0: מחויבת להנהיג שינויים מהותיים באפליקציות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה, תורגש אכבדה בעומס החום. ביום חמישי, בלי שינוי. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב. איך אפשר לעזור?
1: שלום, שמי שם בדוי שריאל.
0: לא צריך שמות, הכל בסדר.
1: אוקיי, תודה. אני רוצה להעלות קושי אמיתי בהתנהלות מול משרד התחבורה, וכעת אני לא ברור לי אם זה משרד התחבורה או משרד הפנים או משרד הבריאות, ואני אסביר איכן הדבר עומד. אני נכה, לצערי הרב, נכה עם אחוזים גבוהים, גם של נכות רפואית, כמובן נכות אי כושר לצמיתות וגם שרם אם צריך, ואני פשוט מתוקף הנכות עצמה, אני קיבלתי תג נכה לפני שנתיים בערך, כמובן נכה לצמיתות, אבל את התג חנייה תמיד קיבלתי בתוקף לחודשיים קדימה.
0: רגע, קיבלת תעודת נכות מביטוח לאומי, אתה מתכוון שתתג נכה ממשרד התחבורה, קיבלת לזמני.
1: נכון, בוודאי. האישור, כאילו תעודת החנייה, תג הנכה, הוא תמיד מתחדש כל שנתיים. אז במשך 4 שנים, זאת אומרת שנתיים ועוד שנתיים, אישרו את זה אוטומטית תמיד, אבל הפעם, לאחר שנתיים נוספות, שכבר הוא הגיע לתוקף, אני פניתי בתחילה למשרד התחבורה, ולא קיבלתי שום מענה, ולאחר מכן גם בהתאם, באותו זמן גם היה לי את העניין של רכשתי רכב אחר, ואז הייתי צריך לקבל אגרת רישוי מופחתת, וביקשתי מתוקף הדרישה, שאני יודע שזה קיים ונהוג בתנאים האלו, ולא קיבלתי שום מענה בעניין הזה, ולאחר מכן אני כבר פניתי גם פיזית, זה התחיל מזה שפניתי למשרד התחבורה, ואז אחרי זה כמה פניות הם אמרו לי, אתה צריך לבוא פיזית ולהסביר את העניין. אז הגעתי פיזית למשרד התחבורה, ואז הם אמרו לי, לא, אתה הוציאו לי אפילו איזה טופס, ואמרו, אנחנו מצטערים, לא קיבלנו בכלל שום מידע ממשרד הפנים על הדבר הזה.
0: משרד הפנים? מביטוח לאומי אולי.
1: מביטוח לאומי, סליחה, שהוא משרד הפנים. וזה כנראה הבעיה אצלם, זה נתקע אצלם, אנחנו בכלל לא ידענו שאתה אמור להיות עם תו נכה. ולאחר מכן פניתי לביטוח לאומי, אמרתי להם, חבר'ה, למה לא ידעתם את משרד התחבורה? ואז הם גם לא אמרו. לא נתנו שום תשובה ברורה, ואז אני מצאתי באחד האתרים, באחד המקומות, שבכלל בעקבות איזושהי רפורמה החליטו לשנות את תווי החנייה ברמה כזאת שעושים בדיקה מחודשת.
0: כן, כי היו מלא תווים פיקטיביים, בוא.
1: נכון, אני מניח...
0: אבל אתה לא המקרה, הרפורמה הזאת לא אמורה לחול על מישהו עם מצב רפואי כל כך מורכב.
1: בהחלט, נכון. ובהחלט גם אדם שכל כך זקוק לדבר הזה, ומשתמש בו כמובן.
0: אבל אז למה זה תקוע בעצם? תקוע כי הם אומרים לא קיבלנו מידע מביטוח לאומי?
1: זה תקוע בזה שאני הבנתי באיזשהו, אחרי הכל, אני מה שנצטרכתי להבין, שביטוח לאומי כנראה שמאשרים, הם מעבירים את המידע למשרד התחבורה כעת, רק מעל אחוז מסוים של נחוץ, זאת אומרת, של נעדות, סליחה, ואני לא עומד ברף הזה.
0: למה? אתה רתוק לכיסא גלגלים?
1: בוודאי, לא רתוק, זה העניין, זה גם ויכוח מסוים איתם, כי הם שואלים אותי אם אני רתוק. אז קודם כל יש לי בוועדת ניידות קבע שאני משתמש בכיסא גלגלים. אבל אני לא רתוק, כי אני לא אגיד סתם שאני רתוק. כי בבית למשל אני הולך עם כיסא ומקל.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אבל סליחה, מקל.
0: תראה, אבל כך או כך הם יכולים לבדוק את זה לסמך מסמכים. לא ברור לי מה קרה שם.
1: נכון, מחוץ לבית, מחוץ לבית.
0: זה לא קשור לשום דבר, משרד התחבורה יכולה לבדוק, אתה הגשת את המסמכים, נכון?
1: בהחלט, בהחלט, אני הגשתי וביקשתי.
0: והם לא נותנים תשובה, הם אומרים זה תקוע?
1: הם נותנים כל פעם תשובה אחרת, ואני פשוט לא, הגעתי למצב שכבר הגעתי.
0: תשלח לנו מייל, תעשה לי טובה, בוא, נעזור. תשלח לנו מייל שממוען למשרד התחבורה. תשלח לנו אותו, שמסביר רגע את הדברים, אנחנו נפנה למשרד התחבורה ונבקש רגע את הבדיקה להביא.
1: נכון, בסדר? שלחתי להנהלת משרד התחבורה.
0: אני אומרת, תשלח לי, אני אעביר את זה ובקש את העזרה שלהם, ונבקש את הבדיקה שלהם רגע כדי להבין מה קורה שם ולמה זה תקוע, כי יש מצבים שהם לא אמורים להיות בכלל שנויים במחלוקת, וגם אני יודעת שנהוג שם הוא להצמית בחלוף מספר תגים, כלומר אחרי זה שלושה תגים וכולי. אבל יש מצבים שבהם אין שום בעיה להצמיד כבר קודם, בטח במצבים של מחלות פרוגרסיביות וכולי.
1: במיוחד שלדעתי, שעניין הוא שזה מדובר לצערי במחלה לצמיתות.
0: לכן אמרת, ברור, לכן אמרת, תכתוב לי רגע מייל על הדבר הזה, נטה תיתן לך אפילו את כתובת המייל אם אין לך.
1: בהחלט.
0: ואנחנו נפנה אליהם ונבקש רגע את ההתייחסות שלהם. אני מאמינה שזה ייפטר מהר בהיבט הזה, כיוון שלא מדובר במקרה שיש בו איזשהו סימן שאלה, ולא ברור לי למה. בסדר? Okay. וגם הלכת לשם פיזית, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאתה לא עשית את חלקך בעניין הזה, על אף שזה
1: אחר. נכון, אחוז. הלכתי גם אליהם פיזית וגם לביטוח לאומי בפיזית, וחוץ מזה אלפי שיחות שבכל פעם, ומיילים ובקשות ודואר שלא הגיע אליהם משום מה, כמה פעמים שלחתי והם טוענים שלא הגיע בכלל והם לא ראו את הדואר.
0: טוב, אבל אני לא אגיד הרבה על הדואר, אבל אתה יודע, גם הם שולחים בדואר, זה גם איזה מין פרקטיקה כזאת מורכבת.
1: אני מבין הכל.
0: בכל מקרה, אנחנו נטפל, תשלח לי מייל ואנחנו נפנה אליהם וננסה לסייע. בשמחה רבה והרבה בריאות, אדוני.
1: תודה רבה.
0: בריאות. שלום. ערב טוב.
2: טוב.
0: איך אפשר לעזור?
2: ככה, אחי נמצא בצוער, והוא צריך ממש כאילו לחוף ניתוח, יש לו פריטת דיסק, הוא עם כיסא גלגלים, והוא היה צריך לעשות MRI, לקחו אותו השבסים לעשות MRI, והחזירו אותו בחזרה לכלא, בלי לעשות MRI, והוא סובל ממש, ואני לא יודעת למי לפנות, איך לעזור לו. תעזרו לי לעזור לו.
0: תגידי רגע, הוא מטופל בשירות בתי הסוהר, יש בעצם מין בית חולים כזה שנקרא מרש, הוא נמצא שם?
2: כן, אבל לא, כאילו מעקבים לו שם בשבס, הוא חתם שהוא כן מסכים לעבור ניתוח בשבס בפנים. אבל שם, לא יודעת למה, לא נותנים לו ללכת לבדיקות, לא נותנים לו, לא עוזרו לעבור את הניתוח, והכיסא גלגלים ממש כאילו שבור. אני עשיתי שם ביקור, כאילו ביקרתי אותו, והכיסא שם ממש על הפנים, שבור. והגב שלו גם לא, הוא לא יציב, כי הוא צריך לעבור ניתוח, יש לו כאבים, כל הזמן יש לו כאבים. ומבקש גם נגד כאבים, לא נותנים לו. כן. אבל אני מבקש את עזרתכם.
0: תראי רגע, אני אשאל שנייה שאלה. יש לו עורך דין

0: זקוקים גם לעזרה סיעודית. לעניין הניתוח או אי הוצאה או דברים שמתעכבים או כל דבר כזה, אפשר להגיש עתירות אסיר. כלומר, יש בית משפט שממש דן בעתירות האלה, בוחן אותן, מסתכל על התפקוד ועל המענה ויכול לתת מה, החלטה. כלומר, לקבל החלטה מה צריך, מה לא צריך, מה מגיע, מה לא מגיע. ופה הסנגוריה הציבורית מלווה במצבים כאלה ומסייעת בהגשה של עתירות אסיר.
1: אז זהו, העורך דין שלו, זה שהעורך דין מטעם המדינה, הוא אמר לי שאין לו סמכות לעזור לו
0: עתירת אסיר?
1: כן, אין לו טעם. אז תעשי עורך דין פרטי.
0: גם יכול להגיש את זה לבד ולכתוב את זה. זאת אומרת, אני יודעת שיש לו מעט אסירים.
1: הוא לא יכול לכתוב, אח שלי לא יכול לכתוב.
0: הבנתי.
1: הידיים שלו לא מתפקדות, הגוף. לא מתפקד כל כך. בקפלן שהוא היה, אמרו שאם הוא לא יעבור את הניתוח, הוא יהיה משותק.
0: הבנתי. ככל שאין מינוי, מה, הוא לא קרוב אפילו לסוף המאסר שלו, אני מבינה.
1: לא.
0: לא. אז פה צריך לראות מה עושים, והשאלה היא מי יכול לסייע. זאת שאלה, כי אם לסנגוריה אין מינוי, אז אני מנסה לחשוב מי יכול לעזור בדבר הזה.
1: אני מאוד אשמח.
0: אני בעיקר מנסה לחשוב מי יכול לסייע לזה, כי אני באמת יודעת שיש... את יודעת מה? יש עוד דרכים. יש את האגודה לזכויות האזרח. וכשבדקתם, פניתם לסנגוריה הציבורית עצמה, תראי, אני אסביר לך רגע משהו. העורך דין שייצג בתיק בסנגוריה לא מטפל בעתירות אסיר. יש לסנגוריה עורכי דין שמתעסקים בעתירות של אסירים. במצב כזה מה שצריך לעשות זה לראות באיזה בית סוהר הוא נמצא, אל תגידי בשידור, ואז לפנות למשרדי הסנגוריה באותו מחוז שבו נמצאים בתי הסוהר. נגיד, אם אדם נמצא למשל באזור המרכז, אז זה הסנגוריה של מחוז מרכז. ואם הוא נמצא בכלא באזור הדרום, אז זה מחוז דרום. ואם הוא נמצא בכלא במחוז צפון, אז זה נחלק לפי, נגיד, אזורים של צלמון וכולי נמצאים בסנגוריה במחוז צפון, ו... קישון, אני לא יודעת, או לא זוכרת, יש עוד כלא בקרמל, זה שייך למחוז חיפה. זאת אומרת, זה הכלל, בסדר? זאת הלוגיקה.
1: כן.
0: ואז מה שכדאי לעשות, זה באמת לפנות אליהם, כי בעצם במצב כזה, אפשר לפנות לסנגוריה, ואם הוא זכאי, לבקש סיוע וייצוג בעתירת אסיר. אבל זה בעצם עורך דין אחר, לא עורך דין שליווה אותו בתיק הפלילי. בסדר?
1: איך אני עושה?
0: את מתקשרת אליהם בטלפון. את פשוט מחפשת את המחוז של הסנגוריה לפי הכלא שהוא נמצא בו. ומתקשרת למזכירות של הסנגוריה הציבורית ומסבירה שאחיך עצור, אסיר, ושהוא נמצא במצב רפואי מורכב, ושהוא מבקש סיוע משפטי בהגשה של עתירת אסיר. ואם המחוז הזה הוא לא רלוונטי לשם הכלא שאת תמסרי להם, הם יגידו לך גם למי לפנות. אבל זה נגיד, זה הסיוע הפורמלי מטעם המדינה שלא מצדיק לשלם עכשיו, שנותן איזשהו אגרה בסיסית, ואם הוא בכלל עם נחות וכל מה שמסביב, יכול להיות שהוא גם יהיה פטור מאגרה. בסדר?
1: בסדר.
0: אז זאת הדרך, תרימי טלפון למזכירות של הסנגוריה במחוז הכי קרוב לכלא שבו הוא נמצא, ותבקשי מהם עזרה עבור אחיך בעתירת אסיר, כל מה שמסביב ומשם כבר ממשיכים. בסדר?
1: בסדר, תודה רבה.
0: והם יעזרו גם בכל הנושא של הפנייה הראשונית, לנסח את המכתב פנייה הראשוני להנהלת הכלא וכל מה שמסביב, ואחר כך במידת הצורך עתירה משפטית.
1: בסדר,
0: תודה. אני מאחלת לו הרבה הרבה בריאות והרבה אמן, כוחות גם לך גברתי.
1: אמן, תודה.
0: תודה רבה, להתראות.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, גילי.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: שלום. הסיפור שלי הוא כזה, הבת שלי, בת תחילת שנות ה-20 שלה, מקבלת מזה כ-7 שנים איזושהי תרופה ביולוגית.
0: אוקיי.
3: היא נועדה להתמודד עם איזשהו מצב בריאותי, אני לא בטוח שצריך לפרט את זה.
0: לא צריך.
3: לא בטוח שהסיפור. התרופה

0: הזאת בסל הבריאות, להתוויה שהיא צריכה, אבל כדי שהיא תקבל אותה, היא צריכה לעבור שתי רמות של טיפול. הטיפול הראשון היא עברה, הטיפול השני זה טיפול סיסטמי, שלא מומלץ לה ממגוון סיבות. סליחה, מגוון סיבות, ואין שום סיבה שתקבל אותו. הסיפור פה הוא שיש לה ביטוח פרטי.
1: כן.
0: והביטוח הפרטי, במשך 7 השנים האלה, הוא מממן את התרופה הזאת ללא הדרישה נוספת של סל התרופות. קופת החולים שלנו לא מממנת את זה כמובן, כי היא לא עומדת בקריטריון. במשך כל השנים שהיא מקבלת את התרופה הזאת, מדי פעם, החברים של חברת הביטוח מתעוררים ואומרים, רגע, התרופה נכנסה לסל הבריאות. עכשיו היא כל הזמן בסל הבריאות. אבל היא, אם אתה דרישה נוספת של אותו טיפול שהוא מאוד אגרסיבי, זה טיפול, התרופה היא, הבעיה שלה קשורה לאור.
1: הבנתי, שבלי ההתוויה, בלי הטיפול המוקדם, היא לא נכנסה לסל הבריאות.
0: נכון, בחורה צעירה, נערה ברוב השנים, צריכה לקבל משהו לדיכוי מערכת החיסונית.
1: ואז אתם כל פעם מצרפים את המסמכים הקודמים ואומרים להם לא השתנה כלום ביי?
0: למעשה, כל פעם הם דורשים שאני אגיש בקשה, לקופת החולים, היא כמובן נדחית, היא עומדת בקריטריונים, ורק אז הם נותנים. עכשיו, הם כל פעם טענו שיש שינוי בסל הבריאות, אבל שהיא נכנסה לסל הבריאות, ועכשיו לא צריך כלום, וכמובן זה קשקוש. הפעם הם קצת נסחפו.
1: מה?
0: התרופה הזאת, רק כדי לסבר את האוזן, היא עולה מעל 5,000 שקל בחודש. אוקיי, זו תרופה יקרה.
1: כן.
0: היא ממומנת כאמור על ידי קופת החולים, על ידי חברת הביטוח. אני 4 חודשים לא מקבל החזר מהם, בגלל שהילדה לומדת בחוץ לארץ. אז כדי לקבל את הדרישה של דחייה על ידי קופת החולים, היא צריכה ללכת לרופא מומחה. היא לא יכולה ללכת לרופא מומחה כי לא פה, היא לומדת בחול. כל הדרישה מלכתחילה היא הרי מגוחכת.
1: נכון.
0: אין שום שינוי. מה שעשיתי בפעם האחרונה זה שלחתי להם את 4 המסמכים האחרונים של איך קוראים לזה? של משרד הבריאות, של היחידה לחקר, למחקר ולתרופות, משהו בסגנון הזה, שזה בעצם הפירוט של כל התרופות כפי שהן מופיעות בסל הבריאות. עשיתי חתיכת מחקר, כולל הפניה לעמוד הנכון בכל אחד מהמסמכים, מ-2023 עד 2026, כולל צילום מסך של הפסקה הנכונה שלא משתנה 4 שנים לגבי התוויה הזאת. החברים האלה לא רואים, לא אכפת להם, הם מתעקשים שאני אביא להם מסמכים שאין דרך להשיג. כאילו שזה לא מספיק, אז קופת החולים הם כל פעם שואלים עוד שאלות, והם לא נותנים לי את מכתב הדחייה שפשוט אומר היא לא עומדת בקריטריונים. הם מתחילים לחקור מי נתן לה, מי נימן לה, וקורה מצב שבו אני עם גירעון של 22,000 שקל, ובתחילת החודש אני צריך לממן עוד 3 חודשים של התרופה הזאת כדי שיגיעים אליה.
1: אפילו זאת הזיה.
0: ממש, ממש. ואין לי עכשיו עוד הערה קטנה. התכתובת שלי, התקשורת שלי עם חברת הביטוח, היא אך ורק במיילים.
1: מה עם המפקח על הביטוח?
0: זה השלב הבא.
1: אני חושבת שיש...
0: הבעיה שהקב"ט שלי יכולה, בגלל שבגירה, רק היא יכולה להגיש את הדבר הזה.
1: לא, בת כמה עכשיו?
0: היא בת 21.
1: הבנתי.
0: רק היא יכולה להגיש. תוסיפי לזה כמובן את הקושי הכללי, שבגלל שהיא בגירה, אז קשה לי לדבר עם חברת הביטוח. אבל את הרבה לביטוח, היא בגירה, היא בחול, שתדבר איתנו, אין לה טלפון. בוא יברוך.
1: איי. תקשיב, הזוי.
0: ממש.
1: אז הוא, זה גם נשען על מקום, היא עדיין עם תושבות? כלומר, היא עדיין עם קופת חולים פעילה?
0: בוודאי, בוודאי, היא רק
1: לומדת שם. כן. א', אני חושבת שמה שהייתי עושה זה שאפילו תעזור לה לנסח את המכתב למפקח על הביטוח, ותשלחו אותו יחד. ותעבירו לנו עותק, שמסביר את זה שהנסיבות לא השתנו, הן גם לא עומדות להשתנות, ושוודאי ש... שאם זה היה נכנס לסל הבריאות בלי ההתוויה הקודמת, אז לא הייתה פה פנייה, וזה לא היה רלוונטי. ושזה, אתה יודע, שזה גם גורם לך נזקים כלכליים משמעותיים, ושאתה מבקש גם את ההחזרים על הדבר הזה. ותכתבו אותנו למייל הזה, בבקשה, גם כנמענים, למטה, אתה יודע, העתיקים. בסדר? תכתבו אותנו למייל, ואני אשמח לראות רגע גם מה קורה עם הפקח על הביטוח, וגם עם פניות הציבור של הפניקס.
0: אני בקשר רציף איתם, אני כבר בכלל לא שולח רק ל... רק ליחידה הנכונה של החברה. את אמרת את שמה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, טעיתי, זה לא משנה. וגם את השם, תכתבו גם את פניות הציבור של החברה, לא, אבל כשאתה שולח מייל כזה למפקח על הביטוח, ואתה מכתב את החברה ומכתב אותנו, אני חושבת שההתייחסות תהיה אחרת. תוציאו מייל כזה בימים הקרובים, תשלחו לנו עותק למייל של התוכנית, ואנחנו נתקדם משם.
0: מעולה, זה
1: משנה. בסדר?
0: מעולה.
1: ובעיקר הרבה הרבה הרבה בריאות, הרבה.
0: תודה רבה, גילי.
1: סוף.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: הלו, ערב טוב.
1: ערב טוב, איך אפשר לעזור?
3: ככה, לפני אילו שנים היה פיגוע בדיזנגוף סנטר, ואני השתתפתי בפיגוע הזה לצערי, ונפגעתי מה שנקרא פגיעת הדף וגם בפציעה.
1: כן.
3: ובעוונותיי, אז באמת נכנסתי למיון בכוחות עצמי, ועברתי את הפרוצדורה של הבדיקות הראשונות, ונפגע לי השמיעה. זה הדבר שנשאר גם כן. בהמשך.
1: כן.
3: ובהבנותיי אני לא טרחתי להגיש תביעה לביטוח לאומי וכל שאר הדברים. ישבתי את זה כך, חשבתי אולי זה יעבור. לצערי זה לא עבר. ולאחרונה פשוט עלה לי בראש שאולי אני יכול לקבל איזושהי הכרה בנכותי, so called, כנפגע טרור. אז פתחתי את הדף של הביטוח לאומי, ושאמרו שקודם כל דבר ראשון אני צריך להשיג אישור ממשרד הביטחון שאכן קרה שם אירוע.
1: זה לא יהיה מאוד מסובך, להערכתי.
3: אז זהו, נכנסתי לדף של
1: הביטוח. אני זוכרת היטב את הפיגוע ב...
3: כן, נכון, גם אני, משום מה. עכשיו, נכנסתי לדף של משרד הביטחון, ושם לא מופיע שום דבר שאני יכול לקבל שם איזושהי הכרה.
1: רגע, בוא נעשה רגע איזשהו סדר.
3: כן.
1: כשהלכת לבית החולים, והגעת למיון, דיווחת שזה קרה בעקבות זה שהיית נוכח בפיגוע?
3: חמישה למרץ,
1: יופי. כן, כן, זה פורים. זוועה. ויש איזושהי דרך להשיג את התיעוד הזה מהמיון?
3: אני לא יודע.
1: אז פה היה צריך לגשת לארכיון. יש כמה דרכים. א', יכול להיות שיש תיעוד בקופת החולים שלך, כי אחר כך אחרי שהיית במיון מן הסתם.
3: כן, מאז החלפתי גם קופת חולים, כן.
1: אוקיי, שיהיה מעניין. יש ארכיון בבית החולים.
3: אוקיי.
1: והשאלה המעניינת היא האם הדבר הזה עדיין נמצא שם. מה שאפשר לעשות זה לפנות לארכיון של בית החולים שאליו הגעת.
3: זה וולפסון במקרה, כן, אוקיי.
1: לפנות אליהם לארכיון, ולבדוק איתם, ולהסביר שאתה מחפש תיעוד לביקור שלך במיון. תראה, בדרך כלל, גם אם המסמכים עצמם לא נשארו, בדרך כלל יש איזשהו תיעוד של פנייה במערכת, בתיק הרפואי. כלומר, במערכת שמשויכת. היה נכון שעברו הרבה שנים, אבל עדיין שווה לנסות, ויכול מאוד להיות שגם יופיע משהו, כשעברת קופת חולים, יכול להיות שעדיין יש איזשהו עדכון שם אצל רופא המשפחה, שווה היה גם לשאול אותו, האם יש דרך להשיג את המידע הזה ואיך. הדרך שאני מכירה זה לפנות לארכיון של בית החולים.
3: אוקיי, ואחר כך?
1: זה לטעמי הולך להיות האירוע קצת יותר מורכב. אגב, היית שם לבד? היו אנשים איתך באיזשהו אופן?
3: מה, תקראת במיון?
1: לא, בפיגוע עצמו.
3: נו טוב, היו שם מספר אנשים,
1: לא נפגעים, אדוני. האם הגעת לדיזינגוף סנטר יחד עם עוד חברים, משפחה?
3: לא.
1: נכחת שם לבד? אז מה שהייתי עושה זה באמת מנסה להוציא את העדכון מבית החולים, להוציא את המידע מבית החולים, פונה במקביל לקופת החולים ולראות מה אפשר לעשות, ואולי גם לקופת החולים הקודמת, ככל שזה לא נמצא בתיק שלך שהוא עבר מקופת החולים, רופא המשפחה יוכל לעזור לך בזה. זאת אומרת, הייתי קובעת או לרופא המשפחה, ובמקביל גם כותבת לו באפליקציה, שאתה מנסה להשיג איזשהו תיעוד לפגיעה שהייתה לביקור.
3: לא לרופא המשפחה הנוכחי, את מתכוונת, כן?
1: כן, לראות מה יש לו. יכול להיות שהוא כן רואה דברים מהתיק הקודם, ויכול להיות שהוא לא יראה, ואז לפנות לקופת החולים הקודמת, ולנסות להוציא את התיק. בתשובה לשאלה, אם יש שם נזק משמעותי שנשאר, ויש תיעוד על הפגיעה בשמיעה, בזמן אמת, ואחרי זה בדיקות מעקב וכל מה שמסביב, לא הייתי מוותרת על זה והייתי מנסה.
3: היום אני מרכיב זמור מעקב, ב-15 שנים האחרונות אני מרכיב מכשיר שמיעה.
1: תשמע, אתה יודע, ירידה בשמיעה גם יכולה להיות קשורה בגיל.
3: כן, ברור, זה ברור, כן, אני גם...
1: ופה צריך לקחת בחשבון שאם לא היו, אם לא היה תיעוד ולא היו מעקבים אחרי זה, ולא היה איזשהו תיעוד מתמשך על כך שהפגיעה נשארה באיזשהו אופן, החמירה עם הזמן, יכול להיות שיהיה מאוד קשה גם אחרי שתשיג את המסמכים.
3: כן.
1: אבל, ויכול להיות שהם יגידו, זה קרה כתוצאה מגיל, לא ראינו 20 שנה, זאת אומרת, ב-15 שנים, כן, אבל לא ראינו לפני זה תיעוד מסודר ושום דבר, ו... וכולי. אבל בוא נתחיל, מה שאני מציעה לאדוני בעדינות לעשות, זה קודם כל להתחיל ולהוציא את התיעוד, ככל שגם לא היה שום קשר שנוצר איתך, אז לא בבית החולים ולא בזירת הפיגוע עצמה, על ידי איזה שהם גורמים ששאלו שאלות, תחקרו, אז אתה תצטרך, אני מניחה, פשוט לפנות עצמאית לבית החולים ולהוציא את זה ולקופת החולים, כדי לנסות לראות אם בכלל יש תיעוד.
3: מה שכן, בעקבות האירוע, בקופת החולים עשיתי בדיקות שמיעה.
1: אוקיי.
3: וניגשתי עם זה גם לביטוח לאומי בזמנו, כי גם ביטוח לאומי אישרו לי את החופש מחלה להשתקמות.
1: אז רגע, אז כבר יש לך תיעוד לזה, אדוני.
3: אז אני אקרא תיעוד?
1: אני אסביר, כן. אני מכירה עוד מקרה מאותו פיגוע שסייענו לו, והיו מסמכים ראשוניים שאדם הגיש בעצם את התביעה הראשונית לאותם ימי מחלה.
3: כן.
1: וזה היה עוד בתפסים בכתב יד. אני זוכרת את זה, ויש לי, אני אומרת לך, ליוויתי מקרה אחר שסוף סוף הוכר אחרי באמת עשרות שנים. ונשארה שם פגיעה מאוד משמעותית, הרבה יותר, כאילו פגיעה תפקודית מאוד קשה. ובעצם מה שקרה עם הרבה מאוד אנשים שאני מכירה שהיו בפיגוע הזה, שבאמת הם קיבלו את ימי המחלה, הציגו את זה למעסיק, ביטוח לאומי כבר הכיר את האירוע והוא מתועד, אבל הם לא הגישו בשום שלב בקשה לקביעת דרגת נחות וכל מה שמסביב. אם הדבר הזה נעשה, אז החיים שלך הרבה יותר קלים בהיבט הזה.
3: הבנתי.
1: כלומר, כבר יש תיעוד בביטוח הלאומי, קיבלת בעצם את האישור כדי לקבל את המימון בגין אותם ימים שהיית בבית, תסתכל באזור האישי שלך בביטוח הלאומי, יש סיכוי מאוד סביר שהדבר הזה כבר נמצא באזור האישי שלך. גם אם אין את המסמכים עצמם, מה שיופיע זה שכבר הייתה תביעה כזאת באותה שנה לאיבה.
3: אוקיי.
1: בסדר, ואז הדרך יותר פשוטה, ומה שצריך לעשות אחר כך זה לאסוף את כל המעקבים שהיו אחרי התקופה הזו, כל המעקבים והפנייה לבדיקות שמיעה ובדיקות מעקביות ותקופתיות, ואז להגיש את התביעה ואת הבקשה.
3: זאת אומרת שבזמן שאת אומרת שכרגע המטרת...
1: אני אומרת שוב, אם יש לך תיעוד כזה וקיבלת ימי חופשה... אם קיבלת בעצם את פדיון הימים האלה, את התטר, את התגמול טיפול רפואי, את הימים האלה של המחלה,
3: כן,
1: מביטוח קיבל, לאומי, זה אומר שכבר הפגיעה הזאת מוכרת.
3: הבנתי.
1: ואז זה הרבה יותר קל. אתה לא צריך להתחיל מאפס, כי אתה לא מתחיל מאפס.
3: כן.
1: אחת הסיבות שגם ב-7 באוקטובר נורא התעקשנו להגיש לכולם תביעה ראשונית של הכרה. שיהיה בעצם את ההכרה הראשונית על כך שיש קשר סיבתי ואדם היה באירוע, זה כי אחרי 20 או 30 שנה, היכולת אחר כך להוציא את המסמכים, ולהתחיל בכלל מאפס ולהגיד, הייתי שם, הייתי ב-7 באוקטובר, במקום X או Y, או הייתי בפיגוע, היא הרבה יותר מורכבת. ולכן התביעה הראשונית הזאת, והתגמול ימי מחלה, הרבה פעמים פותחים את הדלת, ואז מקלים משמעותית את החיים. מפה, כל מה שאתה צריך לעשות, כדי להגיש את התביעה לקביעת הנחות, אתה צריך לאסוף את המסמכים הרפואיים, שמראים שהיה שם טיפול מתמשך ומעקב מתמשך, ושהייתה פגיעה שלא חלפה, ואז הגיע הגיל, אוקיי? אני בכוונה נותן לך כיוונים, אבל אתה גם יכול באופן כללי להתייעץ עם כל, אתה יודע, עם עיר מקדמת זכויות, מרכזי חוסן, כל מה שמסביב.
3: הבנתי. עכשיו, שאלה, במידה ואני לא מוצא ברזומה האישי שלי, בדף,
1: אתה עושה צור קשר, אתה לוחץ על הכפתור באזור האישי של צור קשר, יוצר קשר עם מחלקת
3: איבה ועומר.
1: מה?
3: ואם זה לא מופיע שם?
1: אין סיכוי. מניסיון, שוב, אני אומרת לך, במהלך המלחמה ליוויתי אנשים שהגישו על הפיגוע בדיזינגוף סנטר, ואצל כולם היה מתועד והיה תיעוד לזה שהם קיבלו ימי מחלה או תגמול טיפול רפואי בעגה, ובעצם היה קשר סיבתי ראשון. לא הייתה שום המשכיות לדבר הזה, חלקם ניסו להגיש ונדחו, חלקם. ולכן אמרתי לך, אני ממש מכירה את המקרים האלה, ואצל כולם היה את התיעוד, בתיק בביטוח הלאומי.
3: אוקיי, תודה רבה, נתת לי כיוון.
1: בסדר? הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות.
3: תודה רבה.
1: להתראות, אדוני. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
4: היי, שלום.
1: היי, איך אפשר לעזור?
4: ככה, יש לי שאלה לגבי דמי לידה ושמירת הריון. בגדול, אני קיבלתי הנחיה לשמירת הריון. עכשיו, העניין הוא שהשכר שלי הוא גבוה מהשכר הממוצע, והוא גבוה ממה שיתנו לי בשמירה, אבל זאת לא השאלה.
1: כן.
4: העניין הוא, אני יודעת כאילו שדמי הלידה הם מחושבים לפי המשכורות שלפני השמירה.
1: נכון.
4: מצד שני, יכול להיות שהשמירה שלי היא תהיה רק חודש, ואז אני אמשיך לעבוד. אני עוד לא יודעת בדיוק מה יקרה.
1: כן.
4: עכשיו, השאלה היא מה קורה במצב כזה, זו שאלה ראשונה, לפי מה מחשבים את דמי הלידה. כי ברגיל זה או 3 חודשים או 6 חודשים, הממוצע.
1: נכון, אבל פה יש אירוע אמצעי שקורה, אירוע בדרך שקורה, שהוא השמירת הריון.
4: נכון.
1: ואז שמירת הריון הרבה פעמים מייצרת איזשהו חיץ, אם אני מצליחה להסביר את זה באופן הכי פשוט, ואז אפשר לבקש בעצם לחשב לפי החודשים שקדמו לשמירת הריון.
4: אבל כאילו זה גם אם זה באמצע? זאת אומרת...
1: שוב, הכל שאלה שכמה זמן תהיה שמירת הריון.
4: אז מתוך הנחה שהיא תהיה נגיד חודש ואז אני אמשיך לעבוד חודשיים?
1: אז פה, אם את ממשיכה לעבוד חודשיים, אז מה שאתה עשי זה, את תבקשי בכל מקרה שיחשבו לפי השלושה חודשים שקדמו, ולא, שלומת, השלושה, את תבקשי לפי השלושה חודשים הראשונים. לא האחרונים, כי זה ברור שיש פה ירידה בהכנסה ברגע שעברת לשמירת הריון. זאת אומרת, כך או כך, להבנתי, לא אמורה להיות איזושהי בעיה.
4: כאילו, כן ראיתי באתר בכל זכות שאם יוצאים לשמירת הריון, אז זה מחושב לפי מה שלפני. פשוט לא ראיתי שום התייחסות.
1: נכון, רק שהרבה פעמים שמירה, ברוב המקרים, שמירת ההריון, ככל שהיא מאושרת, היא עד ההריון. בדרך כלל. זה הרוב, אם אני יכולה להסביר את זה. ולכן, בדרך כלל מסתכלים על זה כמו אישה שהיא הפכה להיות מובטלת, בסדר? במהלך ההריון, וברור שעכשיו היא לא בהכרח תצליח למצוא מקום עבודה בחודשיים שקדמו להיריון שלה. ולכן מסתכלים על יום הפסקת עבודה בהיריון שהסתיים בלידה. ואז יום הפסקת העבודה יכול להיות שמירת ההיריון, הוא יכול להיות סתם לדוגמה אבטלה, והוא יכול להיות לידה. בסדר? ואז משם אפשר לעשות את החישוב.
4: כן, זהו, אני טעיתי בגלל החיץ הזה שבאמת יש באמצע.
1: החיץ הזה הוא דווקא מגן מהרבה בחינות. כי באמת יש סיטואציות בתוך ההיריון שגם אחר כך אם חוזרים לעבודה או לא מצליחים לחזור לעבודה, יכול להיות מצב שבו, נגיד, יולדת פוטרה, נותרה מובטלת, קיבלה אבטלה שנמוכה משמעותית מהשכר שלה, אם השכר שלה הוא מעל השכר הממוצע במשק, או גם מתחתיו, לא נעים לי להגיד, ואז היא עוברת לדמי לידה. דמי הלידה לא מחושבים לפי דמי האבטלה, הם מחושבים לפי 3 החודשים או החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה, שבמקרה הזה זה אבטלה. כלומר, היא עוברת מדמי האבטלה לדמי לידה שהם גבוהים יותר, ואם היא לא מצטה את מכסה דמי האבטלה שלה ואין לה לאן לחזור, אחרי הלידה, היא יכולה, כשהיא מסיימת את תקופת דמי הלידה, למשל בתשלום, לחזור חזרה לאבטלה מיידית. אוקיי? זו דוגמה לאיך עוברים. ולכן אני אומרת, מה שצריך להסתכל על זה, ובאמת לראות את הסכומים שהגיעו לפני.
4: זאת אומרת, החודשיים האחרונים לא יחושבו.
1: לא, תבקשי שלא יחשבו אותם, בהנחה ששמירת הריון תהיה רק חודש, כן, וזה חשוב. בסדר?
4: אוקיי, בסדר.
1: כי את הרי שהייתה שם ירידה, זה ממש לא מסובך, והחוק הוא באמת מיטיב בהיבט הזה, דמי לידה הם באמת גמלה הרבה יותר מיטיבה מכל גמלה אחרת.
4: כן.
1: בסדר?
4: שאלה שנייה קטנה של, אני יכולה לממש, בגלל שהשכר שלי הוא יותר גבוה ממה שאני אקבל בשמירה, אני יכולה לממש את ימי מחלה שלי לפני? כאילו, זה...
1: שוב, לא על אותו זמן להבנתי, כי שמירת היריון היא גמלה מחליפת שכר כשאין גמלה מחליפת שכר אחרת.
4: אני... אז אני צריך להגיש את האישורים רק לאחרי, רק אחרי החופשת מחלה בעצם. לתקופה של
1: שוב,
4: אחרי החופשת מחלה.
1: אם יש לך... את יודעת, בסוף תעשית החשבונות שלך שמה מתאים ומה נכון. כי שמירת היריון בשכר גבוה היא פגיעה משמעותית בהכנסה. וכל אחד, את יודעת, אנשים עושים את החשבונות שלהם, מה נכון להם ומה שווה להם, והשמירת היריון כבר אושרה לך אגב?
4: לא, אבל זה אושר, זו סיבה שמה...
1: אוקיי, פשוט, את יודעת, באופן טבעי, בתוכנית כזאת, אנחנו מקבלים בעיקר את הדברים, את הקשיים, ולכן אני שואלת, אבל את עשית החשבון שלך ותראי, היתרון בשמירת היריון, שהיא באמת נמשכת הרבה פעמים גם מעבר, וממשיכה עד תקופת הלידה. העניין היחיד הוא ש... שגם פה שווה לבדוק, לפעמים יש מצבים שבהם כן שווה, אם חלפו 90 ימים, שמירת ההיריון היא ארוכה, לפעמים שווה לבדוק בקרן הפנסיה. כי קרן הפנסיה, יחד עם נחות כללית, יכולה להגיע לסכום הרבה יותר משמעותי, ואפילו יותר מהשכר נטו שנכנס כל חודש, בניגוד לשמירת ההיריון. זאת אומרת, כן שווה לבדוק, אבל זה משתנה תלוי, זה תלוי מצב וזמנים. בסדר?
4: אוקיי, בסדר. תודה רבה.
1: הרבה בריאות, להתראות. שלום, ערב טוב.
5: שלום,
1: ערב טוב. אפשר לעזור.
5: אני שמחה לשמוע את התוכנית שלך.
1: תודה רבה. אני רק אגיד מראש, גברתי, שאם אנחנו נצטרך לסיים את השיחה לפני שהגענו לתוצאה הסופית, אנחנו ניצור איתך קשר מיד.
5: אז אולי עדיף...
1: לא, רגע, גברתי, אנחנו נתחיל, ואם אנחנו לא נצליח לסיים, אנחנו ניצור איתך קשר, נחזור אליי להמשיך את השיחה מיד אחרי התוכנית בטלפון. בסדר?
5: אוקיי.
1: יופי. אז ספרי לי רגע איך אפשר לעזור.
5: ככה, אני בת 75, ומאוד מאוד חשוב לי, אני מתנהלת מאוד מאוד קשה, זה 3 שנים שאני עם בצקות ברגליים שמגבילות לי תהליכה, ואני מגישה זה,
1: החמרת
5: מצב, החמרת מצב מהרופא.
1: כן.
5: הם החליטו, הביטוח לאומי החליט שרק מגיע לי שעות, כמה שעות, 21 שעות יש לי. 21 שעות שעכשיו אני לא מתנהלת בכלל. אני לא, אני ישנה על קורסה. אני ישנה על קורסה.
1: ו-21 שעות, גברתי, זה רמה 4.
5: כן, בדיוק. יש לי רמה 4, והם לא מוכנים להוסיף כלום. והיו לי הרבה הערכות מצב מעובדות סוציאליות וגריאטרית.
1: גריאטרית של הקופה, גברתי?
5: מה?
1: גריאטרית של הקופה?
5: כן.
1: של קופת החולים שקבע שאת צריכה יותר מדרגה 4, כלומר שאת צריכה עזרה?
5: כן, אומרים שמגיע לי דרגה 5, כאילו יותר 5, אבל לא נותנים לי מהביטוח, לא נותנים לי.
1: ויש לך איזשהו עומדן, עשית גם איזשהו עומדן סיעודי נגיד, באמצעות קופת החולים, חוץ מהגריאטרית?
5: מה יש לי?
1: בואי נעשה דבר כזה. את תסכימי שאני אפנה את המקרה שלך לעמותה שמסייעת לאזרחים ותיקים, ללא עלות? זה בסדר מבחינתך?
5: כן.
1: יופי. אז אני אתן להם את הפרטים שלך ואת הטלפון, ואבקש מהם שהם ייצרו איתך קשר ויסייעו לך. בסדר? זה ללא עלות, זה בחינם, והם נהדרים. בסדר?
5: תודה רבה. כן.
1: הרבה הרבה בריאות, גברתי.
5: תודה, תודה.
1: ונעמוד בקשר, אני אתעדכן גם מה קורה. בסדר?
5: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ונטע ידיד לוי על כל הסיוע והעזרה והטיפול בפניות, ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות. להתראות.
6: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לכמה מהעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות חדשות נגד איראן, כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד תנועה גוברת של מחליות בנתיב הדרומי בשבועות האחרונים, מפחיתים באופן ניכר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. בשבועיים האחרונים כמעט ולא נצפו מחליות באי חרג מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. באור עקיבא נורא גבר כבן 55 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו במקום ופינה אותו לבית החולים מילל יפה בחדרה. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוזיקאים בולטים בארצות הברית ובעולם. נמסר כי פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנאשוויל לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. בעת האחרונה היא התמודדה עם בעיות בריאות ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות. הנשיא טראמפ צפד לפרטון ואמר כי היא הייתה אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות ביותר בכל הזמנים, וגדולה הרבה מעבר לכך. מעולם לא הייתה כמותה וגם לא תהיה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא האמריקני הורה להוריד את הדגלים לחצי התורן ברחבי ארצות הברית למשך שבוע כדי לחלוק כבוד לפרטון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס הצעת הסכם עם סעודיה בנושא אנרגיה גרעינית אזרחית, והוא עומד על כך שההסכם יאושר רק אם תנרמל הממלכה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. הצעת ההסכם כוללת את הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון נמנעה מלהגיב על הידיעה. בתאונת הדרכים ליד ניר יפה בגלבוע נפצעו קשה שני גברים כבני 30. מסעית התנגשה ברכב פרטי בכביש 675. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. דרלין גראם, אחותו של הסנטור האמריקני המנוח לינזי גראם, ניצחה בסיבוב השני של הפריימריז הרפובליקנים בקרוליינה הדרומית לסנאט של ארצות הברית, כך חוזים כלי התקשורת האמריקנית. גראם גברה על חבר בית הנבחרים רלף נורמן ותתמודד בבחירות בנובמבר על כהונה מלאה של 6 שנים בסנאט. הנשיא טראמפ הביע תמיכה במועמדות שלה. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוזיקאים בארצות הברית ובעולם. פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנאשוויל לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. בעת האחרונה היא נאלצה לדחות הופעות מתוכננות בשל בעיות בבריאותה. הנשיא טראמפ ספד לה ואמר כי דולי פרטון הייתה אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות ביותר בכל הזמנים וגדולה הרבה מעבר לכך. מעולם לא הייתה כמותה וגם לא תהיה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא האמריקני הורה להוריד את הדגלים לחצי התורן ברחבי ארצות הברית למשך שבוע כדי לחלוק כבוד לפרטון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר, בלי שינוי, ובחותיים, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

חמש דקות וחצי אחרי חמש, אתם עלי כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום רביעי. מה שלומכם? אנחנו ממש לקראת סוף השבוע, עושים את זה בצעדים קטנים, אבל בסוף נגיע לסוף השבוע, למנוחה ולנחלה, כמו שאומרים. יום רביעי, אנחנו הבוקר הזה י"ג באלול תשפ"ו, 26 באוקטובר 2026. תאריך יפה למתחתנים, 26-8-26. יפה, מעניין מי בחר את זה לפי התאריך היום, את יום חתונתו, ואם כן, אז ברכה שלוחה אליכם, הזוגות המתחתנים הערב הזה, מכאן, מאולפן אור ראשון, בכאן חדשות רשת ב'. אנחנו עם... מה אמרתי, אוקטובר? אוגוסט, כמובן אוגוסט, 26-8-26. יותם ברזני רץ מחדר החדשות להגיד שאמרתי אוקטובר. תודה יותם. אז אנחנו ב-26 באוגוסט, כמובן, 26. וזה עדיין לא גורע, מזל טוב לכל המתחתנות והמתחתנים, ותודה יותם ברזני. אנחנו עם אור ראשון, כל החדשות, כל העדכונים, כל מה שצריך לדעת, ואם אני אעשה טעות, תהיו פתוחים שברזני ירוץ לפה ויתקן, אז אתם מסודרים. אנחנו עם אתרי האינטרנט, אחר כך הבאתי לכם שיחה מעניינת משידורי כאן חדשות ברשת ב' שמדברת על השוק של המכוניות הסיניות בארץ, בישראל, אבל לא רק באירופה, ואיך, מה שנקרא, נכבשנו, חברים, נכבשנו לגמרי על ידי הסינים, לפחות בתחום של הרכב. ואם אתם כאלה שמחפשים רכב בכלל, ותוהים, כל מי שמחפש רכב חדש, יש לו את ההתלבטות האם לקחת סיני, לא לקחת סיני, כן... בואו תקשיבו לשיחה הזאת, היא לא תפתור לכם את הבעיה, אבל היא תשפוך אור נוסף, זווית נוספת על עולם הרכב הסיני, זה בהמשך, וגם עיתוני הבוקר נמצאים אצלנו כאן על השולחן, אז אתם בהחלט מוזמנים להישאר ולעקוב, כל עדכון שייכנס, יהיו בטוחים שברזני יקפוץ לכאן ויעדכן אותנו, נכון ברזני? הנה אני רואה את החיוך שלו מפה, וגם קבוצת כתבי... כאן חדשות, הקבוצה של חמל כאן חדשות אל מול עינינו, כל עדכון שיהיה, אנחנו כמובן נעדכן. נתחיל עם אתר כאן, כאן זה האתר שלנו, של כאן חדשות, תאגיד השידור הישראלי. הידיעה המרכזית הבוקר הזה מספרת לנו על פעיל פוליטי איראני שטוען כי הסנקציות מחזקות את הקיצוניים במשטר, הסנקציות של הכלכליות של ארצות הברית על איראן. זאת ידיעה בלעדית של יואב זהבי וגילי כהן שלנו, שמספרים שלפחות לדברי הפעיל שמתנגד למשטר האייתולות, הציבור באיראן אמנם נמצא תחת לחץ כלכלי, אבל לדבר הזה אין השפעה ישירה על השלטון. אם התנאים יהפכו קשים יותר, ניכנס למסלול שאין ממנו דרך חזרה, כך אומר אותו פעיל פוליטי איראני מתנגד לממשל של האייתולות. מה הוא עוד אומר? באיראן הרשמית מאיימים על המדינות שישתפו פעולה עם העיצומים החדשים שהטילה ארצות הברית במטרה לבודד את המשטר ולנתק אותו מהמערכת הכלכלית הגלובלית. זה מדהים, כי ארצות הברית מאיימת על הארצות שאם הם ישתפו פעולה עם איראן אז הם יחטפו, והנה גם איראן מאיימת במקביל על אותן מדינות שלא ישתפו פעולה עם ארצות הברית. אבל ברחוב האיראני הדברים נשמעים אחרת, כמו שאנחנו מבינים מהכתבה הזאת. יש מי שחושש מההשלכות האפשריות של סנקציות אמריקניות על העם האיראני. אז אמרנו שהציבור אמנם נמצא תחת לחץ כלכלי, הציבור באיראן, העם באיראן, אבל אין לזה השפעה ישירה על השלטון, כך לפי דברי הפעיל הפוליטי האיראני, והוסיף שככל שהתנאים ברפובליקה האסלאמית יהפכו קשים יותר, כך יהיה גם קשה יותר להכניע את איראן, וייתכן שהדברים ייכנסו למסלול שאין ממנו דרך חזרה, כך הוא מצוטט כאן. מדובר באדם שמכיר מקרוב את המערכת הפוליטית בטהרן, ולא מן הנמנע שדבריו משקפים הנחה או תחושה שקיימת גם בקרב חלקים נרחבים בעם האיראני.
גילי כהן פרסמה גם שאתמול במהדורת הערב בכאן 11, שבישראל עוקבים אחר המצב הפנימי באיראן, ואכן מזהים מצוקה כלכלית שהולכת וגוברת. כמו בסוגיות אחרות, גם בעניין הזה יש מחלוקת פנימית בקרב ההנהגה באיראן בשאלה כיצד לפעול ועד כמה יש להתחשב במצוקה הזאת הכלכלית של העם. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, שקרא לסיום המלחמה, הוא מודאג יותר מהמתרחש במדינה, בעוד שמשמרות המהפכה דוחפים לנקוט קו לוחמני יותר. בימים האחרונים התרחשו כמה מחאות על רקע כלכלי ברחבי איראן, אבל הכיף שלהם רחוק מאוד מזה של גל ההפגנות שאירה בחודש ינואר, אתם זוכרים את אותו גל. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב אתמול ברשת החברתית שבבעלותו Truth, כי איראן הורגת מפגינים ברמות שלא נראו כמותן. לדבריו של דונלד טראמפ, זהו שבר, וזה ציטוט מתוך מתוך הרשת החברתית שלו, זהו משבר הומניטרי בעל פרופורציות עצומות וחייבים לעצור אותו. זה בעניין הזה. בוא נלך רגע לסיפור של צבי סוכות. איתי בלומנטל ויערה שפירה מספרים לנו שהרמטכ"ל זעם על חבר הכנסת סוכות שצעק על הלוחמים, זוהי זכותי לשבור את האנדרטה. למי שלא מכיר את הסיפור, רגע, נקרא את הידיעה, ואם אני רואה שאתם צריכים הקדמה על הידיעה הזאת, אז אני אתן. בצהל התלבטו אם לשלוח כוח אבטחה לחבר הכנסת צבי סוכות, שביקש לערוך סיור אנדרטאות בשלושה כפרים. הכוח שנשלח בסופו של דבר להבטח אותו, את חבר הכנסת צבי סוכות, לא חשב שיש צורך לערוך חיפוש ברכבו, שממנו יצא לאחר מכן עם פטיש. כשביקשו ממנו לעזוב את הכפר, הוא אמר להם, אני צריך עוד כמה דקות. טוב, כאן לא נותנים את הסיפור עצמו. למי שלא מכיר ורק עכשיו חוזר מחופשתו, איזה כיף לכם, ופותח רדיו ומתעדכן אחרי כמה ימים. אז חבר הכנסת צבי סוכות עשה סיור, ביקש לערוך סיור בשלושה כפרים, סיור אנדרטאות. עכשיו, והוא מתועד גם בסרטון וידאו, גם בסטילס, כמי שהוציא פטיש מאוד מאוד כבד וארוך מקצועי, מה זה, 10 קילו הפטיש הזה? 5 קילו, 10 קילו, והתחיל לנפץ

אנדרטה עוררה סערה מאוד מאוד גדולה. ואני ממשיכה, עכשיו אני ממשיכה וחוזרת לכתבה. חרף העובדה שהכפרים נמצאים בשטח בי, תחת אחריות ביטחונית ישראלית, וחבר הכנסת יכול היה להסתובב לבד, בצהל החליטו לשלוח אליו כוח הבטחה שמנע כעשרה חיילים, ובפיקוד קצין זוטר, זאת בשל הרגישות הביטחונית ששורה בימים אלה ביהודה ושומרון. לדברי הלוחמים, חבר הכנסת סוכות נפגש איתם תרם הכניסה לכפר, בשביל העובדה שמדובר בחבר הכנסת, אז אף אחד מהם לא חשב שיש צורך לבדוק את רכבו. זמן קצר אחרי שהגיעו לאנדרטה, יצא גם חבר הכנסת סוכות ואנשיו מהמכונית עם פטישים, והחלו לנטץ אותה. הלוחמים העידו שהדבר הפתיע אותם. מפקד הכוח קצין בשירות סדיר בדרגת סגן שאל את מפקדו מה לעשות, ואז הוא קיבל הנחיה להוציא את חבר הכנסת מהכפר מיד. לדברי הלוחמים, חבר הכנסת סוכות צעק עליהם, זכותי לשבור אנדרטה של מחבל, ואחרי שדרשו ממנו להתלוות אליהם ולצאת מהכפר, אמר להם כי הוא צריך עוד כמה דקות, ואחרי דין ודברים עזב סוכות את הכפר בליווי הלוחמים. האירוע החמור נכתב כאן הובא לידיעת הרמטכ"ל אייל זמיר בזמן אמת, ולדברי מקורביו הוא זעם על התנהגותו של חבר הכנסת אייל זמיר, הרמטכ"ל זעם. כחלק מהערכותו של הצבא ביהודה ושומרון, ניתנה הנחיה גורפת שלא לאשר סיורים של חברי כנסת בתקופת הבחירות, מחשש שחלק מהביקורים האלה נועדו לצורך קמפיין על חשבון פעילות כוחות צה"ל. עוד פורסם אתמול בערב במהדורה כי יושב ראש מפלגתו של סוכות בצלאל סמוטריץ' התקשר אליו אחרי התקרית וביקש ממנו לעדכן אותו בתוכניותיו בפעם הבאה. נקדם את ההתיישבות בדרך המלך, אמר לו סמוטריץ', אנחנו בימים שאפשר לעשות ברשות ובסמכות, כך בשיחת טלפון סמוטריץ' לחבר הכנסת סוכות. ובהמשך השיחה כך מספרת לנו יערה שפירה שלנו בפרסום ראשון אתמול בכאן 11, שבעצם סמוטריץ' תאם עם חבר הכנסת סוכות את הודעת הגינוי כלפיו שטרם שוגרה אל כלי התקשורת. בהודעה נכתב כי ישראל הייתה צריכה לפרק את האנדרטה מזמן, אבל צהל הוא זה שאמור להוציא את הדבר לפועל. זה הסיפור הזה עם צבי סוכות והאנדרטה. הפועל באר שבע הודחה בפלי אוף של ליגת האלופות. בואו ניכנס לידיעה הזאת, ידיעת ספורט של יואב בורוביץ' וליאן וילדאו שלנו. פספסה היסטוריה, זו הכותרת כאן, הפועל באר שבע הודחה בפלי אוף של ליגת האלופות, ותשחק בליגה האירופאית. האירופית, אלופת המדינה סיימה בהפסד של 5-2 מול סבח מאזרבייג'אן, וסיכמה במאזן של 6-4 לאחר שני המשחקים. האדומה מהדרום כבשה שני שערים בהתחלה, שהשבו על ידי האזרים, אבל שער קריטי בשניות האחרונות של המשחק הוא זה שגרר להערכה קריטית שבמהלכה הובסה באר שבע על ידי סבח. זהו. אמנם אכזבה, אבל אתם שפו לכם, וכל הכבוד. ההדחה הזאת היא מאכזבת, אבל תראו לאן הגעתם, ויופי. בפעם הבאה אפשר תמיד לחזור ולכבוש. הליכוד אומרים שתתקיים ספירה חוזרת בקלפיות הפריימריז בבאר יעקב. מה קרה שם? ועדת הבחירות של הליכוד החליטה על כך. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה לגנץ על פרישתה. זה, אני נותנת לכם כל מיני נקודות עכשיו שאוספים כאן בידיעה אחת. חברת הכנסת יעל רון אמרה שהמאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מעין כמוהו, אמרה כך לגנץ, אבל בדרך הנוכחית ובעת הזו, המאמץ הזה לייצר אחדות עלול לגרום נזק, ולכן החליטה לפרוש ממפלגתו של גנץ, חברת הכנסת יעל רון בן משה. אחרי קרב הקרדיטים על איתור האלטלנה, שר המורשת אמר כי בחירת נתניהו שלא להעניק קרדיט לבן גביר לא הייתה מכובדת, וכי לא היה נכון שלא להצטלם איתו. זה סיפור על נתניהו, יש לו עוד גרורות רבות, ועוד יגיעו גרורות רבות בעניין הזה. מה עוד?

טוב. זהו, אנחנו שמעתם גם בחדשות, דולי פרטון הלכה לעולמה, עולם התרבות נפרד ממנה, אנחנו גם ניפרד ממנה תכף באחד מהלעיתים הגדולים שלה. אלון פרוכטר שלנו מספר ש... נשיא ארצות הברית ספד לה ואמר, זאת אבדה אמיתית עבור מיליוני אנשים. פול מקארטני אמר, קשה לדמיין עולם ללא דולי, ואלטון ג'ון אמר, אומנית ענקית, יחידה במינה וחסרת תחליף. ג'יין פונדה אמרה שדולי פרטון היא ההתגלמות המלאה והשופעת של אמפתיה. היא הלכה לעולמה אתמול, ההודעה הגיעה אתמול בערב, והיא הייתה בגיל 80. זה כמעט לא להאמין, השנים עוברות ואנחנו זוכרים את הכוכבים שלנו באותו מקום שבו הם היו, שבו ראינו אותם בפעם האחרונה, אבל דולי פרטון הייתה בת 80, וכאמור ידוענים ומוסיקאים בולטים בתעשיית הבידור בארצות הברית ספדו לה. אז גם אנחנו תכף ניפרד ממנה עם שיר שכולכם תדקלמו ותצעקו אותו באוטו בעל פה, אם אתם ברכב, ואם אתם בבית, אז בשקט לא להעיר אף אחד. ניכנס רגע למבזקים של אתר כאן חדשות בשעה, וואו, לפני רבע שעה. ממש לא מזמן, רוכב קורקינט חשמלי בן 25, נפצע קשה מפגיעת מסעית בתל אביב. אני נכנסת רגע לקבוצת ה... חדשות של כתבי כאן חדשות, לראות את ההודעה המלאה. זה היה בדרך מנחם בגין בתל אביב יפו. הם פרמדיקים של למדה העניקו לו טיפול ופינו אותו לאיכילוב, גבר בן 25 במצב קשה. הוא היה בהכרה אבל עם חבלת ראש. מה שלא מזמן, נאחל לו רפואה שלמה. כמה דקות קודם לכן, תאונת דרכים אחרת, שבה שני גברים כבני 30 נפצעו קשה, זה היה בין מסעית לרכב פרטי סמוך לניר יפה. מה קורה הלילה עם התאונות דרכים? אז שתי תאונות דרכים בהפרש של כמה דקות, בסך כולל של שלושה גברים צעירים שנפצעו קשה. בשתי התאונות האלה הייתה מעורבת מסעית, תאונה אחת בתל אביב, תאונה שנייה סמוך לניר יפה. הליכוד, אמרנו לכם, בוועדת הבחירות של התנועה הורתה על ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. ויש כאן ידיעה על כך שלבנון העריכה את שהיית השגריר האיראני שלה, בעצם הם נכנעו ללחצים כחצי שנה לאחר שהוא גורש. לבנון העריכה את השהייה שלו. אנחנו עוברים ל-N12, כאן באתר האינטרנט של חדשות 12, הכותרת, שר החוץ האמריקני רוביו נקודותיים, בינתיים לא תוקפים יותר באיראן. ברק רביד מביא את שלושת המאמצים העיקריים שבהם תתמקד ארצות הברית נגד איראן. בואו ניכנס לידיעה הזו רגע, נראה במה מדובר. אם זה מסודר יפה, אני אקרא לא... אני לא אקרא את כל הידיעה. טוב, המקורות אמרו שרוביו הציג בשיחת טלפון עם כמה מעמיתיו את המדיניות הנוכחית של ממשל טראמפ כלפי איראן. שימו לב. אחת, הימנעות מתקיפות באיראן לעת עתה. שתיים, הגברת הלחץ הכלכלי על איראן באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות, ושלוש, המשך נרמול המצב במצר הורמוז והוצאת כמות גדולה ככל האפשר של נפט אל שוק האנרגיה העולמי. זה המצב. בכיר אמריקני נוסף אמר שזו צפויה להיות המדיניות לפחות עד לאחר הבחירות האמצע של הקדנציה בחודש נובמבר. זאת אומרת, עד נובמבר ארצות הברית לא מתכוונת לתקוף באיראן. אז האפשרות של מערכה צבאית חדשה, אם תחזור לשולחן, תחזור לשולחן רק אחרי נובמבר, אחרי בחירות אמצע הקדנציה של דונלד טראמפ. זה המצב. אז לכל המתכננים והמתכננות, החוששים והחוששות, הנה לכם תמונת מצב כללית. אפשר למשוך עד נובמבר, כל מה שאתם רוצים. אבל
אל תבנו על זה, בסדר? אין ערובה לשום דבר. עמית סגל קורא לספירה מחודשת בבאר יעקב דרמה. דרמה בליכוד, ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב, הבדיקה שתוודא האם השרה גמליאל נדחקת למקום לא ריאלי. מה עוד? יש כאן ידיעה על המהלך של קטר ועל הקיצוץ הדרמטי של שעשוי להיות רק ההתחלה להתמודדות עם המלחמה מול איראן. יש כאן כתבה בעניין הזה, תיכנסו, אני לא אכנס אליה. ובארצות הברית חשפו, יש כתבה אחרת, בארצות הברית חשפו שממשל טראמפ מוכר אלפי סוסים לשחיטה. התחקיר המטלטל, כותבים כאן ב-N12, כך עוקפים את החוק וחוסכים עשרות מיליונים. גם כאן מספרים לנו על דולי פרטון, האגדה שהלכה לעולמה בגיל 80, משפחתה של הזמרת בישרה על דבר מותה באינסטגרם שלה, היא תישאר לנצח מקור השראה. ויינט, הכותרת של אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, מכה אנושה להסברה הישראלית, ואז עוד אחת, ואז עוד ועוד ועוד. רון קריסי כותב כאן על ניפוץ האנדרטה של חבר הכנסת סוכות, שהוא רק האחרון בשורת אירועים שעוררו שערה בעולם, מהאימות עם ביידן והקריאה למחוק את חווארה, דרך אטום על עזה והחזרה לרצועה והר הבית, ועד הצעדים ביהודה ושומרון, וגם היחס לישראל שידרדר לשפל. יש כאן מין פוטומונטאז' כזה של כל מיני תמונות, סיטואציות מתוך האירועים שכרגע מניתי. הנזק הבינלאומי של סוכות בקרוב יגדל הלחץ על ישראל. אני קוראת עכשיו שורות, שכל שורה בעצם נפתחת למאמר שלם בוויינט, אז אני קוראת רק את הכותרות. הביקורת על סוכות גם מבפנים, החלטנו להתאבד סופית, שואלים מי ששואלים, שוב, תקליקו, תבדקו מי שאל. יש כאן עוד ידיעה של אור הדר בוויינט על פרשה חמורה בבית החולים קפלן. בעקבות תלונה של מתמחה, גילתה ועדה כי מתמחים לא קיבלו הכשרה נאותה בשל רישום כוזב שהשתרש במחלקת קרדיולוגיה. זה מעניין, מעניין מאוד, ולכן אני אקליק. מדברים פה על פרשה חמורה בקפלן, חשד שרופאים הוסמכו על בסיס רישום כוזב. זה בעקבות תלונה כאמור של מתמחה, מתמחה ומתמחה, ובעצם ועדת הבדיקה של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית גילתה שמתמחים במסלול המשולב קרדיולוגיה פנימית בבית חולים קפלן בעצם לא קיבלו הכשרה נאותה. למה? היו רישומים כוזבים במחלקה הקרדיולוגית לאורך שנים בגיבוי ההנהלה. הממצאים האלה נחשפו בחדשות 13, מצביעים על מנהל המערך, פרופסור קובי ג'ורג', כמי שהתנהל באופן כוחני, והוא משיב מצידו אש ואומר, הליך פסול. טוב, זו כתבה ארוכה, אתם תיכנסו, תקראו, ו... תגבשו את עמדתכם בעניין. מעריב, הכותרת הבוקר הזה, אחרי מחדל 7 באוקטובר, המסר של של הרמטכ"ל לתצפיתניות. הרמטכ"ל אייל זמיר, הדרים עד מחנה רעים, כותב אבי אשכנזי במעריב, ונפגש עם מערך התצפיתניות בגזרת עזה. הוא שוחח איתן על פעילותן המבצעית, ואמר להם, אתן העיניים שלנו בחזית. טוב, ויש כאן כתבה, יש כאן דיווח של תמר אילם גינדין שחושפת שאיראן כבר שבורה, ומדברת על איך זה שהמשטר באיראן עדיין שורד. תיכנסו, זה נמצא במעריב. ואני עוברת עכשיו לוואלה, זה האתר האחרון שנבקר בו בסבב האתרים הבוקר הזה. סדקים בטהרן, זו הכותרת. בכירי המשטר מודים, הלחץ הכלכלי עובד. שר האוצר האמריקני ציטט את נשיא איראן
שהזהיר ממחסור רעב ופגיעה בתזרים. במקביל, איראן ואומן הודיעו על חידוש השייט במצר הורמוז. זה מעניין. וגם כאן אבי סולומון כותב על פרסת הליכוד שנקבעה ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב, וזה הולך להיות מעניין. אבי סולומון כותב גם על מפלגת אופר וינטר החדשה, שאמר בהשקת המפלגה שלו שהפתרון בעזה הוא הגירה. מפלגת עמך ישראל, הוא השיק את המפלגה שלו, אופר וינטר. הרשימה כוללת את יוסף חדד, נטע לי שם טוב, עורך דין ערן בנרי. ויש כאן ידיעה שלמה בעניין הזה, תיכנסו ותקראו. זהו, אנחנו סיימנו את סבב האתרים שלנו. אני שנייה רגע קופצת לקבוצת חמל כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו ידיעות נוספות שיכולות לעניין. אז לא, חוץ מהתאונה הקשה, שתי תאונות קשות, שהיו ממש לפנות בוקר, ממש לפני חצי שעה, אחת בדרך סמוך, בכביש 675 סמוך לניר יפה, תאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי, זה במרחב גלבוע, שני גברים בני 30 במצב קשה, ומיד אחר כך תאונה בתל אביב, קורקינט חשמלי, רוכב קורקינט חשמלי בן 25 נפצע קשה, הוא נפגע ממסעית בדרך מנחם בגין בתל אביב יפו. זהו, אלה הדברים. אמרנו שניפרד מדולי פרטון, נכון? אז שימו ווליום עכשיו ותתכוננו להנות מהרגעים הבאים. כמה זה? 3 דקות 17 שניות? תהנו.

0: 9 to 5, דולי פרטון. טוב, זה היה יותר קצר, 2.32, חשבתי 3.17. לדעתי זה קוצר, הקטע הזה בשיר, נכון? לא שמענו אותו עד הסוף, אבל טוב, זה הקובץ שיש לנו כאן. יהי זכרה ברוך, נוהגים לומר, בת 80, הגיעה לגבורות דולי פרטון אתמול, להלכה לעולמה. אנחנו 34 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף או מצטרפת. אני רוצה להגיד לכם, בתור מי שכבר תקופה ארוכה מחפשת רכב, וההתלבטות מאוד מאוד גדולה. אחת ההתלבטויות הגדולות שאגב כבר הכרעתי בה, אני לא אגיד לכם מה, כל אחד יעשה את חישוביו, אבל בעניין כשבאים לקנות רכב, האם סיני או לא סיני, ענף הרכב התחיל לדבר סינית שוטפת, אפשר לומר, בכבישים. בועז קורפל, שהוא עיתונאי רכב ומגיש עולם הרכב בערוץ הספורט, הוא שוחח אתמול עם רונן פולק בצבע הכסף, וזו שיחה שמאוד עניינה אותי, כי אני מאוד בעניין, והוא קצת שפך אור על עולם המכוניות הסיניות שהשתלטו, אגב, לא רק על ישראל, אלא על אירופה כולה. אין, אני, איך אני בוחרת מכונית? אם יפה או לא, מה לעשות? זה קודם כל המדד שלי, אחר כך כל השאר. ומה שאני עושה בגדול בכבישים, אני פשוט מסתכלת על המכוניות, מה נראה לי פשוט יפה וחתיך, ואז מתחילה להיכנס ולנבור, ומתברר שהסיני, קודם כל, את רוב הרכבים אני כבר לא מכירה, כבר זה לא הסמנים האיקונים שאנחנו מכירים של החברות הגדולות, הכל, 50% מהרכבים, אם לא יותר בעיניי, סינים על, על הכביש. אז בואו תשמעו את השיחה הזאת של בועז קורפל, עיתונאי הרכב, עם רונן פולק שלנו אתמול בצבע הכסף. שיחה מאוד מעניינת, שופכת אור, ספוט נוסף, מזווית נוספת על עולם המכוניות הסיניות שהשתלטו לא רק על ישראל כאמור, אלא על אירופה כולה.
1: אם אנחנו פה מרגישים שהם נמצאים בכל פינה, אז גם כשאנחנו נטייל באירופה, אנחנו נגלה שהם הולכים ומשתלטים על כל פינה. מדברים על למעלה מ-800,000 מכוניות שנמכרו בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2026, שזה כל מספר המכוניות שנמכר בכל שנת 2025. זה אומר שבחודשים שנשארו עד לסיום השנה, הם יגיעו למיליון מכוניות באירופה בקלות.
2: לפחות, כן.
1: זה רק תחילתו של היעד שלהם. זה לא, זה לא איזשהו שיא שהם שמו לעצמם. יצרניות הרכב באירופה, הם נרדמו לגמרי בתרדמת עמוקה מאוד. יש מדינות שעושות את העסקים שלהם מסין, ויותר מזה יש מדינות שפותחות את הדלת ומאפשרות ליצרניות הסיניות להקים מפעלים באירופה. עכשיו תגיד, מה זה להקים מפעל? זה תהליך ארוך. אז לא, הם פשוט קונים מפעלים של יצרניות רכב אירופאיות באירופה, משתלטים על המפעלים האלה, בקטע פיננסי כמובן, ומתחילים לייצר את המכוניות שלהם באירופה ולשווק אותם באירופה, כי זה גם עוזר להם מבחינת הובלה ומיסוי וחומרי גלם ועוד ועוד. זה קורה בהונגריה, זה קורה עכשיו בספרד, זה קורה באנגליה, זה קורה בעוד ועוד מדינות שאותם יצרנים גדולים כמו BYD, כמו צ'רי, שהיא בעצם הענקית המטורפת לצד BYD שנכנסים פנימה, אבל זה עדיין נמצא באופן מובהק, אם אתה לוקח את המספרים, בכמה מדינות שמובילות את הסיפור הזה, כמו אנגליה, כמו גרמניה, כמו ספרד, שם גם המפעלים נמצאים לאחרונה, ומקימים גם מרכזי מחקר ופיתוח, ואני לאחרונה חזרתי מנסיעה בספרד של מכונית סינית חדשה שמיוצרת במיוחד לשוק באירופה. הם למדו היטב היטב את כל מה שאירופאים אוהבים במכוניות שלהם, לא רק מבחינת הייצוב, אלא גם מבחינת התנהגות הכביש, נוחות הנסיעה ועוד, והם פשוט מביאים מהנדסים מאירופה למפעלים שלהם, לסדנאות הייצוב שלהם, ובתוך היבשת הישנה הם מתפתחים ועושים את זה בסגנון, לא יודע, הנושא השמיני. יש כאלה שקורטים איתם בריתות, למשל פורד, קורטת ברית עם יצרנים סינים, כדי שהם ייצרו באירופה גם מכוניות סיניות וגם מכוניות של פורד, או כאלה סיניות שממותגות תחת המותג פורד. אבל תשמע, קצת קשה לי עם הדבר הזה של אותו גלגול עיניים של מה הם עושים ואיך הם עושים. כי בעצם כל יצרן בעולם, בין אם תיקח את תחום המזון למשל, שמגיע למדינה חדשה, לומד את הטעמים של אותה מדינה, כי ההמבורגר שאתה אוכל פה זה לא אותו אחד שאתה אוכל לא באמריקה ולא בסין וגם לא באוסטרליה. אז גם מקדונלדס לצורך העניין עשו את המחקר שלהם כאן כדי לפצח את הטעם הישראלי. הנה רשתות כמו סטארבקס וכאלה שלא הצליחו פה, למרות שבכל העולם אתה פוגש אותם, כי הם לא קלעו לטעם הישראלי. אבל מי אנחנו?
2: רגע, מה, ג'ילי או BYD בישראל שונות מאותו מותג במדינות אחרות?
1: בסין, כן, כן, הן שונות לגמרי. המכוניות שמיובאות לכאן על ידי היבואנים של מכוניות סיניות, אלה מכוניות שמקבלות בדרך כלל קינה אירופאית, עמידה במבחני בטיחות אירופאים, ומנפנפים בזה. בישראל השוק פתוח לחלוטין. המגבלה היחידה שיש בישראל היא מגבלה רק בסקטורים מסוימים של צרכנים, כלומר, למשל צבא, חברות ביטחון וכאלה, שלא מכניסות לשורותיהן מכוניות מתוצרת סין, אבל פרט לזה אין שום מגבלה.
2: עד שיבוא, ואולי כבר הגיע, הלחץ האמריקני שיגיד, חבר'ה, תיזהרו, אתה יודע, פה חוששים מאוד מענייני ריגול ו עניינים של החדרה של כל מיני טכנולוגיות סיניות, מי יודע מה. כבר שמענו אגדות כאלה, אני לא יודע, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא. אז זה שאנחנו נוסעים היום, ויש מי שצופה ורואה אותנו ושומע אותנו.
1: אני חושב שזה, שיש בזה מין האמת, אלא שזה יותר מגיע מעולמות הסלולר. אם נסעת לבקר את המשפחה בחיפה, זה פחות מעניין אותם. ויש היום אמצעים טכנולוגיים כל כך חזקים, בעיקר כמו לוויינים, שיכולים לראות בדיוק מה מספר העדשים במג'דרה שאכלת אתמול לארוחת הצהריים.
2: לא ממש מעניין. תגיד, כמה מותגים סינים יש בארץ היום?
1: וואו, זה הולך ומתגבר, יש כבר כמה עשרות.
2: כמה עשרות?
1: מותגים סינים, מותגים, מותגים, שתחתם יש עוד כמה עשרות דגמים כל אחד. שוק החשמלי קצת נעצר, למרות שממשיך לטפטף, אבל השוק החשמלי נעצר, וזה בסדר, כי הוא מיישר את עצמו מול כל העולם, סדר גודל של 10-12% מכוניות חשמליות. ועכשיו מה שצובר פופולריות בכל העולם עושה את זה גם פה עם מכוניות היברידיות ופלאגין הייבריד, ובקרוב עוד טכנולוגיה חדשה, כן. עוד טכנולוגיה חדשה שנקראת מעריכת טווח, REV, Range Extender Vehicle, וזה יגיע כבר למכוניות עם נסיעה של 1200, 1400 ו-1500 קילומטר על מכל דלק אחד.
2: וואו.
0: וואו, זה באמת מעניין, נכון? תודו. אז אני לוקחת מכל השיחה הזאת, חוץ מזה שהסינים שתפו אותנו ואת אירופה, אני לוקחת מכל השיחה הזאת את המשפטים האחרונים, שהשוק החשמלי נעצר קצת, הישראלים לפחות אוהבים יותר את התחום ההיברידי והפלאגין, ויש טכנולוגיה חדשה שנוספת ותאריך לנו את הדרך לכל כך הרבה קילומטרים. זה מאוד מעניין למי שמתכוון לקנות רכב ורוצה לצפות אולי את העתיד של ירידות ערך וכאלה, אתם יודעים. טוב, זה היה מאוד מעניין, בשבילי לפחות, אני מקווה שעניינתי גם אתכם. יש כאלה שנשארים עם הפיג'ו, עם הפורד, עם הטויוטה, עם כל אחד והרכב שלו, אבל יש כאלה שלא מחליפים אגב. נתקעים

קרן פלס מחזירה אותנו ל-92 ולפז'ו שלה. כן, אבל זה היה אז. מעניין היום על איזה רכב קרן הייתה כותבת. היום זה אחרת, קרן. היום אנחנו משייטים עם הסיניות פה. רבע לפני שש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו. אנחנו עכשיו עם העיתונים המודפסים, כולם על שולחננו, נתחיל עם עיתון הארץ, הבוקר זה הכותרת, הפטיש של סוכות ביטא את האלימות שמפעילים מתנחלים בגיבוי צהל. הכותרת המרכזית היא בעצם תמונתו של חבר הכנסת צבי סוכות אתמול בכפר בשומרון. נתניהו גינה את המעשה בלי לנקוב בשמו, בעוד שסמוטריץ' גיבה אותו. כך נכתב מתחת לה תמונה הזו של צבי סוכות, אותה תמונה של שדובר חבר הכנסת צילם אותה. תמונה שבה הוא נראה אוחז בפטיש ליד אנדרטה, שחלקה כבר שבור אחרי שהוא ניפץ את האנדרטה הזו. צריך לומר, מדובר באנדרטה של מחבל, לא של חסידי אומות עולם. העניין של הניפוץ הזה זה כבר עניין אחר, אבל מדובר באנדרטאות של מחבלים. בצבא תקפו את החבר כנסת שהשתולל בכפר הפלסטיני ולא הסבירו כיצד הבטחת סיורו מתיישבת עם המשימות שיש לכוחות. ג'קי חורי כותב בעמוד 3, סוכות חשף את הציבור בישראל למציאות בגדה. הדברים שלו בעמוד 3 בעיתון הארץ. אמירה אס כותבת בעמוד 5 שפלסטינים סולקו מביתם בצו שחל על מאחז סמוך. קצין משטרה הורה ביום שישי לכל מי שנכח בבית משפחת ג'ברין. טוב, יש כאן כתבה שלמה בעמוד 6, אני לא אכנס אליה, אבל זו הכותרת שלה, תקראו. נועה שפיגל, הדרך של נתניהו ושותפיו לסכל מהלך שלטוני הוא לצייר את הדמוקרטים כקיצונים. הכתבה המלאה שלה בעמוד 4. ניר חסון כותב בעמוד 7 שמאגר מידע על סיכוני האקלים שנחשב פרויקט דגל הושק בהכווה בגלל סילמן. הכתבה המלאה בעמוד 7, אמרנו, יש כאן עוד כתבה בעמוד 8 על כך ג'וש בריינר, ישוע בריינר כותב שבן גביר טס במסוק משטרתי מחופשה בצפון לכנס מתנדבים בתל אביב וחזרה. איתמר זוהר מספר כאן על הזמרת והיוצרת דולי פרטון, מתה בגיל 80. בסרטון שפרסם האחיין שלה בחשבון האינסטגרם שלה, הוא הודיע כי היא נמצאת כעת בידי האל. והוא ציין גם שפרטון ביקשה ממנו לפני שנים שיכין את סרטון ההודעה על לכתה. היא פתחה דלתות לדורות של זמרים, כותבי שירים, מוזיקאים וחולמים מכל תחומי החיים. כך אמר האחיין באוקטובר 2025, הודיע דולי פרטון בעצמה על ביטול הופעות לאחר שהיא מסרה שהיא מתמודדת עם אתגרים בריאותיים. כאמור, דולי פרטון אתמול בגיל 80 מתה. וגם כאן הם מספרים לנו על הפועל באר שבע. בשניות הסיום, הפועל באר שבע שמתה עלייה לליגת האלופות. אנחנו עם ידיעות אחרונות, גם כאן, אותה תמונה של חבר הכנסת צבי סוכות, אוחז בפטיש ומנפץ אנדרטה של מחבל בכפר בשומרון, והכותרת של בעצם הכותרת של גם של התמונה וגם של העיתון, בתמונה נקודותיים, חבר כנסת, זו הכותרת. גינויים בינלאומיים וביקורת על החיילים שצפו מהצד, מכל קצוות הקשת הפוליטית גינו, אבל הנזק לתדמיתה המוכה של ישראל בעולם כבר נעשה. כותבים בידיעות אחרונות, חבר הכנסת צבי סוכות בציונות הדתית הגיע לכפר ליד שכם, ניתץ אנדרטה לזכר מחבלים. בצבא ששלח חיילים ללוות אותו מבלי לדעת על כוונתו, זעמו ואומרים הוא שיקר ופעל במניפולטיביות והכוחות סוכנו שלו לצורך. לדברי חברי הכנסת סוכות, חבר הכנסת סוכות, הוא ביקש בעבר להרוס את האנדרטה, אבל הדבר לא בוצע. הוא ביקש מהצבא.
אבל אפילו במפלגתו לא השתכנעו, והיה מי שתהה האם מדובר בהתאבדות פוליטית. עמוד 4 בידיעות אחרונות מביא את כל הדברים בעניין הזה. אבי סחרוב כותב בעמוד 5, לישון עם פירומן. ואריאלה רינגלר הופמן כותבת בעמוד 2, עיוות של דון קישוט. ויאיר קראוס בעמוד 4 כותב, מחיר האנרכיה, כל בעניין הזה. לשבור את מחסום הבושה. ההידרדרות הייתה כמו טיל בליסטי, הצעדים שיכולים לסייע לבין המשפחה, לבין משפחה שמתמודד עם דימנציה, והחשיפה על מצבו של מיקי ברקוביץ' הפנתה זרקור לקשיים שאימם מתמודדות כ-150 אלף משפחות בישראל. אור הדר בעניין הזה בעמוד 14. לשבור את מחסום הבושה, ההידרדרות הייתה כמו טיל בליסטי. זה כתבה מאוד מעניינת וחשובה לכל מי שיש לו בן משפחה שמתמודד עם דימנציה. יש כותרת כאן עם דיסוננס מאוד גדול, התמונה, זו תמונה של תאילנד, תמונת חוף יפהפיה עם דקלים, והכותרת היא צרות בגן עדן. גל פרסומים בתאילנד מאשים שוב את התיירים הישראלים בהפרת הסדר והחוק. קבוצת אזרחים כתבה לשגרירות בבקשה שתפעל להגברת המודעות למנהגים ולתרבות המקומיים. בעמוד 12 מביאים כאן כתבה שכנראה מאוד מעניינת, כי אני באופן אישי רואה הרבה מאוד ברשתות החברתיות את הגרורה של הידיעה הזו, שבה ישראלים וישראליות רבים ורבות מעלים סרטונים מתאילנד, ועל היחס של התאילנדים, של המקומיים אליהם, שהופך להיות בקיצור האנטישמיות זולגת, והשנאה לישראלים זולגת גם לתאילנד, אבל לפי הכותרת כאן מתברר שישראלים אולי לא כל כך יודעים את הכללים ולהתנהג בתאילנד, ולכן הדברים האלה קורים. אי שקט, כך נקראת הכתבה הזו, זו כתבה גדולה בעמוד, מה, נגמר לי הזמן? כן? הנה, ציפורים הגיעו. טוב, זו כתבה מאוד חשובה, כי הרבה ישראלים יוצאים לתאילנד, וזה יעד אהוב, והוציאו שם אזהרה חריגה לתיירים שיפרו את החוק, כולל איום בשלילת ויזה וגירוש מהממלכה. אז קחו בחשבון, ברשתות המקומיות, הנה גם כאן כותבים את זה, ברשתות המקומיות מופצות כתבות שקריות ועוינות נגד ישראלים, ואירועים אמיתיים מנופחים לממדים מוגזמים. אם יש ישראלים שלא מכבדים את כללי המקום, זאת התנהגות פסולה שפוגעת בכולנו, כך אומר אחד המטיילים בתאילנד. בקיצור, תיזהרו כשאתם נוסעים לתאילנד בכלל, לכל ארץ, תכבדו את עצמכם ואותנו כמדינה. מעריב מספרים לנו שבצהל חוששים מגל אלימות נוסף ביהודה ושומרון. אפרופו חבר הכנסת סוכות, תת אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו עמך ישראל. עיתון המבשר, מועצת השלום תוקפת את ישראל ובעוטף דורשים תחילה לפרק את חמאס. ויתד נאמן מספר לנו על סוריה שהוסרה מרשימת המדינות התומכות בטרור. אנחנו מסיימים. הנה בא הקיץ, הנה תכף מגיע 1 בספטמבר, והשיר הזה לא מגיע סתם. השיר הזה מגיע כי מחר, 27 באוגוסט, אנחנו נציין 18 שנים למותו של אבי נתן, פעיל השלום הגדול, מי שיזכר במיוחד בזכות ספינת השלום שלו. הלוואי ולכולנו תהיה שלום ושנה יפה. תודה רבה לאיליה צ'רנישוב, אני ורד יפתחי גרין. ניפגש אחרי היום הזה, מחר בבוקר, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ עומד על כך שהסכם הגרעין עם סעודיה יאושר רק אם תנרמל את קשריה עם ישראל. דיווח, שר החוץ האמריקני רוביו אמר כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות באיראן. הרמטכ"ל זמיר זעם על התנהלותו של חבר הכנסת צבי סוכות שניפץ אנדרטה בכפר הפלסטיני נדמה. התחזית, התחממות קלה. החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, י"ג באלול תשפ"ו, 26 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם גרעין עם סעודיה, והוא עומד על כך שהעסקה תאושר רק אם תנרמל הממלכה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. הצעת ההסכם כוללת את הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון טרם הגיבה על הדברים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד התנועה הגוברת של מכליות בנתיב הדרומי, מפחיתים באופן ניכר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. הרמטכ"ל זמיר זעם להתנהגותו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית שניפץ את מולנדרתה בכפר הפלסטיני מדמה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בצהל הוחלט שלא לאשר באופן גורף סיורים של חברי כנסת בתקופה הקרובה, מחשש שלפחות חלק מהם נועדו לצרכים פוליטיים על חשבון פעילות כוחות הצבא. סוכות עצמו הדף את מולת הטענה שלקח את החוק לידיים. ברעיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת אמר כי פעל רק לאחר שצהל התעלם מדרישתו.
1: אני דרשתי מהצבא להרוס את הדאטה הזו, עשיתי להם מכתבים, עשיתי סרטון בכניסה לכפר לפני שבועיים. כיוון שגם ככה בקלות הסכמתי לדחות את הסיור משבוע לשבוע, רציתי לחשוב שצהל בינתיים יהרוס את המקום הזה. שתי דקות עבודה של השופל ומוריד את הדאטה.
2: אוקיי, וביקשת מצהל?
1: לא מישהו. להרוס את הדאטה? בוודאי.
2: ומה הם אמרו לך? מה שמעתם מהם?
1: לא ענו לי בכלל.
0: בתאונות דרכים הלילה נפצעו קשה שלושה גברים. בדרך מנחם בגין בתל אביב נפצע רוכב קורקינט חשמלי בן 25 ממסעית. ליד מושב ניר יפה בעמק ישראל נפצעו שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין מסעית לרכב פרטי. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים. כדורגל, אכזבה קשה להפועל באר שבע. אלופת ישראל הייתה אמש במרחק נגיעה מההפלה היסטורית לליגת האלופות, אך הודחה לאחר שהפסידה בבקו 2-5 לסבח האזרית. בסיכום שני המשחקים הפסידה 4-6. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע החזיקה ביתרון הדרוש להפלה עד לדקה 95, אז ספגה שער שקבע 3-2 וגרר את המשחק להערכה, שבה ספגה שני שערים נוספים. בעקבות ההדחה, האדומים נשרו לליגה האירופית וישחקו לפחות 8 משחקים בשלב הליגה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
4: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
3: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית היום תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה באומס החום, מחר בלי שינוי ומחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום: בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, חשש מהסלמה בכל הגזרות, צהל בוחן לצמצם כוחות בעזה ובלבנון, ולהעבירם לשטחי יהודה ושומרון, זאת מחשש להתפרצות רחבה, שעלולה להוביל לאינטיפאדה שלישית. זה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: צהל מתוח עד הקצה בכל הגזרות, בעזה עוקבים אחר תופעת האפיפונים ומנסים להבין אם מדובר במהלך מאורגן. בלבנון פועלים למנוע מחיזבאללה להשתקם, בסוריה מתמודדים עם איומים ג'הדיסטיים ועם ניסיונות התבססות של טורקיה, וביהודה ושומרון מזהירים מפני התפרצות רחבה שעלולה להוביל לאינתיפאדה נוספת. בעקבות החשש מאירועי אלימות נרחבים באיו"ש, בצה"ל בוחנים לצמצם את היקף הכוחות בעזה ובלבנון, ולהעביר חטיבה סדירה נוספת וכמה גדודים סדירים ליהודה ושומרון כבר בזמן הקרוב. אתמול הודיע צה"ל כי חטיבת הצנחנים עוברה מהרצועה כדי להתפרס באיו"ש. באגף המבצעים נערכים גם לחודש הבא לתקופת חגי תשרי, שבה תועלי הכוננות לרמה גבוהה יותר. בצה"ל שוקלים לעצור יציאות לוחמי סדיר במהלך החגים בשל המתיחות. גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים גורמים פוליטיים בניסיון להחריף את המתיחות לקראת הבחירות. לדבריהם, הפעילות הזאת של חבר הכנסת סוכות והשר איתמר בן גביר עלולה להצית את השטח. מנסים לייצר מהומות ולעשות שימוש פוליטי בחיילי צה"ל, אמר גורם ביטחוני. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אתמול, צה"ל ארוך ודרוך בכל הגזרות, לא נאפשר לאויבינו, בדגש על עזה ולבנון, להתעצם מחדש. שינינו את התפיסה, צה"ל לא יחזור לשישה באוקטובר.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: 300 איש ויותר מילאו אתמול את האולם, ולמרות הניסיון של ראש הממשלה נתניהו לגמד את האירוע, תת-אלוף במילואים אופר וינטר התייצב אמש בירושלים והשיק מפלגה חדשה. הנה שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם כל הפרטים.
3: אופר וינטר הכריז אתמול על הקמת המפלגה שלו, מפלגת ימין ישראלית, הוא קורא לה עמך ישראל, זה השם שלה, והוא מדבר על להחזיר הביתה את מצביעי המחנה הלאומי. נשאף להקים ממשלת ימין רחבה ככל האפשר, אבל אף אחד לא צריך ללמד אותנו מה זה ימין, אומר וינטר, והוא משיק לצידו. בראש הרשימה הזו, במקום השני יהיה יוסף חדד, פעיל ההסברה, ובמקום השלישי העיתונאית נטלי שם טוב, היא תהיה מספר 3 שלו. לצידם גם דודי בן ציון ואביב עזרא ועוד שורה של אנשים. וינטר לא מדבר שם על נושא הגיוס, אבל מהרשימה שלו אפשר לראות 3 אנשים שזה היה נושא העיסוק שלהם בשנתיים האחרונות, מלחמה נגד חוק הגיוס. הוא מדבר בעיקר באמת על ביטחון, שואף להיות שר הביטחון, מדבר על כך שיוסף חדד צריך להיות שר ההסברה, ובשורה התחתונה וינטר מקים מפלגה שמאתגרת במיוחד את מחנה הימין הנוכחי. נתניהו כבר צריך להבין מה הוא עושה עם האירוע המורכב הזה, ואיך הוא מציל גם את וינטר וגם את סמוטריץ' מבלי לבזבז קולות.
2: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות והארץ עוסקות בניתוץ האנדרטה של המרצחים הפלסטינים בכפר בשומרון בידי חבר הכנסת צבי סוכות מן הציונות הדתית. ידיעות אחרונות כותב, גינויים בינלאומיים וביקורת על החיילים שצפו מהצד. התמונה של צבי סוכות מנתץ את האנדרטה עם פטיש גדול, מופיעה בשני העיתונים האלה, הארץ וידיעות. בתמונה חבר כנסת, כותב ידיעות, מכל קצוות הקשת הפוליטית גינו, אבל הנזק לתדמיתה עמוקה של ישראל בעולם כבר נעשה. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לכפר מדמה ליד שכם וניתץ שם אנדרטה לזכר מחבלים. בצבא ששלח חיילים ללוות אותו בלי לדעת על כוונתו, זעמו ואמרו הוא שיקר ופעל במניפולטיביות, הכוחות סוכנו שלא לצורך. לדברי חבר הכנסת, הוא ביקש בעבר להרוס את האנדרטה, אבל הדבר לא בוצע, אבל אפילו במפלגתו לא השתכנעו, היה מי שטעה שם אם מדובר בהתאבדות פוליטית. כותרת ראשית של הארץ בעניין הזה, עם אותה התמונה של צבי סוכות מנתץ את האנדרטה. הפטיש של סוכות ביטא את האלימות שמפעילים מתנחלים בגיבוי צה"ל, כותב עיתון הארץ. בצבא תקפו את חבר הכנסת שהשתולל בכפר הפלסטיני ולא הסבירו כיצד הבטחת סיורו במרכאות, מתיישבת עם המשימות שיש לה כוחות. זאת הכותרת הראשית. מאמר פרשנות, כותרתו לרוחב כל עמוד א' של הארץ, הדרך של נתניהו ושותפיו לסכל מהפך שלטוני, לצייר את הדמוקרטים כקיצוניים. ועוד כותרת, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, טס במסוק משטרתי מחופשה בצפון לכינוס למתנדבים בתל אביב וחזרה לחופשה בצפון. וישראל היום לסיום, כאן בכותרת הראשית, הצלחת האכיפה של הנדוי כלכלי, מאמר פרשנות, המבחן האמיתי של וושינגטון, זאת הכותרת, מהלך הסנקציות האמריקני נותר לפי שעה איום בלבד, בייג'ין אומרת, לא נציית לסנקציות האמריקניות, נגל על האינטרסים שלנו. לחץ המצור הימי מורגש בטהרן, כותב העיתון, תורים בתחנות הדלק ואינפלציה במחירי המזון, טהרן מאיימת, המטפחות חזרו לזירה, אבל איראן עלולה לבחור בהסלמה. מימין לכותרת הזאת, יושב ראש סיעת הציונות הדתית אומר, החלטנו, או שואל, החלטנו להתאבד סופית, גם סמוטריץ' ונתניהו, שוב ניתוץ האנדרטה כמובן, גינויים מקיר לקיר לחבר הכנסת צבי סוכות, שניתץ לעיני מצלמות אנדרטה בכפר מדמה, והפר את הוראות צהל במקום, והחלום ושברו של הפועל באר שבע, שניות לפני מימוש הפנטזיה, אלופת המדינה הודחה מליגת האלופות של אירופה. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
2: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אריה, אנחנו נפרדים הבוקר מהזמרת, היוצרת והשחקנית האמריקנית האגדית דולי פרטון, שהלכה לעולמה בגיל 80. פרטון החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאומנית מהמצליחות והאהובות בעולם, עם מחירות של יותר מ-100 מיליון אלבומים. היא הייתה חתומה על איתי ענק שכתבה וביצעה, בהם ג'ולין, 9 to 5, והבלדה I Will Always Love You, זאת שלמעשה הכניסה לה הכי הרבה כסף. הקריירה של פרטון נפרסה על פני 7 עשורים, החל מנשוויל ככוכבת קאנטרי, ועד להצלחה עולמית כזמרת פופ ושחקנית קולנוע. היא זכתה ב-11 פרסי גרמי, וכיכבה בסרטים כמו 9 to 5 ומגנוליות מפלדה. אותה מגיעה לאחר תקופה של התמודדות עם בעיות בריאותיות, בגללם דחתה את הופעותיה בלס וגאס בספטמבר 2025. באוקטובר באותה שנה, היא סיפרה על מצבה.
5: Everybody thinks that I am sicker than I am. Do I look sick to you? I'm working hard here. Anyway, I wanted to put everybody's mind at ease, those of you that seem to be real concerned, which I appreciate. I did have to cancel some things so I could be closer to home, closer to Vanderbilt, you know, where I'm kind of having a few treatments here and there. But I wanted you to know that I'm not dying. There's just a lot of rumors flying around, but I figured if you heard it from me, you'd know that I was okay. So anyhow, that's what I wanted to say, and I'm not ready to die yet. I don't think God is through with me, and I ain't done working.
4: היא מספרת שמצבה הבריאותי מחייב בדיקות, אבל היא בסדר. אני עוד לא מתה, היא צוחקת, מודה למי שמתפלל עליה. יש הרבה שמועות, אבל אתם יודעים ממני, אני כאן. היא השאירה אחריה מורשת תרבותית עצומה, שכוללת כמעט 50 אלבומים. האחרון שבהם יצא ב-2023. בנובמבר, בשנה שעברה, הוא ענק לפרס אוסקר לפעילות הומניטרית. לטקס היא לא הגיעה, אבל שלחה סרטון תודה. רק לפני שבועיים, ב-12 באוגוסט, היא העלתה סרטון באינסטגרם. בוא נשמע.
5: From rags to rhinestones, I've been blessed with a life full of stories, and now I finally get to share them all with you in one place. My Life of Many Colors Museum. It's opening in 2026 at my son

0: ועכשיו לשאר ענייני התרבות. אמנם אנחנו בקיץ, אבל ההכנות להפקות חנוכה בסיאן, אחרי שנחשפו המשתתפים בפסטיגל, הבוקר אני מספרת לכם על קסם של פסטיבל, 25 משתתפים במסע אל מפעל המשאלות. טל מוסרי, שמשתתף, מספר.
1: קסם של פסטיבל, בבימויו של האחד והיחיד, אודי גוטשלק, ואני ביחד על הבמה עם החברים הכי הכי טובים שלי, יובל המבולבל, ומשפחת ספיר, ומיכל הקטנה, ועוד המון המון אומנים וכוכבים שהילדים הכי אוהבים, וגם ההורים. והפעם אנחנו בחנוכה הזה נגשים להם את כל המשאלות, בבית החרושת למשאלות, שיש לי את הכבוד להיות המנהל של בית החרושת הזה. יובל המבולבל הוא העוזר שלי, אז אני מאחל לעצמי גם בהצלחה בחג החנוכה. המופע הכי צבעוני, הכי כיפי, עם השירים שגם הילדים אוהבים, אבל גם ההורים גדלו עליהם. ואנחנו נעשה כבוד לכל הפסטיבלים שהיו כאן, ונחזיר את האור לכל הילדות והילדים שכל כך זקוקים לאור ולשמחה בחג החנוכה, ואני כבר לא יכול לחכות לקסם הזה שיקרה על הבמה.
0: קסם של פסטיבל בחנוכה. אירוע נוסף שאפשר לספר עליו הבוקר הוא הפסטיבל הבינלאומי למחול סולו, שיערך בירושלים ב-15 עד ה-18 בספטמבר. מרים אנגל, המנהלת האומנותית, מספרת.
2: הפסטיבל חוזר במהדורה חמישית שממשיכה להפתיע גם השנה, עם תוכנית בינלאומית עשירה, אווירת סוף קיץ ירושלמי, והרבה הרבה יין טוב. על הבמה יופיעו רקדנים וסולנים מרחבי העולם, אומנים מאירופה וארצות הברית ביצירות חדשות, מופעי מוזיקה ומחול מסורתי מהודו, וערב ייחודי שמוקדש כל כולו למחול, אומנות וטעימות מטיוואן. הפסטיבל ינהל בערב גל המיוחד עם איה קורם וכל אומני הפסטיבל, בעיבודים חדשים של השירים שהופכים למחול. והשנה, גם אפטר שישי צהריים, טברנה בינלאומית באחד הלוקיישנים הסודיים והקסומים של העיר.
0: הפסטיבל הבינלאומי למחול סולו בספטמבר. והיום בבית מורשת בגין מופע משותף של הסופרת והמאיירת רחלי שלו עם אסתר רדה. רחלי מספרת.
3: אני ואסתר רדה נופיע על הבמה, אסתר עם השירים המרגשים והמדהימים שלה, ואני עם הציורים שלי, וביחד עם הקהל אנחנו נעבור חוויה שגם תלמד אותנו על מוזיקה, על איור, על קומיקס, וביחד עם הקהל אנחנו הולכות ליצור קומיקס לפי השירים שאסתר תשיר. בעצם המשפחות שיהיו איתנו יבנו את הקומיקס בזמן אמת. אנחנו עוד לא יודעות מה יהיה הסיפור ומה יהיה מצויר. הכל הולך לקרות בזמן אמת, ובסוף המופע אנחנו נזמין ילד או ילדה שיספרו לנו את החלום שלהם. אנחנו נצייר, אנחנו נשיר.
0: זה הערב בבית מורשת בגין. אתמול התחיל פסטיבל ערבית של עיריית תל אביב יפו. ג'ורג' מנצור, מפיק ומנהל הפסטיבל, מספר מה מחכה לכם שם.
4: מוזיקה יכולה להיות גשר. גשר שמחבר בין אנשים, בין שפות ובין תרבויות. מתוך האמונה הזאת נולד פסטיבל ערבית. 4 ימים של מוזיקה מעולם הערבי, עם כמה מהזמרות והזמרים המובילים בארץ, אצלנו מרכז תרבות הניס, שהתחיל אמש וימשך עד סוף השבוע הזה. ביום שישי הקרוב, הפסטיבל יוצא גם החוצה עם אירועים בתל אביב, בנמל יפו, שוק הפשפשים, שוק הקרמל, חוות הבימה, צ'ארלס קלור, חוף גורדון, מתחם נוגה, טיילת המסילה וכיכר ביאליק. אני מזמין אתכם ואתכן לבוא, להתרגש, להיפגש ולהיות חלק מפסטיבל ערבית.
0: פסטיבל ערבית. ארי, התחלנו את היומן עם דולי פרטון, ואיתה גם נסיים. אחד הלהיטים של האהובים עליי, ג'ולין. עד כאן תרבות להבוקר. יום שקט, ארי.
5: תודה, דורית, תודה.

0: בוקר טוב למגיש רגעי קסם, גדי לבנה.
1: בוקר אור, ארני.
0: גדי, אנחנו אהבנו את דולי פרטון, לא רק עם השירים, אלא גם היה בה משהו מאוד מצודד.

0: דמות שלה.
1: נכון, תראה, היא הייתה קוקטית כזאת, כאילו, כן? הייתה 1.5 מטר גובה בסך הכל, אבל עם מידות שופעות. כן, בדיוק. בזכות מידותיה השופעות היא גם זכתה להרבה ביקורת בגלל שהיא הבליטה אותם, היא אהבה להבליט אותם. אפילו היה סיפור על זה שכשהיא נפגשה עם גברים, היא בעצמה סיפרה את זה, כשהיא נפגשה עם גברים, היא נתנה להם 30 שניות לבהות לה בחזה, ואחר כך שירגעו, ואז היא התחילה את הפגישות איתם. אבל בוא נעזוב את זה רגע, יש עוד כמה סיפורים פיקנטיים. מה אתה אומר?
0: היא הייתה טיפוס.
1: הייתה טיפוס, כן. אתה יודע, אמרו עליה שהיא הוציאה המון כסף על הבגדים שלה כדי להיראות זולה. ככה סיפור. עוד אני יכול להגיד לך, אגב, שמענו קודם אצל דורית את השיר I Will Always Love You, שכולנו יודעים שוויטני יוסטון עשתה ממנה מיליונים, והיא עשתה עוד יותר מיליונים בזכות זה שהיא כתבה אותו, את השיר הזה. אבל לא יודע אם כולם יודעים שאלוויס פרסלי אהב את השיר הזה וביקש לעשות אותו, לעשות ממנו קאבר. ומה שהיה זה שהמפיק שלו ביקש מדולי חצי מהזכויות על השיר, אז היא לא הסכימה. והיא צדקה כמובן, היא עשתה הרבה יותר כסף.
0: היא הייתה גם שחקנית, לא רק זמרת.
1: הייתה שחקנית מצוינת, כן, מסתבר. היא הופיעה בשני סרטים, אנחנו יודעים, 9 to 5, ומגנוליות מפלדה, יחד כן. עם ג'וליה רוברטס. היא זכתה בערך, היו לה 49 אלבומים, והאחרון לפני כ-3 שנים, משהו כזה.
0: היא מכרה 100 מיליון תקליטים?
1: מכרה 100 מיליון תקליטים, כן. וואו. היא מכרה מעל, אפילו למעלה מ-100 מיליון תקליטים, אבל היא הייתה, בעיקר היא הייתה נדבנית, היא באה מעיירה מאוד מוזנחת וקטנה במזרח טנסי, עברה לנשוויל בגיל 18, היא גם נפטרה בנשוויל, זאת אומרת, היא נשארה כל חייה בטנסי, והיא פיתחה מאוד את כל הנושא הזה של ילדים מסכנים עם החיים, היא תרמה מיליון ספרים לילדים עניים, תרמה מיליון דולר לחקר הקורונה, בקיצור, נדבנית גדולה, עם כל המיליונים שלה, היא לא השאירה רק אצלה כמובן. יש את עסקים מאוד ממולחת, למרות שהיא נולדה למשפחה של משפחה מאוד ענייה.
0: אולי בגלל זה
1: ילדים. אתה אומר,
0: אולי בגלל המצוקה היא דאגה שהיא לא תסבול מצוקה כשהיא כבר מבוגרת.
1: בהחלט, היא נולדה במשפחה של 12 ילדים, הבת הרביעית עם 12 ילדים. אגב, לאבא שלה היו 15 ילד, לאבא שלה היו 15 אחים, לאמא שלה 10 אחים. כן, משפחה כזאת, אבל לצערה, כמובן, היא הייתה בלי ילדים, לא הצליחה ללדת.
0: והייתה חולה בשנים האחרונות, אני מבין.
1: הייתה גם חולה.
0: הופעות, כן. היא כבר לא הייתה במיטבה.
1: נכון.
0: אתה רוצה
1: נכון.
0: להשמיע לנו עוד איזה אחד משיריה, השיר שאתה אוהב כמגיש רגעי קסם, שילך עליך קסם?
1: תראה, מכיוון ששמענו את I Will Always Love You ואת ג'ולין, אז נשמע את 9 to 5?
0: יאללה. תודה גדי, נקשיב
1: תודה
0: לך.
1: תודה רבה לך.
0: בצהריים.
1: בוקר טוב.
0: רגעי קסם, 2-5 דקות.
1: ביי ביי.
0: יופי של שירים. תודה.
1: תודה, ביי ביי.

0: היה לנו פעם פרשן משפטי נהדר, משה נגבי, זכרו לברכה, שכבר נפטר לפני שנים, והוא גם היה עורך חדשות, ובקיץ הוא היה עושה את התחזית בשתי מילים, או יהיה חם, או יהיה יותר חם, זה הכל. אבל אנחנו נשמע עכשיו מאיש השירות המטאורולוגי, אסף רייטפלד, קצת יותר פרטים. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: אז מה יהיה?
1: אז מה שהפרשן שסיפרת, צדק לפחות לשלושה ימים הקרובים, מבחינת הטמפרטורות, כן, יהיה חם, אנחנו מעל הממוצע, גם היום, גם מחר, וביום שישי אנחנו רואים איזושהי ירידה קלה בטמפרטורות, איזושהי הקלה מסוימת בעומס החום, אבל לקראת מוצ"ש, מסתמן אירוע, אני יכול להשתמש במילה, חסר תקדים.
0: מה זה?
1: חסר תקדים, אירוע של גשם משמעותי, עוצמתי.
0: בכל הארץ?
1: שמגיע לאזור, באזור הצפון והמרכז, יש כאלה גם תסריטים עד צפון הנגב. מוצ"ש, כן, מוצ"ש עם כמויות גשם משמעותיות, עד כדי אפילו הצפות מקומיות בחוף.
0: מה אתה אומר?
1: עם סופות רעמים, ממש אירוע של נובמבר, פוגש אותנו באוגוסט.
0: אוי, נפלא. הוא יימשך עד נובמבר או זה יהיה קצר?
1: לא, לא, לא, קצר, קצר, קצר.
0: חבל, חבל.
1: מתחיל ב... כן, מתחיל בשעות הערב של שבת ונגמר בבוקר של יום ראשון, אבל משהו חזק, עוצמתי, עם הרבה מאוד גשמים, תפרוסת נרחבת, פעם היינו מתווכחים בספטמבר ובאוקטובר, אם זה יורה, אם ירד מילימטר, האירוע הזה כנראה יהיה חד משמעי, היורה ביפר מעל כל מה שראינו.
0: איזה יופי.
1: אומרים... אומרים שהאלמיניו הקיצוני משנה את כדור הארץ, אנחנו רואים את זה כבר פעמיים באוגוסט.
0: כן, היה, אבל פעם הקודמת זה היה במזרח הארץ, עכשיו אתה אומר...
1: בדיוק, במזרח הארץ התפתחו סופות רעמים, והיו כן. שיטפונות, ירדו 30 מילימטרים באזור ירושלים, גם חסר תקדים היסטורי, ועכשיו אנחנו רואים משהו, פעילות שהיא שונה קצת, אבל היא מבחינה, קשה לקרוא לה כמעט פעילות קרה, למרות שאנחנו בטמפרטורות מאוד גבוהות, באוגוסט גם שום ראייה היסטורית לא, אין לנו שום דבר כזה קרוב.
0: אבל יש למה לצפות. אסף רייטפלד מהשירות המטאורולוגי, אני מאוד מודה לך. באמת אני מודה לך. מקרב לב אני מודה לך. יופי של תחזית. תמשיך כך. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11 אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
4: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
4: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: שש 29, אלה כותרות הבוקר הזה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה, ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח, לקח התצפיתניות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
5: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם, כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש באירוע של מועצת בנימין כי הממשלה שלו קידמה את ההתיישבות ביהודה ושומרון ומנה את מספר ההתנחלויות והחוות שהוקמו בשלוש וחצי השנים האחרונות.
6: אי אפשר להתעלם מהמספרים. 104 יישובים שהקמנו ו-160 חוות. ועוד היה מטויף. אני חושב שההישג של הממשלה הזאת, בסיוע כל החברים, כל השרים, ושר הביטחון, אני מודה לך על המאמץ הגדול, והשר סמוטריץ', העמוד הזה לא נעמד, וכל השרים כאן, אלה שהם מצויים כאן, ואלה שהיו כאן, וגם אלה שלא היו כאן, אני אומר לכם, מאמץ אדיר של הממשלה לממש את חזון הדורות.
0: נתניהו התארח באירוע של מועצת בנימין זמן קצר לאחר השקת קמפיין הבחירות של מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל. לניתוץ האנדרטה בכפר מדמה התייחס נתניהו כמה שעות קודם לכן, ובזהירות רבה נתניהו אמר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, וכי לקיחת החוק לידיים, בפרט מצד אנשי ציבור, היא דבר פסול המפריע לצבא להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה. בהודעתו לא נקב נתניהו בשמו של חבר הכנסת צבי סוכות. כפי שכבר דיווחנו הבוקר, הלכה לעולמה הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, בת 80. היא החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאחת האומניות המצליחות והאהובות ביותר בארצות הברית ובעולם כולו, תחילה ככוכבת מוסיקת הקאנטרי, אחר כך כזמרת פופ ושחקנית קולנוע. דולי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. על מותה הודיעה אחיינה.
7: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם, אני תמיד תאהב אתכם, כך דברי האספט שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי בעת האחרונה התמודדה פרטון עם בעיות רפואיות ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות, ואלה כותרות הבוקר. הגנים השרופים של ניר עוז הפכו למקום שמעסיק עכשיו עשרות מהנדסים צעירים מן האזור. הם מנסים להזניק את כל האזור בעזרת ה-AI, הבירה המלאכותית. בין מקדמי היוזמה, בנם של יוכבד ועודד ליפשיץ ושני בכירים בהייטק. סיפור שמביא לנו אסף פוזיילוב.
8: על חורבות גן תות וגן ברוש שחוללו ונשרפו בשבעה באוקטובר, מנסים להחיות את הקיבוץ הנטוש ניר עוז בעזרת עסק ראשוני ומיוחד של AI. מובילי היוזמה, כמעט כולם בהתנדבות, יזהר ליפשיץ, בנם של יוכבד שורדת השבי ועודד שנחטף ונרצח, דוקטור גלעד זלוטקין ויוסי ורדי, יזם הייטק. ביום יום עובד בחברה אמריקאית שמפתחת מחשב קוונטי, אין יותר מתאים מהשם של הארגון שהקים בינה בלב. שוחחתי איתו בתוכנית כאן דרום.
9: היום חנכנו את בינה בלב. בינה בלב זה בעצם חברה טכנולוגית של מחקר ופיתוח, שמבצעת פרויקטים טכנולוגיים לגופי תעשייה, מפעלים וחקלאים ברחבי העוטף. אחרי השביעי לאוקטובר חברו אליי קבוצת מתנדבים ויזמים נפלאים, ויחד עם קיבוץ ניר עוז בעצם לקחנו שני בתי ילדים שנשרפו ונחרבו בשביעי לאוקטובר, והפכנו אותם לקמפוס לבינה מלאכותית, כאן בקיבוץ ניר עוז, לרווחת מפעלים, חקלאים, מוסדות חינוך בכל רחבי העוטף.
8: התורמים מוסדות כמו קרן היסוד, הפוטנציאל על הנייר ענק, מספיק לחשוב על העסקים שכבר הוקמו בקיבוצים, כמו חברת ההגברה של כפר עזה שעובדת חזק בכל הארץ, דפוס בערי שמרכזי בתחום, ייצוא עגבניות שרי לכל אירופה מהעוטף, או אפילו הטפטפות של חצרים שכבשו את העולם. ויש דוגמאות רבות. ובכל מקרה, כדי להמשיך להתחרות בעולם, אין ברירה, צריך לרוץ קדימה. במקרה של ישראל, זה נכון פי כמה וכמה. ואם יש עסקים מהדרום, מהצפון, מכל מקום אחר בארץ, שרוצים סיוע של מהנדסים צעירים, שימצאו דרך להכניס AI לעסקים שלהם, הם מוזמנים לחפש בינה בלב, כעת, כרגע, בגנים הנטושים של ניר עוז.
0: זה בניר עוז עם ה-AI, וזה לא רק שם, זה גם במערכת החינוך, ואיתנו בעניין הזה הדוקטור דקלה ויצמן-מן, מרצה במכללת אורנים ומנהלת בית ספר לחינוך מיוחד בית אקשטיין בגן שמואל. בוקר טוב לך.
10: בוקר טוב אריה.
0: את דוגלת ב-AI, בבינה המלאכותית, בשימוש נרחב בה בחינוך וגם בחינוך המיוחד?
10: אז ראשית, אני דוגלת בשינויים ובתמורות. קודם כל, אני חושבת שעלינו לצפות את התמורות ואת השינויים, וחלק מזה זה הכניסה של הבינה המלאכותית לעולמנו. לא ניתן להתעלם מזה יותר, ולכן זה בעצם דורש מאיתנו שינוי של תפיסות מסורתיות, שמלוות אותנו ברצף של שנים, וזה משנה בעצם את תפקידו של איש החינוך, התייחסות אחרת לחלוטין. אני בכלל מאמינה שתפקידה של מערכת החינוך הוא להתבונן 5 שנים לפחות קדימה ולצפות את השינויים ואת התמורות האלה ולהיערך אליהן טרם הגעתן.
0: מה נותנת הבינה המלאכותית שלא נותנים המורות והמורים?
10: אז ראשית, אני חושבת שהיא קיימת. לא ניתן להתעלם מהעובדה. כלומר, אי אפשר לבוא ולומר, היא לא נמצאת שם, ובעצם עלינו לחיות אותה, לחוות אותה, ואני חושבת שמה שהיא מאפשרת לנו, זה איזושהי הרחבה של תהליכים שאנחנו רוצים לקיים אותם, של תהליכי למידה, של תהליכי התפתחות, של תהליכי הבאה, של גיוון, של יצירתיות, שהיא בלתי רגילה.
0: ויגיע רגע שלא יהיה צורך יותר במורות ומורים שיעמדו בכיתות?
10: אני לא חושבת. אני חושבת שתפקידו של איש החינוך הוא פשוט משתנה, וזה העניין. כלומר, על זה בעצם אנחנו מנסים לעבוד. אין בדרך שבה אני מנהלת את בית הספר ומכשירה את הצוותים החינוכיים שלי, בין במכללת אורנים. כלומר, הכיוון הוא לשנות את התפיסות המסורתיות, ובעצם איש החינוך צריך לקבל תפקיד אחר.
0: מה יהיה התפקיד של איש החינוך?
10: בעצם התפקיד שלו צריך להיות יותר מאמן, מכוון, מאיר באלף, נקודות, מדייק, אוקיי? ומלמד, או בעצם מדייק תהליכים שבעיניי לעתיד לבוא הם משמעותיים מאוד. הנושא של מיומנויות בין אישיות, הנושא של עבודה מוצתית, הנושא של ערכים, הנושא של שימוש באסטרטגיות, היכולת של האדם לנהל את עצמו, להגדיר לעצמו מטרות. איש החינוך והתלמיד כאחד. כלומר, זה תהליכים שהם מקבילים, שהם צריכים להתרחש במקבילים. כדי שזה יתרחש, צריך שאנשי החינוך יחוו את התהליכים האלה, על מנת שהם יוכלו לקיים אותם אחר כך במפגש עם התלמידים שלהם.
0: ואת יודעת שיש כבר, ראיתי השבוע, נדמה לי, כתבה בארץ, או אולי בשבוע שעבר, על כך שהטרנד העולמי כבר משתנה בנורווגיה בעיקר, אבל גם בכמה וכמה מדינות בארצות הברית. חוזרים למחברות, חוזרים למורים, חוזרים להוראה הפרונטלית, גם את ראית את זה. אז את אומרת, צריך לחשוב 5 שנים קדימה? הנה, פה חוזרים אחורה.
10: נכון, אבל אני כן רוצה להתייחס לזה, קראתי את זה, ובאיזשהו מקום טיפה ככה, הייתה לי איזושהי התלבטות קטנה לגבי התהליכים שאני מובילה, שהם בהחלט פורצי דרך, והמחשבה היא בעצם, זה ששינויים זה דבר מאוד מאוד קשה. לא ניתן לראות אותם בטווח של 5-6 שנים.
0: אבל למה עדיפה, הבינה המלאכותית, ה-AI, על המוח האנושי, על האדם?
10: כן. מה שאני חושבת זה שבעצם זה לא עדיף על. זה פשוט מאפשר הרחבה של עוד דיוק, או איזושהי פרספקטיבה שהיא טיפה אחרת או שונה, שמאפשרת לי אולי לדייק את עצמי יותר. זאת הדרך שבה אני פועלת עם הבינה המלאכותית. אני חושבת שלחזור אחורה למחברות ולספרים, אני חושבת שזה לא תואם את התמורות ואת השינויים, ואני חושבת ששינויים זה דבר מאוד מאוד קשה, צריך להאמין בזה בלב שלם. זה צריך להיות החזון, זה צריך להיות האמונה והליבה, וצריך כל הזמן לדייק את זה, כל הזמן להתחיל.
0: וזה תורם במיוחד לחינוך המיוחד שאת עוסקת בו?
10: אז אני חושבת שזה אחד הדברים המאוד משמעותיים שאנחנו עושים, כי בעצם בחינוך המיוחד הרבה פעמים מדברים על התאמות, מדברים בעצם על התייחסות שהיא טיפה אחרת. הראייה שלי היא שצריך להגדיר שם בעצם מטרות מאוד גבוהות, כולל התבוננות על התמורות ועל השינויים, ולשאול את השאלה המאוד גדולה, מי הוא הבוגר הראוי שיוצא בעצם ממערכת החינוך, אותו דבר ממכללת אורנים? מי הוא אותו איש החינוך שיוצא? לא נטען להתעלם מהעובדה שזאת המציאות הקיימת. אנחנו צריכים להתבונן לה בעיניים, וללמוד לחיות איתה, ולנצח ביחד עם, לא לאבד את החוויה, ואת התחושה שאנחנו אנשי חינוך משמעותיים מאוד עבור התלמידים בסוף, בכל המחקרים על זה מדברים, שאיש החינוך, כשהוא איש משמעותי, הוא הדבר שנשאר בקרב התלמיד. אוקיי, לא הבינה המלאכותית. כלומר, התפקיד שלנו הוא מאוד משמעותי, אבל לתווך את העולם הזה, את האי-וודאות, את השינויים, את התמורות, ולראות כיצד אנחנו פועלים בתוכן, זה הדבר המשמעותי של תפקידו של איש החינוך.
0: דוקטור ריקלה ויצמן, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
10: תודה. בוקר טוב.
0: ועכשיו איתנו רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. בוקר טוב.
11: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: איך נהריה מתכונן? אנחנו בסדר. מה קורה בנהריה? הלכה עם שנת הלימודים שתיפתח בשעה טובה בשבוע הבא.
11: כן, אנחנו ברוך השם בהכנות האחרונות, שיפוצים בכל מוסדות החינוך בעיר, סידורים אחרונים, ניקיונות, קצת גינון, הרבה מאוד כסף מושקע. אנחנו מוכנים לקלוט מערכת החינוך 13,007 תלמידים בבתי הספר, 803 תלמידים חדשים בכיתה א', יש לנו עוד 1,500 תלמידים שנכנסים לפעוטונים, 3 מנהלות חדשות שמצטרפות, יש 5 גני ילדים חדשים, בכל הכוח, מוכנים.
0: יפה, והבינה המלאכותית שעליה שוחחנו זה עתה? יש כבר שימוש בה גם בנהריה?
11: כן, כן, בנהריה יש תוכניות מגוונות מהבסיס שאתה מכיר, מעברית חשבון, לשון ועד בינה מלאכותית, לימודי טכנולוגיה וסייבר. אנחנו העיר היחידה בישראל שיש בה מעבדת דמיון בכל בית ספר יסודי, זה כיתה אינטראקטיבית.
0: מעבדת דמיון, מה זה אומר?
11: זה כיתה אינטראקטיבית שאפשר לעשות בה כמעט כל מה שאתה רוצה, אתה יכול ללמד את הילדים על כל נושא שבעולם, דרך טאץ', מגע טאץ' בקירות. כיתה יקרה מאוד, אבל החלטנו שחינוך הוצאנו זה מעל הכל, השקענו בזה המון המון כסף, ויש את זה בכל בית ספר יסודי בעיר, ואנחנו מתעסקים בכל, מחברים את החינוך גם הפורמלי לבלתי פורמלי. היום אתה תן לי חוג, אני אומר לך שבאחריות רבה יש אותו בעיר נהריה. יש לנו את כל החוגים, את המגוון, והחיבור בין הפורמלי לבלתי פורמלי, אני חושב שעושה הבדל גדול.
0: איך השפיעו 3 השנים האחרונות, המלחמה שהייתה בלבנון, שאתם קרובים אליה, על מערכת החינוך בנהריה?
11: אני חושב שצריך להסתכל על גם על הקורונה וגם על המלחמה, כי בסוף אתה מסתכל על תלמיד שסיים עכשיו בית ספר יסודי בכלל במדינת ישראל, אז הוא בעצם נכנס בכיתה א' עם קורונה ויצא בכיתה א' עם אחרי 3 שנים של מלחמה. אז היה קשוח כמו בכל המקומות, אבל אנחנו לא ויתרנו והחלטנו שאנחנו לומדים בכל זאת. וכשאי אפשר היה ללמוד בתי הספר הזה, למדנו בצורה מקובנת, אבל עשינו תוכניות שמגשרות על הפערים, עשינו תוכנית שקוראים לה דואגים לדור, שילמנו מיליוני שקלים למורים כדי שילמדו את הילדים הרבה מעבר לשעות הפעילות הרגילות, כדי שיצמצמו את כל הפערים. התוכנית הזאת עבדה במשך 3 שנים בעיר נהריה, אף אחד לא עשה את זה, קראנו לזה דואגים לדור על המשקל של המשפט של קורצ'אק, הדואג לדורות מחנך אנשים.
0: יפה.
11: כן, עשינו את זה, השקענו המון המון המון תקציבים, כולל שיעורים פרטיים שעשינו לתלמידים גם בבתים שלהם. ההורה שילם 20 שקלים, העירייה הוסיפה עוד 100 שקלים לכל שיעור פרטי. וברוך השם, בסדר, זכינו בפרס חינוך ארצי.
0: ברכות, גם מהאולפן, יפה מאוד. תגיד, שמעת את התחזית לסיום הנשאות לך של אסף רייצפלד, שיהיה גשם בסוף השבוע, אולי גם בנהריה? הגעתון לא יעלה על גדותיו? אני דואג לגעתון, אתה יודע. התעלה שעוברת ברחוב הראשי אצלכם.
11: לא, עשינו תוכנית גדולה להגנה לנהריה מפני שיטפונות, תוכנית ממשלתית. בנינו 2 מאגרים גדולים בגב ההר, באזור של קיבוץ געתון, יחיעם. נשאר עוד מאגר אחד לבנות. נהריה הרבה יותר מוגנת היום בעבר. הגעתון משנת 2020, שהוא בעצם היה השיטפון הגדול, אז עד היום הוא לא עלה על גדותיו אפילו לא פעם אחת. זה תמיד קשוח, כי נהריה מקבלת את כל המים שמגיעים מגב ההר, אבל אני מאמין שהכל יהיה בסדר בעזרת השם, נצלח גם את זה, נהיה מוכנים לשנת הלימודים, נמשיך לחגוג, יש לנו עוד כמה ימים לקיץ המטורף שהיה פה בעיר נהריה, היה כיף גדול, אלפי מבקרים.
0: יופי.
11: ואנחנו מתכוננים גם לכל המועד, לחגים. אנחנו בסדר.
0: ובעיקר, בהצלחה בשנת הלימודים החדשה. רונן מנואלי, ראש עיריית נהריה, אני מאוד, מאוד מודה לך. בוקר טוב.
11: תודה רבה, בוקר טוב.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בחירות 2026 בעוד 62 ימים, תת-אלוף במילואים עופר וינטר השיק אמש בירושלים את מפלגתו החדשה, עמך ישראל, או עמך ישראל, ואמר כי יפעל להקים ממשלת ימין רחבה ככל האפשר, עם כמה שיותר שותפים ציוניים. וינטר לא הזכיר בנאומו את ראש הממשלה נתניהו, אבל הדגיש, אנחנו לא מבולבלים, אנחנו יודעים בדיוק מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים.
12: הפתרון בעזה הוא אחד. הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. לא באנו לריב, אבל אנחנו גם לא פריירים. היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל.
0: עמך ישראל, עופר וינטר, ואיתנו עכשיו דווקא מישהו מישראל ביתנו, רפי בן שטרית, אבא של אלרועי, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר. שלום לך.
13: טוב, שלום אריה, שלום לך ולמאזינים.
0: אתה מודאג ממפלגתו, כפוליטיקאי היום, אתה מודאג ממפלגתו החדשה של עופר וינטר? שיכול לא. למשוך אולי קולות גם מהמפלגה שלך, מישראל ביתנו, מפלגתו של ליברמן?
13: לא, אני לא מודאג. וינטר הוא קצין טוב, הוא איש חיובי, אנחנו באמת מאחלים לו הצלחה, שיהיו כמה שיותר אנשים טובים ורואים במערכת הפוליטית. מפלגה של וינטר לא תיקח רבע קול. מישראל ביתנו. אני גם שמעתי ממנו אולי דברים שאני יכול להסכים, אבל לא שמעתי ממנו משפט חשוב. קודם כל, יש כאן ממשלה שהביאה אותנו למציאות גיאופוליטית, אסטרטגית, מדינית, ביטחונית, איומה ונוראה, שיש לה אחריות ישירה לטבח השבעה באוקטובר. לא שמעתי ממנו שהוא לא מתכוון לשבת תחת ממשלה כזאת או קואליציה כזאת, או ראש ממשלה שהביא אותנו למציאות של השבעה באוקטובר.
0: כלומר, הוא לא יעזור לכם, לליברמן, ליאיר גולן, לנפתלי בנט, לגדי אייזנקוט, להפיל את הממשלה הזאת.
13: אני לא יודע.
0: הוא עם נתניהו ככל הנראה.
13: אני לא יודע עם מי הוא. הוא לא הזכיר את המילה נתניהו. אני באמת חושב שטוב שאנשים ראויים וחיובים נכנסים למערכת הפוליטית. אני יכול רק לאחל לו הצלחה. אני בישראל ביתנו, אנחנו עם ליברמן. ואנחנו עובדים כדי שישראל ביתנו תהיה כמה שיותר גדולה וכמה שיותר משפיעה וכמה שיותר חזקה. זאת המשימה כרגע שיש לנו על השולחן. מדינת ישראל נמצאת בצומת דרכים קריטית. אנחנו כמובן נדרוש בראש ובראשונה הקמה של ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח השבעה באוקטובר. החלטה ראשונה בממשלה הבאה שתקום. אנחנו נדרוש גיוס לכולם. קודם כל לבטל את כל התקציבים והפינוקים למשתמטים, כולם חייבים להתגייס, כל צעיר וצעירה בגיל 18, צריכים להגיע לבקום, והצבא יחליט מי לשירות צבאי, מי לשירות אזרחי, אין פטורים, לא ל3% ולא ל30%. אני רואה...
0: גם אם תזדקקו לחרדים כדי להקים ממשלה חלופית, ממשלה חדשה, אחרת?
13: אנחנו נקים ממשלה ציונית, ממשלה שמושתתת על מפלגות ציוניות, ממשלה שבאה לעשות תיקון אחרי השבר והמשבר הנוראי של 3 השנים האחרונות. אנחנו נקים ממשלה של מפלגות ציוניות שהסכימו לקווי היסוד שלנו. קווי היסוד שלנו יהיו מאוד מאוד ברורים. דיברתי על חוק גיוס, דיברתי על ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מדברים ואנחנו דורשים הכרעה והכנעה של החמאס. אתה יודע, אנחנו רואים את חמאס מתעצם ומתחמש, אנחנו בימים של סליחות. אתה יודע, יש פיוט שפותח את אמירת הסליחות. בן אדם מה לך נרדם? אני באמת שואל את נתניהו, בן אדם, אתה שוב נרדם? אתה שוב נרדם? הוא לא יוכל לומר שלא משכו בדש בגדו ולא העיר אותו ולא קראו את כנף מילו. החמאס מתחמש, מתעצם, מחבלים מתקרבים לקו הצהוב. בכל יום נכנסות לרצועה 600 מסעיות סיוע. פי 10 מהכמות שעזה צריכה. מה זה הסיוע הזה? המסעיות האלה בעצם מחליפות את הכסף הקטרי. זה המימון הקטרי החדש. אנחנו דורשים הכרעה...
0: ממשלה אחרת, בראשותו של גדי אייזנקוט נגיד, לא תאפשר סיוע הומניטרי, הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה?
13: ממשלה אחרת בראשות ליברמן תכריע את חמאס.
0: אתה רוצה שליברמן יהיה, אבל אתה יודע שלפי הסקרים, מי שמוביל זה גדי אייזנקוט.
13: יש לנו בישראל ביתנו 2 משימות ושתי מטרות. אחת, שליברמן יהיה ראש ממשלה, השנייה, להחליף את הממשלה אבל אנחנו מוכנים להחליף את הסדר. קודם כל להחליף את הממשלה, קודם כל לסלק את הקואליציה, קואליציית הטבח של האנשים האלה שעד לרגע הזה לא הרכינו ראש ולא לקחו אחריות ולא הקימו ועדת חקירה ממלכתית. כמעט 2,200 הרוגים, 26,000 פצועים בגוף ובנפש, איש לא נטל אחריות. לא רק זאת, הם עוד מעיזים להרעיב עוד, להציג את המועמדות שלהם. האנשים האלה צריכים להיות מוצמדים לעמוד הקלון הישראלי על החלק שלהם באחריות האשמה שיש להם לטבח הנורא ביותר בתולדות המדינה. אז במקום זאת, הם מגישים את המועמדות שלנו. תוקם פה ממשלה אחרת. קודם כל צריך להחליף את הממשלה. אייזנקוט, ליברמן, בנט ואחרים יודעים לשבת. הם אנשים מבוגרים, יודעים לסדר את הדברים. הם עבדו כבר ביחד. אייזנקוט, הרמטכ"ל, ליברמן, שר ביטחון, הם יודעים לבוא ביחד, הם הסתדרו. קודם כל, לסלק את הקואליציה הזאת מחיינו.
0: אתה נכנסת יפה לחליפת הפוליטיקאי, רפי בן שטרית.
13: תודה, אריה. אני הרבה שנים בציבוריות הישראלית.
0: אני יודע.
13: הייתי ראש עיר, אני חבר מועצת.
0: זה לא חדש לך בעצם העניין. רק המפלגה החדשה, נאמר.
13: המפלגה החדשה, אבל המפלגה פתחה את שירותיה. ישראל ביתנו היום זה הליכוד של פעם. אתה יכול לראות בדתיים ושאינם דתיים, פריפריה ומרכז.
0: טוב, נעצור כאן, עוד יאשים אותנו בתעמולת בחירות אסורה. אני מודה לך מאוד.
13: תודה, אריה. תודה.
0: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, באווירת הנושאים שעסקנו בהם בדקות האחרונות, נכנס אל האולפן עורך המשדר, יואב קרקובסקי. בוקר טוב, יואב.
14: בוקר טוב, אריה.
0: המפלגה החדשה של אופר וינטר מדאיגה מאוד את נתניהו, ככל הנראה. הוא דיבר על רסיסי מפלגות באותו סרטון שהוא פרסם שלשום. אל תזרקו את הקולות שלכם, אל תבזבזו אותם על מפלגות שלא יגיעו לא יצלחו את אחוז החסימה.
14: מצד אחד מדאיגה אותו, מצד שני אולי הוא גם באמת רוצה אותה. נסביר. אנחנו כבר חודשים רבים מדברים על התוכנית האסטרטגית של נתניהו לנסות לפרק את גוש בנט בעיקר, לנסות לקחת משם את הקולות שנמצאים במה שמבחינתו של נתניהו זה החניון של הקולות הגדולים ביותר של אנשי ימין שלא יכולים אולי ולא רוצים להצביע למפלגות הקואליציה הנוכחית בגלל אירועי 7 באוקטובר, בגלל הטבח הגדול, בגלל חוק ההשתמטות מגיוס. ונתניהו רצה שתהיה מפלגת לוויין, בעיקר מזוהה עם הציונות הדתית, שתוכל לאגם אליה גם מצביעי ציונות דתית מתונים שלא יכולים להצביע לסמוטריץ', והוא רצה שאופר וינטר יעשה את זה. השם של אופר וינטר רץ כבר במערכת הפוליטית יותר מחצי שנה, אולי אפילו 8 חודשים, אולי אפילו יותר מזה. ונתניהו רצה שהמפלגה הזאת גם תהיה מאוד ביקורתית עליו, כדי שהיא תיקח מצביעי אופוזיציה לממשלה ותעביר אותם מגוש בנט אל גוש נתניהו. וינטר הוא בדיוק הדמות לעניין הזה. אבל אולי מה שכן מדאיג את בנימין נתניהו זה העובדה שכשוינטר רץ הוא מוחק את בצלאל סמוטריץ' לחלוטין, ובנימין נתניהו נכון לרגע זה עוד לא הגיע לנוסחה שבאמצעותה הוא יכול להציל את הציונות הדתית. בשלב הזה זה שורף לו קולות בימין, זאת הסיבה שהוא מודאג. בפועל הוא היה מאוד רוצה שאופר וינטר יהיה חלק בלתי נפרד מהמחנה שלו, הרי הוא מכריז על כך שהוא לא בגוש השלישי אלא הוא בגוש של נתניהו, והוא ימליץ עליו למרות הביקורת עליו. לכן בשבועיים הקרובים המטרה של בנימין נתניהו זה לנסות איכשהו לייצר את הייחוד הזה של בן גביר וסמוטריץ', והמתקפות על אופר וינטר משרתות את שני הצדדים. וינטר מבקר את נתניהו, זה טוב לקמפיין של נתניהו, זה טוב לקמפיין של וינטר. נתניהו תוקף את וינטר, משרת את המטרה.
0: ובסוף ילכו ביחד.
14: בסוף ילכו ביחד.
0: בני גנץ ממשיך, המפלגה שם ממשיכה להתרסק, יש עזיבה שם של אנשים נוספים, אומרים אנחנו הולכים לעבדון, אנחנו...
14: מי שעוזבת אתמול זאת מי שהייתה מנכ"לית המפלגה, אחת האנשים הקרובות ביותר לבני גנץ, יעל רון בן משה, חברת כנסת שנכנסה במסגרת כל ההתפרקות הזאת של כחול לבן בתקופה האחרונה. נתוני הסקרים של בני גנץ הם מדהימים. לפני שנתיים וחצי הוא היה עם 38 מנדטים, אריה. במחיקת הערך שלו עכשיו הוא מדשדש מתחת לאחוז החסימה, אבל במספרים שהם... 1.2 זה רחוק מאוד. יש הרבה מאוד
0: גם
14: מקרים,
0: עם דדי סימחי זה לא הסתייע,
14: גם עם דדי סימחי זה לא מתקדם. עם גורמים נוספים בתוך הגוש השלישי התקיימו פגישות ומגעים, ובני גנץ עומד על כך שהוא צריך לעמוד בראש. הוא לא מבין נכון לרגע זה את מחיקת הערך שלו, אבל הערך שלו כרגע הוא רק ערך כלכלי. יש לו בכיס 15 מיליוני שקלים אפשרות למימון בחירות במסגרת העובדה שיש לו 8 יחידות מימון, למעשה זה 9 יחידות מימון לקראת הבחירות הבאות, כולם בעצם רוצים להתאחד איתו, אבל לא רוצים שהוא יעמוד בראש, כי נכון לרגע זה הוא לא פופולרי מספיק ולא מביא את המנדטים הנדרשים. יש שבועיים כדי לסגור את האירוע הזה, עוד לא ברור לאן זה לוקח, כאשר את אי האמון הוא מקבל בראש ובראשונה מהאנשים שלו. נותרו שם בינתיים מיכאל ביטון, פנינה תמנו שטה ואלון שוסטר, פחות או יותר זה מה שנותר.
0: די עצוב לראות את זה.
14: נכון.
0: עכשיו לסיום, חשבנו שהפריימריז בליכוד נגמרו.
14: שום דבר לא נגמר אף פעם.
0: מי שנפלט, נפלט, מי שנכנס, נכנס. אנחנו עוד לא יודעים את כל המשוריינים שנתניהו יכניס לתוך הרשימה, אבל פתאום התברר שגילה גמליאל נדחקת, וחיים כץ טוען שאתי עתיה ניצחה אותה, ומגיע למקום יותר מכובד.
14: סיפור של קלפי אחת בבאר יעקב מספר אולי את הסיפור כולו, ואמרנו שיהיו הרבה מאוד בעיות עם הפריימריז האלה, ויש איזושהי טענה של חיים כץ שבאותה קלפי בבאר יעקב היא משנה את התמונה ובעצם מקפיצה את חברת הכנסת אתי עטייה למקום ה-25, שהיא מה זה מקורבת? היא הכי מקורבת לחיים כץ, ובעצם דוחקת את חברת הקבינט המדיני ביטחוני גילה גמליאל אל מחוץ לרשימה. אבל אם באמת הדבר הזה קורה, אריה, אני כבר כל הזמן אומר שפריימריז אינה שיטה טובה. זה אומר שהדילים מנצחים את העשייה. אתי עטייה, 6 שנים בכנסת, בהפסקות. האם אתה זוכר אי פעם שהתראינה? האם אתה יכול לדמיין בראשך איך היא נראית? האם אתה זוכר משהו מהחקיקה שהיא עשתה, כמות החקיקה שהיא עשתה היא מזערית בשביל 6 שנות כהונה? בדרך כלל רוב החוקים האלה היו חוקים שהובאו על ידי חיים כץ כשר, והיא קידמה אותם כחברת כנסת. אם גילה גמליאל תיפלט, ואתי עטייה תיכנס, זהו ניצחון הדילים על עשייה פרלמנטרית ומיניסטריאלית.
0: איך זה יוחלט?
14: בשורה התחתונה, צריכה, אם באמת ספירת הקולות תהיה לטובתה של אתי עטייה,
0: תהיה ספירה מחודשת
14: שלה? לפי מה שאני מבין, תהיה ספירה מחודשת של הקלפי הזאת, ואחר כך עוד יהיו שורה של עתירות, שבועיים מהיום סגירת הרשימות, עד אז זה חייב להסתיים.
0: קרקובסקי, תודה.
14: תודה רבה, אריה.
0: כאן מסיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך יואב קרקובסקי שלנו, בהפקה נוגה אורטל ואתם נוואהבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן, וכולנו יהיה כאן שוב אחרי החדשות של השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: דני חלוץ, מי שהיה רמטכ"ל, מצטרף אליי, שלום.
2: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, יש גבול לשערוריה שמתרחשת כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעוצמה לפנות בוקר ברכס עליה טהר. תקיפה קודמת כוונה אל מרחב אחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל הפיק את הלקח הנדרש מהתצפיות שקדמו לשבעה באוקטובר. הנשיא טראמפ עומד על כך שהסכם הגרעין עם סעודיה מותנה בנורמליזציה עם ישראל. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב עטייבה ודיר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עלי אל-טהר, האזור שבו מחתר צהל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
6: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
5: הסכם הגרעין האפשרי בין ארצות הברית לסעודיה. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם, והוא עומד על כך שהעסקה תאושר רק אם תנרמל סעודיה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. ההצעה כוללת הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל, במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון טרם הגיבה על הדברים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. בדיווח צוין כי הממשל בוושינגטון החליט להתמקד במצור הימי במצר הורמוז ובהידוק הגיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בממשל האמריקני מעריכים שמנוף הלחץ על איראן, של איראן על שוק האנרגיה העולמי נחלש במידה ניכרת, משום שהצי האמריקני שלה את המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז, ובשל העובדה שגדל מספר המחליות החוצות את הנתיב הדרומי במצר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בישראל מזהים מצוקה כלכלית גוברת באיראן. עם זה ההנהגה האיראנית חלוקה בשאלה עד כמה יש להתחשב בסוגיות הכלכליות. הנשיא פזשקיאן מודאג מן המצב הפנימי, ואילו משמרות המהפכה תומכים בעמדה לוחמנית יותר. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוסיקאים בארצות הברית ובעולם. פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנשוויל לאחר מחרה מאבק קצר במחלת הסרטן. על מותה הודיעה אחיינה בריאן סיבר.
7: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
5: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם. היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא טראמפ הורה להוריד את הדגלים בארצות הברית לחצי התורן למשך שבוע, כדי לחלוק כבוד לפרטון.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
8: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
3: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר, בלי שינוי. מחרתיים, ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות...
9: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05. חבר הכנסת צבי סוכות בנתץ האנדרטה לזכר מרצחים פלסטינים, הודה בעבר כמה וכמה פעמים בטעויות שעשה, אולי גם התחרט וביקש סליחה. לצהל הוא לא גויס בגלל אי התאמה אחרי שהצהיר בלשכת הגיוס שאין לו אמון בצבא. אחר כך הוא התחרט, ניסה לזכות ללבוש את מדי הצבא, אבל צהל סרב. ב-2010 סוכות היה חשוד בהצתת מסגד בכפר פלסטיני, אבל אחרי חקירת שבק הוא יצא בלי כתב אישום. לימים דיבר סוכות נגד פעולות תג מחיר והביע חרטה על מעשים שעשה בנערותו בגבעות. אבל לא הפעם, הפעם סוכות לא מביע חרטה ולא מבקש סליחה על ניתוץ האנדרטה, כי אלה לא רק ימי סליחות אלא גם ימי בחירות. ומפלגתו החדשה של תת אלוף במילואים עופר וינטר מאיימת לבלוע את מפלגתם של סוכות ושל בצלאל סמוטריץ'. והנושא הראשון שאנחנו מעלים כאן כמובן קשור למעשה של צבי סוכות. חשש מהסלמה בכל הגזרות, צהל בוחן לצמצם כוחות בעזה ובלבנון ולהעביר אותם לשטחי יהודה ושומרון, זאת מחשש להתפרצות רחבה שעלולה להוביל לאינטיפאדה שלישית. זה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: צהל מתוח עד הקצה בכל הגזרות, בעזה עוקבים אחר תופעת האפיפונים ומנסים להבין אם מדובר במהלך מאורגן. בלבנון פועלים למנוע מחיזבאללה להשתקם, בסוריה מתמודדים עם איומים ג'יהאדיסטיים ועם ניסיונות התבססות של טורקיה, וביהודה ושומרון מזהירים מפני התפרצות רחבה שעלולה להוביל לאינטיפאדה שלישית. בעקבות החשש מאירועי אלימות נרחבים באיוש, בצהל בוחנים לצמצם את היקף הכוחות בעזה ובלבנון ולהעביר חטיבה סדירה נוספת וכמה גדודים סדירים ליהודה ושומרון כבר בזמן הקרוב. אתמול הודיע צהל כי חטיבת הצנחנים הועברה מהרצועה כדי להתפרס באיוש. באגף המבצעים נערכים גם לחודש הבא לתקופת חגי תשרי, שבה תעלה הכוננות לרמה הגבוהה ביותר. בצהל שוקלים לעצור את יציאות לוחמי הסדיר במהלך החגים בשל המתיחות ביהודה ושומרון והמשך הלחימה בעזה ולבנון. גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים גורמים פוליטיים בניסיון להחריף את המתיחות לקראת הבחירות. לדבריהם, פעילות השר איתמר בן גביר בקלנדיה וחבר הכנסת סוכות בכפר מדמה עלולה להצית את השטח. מנסים ליצור מהומות, לעשות שימוש פוליטי בחיילי צהל, אמר גורם ביטחוני. במקום להרגיע את השטח, צהל נאלץ להזרים לשם עוד ועוד כוחות. הרמטכ"ל אבל אופיאל זמיר אמר, צהל ארוך ודרוך בכל הגזרות, לא נאפשר לאויבינו, בדגש על עזה ולבנון, להתעצם מחדש. שינינו את התפיסה, צהל לא יחזור לשישה באוקטובר. בעזה נמשך המרדף אחר מחבלי השבעה באוקטובר, ובצהל בודקים במקביל עם האפיפונים שאותרו בעוטף, הם אירועים נקודתיים. הרמטכ"ל סייר אתמול ברצועה ושוחח עם תצפיתניות בגזרה.
2: כל אחת ואחת מכם חשובה, ו... לקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. אני אומר לכם עוד פעם, אני מסתכל על כל אחת ואחת מכם, אני רואה אתכם, אני מקשיב לכם, ואתם תמשיכו להתעקש לבצע את התפקיד שלכם, על הצד הטוב יותר, ואני סומך עליכם ומעריך אתכם.
1: בסוריה הבהיר שר הביטחון ישראל כץ במהלך סיור בצפון, כי צהל לא יסוג מחדר החרמון ומאזור הביטחון, כל עוד נשקף איום על ישראל.
3: כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה את צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר. צהל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד.
1: כך, בעוד צהל נדרש למנוע התעצמות בעזה, בלבנון ובסוריה, החשש המרכזי הוא שההתלקחות באיוש תחייב אותו לפתוח חזית נוספת.
0: עכשיו למערכה נגד איראן, ארצות הברית מתמקדת עכשיו בלוחמה כלכלית, כעת גם מחדשת את קריאתה לציבור האיראני לצאת נגד ההנהגה שלו. בו בזמן מבהירים, המסע ומתן נמשך מאחורי הקלעים למרבה ההפתעה, והאמריקנים אומרים כי בשלב הזה חזרה ללחימה צבאית לא על הפרק. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: בממשל האמריקני שמים את כל הקלפים כרגע על המלחמה הכלכלית, שעדיין לא נכנסה לתוקף באופן מלא. בשיחות עם מנהיגים אזוריים הבהירה ארצות הברית כי זהו כרגע האפיק הרצוי מבחינתה, ועוד עדות לכך שארצות הברית אינה שוקלת חזרה לתקיפות צבאיות, משרד החוץ מתכוון להחזיר בהדרגה את הצוותים לשגרויות ארצות הברית במפרץ ובמזרח התיכון, סימן לכך שאין חשש מהתלקחות קרובה של הלחימה. באיראן המצוקה הכלכלית כבר מורגשת, אבל המשטר ממשיך להשמיע מסר לוחמני, כך אלי מדיניזאדה, שר האוצר של איראן.
5: طبیعتاً اونها میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن. ما هم ابزارهای خودمون داریم، ما هم بازی رو بلدیم. این دفعه هم دیگه فکر نکنن که پدافندی خواهد بود و ما فقط دفاع خواهیم کرد. منتظر حمله هم از طرف ما باشن.
4: באופן טבעי הם רוצים להפעיל טרור כלכלי נגדנו, וגם אנחנו יודעים לשחק במשחק הזה. שלא יחשבו שתגובתנו תהיה הגנתית בלבד הפעם, הם צריכים לצפות שנצא למתקפה, אמר שר האוצר. ארצות הברית גם מנסה מהלך נוסף, עידוד הציבור האיראני לפעול נגד המשטר. אתמול חזרה ארצות הברית ופרסמה את רשימת המנהיגים המבוקשים שלה, מבטיחה תגמול של עד 10 מיליון דולרים למי שיוביל ללחידתם של המנהיגים, ובראשם מוג'תבא חמינאי. הנשיא טראמפ אף פרסם ציוץ ובו תקף את איראן על יחסה למנהיגים, ואמר כי מדובר באסון הומניטרי. אבל לצד האיומים, האפיק הדיפלומטי חי וקיים. איראן ואומן הודיעו על התקדמות בשיחות ביניהן על השליטה במצר הורמוז, צעד שאומנם לא מקובל כרגע על האמריקנים, אבל עשוי לסלול את הדרך לפתיחת המצר. ובמקביל, פקיסטן וקטר מעבירות מסרים בין וושינגטון לטהרן, בניסיון להחזיר לחיים את מזכר ההבנות. כך דובר משרד החוץ הקטרי, מג'יד אל-אנסארי.
6: We are urging the parties to engage fully in the talks and the mediation that is led by Qatar and Pakistan and the other regional players, and we find that to be the only way out of this crisis.
4: אנחנו דוחקים בצדדים להיכנס למסע ומתן. אנחנו מאמינים שזו הדרך היחידה לפתור את המשבר, אמר הדובר הקטרי. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: באיראן עצמה מאיימים בתגובה חריפה כלפי כל מדינה שתשתף פעולה עם העיצומים של ארצות הברית נגדם, וטוענים אנחנו מוכנים לכל תרחיש. ברחוב הדברים נשמעים אחרת. כתב חדשות החוץ יואב זהבי שוחח עם פעיל פוליטי איראני, והאיש חושש מן ההשפעה של העיצומים על הציבור, על האזרחים האיראנים, וגם מטיל ספק באפקטיביות של העיצומים הללו. הנה.
7: בזמן שבאיראן הרשמית מאיימים על המדינות שישתפו פעולה עם העיצומים החדשים שהטיל ארצות הברית במטרה לבודד את המשטר ולנתק אותו מהמערכת הכלכלית הגלובלית, ברחוב האיראני דברים נשמעים אחרת, ויש מי שחושש מההשלכות האפשריות של העיצומים הללו על העם. אנחנו משוחחים עם פעיל פוליטי איראני שמגדיר את עצמו מתנגד משטר, והוא אומר לנו כך: הציבור אמנם תחת לחץ כלכלי, אבל אין לכך השפעה ישירה על השלטון. הוא מוסיף ואומר כי ככל שהמצב הזה יימשך, הגורמים הקיצוניים במשטר יתחזקו. אותו פעיל פוליטי מזהיר עוד מהעתיד לבוא, משום שלדבריו, ככל שהתנאים יהפכו קשים יותר, כך גם יהיה קשה יותר להכניע את הרפובליקה האסלאמית, ואנחנו עשויים להיכנס למסלול שאין ממנו דרך חזרה. נגיד, הפעיל האיראני מזהיר בין השאר מתרחיש ששמענו מלא מעט פרשנים בחודשים האחרונים, ולפיו, על רקע המלחמה, התחזקו הגורמים הקיצוניים במשמרות המהפכה. מדובר באדם שמכיר מקרוב את המערכת הפוליטית ברפובליקה האסלאמית, ולא מן הנמנע שדבריו משקפים הנחה או תחושה שקיימת בקרב חלקים נרחבים בעם האיראני. בימים האחרונים חזינו בכמה מחאות על רקע כלכלי ברחבי איראן, אם כי היקפן רחוק מאוד מלהיות דומה לזה של חודש ינואר. השאלה שעדיין נותרה פתוחה היא כיצד העיצומים החדשים ישפיעו על המצב באזור, והאם פנינו להסכם או להסלמה.
8: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: יותר מ-300 איש מילאו את האולם אתמול, ולמרות הניסיון של נתניהו לגמד את האירוע, תת-אלוף במילואים אופר וינטר התייצב אמש בירושלים והשיק מפלגה חדשה ש...

0: הרשימה הזו, ובמקום השני פעיל ההסברה יוסף חדד.
1: אני פשוט גאה להצטרף למפלגת עמך ישראל כמספר 2 לצידו של אופר וינטר, ויחד עם הנבחרת המדהימה הזו אנחנו רוצים להכניס רוח חדשה לפוליטיקה הישראלית, רוח של אומץ, של שבירת הקונספציה, של גאווה ישראלית ופטריוטיות, של חיבורים, של עמוד שדרה אידיאולוגי וערכים של הכרעה וניצחון!
0: אז הגישה היא מחנה לאומי ימין רחב, אבל וינטר סופג בינתיים הרבה מאוד מעלומות מתוך המחנה. נתניהו קורא שלא להצביע למפלגות הקטנות כשהוא רומז אליו, והתדרוכים בתוך מחנה הימין הוא שווינטר עשוי לסכן את הגוש, וגם אומרים אין לו ניסיון, זו התשובה שלו.
2: יהיו כאלה שיגידו שאנחנו חסרי ניסיון, בסדר, כבר ראינו לאן הניסיון הזה הוביל אותנו, וישליחו עלינו בוץ, כי לצערי ישנם כוחות קיימים שלא מוכנים לתת לכוחות חדשים ורעננים להיכנס. לא רצינו בזה, אך בחרנו להיכנס תחת האלונקה בשביל ולטובת העם.
0: למעלה מ-300 איש מילאו את האולם אתמול, רובם לא דתיים, גם רוב הרשימה של וינטר היא חילונית במהותה. אופר וינטר מדבר על כך שהוא בעיקר עוסק בנושא הביטחון, חותר לתפקיד שר הביטחון, ומכריז על שר ההסברה הבא מבחינתו, יוסף חדד, הפעיל שנמצא לצידו. ועוד ברשימה, גם העיתונאית נטלי שם טוב, גם דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, ואביב עזרא וללי דריה, אם השכולה, שורה ארוכה של אנשים. עכשיו זו כבר בעיה של נתניהו, כיצד לסדר את הגוש ולהימנע משריפת קולות.
3: בוקר טוב לגלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות.
4: בוקר טוב אריה, בוקר טוב למאזינים.
3: הוזכר סרטון הבחירות של נתניהו שלשום, שהוא קרא בו לבוחרים בימין לא להצביע לא עבור אופר וינטר וגם לא עבורכם, לא עבור אחדות, כי הוא אמר שהקולות שינתנו לרסיסי מפלגות כהגדרתו ילכו לפח והשמאל ינצח. טועה ראש הממשלה נתניהו בעניין הזה?
4: טועה לחלוטין. אני חושב שזאת אמירה שהיא חותרת תחת, היא אנטי דמוקרטית, כיוון ש אנחנו במשטר דמוקרטי, ולכוחות חדשים יש זכות לנסות ולשכנע את הציבור במה צריך לשנות את מה שקורה כאן במדינה, כדי שהרמת איכות החיים והחיים כאן יהיו טובים יותר. אנחנו מאמינים בכך שצריכה להיות כאן ממשלת אחדות רחבה, שרק היא יכולה לפתור הרבה נושאים שישראל תקועה בהם, כמו משבר הגיוס, כמו רפורמה משפטית רחבה אבל בהסכמה, כמו מאבק בוועדים כדי להוזיל את יוקר המחיה. ולפני הבחירות, זו ההזדמנות של כל הכוחות החדשים לנסות ולשכנע את הציבור. ולכן, קודם כל, הוא טועה בהקשר הזה, כי זו, בשביל זה יש בחירות.
3: לא, מסתמך על זה שאתם בסקרים מתחת לאחוז החסימה.
4: בסדר, אנחנו בתחילת מערכת הבחירות, ויש לאנשים זכות לנסות ולשכנע את הציבור, ועד יום הבחירות הסקרים בוודאי עוד השתנו פעמים רבות. אי אפשר לחיות לפי סקרים, אבל פעם שנייה טועה ראש הממשלה כשהוא אומר, מסכן את הימין. אני לא יודע מה הוא מתכוון, אני אתמול הייתי ב...
3: הוא הזכיר את 92, שיצחק כן, שמיר, כן. זכרו לברכה, נפל מהשלטון. לדעתו הרי. גם כל מה שקרה מאז שהשמאל עלה זה שנרצחו אלפי ישראלים ונפגעו אלפי ישראלים. הוא כלל בזה לתארנו, כנראה גם את טבח 7 באוקטובר, שבו כן. הוא מאשים את מפלגת העבודה, אני יודע.
4: לצערנו הרב, גם בקדנציה האחרונה נרצחו ונהרגו אלפי ישראלים, וזה קרה תחת ממשלת ימין. אני אומר את זה בצער וכאב, ימין על מלא. ובעבר, ב-2003, אתה ודאי זוכר, הייתה ממשלת ימין של הליכוד עם 38 מנדטים, והליכוד היה גדול ומאוחד בלי רסיסים, ועדיין הליכוד אז בהובלת אריק שרון, אבל יחד בממשלה היו ישראל כץ וניר ברקת שתמך בעקירת גוש קטיף, והליכוד הוביל מהלך שאני ויולי אדלשטיין נלחמנו נגדו, וגירש את תושבי גוש קטיף, ובעצם הביא לסיטואציה שאחר כך אפשרה את עליית החמאס ברצועת עזה. ואתמול הייתי בכניסה לרצועת עזה במעבר קרם שלום, וראיתי תחת ממשלת הימין איך מסעיות סיוע הומניטרי נכנסות לאותם תושבי עזה שעדיין רוצים בהשמדתנו, ואיך טרור האפיפונים חוזר. אז השימוש במילה ימין לא מבטיח שום דבר לצערי בעשורים האחרונים. אני איש ימין מובהק,

0: כל חיי.
1: אתה איש ליכוד משחר נעוריך.
0: כן, ולצערי כן נאלצתי או החלטתי ובחרתי לעזוב את הליכוד בגלל העובדה, כן, שאני מאמין היום שאנחנו צריכים להילחם על כך שתהיה באמת ממשלה רחבה, ממשלת אחדות
1: אבל
0: רחבה.
1: אבל בסוף אתה תלך עם נתניהו, הרי אתה אמרת שעם הדמוקרטים אתה לא מוכן לשבת באותה ממשלה, אמנם המפלגה שלך נקראת אחדות, אבל זה אחדות בלי הדמוקרטים שיש להם 10% בסקרים, 10 מנדטים בסקרים, 10, 11, 9 לפעמים, אתה לא הולך איתם, אז אתה בסוף תלך לנתניהו.
0: אני לא, אנחנו חושבים שבבחירות האלה זהות ראש הממשלה היא תמיד משמעותית, אבל אנחנו לא במשטר נשיאותי. הרכב הקואליציה והממשלה הוא הדבר המשמעותי, ואחרי 7 באוקטובר, כשכולם מדברים בצדק נגד מדינה פלסטינית, נגד נסיגות, יש פה 70-80% מהציבור בישראל שמסכימים על אותם פתרונות, כן? על,
1: אז למה אתה פוסל את הדמוקרטים?
0: רגע, עוד מילה.
1: אוקיי, אין בעיה.
0: על מדיניות הכרעה בביטחון, על רפורמה משפטית, על המאבק ביוקר המחיה, אבל ממשלה צרה של צד אחד, היא לא תצליח להביא להכרעות האלו. הרי אם תהיה ממשלה של נתניהו, היא תשלט צרה, היא תשלט על ידי דרי וגולדקנופ. אם תהיה ממשלה צרה של אייזנקוט או מישהו אחר שם, היא עלולה להישלט על ידי העמדות הקיצוניות שמאל של יאיר גולן, שמדבר על דברים נוראים בעיניי, סגירת מכינת אלי, מאשימים את המתיישבים בטרור של הפלסטינים ועוד, ובטח אני לא רוצה שהיא תישלט על ידי האידיאולוגיה של מנסור עבאס.
1: לא, אני שאלתי על הדמוקרטים, מנסור עבאס הרבה מתנגדים ללכת איתו ביחד.
0: לא, גם העמדות של יאיר גולן והמפלגה שלו הם עמדות שמאל קיצוניות, שרוב הציבור היום לא מסכים להם.
1: למרות שהוא לא מדבר על מדינה פלסטינית היום, יאיר גולן.
0: בסדר, אז הוא יודע כרגע לא לדבר על כך, אבל אם תהיה ממשלה צרה שתלויה בו, אז ודאי שהוא ייקח אותה לכיווני שמאל שאני לא שותף להם, ולכן פרקטית הדבר שמדינת ישראל זקוקה לו זה ממשלת אחדות רחבה, כמו בימי שמיר ופרס שאתה בטח זוכר, שהביאו את התוכנית הכלכלית.
1: והממשלה הזאת דיברה אז בשני קולות, ושמיר זכרו לברכה מאוד העריך את רבין, מאוד לא העריך את שמעון פרס.
0: אבל אריה, דיברו בשני קולות, כי הנושא המדיני באמת קרה אז את הימין ושמאל, היו קרואים אז בסביב הנושא של מדינה פלסטינית ונושאים מדיניים. היום רוב הציבור נמצא בימין, הרי אנחנו שומעים, גם נפתלי בנט מציג את עצמו כאיש ימין, וגם אייזנקוט מבקש מהיועצים שלו שיגידו לו מה לדבר כדי שיחשבו שהוא איש ימין, וליברמן ודאי הוא איש ימין במקור. אז אין פער אידיאולוגי כרגע בשנים הקרובות בנושא הזה. אז בואו נתאחד על הנושאים שבאמת משפיעים על היום יום של האזרח בישראל. יוקר מחיה, רפורמה משפטית שתאזן פה בין הרשויות השונות, מדיניות של הכרעה בביטחון שאנחנו נצטרך עוד להתמודד שנים רבות עם מה שקורה סביבנו, ומי יישא בנטל הזה אם לא נגייס את אחינו החרדים, וגם נדרוש שירות לאומי מהציבור הערבי במדינת ישראל. יש פה הכרעות פנימיות כואבות וקשות שרק ממשלה רחבה תוכל לעשות אותם.
1: היא תכלול לדעתך גם את הציונות הדתית, את סמוטריץ' ובדיקר נגיד את צבי סוכות, חבר מפלגתו, בכיר במפלגתו במפלגה של הציונות הדתית.
0: קודם כל אני שמח שגם סמוטריץ' גינה את המעשה.
1: די רפה, תכף נשמע דיווח בעניין הזה.
0: בסדר, אז
1: לא בפה מלא, לא בכל רם יותר מדי.
0: בסדר, אז אני ודאי גיניתי זאת, כי אני כמי שנאבק על הגנה של שמה של ישראל בעולם, ומבין מה עלול לקרות לנו בעוד שנתיים, גם בארצות הברית, שאנחנו איבדנו בינתיים את המפלגה הדמוקרטית, ועלולים לאבד גם את הרפובליקנית, אנחנו צריכים פה לבנות צבא שלם של הסברה ותודעה במאבק על דעת הקהל בארצות הברית. לא צריכים להכפיף בפני זה שיקולי ביטחון, אבל ודאי מה שראינו אתמול זה לא היה שיקולי ביטחון. אגב, ימין אמיתי. ימין אמיתי לא מחכה חודש, חודשיים לפני הבחירות להיאבק בהסתה ברשות הפלסטינית. ימין אמיתי היה צריך כל 4 שנים האלו להנחות את צהל ולאכוף את זה, שכל אנדרטה וכל גלעד או סמל של לעודד טרור ולהנציח את השהידים בשטחי הרשפ היה צריך להרס כבר מזמן, לא עכשיו כחלק מקמפיין בחירות. זו בדיוק הדרך לשחק לידיים של האויבים שלנו בדימוי של ישראל בעולם, וגם לשם כך צריך ממשלת אחדות רחבה שתיאבק ביחד, ולא שכל צד יכפיש את השני בעולם, ויתרום עוד יותר לשחיקה בתדמית של ישראל.
1: גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
0: תודה רבה, הרי, שיהיה יום שקט לכולם. תודה.
1: אחרי שחבר הכנסת צבי סוכות תיעד את עצמו מנפץ אנדרטה למחבלים על דעת עצמו בכפר הפלסטיני מדמה, עסקנו בזה כבר הבוקר, ראש מפלגתו בצלאל סמוטריץ', השר סמוטריץ', הסתפק בגינוי פומבי רפה במיוחד. יערה שפירה, את מדווחת עכשיו מה סמוטריץ' אמר לסוכות בשיחה הסגורה ביניהם.
2: כן, אריה, אז בצלאל סמוטריץ' מטלפן לחבר הכנסת צבי סוכות מיד אחרי ניפוץ האנדרטה והפרסום של האירוע הזה, אבל השניים לא בדיוק מנהלים שיחת נזיפה. סמוטריץ' אומר לו, תעדכן אותי בפעם הבאה, ומוסיף, אנחנו נקדם את ההתיישבות בדרך המלך, אנחנו בימים שאפשר לעשות ברשות ובסמכות, כך אומר לו, אחרי, שוב, שצבי סוכות מנפץ על דעת עצמו את האנדרטה הזאת למחבלים, ומכעיס מאוד את גורמי הצבא שליוו אותו, ו... צריך להגיד, בהמשך השיחה, סמוטריץ' גם מתאם עם סוכות את הודעת הגינוי שהוא עצמו מוציא לסוכות, הודעה באמת עם גינוי מאוד מאוד רפה, שבה אומר סמוטריץ' האנדרטה הזאת הייתה צריכה מזמן להיות מושמדת, אבל מי שהיה צריך לעשות את זה הם גורמי הצבא, צהל, ולא אף אחד אחר. לא מזכיר שם את שמו של סוכות, וגם זה אחרי תאום עם חבר הכנסת סוכות עצמו.
1: איתנו עכשיו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור לך, למאזינים.
1: איך אתה מתייחס לניתוץ של האנדרטה הזאת, למרצחים פלסטינים, לשהידים, לאנשים שרצחו ישראלים, אבל בידי חבר כנסת ששמו צבי סוכות?
3: קודם כל נתייחס לעיקר. קיומה של אנדרטה שקוראת לרצח יהודים בגרמניה, באירופה, בתל אביב או בכפר כזה או אחר, אסור שדבר כזה יהיה. זאת אומרת, החובה של מדינת ישראל לנפץ אנדרטות כאלה. עכשיו, העובדה שלמעלה משני עשורים, האנדרטה הזאת קיימת. תחשוב שבלב גרמניה הייתה אנדרטה שמעללת את הנאצים. האם מדינת ישראל הייתה מאפשרת את הדבר הזה להתרחש יום אחד?
1: אבל היית רוצה שמישהו יעשה את זה על דעת עצמו?
3: לא, שנייה. לא, ממש לא. אני קודם כל אומר, איך אנחנו מוכנים להכיל סיטואציה שבלב מדינת ישראל יש אנדרטה שקורית לרצח יהודים? עכשיו, זה לא אנדרטה שנמצאת יום-יומיים. למעלה משני עשורים. ואיפה מדינת ישראל? ואני חושב שאנחנו חייבים להתעורר ולא לאפשר את השיח המסית הזה. ואנדרטה כזאת, שאם היא בגרמניה, אין לי ספק שמדינת ישראל הייתה דואגת שנצאו אותה באותה שעה, באותו יום.
1: זאת הממשלה שאתה חלק ממנה, לא עשתה שום דבר בנושא אנדרטה, ולכן צבי סוכות החליט לקחת פטיש וללכת להצטלם ולהרוס אותו.
3: אז קודם כל, את האנדרטה הזאת חייבים לנתץ. יש גורמים שם מנצים, זה התפקיד שלהם. עם כל הכבוד, הוא לא האיש, אז האחריות שלו. אני כן חושב, ואני שמח אפילו, שהביאו את זה לידיעת הציבור, כי אין לי ספק שמה שיקרה כרגע, צהל, לנתת את זה מחר בבוקר, כי זה הכרח.
1: אז בסך הכל אתה אומר, זה טוב נגד, שהוא עשה את זה.
3: לא, אמרתי, התפקיד שלו להביא את זה למודעות הציבורית.
1: ככה הוא הביא את זה למודעות. לא. אתמול לא דיברנו על זה, היום אנחנו מדברים על זה.
3: לא, אני חושב שאפשר להביא את זה למודעות גם בדרכים אחרות. לא חייבים לנתץ. אפשר להביא את זה בדרכים אחרות, וכך נכון. אבל את האחריות של מדינת ישראל, לדאוג לניתוץ אנדרטה כזאת בגרמניה, בתל אביב או בכל מקום אחר בארץ. לא יכול להיות שנאפשר הסתה פרועה לרצח יהודים, כאילו, בלב מדינת ישראל.
1: טוב, ברור, הבהרת את זה. למה ראש הממשלה לדעתך אומנם גינה, אבל בלי להזכיר את שמו של צבי סוכות? מה החשש?
3: אני חושב שהאירוע, בצדק, זה לא צבי סוכות. האירוע שהוא אומר בצדק, כלפי כולם, כולם, צריכים לשמור על החוק.
1: אבל הוא ניתץ, לא מישהו אחר.
3: כשאתה
1: אומר כולם, אתה אומר אף אחד.
3: לא, אני חושב שזה לא עניין פרסונלי שאיש כזה או אחר, זה נכון לכולם, כולנו חייבים לשמור על חוק נקודה סוף. מצד שני, אני מצפה מדינת ישראל, אני מצפה מצהל לא לעבור לסדר היום, כאשר יש אנדרטה שמסיתה לרצח יהודים. אנטישמיות חייבים לשים לסוף, זה אחריות שלנו וזה התפקיד שלנו.
1: הגינוי שלך נשמע לי בערך כמו הגינוי של השר סמוטריץ', שאומר, בעצם היה צריך להפיל את להרוס את האנדרטה הזאת. לא הוא היה צריך לעשות
3: איתי,
1: את
3: לא,
1: זה.
3: לא, אבל אתה מסכים איתי גם. אתה חושב, אתה היית מוכן שבליבה של גרמן וברלין תהיה אנדרטה שתסית לרצח יהודים, או תעלל את אנשים שלקחו חלק בטבח של עם היהודי? אני לא חושב. אני חושב שגם אתה וגם אני מסכימים, שמדינת ישראל הייתה צריכה לפעול באותה שעה.
1: אז למה הממשלה שאתה חבר בכיר בה, אתה חבר כנסת חשוב, לא עשתה את זה. אנחנו, נתניהו בשלטון שנים רבות.
3: קודם כל, אני חושב, זה תקלה, זה תקלה חמורה. אני אגיד לך, יש עוד תקלות, אתה יודע שכל שנה יש 122 סטודנטים ערבים, ערבי ישראל שלומדים באוניברסיטאות חמאסיות ומקבלות רישיון, קבלו רישיון לרפואה במדינת ישראל אחרי 7 שנים, במקומות חמאסים על מלא מלא, עם דוקטרינציה חמאסית. אני חושב שמדינת ישראל...
1: איפה הם לומדים? לא הבנתי.
3: והנג'ח בשכם ובאלקוץ, שזה אוניברסיטאות חמאסית
1: של חמאס? זה של חמאס?
3: מי ששולט שם זה אגודת הסטודנטים של חמאס. יש שם אנדרטה לשהידים של חמאס, שמסיימים את הלימודים, מעלים על נס את אותם שהידים שרצחו את ילדינו ואת חיילי צה"ל. ומדינת ישראל מאפשרת, תקשיב, כל שבוע עוברים מאות סטודנטים.
1: אתה יכול להגיד ממשלת ישראל, אבל קשה לך, כי זאת הממשלה שלך, שאתה חלק ממנה.
3: אין לי, לא קשה לי, יש לי ביקורת על זה, אני פועל להפסיק את הדבר הזה. אני חושב שמדינת ישראל, אחרי 7 אוקטובר, חייבת לעשות דבר אחד, להגיד לעצמה אמת, ולפעול באמת. והעובדה הזאת שאנחנו מסכימים שיהיו אנדרטות כאלה בלב מדינת ישראל, העובדה שאנחנו שולחים את ערבי ישראל למקומות עם דוקטרינציה חמאסית, ללמוד להם 7 שנים, ואחר כך נותנים רישיון רפואה בארץ, זה עוד קלון למדינת ישראל, ואני בחקיקה פועל לבטל את זה. אני מקווה שבקדנציה הבאה, אני בעזרת השם אשלים את זה.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, אני מודה לך. בוקר טוב.
3: תודה רבה ובוקר טוב.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
7: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: אנחנו כאן השעה 7:34, בעוד הפרקליטות והמשטרה ממשיכות להתווכח על הצורך בהשלמות חקירה בתיק משחקי חברה. הנפגעות שהתלוננו נגד הזמר אייל גולן ומקורביו ממתינות כבר כמעט שנתיים להחלטה בערר שהגישו על סגירת התיק, אבל ההחלטה טרם נראית באופק. ורד פלמן עם הפרטים.
10: יותר משלושה חודשים עברו מאז הורתה הפרקליטות על השלמות חקירה בתיק משחקי חברה, אך מאז טרם נפתח התיק מחדש. אתמול הודיעה הפרקליטות לתאיסיה זמולוצקי ולבא כוחה של נון עורך הדין עמית מנור, כי מתקיים שיח בין הפרקליטות למשטרה בנוגע להשלמות החקירה, וזאת לאחר שראש אגף החקירות והמודיעין התנגד לביצוע פעולות החקירה שעליהן הורתה המשנה לפרקליט המדינה. את הערר על סגירת תיק משחקי חברה הגישו תאיסיה ונון לפני כמעט שנתיים. עד כה נדחה מתן ההחלטה בערר עד ה-15 באוגוסט, אך תאריך זה כבר חלף וההחלטה לא נראית באופק. תאיסיה זמולוצקי יוצאת נגד מי שהיא מגדירה שמנסה להשתיק אותה.
11: משטרת ישראל שנדבעת על עוולות שעשו בי כילדה שוב משבשת חקירה בפעם השלישית ומסרבת לחקור את ההשלמות חקירה שקבע המשנה לפרקליט המדינה. והאבסורד שהפרקליטות מגלגלת את העוולות האלו אליי ודוחה שוב את הערר שנתיים לאחר שהוגש לא יאומן. מערכת שעובדת בלהשתיק אותי ולהתיש אותי. אני לא יעזוב ולא ישחרר, והתיק הזה ירדוף אחרי כל המעוולים עוד הרבה שנים. פשוט בושה.
10: בינתיים הודיע הפרקליטות לנפגעות כי מתכוונת למסור את המענה לבגץ שהגיש הנון נגד ההחלטה שלא לבצע את השלמות החקירה עד התאריך שנדחה לבקשת פרקליטות המדינה, עד ה-16 בספטמבר.
9: פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים, ומחקר חדש מגלה שרמת הידע של המורים כאן בתחומי יסוד הן מהנמוכות בעולם המפותח. הנה לירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך, עם כל הנתונים.
12: המחסור במורים בישראל היא אמנם בעיה מאוד מטרידה במערכת החינוך, אבל מה עם המורים שכבר נמצאים בתוך מערכת החינוך? הם שחוקים ועייפים ומלמדים כיתות גדולות. מחקר חדש מגלה שגם ההשכלה של מורי ישראל, אלה שכבר בתוך המערכת, לא בשמיים. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 מתוך 19 מדינות של ה-OECD שנבדקו. רמת הציונים שקיבלו בשלושה פרמטרים, אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות, הייתה גבוהה יותר רק מפולין, לטביה ואיטליה. איפה המורים קיבלו ציונים גבוהים? ביפן, שוויץ ובלגיה שנמצאות בפסגה. בעוד שר החינוך קיש מדגיש כל הזמן את חשיבות המקצועות המדעיים והטכנולוגיים לאור הידרדרות תלמידי ישראל בציונים, הניתוח החדש של מוסד שורש בדק גם את המצב אצל המורים בישראל, והוא לא ממש מזהיר. ציוני המורים בישראל נמוכים בקצת יותר מ-14% בקריאה, וכך גם במתמטיקה, וכמעט 16% בפתרון בעיות, לעומת בעלי השכלה גבוהה העובדים במקצועות האחרים, ובאופן לא ממש מפתיע, הגננות בגיל הרך נמצאות בתחתית הכישורים. הציונים שלהם היו נמוכים בהרבה ממורי החטיבה העליונה, גם בקריאה, גם במתמטיקה, וגם בפתרון בעיות. המורים בחינוך הערבי נמצאים בתחתית הדירוג של הכישורים, אחריהם החרדים. המורים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי נמצאים בראש הדירוג. דוקטור יעל מלצר היא חוקרת במוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, היא ערכה את המחקר והיא אומרת שמשרד החינוך לא יודע לשמור על המורים הטובים בעלי ההשכלה.
8: אין ספק שמורים הם המשאב החשוב ביותר במערכת החינוך, ומה שמדאיג אותנו במיוחד הוא שאנחנו רואים שהקושי בישראל לא נעצר רק במחסור במורים, אלא נוגע גם לכישורים שלהם. זה בולט במיוחד בקרב מורים בעלי ההשכלה האקדמית, וגם בחינוך הערבי ובגיל הרך. הממצאים של המחקר מצביעים על קושי של המערכת למשוך ולשמר אנשים בעלי כישורים גבוהים. לכן צריך בעצם לפעול בשני כיוונים. גם להעלות את הרף בכניסה להוראה, וגם להפוך את המקצוע לאטרקטיבי יותר, ולמשוך אליו אנשים מיומנים. בין היתר באמצעות קשר חזק יותר בין כישורים לשכר. בסופו של דבר, איכות המורים היא לא רק עניין של מערכת החינוך, היא משפיעה על ההון האנושי ועל החוסן הכלכלי והחברתי של ישראל.
12: במחקר נמצא עוד כי בקרב האקדמיים, המורים בישראל פחות מיומנים מעובדים במקצועות אחרים. רמת הידע הממוצעת של המורים בשלושת תחומי היסוד נמוכה מזו של מועסקים ישראלים אחרים. דוקטור מלצר מוצאת כי הפער בישראל בולט במיוחד בקרב גברים. ציוניהם של הגברים האקדמיים העובדים כמורים נמוכים יותר ב-7% מאלה של גברים אקדמיים במקצועות אחרים.
9: ולפני שנמשיך, תגובה שקיבלנו מחבר הכנסת אחמד טיבי על דברים שאמר כאן חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד על הסטודנטים הערבים שלומדים באוניברסיטאות בשטחים, הוא הגדיר אותם אוניברסיטאות של חמאס. אומר חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת סעדה סובל מפוביה נגד רופאים וסטודנטים ערבים. מדובר בבתי ספר לרפואה מן הטובים שיש, עם שיעור הצלחה בבחינות הרישוי בישראל מן הגבוהים ביותר. עד כאן בעניין הזה. כמעט 3 שנים של מלחמה, ועשרות אלפי בנות זוג לשעבר של משרתי מילואים מוצאות את עצמן מחזיקות לבד את הבית ואת הילדים, אבל נותרות מחוץ למעטפת הסיוע של המדינה. עם הפרטים והקולות, יעל צ'חנובר.
13: כשהוא יצא למאות ימי מילואים, אני זאת שנשארתי עם הילד, עם כל האחריות, עם כל השגרה.
14: מאז 7 באוקטובר, משרתי המילואים ממשיכים להתייצב בחזית. אך בעורף, אלפי משפחות שבהן ההורים בחרו להיפרד, נופלות בין הכיסאות. המענקים המיועדים למילואים ניקים ולבני משפחותיהם, מועברים ישירות לחשבון הבנק של המשרת בלבד. ובהיעדר שיתוף פעולה מצידו, האימהות נותרות לבדן מול הנטל הכלכלי, הרגשי והתעסוקתי. אורטל, גרושת מילואימניק, מתארת את המאבק היומיומי.
13: מהר מאוד פיתרו אותי מהעבודה, ואני עדיין נאלצת להיות חזקה נפשית. יש לי כמויות של הלוואות, חובות, טיפולים רגשיים של הילד. אין לי חיי חברה בכלל, אפילו מקום לעצמי, הרבה אחרי השביעי באוקטובר.
14: היעדרות הממושכת של האב פוגעת בהסדרי המשמורת המשותפת. בלי יכולת לבצע שעות נוספות או להיעזר בבן הזוג לשעבר, האימהות נאלצות לקצר ימי עבודה ולשאת לבדן בהוצאות שמכפילות את עצמן. קרן, פרודה מאיש מילואים גם כן, מספרת על המחיר הכבד שמשלמים גם הילדים.
15: כבר 3 שנים אני הפכתי להיות אם חד-הורית. נלקח ממני המשאב המשמעותי ביותר, שזה המשמורן המשותף. יש קושי כלכלי עצום, קושי רגשי שמתלווה לזה בצורה מטורפת. המאבק הוא קודם כל לשוויון, על הזכות של הילדים שלי לקבל זכויות שוות לילדים של משפחות המילואים. משפחה גרושה היא עדיין משפחה.
14: שדולת הנשים מפעילה קו סיוע טלפוני שנקרא הקו של אליס. אליו פונות נשים למיצוי זכויותיהן. עורכת הדין אילנית סויבלמן מנהלת את הקו.
16: מדובר בנשים שנשחקות, מאבדות עבודות, מגיעות למצבים נפשיים קיצוניים, והמדינה לצערנו לא נותנת מענה הולם. וגם שכבר ניתן איזשהו מענה, הוא חלקי בלבד, והכספים שכבר מאושרים להם מעוכבים חודשים ארוכים ולא ניתנים להם. זה פשוט לא הגיוני.
14: לאחרונה הגישו נשים אלו עתירה לבגץ בשיתוף שדולת הנשים, פורום נשות המילואימניקים והקליניקה המשפטית של הקריה האקדמית אונו. בינתיים השיבה המדינה כי עד סוף 2026 לא יתבצע שינוי, והדברים ייבדקו במידה וימשכו המענקים לשנת 2027.
16: הגשנו בגץ, השופטים קיבלו את העתירה שלנו ואמרו בצורה ברורה שמגיע למשפחות האלה יחס שווה ומגיע להם מסלול ירוק בקבלת המענקים. לצערנו המדינה כרגע עומדת על שלה ולא הציעה פתרון מעשי. אנחנו בתקווה גדולה שבית המשפט העליון ייתן החלטה אמיצה בנושא הזה לטובת האימהות והילדים שנמצאים כבר כל כך הרבה זמן במציאות לא הגיונית ואחרי שנים של לחימה.
14: עבור קרן ואורטל, החלטה שכזו בידי בגץ היא משנת חיים.
13: מבחינתי, המאבק שלנו הוא שירו גם את בנות הזוג לשעבר של משרתי המילואים, ואת המחיר הכבד שאנחנו משלמות. צריך להבין שבהיעדר שיתוף פעולה ממנו, אנחנו פשוט לא מקבלות כלום. עד היום לא קיבלתי שום החזר על שום הוצאה של המדינה. אז החברה הביוקרטית מחייבת את ההסכמה שלו, אפילו לקבל מענקי משפחה. יש אלפי נשים כמוני, ואני חייבת להיאבק במאבק הזה ולעמוד מול מדינת ישראל.
14: ועד שתתקבל פסיקת בגץ, משרתי המילואים נמצאים בסבב השישי בממוצע, ואילו ההורה לצידם נאלץ כבר סבב שישי להחזיק את הראש מעל המים לבד.
9: בשלושה השנים האלה, ילדים רבים מאוד נקראו על שמות חיילים, קיבוצים וחטופים, אבל הנצחה, כמו שתשמעו עליה עכשיו, לא הייתה עדיין. ילדה שנקראת בשמה המלא של חטופה שנרצחה. אסף פוזיילוב עם הסיפור הזה.
17: יש הרבה מאוד פעוטות ותינוקות בשמות בערי, עוז, הדר, וגם שנקראו על שמות חיילים וחטופים. אחרי הרבה תינוקות שנקראו קרמל, על שם קרמל גת, גיל דיקמן, בן דודה של קרמל, גילה במקרה השבוע על הנצחה קצת שונה.
18: זה קרה בסיום של איזו פגישת עבודה שעשיתי לגמרי במקרה, מישהו אמר לי, כן, שמעתי שמישהי הייתה במשחקייה ופגשה שם ילדה, ילדה בת כמעט שנתיים, שקוראים לה קרמל, ששם האמצעי שלה הוא גת, והיא ממש על שם קרמל שלנו. אני דבר כזה לא מכיר במקרה אחר.
19: וזה ממש רצו באמת להנציח אותה בצורה הכי חד משמעית, שלא יהיו שאלות.
18: כן, שלא יהיו טעויות, וששמה ילך לפניה ויחד איתה, ואני מאוד מקווה בשביל הקרמל הזאת, שיהיו לה חיים מלאים וטובים באור בזכות ובפני עצמה, כי זאת תהיה הדרך הכי טובה וגדולה להנציח את האור של קרמל, שהייתה באמת, הדבר הכי חשוב לה היה אנשים אחרים.
17: בהמשך לזה, השבוע המחאה של משפחות אוקטובר עם עשרות עדויות שפרסמו מתצפיתניות ולוחמים בעזה, שרואים את מחבלי חמאס צמודים אליהם, שולטים ברצועה, אוספים מודיעין, והפקודות לא לעשות כלום. אתמול הייתה מחאה נוספת, בעיקר של הציונות הדתית מול כרם שלום, הם זעקו את המובן מאליו. מדוע הממשלה בוחרת להעביר צינור חמצן יומי לעזה, כאשר חמאס לא יתפרק מנשקו? וגם לאשר להכניס פנימה את טורקיה וקטר. במקרה הזה נראה שכל הצדדים, גם שמאל וגם ימין, תמימי דעים.
18: עברו כבר כמעט שלוש שנים מאז הבוקר ההוא שבו אני זוכר את עצמי בדפדף וגולל בטוויטר ורואה את הציוץ שלך שאומר שבערי עכשיו נכבשה ויש גורמים בקיבוץ שאומרים שהם מחבלים פה ולא יודעים מה לעשות ואף אחד לא אומר לנו שום דבר. ככה אני הבנתי בעצם שבערי נכבשה, ואנחנו שלוש שנים אחרי אנחנו חוזרים שוב בדיוק לאותו המקום, והסיבה לזה היא מאוד ברורה. זה קורה כי לא למדנו כלום, כי לא הקמנו ועדת חקירה ממלכתית.
17: שוחחתי איתו בתוכנית כאן דרום. גם במנהרות חמאס, בתופת הכי קשה, קרמל מבארי דאגה לחטופים שאיתה, גם העבירה להם שיעורי יוגה. יש גם תינוקת אחת לפחות שנקראה על שם עדן ירושלמי שהייתה עם קרמל, והשתיים החזיקו אחת את השנייה במנהרות. לפני שנרצחו, לאחר עסקה שהתעכבה, כשמחבלי חמאס שמעו את כוחות צהל מתקרבים, מה שהוביל כזכור למחאה אזרחית גדולה מאוד. הן נרצחו עם הירש גולדברג פולין, רסה אורי דנינו, אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי. גם הם ראויים לוועדת חקירה שתמצא תשובה לשאלות שמטרידות כל ישראלי כבר שלוש שנים.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
20: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
21: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
22: כל העולם יודע מידאה.
23: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה.
0: קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
1: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
24: קמילה. אנחנו כאן.
9: אנחנו כאן ואנחנו אלייך, אורלי אלקלעי.
25: כן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה קורה?
25: הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד והרצח של ראש ארגון המאפיה הקווקזית ביום לפני שלושה ימים.
9: יושבייב,
25: נכון, יאניס יושבייב. המעצר של אותו חשוד, כמובן, המרדף אחריו והחקירה החלה מיד ברגע שנודע על הרצח. המעצר שלו הראה בעקבות מידע מודיעיני שמגיע ליחידה החוקרת.
9: הוא גם היה שם בפנים חשופות, הוא לא הסתיר את פניו, הוא ראו אותו.
25: לכל מי שחשב, כן, שהייתה מסיכת סיליקון, העניין הזה הופרך מהר מאוד, גם על ידי החוקרים. אם כן, הוא נעצר אתמול לאחר מידע מודיעיני שהוא מסתתר בתוך מחסן במרכז העיר חדרה, במקום הומה, באחד הרחובות הראשיים. המידע שהגיע למשטרה שהוא חמוש באקדח, והחשש באמת שהוא יעשה בו שימוש, ולכן מביאים את יחידת הימם יחד עם היחידה המרכזית, והם אלו שעושים את הפרוץ סמוך לשעה 5:30 אחר הצהריים. ועוצרים אותו, אז לא היה ברשותו האקדח, אבל הייתה...
9: זה אותו אקדח שבו בוצע הרצח או שעדיין לא ידוע?
25: החשש היה שיש לו אקדח, אבל לא היה ברשותו האקדח, היה לו סכין.
9: טוב, בסרט הסנדק אנחנו רואים שמחסלים שם אנשים, ואת האקדח משאירים במסעדה, ויוצאים בלי האקדח.
25: ייתכן מאוד שיגיעו גם לאקדח, אבל מה שבטוח שהבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו, מדובר ביהודי בשנות ה-50 המאוחרות של חייו, תושב הצפון, נעצרו שני חשודים, הוא ואדם נוסף, לא מן הנמנע, ויהיו מעצרים של חשודים נוספים. ליחידה החוקרת ברור שהיו כמה מעורבים בתכנון, בשינוע, בהובלה, בתשלום על הרצח הזה. אין ספק שיהיו מעצרים נוספים, והיום בבית המשפט כאמור, המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. עורך דינו כבר אתמול אמר שמרשו כופר בכל החשדות נגדו.
9: מה עם האנשים שהיו איתו שלא עשו שום דבר, וגם לא נראו כל כך מופתעים?
25: האנשים שהיו איתו?
9: אם אפשר לשפוט ממה שרואים בצילום.
25: לא, אלו אנשיו של יאניס, אחד מהם זה החבר הקרוב ביותר שלו, אבל אתה יודע, לך תדע, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים, ויכול להיות שיהיו מעצרים של אנשים נוספים, אולי מי מהם גם יעצר, יחקר, אי אפשר לדעת. רק נאמר שמי שמסתכל בסרטון בבירור רואה שהמתנקש יורה לעבר אחד מהם, הבחור עם החולצה הלבנה.
9: אז את זה אני פספסתי.
25: לא, גם הוא פספס. אבל אין ספק שהיה שם ירי נוסף, היה ירי של שלושה כדורים, שניים ביאניס, אחד לעבר אחד הנוכחים, ואז המתנקש נמלט מהמקום. אז כאמור, היום הארכת מעצר, וכמובן שאנחנו
9: תודה,
25: נהיה
9: אורלי.
25: שם.
9: תודה, אורלי. תודה. כמובן. עכשיו 7:51.
24: כאן חדשות ברשת בית. ספורט
9: עם ליאן וילדאו והפועל באר שבע שפספסה.
26: כן, הרי מפח נפש ענקי להפועל באר שבע ולאוהדיה במידה רבה לכל חובבי הכדורגל הישראלי אמש. הפועל באר שבע הייתה רחוקה ממש שניות מהפעלה היסטורית לליגת האלופות, אבל הפסידה והודחה מהצ'מפיונס ליג. באר שבע הפסידה בבקו 5-2 לסבח האזרית, זה לאחר הערכה, ולמעשה הודחה עם הפסד כולל של 6-4 בסיכום שני מפגשי הפלייאוף, היא ניצחה 2-1 במשחק הראשון. התוצאה אגב קצת משקרת, זה היה כאמור כבר בידיים של באר שבע. זלטנוביץ' בדקה 10, גיא מזרחי בדקה 61, פעמיים כבשו לבאר שבע שערי יתרון, האזרים חזרו פעמיים לשוויון, ואז הגיעה קרן אזרית בדקה 94, כך זה נשמע.
27: סבח כובשת בדקה 94,
26: כן, זה בשידור השיר של ערוץ הספורט שמשדרת ליגת האלופות. באר שבע לא תהיה בליגת האלופות בגלל אותו שער, בעיקר כי זה נתן 3-2 לסבח, והערכה, בערכה באר שבע כבר איבדה את הבלם המחליף שלה ג'יבריל דיוב בכרטיס אדום בדקה 100, ומיד אחר כך ספגה את השער הרביעי, אחר כך גם את החמישי, תבוסה 2-5, הדחה כואבת במיוחד, גם עוד הורחק אליאל פרץ בכרטיס אדום. זה כאב גדול, באמת כאב גדול לבאר שבע ולאוהדים שלה. רן קוז'וך, המאמן, התייחס גם לאותו רגע כואב בתוספת הזמן, וגם להזדמנות שחמקה להגיע לליגת האלופות.
3: הצירוף של הרבה דברים, אתם מסתכלים על הרגע הזה שהוא רגע אכזר, אבל בסוף לא סיימנו פה משחק טוב, צריך להודות לנו על האמת. בהרבה מקומות שאנחנו צריכים להביא את הכדורגל שלנו, לא צריכים להביא אותו. אז קודם כל אני שוב אגיד ברוך השם על הרגע הזה, כי אני מאוד מעריך אותו ויודע להכיר תודה עליו. אני חושב שכמו שהפועל באר שבע הייתה שם והגיעה פעם נוספת ופעם נוספת, גם הפעם המועדון הזה חזק, מנוהל היטב בשביל להגיע פעם נוספת, זה לא פשוט. אבל זאת תהיה המטרה
26: בטח
3: של המועדון.
26: כן, אז רן קוז'וך מאמין שאפשר להגיע לעוד רגע של ההפלה ליגת האלופות, אבל זה באמת רגע במסורת של מועדון, בהיסטוריה של מועדון, שהוא היה רגע אמיתי להגיע לליגה הבכירה באירופה. באר שבע נושרת למפעל המשנה, זו הליגה האירופית, היא תשחק שם 8 משחקים בשלב הליגה, לצערנו את 4 משחקי הבית היא תארח בבוקרשט, כי אפשר לארח כאן בארץ. נשמע את אופיר מרציאנו, השוער, הוא היה אחד ממצטייני המשחק, למרות שספג 5 שערים, הנה הוא מסכם.
4: התוצאה היא מאוד מאוד חשובה, אנחנו צריכים בשביל התוצאה, אבל תמיד אנחנו משתדלים ללמוד בדרך וללמוד מהדברים שקורים. כל יום ראינו שהיינו 20 שניות מליגת אלופות, אז ככה שמן הסתם זה משהו שהוא מאוד מאוד כואב. מרגע מאוד מאוד שמח בקריירה הוא הפך לרגע קשה, אבל עוד פעם, זה המקצוע. אני לא יכול לבוא עכשיו ולפקוד ולהגיד זהו, אנחנו ממשיכים הלאה, כמו שעשינו כל הזמן. נמשיך לעשות את זה. ימים לא קלים, נצטרך לדעת להרים את עצמנו, ויש לנו הרבה מטרות שם.
26: כן, המטרות היו ליגה אירופית וליגה. אגב, האובדן של ליגת האלופות הרי הוא לא רק אובדן ספורטיבי, אלא גם אובדן כלכלי. באר שבע הייתה יכולה להבטיח לעצמה הכנסה של מעל 18 מיליון אירו, רק מעצם ההפלה לשלב הבתים בליגת האלופות. היא תישאר עם מעל 8 מיליון אירו, גם סכום מכובד, אבל יש פה הבדל משמעותי, בטח במושגים ובתקציב של קבוצה ישראלית. זה היה עוד יכול לגדול, זה גם יכול לגדול עכשיו בהתאם למענקים של תוצאות בליגה האירופית, אבל גם שם בליגת האלופות היו מקבלים מענקים גבוהים הרבה יותר. הכל נשאר בגדר אילו. ביום שישי, באר שבע בהגרלה, תלמד מי היריבות שלה בליגה האירופית. אז זו הפועל באר שבע, בוא נהיה עם עוד קצת כדורגל, אבל מאנגליה, היה דרבי ישראלי אמש בגביע הליגה האנגלית, ווסטהאם של מנור סולומון, שעלה מהספסל לחצי שעה, היא גברה 4-1 על סאות'המפטון, עם שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ. ווסטהאם עולה לסיבוב השלישי בגביע הליגה האנגלי. אגב, אתמול בווסטהאם עסקו במחאה נגד מנור סולומון, בלילה רוססו כתובות, או יותר נכון נתלו שלטים, לא רוססו כתובות, אלא נתלו שלטים פרו-פלסטינים, דגלים פרו-פלסטינים במתחם האימונים של ווסטהאם, וקליטו איזה וידאו, איזה ראול פנים הקליט וידאו על כך שהם לא רוצים את מנור סולומון בווסטהאם. לצערנו אלה החיים של כדורגלן ישראלי היום באירופה, אותן מחאות נגדו, זה קרה לו גם בוויאריאל הספרדית. אם יש לנו משפט לסיום, אריה?
9: כן.
26: טלטלות נוספות בהפועל תל אביב בכדורסל, צחי רחנשטיין סיים את תפקידו כמנכ״ל הפועל תל אביב, אורן חסון יחליף אותו, הוא היה מול להיות יושב ראש, יהיה מנכ״ל, וחסון יעבור תחת יושב ראש חדש, יעבוד שם תחת סתיו שחם, הכל תחת הבעלים עופר ינאי.
9: למה הם קוראים לזה חילופי גברה? תודה רבה לך, אנחנו לקראת סיום נשמע שוב, אנחנו שומעים כבר ברקע עם מותה של דולי פרטון, אנחנו שומעים את השיר, שיר הנושא מהסרט 9 to 5, שהיא גם שיחקה בו. הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו נוגה אורטל ואתם נווהבי, טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן, בוקר טוב מכולנו.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעוצמה לפנות בוקר ברכס עליה טהר. תקיפה קודמת כוונה אל מרחב אחר. דיווח שממשל טראמפ פועל להבטיח שהסבב הבא של השיחות בין ישראל ללבנון ישיג התקדמות. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל הפיק את הלקח הנדרש מהתצפיות שקדמו לשבעה באוקטובר. התחזית, התחממות קלה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, השעה 8, כאן דן אופרי. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב עטייבה ודר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עליה טהר, האזור שבו מחתר צהל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, העיתון אשר קלאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד לסבב השיחות השמיני בין ישראל ללבנון, כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא, ומנהלת מגעים כדי להבטיח את הצלחתו. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
10: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
9: ההיערכות לבחירות. יושב ראש האחדות גלעד ארדן מותח ביקורת על קריאתו של ראש הממשלה למצביעי הימין להימנע מלהצביע למפלגות שאותן כינה נתניהו רסיסי מפלגות, מחשש שהקולות ילכו אל הפח.
11: אני חושב שזאת אמירה שהיא אנטי דמוקרטית, כיוון שאנחנו במשטר דמוקרטי ולכוחות חדשים יש זכות לנסות ולשכנע את הציבור במה צריך לשנות את מה שקורה כאן במדינה, כדי שהרמת איכות החיים והחיים כאן יהיו טובים יותר. ולפני הבחירות זו ההזדמנות של כל הכוחות החדשים לנסות ולשכנע את הציבור.
9: גלעד ארדן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מועמד ישראל ביתנו רפי בן שטרית התייחס במשדר להשקתה של מפלגת הימין החדשה עמך ישראל בראשות אופר וינטר. הוא אמר כי וינטר הוא אדם חיובי והיה קצין מוכשר בצהל. עם זה בן שטרית מעריך כי אין בכוונתו לחבור אל הגוש המתנגד לממשלת נתניהו.
0: אני גם שמעתי ממנו אולי דברים שאני יכול להסכים, אבל לא שמעתי ממנו משפט חשוב. יש כאן ממשלה שהביאה אותנו למציאות גיאופוליטית, אסטרטגית, מדינית, ביטחונית, איומה ונוראה. יש לה אחריות ישירה לטבח השבעה באוקטובר. לא שמעתי ממנו שהוא לא מתכוון לשבת תחת ראש ממשלה שהביא אותנו למציאות של השבעה באוקטובר.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
12: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
8: ואז מתי נתאהב, והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום, מחר בלי שינוי ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
7: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב.
0: מה העניינים?
1: בסדר. מה שיפה ב... תקופה הזאת, בשנה, זה נקרא עונת המלפפונים. נכון? איך זה יוצא ככה כל פעם, תגיד לי, שבסוף אוגוסט כאילו יש פחות חדשות?
0: לא, יש פחות חדשות? לא יודע. כמו היה בלגן עם מפלגה חדשה, זה לא שיש...
1: לא יודע, יש איזה מין אווירה, בגדול אווירה מנומנמת. בסדר, אוקיי. אז מגיע צבי סוכות עם פטיש ומנפץ, מנסה אגב, לנפץ אנדרטה.
0: של מחבלים.
1: מנפץ אנדרטה. לא עושים בדיקות לפני שאתה בא עם פטיש, אתה לא בודק אם זה באמת מתנפץ או לא?
0: אתה מדבר על הקטע שזה לא עבד לו.
1: כן.
0: זה כמו... אתה יודע מה ראיתי, אתה יודע מה חשבתי?
1: נו.
0: על הקטע הזה של כוס בחתונה. שאני כבר ראיתי בחתונה שהחתן לא צריך לשבור את הכוס. וזה... חשבתי על זה אתמול. שראיתי אותו מנסה לנפץ את זה וזה לא, אמרתי, וואו, זה כמו חתונה.
1: אתה יודע שאני...
0: זה ממש כמו חתונה.
1: אתה יודע שאני לפני החתונה שלי באתי... פעמיים למקום שבו התחתנתי כדי לשבור כוס, כדי להתאמן. זה נורא התריד אותי שאתה תדרוך על הדבר הזה וזה לא יתנפץ.
0: זה מטריד את כל הגברים, אבל רק אתה מספר על זה בשידור.
1: בטח. אני פה פה בשביל רבים שלא מעיזים לדבר.
0: יפה.
1: אז הוא לא היה לו איפה להתאמן. תביאו לו איזה אבן בבית שידפוק עם פטיש ויראה אם זה עובד.
0: הוא בא לא מוכן לאירוע. חד משמעית. חד משמעית.
1: זה הנזק הבינלאומי האמיתי.
0: יצאנו לפלפים.
1: שרואים שיהודים לא יודעים לעשות דברים.
0: יצאנו לפלפים.
1: לא, אמרתי להגיד, בסוף אפשר לדבר על האירוע, על סערת מסעדת לחם בשר בהרצליה.
0: כן.
1: פוסט של אישה, אימא, בשם איילה, היא פרסמה סרטון ברשת שבו היא נזעקה על זה שהם באו קבוצה של אנשים למסעדה. אבל מה, רק הילדים היו רעבים. אז הזמינו שתי מנות ילדים, וכל השאר ישבו במסעדה וצפו בילדים אוכלים לצורך העניין.
0: אני רק אומר בסוגריים לפני שאתה ממשיך, לא אמין.
1: אנחנו לא היינו רעבות, שחזרה הם. הילדים שלנו לא אכלנים גדולים, ולכן רצינו להזמין שתי מנות ילדים עבור שבעת הילדים בעלות של 120 שקל. זו הבחירה שלי. אני מכירה את הילדים שלי, יודעת כמה הם אוכלים ומה התקציב שלי. לא ביקשתי לשבת בחינם.
0: זה שבעה ילדים, שתי מנות הוזמנו, ומה עם המבוגרים? היו גם מבוגרים שם.
1: כן, אבל
0: לפחות האמא.
1: לדעתי הם לא אכלו. לא, שאלה מה זה משנה.
0: ברור שזה משנה.
1: למה?
0: תן לי רגע לייצג את המסעדה. טוב, רגע, מה קרה שם? תסביר מה קרה, ואז...
1: אנחנו רוצים לאכול... נגיד...
0: מה אמרו להם המסעדה?
1: ללכת.
0: להגיד ללכת זה לא יפה, אבל בוא שנייה אחת נהיה אמיתיים.
1: רגע, פשוט ביקשו מאיתנו לצאת, היא אומרת. יצאתי משם עם תחושה קשה של השפלה, והילדים יצאו רעבים ובשוק. אז הוא בעיניי שהעסק מעדיף להוציא לקוחות. אני אתן לך את מנהל הסניף שאומר, הקבוצה הגיעה, המערכת הבהירה להן מראש שבישיבה בתוך המסעדה קיים מינימום הזמנה לסועד. יש לנו 40 מקומות ישיבה בפנים ו-120 בחוץ. אכן התעקשו לשבת בפנים במזגן. להערכתי, הן היו כ-12 נפשות, אמהות, ילדים ושתי עגלות. זה לא יפה לקרוא לסועד עם עגלות, אבל לא משנה. איך שהם נכנסו, הם התחילו לגרור ולהצמיד שולחנות כדי להתרחב. טוב.
0: לא יפה להוציא אותם החוצה, לא יפה לדבר עליהם כמו שמנהל הסניף דיבר פה, כאילו זה...
1: מה, איך הוא דיבר?
0: לא, לא כיבד אותם. בסדר, זה לא יפה. אחרי שאמרנו את הדבר הזה, אני מבין את ה...
1: מה?
0: את ההחלטה האינטואיטיבית של מי שאמר להם, שמרו שנייה, אתם תפסו פה חצי מסעדה, על שתי מנות ילדים, כאילו הבאתם פה 20 איש, אף אחד לא אוכל, באתם לא באתם לאכול, באתם למסעדה ליהנות מהאווירה. זה מסעדה, מוכרים פה אוכל, אתם תופסים פה מקומות. לא הייתי מוציא אותם החוצה, אבל אני מבין, אני מבין מאיפה זה בא.
1: נו, אז מה היית עושה? לא הבנתי. אם זה לא בסדר, אז תוציא אותם החוצה. על מה אתה מתקומם?
0: יש דברים שאני מסתכל ואני אומר זה לא בסדר, אבל אני לא אפגע במישהו עכשיו.
1: תגיד רגע, אתה ואני הולכים ברחוב, אוקיי? היינו באיזה פגישה, נגיד, ביחד. אנחנו רואים שווארמה, אוקיי? מסעדת שווארמה. אתה אומר, אני רעב. לא, זה לא אתה, אתה בדיאטה. אני, אוקיי? אני אומר, אני רעב, אני רוצה שווארמה. אתה אומר, אני לא רעב, אבל אני אשב איתך. יושבים בשולחן, אני אוכל שווארמה ואתה לא. לגיטימי?
0: 50% פה מהזה משלמים. אנחנו תפסנו רק שני כיסאות.
1: אוקיי.
0: היית תפסה 20 כיסאות ורק שני ילדים אכלו.
1: אוקיי, אוקיי. אם גם ינון סרוסי העורך היה בא איתנו.
0: אתה שואל איפה עובר הקו?
1: כן.
0: לא יודע.
1: הרי זה בסדר שמישהו אוכל, מישהו אוכל ואחרים מסתכלים עליו, נכון?
0: אין נוסחה לזה. אתה מסכים איתי אבל שכש15 איש הגיעו לשם, או לא זוכר כמה, ושילמו על שתי מנות ילדים, קצת, אתה מבין את מנהל המשמרת שאמר, אשכרה, תפסו לי עכשיו את כל המסעדה, ישבו פה שעתיים ויהיה לנו הכנסה של 120 שקלים ברוטו מהאירוע הזה?
1: אני חושב שלנו הישראלים יש בעיה של הבנת הסיטואציה, של איזושהי רגישות למרחב, אוקיי? יש לנו בעיה של רגישות למרחב. אם אתה ואנו נכנסים עם חמשת ילדינו, ואנו רואים מקום ריק לגמרי, אנו אומרים, חבר'ה, הילדים רעבים, הם יאכלו, בסדר? אם יהיו פה עוד אנשים שיבואו, אנחנו מיד נקום ונלך, המסעדה פשוט כרגע ריקה. נכון, זה בסדר, okay. לנהל איזה שיח כזה. Okay. אבל אני חושב שלנו יש את הבעיה הזאת של הרגישות, יש את הבעיה הזאת של ה... לא לגמרי להבין איפה אנחנו נמצאים, ויש עוד אנשים סביבנו שגליהם יש צרכים ואינטרסים.
0: אתה מכיר את הקטע הזה? אולי אתה לא מכיר, אבל תגיד לי, אם כן.
1: כן.
0: אתה חושב מסעדה עם עוד, לא יודע, רעייתך, זוג חברים, לא יודע, שני דודים מאמריקה, שישה, שבעה אנשים, ו... מקבל תפריט, ובתפריט כתוב, יש את המנות? המנות טיפה מורכבות. מנת שיפוד זה שני שיפודים. אוקיי, אם הזמנת אחד זה לא נחשב מנה. רגע. ואז יש לך את הפירוט של המחיר לסלטים. אם הזמנת מנה מלאה,
1: כן.
0: זה 20 שקלים לסועד לסלטים.
1: כן.
0: אם לא, זה 40 שקלים.
1: כן.
0: ואתה עכשיו מגייס את הציון 76 שקיבלת בשלוש יחידות מתמטיקה כדי לנסות כן. לחשוב... האם כדאי לי לחבר את השיפוד של אשתי ושלי ולהגיד להם זו מנה אחת, ואז מה קורה איתי? הרי אני אשלם עכשיו 40 שקלים, כי לא הזמנתי כלום.
1: כן.
0: אתה מכיר את הסיטואציה?
1: כן, כן, כן. אם אנשים היו מתנהגים כמו בני אדם, והיו מכבדים את המקום, ורואים שגם לא יש אינטרס...
0: לא, רק רציתי לוודא שאני לא היחיד
1: ש... בכל הסיפור הזה, אז לא היה צריך את כל המשחקים האלה. טוב, אפשר לכתוב לנו בכלל, ואפשר לכתוב לנו גם בטוויטר, מה דיני המקומות האלה, בסדר?
0: או בוואטסאפ, או לספר סיפורים שהיו לכם.
1: כן, טוויטר, אשטג קלמן ליברמן, בואו ננסה להשמיש את זה. אשטג קלמן ליברמן בטוויטר, ואנחנו גם בוואטסאפ 050-73-58-669. נראה לי זה נושא שמסיר את כולנו.
0: החיים עצמם.
1: 050-73.
0: אלה החיים עצמם.
1: 58-669, וגם אולי טיפים למה אתם עושים אם אתם באים עם פטיש ורוצים לנפץ אבן.
0: שחר גליק, כתבנו פוליטי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
2: בסדר.
0: הצליחו... הצליח אופר וינטר לתפוס מקום בסדר היום עם האירוע הזה, נכון? אחרי שורת מפלגות ש... ארגנו השקה פחות... שפחות תפסה.
2: לחלוטין, לחלוטין. נצטרך לחכות ולראות עד כמה ההשפעות של זה, מה שנקרא, בסקרים. אבל מבחינת האירוע עצמו, קודם כל זה באמת לא היה דומה לשום אירוע אחר של ההשקות, לא של, לא יודע, מחילי טרופר או גלעד ארדן, כל אחד מהם עשה את זה באיזה חדרון קטן עם דגל ישראל מאחורה ואולי פעיל או שניים. אצל אופר וינטר אנחנו מדברים על 350 איש באולם, אין מקום, אנשים נדחפים, עומדים בחוץ לצפות במסכים, הבטחה מכל הכיוונים, השקה של כל הרשימה כאילו זה תוכנית ריאליטי, כל אחד מקבל סרטון משלו ונכנס כמו איזה רוקסטאר לבמה, כלומר האירוע עצמו היה גדול, וגם הרשימה של אנשים שלפחות בוא נאמר, לפחות השניים שאחריו זה אנשים שרדפו אחריהם בליכוד שוב ושוב בניסיון לגייס אותם, הם נחשבים אלקטורליים, גם יוסף חדד וגם נטע לשם טוב, וגם השניים שאחר כך, לא יודע לומר מה תהיה סדר הרשימה אחרי נטע לשם טוב, אבל גם ללי דרי וגם דודי בן ציון זה שמות שבימין חיזרו אחריהם, זאת אומרת, מהבחינה הזאת לגמרי תפס את סדר היום ועשה משהו שהוא שונה ממה שעשו פה קודמה במרחב הזה של המפלגות החדשות.
1: יפה, זה הבאז. עכשיו, מה העמדות? מה זו המפלגה הזו? מה היא רוצה?
2: אז העמדות של אופר וינטר...
1: יש לה שם אגב או שאנחנו קוראים לה מפלגת וינטר?
2: מפלגת עמך ישראל.
1: עמך ישראל.
0: לא נראה לי עמך ישראל, זה נראה לי עמך ישראל.
1: כן, נכון.
2: עמך ישראל. בגדול, המפלגה הזו מדברת על עמדות ימין.
0: ואני מבקש מהיועצת הלשונית לא לשלוח לי הודעות עכשיו. כן.
2: מה שהשמיע שם אתמול וינטר זה בעיקר אמירות בנושאי ביטחון, הכרעה, עידוד הגירה לפלסטינים, כיבוש שטח טריטוריאלי מרצועת עזה.
1: עידוד הגירה לכל הפלסטינים או שעזה?
2: אז הוא לא נכנס לפרטי הפרטים, אבל הוא דיבר באופן גורף על הקונספציה, על ה...
0: דעתי הוא נדבר על עזה, כי כבר שמעתי אותו מדבר על זה בעבר.
2: עכשיו...
1: רגע, הוא מציג גם תוכנית לסתם, אם כבר נכנסנו לכותרת הזאת, הוא גם, יש תוכנית לאיך לעודד הגירה, או שזה נשאר ברמת הסיסמה?
2: לא, זה נאום מאוד מאוד כללי, זה נאום מאוד כללי, וינטר לא יורד לפרטים. וינטר מדבר על זה שהתפיסות המיושנות הביאו אותנו למה שהם הביאו אותנו, ולכן הוא מביא פוליטיקה חדשה.

0: בוס, כלומר הוא מרמז לקמפיין שכבר התחיל עליו, מטעם נתניהו וסמוטריץ' שהולכים לו על הראש בכל הכוח בעניין הזה, בניסיון לדקת סיפור הזה מוקדם, אני מתקשה להאמין שהם יצליחו אחרי האירוע של אתמול, בטח לא מהר.
1: אבל מבחינת אסטרטגיה תקשורתית יש פה גם איזו עמימות מכוונת, נכון? גם מבחינת התוכניות וגם מבחינת זה שבבוקר הזה, לצורך העניין, איש מחברי הרשימה לא מתראיין.
0: לגמרי, לגמרי, חברי הרשימה לא מתראיינים, וינטר עצמו לא מתראיין בינתיים, ושוב, גם את אתמול, אחרי שכולם תהו, יושב עם נתניהו, לא יושב עם נתניהו, אז הוציאו מקורביו של וינטר, שאופר וינטר יושב רק תחת נתניהו, לא יהיה, לא קטע וידאו שלו אומר את זה, לא ראיון שהוא אומר את זה בקולו בינתיים, זאת אומרת, אתם רואים שבאמת יש פה איזושהי עמימות, אגב,
2: צריך להגיד שמעבר לפערים האידיאולוגיים שיש בינו לבין גדי אייזנקוט, יש שם גם דם רע שהולך אחורה לשירות הצבאי.
0: לחלוטין, איבה אישית, אייזנקוט טוען שהוא כן קידם אותו, וינטר טוען שהוא מנע את קידומו במעלה הדרך. גם אייזנקוט וגם יאיר גולן הם אנשים שתופסים מקום בסרטונים של אופר וינטר חדשות לבקרים, הוא עומד ומותח עליהם ביקורת. לעומת זאת, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן הם שני שחקנים שהיו איתו בקשר בעבר, והייתה ביניהם לפחות בעבר הערכה מאוד גדולה הדדית, ולכן זה גם מה שמדביקים לו בימין. זאת אומרת, חלק מהקמפיין הזה עכשיו של נתניהו וסמוטריץ' על הראש של וינטר, זה, הוא חבר של ליברמן, הוא חבר של בנט, הוא עשוי ללכת איתם, אבל באמת הסיפור המרכזי זה מה שעושה לבצלאל סמוטריץ', כי תכף יגיעו פה אנשים שהם מומחים יותר ממני במספרים, אבל עברתי בזריזות על כמה וכמה דוחות, אגב, ממליץ למי שזה מעניין אותו, כל סקר שעולה בטלוויזיות מחויבים עכשיו בתקופה הזאת להעלות אותו גם לאתר מבקר המדינה את הגלם, לראות מה שינו הסוקרים, מה הוסיפו, מה הורידו ומה האחוז הגולמי, מה זה אומר, עבר אחוז חסימה או לא עבר אחוז חסימה. ואתם רואים שאופר וינטר לוקח מבצלאל סמוטריץ' בכל הסקרים פחות מאחוז, הוא לוקח ממנו מעט מאוד קולות, פשוט סמוטריץ' גם ככה על גבול אחוז החסימה, כלומר, כשאצל מנו גבע למשל הוא יורד מ-3.3 ל-2.4, אז הוא גם ככה היה עשירית האחוז קרוב לאחוז החסימה סמוטריץ', ולכן ברגע שאתה נוגס בו אפילו קצת, הוא נופל למטה, וזה מה שמפחיד את מחנה הימין, זה מה שנתניהו הולך עכשיו להיכנס בו בכל הכוח בווינטר, בגלל הסיפור הזה, הוא מבין שכשווינטר נכנס למגרש, אין מקום לשתי המפלגות האלו ביחד.
2: שחר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: שמואל אוזנר, עורך אתר המדד, סוקר חדשות 13, שלום שמואל. נגיד בינתיים שלום לדודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנכ"ל מכון קנטר. דודי, שלום.
3: שלום, קלמן.
2: ננסה שוב שלום לשמואל.
4: אני שמעתי אותך, אתה לא שמעת אותי,
2: לא שמעתי. בוקר טוב, מה העניינים? בוא נעצור, נמשיך רגע מהמקום שעצר שחר. וינטר, את הקולות שלו, שאנחנו כרגע עוד לא לגמרי, אני מניח שבסקר הבא, תוכלו להגיד כמה הוא שווה אחרי השקה הזו, אבל בהנחה שיש שם משהו, מאיפה זה בא? דודי?
3: כן, זה מגיע קודם כל כן, נלקח מבצלאל סמוטריץ', סדר גודל של אחוז, נלקח גם מהליכוד, גם ממפלגות הגוש השלישי, שאפשר לראות שם מגלעד ארדן ומחילי ויועז, מכל המקומות האלה זה מגיע. קודם כל זה מצביעי קואליציה, אפשר להגיד כמעט חד משמעית.
2: לא, חילי ויועז וגלעד ארדן זה לא מצביעי קואליציה.
3: נכון, אבל זה חלק קטן. אז אנחנו מדברים על אזור ה-70% לדעתי, 80% אפילו, ויש אלמנט מסוים שעוד קשה לאתר אותו כרגע, והוא מעניין, האם באמת הוא מגדיל את אחוז ההצבעה בקרב אנשי הימין. אני חושב שיש פה איזשהו פוטנציאל, צריך עוד לראות אם זה באמת קורה בפועל.
2: אוזנר?
4: קודם כל אני מסכים עם כל מילה של דודי, חוץ מזה אני בעיצומו של סקר, כך שבערב לפחות אינדיקציה ראשונה אני חושב שתהיה לנו.
1: מה זה אומר אתה בעיצומו של סקר? באיזה שלב אתה בסקר?
4: בעיצומו זה אומר שאנחנו מסיימים את האיסוף בקרוב וננתח...
2: מה אומר האיסוף עד כה?
4: אני לא יודע מה הוא אומר, אנחנו באמת תוך כדי האיסוף עוד לא גמרנו לקבל את כל
1: האיסוף. עוד לא הגיעו תוצאות האמת מבאר יעקב.
4: נכון, אבל אני כן חושב שכדאי להגיד שצריך להפריד באירועים כמו שאנחנו עוברים עכשיו בין נגיד ההתלהבות התקשורתית והרצון שלנו לייצר דרמה במערכת בחירות לבין העובדה שמדובר כרגע באירוע שהוא בשולי הפוליטיקה שלנו. כלומר, בכל מקרה...
1: בוא, ניפרד, רוזנר, בסדר, אתה הורג את השיחה. אנחנו נחזור אליך בהמשך, בסדר?
2: אולי נחזור אליך בהמשך.
4: בנושא אחר, כן. יש לנו, אנחנו עברנו את האירוע הזה, או קצת דומה לו עם גלעד ארדן, לפני לא הרבה זמן. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שהעניין שלנו

0: לראות דרמה במערכת הבחירות הוא יותר גדול מהעניין של הבוחרים בעוד מפלגות. עכשיו, ברור שכשאנחנו נמצאים או מדברים על מפלגות שנמצאות על סף אחוז החסימה, ואז השאלה אם שתיהן עוברות או רק אחת עוברת, או, או שלושה מנדטים או ארבעה מנדטים, כל הסיפורים האלה יכולה להיות להם חשיבות גדולה ביום הבחירות עצמו.
1: אבל רונר, בטוח תהיה. הבחירות הקודמות הוכרעו על,
0: נכון,
1: על שברירי כן, אחוזים בבלט ובמרץ. כן?
0: כן, הם לא הוכרעו אגב על העניין הזה. זה אגדה עממית
1: שנפוצה,
0: אבל היא לא נכונה.
1: כי?
0: משום שלא, הרוב של הקואליציה היה נשאר פשוט רק רוב יותר קטן, גם לו מרץ הייתה עוברת, נכון, את אחוז החסימה. אבל שוב, אני לא אומר שאין לזה חשיבות, אבל אני אומר שאם אנחנו מסתכלים כרגע על המפה הפוליטית, האירוע ההרבה יותר חשוב שקרה השבוע הוא האיחוד של המפלגות הערביות, ששם עלייה משמעותית באחוז ההצבעה יכולה לגרום לזה שלמפלגות הערביות יהיו 14 או 15 או 16 מנדטים, תהיה לזה השפעה לא פחות דרמטית גם על היכולת של אחד הגושים להתקרב לקו ה-60, ואנחנו קצת...
1: אז תסביר רגע, אז תנתח יותר מהאמירה הכללית הזאת, מה אמור לקרות כתוצאה מהאיחוד של המפלגות הערביות?
0: תראה, בעניין הערבים אנחנו ראינו את זה גם בסקרים קודמים שעשינו, יוסף מקלדש עושה לנו את האיסוף והניתוח במגזר הערבי, הראה שכאשר יש איחוד של שלוש מפלגות ערביות, קוראים שני דברים. קודם כל, האחוזים של בלד לא נופלים מתחת לאחוז החסימה, יש שם תמיד 2-2.5%, אז זה כבר מה שנקרא רווח נקי למפלגות הערביות. חוץ מזה, יש, איך אמרו פעם, נהירה של מצביעים ערבים לקלפיות, כאשר המפלגה הערבית מאוחדת, למצביעים ערבים יש נטייה חזקה יותר להצביע, ולכן שיעור ההצבעה במגזר הערבי עולה, ולכן הייצוג של ערבים בכנסת יעלה. אני מניח שהשיעור, הייצוג שלהם בכנסת יעלה לא פחות ואולי יותר ממספר המנדטים שיכניס אופר וינטר בצד השני.
2: אני רוצה להציג לשניכם שתי אפשרויות. תגידו לי מה להערכתכם יקרה אם הן תתממשנה. אפשרות ראשונה, וינטר עולה ופורח, סמוטריץ' כמו שזה נראה יורד אולי מתחת לאחוז החסימה, ונתניהו מחליט לא לקחת סיכונים ומשריין את סמוטריץ' אצלו. לא את סמוטריץ', מפלגת סמוטריץ', לא יודע, ארבעה אנשים, אצלו ברשימה. מה קורה אז? מנדטית?
3: אני חושב שבמקרה כזה אין הרבה שינוי בגוש הימין. צריך להבין, הבוחרים של סמוטריץ' הם אנשים שיצביעו בכל מקרה. יצביעו בכל מקרה, הם יצביעו בכל מקרה לגוש הקואליציה. מדובר בקהל מאוד מחויב. אז בסופו של דבר, אם וינטר לוקח את הקולות האלה, גם אם האנשים של סמוטריץ' בחלקם לא כל כך ירצו להצביע לליכוד, הם ימצאו את הפתרון.
2: לא, השאלה שלי, אני מסכים מה שאתה אומר, השאלה שלי, האם במקרה כזה, אותם אלה שהיו מצביעים ממילא לסמוטריץ' הצביעו לו עכשיו, גם אם הוא בליכוד. אבל השאלה אם אז וינטר יכול להביא קולות מבחוץ, ובכך להגדיל את הגוש. בלי להסתכן בזה שסמוטריץ' יפיל את הגוש.
3: אני לא חושב שהוא יכול להביא הרבה קולות מבחוץ. אני כן חושב שיש פוטנציאל מסוים להגדיל. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על גוש הימין, על גוש הקואליציה, אנחנו כרגע צריכים לחשוב על מה קורה עם אחוז ההצבעה שלהם. אחוז ההצבעה בגוש הזה מאוד מכריע. בצד השני אנחנו מבינים, אני חושב נכון להיום, וזה כנראה לא הולך להשתנות, בגוש האופוזיציה יהיו אחוזי הצבעה גבוהים מאוד. בגוש הקואליציה כרגע המצב לא נראה כזה. עכשיו, אופציה של מפלגה שלא הייתה שייכת לקואליציה במהלך השנים האחרונות, אבל היא ברור לחלוטין שהיא בגוש הימין, היא יכולה לעשות הבדל, אני עוד לא רואה אותו במספרים, אבל אני מבין את הרעיון, אני מבין את הרעיון למה זה עלול לקרות, או עשוי לקרות, מתחילתם, ולכן יש משהו כאן שהוא מעניין מאוד.
2: אז זו אפשרות, אז אני אתן לרוזן את הצד השני של זה, שוב, וינטר עולה ופורח, ונתניהו מכריח את סמוטריץ' ובן גביר לרוץ ביחד, כמו שהוא עשה בפעם הקודמת. כמו שהם עשו בפעם הקודמת.
0: תראה, אז במקרה כזה יכול להיות שנתניהו מרוויח פעמיים. כלומר, וינטר מעלה את אחוז ההצבעה בגוש שלו, וסמוטריץ' ובן גביר לא מסכנים קולות מתחת לאחוז החסימה. ברור שזה מהלך שמבחינתו עשוי להיות נוח. העובדה שהוא לא קרה עד עכשיו מעידה על כך שכנראה יש לחלק מהמועמדים לפחות איזשהו אגו שלא גורם להם, לא דוחף אותם ברצון אז לאיחוד.
1: או שזה עדיין, או שזה עדיין מוקדם לזה.
0: יכול להיות שזה עדיין מוקדם, אבל לא, צריך לקחת בחשבון שבן גביר של הסיבוב הזה הוא לא בן גביר של הסיבוב הקודם. מה שאפשר היה לעשות איתו בסיבוב הקודם, וזה לומר לו, רוץ כמספר 2 של בצלאל סמוטריץ'.
2: לא, זה ברור שהם רוצים ביחד הפעם בצלאל סמוטריץ' שמספר 2 בגלל הסקרים, זה ברור לגמרי.
0: נכון, והשאלה אם סמוטריץ' מסכים לזה, השאלה כמה...
1: שתיים עם בן גביר במצב רוח נדיב.
2: נכון.
1: איתמר בן גביר גם יכול לקום בבוקר ולהגיד, חביבי, קח מספר
2: 4 ו-11 שלכם.
0: כן, יכולים לקרות שם כל מיני דברים. אני אתחבר רגע לדברים שאמר דודי. באיזשהו אופן, וינטר מייצר למחנה דילמה שהיא דילמה מעניינת. כלומר, מצד אחד הוא מבטיח שאולי הוא יעלה את אחוז ההצבעה, מה שטוב למחנה. מצד שני, הוא מפצל את קולות המחנה באופן שבלי ספק מסכן בחלק מהמפלגות בקרבה לאחוז החסימה. אז השאלה, האם אתה לוקח את המתנה הזאת ומברך עליה ומקווה לטוב, או שאתה דוחה את המתנה הזאת ואתה אומר לא, לא, לא, זה יותר מדי מסוכן. הבוחרים ביום הבחירות לא יכולים הרי לדעת איזה מפלגה נמצאת באיזה מצב. כן. ולכן, כמו שקרה עם העבודה ומרץ בפעם הקודמת, כשהם הולכים להצביע, הם יכולים לרוץ להציל מפלגה אחת, ובאותו רגע להפיל מפלגה אחרת. לא ברור מה, איך זה יתנהל ביום הבחירות, אבל שוב, אנחנו רותמים פה את העגלה הרבה לבני הסוסים. עוד לא ראיתי באופן מובהק את אופר וינטר מצליח להגיע להישג שמצדיק את כל הדרמה. אני מציע לפחות...
1: לא, כי מה אתה חושב? כי זה לא... כי אתה לא חושב שזו רשימה שעוברת בוודאות את אחוז החסימה?
0: אני חושב שזאת רשימה שלפני שנראה במשך שבוע, שבועיים סקרים שמעידים שהיא עוברת את אחוז החסימה, לא נדע שהיא עוברת את אחוז החסימה, לא נדע בכמה היא עוברת, כי הרי רשימה שעוברת במעט מאוד את אחוז החסימה היא רשימה שבוחרים מתחילים לחשוב פעמיים האם הם רוצים להצביע עליו ועשויים לעזוב אותה. שוב, הערב אנחנו נראה איזושהי
1: רגע, אינדיקציה. רגע, אבל בנקודה הזאת, הבוחרים הפוטנציאליים של הרשימה של וינטר, הם לא אנשים... הרי וינטר, מה הוא אומר כל הזמן? אני לא הייתי פה בשבעה באוקטובר, אתם כן, הציבור רוצה משהו חדש. השאלה, האם הקולות שהולכים לוינטר הם לא כאלה, קולות ימין שמעשו באנשים הקיימים, ולכן מוכנים גם לקחת איזשהו סיכון שהסוס הדוהר הצעיר הזה... לא יעבור את אחוז החסימה, אבל אולי זה סיכון שמוכנים לקחת לנוכח המיאוס מאנשי 7 באוקטובר.
0: יכול להיות, ולכן אחד הממצאים הכי מעניינים בעיניי לפחות מעשרה ימים האחרונים, אחד הממצאים שלי שהכי מעניינים אותי מעשרה ימים האחרונים, הוא ממצא שמראה שהנכונות להצביע למפלגות קרובות לאחוז החסימה הרבה יותר גבוהה היום בימין מאשר בקרב מצביעים של גוש השינוי. כלומר, כנראה שבקרב מצביעי ימין יש עכשיו קצת אווירה של או שזה מה שאנחנו רוצים, או שמצידנו, מה שנקרא, שהכל ילך להזזל. סוג כזה של תחושה, סוג כזה של מצב פסיכולוגי של בוחרים, הוא דבר שבהחלט יכול להשפיע בגוש הימין, אם הרבה קולות התפזרו שם. אגב, זה לא רק אופר וינטר, יש קולות שהולכים כרגע למשה פייגלין ולמפלגתו שלא מתקרבת לאחוז החסימה.
2: כמה קולות בסקרים הוא לוקח כרגע?
0: אצלי הוא נדמה לי בסביבות אחוז אחד או קצת פחות מאחוז אחד. אני לא זוכר כמה בדיוק הוא אצל דודי, אבל זה הוא מיד יגיד. יש שם קולות, זה לא המון קולות, אבל ברגע שאתה מתחיל לפזר קולות מתחת לאחוז החסימה וברגע שאתה מזהה, של הבוחרים בגוש הימין בעצם יש תחושה שהם רוצים בדיוק את הדבר עצמו, ואם לא, הם לא מתרגשים מהאפשרות שהכל ילך לאיבוד, אז זה מייצר סוג של בעיה לגוש כולו.
2: טוב, שאלה אחת אחרונה, נכון? אסף, או שיש לך משהו?
1: לא בוא נראה,
2: בוא, אני נסה,
1: לא
2: ואם היא תהיה אחרונה, היא תהיה אחרונה.
1: עד שאינון סרוסי יזרוק אותנו מעולה.
2: בואו נניח שווינטר מביא כמה מנדטים, אני לוקח את ההסתייגות שלך, רוזנר, של האם עובר, לא עובר, אבל ודאי יביא כמה מנדטים. האם הכניסה שלו היא סוג של סתימת גולל על גלעד ארדן וחילי טרופר? שממילא גם בלעדיו לא ממש הצליחו לעבור?
3: וואו, זו שאלה קשה. אני חושב שעל גלעד ארדן כן, אני לא לגמרי בטוח של הבית הציוני המילואימניקי, מבחינת האוכלוסייה שהולכת להצביע, אבל בטוח שלשניהם זה הופך את הסיפור להרבה יותר קשה. זה מעניין מאוד.
1: כלומר, אתה רואה מצב שבו גם וינטר וגם בית לאומי, בית לאומי, בית ציוני, מילואים ניקים, למה לא בית לאומי? אחר כך גם בית לאומי באותה מידה, נכון?
2: אבל הם קראו לזה משהו אחר. יכולת להיות דודי, נהיה קראו לך אסף.
1: יכול להיות. תראה מה היה קורה לי,
3: לא? תיאורטית, מכיוון שהם לא יושבים באמת ממש על אותו קהל שמצביעים, ויש חפיפה מסוימת, ואין מה לעשות. בכל הסיטואציה הזאת יש חפיפה מסוימת, גם כשאנחנו רואים אחד שאומר, כנראה, שישלים 61 לאיזנקוט, ואחד שהוא הולך רק עם נתניהו, עדיין בתוך המקום הזה יש איזושהי חפיפה.
1: לא, וגם, ולכן גם יכול להיות שווינטר, עמך ישראל, הכניסה שלו, יחד עם הכניסה האפשרית של טרופר והנדל, מייצרת גושים אחרים ממה שחשבנו. זה לא רק גוש השינוי כפי שהכרנו אותו, אלא איזה מין ציור אחר של המערכת הפוליטית, אולי עם בן גביר ויאיר גולן בחוץ, וסידור אחר של המפה, לא? יהיה לכם יותר קשה לקבוע מה...
3: סידור אחר של המפה זה בהחלט יכול להיות במצב כזה. אני חושב, תראו, כרגע באמת, אני רוצה רגע להתחבר לדברים של רוזנר, אני מבין את המקום, מבחינת המקום של המספרים שאנחנו רואים ברגע זה, אז הוא לגמרי צודק. באמת אנחנו רואים את... וינטר איפשהו סביב אחוז החסימה, זה יכול להיות קצת יותר, זה יכול להיות קצת פחות, זה לפחות מה שראינו בסקרים האחרים, ואנחנו נהיה יותר חכמים, אני מניח, בשבוע הבא, אחרי שנראה כמה סקרים. אבל יש כאן משהו שהוא כן מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שגם הוא מה שמושך את התקשורת לדבר עליו הרבה. רשימה שהיא חדשה לגמרי, שזה סנטימנט שקיים בציבור, וגם בציבור הימין, שאומרים, אני רוצה לראות את כולם מתחלפים. זה קיים, וזה מאוד מעניין, כשלקחו משהו ובאמת בנו אותו בצורה הזאת, לאן זה יוביל אותנו. נושא ההצבעת מחאה בתוך הימין, זאת אומרת, להצביע לוינטר וללכת עם ולהרגיש בלי. אני עדיין בתוך גוש הקואליציה, ב-100%, אבל אני לא שם את קולי עכשיו ואף אחת מהמשלגות שהייתה כאן ב-7 באוקטובר. זה עוד נקודה שאנחנו מזהים אותה ומכירים אותה, היא מאוד מאוד מעניינת במובן הזה. יש פה כמה אלמנטים שמייצרים משהו שיכול לעשות משהו יותר גדול ממה שאנחנו רואים כרגע במספרים. כרגע אנחנו עדיין לא רואים אותו, אני חייב להגיד. אז אני בלגמרי מסכים עם רוזנר שאנחנו רואים את המספרים איפשהו סביב אחוז אחד.
2: אנחנו נדבר איתכם אחרי הסקרים. שמואל רוזנר, דודי חסיד, תודה רבה לכם.
1: תודה.
3: תודה רבה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
5: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
10: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
10: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
1: עברו, עבר הרבה זמן, מאז נעלמה הימנות קסאו, כשהייתה בתשע, זה קרה בפברואר 2024. אתמול המשפחה נפגשת עם נשיא המדינה הרצוג, והוא מעדכן, וגם שבק מאשר, ששבק נכנס לתמונה לאחרונה, ציטוט, בכל הכוח, בעקבות בקשה של המשטרה, וכעת, אליבא דה נשיא המדינה, שבק מעורב בחיפושים אחרי הימנות קסאו. נעלמה בצפת, צריך להגיד. תיעוד אחרון שלה יצא לחלק שם אלונים, ומאז נעלמה. ירוס קסאו איתנו, אחותה של הימנות. שלום, ירוס.
12: שלום לכם.
2: שלום.
1: מה שלומך?
12: בסדר, ברוך השם.
1: מה את יודעת להגיד על ההתפתחות האחרונה הזו?
12: כן, אתמול הבשרו לנו שהשבק נכנס. אני, להגיד את האמת, אני כן שמחה שהוא נכנס, אבל זה לא מספיק שהוא רק חלק מהחקירה, מה שהמשפחה רוצה, שהוא ייקח את כל החקירה והוא יטפל בתיק, כי יש הבדל שבין שהוא נותן להם כלים שהם צריכים, ובין שהוא לוקח והוא משתמש בכל הכלים שיש לו. אז עדיין נמשיך לשאול ולבקש עד ששבק באמת ייכנס כל התיק והוא כך.
2: אבל אתם יודעים מה זה אומר שהשבק נכנס? מה הוא אמור לעשות? מה הוא אמור לא לעשות?
12: עוד לא עדכנו אותנו, וזה גם אני חושבת שזה לא מכבד את המשפחה שהם הודיעים לנו דרך התקשורת. הם היו צריכים לפגוש אותנו ולהסביר לנו אם שנתיים וחצי עבר אלינו שום מידע, וגם שהתיק עבר ללב 433 שם, לא היה לנו עדכונים, לא היה לנו איזשהו מידע שאמרו לנו אחרי שקיבלו את התיק. אז כרגע אלינו שום מושג איך זה יכול להתקדם ואיך זה הם אמורים לעבוד ולפעול בתוך התיק.
2: כמה המשטרה נמצאת איתכם בקשר ומעדכנת אתכם כל הזמן מה קורה, אם קורה?
12: עם משטרה כבר, אנחנו לא בקשר כמעט, ויש כמה אנשים שכן מלאו אולי, אבל אין מישהו שברצף איתנו בקשר.
1: מה היה העדכון האחרון מהמשטרה?
12: וואי, זה לפני הרבה זמן.
1: הרבה זמן.
12: לא זוכרת מתי זה, אבל זה לפני הרבה זמן.
1: את יודעת להגיד מה היה הדבר, הפעולה האחרונה שנעשתה, שהיה איזה כיוון רציני להבין מה קרה לאחותך?
12: אנחנו לא יודעים, כמו שאמרתי, איזה דברים עושים, ומה הם התקדמו, מה שהם אמרו לנו, שהם עושים ומופעים וחוקרים את התיק, זה מה שאנחנו שומעים. מלב 433 לפני זה גם, זה מה ששמענו מהמשטרה, אז כרגע אנחנו, או המשפחה, לא יודעים באמת איזה דברים מפועלים בתוך התיק, ואיזה דברים הם מנסים כדי למצוא אותה.
2: ירוס, בכל התקופה הזו, מאז שהאימנות נעלמה, למדתם משהו חדש שלא ידעתם?
12: כן, היינו צריכים להתמודד קודם כל עם כל מעקוי, עם כל המציאות שקרה לנו, שזה היה יותר קשה שהיינו עולים חדשים ולא ידענו, ובזכות זה ידענו הרבה דברים שהיינו צריכים לדעת. זה היה מאוד קשה. עד עכשיו באמת אימנתי שהכל, כולם אותו דבר וכולם אין גזענות. ועכשיו באמת אני רואה עד כמה שיש עדיין את הגזענות ב-2026, ועד כמה שבאמת המשטרה, כאילו עד עכשיו באמת הייתי מאמינה בכל האמונה שמשטרת ישראל היא כאילו כל הכוח של ישראל, יש להם כל הטכנולוגיה והם כאילו מאוד אלפים, אבל זה לא משהו ש... באמת, כן.
1: למה, איפה את רואה את זה? מה את חושבת היה קורה אם לא הייתם עולים מאתיופיה?
12: כן, כמו שראינו את יובל ואת אמא ואת ילדה שמצאו אותם תוך כמה ימים. הם גם היו מוצאים אותה למנות ולא היו צריכים להתחנן לשבק שהוא ייכנס. הוא היה צריך בעצמו להיכנס לתקשלה ולקחת כשנתיים וחצי ילדה לאכולה להיעלם אם היא לא נחטפת. אז באמת זה מאוד השפיע, כי אנחנו לא המשפחה כמו משפחות אחרות שיושבות על הגרון שלהם וצועקות להם, כי אנחנו חדשים לתרבות, לשפה, להרבה דברים.

0: דברים ש... אז באמת היינו צריכים מלווה עם כל התהליך שהגענו עד עכשיו, אז זה מאוד מקל על הסיטואציה.
1: אבל משהו למדתם מהחקירה על, על... שלא ידעתם על מה שקרה מהרגע ש... שהימנות יצאה מהבית?
0: מה שאני יודעת וגם בלימוד של יובל, מה שעזר למצוא אותו מהר, שהם סגרו את כל הכניסה לעיר והם באמת הפעילו את כל הכוח שאפשר לפעול ומצאו אותו תוך 24 שעות. אבל בזמן של איימן נחטפה עד שהם באו, לקח להם קודם כל זמן, ולא רק שלקח להם את הזמן, הם לא זרו את הכניסה והיציאה באותו הזמן, הם לא הפעילו את כל הכוחות שהיו צריך, כי ילדה נכנסה לתוך בניין, משם אין עקבותיה, אין מידות, ובאמת באותו זמן הם היו צריכים לעשות הרבה דברים, והם לא עשו, בגלל זה הנה אנחנו מחכים שנתיים וחצי ועוד לא מצאו אותה.
2: רגע, אז הדבר היחיד שאנחנו יודעים בוודאות על אותו יום הוא מה בעצם? מה אנחנו יודעים על, על המקום האחרון שבו האמנות הייתה?
0: המקום האחרון שהייתה בו, לפי מה שהשכנים מספרים, היא הייתה מחלקת פראיילים. אז היא דווקא בבתים עם חברות שלה וגם לבד הביאה להם פליירים. זה המידע האחרון שיש לנו מהשכנים, שהם ראו אותה שהיא מביאה להם פליירים. משם היא פתאום בלעות אדמה, הייתה עם חברות שלה בהתחלה, ובסוף הם גם פתאום נעלמה להם והם לא יודעים כלום.
2: וזהו, ואנחנו כבר שנתיים עם המידע הזה וזהו, ואין עוד מידע.
0: כן.
2: ירוס קסאו, נקווה שיהיו בשורות טובות בקרוב. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, תודה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: אנחנו כאן.
2: טוב, בוא נדבר עכשיו על האינטרנט. אתה מכיר אינטרנט?
1: בגדול.
2: דרור גלוברמן, שלום.
12: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מה זה האינטרנט?
1: אבל תסביר לאט, כי לא בטוח שהמאזינים עוקבים ככה ב...
2: גלוברמן, אתם מכירים, הוא מרצה ומייסד בית הספר ג'אמפ סטארט AI. בוא נדבר על... שתי חברות ענקיות שעומדות במרכז של איזה מין גל כזה, נכון? יש איזה, עכשיו אנחנו באיזה מין עידן שאפשר לכנות אותו הניסיון להגביל את מה שהחברות יודעות עלינו, אוספות עלינו, גורמות לנו?
12: בול. המרד הגדול.
2: מה כולל המרד? בוא נתחיל דווקא ממטה, שזה בין היותר רלוונטי לחיינו פה.
12: נכון, אז מטה, שהיא כמובן הבעלים של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, עומדת במרכזה של תביעת ענק, שעשויה להגיע לטריליון דולר ויותר, עומדות מאחורי 29 מדינות בארצות הברית, שטובעות אותה על הנזקים שהיא גרמה במכוון לקטינים, בדרך שבה היא תכננה את המוצרים שלה, את אינסטגרם ואת פייסבוק. ויש לה הוכחות וכבר תביעות שהתקבלו, תביעה אחת ספציפית שהתקבלה של נערה אחת, שהיא בעצם פתחה את הגל כולו לים עצום של תביעות.
1: מה הם עשו...
2: לנערה.
1: לנערה או לנערות ולנערים בכלל?
12: אז הטענה היא שהעיצוב של המוצר, ולא התוכן, זה בעצם הסיפור המשפטי, העיצוב של המוצר בכוונה תוכנן להיות ממכר, כדי שהנערים הצעירים או הנערות לא יוכלו לצאת ממנו, אחד, ושתיים, יגרמו להם שלל נזקים, או על כל פעמים לא נמנעו שלל נזקים שאנחנו מכירים.
2: זהו, כי המוצר לא תוכנן כדי שיהיו נזקים, אבל הוא כן תוכנן כדי שלא תצא לעולם, או כמה, נכון. תחזיק מעמד כמה שיותר זמן בתוך ה... בתוך
1: הסומון. שזה לדעתי כל מי שרוצה למכור משהו מנסה לעשות. עם מכנות הבגדים שלי, לא יצויר שהייתה לי כזו, הייתה יכולה להשאיר אותי כל היום שם, הייתה עושה את זה.
12: אמת? אבל אם ניתן להוכיח, וכאן אנחנו מדברים על אזרחי, אז ההוכחה היא 50% פלוס. בסדר שרוב, בסבירות גבוהה, המוצר הזה, לתוך העניין המוצר המזון הזה, בסדר? גרם לך נזק. שלא נמצא לאריזה, ולא יכולת לדעת אותו. אבל החברה שסיפקה לך אותו כבר יודעת שהוא מזיק. היא גילתה את זה במחקרים, ועשתה ככל יכולתה כדי להסתיר את הנזק מהציבור, ולהמשיך מחירה, ולהמשיך את דפוסי השימוש הפוגעים, אז יש לנו בעיה.
2: זה מאוד מעניין, כי אני סתם, אני חושב שאני, נגיד לצורך העניין, בעל פאב, אוקיי? עכשיו, אני יודע שהאלכוהול שאני מוכר הוא לא, הוא מוצר מזיק, כן?
12: כן.
2: עכשיו, קלמן נכנס לפאב שלי, ואני הייתי רוצה להחזיק אותו שם כל הלילה. כל שעה אני מוכר לו משקה, ובבוקר הוא יוצא מתנדנד ומקיע לרצפה. זה...
12: אבל אתה רוצה להחזיק אותו כל הלילה, כי נראה לי כיף איתו במסיבות, תוציא לו בירה, שתו ביחד.
2: כן, יש לו כסף, אני רוצה כסף.
1: עוד שנייה אני קם ויוצא מפה.
12: קודם כל, זו שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושב שבמקרה הזה המוצר או האחריות טיפול על היצרן של הבירה. ואתה יודע מה, האמת שזו דוגמה יפה, משום שממש בשנתיים האחרונות יש גל של מחקרים שמראים שהנזק מאלכוהול הוא הרבה יותר גבוה מה שחשבנו, והוא מתחיל מהטיפה הראשונה.
2: לא.
12: מה שלא חשבנו, חשבנו שקוס ביום זה כאילו סבבה, אז מסתבר שלא. ואני חושד שייתכן שאנחנו נראה כאן שחברות האלכוהול יוחזקו אחריות לזה שהן לא, אם הם לא יפעלו ולא ידווחו, ואם יהיה חוק שיחרח אותן לעשות את זה, אז יהיה בעיה. איפה ראינו זה כבר קורה? בסיגריות. בסיגריות התגלה במחקרים, ב-70s, ב-80s, ב-90s, שהנזק הוא ברור, נרחב וכו', וחברות הסיגריות עשו ככל יכולתן כדי להכחיש לתשטש, יעסיקו רופאים שיאמרו שזה בריא, סיגריות, והן שילמו בסוף כנסות אפק.
2: אז תגיד רגע, בוא נחזור לתביעה הזו, אז זו תביעה שיש בכוחה להפיל את מטה?
12: תראה, על הנייר, זה מטה הדגישה, סך התביעות עשוי להסתכם ב-1.4 טריליון דולר, שזה במקרה בדיוק השווי של מטה כולה בבורסה. אז כאילו הכנס הוא כולך. דה פקטו זה לא הדרך שבה דברים עובדים, הכנס יהיה כנראה, נגיד, מיליארדים רבים, אולי אפילו מאות מיליארדים, שזה...
2: לא, אבל לצורך אני אומר, יופחת גובה הכנס, אבל יהיה כנס, אבל אז מה? מטה תצטרך לשנות את האופן שבו, הרי זה היה, איך אתם נוהגים לומר, זה לא בג, זה פיצ'ר.
12: נכון. אז את זה, הנה דוגמה שכבר ראינו, מתביעה שבדיוק הסתיימה בניו מקסיקו, שם אותה מטה, מתביעה על זה שהיא לא מנעה מטורפים מיניים לגשת לילדים ולנצל אותם. כן? על אף שידעה לה שכל זה קורה. שוב, אגב, הכל ממוסמך מקיר לקיר במסמכים פנימיים של מטה, הם מודעים לנזק, הם מודעים למה שהם גורמים, והם בוחרים להעלים את זה כדי להמשיך לעשות כסף. אנשים לא מבינים עד כמה החברות האלה, ובעיקר מטה צינית לגבי הנזק שהיא גורמת. Anyway, היא נכנסה שם בכמעט מיליארד דולר, רק בניו מקסיקו, ו... בית המשפט עבר עכשיו להורות לה איך כן לפעול. אסור לך לשלוח פינגים לילדים בלילה, ואסור לך לתת לילדים מתחת לגיל מסוים, ואסור וכאלה. ואגב, כאן מתה צודקת דווקא. אתם טוענים שאני מזיקה ואני צריכה לפעול אחרת? תגידו לי איך, שיהיה חוק. עד היום באמת לא היה.
2: אז פה בתי המשפט יכולים להגיד לה, מה, תדאגי שאת מוציאה את הילדים החוצה מפייסבוק אחרי חצי שעה של גלילה?
12: למשל, תגבילי אותם בשעות ביום, תגבילי אותם בשעות במהלך היממה שמותר ואסור, זה גם חלק מהסיפור. אל תעשי תוכן אלגוריתמי, אגב, זה לב הסיפור. הסיפור שאנחנו מקבלים תוכן שאלגוריתם בוחר עבורנו, באופן שהכי ממכר ודביק, אבל ללא התחשבות בנזקים שהתוכן הזה גורם. ולא אתם זוכרים, אבל לפני 15 שנה כשגלשנו בפייסבוק, מה ראינו?
2: את מה שרצינו.
12: סדר אייטמים, לא שאלגוריתם בחר, אלא לפי מי אלה האחרון. זה היה קצת משעמם, אבל גם הרבה יותר תמיד.
2: לא, גם היום, זה גם נכון גם במה שמכונה רשת X. ברשת X כבר יש פחות ופחות רלוונטיות לגבי אחרי מי אתה עוקב.
12: נכון.
2: אלא
12: גם
2: X, גם X, גם אינסטגרם, גם טיק טוק, שעוד רגע תגיד עליה מילה, וגם פייסבוק, כולם כבר מכירים אותנו יותר טוב ממה שאנחנו רוצים להכיר את עצמנו, ולכן מציעים לנו את מה שהם יודעים שיעניין אותנו.
1: אפשר לחתור שנייה נגד האייטם הזה?
12: קדימה.
1: ממש בקטנה. אני באמת האחרון שרוצה לסנגר על החברות האלה, אבל לא יודע, איפה המקום של הבית, של החינוך? הכל זה פייסבוק אשמה?
12: קודם כל אני מסכים איתך, כהורה אני לוקח את זה עליי, אבל אני חושב שיש כאן שתי בעיות, לפחות שתי בעיות קשות, בסדר? האחת זה מוצר יחסית חדש, ואנחנו גם לעולם המדעי לקח שנים רבות, תראו אנחנו 20 שנה אחרי שהעסק הזה התחיל, כדי להבין ולתקף ולהוכיח במחקרים את הנזק. בינתיים אנחנו כולנו רצים ומשתמשים. זה אחד.
2: זה גם לא עניין בעיני של ילדים אגב.
12: הילדים יותר קל לתקוף את זה משפטית, כי יש עליהם הגנות יותר חריפות. והדבר השני הוא, אני חושב שיש כאן אלמנט מאוד מאוד אכזרי של תופעת העדר. הלו, מה הטיעון הראשון של הילד שמגיע לו סמארטפון? לכולם יש, ואני בחוץ. מה שאני שומע אגב כאן אצלי בבית כל הזמן. לכולם יש ורק אני בחוץ. גם מבוגרים מרגישים את זה בדיוק באותו אופן. כלומר, ברגע שכולם בחרו עבורך, אתה לבד נהיה כבר כמעט נטול כוח, גם על עצמך ובטח על הילדים שלך. וכאן אני באמת צריך עזרה, אני חושב, ממישהו יותר גדול, כמו המדינה, שתגיד, אוקיי, בדקנו, זה מוצר מזיק, אנחנו נעזור לך לאסור אותו ביחד, בדיוק כמו חגורות בטיחות או איסור מכירת אלכוהול לקטינים.
2: טוב, אתה רוצה מילה לטיקטוק לסיום?
12: טיק טוק נכנסה עכשיו, לא נכנסה, הסכימה לכנס בגובה 400 מיליון דולר, על זה שהיא אספה מידע על קטינים, שזה שוב עבירה על החוק, אספה מידע על...
1: איזה מידע ואיך היא אוספת אותו? ומה היא עושה עם זה?
12: קטינים, מיקום, טלפון, היא אספה את זה מקטינים שנרשמו לטיק טוק, מה שהיה אמור להיות נגד החוק ונגד המדיניות של טיק טוק, מתחת לגיל 13, פשוט לא אכפה את זה, אספה את הפרטים והשתמשה בהם, כמו שרשתות חברתיות עושות, כדי לפרסם להם מוצרים בצורה ממוקדת ויעילה. ואז עושים את זה לנו כל הזמן, וגם זה ניצול, אבל זה לא אסור בחוק. על קטינים זה בעיה חוקית, וכאן הממשל של ביידן התחיל את התהליך, ועכשיו הוא מגיע לסיום.
1: דרור גלוברמן, תודה רבה לך.
12: רק עוד מילה האחרונה.
1: בטח.
12: במקביל לכל זה, יש גם גל חקיקה עצום בכל העולם, בעשרות מדינות, שנועד להפריד בין בני נוער ורשתות חברתיות. קשה להוכיח שזה פועל, אבל זה מראה את הכוונה. המטוטלת השתנתה, המקום כמעט היחיד בעולם המערבי שבו אין כזה דבר, זה כאן אצלנו, בהייטק, סטארט-אפ ניישן. איך אנחנו קוראים לעצמנו?
1: בוא נראה איך כולם זה, ואז נעתיק משהו.
2: למה לקפוץ להיות
1: ראשונים? כן, למה ראשונים? גלוברמן, תודה רבה לך.
12: תודה לכם.
1: ביי. מילה שלך על הפריימריז של הליכוד בבאר יעקב?
2: וואו, השארת לי רק שתי דקות כדי לדבר על זה.
1: קח דקה ונראה איך ממשיכים משם.
2: קודם כל, אני נולדתי בבאר יעקב.
1: גם בבאר יעקב.
2: לא, למה? רק בבאר יעקב נולדתי. זה בשטח, כשאתה נולד בבית החולים אסף הרופא, כיום, אני נולדתי בסף הרופא, מאז שהילולת השם, זה בתוך השטח...
1: סף הרופא על שם יצחק שמיר.
2: כן, בשטח השיפוטי של באר יעקב. בתעודת הלידה, כתוב שנולדתי בבאר יעקב.
1: אז אמיתי, חשבתי שאתה מספר פה בובי מייסס, אשכרה נולדת שם.
2: כן, שאלתי לחפש את תעודת הלידה שלי בשביל משהו, פתאום ראיתי שנולדתי בבאר יעקב.
1: אוקיי.
2: זה הפרט מידע חדש שגיליתי על עצמי.
1: יפה, עד פה למדנו.
2: אז גילוי נאות לקראת העיסוק בקלפי בבאר יעקב. היה פריימריז בליכוד, התברר שיש איזה פער בין הפרוטוקול של הרישום הידני.
1: נדמה לי שיש שם...
2: לבין המעבר לאקסל.
1: יש שם מישהו שקיבל יותר קולות.
2: מה זה מישהו? ססון גואטה. בהצבעה, ססון גואטה הגיע
1: למקום. קיבל יותר קולות מפתקים שהיו בקלפי.
2: שזה הישג מטורף.
1: זה מרשים, אתה יודע מה?
2: כן.
1: זה...
2: פרץ את גבולות היכולת.
1: נכון.
2: אנחנו אומרים, זה הבריכה, זה כל מה שיש לו להשיג. טוב, רק זה יגיד, אז נדבר על זה, נראה לי שנדבר על זה בשעה הבאה, כי זה באמת הנושא הפוליטי החם של הבוקר.
1: לא, צריך להגיד, כי הספירה חוזרת, מערבבת שם את הרשימה קצת.
2: אני יכול גם לגלות לך,
1: או,
2: שאנחנו סגרנו פוליטיקאית בחירה בתנועת הליכוד.
1: שהשינוי ברשימה מאוד מאוד משפיע עליה.
2: מאוד. והיא ביטלה את הרעיון הבוקר.
1: היא עשתה מה שמכונה ביידיש ויברח.
2: כן. מותר להגיד מי זו?
1: אבל עזוב. למה צריך?
2: בוא נגיד שיש לה אות ראשונה שמתחילה את השם הפרטי שלה, וגם מתחילה את שם המשפחה שלה.
1: אותה אות.
2: בסדר? אני לא אמרתי את זה. זה אתה אמרת.
1: זה שיש לה אות אחת בהתחלה ואות אחת... יפה.
2: פרסומות, נחזור עוד מה.
13: אנחנו כאן.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
15: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ותנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
17: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
18: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
19: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
20: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
19: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה לשטח סיני. זה קו אדום בעבורנו, הדגיש שר החוץ המצרי. דיווח שממשל טראמפ פועל להבטיח שסבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ירשום התקדמות. משפחתה של הילדה הנעדרת, הימנות קסאו, אינה מסתפקת בשיתוף שבק בחקירה ודורשת להפקידה בידיו. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה אל שטח סיני.
3: Of course not. We will not allow this to happen. This is one of our red lines and we will not allow this to happen because it means the liquidation of the Palestinian cause.
2: לא נאפשר זאת. זה אחד הקווים האדומים שלנו, משום שהמשמעות היא חיסול הסוגיה הפלסטינית, אמר שר החוץ של מצרים, בדר אבדלעתי, בראיון לערוץ Sky News. הוא ציין כי מצרים העבירה לישראל את עמדתה בנושא באמצעות הצד האמריקני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ המצרי הוסיף שהסכם השלום עם ישראל הוא אינטרס לאומי של ארצו, ולכן היא מחויבת אליו. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. העיתון על שרק אלאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד הסבב הבא כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא, ומנהלת מגעים נמרצים כדי להבטיח את הצלחתו. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. החיפושים אחר הילדה, הימנות קסאו, הנעדרת כבר שנתיים וחצי. לאחר שנשיא המדינה הרצוג נפגש אתמול עם בני המשפחה וגילה כי שבק הצטרף לחקירת המשטרה, אחותה של הימנות, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה דורשת ששבק יופקד על ניהול החקירה.
4: אני כן שמחה שהוא נכנס, אבל זה לא מספיק שהוא רק חלק מהחקירה, מה שהמשפחה רוצה, שהוא ייקח את כל החקירה והוא יטפל בתיק, כי יש הבדל שבין שהוא נותן להם כלים שהם צריכים ובין שהוא לוקח והוא משתמש בכל הכלים שיש לו. עוד לא התקינו אותנו, וזה גם לא מכבד את המשפחה שהם מודיעים לנו דרך התקשורת. אם היו צריכים לפגוש אותנו ולהסביר לנו, אם שנתיים וחצי עבר, אין לנו שום מידע.
2: ירוס קסאו התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל מסמיכה בכל שנה רופאים ערבים שלמדו באוניברסיטאות הפלסטיניות הנג'ח ואלקוץ הנתונות לשליטת חמאס.
5: כל שנה יש 122 סטודנטים ערבים, ערבי ישראל, שלומדים באוניברסיטאות חמאסיות ומקבלים רישיון לרפואה במדינת ישראל אחרי 7 שנים, במקומות חמאסים על מלא מלא עם דוקטרינציה חמאסית. מי ששולט שם זה אגודת הסטודנטים של חמאס. יש שם אנדרטה, השהידים של חמאס, שמסיימים את הלימודים, מעלים על נס את אותם שהידים שרצחו את ילדינו ואת חיילי צה"ל. אני חושב שמדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר חייבת לעשות דבר אחד, להגיד לעצמה אמת. זה עוד קלון למדינת ישראל, ואני בחקיקה פועל לבטל את זה.
2: חבר הכנסת סעדה התראיין לאריה גולן. חבר הכנסת אחמד טיבי מחדש אומר בתגובה כי סעדה לוקה בפוביה מרופאים ומסטודנטים לרפואה ערבים. טיבי מוסיף כי סטודנטים ערבים משיגים תוצאות גבוהות ביותר בבחינות ההסמכה לרפואה בישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
6: מלא, שיעזור לי, הרוחות פה והג'וקים והשמש.
1: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11,
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר בלי שינוי ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
11: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חזרנו. מלא אימורים של אנשים פה מהאותיות שזרקת. לא מבין לאן אנשים הגיעו.
1: אני לא זרקתי אותיות, אני רק אמרתי, אתה אמרת שיש פוליטיקאית, לא, אני אמרתי שיש פוליטיקאית שביטלה איתנו רעיון ברגע האחרון. אתה הוספת שהיא הייתה, שהיא מאוד מושפעת מהעניינים האלה עכשיו בספירת קולות באותה קלפי בבר יעקב, ולא רק שם אגב, התגלו בעיות, אנחנו לא יודעים זיופים, אנחנו לא יודעים תקלות, אבל התגלו בעיות, פערים בין ספירת הקולות הידנית והפרוטוקול של ספירת הקולות, לבין מה שבסוף, הפלט של הדברים האלקטרונים, מה שהוא עבר בסוף לקובץ האקסל הרשמי, הרשמי של בסיסו, נקבעת רשימת הליכוד. אמרנו שאותה פוליטיקאית ביטלה ברגע האחרון את הרעיון אצלנו כאן הבוקר.
0: טוב, אנחנו נדבר על זה עוד ובהרחבה עוד...
1: מדי, אתה כותר אותי עכשיו.
0: כן, שלא תגמור את כל ה... שלא תייתר את מה שאנחנו עושים אחר כך.
1: לא, רק רציתי להגיד שהשם הפרטי שלה מתחיל באות מסוימת, שם המשפחה מתחיל באות מסוימת, זה הכל, ואתה אחר כך אמרת אותו שם,
0: למי שחשב שהשם המשפחה שלה לא מתחיל בשום אות, אז הנה, אסף אומר, הוא מתחיל באות.
1: תזכרו איפה שמעתם את זה לראשונה.
0: טוב, תשמע,
1: נו.
0: בעניין לעניין, בעניין אחר, אבל אותה מפלגה. השופט סולברג פסל לפני משהו כמו שבועיים, משהו כזה, דיברנו על זה כאן, את האפשרות של הליכוד להשתמש ביום הבחירות באלקטור. זו תוכנה שעוד רגע נדבר עליה, היא מעדכנת מי כבר, במהלך יום הבחירות, מי כבר הצביע, מי לא הצביע, מאפשר למפלגה לצלצל ולהמריץ את מי שטרם הצביעו. בשבוע הבא בגץ ידון בעתירה של הליכוד נגד ההחלטה הזו של השופט סולברג. זה עושה בקובעו כיושב ראש ועדת הבחירות. מסתבר שיאיר רביבו, ראש עיריית לוד, הוא ממפתחי או מקדמי האלקטור.
1: מה אתה אומר?
0: כן, עד אתמול.
1: יאיר רביבו שלנו?
0: יאיר רביבו, שלום יאיר רביבו.
2: בוקר טוב.
0: מה נשמע? בוקר טוב.
2: בסדר, אגב, ממש משהו בספר שהדברים שלכם, אתם יודעים, אחת הפדיחות שהייתה בספירת הקולות בליכוד, ששם המועמד לא היה זהה לטור של הספירה. כלומר, אתה ראית שם מועמד, והיית צריך לרדת חצי שורה מלמטה כדי לתפור את הקולות שלו. בקיצור, ענייני ארגון הם דברים כל כך חשובים, שנראים דברים פעוטים, אחר כך בהקלדות מקלידים משהו אחר בשתיים בלילה, והנה התוצאה.
0: לא, אתה מדבר עכשיו על הסיפור של בריה, של הקלפי בבר יעקב?
2: לא, בכלל, אני הסתכלתי בטופס ההצבעה המסכם, ואתה רואה את שמות המועמדים, והמספר שלידו הוא לא מקביל לו. ואז הקלדנית בשכלו שלו לקחה את המספר של זה שמעליו. קיצור פדיחה, נו. הגיע הזמן ללכת למשהו יותר מודרני ומתקדם.
1: מה זה משהו יותר מודרני?
2: בסוף אפשר למשל, בזמנו הליכוד סרק את טיסי הצבעה. כלומר, עזוב, הצבעה הגיעו לקלפי ו...
0: ניסיתם פעם אחת וזה לא עבד, היה בלגן.
2: תמיד יש בלגן, אבל הגיע הזמן להתקדם. כל האפרונות האלה, אתה יודע, כשבן אדם עושה, אתה מכיר, השיטה הפרימיטיבית שעושים ארבע אפרונות וחמישי סוגר. כמה פעמים יש טעויות, ישבתי בספירות, הוא שכח לסגור, והוא שם עוד קו על הקו. די, אפשר בשנת 2026 לעשות קווים.
1: לא, וזה לא העניין של יושב ראש המפלגה שלך, שפוחד מענייני סייבר?
2: כן, כולם חוששים מסייבר. אני בכלל, יש לי תיאוריה שאומרת שכל הבחירות צריכות להיות ממוחשבות בזיהוי. עזוב רגע, הצבעה, הצבעה תהיה עדנית. ואז אתה פותר את כל נושא המעטפות הכפולות, אני מדבר על הבחירות לכנסת. ואז כל אדם, אתה יודע כמה אנשים לא מצביעים בגלל ששינו להם את הכתובת ואין להם כוח ללכת לשכונה השנייה או לעיר אחרת. אדם צריך לראות בית ספר שיש בו הצבעה נכנס, מזהים אותו, תודה רבה, המחשב, והוא לא יכול אחר כך, אחרי שלוש שניות, השם שלו נינז ולא יכול להצביע. במצב כזה אתה יכול לשים גם קלפי בשדה התעופה, כל מי שרוצה, מי רוצה שבת של יום הבחירות, סימנו אותו פעם אחת, הוא לא יצביע, לא צריך מעטפות כפולות, לא צריך לחכות שבוע ימים לספירת המעטפות הכפולות.
0: ואז לראות מי יצביע פעמיים, פעם אחת בשכונה, פעם אחת בצבא או משהו כזה.
2: אי אפשר, כן, כי באותו רגע זה ננעל. הרי 6 מיליון או 7 מיליון מצביעים בקובץ אקסל, זה לא ייפול, ואפשר לעשות גיבויים, ואפשר בכל מקרה להחתים את האדם בקלפי הטופס שהוא הצביע כבר, ואם רוצים לבדוק את זה, אבל הגיע הזמן להתקדם, ואני חושב שאנחנו, כל הבעיות שאנחנו מדברים עליהן, הן בעיות של טכנולוגיה.
1: לא, אבל כל מערכת, הטענה אומרת, הטענה, כן, אומרת שכל מערכת ממוחשבת, אתה מסוגל לפרוץ, אז יבוא רביבו לקלפי בנתב"ג, יזדהה, אבל אני כבר השתלטתי על מערכת הזיהוי, ואז אתה כבר תגלה שכבר הצבעת, או שמי שיפרוץ פנימה יש שם אנדרלמוסיה.
2: אנחנו אומר מאוד חכמה, ואני חושב שכל דבר אפשר לגבות, לכן אני אומר, ההצבעה עדיין תהיה ידנית, ואדם בסוף הצבעתו יחתום במחברת כזאת שהוא הצביע, ואם יהיה משהו שיבוא מישהו יגיד כבר הצבעת, אפשר לבדוק את זה. אני יודע, כל דבר יש לו את החששות שלו, אבל הגיע הזמן להתקדם. ולעניין האלקטור, אני רוצה להגיד שאני מגיל 18 מתעסק בבחירות כבר 33 שנים. או כמועמד או כמריץ מועמדים, ברוך השם תמיד יש ניצחונות. אני רוצה להגיד שזו אותה גברת בשינוי הדרך. כשאני הייתי נער, אם אתם זוכרים, התפקיד שלי היה שליח. היו ממלאים טפסי אלף בקלפי, זוכרים את זה? מסמנים בעיגול את מספר המצביע, היה מ-1 עד 1,000 נגיד, ואתה מצביע שמספר 600 הצביע מקיף בעיגול, והיה שליח שרץ עם הפתק לקלפי, אני מדבר לפני 30 שנה. ואז היו מוחקים אותו במרקר מספר הבוחרים, וככה היו יודעים שפלוני הצביע. זה מה שהיה לפני 30 שנה.
1: כמה פעמים רצת?
2: אגב, לפני 20 שנה הגיע אקסל לחיינו. אותו דבר, היינו מסמנים אחד ליד השם שלו באקסל, עושים עיון לאקסל ומדפיסים לפעילים את האקסל במדפסת של מי שלא הצביע. ואז לפני 13 שנה, כשהתמודדתי, הייתה איזושהי אפליקציה בסיסית, והחלטתי להמשיך לפתח אותה עם בחור בשם צור, שקרא לזה אלקטור. ומאז אנחנו מפתחים את המערכת הזאת, אני נותן לו, אני בהתנדבות, אני רק פשוט אוהב להתעסק בזה, נותן לו המון המון רעיונות ופיצ'רים.
0: תסביר שנייה, אבל לטובת מי שלא מכיר, מהו האלקטור?
2: האלקטור היא מערכת שיש לה שני חלקים. בחלק הראשון, בזמן קמפיין הבחירות, היא מאתרת בוחרים, ותכף נסביר מה זה אומר, ובחלק השני, היא משנעת אותם לקלפי. זאת אומרת, זה איתור והנאה. אתה בשלב הראשון רוצה לאתר את בוחריך, לסמן אותם. אנשים שאומרים מרצונם החופשי, אני בוחר למפלגה שלי וכו', ואתה מסמן אותו. רצוי מאוד לעבוד באמצעות שרי עשרות מאות וכו', כמו שכל פעיל הוא מגייס 10, 20, 30 אנשים, הוא מלווה אותם, בודק שיש להם תעודות זהות, בודק שהם בארץ, זה הליווי. עכשיו, אם ניקח למשל, אני מאמין בזה שפעיל צריך לטפל ב-20 אנשים. הסטטיסטיקה אומרת שעשרה מתוכם יבואו גם בלי טובות. זה ה-50% הצלנים הטובים שמגיעים בלי טובות. הבעיה תמיד ב-50% השניים. אם אתה מתמודד שנמנה על מחנה השמאל, אז כנראה שאתה תבוא מתוך העשרה השניים, יבואו 80% הסטטיסטיקה, שאתה יכול לזלוק את הסטטיסטיקה במוזיא, מה שנקרא שמאל מרכב, ברמת השרון, הרצליה וכו'. יבואו 8 מתוך העשרה. אם אתה ליכוד נחמד מדימונה בתי המולות, כנראה שיבואו אחרי שישגעו אותך בתקשורת וכו', יבואו 5 מתוך העשרה. המטרה של האלקטור היא להביא עוד 3 מתוך החמישה, להגיע ל-80%, וזה נשמע קצת, אבל תחשוב שכל פעיל, הוא מטפל ב-20 אנשים, ואז הוא צריך להביא בצורה
0: לא, דבר. יאיר, הרצון הבסיסי להביא כמה שיותר אנשים להצביע, הוא רצון ברור והוא טוב.
2: כן, אבל רק ביכולת של להגיע למנות קטנות יותר, ולא סתם כל
0: לא, שעמים בסדר, בשולח. עזוב רגע את סוגיית הארגון, זה עניין שלכם פנימי. כן. אחד יהיה אחראי על 5, שני על 500, זה עניין אחר.
2: אומר, איך זה קורה בפועל? בפועל עומד, אחרי שאותרו כל התומכים, יושב פעיל בכל קלפי, ופשוט מסמן את כל מי שהגיע להצביע רק את המספר הסידורי שלו, מספר 600 בקלפי 20, מספר 620 בקלפי 20, ושם הוא לוחץ על המספר שאפילו לא צריך תעודת זהות, כאילו הוא לא צריך עכשיו את שמו וכל זה, הוא כשנכנס בן אדם, אומרים תעודת זהות הוא מקיש, ואז אומרים לו זה הבן אדם, כן, הוא לוחץ שהוא הצביע.
0: אבל הטענה היא, כן, אבל זה ברור, ואז אתם יוצרים איתם קשר והם שכנעים אותם לבוא,
2: מי שלא הצביע.
0: הטענה היא שבסוף יום בחירות אמור להיות יום נקי. שורקים נכון. שריקת פתיחה, בערב שוקרים שריקת סיום, ובאמצע אף אחד לא מתערב בהצבעה. לא בודק מי הצביע, מי לא הצביע, לא משגע אותי, כי גם הזכות שלי לא להצביע היא גם זכות. לא רוצה שתלצל אליי ותשגע אותי באמצע היום. אני קיבלתי החלטה שאני לא מצביע, אני לא רוצה שאתה תדע שלא הצבעתי, אני לא רוצה שתצלצל אליי כי לא הצבעתי.
2: אז אומר ככה, השלב הראשון של הכנסתך למאגר הזה הוא וולונטרי. זאת אומרת, בן אדם אומר שלום, אני יכול לסמן אותך כתומך שלנו, אתה אומר כן. הרי בסופו של דבר, בוא נודע על האמת, יש מאגרי טלפונים של כל המדינה, ואז מתקשרים לכולם ומשגעים אותם. המערכת הזאת דווקא היא מזקקת רק את תומכיך, ומתוך תומכיך מי שלא הצביע. זה שישגעו את כולנו פה, כל אחד
1: לא.
2: עושים טלפונים של כולם,
1: רגע, וטלפונים. אבל זה העניין, לא הצביע. אני לא רוצה שאתה תדע אם הצבעתי או לא.
2: נכון, אבל הגעה לקלפי, אתה יודע, אפשר לרדת לרזולוציה, האם עצם הגעתך לקלפי היא זכות לפרטיות או לא? כולם רואים שאתה עומד בתור לבית הספר?
1: לא, לא כולם. שם, זה לא כולם, מי שהגיע. מי שהגיע נכון. רואה. אני לא רוצה שאתה נכון. תראה אם אני הצבעתי או לא, ואני לא נתת לך את ההסכמה שלי שתדע מתי ואיך הצבעתי.
2: מסכים איתך, אבל כל זה בבסיס העניין של של יכולת השתתפות רחבה. ואני יכול להגיד לך מצד שני, שהשתתפות מועטה מגדילה את כוחם של המפלגות הקטנות, ואולי גם הקיצוניות שבאות באג'נדות מאוד מצומצמות. ואם אתה שואל אותי עכשיו, אני בתור אחד, אני רק אתן את המספרים. אני ניהלתי את המערכת הזאת במלוא תפארתה ב-2020 בכנסת ה-23. בשני הצבעים של 2019, הליכוד הביא 1,000,000 מצביעים. אתם זוכרים, היו שתי מערכות בחירות ב-2019, הליכוד הביא 1,000,000 מצביעים, ואחר כך, ב-24 ו-25, גם 1,000,000 מצביעים. במערכת שהבאנו בשנת 2020, שנה בלבד, לא שהיה פה איזה שינוי דמוגרפי, הבאנו 1,350,000 מצביעים. זאת 350 מצביעים שהצלחנו להוציא מהבית. עכשיו, באינטרס שלנו, עכשיו, עד עכשיו דיברתי כפרשן כללי, עכשיו אני אומר, בקורא שלי של ליכוד, אני יודע שהדבר הזה יש לו חשיבות של 5 מנדט.
0: לא, האינטרס שלכם ברור, הוא בסדר גמור. לא, יאיר, זה שאתה מייצג את האינטרס של ליכוד, זה בסדר גמור. מה שאני, יש פה שני דברים שאני מנסה להבין. אחד, יש באמת כל כך הרבה אנשים שקמים ביום הבחירות עם החלטה, אני לא הולך להצביע, ואז האלקטור מתערב, והם קמים מהספה ואומרים, אני כן אלך להצביע, כל כך הרבה.
2: חד משמעית, אני הוכחתי שהצלחנו להביא 300,000 ישראלים יותר. בדרך כלל, אני חייב להסביר משהו, בדרך כלל

0: אז א', הוא יכול לנתק לי ולא לבוא, ושנית הוא יכול להגיע לקלפי ולהצביע מפלגה אחרת. זה, תראה, yeah. בסופו של דבר, אני אגיד גם, אגב, משהו, שהוא עליה וקוטבה, ראש הממשלה בכנסת ה-20, אם אתם זוכרים, מאוד רצה להמריץ את כולם. והמריץ את כולם כל כך טוב שהצליח לו עד שהוא הוריד את אלי ישי מתחת לאחוז החסימה. הרי אלי ישי הביא 120 אלף קולות, וכולם בטוחים ש-120 אלף קולות מספיק. כשהקופה גדלה, אז היא גדלה ל-130 אלף קולות אחוז חסימה, ואז אלי ישי הביא 120 ולא 130 אלף, ואיבד 4 מנדט.
1: אבל תגיד רגע, לגופה של בעיה, הרי אומר השופט סולברג בסוף, יש את העיקרון שהוא אומר, אנשי פקידים לצורך העניין, אנשים שעובדים במערכות, חברי ועדת הקלפי והמשקיפים, הם מותר להם לעשות רק את מה שמותר להם לעשות. הם מוסמכים לעשות רק את מה שהחוק והתקנות התירו להם ומפורש. וכאן, אתה, קיבלת את המידע, קיבלת את המידע, הבן אדם נותן את המידע, ולצורך העניין המידע הוא זה שהוא הצביע, רק כדי שהוא יוכל לממש את הזכות ההצבעה שלו, ואתה לוקח את הפרט הזה, ומשתמש בו לצורך התועלת הפוליטית שלך.
0: אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רוצה שתדע שהשופט סולברג בהחלטה מינהלית, לא חוק, לא כלום, החליט שהוא משנה סדרי בראשית. מקום המדינה, מה שאני אומר, תבדוק מה שאני אומר, מקום המדינה ישבו משקיפים בשולחן ממול ועדת הקלפי, והם מסמנים על תופס כזה או אחר, ידני או ממוחשב, מי הגיע. זה כן. כל המפלגות.
1: לא, אבל כיוון היה. שהטכנולוגיה השתכללה, בין היתר כן. הודות למכובדי, אז אולי מישהו היה צריך בשלב מסוים ברגע לעצור ולהגיד, חבר'ה, אני יודעים שזה פועל ככה מקורון המדינה, הטכנולוגיה השתכללה, הגיעה למחוזות שבהם אתה יכול ממש לאתר את האיש כשהוא לא מגיע להצביע, וזה לא לעניין מבחינתנו.
0: אני מבין מה אתה אומר, ואין ספק שאולי נדרש פה שינוי חקיקה, אבל הטכנולוגיה מאפשרת את זה, ואני רוצה להגיד שיש פה פגיעה משמעותית במפלגות גדולות. אחרי מפלגות גדולות, אני מסתכל על עצמי כשאני רץ לרשות העיר, שאתה מועמד היותר רחב, אתה רוצה להגיע ליותר קהלים, אז ברור שאתה רוצה להוציא כמה שיותר אנשים מהבית, מתוך תקווה שהרוב מצביע באמת למפלגות הגדולות או המובילות. במצב כזה, המפלגות קטנות ייהנו מזה פעמיים. פעם אחת, כי הן יודעות לארגן את האנשים שלהם, כי הן קטנות, בקבוצות יותר קטנות, ופעם שנייה, שיעור ההצבעה ירד. כששיעור ההצבעה ירד, אחוז החסימה יצריך לא 170 אלף בוחרים כמו שצופים עכשיו, אלא 150 אלף בוחרים. זאת אומרת שיותר מפלגות קטנות יעברו את סף אחוז החסימה, ומפה זה באמת, אני אומר, המפלגות הגדולות, המפלגה שלי, הליכוד, תנסק פה לדעתי בין 3-5 מנדטים, לדעתי זה החלטה שיכולה לעלות בבחירות, עלולה לעלות בבחירות.
2: זה מי 3-5 מנדטים זה עד רבע מאה?
0: זה דרמטי, לא, אני מדבר שבימים שהפענו את אלקטור כמו שצריך, הבאנו בין 35-36 מנדטים, וכשפעלנו כללי כזה, שלטי חוצות באיילון, וביבי שולח הודעות קוליות, אז הבאנו בין 28-30 מנדטים. זה הסטטיסטיקה. אגב, אני אומר, מבחינת עלות תועלת, תמיד אני אומר לקמפיינרים, אתם משקיעים מיליונים בשלטי חוצות באיילון, זה לא מביא את האנשים, מה שמביא את האנשים...
2: אבל אתם עסוקים עכשיו בהתארגנות למצב החדש שבו אין אלקטור? בלשבור את הראש מה עושים במקום זה?
0: לדעתי זה אירוע שאני לא רואה איך מתמודדים איתו, וזה משהו שהוא אומר שיצטרכו, אגב, אפרופו התרדה, זה אומר שימשיכו להטריד את כל אזרחי ישראל כל הזמן בהודעות קוליות, בסמסים, אבל כבר הצבעתי, כל ההסתמות של המערכת, שיותר מזה, המערכת אומרת לך גם מתי אתה נוטה להצביע, בוקר, צהריים או ערב. אם אתה מצביע בערב, לא ישגרו אותך כל היום. אם הצבעת בבוקר ונמחקת מהמאגר שהצבעת, אז כבר מפסיקים להצביע.
1: זה ההתמודדות יומיומית. תתקשרו אליך פעם מהוט.
0: כן.
1: נו, בסדר. תתקשרים כל הזמן, מה לעשות. יאיר רביבו, ראש עיריית לוד, תודה רבה.
0: שיהיה הצלחה, ושיבואו יותר מ-70% הצבעה, 70-80%, כי בכל זאת, זה מאוד חשוב, וחשוב שיצאו להצביע, אני חושב
2: שבכל... לפי הקלפי בדגן, ברקוב אפשר לאחל שיבואו 110% להצביע. יאיר רביבו, תודה לך.
0: כל טוב, ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנות.

0: נונו למסלולי הצטרפות.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
7: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: מואב ארדי, שלום.
10: שלום חברים, מה שלומכם?
9: בסדר, דיווח מעניין לגבי יאיר נתניהו.
10: כן, על פי הדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית, בחודש דצמבר האחרון, המודיעין הישראלי מעביר התראה בהולה למודיעין האמריקני.
9: שום מתי, סליחה?
10: דצמבר.
9: דצמבר.
10: חודש דצמבר האחרון, בישראל, המוסד או רשויות המודיעין, מבינות שיש ניסיון פעיל, אקטיבי, להתנקש בחייו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, ששוהה במיימי, בפרוור דרומית למיימי, בפלורידה, ארצות הברית, שם הוא גר כבר כמה שנים. ההתראה הזאת היא מועברת לרשויות באמריקה, אבל בישראל לא מחכים, ולפי הדיווח הזה, נתניהו הבן פשוט מקבל הנחיה לעזוב במיידי את פלורידה ולחזור לישראל. זה מה שהוא עושה ברמת מיידיות כזאת, שהוא אפילו משאיר את דבריו מאחור, לא הורז את החפצים, לא הורז את הדירה, לוקח את מה שיש ועוזב ארצה. אלו הפרטים שיש לגבי העניין הזה. אנחנו לא יודעים כרגע לגבי זהות החוליה, מה היה המתאר, כמה קרוב זה היה אמור להיות. אנחנו רק יודעים שזה היה, שוב, ברמה, פה לפחות בישראל חשבו שזה נמצא ברמה מיידית כזאת של איום, שהחוליה כבר נמצאת בשטח, כבר נמצאת במיימי. זאת אומרת, זה לא איזה כוונה כללית שעלו על איזה שיחה שאומרים איראני לאיראני, אולי ננסה לרצוח את יאיר נתניהו, אלא על פי המודיעין פה זה כבר היה בשלבים אופרטיביים מתקדמים, שחוליה כבר נמצאת באזור מיימי.
9: אבל אנחנו יודעים, החוליה נתפסה או שפשוט היה הדוברח?
10: רק היה הדוברח, אנחנו לא יודעים שהחוליה נתפסה. אנחנו לא יודעים מה החוליה, מי החוליה, אם הם נתפסו, לא נתפסו, למה זה לא הצליח, האם הם כבר היו ממש קרובים או לא. אנחנו כן יודעים, קלמן, אני אגיד שני דברים. אחד, קודם כל, אנחנו מכירים הרבה ניסיונות של האיראנים לפגוע בדמויות פוליטיות בישראל ובארצות הברית, תכף אני אפרט, אבל זה פעם ראשונה נדמה לי שיש ניסיון לפגוע בבן משפחה של דמות פוליטית. זאת אומרת, היה כמובן את הניסיונות להתנקש בחייו של טראמפ, היו ניסיונות שנתפסו, זאת אומרת, והורשעו אפילו, איראנים, על אדמת ארצות הברית, בניסיון לרצוח את ג'ון בולטון, שהיה היועץ הביטחון הלאומי של טראמפ, מייק פומפאו, שהיה שר החוץ האמריקני. כל זה באבון, או בגין, מבחינת האיראנים, החיסול של קאסם סולימני, שהתבצע כבר לפני די הרבה שנים, בעיראק, מפקד כוח קודש של משמרות המהפכה כזכור. אבל בן משפחה אנחנו לא זוכרים, היו על פי הדיווחים גם ניסיונות לפגוע בדמויות ישראליות כאן על אדמת ישראל, כולל מעקבים, כולל ניסיון כזה או אחר להגיע לדמויות ולפגוע בהם, שרים לשעבר וכן הלאה. חלק מזה הצנזורה עדיין מוסרת עלינו לפרסם, אבל אני לא זוכר שהיה ניסיון לפגוע בבן משפחה של ראש ממשלה או של שר בכיר, ובמובן הזה זה בהחלט תקדים מאוד מאוד מטריד. כך או כך, ממה שידוע כרגע, הסיפור הזה נגדע מעצם הברחתו של יאיר נתניהו, אני לא יודע, או זאת אומרת, לא פורסם עדיין אם החוליה הזאת נתפסה או לא. אני רק יוסיף ש, אתה יודע, בסוגריים או בלעדיהם, שהסיפור הזה ידוע לחלק מה, נגיד מה, התקשורת הישראלית כבר די הרבה זמן, הצנזורה עשרה לפרסם אותו, והוא יוצא בניוזמקס, שזאת רשת שנחשבת אוהדת לנתניהו, ונתניהו עצמו, נדמה לי ביום שני האחרון, בראיון בערוץ 14,
9: כן.
10: אומר שהיה ניסיון איראני לרצוח את אחד מילדיו, הוא אומר את זה בהקשר של הדיון פה אצלנו בישראל, לגבי הנחיצות של הבטחת או הגברת ההבטחה על אשתו וילדיו של ראש הממשלה, הוא אומר את זה, והנה, אחרי יום וחצי, יוצאת הכותרת די דרמטית וסנסציונית הזאת בניוזמקס, על הניסיון באמת להתנקש בחייו של יאיר נתניהו.
9: מואב, תודה רבה לך.
10: תודה, תודה.
9: מיקי ויינברג, לשעבר ראש ענף ביחידה לאבטחת אישים, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
9: קרוב משפחה קרוב מאוד של ראש הממשלה שמסתובב בחוץ, הוא נקודת תורפה, נכון? אבטחתית.
0: בהחלט, כל מובטח, או כל, לצורך העניין, בנו של ראש הממשלה שמתגורר מחוץ לישראל, זה בהחלט נקודת תורפה.
8: מה עושים איתה? מבחינת
0: אבטחה.
8: מה עושים לנקודת התורפה הזו?
0: תראה, יאיר נתניהו מובטח על ידי היחידה להבטחת אישים כבר כמה שנים, ובאמת, כמו שנאמר לפניי, יש שיח די גדול סביב הנחיצות של ההבטחה הזאת בציבור, והידיעה הזאת שקיבלנו עכשיו מעידה על זה ששירות ביטחון כללי לא מאבטח סתם אנשים. זאת אומרת, השירות יודע לאבטח אנשים כשהוא יודע בצורה חד משמעית שיש עליהם איומים, ובמקרה הזה אפילו איומים קונקרטיים. האיראנים הם מאוד מאוד אקטיביים, הם לא מהמדינות שאומרות באיזו אמירה כללית כזאת אנחנו נפגע בבדו של ראש הממשלה, אלא ממש הולכים כבר חוליות כדי לאסוף מודיעין וממש לתכנן פגיעה, ובסופו של דבר יכול להגיע למצב של התנגשות, שבמקרה הזה ידענו למנוע ולא להגיע למצב שהחוליה, לא יודע כמה אנשים ימונת, אבל בדרך כלל בהתנגשויות כאלה, זה יכול להיות בן אדם אחד, שניים, מקסימום, ידענו למנוע את זה לפני.
9: אנחנו יודעים איך נראים אנשים מובטחים פה בישראל, כי אנחנו מסתובבים ברחוב ורואים לפעמים גורמים מובטחים, ורואים איך נראית ההבטחה הזו. כשזה נמצא, וזה מתקיים בחוץ לארץ, אני מניח שזה הרבה יותר מורכב. אתה לא יכול ברחובות מיאמי לעשות כשאתה ההבטחה, מה שאתה עושה ברחובות רמת גן, נכון?
0: נכון, יש כמה דברים שאתה באמת המאבטחים של היחידה לא יכולים לבצע במיאמי, אבל יש הבטחה צמודה, זאת אומרת, המאבטח כן נמצא עם בנו של ראש הממשלה באופן צמוד, כמו שהוא עושה בדיוק פה, הפעולות האחרות שעושים לפני במניעה, הן קצת בעייתיות מחוץ לישראל, אבל היחידה להבטחת אישים בשבק עובדת בשיתוף פעולה עם ה-Secret Service, השירות החשאי בארצות הברית, ובעצם מקבלת גם תמיכה ומעטפת ושיתוף פעולה בדברים שקשורים לסמכויות שלנו למאבטחים הישראלים אין במדינות אחרות, כמו גם בארצות הברית.
8: אוקיי, זה כשיאיר נתניהו בוחר לשבת במיאמי. אם יאיר נתניהו היה בוחר לשבת בסטוקהולם, או ב, לא יודע, בברצלונה, לא יודע, אולי מדינות שם פחות,
0: נכון, אז
8: היינו, פחות עובדת לנו בשיתוף פעולה.
0: נכון, אז במדינות האלה הנושא העיקרי והבעייתי ביותר זה נושא החימוש. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מדינות, כמו אלה שעכשיו ציינת, שפשוט השירות לא יקבל אישור לשלוח מאבטחים חמושים, ויש מדינות שעוד יותר מזה, יכול להיות שבכלל לא יאשרו לשלוח מאבטחים ישראלים. אבל הרוב זה בעיקר הסוגיה של לא אם יהיה מאבטח, זה אנחנו מסתדרים, אלא אם הוא יהיה עם חימוש, עם אקדח.
8: ואז, האם יכול להיות שהשירות יגיד לבנו של ראש הממשלה, נשמה, בכל הכבוד, אתה לא יכול להיות פה?
0: כן, כן, זה יכול להגיע, כן? אם יהיו איומים, כן, כן, בהחלט. אם השירות ידע שיש עליו איומים קונקרטיים, אז כן, הוא בהחלט יכול לבוא ולבקש או להנחות
9: הוא לא יכול להנחות, הוא יכול לבקש. יריד נתניהו לא שר למרותו של השבק.
0: נכון, בסוף האישיות, האישיות הוא קובע אם להיענות לבקשה או להנחיה. הוא קובע, הוא יכול להגיד, שמעתי, אני מחליט להמשיך לגורר, ואתם תעשו את הכי טוב שאתם יכולים, שזה מה שיהיה. אבל לרוב אני חושב שהאישים המובטחים, בטח הסמלי שינטון, או כאלה שמבינים את גודל האיום, אני לא חושב שיהיה מישהו ש, אתה יודע, יתנגד, או יקבל החלטה בניגוד להמלצת שבת.
9: מיקי, באיזה שנים עבדת בתחום הזה?
0: אני בין 2011 בין 91 ל-2011.
9: אתה זוכר עוד דוגמאות למאובטחים שכאלה בחוץ לארץ? לא מדבר על מישהו שיצא לאיזה משלחת וחזר אחרי שבוע. מישהו שאנחנו מאבטחים והוא חי שם דרך קבע.
0: לא, אני לא זוכר אירוע כזה. בטח לא לתקופה כל כך ארוכה. אני לא זוכר שהיה ליחידה מאובטח כזה לאורך זמן.
9: זו אולי לא שאלה לאיש הבטחת 90, אלא למשהו אחר, פוליטי, מדיני, לא יודע מה, ובכל זאת, מכיוון שאתה על הקו, אתה חושב שהמדינה צריכה לשקול להגיד לאנשים כאלה, מצטערת, אנחנו מספקים, הרי בסוף ההבטחה היא כאילו לא אליו, האינטרס של המדינה הוא שבנו של ראש הממשלה לא יירצח, לא מעבר לאינטרס האישי שלו, האם המדינה צריכה להגיד, כן, אנחנו נותנים הבטחה, אבל לא בארצות הים, רק פה?
0: תראה, זו סוגיה מורכבת, שאלה טובה, זו סוגיה מאוד מורכבת. אני חושב שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי על מי אנחנו, על מי מדובר. ובסופו של דבר, כמו שאמרנו לפני, זה בעיה להתחיל להגיד למישהו שצריך להיות מובטח, להתחיל לבנות לו את החיים שלו, ולהגיד לו, אתה יודע, ממש, תראה, באירוע הזה ראית, וכולנו הבנו שברגע שזה היה קונקרטי, יאיר נתניהו לא שאל שאלות, וראש הממשלה כנראה גם כן לא, והוא פשוט חזר לארץ. אבל אני לא חושב שהשירות יכול להתחיל פה להתוות לבן אדם, גם אם הוא צריך להיות מובטח, איך יראו החיים שלו. כל עוד אנחנו לא באיום ממשי.
8: מיקי ויינברג, תודה רבה.
9: תודה, תודה רבה.
8: משה ראש ענף ביחידה להבטחת 90, תודה רבה.
0: תודה לכם.
9: סוגיה מעניינת.
8: תקשיב, אני...
9: אני מודה שאני לא מגובש לגמרי, כי אף לא חשבתי את זה לעומק, אבל זו סוגיה. שצריך, המדינה צריכה לתת עליה את הדעת.
8: אני מדי שנה נתון למרותם של אנשי יחידה להבטחת 90.
9: כשאמרתי שאני לא מדבר על מי שיוצא למשלחת של כמה ימים, התכוונתי אליך. נתתי לך פה הנחה, כי זה באמת לא זה. או, לא יודע, פוליטיקאי נוסע לפגישה בסין, אז הוא נוסע לשלושה ימים, מובטח, חוזר, זה בסדר, זה סיפור אחר.
8: לא, כי אני מבחינתי, ברור לי, לא, זה השאלת המרות, האם המובטח... צריך לסור למרותם של ההנחיות, לי היה ברור שהם מנהלים את חיי. אומרים, אתה הולך לשם, אתה לא הולך לשם.
9: אבל נניח שהיית אומר לשבקניק שלצדך שם באירוויזיון, המכונה דודי היקר, תקשיב טוב, אני אסף, אני איש מבוגר, ואני מתכוון עכשיו ללכת למקומות שבהם אתה אמרת לי שמסוכן ללכת. למה? כי אני זה אני. לא סופר אותך, נניח.
8: לא יודע, לא עלה על דעתי.
9: ברור לי שלא על דעתך, אבל אני שואל ברמה... עכשיו, אתה עוד, זה דוגמה אחרת, כי אתה היית בתוך משלחת של תאגיד השידור הישראלי, שהוא חלק הוא אורגן של המדינה, במידה כזאת או אחרת. יריד נתניהו לא...
8: אורגן יותר... יותר
9: פסנתר.
8: אורגן אורות.
9: יותר, כן, יותר פסנתר מאורגן. יריד נתניהו הוא לא.
8: כן, זה גם החיים שלו.
9: נכון. ואני מזכיר עוד, זה ברור שיריד נתניהו רוצה לשמור על חייו, ולכן טוב לו שמבטיחים אותו, אבל... השבק מבטיח כי השבק רואה בזה אינטרס של המדינה, כאילו המדינה לא רוצה שבנו של ראש הממשלה ייפגע, זה אינטרס של המדינה.
8: כן, אגב, לרצות לא להיפגע ולשמור על חיי, אני צריך לקנות מתנות למשפחה ביום האחרון של הנסיעה האחרונה. עכשיו, זה עבודה, אני יודע שמתייחסים חופשה ואירוויזיון וזה,
9: מה פתאום, עבודה קשה.
8: לא, בסוף זה עבודה.
9: חד משמעית.
8: עקיבא ואני יושבים באיזה לובי של מלון ויושבים וכותבים טקסטים לשידור ופרטים ועניינים. לא משנה, לא מסכן, זה אחלה, נסיעה טובה, אני נהנה מאוד. אבל היה לי זמן, היה לי חלון זמן קטן, ממש בסוף, בסוף הנסיעה, כדי ללכת לקנות מתנות למשפחה. ונסיתי לבד, יצאתי לבד שזה לא ראש קורה הרבה, אתה בדרך כלל לא מסתובב לבד. ואז לצורך העניין המכונה דודי מצלצל אליי בעודי, מצלם לאשתי חולצה, ואומר, אתה בחוץ עדיין? תחזור. כזה, תחזור.
9: אז...
8: מתחילות הפגנות, תחזור.
9: אני יודע מה אני הייתי עושה.
8: נו?
9: אומר לי, אשתי, הייתי מת לקנות לך פה עכשיו חולצה. המכונה דודי אמר לי לחזור מהר, כי נורא נורא מסוכן בחוץ. ואז אשתי הייתה אומרת לי, תרוץ מהר למלון, עזוב את החולצה.
8: אני גם מסתכל על המחיר של החולצה, זה גם נורא נורא מסוכן. אמרו לי שנורא מסוכן לקנות את החולצה הזאת. לא, בסדר.
9: הסוגיה מעניינת אבל.
8: שילמתי והלכתי.
9: כמו שאמר לי מיקי ויינברג, שאלת שאלה טובה.
8: אה, אתה עכשיו מחמיא לעצמך.
9: לא, למיקי.
8: אתה מחמיא למיקי על המחמאה אליך.
9: בדיוק.
8: הוא זיהה, ידע לזהות שאלה טובה שהוא ראה. הראשון לזהות.
9: יפה מאוד. דוקטור אוראל חורב, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של המזרח התיכון. שלום.
11: שלום, בוקר טוב חברים.
9: מה העניינים?
11: על הכיפק, חזרה ארצה.
8: מה, איפה היית?
11: הייתי שנה בשבתון בארצות הברית.
8: נחת השנה.
11: לא סתם לא דיברנו הרבה במהלך השנה.
9: לא, אל תגיד נחתי, תגיד כמו אסף, עבדתי קשה שם.
11: האמת שעבדתי קשה.
9: בבקשה, כן, ידעתי, זה כולם. כולם נוסעים לחוץ לארץ כדי לעבוד קשה. רק אלה שנשארים כאן לא עובדים.
11: נכון, נכון, כן.
9: בוא נדבר על סיפור העפיפונים מהרצועה, איך אתה רואה אותו?
11: תראה, יש בו שלושה מרכיבים עיקריים, הוא קודם כל ניסוי כלים. אנחנו יודעים שהעפיפונים האלה מכילים למשל את הסיב מהסוג שמשמשת הרחפני FPV, והם גם מטיסים אותם למרחקים יחסית גדולים, אז כנראה שהם מנסים משהו. הדבר השני זה בדיקת התגובות הישראליות, הם רוצים לראות איך אנחנו מגיבים, הם נפתח באש, איך יגיבו מערכות הגילוי שלנו, זה צריך להדיג אותנו, כי אנחנו מבינים שהם, אנחנו יודעים שהם ארגון לומד, אבל אנחנו כבר מבינים שבפאזה הבאה של התאמת שיטות הלחימה שלהם. והדבר השלישי זה כמובן לוחמה תודעתית. הם רוצים למרות את עצבי תושבי העוטף, בחזרה אל הסרט הישן מ-2018, ואנחנו רואים שזה גם עובד, כמובן. עברת מסרים, כן? הם אמנם אומרים לנו שילדים מטיסים את זה, אבל חלק מהפיפונים האלה נתפסו עם מסרים לתושבי בערי, למשל, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שיש להם בפירוש לוחמה תודעתית. במקביל, הם מוציאים קריקטורות על הילדים המסכנים מאז שמשלחים עפיפונים, והצבא הישראלי המרושע פוגע בהם.
8: אז מי מכווין את העניין?
11: חמאס. ללא שום ספק חמאס. הוא גם שולט באירוע כרגע. ייתכן שהוא מאחורינו האירוע, כי ביממה האחרונה יש הוראות שנפוצות להורים, כביכול להשגיח על הילדים ולהפסיק את ההטסה של העפיפונים. הכל חמאס, זה לא תמים, הרכיבים כמו שאמרתי בעפיפונים האלה הם חלקם, הם בפירוש חשודים במשהו אחר, וזה אירוע חמאסי.
9: תגיד, מה המצב היום הכלכלי ברצועה? אנשים קמים בבוקר לעבודת יומם, מה הם עושים?
11: תראה, זה מצב כלכלי בעייתי מאוד, אנחנו לא כל כך חשופים לו, וחבל, מכיוון שהוא היה יכול להסביר לנו לא מעט דברים, אבל קודם כל המחירים כפליים מלפני המלחמה, ולא בגלל שאין סיוע קלמן, פשוט הכוח הקנייה נפגע בצורה מאוד קשה, אין מקורות הכנסה, אין אדמות, אין תשלום משכורות, יש משבר מחסור במזומנים, אני מדבר איתך על הנייר עצמו, מחסור בנייר, בכסף עצמו, ומוצאים לזה כל מיני פתרונות. יש שביתה של עובדי המגזר הציבורי, ועל זה אני אולי אתעכב טיפה, מתחילת השנה עובדי המגזר הציבורי קיבלו שתי משכורות שבמקסימום היו 1,000 שקל. כלומר, כשאתה רואה את חמאס נסוג כביכול מהשליטה שלו במרחב האזרחי או במנהל האזרחי, הוא לא עושה טובה ונסוג מהדבר הזה, הוא בעצם מתעדף הוצאות. הוא אומר, בבקשה חבר'ה, לזה אני לא יכול לשלם, או לעצמו הוא אומר את זה, אני לא יכול לשלם על הדבר הזה, אני מעדיף להשקיע כל דולר שיש לי בגיוס של אנשים, והדבר הזה הוא עליכם. לכן זה לא רק בא מתוך איזשהו מקום של התפשרות איתנו, אלא גם באמת מאיזשהו תיעדוף של מזומנים שחמאס מנסה לעשות. כמובן שזה גם תורם, אתם יודעים, ללחץ הפנימי בתוך החברה. זו חברה שעברה, איך נגדיר את זה בעדינות, אטומיזציה. זאת אומרת, פירוק לחלקים מאוד מאוד קטנים, יש חוסר אמון מאוד מאוד גדול בתוך החברה הפלסטינית היום, וחמאס מנסה להתמודד בזה בדרכים המסורתיות.
9: שאלתי על המצב הכלכלי, אבל אנחנו מחזיקים היום במשהו כמו 60-60 משהו אחוז משטח הרצועה. היו הרבה אנשים שגרו בשטח הזה, שאנחנו מחזיקים היום. איפה הם?
11: הם נדחקו לתוך המחנות הפליטים, בפנים, למחנות הפליטים הארעיים, אני מתכוון, לא מחנות הפליטים הישנים, שאגב רובם לא קיימים למעט מחנות
9: המחקר. הם גרים במה? באוהלים? במה הם גרים?
11: גרים באוהלים, רוב האוכלוסייה קלמן גר באוהלים, גר בתנאים מאוד מאוד קשים, פשפשים, אכברושים, תנאים תברואתיים מאוד מאוד קשים, לא פיקניק בכלל, בפירוש, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אוכלוסייה, בעצם על רוב אוכלוסיית הרצועה, תחשוב, כל רפיח, כל צפון הרצועה, חלקים, כל מחנות הפליטים שגבלו בעוטף, ג'באליה, שוז'איה, כל אלה, בהחלט, התחקו פנימה.
8: מי מנהל את הרצועה? כאילו חמאס, אתה אומר חמאס, אבל מי האנשים? איך זה עובד?
11: זהו, התחלתי בעצם כבר לענות על זה לפני כן. קודם כל, חמאס בוודאי מנהל את הרצועה, אבל הוא מנהל את זה בהתחשב בתנאים ובאילוצים הקיימים, וזה אומר שהשליטה היא לא בדיוק בסגנון שאנחנו מכירים, דרך המוסדות הישנים, אתם יודעים, העיריות וכן הלאה, אלא הרבה מאוד דרך ראשי החמולות, ראשי משפחות, הדרך הכי הכי בסיסית, הייתי אומר, בחברה הפלסטינית, לנהל משהו. חמאס מאומן בזה, זה לא שהוא לא מכיר את זה, זה לא שהרשתות החברתיות האלה זרות לו, הוא יודע לעבוד איתן, אבל זה בהחלט מצב שהוא חירומי, הוא לא מצב רצוי מבחינת חמאס, לעבוד דרך החמולות, לעבוד דרך אנשים שיכולים להשפיע בתוך החברה שלהם, שהיא כאמור חברה שכרגע יש בה,
8: אבל החמולות האלה הם חלק מחמאס?
11: הן לפחות מה שנקרא באנגלית affiliated, קשורות, מקורבות, עושות חשבונות תועלתניים. תראה, חמאס ידע גם לעבוד עם חמולה פתחאווית, ובלבד שהיא לא תמרוד בו. אוקיי? זה עניין של סוג של, אתה יודע, מודוס אופרנדי כזה, יכולת להחזיק מצב קיים ולהתנהל איתו.
8: אוקיי.
11: הם יודעים לעשות, אבל זה לא מצב רצוי, זה לא מצב נפלא.
8: הדוקטור הראל חורב, תודה רבה.
11: תודה. כל טוב.
1: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
7: דני חלוצה, מי שהיה רמטכ"ל, מצטרף אליי, שלום.
8: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, יש גבול לשערוריה שמתרחשת כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
9: אנחנו כאן.
10: שחר גליק, שוב שלום.
11: שלום.
10: עכשיו אנחנו, עכשיו הרגע שלא חיכינו כל התוכנית, באר יעקב. מה קרה שם?
12: תראה, בבאר יעקב...
10: שחר גליק, בבקשה.
11: מה שקורה זה שכבר כמה ימים, מאז הסתיים הפריימריז, מגיעים לקומה החמישית במצודת זאב בתל אביב, העסקנים, חברי הכנסת, הנציגים שלהם בזה אחר זה, ופותחים את הקלפיות כדי לבדוק כל אחת ואחת מהקלפיות, האם ספרו אותה כמו שצריך. כי מסתבר שהתגלו כמה פערים בכל מיני תפסים, בין למשל מה שהוזן בתופס, לבין מה שהוזן במחשב. בבאר יעקב זה אפילו עוד יותר מוגזם. יש יותר קולות למועמדים ממספר המצביעים בקלפי. כלומר, יש כל מיני... זו הקלפי המרכזית. עכשיו, על כל אחד מהם מגישים עתירה נפרדת לבית הדין של הליכוד, בדרישה לספירה מחודשת של הקולות, כי באים מועמדים ואומרים, בסוף, בשבילכם אתם אומרים, מה זה, זה 100 קולות, אבל 100 קולות מכריע מי יהיה איפה. והקלפי הכי מרכזית באמת בסיפור הזה זו הקלפי בבאר יעקב, כי שם הפערים נראים מזויים, המספרים נראים מאוד מוזרים, הכל שם היה נראה מוזר, ולכן בית הדין של הליכוד בא ואומר, בוא נתחיל שם, כלומר יש עוד כמה קלפיות מריבה, אבל זו הקלפי א' שעשויה הכי הרבה להכריע, כי הפערים הכי גדולים במספרים, וכי היא נראית באמת הכי מוזרה מבחינת התוצאות שיצאו בה, ולכן אתמול בליכוד הולכים וסופרים מחדש את קלפי באר יעקב, ומסתבר שהספירה משנה לגמרי את התוצאות. עכשיו, ההשפעה של זה על כל הרשימה היא לא כל כך משמעותית. יש שתי נשים שזה מאוד משפיע על עתידן. גילה גמליאל, שהגיעה למקום ה-25 בפריימריז האלו, וחברת הכנסת אתי עטייה, שהגיעה למקום ה-35, כלומר, 10 מקומות בכנסת מפרידים בין השריון השלישי לאישה ברשימה לבין השריון הרביעי לאישה. שניהם זה מקומות שמשוריינים לנשים שרצות. גילה גמליאל עקפה בתוצאות שאנחנו מכירים של הפריימריז ב-550 קולות את אתי עטייה, ואם סופרים מחדש את קלפי באר יעקב כמו שהיה אתמול, התוצאה מתהפכת. כלומר, אתי עטייה היא זו שמקבלת את המקום הריאלי 25, או לפחות הקרוב לריאלי לפי הסקרים שלנו, וגילה גמליאל נזרקת למטה. עכשיו, ממש מופיע בתופס שמוציאים אתמול לבית הדין, תיאור של הספירה, וכתוב במהלך הספירה, נציגה של גילה גמליאל עומדת מחוץ לדלת ודופקת וצועקת, ולא מאפשרים לה להיכנס. כלומר, יש שם איזושהי דרמה תוך כדי הספירה שלא לגמרי ברורה, אבל התוצאות שמתקבלות...
12: לא, לכאורה הרחיקו את הנציגה של גילה גמליאל מלהיכנס לחדר בזמן הספירה?
11: נכון.
12: וואו.
11: והיא דופקת שם וצועקת...
10: היא הייתה אמורה להיות שם אבל?
11: בפרוטוקול. אז אין איזשהו נוהל מסודר מי יכול להיכנס ומי לא יכול להיכנס, אבל בעצם הטענה של אנשי גמליאל זה, אם היה נציג של חיים קאט, שהוא, תקראו לזה, הפטרון, לא יודע מה, מי ש... עומד מאחורי אתי עטייה, אז צריך להיות גם נציגה.
10: מה הבעיה, אבל, מה הבעיה, בין אם היא צודקת גילה גמליאל ובין אם לא להגיד, יודעת מה, סבבה, תביא את הנציג שלך, נספור עוד פעם, זה כולה לספור כמה מאוד פתקים.
11: אז זה מה שעושים, זה מה שעושים, זאת אומרת, אחרי שאתמול בספירה התברר שהמהפך הזה מגיע, מה שקרה זה שבאמת שלחו את זה למצודת זאב, שהליכוד כדי לספור מההתחלה את הקלפי בפעם הנוספת, בפעם השלישית כבר זה יוצא ספירה, כדי לוודא שהתוצאות שנספרו אתמול הן הנכונות. אבל אם באמת יתברר שזה התוצאות ככה או ככה, כנראה שבית הדין של הליכוד ירחיב את הספירות החוזרות, כי יש עוד כמה קלפיות בירושלים שיש בהם בעיה.
12: לא, אבל רגע, יש... אבל בסוף יש לנו עכשיו תוצאות אמת מבאר יעקב?
11: אז יש תוצאות אמת אחרי ספירה, אין אחרי ספירה אחת, כלומר, יש את תוצאות האמת של לפני שבוע מהספירה הקודמת.
10: זה לפני הספירה הנוצרית.
11: ואתה צריך לעשות ספירה
12: שישית. רגע, הספירה הראשונה, הספירה הראשונה הייתה לטובת אתי עטייה?
11: לא, הפוך, הספירה השנייה הייתה לטובת אתי עטייה.
10: בסדר, הראשונה הכוונה בליל הבחירות והשנייה אתמול.
11: הספירה של אתמול, הספירה אתמול היא לטובת אתי עטייה, מצילה אותה, מכניסה אותה למקום ריאלי בכנסת. ועכשיו מחכים
12: טוב, בסדר, בואו נצרף אלינו את גדעון אברהם, הוא חבר מרכז ליכוד.
10: מבאר יעקב.
12: מבאר יעקב, שלום גדעון.
9: בוקר טוב, קלמן, מה שלומכם?
10: בסדר, גם אסף כאן.
12: אנחנו קלמן, לא שם עושה, קיבוצי.
10: לא עושה פה הרבה, אבל הוא גם כאן.
12: כן, לא, לפחות להגיד שלום, אחר כך נראה מה אני אעשה. תגיד רגע, באיזה מחנה אתה?
9: קודם כל, אני מחנה של הלוחמים ליכוד. שלנו.
12: של עם ישראל.
9: ללוחמים, אני המחנה של ארץ ישראל. והמחנה של האמת.
10: אם אתה צריך לבחור את אתי עטייה או את גילה גמליאל בכנסת, אחרי הלוחמים והכל, מי אתה מעדיף?
9: קודם כל אני אגיד לך משהו, גילה גמליאל מעורכת מאוד בבאר יעקב.
10: אבל?
9: לפני הפריימריז היא הייתה אצלי בבית, אנחנו עובדים בשבילה, והמערכת הבחירות בבאר יעקב היא מאוד דמוקרטית ומאוד עניינית. גילה גמליאל מאוד מאוד מעורכת על ידי החברים
10: פה. אוקיי, ואתי עטייה?
9: המצבין בליכוד. אתי עטייה היא לא מוכרת, אני אגיד לכם מה קורה.
10: אוקיי, אז אני איתה לשאלה הראשונה. אוקיי. עכשיו, מה קרה אצלכם שבסוף הספירה התברר, לפחות לפי הספירה הראשונה, שיש יותר אנשים שהצביעו מפתקים, יותר פתקים מאנשים שהצביעו, לכאורה?
9: קודם כל, העניינים האלה של המספרים, אני לא רואה את לך תשובות, אני רק יכול, אני מתפלא, שפתאום צצה המועמדת שאף אחד לא מכיר אותה, הייתי עטייה רק...
10: מה זה אף אחד לא מכיר? כנראה קיבלה יותר קולות מהמועמדת המוערכת שהייתה אצלך בבית.
9: המשוריין חיים קץ, שדוחף אותה, והיא מועמדת שלו, עכשיו צריך לחקור איפה, בקלפי הזאת, מי שמר על הקלפי, מי המועד שהיא נמסרה, במי בר יעקב, עד לשם, איך השתנו...
10: אתה אומר שיכול להיות שבזמן שעבר ממתי שנגמרה ספירה, ההצבעה, ועד היום מישהו שלשל פתקים לקלפי הזאת, פתקים שלא היו שם בזמן?
9: אני לא יודע להגיד לך, אני יכול להגיד לך...
10: אתה מעלה חשד אבל.
9: אין מצב שמישהו יכול, אתי עטייה יכולה לנצח את גילה גמליאל בבאר יעקב. אין מצב.
12: למה?
9: אין מצב, כי בוא... כי גילה גמליאל קודם כל היא שרה ועושה רבות למען המדינה, ואתי עטייה היא רק בתחילת דרכה, היא רק מומנט של חיים קץ. אני אגיד לך מה, יש פה עניין של חיים קץ לאורך הרבה זמן. מאז הבחירות בפריימריס הוא ניסה לבחוש גם אפילו ברשימה של הפריימריס, אנחנו סיכנו את זה. ודבר שני, כל העניין הזה של בוחרי תעשייה אווירית, אם זה במלאם, שהם בוחרים לפי מקום העבודה, זה פוגע בדמוקרטיה.
10: לא, בסדר, אבל יכול להיות, הערה חשובה וטוב שהיא נשמעה, אבל בסוף היו בחירות, גדעון, אבל בסוף היו בחירות, והשאלה כמה פתקים היו בפנים, אם תעשייה אווירית, בלי תעשייה, מה זה חשוב?
9: אוקיי, אבל את הדברים האלה, את הספירה המחודשת, צריך לבדוק את זה, אני מאמין שגילה גמליאל, ואני בדקתי, והיום אני דיברתי גם עם העוזר שלה, הדברים האלה גובלים בפלילי. הדברים האלה גובלים בפלילי.
12: אבל יש לך ראייה לזה שאתה אומר גובלים בפלילי?
9: אין לי ראייה. אני אומר שלא ייתכן שלקחו קלפי, שספרו, ויש משקיפים, ונעלו אותה בפלומבות, פתאום פתחו אותה.
10: לא, מה זה פתחו? פתחו את זה במצודת זאב.
12: לא ברחוב, לא פתחו את זה ברחוב בבאר יעקב.
10: זה לא אתי עטייה לקחה את זה על הביתה ופתחה את זה.
9: אני רק יכול להגיד לך בתור מישהו שרכז שטח בבאר יעקב, גילה גמליאל מאוד מעורכת ומאוד חזקה בבאר יעקב, לא סתם, זה לא פתאום החליטו, אנחנו, יאללה, כולם כמו עדר הולכים
10: לגילה גמליאל. כן, אבל גם אבי דיכטר הוא איש מאוד מוערך, והנה הוא בחוץ.
9: אבל במשבטת הזאת, בין גילה לאתי, יש רחש בחש של מי שדוחף אותה ב בדבר הזה, ובמשבצת הזאת החליטו דווקא ללכת על דריאקוב, כי ללכת לפסול, סתם דוגמה, 400 קולות שגילה קיבלה, ולעשות מהפך, כנראה מישהו מתוחכם כזה, והולך דווקא על הדבר הזה.
10: מי זה מישהו? זה הליכוד, לא הבנתי. הטענה היא למי? למנגנון הליכוד?
9: אני לא אומר מנגנון הליכוד, זה משהו, אנחנו קמנו לבוקר הזה, זה חייב להיבדק כמו שצריך,
10: הנה זה בדק, יעשו עוד פעם ספירה הכי כמו שצריך.
9: אז אוקיי, שיבדקו את זה. אני סומך על מנגנון עלי הליכוד ושמשני הצדדים יספירו זה כמו שצריך.
12: ואתה ערוך לזה שתהיה בכנסת הבאה ואולי גילה גמליאל לא?
9: מי שיבחר שיבחר, אבל אני יכול לדבר איתך על בר יעקב עשתה עבודה, ואני יודע כמעט בכל רשימה ובכל זה גילה הייתה בפנים. אז אני לא יודע איך...
12: איזה רשימה?
9: אתי עתיה יכולה לעבור אותה דווקא בבר יעקב.
12: לא, באיזה רשימה היא הייתה?
9: אנשים שעבדנו בשבילם ובאו וסימנו ושכנענו וש...
10: אולי עבדו עליכם. אולי אמרו לך, כן, כן, גדעון, בטח גילה, ואז נכנסו פנימה ושמו אתי עתיה. הייתי בודק את האנשים, לדעתי אני משם הייתי מתחיל את הבדיקה.
12: אוהבים את גילה גמליאל, מצביעים אתי עטייה.
10: בדיוק.
9: אני לא מציג את זה ככה, אני חושב שאני מאמין שהאמת תנצח.
10: או.
9: אני מאמין
10: שמי? האמת זה מפלגת העבודה.
12: שהאמת תנצח.
10: עכשיו תגיד שמחל ינצח.
9: האמת שמפלגת העבודה כבר היא לא אמת, זה פעם היה אמת. היום זה...
10: באמת, מה?
9: היום הם מתחקים בשם דמוקרטיים, והם לא דמוקרטיים.
10: מה פתקים שלהם? מה יש לה פתק של...
12: אמת.
10: של יאיר גולן, אמת?
12: לא, לא אמת.
10: לא זוכר.
12: אמת נראה לי.
10: לא עבודה, כן, זה אמת.
12: מחל, אמת. יש דברים שלא משתנים לדעתי.
10: לא, אבל זה לא מפלגת עבודה, זה יכול להיות ש... כן, זה אמת.
12: לדעתי משתמשים
10: באמת. אנחנו נבדוק את זה. גדעון, תודה רבה לך על השיחה הזו, ושהאמת תנצח, כמו שאתה אומר. להתראות, גדעון, תודה רבה.
12: סמוטריץ' זה בית עדיין או שבית כבר אין?
10: לא, לא, לא, לא, משהו אחר, לא זוכר מה הוא. ינון צרוס ירח, שילת מחלוף, אופל חיות ורוני לוגסי היו על ההפקה, גלית אמירה ויוסי תנורי היו על הביצוע הטכני, אבי אלמו ונועה אקסינר אמסלם על הדיגיטל.
12: עוד כמה מילים על באר יעקב. סתם, לא קיבלנו המצות ללא יודע, מהטרקטות בבאר יעקב, מה עושים כשמגיעים? להצביע.
10: מצביעים?
12: יאללה, שלום, שלום.
13: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
14: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
15: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: בשר קונים במיטמן.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
18: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
19: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
20: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
21: ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת ניוזמקס האמריקנית מדווחת כי יאיר נתניהו היה על הכוונת האיראנית בחודש דצמבר האחרון. המודיעין הישראלי חשף את המזימה ונתניהו הבן שב בבהילות ממיאמי ארצה. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה לשטח סיני. זה קו אדום בעבורנו, הדגיש שר החוץ המצרי. התחזית, עומס חום היום ומחר. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא שהיה היעד של תוכנית ההתנגשות האיראנית שסוכלה מבעוד מועד. לדבריה, המודיעין הישראלי קיבל בחודש דצמבר האחרון מידע על המזימה. גורם במערכת אכיפת החוק האמריקנית אמר לניוזמקס כי סוכנים איראנים כבר באו אל סביבת מגוריו של, של יאיר נתניהו בהולנדייל ביץ' ליד מיאמי. בעקבות המידע עזב בנו של ראש הממשלה את דירתו בבהילות בלי להרוז את חפציו ושב לישראל. כשבנו רם ברנדס מציין כי בדיווח לא נאמר אם החוליה האיראנית נעצרה. ראש ענף לשעבר ביחידה להבטחת אישים של שבק, מיקי ויינברג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שירות הביטחון אינו מאבטח אישים שאינם זקוקים לכך.
21: האיראנים הם מאוד מאוד אקטיביים, הם לא מהמדינות שאומרות איזו אמירה כללית, אלא ממש הולכים כבר חוליות כדי לאסוף מודיעין וממש לתכנן פגיעה, ובסופו של דבר יכול להגיע למצב של התנגשות, שבמקרה הזה ידענו למנוע ולא להגיע למצב שהחוליה, לא יודע כמה אנשים אימונת, אבל בדרך כלל בהתנגשויות כאלה זה יכול להיות בן אדם אחד, שניים מקסימום, ידענו למנוע את זה לפני.
1: בחיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה אל שטח סיני.
22: Of course not. We will not allow this to happen. This is one of our red lines and we will not allow this to happen because it means the liquidation of the Palestinian cause.
1: לא נאפשר זאת, זה אחד הקווים האדומים שלנו, משום שהמשמעות היא חיסול הסוגיה הפלסטינית, אמר שר החוץ של מצרים בדר אבדלעתי בריאיון לערוץ סקי ניוז. הוא ציין כי מצרים העבירה לישראל את עמדתה בנושא באמצעות הצד האמריקני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ המצרי הוסיף שהסכם השלום עם ישראל הוא אינטרס לאומי של ארצו, ולכן היא מחויבת אליו. בגץ ידון בשבוע הבא בעתירת הליכוד המבקשת לבטל את האיסור שהטיל יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להשתמש ביום הבחירות בתוכנה אלקטור, כלי המעניק תמונת מצב עדכנית על זהות המצביעים ומאפשר למפלגה להמריץ מצביעים שטרם מימשו את זכותם. אחד ממפתחי התוכנה, ראש עיריית לוד יאיר רביבו מהליכוד, מותח ביקורת על יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.
23: שופט סולברג, בהחלטה מנהלית, לא חוק, לא כלום, החליט שהוא משנה סדרי בראשית. מקום המדינה ישבו משקיפים בשולחן ממול ועדת הקלפי, והם מסמנים על תופס כזה או אחר, ידני או ממוחשב, מי הגיע. המפלגה שלי, הליכוד, תינסק פה לדעתי בין 3-5 מנדטים. דעתי זה אירוע שאני לא רואה איך מתמודדים איתו.
1: תאונות הדרכים. בשטח פתוח ליד המושבה כנרת נפצע קשה ילד בן 10 בהתהפכות טרקטורון. צוות מגן דוד אדום פינה את הילד למרכז הרפואי צפון פוריה, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בירושלים נהרג הלילה גנב רכב בתאונה עצמית במהלך מרדף שניהלה המשטרה אחריו. האיש שזהותו עדיין אינה ידועה גנב מכונית משכונת קטמון, וכשהבחין בניידות המשטרה החל לנסוע בפרעות נגד כיוון התנועה. השוטרים קרזו לו לעצור, ומי שהמשיך בנסיעה ירו לעבר צמיגי המכונית. הנהג המשיך לנסוע, וכשהגיע לשכונת עטור התנגש בעמוד ובמכונית שחנתה לצידו. הוא נפגע אנושות ופונה לבית חולים, שם נקבע מותו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
24: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
20: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
0: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר, בלי שינוי, מחורתיים, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה היא 10:06. כאן באולפני קובנוביק. שלום לך שרון דודוביץ'.
1: שלום שלום, בוקר טוב. אני חושב שהיינו צריכים לעשות היום משדר מיוחד.
0: ברור.
1: מהשעה 9:00 עד 5:00. לזכרה, לכבודה ולגאוניותה של דולי פרטון. אגב, אתה יודע שגם את המנגינה של, מנגינת הפתיחה שלכם,
0: על פי השמועה,
1: היא הלחינה ביום אחד.
0: בהשראתה.
1: מה קורה, נוביק? כן, עקיבא, מה קורה? אני יכול לקרוא לך נוביק?
0: בהחלט.
1: או שאני צריך לקרוא לך קובה נוביק?
0: זה המקום, והחל מיום ראשון הקרוב, על פי השמועה, רוני קובל חוזר.
1: תשמע, זה שיר גאוני. תקשיב, זה... זה פשוט... זה קורע את הלב.
0: מה, מה, מה מתחולל בראשך בשעה שאתה שומע את ה...
1: זה שיר לא על אהבה נכזבת, או על בגידה, או על כעס. זה שיר תחינה למישהי יפהפייה שאומרת לאישה, בבקשה, רק תשאירי לי את זה. אני יודעת שאת יכולה לקחת כל אחד, אבל תשאירי לי אותו. כמה עומק יש פה.
0: אתה סיפרת לי שהיא כתבה את השיר, שניים מגדולי השירים שלה ביום אחד.
1: שניים מגדולי השירים בכלל בתרבות הפופולרית. את השיר הזה, ז'ולין, ו-I Will Always Love You, שהפך להיות להיט גדול אחרי זה אצל וויטני יוסטון, אגב, אחד הסינגלים הכי נמכרים בהיסטוריה. ככה ישבה באותו יום וכתבה, היה לה זמן פנוי, בין 2-4 כזה, אתה יודע, היא לא בין... ופשוט כתבה את זה. ו... אנחנו נדבר עליה עוד בהרחבה.
0: כן, כמובן, אתה תספר כאן על הקשר המיוחד שהיה לכם.
1: אני והמנוחה.
0: כן, תביא פקים.
1: אני לא יחד בקאנטרי. אבל אני אגיד לך מה, אני אתמול ישבתי בערב וחשבתי על שלושה גורמים, ושאלתי את עצמי, אצל מי התוגה הגדולה יותר? האם אצל מעריצי דולי פרטון, שכמובן, אתה שומע כמה זה מציק. האם אלה אוהדי הפועל באר שבע, ובכלל אוהדי הכדורגל הישראלי, על אחד מכאבי הלב הגדולים ביותר, אני אומר לך, שהיו בכדורגל הישראלי אתמול, למי שלא יודע, הפועל באר שבע הייתה, מה זה כפסע?
0: ארנבו.
1: 15 שניות לפני מה שהייתה אמורה להיות שריקת הסיום, וההפלה לליגת האלופות, והפיכתה לקבוצה הרביעית בתולדות מדינת ישראל שמגיעה להישג הכביר הזה, מה שנקרא, להיות נטע ברזילאי, אוקיי, הזכייה הרביעית, זה ברמה כזאת. סופגת גול, מתפרקת בערכה, מפסידה. אז האם אלה מעריצי דולי פרטון, שהיו בתוגה גדולה יותר?
0: אוקיי, אולימפיאדת התוגה.
1: האם אלה אוהדי הפועל באר שבע?
0: או?
1: או סמוטריץ'. מי היה אתמול בערב בתוגה גדולה יותר?
0: איך אתה שוזר בין כל הז'אנרים. ומה עם סמוטריץ' שהוא מעריץ בסתר של דולי פרטון ואוהד הפועל באר שבע?
1: לגבי דולי פרטון אני יותר חושב, לגבי הקשר שלו לכדורגל הישראלי, וגם על זה גם קצת נדבר היום, ועל הוא לא כזה מעניין אותו, וגם הוא אפילו עושה דברים שקצת מפריעים לכדורגל הישראלי, אז אני בספק לגבי הסוגיה הזו, אבל
0: אז נרחיב על כך.
1: מי מנצח באולימפיאדת התוגה?
0: תראה, אני חושב שמעריצי דולי פרטון, כי מעריצי סמוטריץ' כבר מורגלים בתהפוכות כאלה, אוהדי כדורגל ישראלי חייבים להיות, כן? ודולי פרטון הולכת לעולמה.
1: זה פעם ראשונה שהיא מתה.
0: בדיוק.
1: פעם ראשונה. לפני זה היא לא מתה.
0: לא היה. הם לא תורגלו בכך. מצד שני, אתה יודע, זאת דרכו של עולם. אבל זה גם דרכו של עולם שכדורגל ישראלי מפסיד, וזאת גם דרכו של עולם שקמות מפלגות חדשות, ומזנקות בסקרים יום למחרת. בכל שלושת הנושאים האלה אנחנו נעסוק בשעתיים הקרובות. תכף יהיה איתנו אחד מקברניטי המהלך של וינטר. וגם... אני גולל פה בליינאפ על מנת לראות.
1: אנחנו נדבר על אפרופו הכדורגל, נדבר על יוזמה חדשה ומעניינת, ניסיון לשלב הלומי קרב שיוכלו להגיע לאצטדיונים, נהיה עם אחד מהמייסדים של לשנות את היציאה, וגם עם יושב-ראש מנהלת הליגות בכדורגל ארז כלפון, שאפשר יהיה לדבר איתו גם על זה וגם על עוד קצת הנושאים בפתיחת העונה, המון אלימות בכדורגל הישראלי.
0: ונהיה עם חסיד ברסלב שמנסה להבריח את הגבול לאומן, יספר לנו איך הוא מתכוון לעשות את זה, וגם ראש מפלגת הציבור החרדי החדשה, שקורא תיגר על ההנהגה הקיימת.
1: וכמה ציבור יש בציבור החרדי?
0: בדיוק, וקצינה שניהלה מרדף מוצלח אתמול. לפני כן אני רוצה לומר לך משהו בשולי העיסוק הפוליטי. אתמול נזכרתי, אתה זוכר את החיסון הישראלי לקורונה?
1: שם בנס ציונה ניסו לפתח, נכון?
0: במשך שנים המשיכו לחפש חיסון ישראלי, כבר מצאו את הפייזר ואסטרזניקה, מודרנה כולם, החיסון הרוסי והקזחי והגיאורגי והעיראקי, ועדיין בישראל המשיכו להשקיע המון כסף במכון הביולוגי נס ציונה. השקיעו איזה 200 ומשהו מיליון, ורק באמצע 2022 הבינו שדי.
1: כן.
0: אז אתמול, תוך כדי שכולם מדברים על וינטר והליכוד והאיזנקוט, יצאה הודעה ממפלגת בני גנץ. אני קורא, אנחנו בונים רשימה חזקה שתפעל למען ממשלה רחבה.
1: שזה בני גנץ ו?
0: בני גנץ הוא החיסון הישראלי לקורונה. הוא מסרב להבין שדי. אחי, אין לו חבר שיגיד לו, אחי, אחי. היה את היפנים האלה, הירו נודה קראו לו, לוחם יפני שלא גילו לו שהמלחמה נגמרה, ובמשך שנים, עד שנות ה-70, הוא חיכה עם החרב והרובה שלו במערה. בני גנץ זהו. רק ששמעתי באריה גולן בבוקר, קרקובסקי סיפר שהוא שווה 15 מיליון. המדינה מקצה לו 15 מיליון שקלים, כי הוא מפלגה קיימת.
1: טוב, ובשביל זה יש לשלם למישהו שיוציא את ההודעה הזו אתמול בערב, ממש הרגע הנכון להוציא את ההודעה, גם מי שהוציא את ההודעה.
0: זה החיסון. אז על כך ועוד בקובנוביק, אנחנו כאן ערוכים לכל תרחיש.
1: ויש שאומרו, אתה נותן על דוגמאות יפניות, אז באביר האפל היו אומרים שאו שאתה מת כגיבור, או שאתה חי מספיק זמן, במקרה של בני גנץ, להפוך לקריקטורה. וסליחה, אבל זה מה שזה הפך.
0: כל אחד יחליט. עם גיבור או קריקטורה, בינתיים, אתמול בערב שיק אופר וינטר את מפלגת עמך ישראל.
1: שם מעניין.
0: שם עממי.
1: לא, כבר. שם שונה מכל מה שהכרנו. זאת אומרת, כן. תמיד הרבה פעמים היה את הידיעה, מוסיפים, האחדות, כל מיני דברים, הביתה.
0: המילואימניקים, היסודות.
1: אין, יש עין, עין
0: הידיעה. עמך ישראל. מעניין אם יש גם עמך, אם יש להם סניפים בחול.
1: זה קצת בעייתי.
0: עמך אירופה, עמך ארצות הברית. איתנו אחד מחבריו הקרובים של וינטר, שגם מייעץ לו, קובי אלירז, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, לכם ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך הבוקר?
2: בסדר גמור, הולך וטוב.
0: התעוררתם אחרי החגיגה, אחרי ההשקה. מה מספר לך וינטר בשיחותיכם הסגורות?
2: תראה, אנחנו עוד לא יודעים עכשיו, סך הכל היה לנו אתמול אירוע, לדעתי מוצלח וטוב, עם הרבה מאוד אנשים, עם הרבה מאוד אהדה, מופק היטב. כל האנשים המועמדים דיברו ונתנו את משנתם ואת הערך המוסף שלהם ואת הניסיון הציבורי שלהם. אני חושב שיש פה נבחרת יפה מאוד. בתור מתנחל שגר באלים, כיפה על הראש באופן גאה, אני אומר שדווקא אתמול נהניתי לראות אנשים גם בלי כיפה, תומכי ימין, שיושבים, ושלדעתי היום אין להם בית פוליטי, ברור. ואחרי השביעי באוקטובר, אני חושב שאופר וינטר הוא הראוי מכולם להרים מפלגה חדשה, שיש לה מקום, בוודאי.
0: זהו, לגבי היש לה מקום, תראה. מאז אתמול, נתניהו וכל חברי מפלגתו וגושו, אומרים דבר אחד שמתמטית ייתכן מאוד שהוא נכון. הריצה של אופר וינטר עשויה לסכן את המשך שלטון גוש נתניהו.
2: נתניהו יקירי, אתה יודע, יש לך כנראה, כך אומרים, לא אני, חלק מסוים בנטישה של ארדן ושל אדלשטיין. למה שהם הרימו מפלגה, לא אמרת מילה? בואו תרויד אותם, אתה יודע, הם אנשים שלך, יכלת למצוא להם מקום בליכוד, יכלת לחבק אותם. סוף כל סוף יש עכשיו מפלגה. אחרי השביעי באוקטובר, ימנית בצורה מובהקת, לקולות שאין להם בית, מאוכזבי ליכוד, כולל זה שהם מאוכזבי ציונות דתית, כי בפועל לצערי הרב הציונות הדתית לא ממריאה מעל 4-5 מנדטים, למרות שהכוח האלקטורלי שלה בפועל הוא 25, לפחות הייתה צריכה להגיע ל-8, 9, 10. איפה כל הקולות האלה עכשיו? אצל בנט? אצל יועז הנדל? הם ימין? מי יכול לקחת אותם ולהציל את הימין? רק אופר וינטר. זה הבחירה, במקום שנתניהו יחבק את זה, הוא יוצא נגד זה, פשוט הפוך.
1: אבל אם ההצלה של הימין כרוכה בזה שלמשל הציונות הדתית תתרסק, אז
2: אני מקווה שהציונות הדתית לא תתרסק. אני קורא לכל מי שמצביע ציונות דתית, שרובה גרה בהתיישבות על ההר, על כביש 60, שזה כרגע גם המועמדים שלה וגם המצביעים שלה, שימשיכו לבחור לסמוטריץ'. אני ממש לא מייחל לנפילתו ולא לוקח ממנו קולות.
1: זאת אומרת, אתה אומר, הרשימה של וינטר מציגה ימין יותר מאופק?
2: לא רק זה המילה מאופק, אני לא נכנס אליה, ימין, והימין שכרגע אין לו בית, ויש הרבה כאלה, אולי גם אתם, שלא מצביעים היום, או לא נוח להם לשים ליכוד, ולא נוח להם לשים סמוטריץ', דרך אגב, זה קרה עוד לפני הבחירות הקודמות. לא היה בית, לכל הימין, המפדל, מה שנקרא, הציונות הדתית, על אף שיש עכשיו שם של מפלגה, לא מייצגת את הציונות הדתית. הציונות הדתית ואו ימין נוסף, מוכזבי ליכוד, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, הרי יש מקום למפלגה חדשה. אז מי רציתם שיהיה המפלגה החדשה הזאת?
0: לא, אבל הם מאשימים אותך שאתה התחייה בעצם, התחייה ב-92?
2: זה הרבה באמת, אבל עם כל הכבוד, מי שמשווה, אנחנו בכלל לא באותו אירוע. אנחנו לא אחרי, ב-92, עם כל הכבוד, לא היינו אחרי טלטלה שקוראים לה השביעי באוקטובר. הרי כולם יודעים אחד שצריך מפלגה חדשה. אז בא אדם רציני, אחראי, מסור, שורשי, ימין רציני, לא בנט, לא כל מיני חלופות אחרות, מביא נבחרת מאוד רצינית שעמלו עליה במשך כמה חודשים טובים, נקייה, מצד אחד, אמנם לא בפוליטיקה, אבל עם כולם עם איזשהו ניסיון ציבורי, תקשורתי. במקום לחבק את זה ולהגיד, יאללה, זה מציל אותנו, הולכים ביחד. סמוטריץ' שר סמוטריץ', תמשיך גם להיות שר האוצר מצידי. כל מי שמצביע סמוטריץ', תמשיכו להצביע סמוטריץ'. מה לעשות שאני פונה לאלה שלא מצביעים
1: סמוטריץ'? אז למי המפלגה פונה? למי המפלגה פונה? ממי הרצון לקחת את הקולות?
2: אתם זוכרים, אתם שניכם זוכרים, שאפילו בנט, עזוב שנייה את המפדל, ידעו להגיע ל-12 מנדטים, נכון? אני אומר, אנחנו שווים.

0: אלי. כנראה אנשים תולנים איזשהו סוג של אחריות לאלה שנבחרי הציבור שהיו בשביל באוקטובר, שלא אמרתי שהם האשמים. האשמים דרך אגב זה כל מי שטוען היום לכתר, שהוא בא מה, אתה יודע, בא מהמערכת הביטחון, להבדיל מהאופר וילטר שהטריע.
1: אבל בסוף, אם המטרה היא באמת ליצור ממשלת ימין תחת נתניהו, והרצון שלכם הוא להביא אנשים שאולי שכחו, שאולי בחרו במיוחד הנושא הזה של הגיוס, אלה שאומרים, רגע, תחת הגוש הזה כרגע, אנחנו לא יכולים למצוא פתרון לנושא הכל כך חריף הזה של גיוס והגיוס חרדים. אם אנחנו הולכים עם וינטר, אז זה פשוט אותה ממשלה, רק עם 4-5 חברי כנסת אחרים. אז מה זה משנה? נחזור לאותה בעיה, אז מה זה משנה?
0: אני חושב שהתמהיל הזה, שהוא קצת יותר מתון, והוא קצת יותר מכיל, לא החלות וסבבים של האירוע הביטחוני, אבל שיותר מותאם להבנה ולמורכבות שיש, יצליח גם להביא בזה פתרון. אבל זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות בעת הזאת. בוא, יש פה מערכת פוליטית, מובנית, עם קשיים לא מבוטלים. יש הרבה מאוד ימין, כולל אני, שאין לו בית ברור שהוא יכול להצביע אליו בלי לסתום את שתי הנחיריים. בסדר? בדרך כלל שהולכים להצביע, לפחות נחיר אחד סותמים. רוצים סוף כל סוף מפלגה שמגלמת את הדבר הזה.
1: אבל התוצאה, אבל אני רק מנסה כאילו לחדד מה ששאלתי בסוף. אם הוא מצביע לוינטר ולימין, התוצאה תהיה אותו דבר, אם הוא מדבר על מנהיגות חדשה, והוא אומר תחת נתניהו שזה...
0: אני חושב שהתמהיל של האנשים, האנרגיה שלהם, הווייב שלהם, היכולת החלה שלהם, היכולת תקשורת שלהם, ניהול המאבקים שהם עושים, יהיה בצורה יותר נכונה, פחות ווליום.
2: כלומר, אתה אומר, זה מה שסמוטריץ' לא הצליח להביא רשימה שמתעסקת בכלל הנושאים?
0: לא רק הוא, גם בן גביר. יש לנו פה מורכבויות לא פשוטות, נקרא לזה ככה.
2: למה לבן גביר יש חילונים? לבן גביר יש פריפריה?
0: זה גם מור, אבל יש עוד פופוליזם, שבוא נגיד, רוב המצביעי ימין, סלש ציונות דתית, לא מסוגלים לסבול.
2: הנה עובדה, 64 מנדטים הגיעו למפלגות בחלוקה של סמוטריץ' בן גביר נתניהו.
0: אתה יודע, אבל אני שומר שוב, קרה 7 באוקטובר.
2: אתה אומר, הבנתי. זה הרגע המכונן שיצר את הצורך. תגיד, קובי אלירז, אתה היית יועץ של 4 ראשי ביטחון לענייני התיישבות, שרי ביטחון?
0: כן.
2: שם הכרת את וינטר, נכון? בלשכת שר הביטחון?
0: לא רק, הכרנו לפני, יש לנו חברות רבת שנים, וגם שם שירתנו ביחד.
2: אתה היית מועמד לרשות מועצת בנימין, והיום אתה גם מתעסק במקרקעין באיוש. מה אתה חושב על התמונות אתמול של צבי סוכות מנפץ אנדרטה למחבלים?
0: לא ניכנס לזה, אני באתי להתראיין על אופר. אני חושב שמי שצריך לעשות את הדברים האלה זה צהל, ולא דווקא הדרג המדיני הנבחר. חבל לי שצהל או המנהל האזרחי לא עושים את הדברים האלה. האם זה חכם או לא חכם, האם זה בעת הבחירות, מצביעים, אפרופו, פתח תקווה, רעננה, גבעת שמואל, ירושלים רבתי של ציונות הדתית, או זה מביא מצביעים, מגב ההר בעיקר שקיימים כבר. ודוק. אז אני סך הכל מחבב את צבי סוכות, אני חושב שאת העבודה הזאת שנצרכת, אנדרטאות למחבלים, מבקשי טרור, ונקרא לזה מחריבי מדינת ישראל כפשוטו, ודאי לא צריכים להתנוסס, ודאי לא בשטחי C וגם לא בשטחי A ו-B. אחרי זה אנחנו מלינים איך הדורות הבאים של הפלסטינים ממשיכים לגדול על ברכי הטרור וממשיכים לסנות אותנו לעד ולמעולמים. אז זה אירוע שוודאי מצריך, זה לא אירוע רק סמלי. האירוע הזה מבטא, זה שיש כזאת אהדה ותהודה לשהידים ולמקומם, שהרשות הפלסטינית בעצמה מדגללת, זה דבר חמור מאוד, כתבתי עליו, הוא מצריך טיפול. מי מטפל? זה כבר שאלה אחרת. האם זה נכון? האם זה מביא, כפי שאמרתי, לא יחזור על עצמי? אבל לא נדרשתי על זה להתראות.
2: זהו, אני מאמין. באת לדבר על וינטר ומפלגתו העם חי ישראל.
1: הוא מבטיח שוינטר לא ינטץ במו ידיו אנדרטאות כאלה.
0: אני מניח שאולי ינטץ, אבל הוא יגרום לכך שהגורמים האחראים לכך, לא יפסיקו לדבר על החלה ועל סבבים ועל זה דבר שמצריך טיפול. מצריך טיפול, זה שווה תוכנית הדבר הזה, כתבתי על זה מאמר ארוך, פורסם בכמה מקומות. ואפשר לקרוא אותו ואפשר לדבר על זה.
2: כלומר, קובי אלירז, אני שומע שאידיאולוגית אתם באותו אזור.

0: חיוג של סמוטריץ', עם הבדל אחד. סמוטריץ' הוא היום חביבו של נתניהו, אתם, בעיקר אופר וינטר, יהיה בחודש, חודשיים הקרובים, תחת מכבש לחצים לא נורמלי של נתניהו. ושל
1: כן,
0: הליכוד.
1: אבל אמרתי, אני קורא לנתניהו, עם כל הכבוד, נתניהו יקירנו, אתה תעשה את המאמצים שלך, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, יש את גלעד ארדן ואת אדלשטיין יולי, הם היו בשר מבשרו של הליכוד. חבל מאוד שלא דאגת להשאיר אותם בליכוד.
0: לא, אבל נתניהו אומר,
1: הלחץ שלך שיהיה עליהם, ועל כל מיני חלקים.
0: הניתוח של נתניהו אומר שהם לא גורם חשוב, לא שחקן חשוב, אבל אתם, כמעט כל המצביעים הפוטנציאליים שלכם, הם מתוך הגוש, מתוך המחנה. נתניהו אומר...
1: אני חולק על זה לגמרי, אני בדיוק על זה חולק, כי לא סתם יועז הנדל מתייצר מעל אחוז החסימה. לא סתם בנט גונב קולות מהימין. לא, גם אייזנקוט לדעתי. הימין ערך כרגע, אין לו בית. או שהוא לא בא להצביע, או שהוא מצביע לאנשים שהם לא ימין. שהוא חושב שהם ימין. שלא ברור שהם ימין. הם לא מצהירים על זה. אז אנחנו סוף כל סוף באים ואומרים, אנחנו ימין.
0: כלומר, אנחנו הפתרון להשאיר את הגוש ככה כמו שהוא. תשמע, אני מסתכל על הרשימה, יש שם את ללי דרי ואת דודי בן ציון.
2: אפשר להגיד שבתור רשימה חדשה... זה מה שנקרא שקמה מהרגע להרגע, מרשים מאוד מה שיצרו שם.
1: נכון? לא קמה מהרגע להרגע. היא קמה אחרי מחשבה רבה, ואחרי מאמצים גדולים, ועבודת שטח מאוד מאוד
0: מורשת
1: ויסודית.
0: אבל קובי אלירז, יש לכם ברשימה כמה וכמה אנשים שהם מאוד ניציים בעניין גיוס חרדים ובעניין השתלבות חרדים. ואם אתם...
1: אני חושב שנגיע, וכתבנו גם על זה, התבטאתי באופן אישי אותם, זו דעתי, לא אמרתי זו דעת המפלגה, אני לא מתיימר, אני לא דובר המפלגה. אני רק אומר שהדבר הזה, אני חושב שיהיה לו פתרון, עם אנשים יותר מכילים, יותר ממלכתיים, שהם עדיין ימין
0: איזה
1: ברור.
0: איזה פתרון? אתם חולמים על המשך הגוש, אתם חולמים על המשך הגוש והשותפות עם גפני וגולדקלופ, איך ללי דרי שנתנה באמת טקסטים מאוד מאוד חריפים בעניין גיוס חרדים, למה אתם בעצם, למה המודל שלכם הוא הגוש ולא שותפות עם משרתים אחרים כמו אייזנקוט, כמו בנט?
1: בסדר, בסוף הם, עם כל הכבוד לרצון שלהם לגייס, יש להם עוד כמה תכונות שקוראים להם סבבים והאכלה והתמודדות.
0: דווקא בנט,
2: בניגוד לגוש,
0: בנט כראש ממשלה?
2: יש הבדל בין בנט, מה שאתה אומר לגבי זה, ונתניהו וסבבים באכלות, אני לא כוונתי... איך דווקא...
1: רגע, אבל בוא, אני חושב...
2: לא, אתה אומר סבבים והאכלות על...
1: אני חושב שנתניהו...
2: אתם הולכים לשבת תחת האיש הסבבים והאכלות, אז אני לא כך מבין.
1: לא, אנחנו לא הולכים, אני חושב שנתניהו עשה בדבר הזה תשובה. היא גם טלטלה אותו, כן, זה הניתוח שלי, הניתוח שלי, אני חושב, תור בן אדם שגם ביקר את נתניהו, ראוי לומר גם שלדעתי, נתניהו כרגע עשה סוג של תשובה, עם כל מה שהוא ניהל את המערכה הזאת עד כה, עשה סוג של תשובה,
0: בעניין הסבבים.
1: אבל אתה
0: קובי אלירז, אני אגדיר אותך מקברניטי מפלגת וינטר. אתם מותחים ביקורת חריפה. אני אגדיר ואתה
2: תקחקח.
1: אני לא אל תקטיר לי כתרים, אני חבר של אופר, אנחנו רואים בהרבה מאוד סוגיות עין בעין, אני לא דובר המפלגה.
0: בוא נדבר על העין בעין הזאת. אתם מותחים ביקורת קשה על נתניהו על הכנסת הספקה מדי יום לעזה במאות מסעיות, ואתם מותחים ביקורת על העובדה שהממשלה מתקשה, בוא נגיד, מסרה לחרדים הרבה מאוד סמכויות בעניין גיוס חרדים. בשני הדברים האלה...
1: אני חושב שלשתי הסוגיות האלה, אני בקי בה ברחל ביתך הקטנה, אופר ידע להוביל פתרון שישיר את החבילה ביחד, בסדר? עדיין ניתן משהו קצת אחר, כן? בצורה רצינית, ישנה את הוקטור בצורה חיובית, אבל עדיין ישיר את השותפים ביחד. זו דעתי. אני חושב שלשם אנחנו חותרים. ואופר, okay. בגלל האישיות שלו, בגלל האישיות של האנשים שמרכיבים את המפלגה שלו, יהווה יכולת לפתור את הבעיות האלה בצורה יותר נכונה.
0: אוקיי, okay. זה... זה המבחן הוא כמובן בביצוע, רק תגיד, השם עמך ישראל, מה היו האופציות האחרות?
1: תראה, אני לא, אתה יודע, אני לא הקמפיינר, אני חושב שבסוף זה משהו מאוד יפה, שבמקום לקרוא המילואימניקים, הציונות הדתית, שאני דרך אגב, לשתי הסקטורים האלה מאוד משתייך בפועל, לפחות תודעתית, אבל לא בפועל, למה שמכונה, או איך מי שמייצג את זה. אני מילואימניק מעל 900 ימים, ואני לגמרי ציונות דתית למהדרין. אני חושב שעמך ישראל הוא פשוט פחות יומרני, הוא באמת עמך ישראל, זה פשוט מגלם את מי שנמצא במפלגה הזאת, שהוא ימני היום, כי העם זז ימינה, וזז יותר למסורת, ואופר הוא בדיוק המנהיג, ובעל היכולת להוביל את האירוע הזה.
0: זה השם על הפתק?
1: כן.
0: עמך ישראל, אוקיי.
2: אז זה עין?
0: עמך.
2: לא, פחת האותיות.
0: עמך.
2: לא, פחת האותיות.
1: לא יודע, פה אתם נכנסים איתו.
2: לא, אני לא שואל אותך, לא, אנחנו דנים בינינו מה איזה אות הולכת להיות.
0: זה תורה מאוד קשה, כי אתה צריך אות, אתה צריך לקבל אישום מפלגות. בקיצור, על זה נדבר ביום חלוקת האותיות.
1: הלוואי שזה תהיה הבעיה שלנו, אני מקווה מאוד שהאירוע הזה יתפוס תאוצה.
0: יש לו אור מספיק עבה, כן? האור שלו מספיק עבה, הוא מספיק ראש קשה?
1: מספיק אדם אחראי, מסור, ערכי, שורשי ובעל יכולות.
0: אם הוא רואה שבוע לפני הבחירות שבסקרים הוא לא עובר, הוא פורש?
1: אמרתי, אופר אדם אחראי, בסדר, אין לי, אני לא... אדם אחראי, לא הולך לרסק את מחנה הימין.
0: מעניין.
2: למרות משפטו של נתניהו אתמול, הימין... הימין יפה את הימין.
1: הימין מתחזק, רק מתחזק.
0: לא, אבל אם וינטר בסקרים, לא יודע, מה, שני מנדטים שבוע לפני, אתה מעריך שהוא יפרוש.
1: אם, אני לא, אנחנו לא, אנחנו עכשיו עובדים מאוד קשה, כדי שהאם הזה יהיה 7-8, לא יהיה הספקולציות האחרות. אני חושב שיש לזה ציבור.
0: לא, אבל אני שומע, אתה אומר, הוא אחראי. כשאומרים שפוליטיקאי הוא אחראי, זה אומר, הוא לא יעשה הרפתקה.
1: אני אומר שהוא בחור אחראי. בסדר?
0: גם אני בחור אחראי, מה? אתה יודע למה אני לא רץ בבחירות?
1: אדם שלקח על עצמו יומרה להרים מפלגה ומבין את כל את כל נקרא לזה הסכלה שקשור לזה, המורכבות והמינוסים והפלוסים, מבין מה הוא עושה ולא הולך להתאבד עם הראש בקיר, והלך והשקיע הרבה מאוד זמן וחשיבה עם הרבה אנשים, עם הרבה שותפים, עם הרבה הקשבה, ואני חושב שבסוף זה יבוא לידי ביטוי, גם אני מקווה מאוד שזה יבוא לידי ביטוי, עוד פעם סמוטריץ', תצביעו סמוטריץ'. כל הימין הנוסף, אני חושב שאנחנו בית ימני ברור, יותר מהחלופות האחרות, יותר
0: okay.
1: מיועז הנדל, יותר מבנט, בואו הביתה,
0: הדברים ברורים. קובי אלירז, חברו הקרוב של אופיר וינטר, שהיה יועצם של 14 ביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה, ביי ביי.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
7: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
10: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן קובנוביק.
2: כן, שלום לך. אז בסוף השבוע האחרון נפתחה ליגת הכדורגל, כמובן הליגה הבחירה, גם אתמול היה את הפועל באר שבע, מחר יש את הפועל מכבי תל אביב והפועל תל אביב באירופה. בקיצור, חוזרים לדבר על הדבר הלא חשוב, הכי חשוב בעולם, כך הגדיר את פעם יורגן קלופ, מבין הדברים הכי לא חשובים בעולם, הכדורגל זה הדבר הכי חשוב והכי כיפי שיש. אבל סוף השבוע הזה גם של מחזור הפתיחה הוא אופיין בכמה וכמה אירועים מאוד לא נעימים, אירועי אלימות, ואנחנו מנסים להבין האם יש מקום לכולם.
0: האם זאת גזירת גורל שהצטדיונים הם מקום ש... צדיונים.
2: אז אני רוצה להגיד, יש מקרי אלימות, כמובן שהם מקבלים בזכוכית מגדלת את המקום שלהם, זה טוב שזה כך כדי להקטין את הבאים, צריך לשים את זה גם את הדברים בפרופורציות הנכונות, רוב הדברים קורים מחוץ לאצטדיון והרחק וכו' וכו', אבל באמת צריך לבדוק האם כולם יכולים, וצריך להבין שקרתה מהפכה ב-10-15 שנה האחרונות, האצטדיונים השתדרגו,
0: משתנים,
2: הרבה יותר נעים להיות באצטדיונים, גם בעבר זה היה רק גברים, אז עכשיו גם נשים, יש משחקים מסוימים, ויש למשל גם יציאי משפחות, שבהם אפשר להביא גם את הילדים, יש שעות מסוימות שיש משחקים שיותר נוח להביא את הילדים, אגב לא מספיק, כולן על זה נדבר גם בהמשך.
0: ועכשיו יש מי שרוצים להעלות את זה עוד שלב.
2: בדיוק.
0: להמשיך את זה ולשדרג את זה. שלום לשמיר בניטה.
11: שלום וברכה.
0: אתה ממייסדי פורום יעלומי קרב. שמאגד נכון. לוחמים ועלומי קרב, והבקשה, הציפייה שלכם היא מה?
11: קודם כל הבקשה שלנו היא שתהיה נגישות לעלומי קרב.
2: ואיך אתה מסרטט את זה בתוך האצטדיון? איך זה יכול להיות הנגישות הזו? יכולה להיות הנגישות?
11: אני אחלק את זה. קודם כל מדובר בשני סוגים של אוהדים. יש את מה שאמרתם עכשיו, את ההורים שמביאים את הילדים, כמו שאני צריך לקחת את הבן שלי למשחקים, ויש את האוהדים עצמם. כשאנחנו מדברים על נגישות, אז כמו שמכינים רמפה לכיסא גלגלים, אז יש הלומי קרב שצריכים את הכלב שירות שלהם לידם, ואז לא נותנים להם הרבה פעמים להכניס אותו למגרשים, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה חדר שקט, שבחלק מהאצטדיונים זה מתאפשר, ולפעמים בן אדם חווה את כיף, שיהיה לו מקום. עכשיו, זה נכון דרך אגב, גם מי שמכיר ילדים על הרצף, אוטיסטים, היום כשעושים אירועים, דואגים להם למקום שקט, וחלק מהנגישות. כניסה למגרשים.
0: כלומר, אתה אומר בעצם להפחית את ה... או לייצר יכולת לאדם לחוות אצטדיון בצורה יותר שקטה, יותר רגועה.
11: לא, לא, לא. אני אומר, נניח, אני עכשיו במשחק. בסדר? הרעש של הקהל, ההתלהבות, האנדרנלין, ואני חווה איזשהו התקף של הפוסט-טראומה, התקף חרדה. יהיה מקום שאני יכול לגשת אליו ולהירגע.
0: זה קורה? זה שתף אותנו, שמיר.
2: באיזה אצטדיון זה כרגע אפשרי?
11: כרגע בחיפה, בבלומפילד, שבוע הבא יש לנו פגישה בבאר שבע. אני רוצה להגיד לטובת הקבוצות, ההיענות היא מדהימה. בסדר? והדבר האחרון והכי חשוב, בעצם, זה להעלות את המודעות ברמת ההתחשבות. אנחנו לא אויבים, אנחנו לא רוצים לפגוע בהנאה של המשחק, אנחנו לא רוצים להיות נטל.
0: כלומר, אתה לא אומר אל תצעקו יש בגול, אלא רק תנו לי, אם זה מציף לי דברים, תנו לי.
11: אני אגיד לך, אני מגיע עם הבן שלי לפעמים לטדי. הבן שלי אוהד ביתה.
0: אחלה בן יש לך.
11: יפה, הוא אוהב לקפות ולצעוק, ואם אני לוקח אותו עם חבר, אז בכלל. אבל אני לא מסוגל לתפקד שם. עכשיו, הוא לא בגיל שאני יכול לשלוח אותו לבד לאצטדיון. אז אם אני צריך, כי אני פחות אוהב את הדבר הזה, אז אם אני צריך את הרגע, את המקום השקט, אז יש לי אותו. אז היום אני צריך להסתחבק עם הסדרנים, מה שנקרא, ולבקש טובה.
0: אתה צריך גם להגיד להם כל פעם אני אלום קרב.
11: בדיוק, אבל לבקש טובה. אז ברגע שזה מוסדר, זה מוסדר. ושתיים, ברגע שאנשים מודעים, מודעים לזה, אז קודם כל זה יותר נכון לנו כחברה. שאנשים, מודעות זה לא דבר שמזיק, זה דבר חיובי. והדבר השני זה באמת כאילו לקבל אותנו לא כאיזשהו נטל, להפך. אלא להכיר בעובדה שאנחנו חלק מה... רוצים להמשיך להיות חלק ולהישאר חלק מהקהל ששמח וקופץ ונהנה מהליפויות.
2: שמיר, אבל יש לי שאלה ברשותך, רק באמת, קודם כל זה טוב וזה נכון, והלוואי שזה באמת ייכנס יותר, ואז גם אולי זה טיפה ירגיע את הקהל עצמו, אבל בסוף יש דברים, במיוחד בכדורגל, שהם דברים מאוד מאוד אמוציונליים, שקורים מהרגע להרגע. האם אולי מראש, ואני שואל אותך, אולי זה קצת שאלה לא נעימה, אבל אולי מראש נכון לא להיכנס למקום שיכול ליצור את הרגעים והסיטואציות הלא נעימות הללו, כי כדורגל הוא דבר לא נשלט.
11: כל כך חיכיתי לשאלה הזאת, ממש, תודה רבה לך. זה בדיוק העניין במודעות. פוסט טראומה, או ליתר דיוק תגובת קרב, זה פציעה שיש לה הרבה מאוד ביטויים. כחבלנים שסובלים מתגובת קרב, בדרך כלל רק תן להם להיות באצטדיון ולפוצץ רימונים. כי הם מכורים לאנדרנלין הזה, זה חלק מהפוסט-טראומה שלהם. יש הרבה דברים שקורים, יש הרבה סוגים של פוסט-טראומה, ולכן זה לא נכון להגיד, לא להגיע למצב הזה. אבל בכל זאת, כמו שחולה סכרת יכול להיות לו פתאום היפר, סוכר או משהו כזה, גם למי שסובל מתגובת קרב. לפעמים הפציעה יכולה לצאת, אז חדר שקט נותן לו את היכולת גם להגיע למשחק וליהנות.
0: אני איתך שמיר, ממש. בוא נצרף את יור מנהלת הליגות לכדורגל, ארז חלפון, שלום.
12: שלום ובוקר טוב שרון, עקיבא וכמובן שמיר שעל הקו.
2: מה אתה יכול לומר לשמיר בנוגע לבקשה הזו, ליוזמה הזו?
12: קודם כל אני אפתח בזה שהבקשה היא בהחלט מבורכת, וכל הסיפור איתנו בכלל התחיל, ושרון אני קודם כל יתחיל מה שאמרת בהתחלה, באמת הכדורגל הישראלי בסיאו, אנחנו רואים את ההתקדמות באצטדיונים, בהצלחות של הקבוצות באירופה, למרות שהפועל באר שבע לא עלתה לליגת האלופות, ואני יכול להגיד שבאמת מנהלת הליגות והקבוצות החל מהמלחמה, 7 באוקטובר, רתמה את כולם, וכל מחזור הוקדש לחיילי צהל, ולחיילים הלומי הקרב, ולפצועים, ולמשפחות החללים. אני חושב שאתה שרון, ככתב ספורט, הרבה שנים ראית מה הקבוצות עשו, ובאמת יישר כוח לכולם. ובאמת, ברגע שהעמותה ושני חיילים הגיעו אלינו, באמת בהכנות לאלוף האלופים, שהיה בתחילת העונה בטרנר, וביקשו להצטרף להכנות, כדי להבין מה זה הכנה למשחק, ולקבל את הדברים. ובאמת מאותו יום שהם הגיעו, התחיל שיתוף פעולה עם העמותה ועם החיילים, כאשר בדירקטוריון האחרון, מכבי תל אביב התחילה עם זה כבר בבלומפילד, לתת את כל הדברים ששמיר אמר, ובדירקטוריון האחרון קבענו שכל קבוצה שמה איש קשר מטעמה, שנותן פתרון להלומי הקרב ולחיילים בפוסט טראומה, טרם שהמשחק מתחיל, זאת אומרת, הם בקשר איתם כדי לבוא ולתת מקסימום מענה לבקשות. כמובן אי אפשר לענות על הכל, כי זה מגרש כדורגל עם עשרות אלפים, אבל כל מה שאפשר לסייע, כל הקבוצות נרתמו, יירתמו, יקימו חדרי שקט, ייתנו מקומות לחדרי שקט, ייתנו את האפשרויות להלומי הקרב להיכנס עם הכלבים לאצטדיון ולנסות לשים אותם במקום שהוא מבודד קצת מאנשים אחרים, כדי לא לגרום לרגע להפרעה, לא להלום קרב ולא לאנשים אחרים. וכל הדרישות מאוגדות, כל מה שנוכל לעשות למענם נעשה, יש איש קשר בכל קבוצה, ואנחנו ממשיכים, באמת זה כבוד עבורנו, כי בזכותם אנחנו ממשיכים לשחק כדורגל וניתן את כל המענים שצריך.
0: שמיר,
2: כן.
11: אני חייב לציין שהמינלת וגם ראשי הקבוצות שהגענו אליהם באמת ברתמות יוצא דופן, בלי הרבה שאלות, כל מה שאפשרי אפשרי. וגם פה אני קורא, אני מנצל רגע את השידור, גם החבר'ה הלומי הקרב ששומעים אותי, חברים, אי אפשר הכל, אי אפשר הכל, אני אומר את זה לכתחילה, אי אפשר הכל, אבל כל מה שאפשר כדי שתוכלו ליהנות מכדורגל ישראלי, הנה כולם מוכנים לעזור.
2: כן.
0: אחלה שמיר באמת.
2: שמיר, קודם כל, ארז, תישאר איתנו בבקשה, יש לנו עוד כמה נושאים לשוחח איתך, בטח בתקופה הזו של השנה. שמיר בניטה, מייסד שותף ביהלומי קרב, על הדרישה שלך, והנה, קיבלת פה מענה, אני מקווה שבאמת זה ישתנה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
11: תודה רבה לכם על המודעות, ויום נפלא.
0: אני רוצה לומר רק, לפני שנמשיך עם ארז, בספר של גל היר שהוא מספר, הוא פותח את הביוגרפיה שלו, הוא יום אחד הגיע לאיזה לונה פארק בארצות הברית, היה תור, ויש בצד תור שכתוב, זה התור של הגיבורים. הוא אומר, הייתי המום, איך יש אצלם ואיך בישראל אין את זה, אתה יודע, אנחנו חברה הרבה יותר מגובשת, או הרבה יותר, עם הרבה יותר גיבורים לצערנו, והנה, לאט לאט מתחילה קרה כזאת.
2: כן, זה עוד מהדברים שהשתנו אחרי 7 באוקטובר.
0: איתנו עדיין
12: ארץ. עקיבא, אני רק יכול להגיד לך שבכל משחק של תואר, גמר גביע טוטו, אלוף האלופים, גביע המדינה, אליפות המדינה, אני לוקח איתי חייל, פצוע, משפחה של חלל צהל, בעבר מה שהם החטופים, הם עולים איתנו על הדשא, הקהל נותן להם כבוד.
2: אז אני רוצה להגיד ארז, וזה לעקיבא, לפני שנעבור לנושאים אחרים, בנושא הזה, כל מה שקשור לחיבוק של משפחות שכולות, גם של משפחות החטופים, גם החטופים שחזרו, של חיילים, אני אומר לך את זה, גם כאיש כדורגל ישראל, אני אומר לך, אין מקום שהעניק בשלוש השנים האחרונות חיבוק חזק יותר וחם יותר לנושאים הללו, מאשר הכדורגל הישראלי, ואגב, בלי הבדלים, ביתר, פה אין שום הבדלים, גם כשהיה נושא החטופים והכל, זה היה מדהים. אז ארז, אחרי שהחמנו והרבה דברים טובים, נפתחה הליגה, קיווינו בכל תרועה, אבל לצערנו, סוף השבוע האחרון התמלא באירועי אלימות, אמנם שהתרחשו מחוץ לסטדיונים, אבל על ידי אוהדי כדורגל, ביום ראשון האחרון, מספר אוהדי מכבי תל אביב תקפו אוהדי הפועל ירושלים, ביציאה מהאצטדיון ברחובות, ממש פרצו לתוך אוטו של אחד, גנבו שם טלפון, ניפצו שמשה, שלשום, משחק של בני סכנין מול מכבי נתניה, שחקן בני סכנין, יעד אבו עביד, גם שחקן נבחרת ישראל לשעבר, הותקף במכונית שלו יחד עם אשתו, כולל ניפוץ שמשות, זה לא נראה טוב, ואנחנו רק מתחילים את העונה.
12: קודם כל, נכון מאוד, שרון, אירועים קשים מאוד של אלימות, שאנחנו כמובן דורשים, זה אני חושב שלא האירוע הראשון, אתה מלווה את זה, ממדינת ישראל, מערכות אכיפת החוק במדינה, דהיינו משטרת ישראל, פרקליטות המדינה ושופטי בתי המשפט להפרע ולפגוע באנשים, לפגוע בשחקנים אחרי המשחק סמוך לאצטדיון, הם צריכים לשבת אחרי סורג ובריח. אנחנו דורשים מהמדינה לתת ביטחון, אנחנו כמנהלת באים לנהל כדורגל, באים לנהל ספורט, ואני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה מצוינת. לי אין לא שוטרים, לא פרקליטות, לא בתי משפט, ותפקיד המדינה הוא להגן עלינו, על הקבוצות הכדורגל ועל 99% מאוהדי הכדורגל הנורמטיביים שבאים ליהנות מהכדורגל. ולכן גם הבוקר אנחנו פונים לפרקליט המדינה ולמנהל בתי המשפט ולמפכ"ל המשטרה, כפי שעשינו בכל ישיבות ההיערכות לתחילת העונה, יד קשה, כל עוד לא ישבו בכלא, שרון, אנחנו נראה את האירועים האלה שוב, ומדינת ישראל תפקידה להגן על אזרחיה, ואני מצפה שכך יעשו רשויות אכיפת.
2: עקיבא, אתה יודע מה עונש שמקבל אוהד כדורגל שפושע או מתנהג בעבריינות או אלימות במקרשים?
0: אני מניח אחרי כל כך הרבה שנים.
2: יש לו איקס זמן, נגיד חודשיים, שלושה, שהוא אסור לו ללכת למשחקי הבית של הקבוצה שלו, ובזמן המשחק הוא צריך להירשם בתחנת המשטרה, מה שנקרא, קרובה לביתו.
0: אבל אין עונש מעבר לזה?
2: אין, בדרך כלל אין, זה באמת שנים על גבי שנים, אחת הרפורמות.
12: הם מגיעים לבתי המשפט, מסוחררים מיד, חוזרים להתפרע במגרשים, הכתבי אישום, גם חלק מהמשטרה שאני מדבר כבר מיואשים, כי הם עוצרים את אותם עבריינים, ושוב הם חוזרים למגרשים, ולכן עד שלא יעשו כאן מה שעשו באנגליה, שכל המערכות, הפרקליטות, בתי המשפט, נכנסו בכל הכוח, הושיבו להתפרע במגרש, מחוץ למגרש כדורגל, לתת מכות לאנשים, המקום זה סורג ובריח.
2: ארז, האם למנהלת יש את הכוח לומר לאוהד, אתה יותר לא מגיע למשחק כדורגל
12: לא,
2: לעולם?
12: לא, אגב, אם המדינה תבוא תגיד, הרמתי ידיים, אני לא יכולה לתת ביטחון, תעבירו לי את הסמכויות, אני אקים משטרה, אני אקים פרקליטות, אני אקים בתי משפט, אני אומר לך, תן לי 3 חודשים, שרון. טוב. נמגר את הכל, אבל אין לנו את הסמכויות, אנחנו לא יכולים לטפל בעבריינים.
2: אני רוצה בזמן שנותר לנו לדבר איתך על עוד נושא. תראה, אני מאוד מתרגש מפתיחת העונה, ובאמת נוצרה לנו סיטואציה, שמזה לא היה לנו, אני חושב, הרבה מאוד זמן, או אף פעם לא, שיש לנו כרגע 5 קבוצות גדולות בכדורגל הישראלי. בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע שנכנסה לשם רשמית לזה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
2: מה זה אומר? הרבה יותר משחקים גדולים, הרבה יותר קהל, הרבה יותר עניין. אוקיי? ואני מסתכל, אבל אני מסתכל לרז על לוח המשחקים של נגיד של שבת הקרובה. שים לב, עקיבא, ביום בשמונה בני סכנין מול מכבי פתח תקווה, שמונה בערב.
0: אוקיי.
2: בשעה שמונה בערב, הפועל קריית שמונה מול עירונית טבריה. בשמונה, הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. בשמונה, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע. בשמונה וחצי, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה.
0: אוקיי, בעיה ברורה.

0: כל כך הרבה משחקים מעניינים, ארז, ואני לא יכול להביא את הילדים שלי, ומשפחות לא יכולות לבוא, ומשחק נמגר ב-10, ואתה חוזר הביתה ב-12, ולא מדבר כבר על קבוצות החוץ. מה קורה עם האוהדים?
1: דרון, תן לי לתת לך את התשובה. התשובה היא פשוטה, רק לפני זה אני אומר, ציינת 5 קבוצות, אני אומר לך, מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, הפועל חיפה, מביאים כבר אלפי אוהדים למגרשים, וזה רק עולה ועולה. עכשיו אני מזכיר לך שרון, אנחנו נמצאים כרגע בחודש אוגוסט, בשעון קיץ, תמיד המשחקים מתחילים מאוחר, אנחנו לא יכולים לפגוע בבריאות השחקנים, מיד שייכנס שעון החורף, מיד אחרי החגים, המשחקים חוזרים להיות משוחקים בימי שישי בצהריים, להיות משוחקים בשבת ב3, השעה שבה אני הקדמתי, כל המשחקים...
0: לא, מה, זה רק עניין של בריאות השחקנים? אתה רוצה להגיד לי שבאמצע ספטמבר אי אפשר לשחק ב6 בערב, ב5.5 בערב?
1: תארון, החום, באמצע ספטמבר אתה יכול לבדוק ותסתכל אחורה, תמיד משחקים התחילו ב7 וב8 בערב בשעון.
0: ואין פה דרישות של הטוטו?
1: אין פה שום דרישות של הטוטו, היה פיילוט.
0: משרד האוצר, סמוטריץ', מיקי זוהר.
1: לא, בעבר היו פניות ואתה מכיר אותם ממספר שרים שאני דחיתי בכל תוקף. כדורגל שיחקו בשבת מקום המדינה, ימשיכו לשחק בשבת, ועם המעבר לשעון חורף, אנחנו אני חושב שנתן מענה לכולם.
2: בסדר גמור.
1: שישי הכנסנו משחקים מוקדמים, אנחנו לא נסכן באוגוסט ובספטמבר, ניתן לשחקנים לשחק ב-4 ו-5 שעות.
0: שיחות ארוכות יותר נעשה באכסניה אחרת, ארז חלפון.
2: תקחו חדר.
0: תודה רבה לך,
1: בדיוק. אבל מצפה לנו באמת עונת כדורגל מופלאה, מותחת, ואני קורא לכל האוהדים, בואו למגרשים, וגם, איך אומרים, תהיה לנו עונה ספורטיבית, בתקווה שלא תהיה מלחמה, שנוכל להתעסק רק בספורט.
2: אמן. ארז חלפון, יור מנהלת הליגות בכדורגל, תודה רבה.
0: יום טוב.
1: תודה לכם.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק. מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן.
2: שרון דודוביץ' והקיבונוביק באולפן. כן. ואתה יודע, היום י' ג' באלול.
0: אני יודע, אתה יודע?
2: אתה יודע מה זה אומר?
0: שמחר י' ד'.
2: כבר מתחילה נהירה של חסידים ואנשי מעשה לאומן. לקראת ראש השנה.
0: מכינים את הקרקע?
2: איתנו מומחה גדול, מגיש קול ברמה, חסיד ברסלב, נתן משי, שלום.
10: שלום, בוקר טוב עקיבא, בוקר טוב שרון.
2: נכון לומר ששיחת היום היא איך גם עריקים וגם מי שיש להם איסור יציאה מהארץ יוכלו עדיין להגיע לאומן?
10: בהכירך את הציבור, אז מטבע הדברים, האתגר הזה שניחת לפתחם, כשאתה יודע מה גודל הרצון, האימיה והכיסופים, אז מטבע הדברים, הם רוצים וינסו לעשות הכל במסגרות האפשריות על מנת להמריא, אבל אתה יודע, הם...
2: עכשיו רגע, בוא נשים נתן, נשים רגע בצד את העובדה שמדובר בעבריינות, גם את הדיון על גיוס לצהל, בוא נשים אותו רגע בצד, כי אנחנו רוצים להתמקד בשיטה, כי זה מסעיר את המחשבה. הרי נטבג זה נמל תעופה מאוד רציני, הבודקים שלנו זה אנשים לכאורה רציניים, איך אפשר להערים ככה ולהצליח להיכנס לטיסה?
10: כן, אל תחשוב לרגע שאני מכיר ויודע את כל השיטות.
2: לא, אבל חברים סיפור.
10: אם אני יודע, אז להתחיל מה שנקרא לפרט ולתאר. אבל הנקודה היא ש... תראה, אני אקח אותך רגע לדיון רחב יותר. בכל מקום, לצורך העניין הופעה גדולה עם 30,000 משתתפים, תמיד יש לך אחוז מזרי שמצליח להתפלח, כאלה שרוצים להתפלח כמובן. למה? כי תמיד שיש אירוע גדול, אז יש לך את השוליים הטכניים האלה שמצליחים. כך יהיה גם באירוע כזה, אגב, ויש כבר כמה כאלה שהצליחו.
2: זהו, שהצליחו, אני תוהה איך. כלומר, אתה צריך כרטיס. אתה צריך לעבור את הבודקים.
10: כן, אתה צריך להכיר קצת את המטריה ואיך זה עובד, ללמוד את השיטה ואז להבין איכן נמצאים הזדקים והבקיעים.
2: מה, להביא דרכון של אחיך שדומה לך?
10: במאגר הביומטרי זה לא בדיוק עובד עד כדי כך. בעבר, אתה יודע, זה היה יותר נפוץ. אני מזכיר לך שלפני 40 שנה, קצת יותר, חסידי ברסלב גם נסו עם דרכונים מזויפים עוד שהיה את ברית המועצות. כך שמדובר בעניין רוחני כזה שהם מוכנים למסור עליו את הנפש, אז סכנת מעצר במדינת ישראל זה לא הדבר שירתיע. אבל אני לא חושב שזה עיקר הדיון שלשמו התכנסנו. רק אומר שיש את הדרכים לנסות. אפי נווה לדוגמה, אתה זוכר מה היה שם ואיך
2: הוא צריך להיכנס? אפי נווה השחיל את פילגשו יחד איתו ב...
10: כן, אז כשאנחנו מדברים בערך על אותם רעיונות, בעצם זה חונה שם.
2: שניים עוברים ביחד בדרכון אחד.
10: לצורך העניין.
2: מעניין. תגיד, מה קורה באומן עכשיו? אתה נוסע כמובן נתן משי כמעט מדי שנה. כמה זה קשה? כמה המניעות חזקות בדרך לצדיק?
10: וואו, יפה. קודם כל, עשית הגדרה מניעות, וברסלב אומרים, יש עניין שיהפכו לנעימות. תראה, בשנים האחרונות שמת לב, זה הפך, כל שנה זה הופך למאתגר הרבה יותר, ובשנים האחרונות בעיקר זה מאז הקורונה, ואז המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שמקשה מאוד את דרכי ההגעה לאוקראינה, וצריכים לעשות את זה יבשתית, מה שבעצם מכניס הרבה מאוד מדינות סמוכות גבול לתוך הסיפור הזה. קח את מולדובה, רומניה, בולגריה, פולין, הונגריה ועוד, ולכן איזושהי רכבת אווירית לכל אותן מדינות סמוכות. האמת שזה יתחיל, עכשיו זה ממש טפטופים, זה יתחיל בעיקר בעוד ממש, בוא נגיד שבוע וחצי, לקראת ראש השנה, ולכן האתגר הוא מאוד גדול, עומסים שנוצרים בגבול, מדינת ישראל שנותנת מענה בצוותים ש... ינסו לעזור כדי למזר כל מיני בעיות כאלה או אחרות, אבל אני מוכרח לומר לכם משהו, ככה שבדקתי גם לפני הרעיון הזה ובכלל, הפעם, גם מדינת ישראל, אבל גם מה שנקרא עצקנים, או הגוף שפועל למנת לתכלל את האירוע הזה לברסלב, ואיכות במוסדות ברסלב וכדומה, ידעו מראש, כבר לפני כמה חודשים, לגזום את כל אותם בעיות שתמיד צצו בנקודת הזמן הזו, והיום אנחנו נראה פחות כותרות לצורך העניין. אוקראינה, שתמיד ראית את השגריר המאוד מאוד צבעוני שלה בתל אביב, במשך שנים תמיד לפני דואג לעשות שרירים, הפעם כולם ריגועים, כי היה מי שטיפל בזה קודם.
0: תגיד, נתן, אתם מרגישים שם רצויים?
10: כן, אז אני אגיד לך מה...
0: לקח לך זמן לחשוב על הכן, כן.
10: אבל לא, לא, אני אגיד לך למה. כן, אבל כי אוקראינה במלחמה. ואנחנו כמדינת ישראל, מי כמונו יודעים מה זה רגישות של מלחמה או מצב מתוח, אתה יודע, נולדנו לתוך זה, וזה כנראה יימשך ככה. הלוואי ויהיה שלום כמו שכולנו מאחלים. עכשיו, מה קורה? אוקראינה זה מדינה שיש בה את ההנחיות שלה, ואם יש איזה חכמולוג שפתאום עושה איזה סרטון ונותן איזה אמנון לפוטין, כן, אז זה לא, זה דבר שבאותו רגע מצוטט ברשתות האוקראיניות, ואז זה גורם
2: לאנטישמיות, ואני אומר את זה... כן, כשיוצאים ממדינה במלחמה ומגיעים למדינה במלחמה,
10: נכון.
2: נתן,
10: יודעים גם לא, מכירים את הרגישויות של האוקראינים, ואחרי 4 שנים כבר יודעים הרבה יותר לכבד, כי המטרה שלנו בסוף זה להגיע לאומן ולחזור חזרה, ובהחלט מכבדים זה.
2: אוקיי, אתה השנה באומן, נכון?
10: בעזרת השם, עקיבא, אני חושב שגם אתה יכול לבוא.
0: אתה בא, אתה נעשה עקיבא.
2: יכול להיות, האנשים שלי ידברו עם האנשים, כן, נתן משי, כל ברמה.
0: תכנסו ביחד על אותו דרכון.
2: תודה רבה לך.
10: תודה, בהצלחה להתראות.
2: שתגיע לרחוב פושקינה, פה שכינה, ותזכה באמת. גם אתה, שרון דודוביץ', מוזמן לאומן, וגם להיות פה בשעה הבאה.
0: אחד מהשניים.
2: כן. עם איתמר דרוקמן ורז גפנר, אורננה פרידמן ודרור רוטשטיין, אריאל מלכה, נועה אקסינר, אמסלם, ועוד בשעה הבאה.
0: זה גם של דולי פרטון, אגב.
2: כן. בשעה הבאה יהיה פה מוטי לייטנר, מייסד מפלגת הציבור החרדי.
0: ועוד.
2: וקצינה שתפסה כמה אקדחים, ועוד ועוד, קובנוביק, שרון ועקיבא.
3: אנחנו כאן.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
16: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו היה על הכוונת האיראנית בחודש דצמבר האחרון ושב בבהילות ממיאמי ארצה. מקורב לאופר וינטר מעמך ישראל אומר כי המפלגה תהיה כתובת גם למצביעים שאינם מהימין. כתב אישום הוגש נגד רוצחו של עורך הדין ארבל פלדמן. התחזית, עומס חום היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא שהיה היעד של תוכנית ההתנגשות האיראנית שסוכלה מבעוד מועד. לדבריה, המודיעין הישראלי קיבל בחודש דצמבר האחרון מידע על המזימה. גורם במערכת אכיפת החוק האמריקנית אמר לניוזמקס כי סוכנים איראנים כבר באו אל סביבת מגוריו של יאיר נתניהו בהולנדייל ביץ' ליד מיאמי. בעקבות המידע עזב בנו של ראש הממשלה את דירתו בבהילות בלי להרוז את חפציו ושב לישראל. כשבנו רם ברנדס מציין כי בדיווח לא נאמר אם החוליה האיראנית נעצרה. ראש ענף לשעבר ביחידה להבטחת אישים של שבק, מיקי ויינברג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שירות הביטחון אינו מאבטח אישים שאינם זקוקים לכך.
18: האיראנים הם מאוד מאוד אקטיביים, הם לא מהמדינות שאומרות איזו אמירה כללית, אלא ממש הולכים כבר חוליות כדי לאסוף מודיעין וממש לתכנן פגיעה, ובסופו של דבר יכול להגיע למצב של התנגשות, שבמקרה הזה ידענו למנוע ולא להגיע למצב שהחוליה, לא יודע כמה אנשים ימונת, אבל בדרך כלל בהתנגשויות כאלה זה יכול להיות בן אדם אחד, שניים מקסימום, ידענו למנוע את זה לפני.
17: בכיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי מצר הורמוז לא ייפתח בטרם יסיים ממשל טראמפ את המלחמה. בהודעה צוין כי איראן לא תאפשר לספינות מלחמה של מדינה כלשהי לעבור במצר. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אתמול, כמו שלשום, חצו את מצר הורמוז 5 ספינות ומחליות בלבד, שליש מהמספר הממוצע בעשרת הימים שקדמו להם. פעילות צהל ברצועת עזה, מקורות פלסטינים מדווחים על נפגעים בתקיפה אווירית באלמואסי שממערב לחאן יונס בדרום הרצועה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. השקטה של מפלגת הימין עמך ישראל בראשות אופר וינטר. יועצו וחברו של וינטר, קובי אלירז, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר להערכה שמצביעי המפלגה יבואו רק ממחנה הימין. ברעיון לעקיבא נורביק ולשרון דוידוביץ' דחה יועצו של וינטר את קריאתו של ראש הממשלה למפלגות הימין החדשות להתאחד או לפרוש מן ההתמודדות בבחירות.
19: כל הכבוד, נתניהו יקירנו, אתה תעשה את המאמצים שלך, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, יש את גלעד ארדן ואת אדלשטיין יולי, הם היו בשר מבשרו של הליכוד. חבל מאוד שלא דאגת להשאיר אותם בליכוד. לא סתם יועז הנדל מתייצר מעל אחוז החסימה, לא סתם בנט גונב קולות מהימין, לא, גם אייזנקוט לדעתי. הימין הרך כרגע, אין לו בית. או שהוא לא בא להצביע, או שהוא מצביע לאנשים שהם לא ימין.
20: כתב אישום הוגש נגד רוצחו של עורך הדין ארבל פלדמן במשרדו בראשון לציון לפני כשלושה שבועות. אחמד אל-ארג'וב, תושב רמלה, בן 24, מואשם שרצח את עורך דינו בשש יריות מאקדח, משום שהתרשם שהוא אינו עושה כהלכה את עבודתו בתביעה לפיצוי בשל תאונת דרכים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשפט מתנהל בבית המשפט המחוזי בלוד.
16: כאן תחזית.
21: הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
22: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
21: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
20: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר, בלי שינוי, מחרתיים, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
25: דלתות חמדיה.
26: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
27: כפוף לתנאי המבצע.
28: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: השנייה של קובה נוביק.
1: זו ממש עכשיו השעה השנייה.
0: במהדורתה המיוחדת שבה שרון דוידוביץ' שתה בנעליו של הקובן.
1: יש, הוא לא השאיר פה נעליים אגב, כאילו פיזית לא, זה לא, לא שנשארו נעליים.
0: לקח הכל אמרי, ו... אבל ביום ראשון הוא חוזר.
1: אמר לי דרוקמן להביא נעליים מהבית.
0: אמר, הוא בצדק.
1: בראשון, הוא חוזר. כן, תעשו כזה פרומו.
0: לא, בצינה.
1: ובנועם. איך אתה נהנית מהשעה הראשונה?
0: מאוד.
1: אגב, אני לא שאלתי אותך, אתה בתחומי הכדורגל הישראלי?
0: מעט.
1: כבר לא, אה?
0: אני עשיתי את המעשה הכי נלוז שיכול להיות בכדורגל. לא רק שניסיתי לעבור קבוצת כדורגל.
1: ממה למה?
0: מביתר להפועל ירושלים. אלא הבנתי שאי אפשר לעזוב קבוצה, והחלטתי שאני אוהד של שתי קבוצות. שזה אני נגעל מעצמי, מקיע על עצמי, בז לעצמי.
1: הייתי יודע, לא הייתי בא.
0: בצדק.
1: אתה מאלה שקונים במזומן צעיף חצי-חצי.
0: אני, תשמע, גדלתי בביתר, היה לי מנוי, עודני אוהד, כשראיתי מה אוהדי הפועל ירושלים עשו עם הירש גולדברג פולין.
1: לא, זה סיבה...
0: החלטתי שעם האנשים... סיבה יפה. החלטתי שעם האנשים האלה אני רוצה להיות ביציע.
1: סיבה ראויה.
0: לחלוק איתם כל דבר, וגם בעדי ביתר קצת קשה לי בשנים האחרונות לבוא, כי קצת מיימים להרביץ לי, לפעמים. אבל אמרתי, אוקיי, אני אוהד הפועל. לא הצלחתי ללבוש אדום, לא הצלחתי... הייתי בא עם חולצה שחורה ליציע הפועל. אמרתי, אוקיי, אני אוהד של שתי הקבוצות, אני אוהב את כולם.
1: שחורה זה גם טוב להפועל ירושלים, גם טוב לביתר.
0: אבל זה יותר מדי, זה דוחה את עצמי. אני באמת, אני נותן לעצמי סתירות תוך כדי ביציע, כאילו, ידוחה. אבל זה המצב.
1: זה אתה והכדורגל הישראלי, בסדר, לא?
0: אתה אוהדת.
1: אני אוהדת הפועל מרמורק.
0: די, נו.
1: פועל מרמורק, שם נולדתי, שם גדלתי. לא שם הבאתי ילדיי, אבל... הפועל?
0: דרוקמן זה אמיתי? אנחנו בדקנו את זה לפני, ידענו?
1: אתה מוזמן לבדוק. אני גדלתי והתחנכתי בפועל מרמורק, ואנחנו שמחים השבוע שנפל איזשהו... בדיוק, איחוד, קבוצה מאוחדת ברחובות שהייתה אמורה לתפוס למרמורק את המקום בליגה א'. זה נדחה לפחות בשנה. מרמורק אמורה לפתוח ביום שישי את המשחק שלה נגד יבנה, אז אתם מוזמנים כולם. אגב, בשישי הוא משחק בחום, בצהריים. הנה, הם משחקים בשישי בצהריים.
0: בחום? לא, מרמורק, אבל זה אנשים שעמידים...
1: קודם כל, זה מרמורק.
0: אתה הולך למשחקים של הפועל מרמורק?
1: עכשיו כבר קצת לעתים רחוקות, המרחק והזמן והחיים, אבל תמיד מעודכן ותמיד מה קורה, ואין מקום מצחיק ומהנה יותר מאשר יציע האוהדים של הפועל מרמורק. אין, לא יכול להיות, זה פשוט, זה קורה מצחוק.
0: אתה בעצם האוהד המפורסם שלהם, הנומה, פצע ערק.
1: אגב, יש להם הרבה אוהדים עיתונאים.
0: אייל גולן ואתה.
1: יש להם כל מיני אוהדים עיתונאים, לאורך השנים, יש עוד רבים. יש להם... לא, האמת שהכי מפורסם זה אורל צברי.
0: אשכרה.
1: אנחנו מכירים מה שקרה. מיציע שחך, כך זה נקרא.
0: יש לכם שירים שלכם והכל?
1: יש שיגעת אותי מרמורק, כמובן, אבל זה בעיקר הבדיחות. אם אתה כועס על הכוון שלא הרים דגל לנבדל, אז אתה אומר, כוון, תדלק לי במאה. יש פה אמירה חזקה מאוד.
0: זר לא יבין את זאת.
1: לא, זר לא יבין זאת, ואם זר, אז יגידו שהוא בא מ...
0: שעריים.
1: לא, זהו, לא. שעריים, זה אס מלהזכיר. בוא, אל תיכנס לשעריים.
0: בסדר, גמור, סליחה.
1: לפלאפל של שעריים, אוהדי מרמורק קוראים פלאפל הרשות. לא חשוב. זה קצת לפעמים עובר את הגבול, אבל זה עולה ועולה ועולה. באמת, היריבות הכי מקסימה שיש בישראל.
0: איזה כיף לך שאתה אוהד קבוצת בוטיק.
1: ברור, זה גם כיף. אתה יודע, אחר כך אתה נשאר אובייקטיבי כשאתה משדר.
0: כן, גם אין פקקים ביציאה. מדהים.
1: מה, הולך ברגל מהבית של ההורים.
0: אלה הדברים. שמעתם את זה פה לראשונה. שרון דוידוביץ' והקימונובי כאן. מיד נפנה למרואן הראשון שלנו של הערכתי אינו עוסק בספורט. רק נגיד שבהמשך השעה נדבר עם מומחי הבטחה על הסיפור הגדול סביב יאיר נתניהו, שלכאורה האיראנים זוממו לחסל אותו, וברח לארץ ממש בחיפזון. נדבר עם קצינה שניהלה מרדף בארץ המרדפים בביקה.
1: וואה.
0: ארץ טובה שהדבש באורכיה וכו'.
1: זה מקום טוב לעשות בו מרדף. בכל זאת, זה הארץ ש...
0: כן.
1: והגיוני ששם תעשה את המרדף.
0: ודולי פרטון, בדיוק, דולי פרטון, עליה השלום. כמובן, ניסה פה תפילת השכבה. נוריד את הדגלים כאן באולפן.
1: טראמפ ביקש להוריד את הדגלים בכל רחבי ארצות הברית לשבוע לחצי התורן. אמנם זה מוגזם אפילו במינוני טראמפ, אבל זה אומר משהו על האהבה שיש לה, בטח בארצות הברית.
0: הוא גם מבין את הבייס שלו, ויש בייס חזק מאוד, אמריקאי של פעם. זה אמריקה הישנה והטובה של פעם.
1: Great America, great again, כמו בימים של דולי פרטון.
0: כן, ההדר של פעם האמריקני. בינתיים אנחנו ממשיכים לארח 60 וכמה ימים לבחירות, כמעט 60 יום. ובעוד שבועיים יוגשו הרשימות בכנסת, יסגרו האותיות שעל כל פתק, ומי רץ בכל רשימה. ובפעם הזאת תתמודד רשימה מעניינת במיוחד, רשימת הציבור החרדי, מפלגת הציבור החרדי, שקוראת תיגר על השלטון ארוך השנים של יהדות התורה וש"ס. איתנו ראש הרשימה הזאת, המייסד, מוטי לייטנר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב.
0: איך הולך ביומה החמישי של מפלגת הציבור החרדי?
2: התרגשות גדולה, הענות של אלפי פידבקים, של חרדים שמרוגשים, שיש מי שקם ועושה מעשה והולך להביא לידי ביטוי את הקול של מאות אלפי חרדים שהקול שלהם לא נשמע כיום וכל מה שחשוב להם ולנו ולמדינה לא מבוצע.
1: ומה הקול הזה אומר?
2: לקיחת אחריות, בראש ובראשונה, לקיחת אחריות על עצמנו, על עתיד ילדינו, על עתיד המגזר שלנו, וכמובן גם אחריות משותפת על המדינה, על מדינת ישראל.
0: כלומר, מה בפועל?
2: בנושא חינוך, ילדינו יוצאים כיום לשוק התעסוקה עניים, ללא אנגלית ומתמטיקה. הילדים שלנו עניים ביותר במדינת ישראל. בנושא צבא, העובדה שעשרות אלפי בחורי ישיבות כאן הם עריקים והם עבריינים, לא נובע מכך שזה חייב להיות כך. זה נובע מכך שנציגות פוליטית קיימת במשך עשרות שנים יודעת לומר מה לא. והיא הלכה והקצינה ותפסה והמצאה הלכה למעשה את הקו של הפלג הירושלמי. של במקום התבדלות, של התנקרות. ומה שמוביל ציבור שלם, סקטור של 1.5 מיליון אזרחים ישראלים, להתנקשות חסרת תקדים עם המדינה, עד כדי סכנה קיומית לעתיד המגזר שלנו, ולדעתי גם לעתיד המדינה בטווח הרחוק. אנחנו נדע לומר מה כן, איך כן.
0: מאזין לנו ישראלי החציוני. אומר, וואלה, הוא כל כך צודק, זה כל כך נכון. אז איך זה שבאחוזים כל כך גבוהים הציבור החרדי יצביע אל המפלגות שאתה מתאר, שיש להן עניין להשאיר אותו, אני נבער בהשכלה כללית? איך זה, תסביר את השיטה הזאת.
2: דבר ראשון, אנחנו רואים שהמפלגות החרדיות לא גודלות במשך הרבה מאוד שנים. זה כבר אומר שחלקים גדולים בציבור החרדי לא מצביעים כיום. אנחנו כן מכירים גם תופעה שחרדים שמצביעים למפלגות שאינם חרדיות. אבל אנחנו מבינים שרבים אחרים רוצים להצביע למפלגה חרדית. מסיבות רגשיות, זהותיות, הלכתיות. ולכן אנחנו באים ונותנים פה לאותם חרדים, לאותם מסות גדולות מאוד, ציבורים גדולים מאוד, עולים, עוזרים בתשובה, חרדים עובדים, קהילות חרדיות קונפורמיסטיות, הרבנים והתמורים שהקול שלהם לא נשמע, והם מעולם לא התאגדו כדי להביא לידי ביטוי את ההשקפה היהודית המסורתית שאבותינו ורבותינו דגלו בה במשך מאות שנים, אך נחזיר עטרה ליושנה.
0: אבל אתה יודע, הסיבה הרגשית הזכרת, זה הציווי ועשית ככל אשר יורוך. יש רבנים שיראו להצביע לציבור החרדי?
2: בוודאי. למאות קהילות יש רבנים, מורי הוראה ואדמורים, והם יראו להצביע למפלגת הציבור החרדי. כבר כיום, אני מסתכל על המפלגות הקיימות, יהדות התורה וש"ס, הן מורכבות מהרבה מאוד קהילות, חסידויות, פלגים, עדות שונים. ולכל אחת מהם יש את המנהיג הרוחני, את האדמור, את מורי ההוראה שמורה להצביע עבורם. וגם עבורנו יהיו הרבה מאוד רבנים. אבל בעיקר הציבור הרחב...
0: לא, אבל מי הרבנים? סתם שנבין.
2: אז ביממה הקרובה גם תתפרסם מכתב שרבנים גדולים וחשובים הולכים לקרוא, לתמוך, להביע תמיכה פומבית במפלגה. אבל גם יש הרבה מאוד קהילות שיתמכו בנו. חלקם, וזה לא סוד, חלקם יחששו לתת פומבי לתמיכה הזאת, מסיבות שהמאזינים מכירים, ומי שלא מכיר אז אני ארחיב, לרב שיצא נגד מפלגה קיימת כיום, הוא מסתכן בסנקציות חריפות.
0: מה?
2: על העתיד האישי והמשפחתי שלו, ועל המוסדות שלו והקהילה הנרחבת שלו.
0: מה?
2: ולכן רבנים...
0: מה הסנקציות? היום, מה יקרה לרב שיגיד...
2: מוסדות החינוך כיום הם יש מונופול, כן? דואופול במקרה הזה של רשתות חינוך שנשלטות מפלגתית פוליטית. ולכן מי שלא הולך בתלם במרכאות, חוטף סנקציות. כלל תקציבי, המדינה הפריטה, כן? בנתה אוטונומיה חרדית. כלל התקציבים בכל תחומי החיים נשלטים על מערכת פוליטית עם שיקולים ציניים של הסקונה ששכחה את תפקידה וניתה פלג ירושלמי. כלל הכספים שאחראים לדאוג לרווחת הפרט החרדי במדינת ישראל, בערים החרדיות, מנווטים למקורבים, להסקנים. מי שלא מאשר קו, מסולק, מנוטה, מאבד את היכולת לקבל אם זה הקצאה עירונית, או אם זה כיתות חינוך בערים חרדיות, ואם זה תקציבי תרבות ופעילות.
0: נשמע אפקטיבי.
2: אבל הגיע הזמן להקים מפלגה אחרת שמייצגת את כלל הציבור. ואגב, יש בשורה נוספת במפלגה שלנו. יש בה חסידים ואשכנזים, נטאים וספרדים. יש בה, כלומר, מבחינת ייצוג של כלל העדות והמגזרים, יש פה משהו שאין כיום.
1: שאלה של עקיבא, האם גם נשים ברשימה?
2: אני בעד. אני חושב שהציבור החרדי צריך לדעת לתת ייצוג לכל חלקי הציבור החרדי, אבל בשונה ממה שיש כאלו שמצפים, המפלגה הזו לא בא, אני לא בא, לא מתיימר לבוא ולחנך את הציבור ולכפות עליו ערכים ונורמות וייצוג שהוא לא מעוניין ולא חפץ. ונכון לעת הזו, אני סבור שהציבור לא בשל או לא רוצה כרגע ייצוג בצורה הזו, ואני מקווה שיבוא יום.
1: אתם מצפים לקחת...
2: אני אומר לך, כן, אני אומר לך עוד משהו. כן. אם נצליח לפתור את בעיות הליבה, בעיות הליבה שמדינת ישראל מתמודד איתם והציבור החרדי מתמודד איתם, אז אני אהיה מאוד מרוצה ממה שהספק, מה שנצליח לעשות בארבע שנים הקרובות. כי אם לא נעשה את זה, אז בעוד 40 שנה, לא רק שלא תהיה אישה חרדית בכנסת, לא תהיה כנסת.
0: כי מה? לא, מה זאת אומרת? לא תהיה כנסת?
2: כיוון שהחברה החרדית וההתנהלות הנוכחית שלה, של ההנהגה הפוליטית, של חוסר לקיחת האחריות, והמשמעות הפגיעה הישירה שלה בכלכלה, בחוסן הביטחוני, בחוסן החברתי, יוביל לפה שהקרע בין הקבוצות השונות בישראל ילך ויתרחב, עד כדי חוסר יכולת לא לחיות פה יחד, חוסר יכולת לחיות פה במרחב הגיאוגרפי, לא נצליח לשרוד פה במצב הנוכחי.
1: האם המטרה הריאלית של מפלגת הציבור החרדי היא לקחת קולות מן המפלגות הקיימות, או להביא את אלה שלא מצביעים, שכפי שאתה אומר, אין להם מענה בתוך הציבור החרדי?
0: שמצביעים בן גביר, ליכוד וכולי.
2: גם וגם, והמטרת העל ומטרת העל היא להכניס בכל מחיר, בכל צורה, בכל חיבור שידרש, נציגות חרדית שמייצגת את החברה החרדית לכנסת הבאה.
1: זאת אומרת שזה מפלגה שכזו תסכים, זאת אומרת, אין לה מגבלה, מה שנקרא, אם נכנסים לכנסת, עם מי לשבת, כמו ששואלים בעצם כמעט כל מפלגה היום?
2: לא, אנחנו מפלגה ימנית, הציבור החרדי הוא ימני, הוא שמרני, אנחנו תומכים במועמד הגוש הימוני לראשות הממשלה, אבל אנחנו מבינים שאחרי 7 באוקטובר, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה, ואומר את זה גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ממשלה של חצי ים. קריטי וחיוני, והקוטו עבירנו שתקום פה ממשלה, ממשלת אחדות, ממשלה שמייצגת את כלל חברי החברה בישראל, כמו שחשוב וחיוני מאי פעם שתהיה מפלגה חרדית שמייצגת את כלל חברי החברה החרדית, ולא רק את הפלג הירושלמי, מה שהפכו להיות המפלגות החרדיות.
0: אוקיי, יש מטרה באמת ריאלית לעבור את אחוז החסימה, או להביא הישג כמה שיותר גבוה?
2: אני

0: נורא?
1: היו חודשים שבהם ניסינו כמובן לפנות אליהם ולקבל ייצוג בתוך המפלגות החרדיות, מאותה סיבה שהקהלים הללו משתייכים לחברה החרדית, ואין טבעי יותר מלהיות באופן אינטגרלי בתוך המפלגות החרדיות. מה שהיה שיחות או בירורים או מגעים, you name it, הפך להתעלמות מוחלטת, והם נעלמו דום ונעלמו. כנראה במכניקה של הדברים, אז אין להם רצון, יכולת או כוונה לתת ייצוג לכל הציבור החרדי. אבל אנחנו יודעים שהמצב הקיים לא יכול להימשך. כלומר, אם לא נעשה את זה עכשיו, נקבל עוד 4 שנים הרסניות ומסוכנות לעתיד החברה החרדית.
0: אתה קורא גם ללא חרדים להצביע עבורכם? נניח אם אני עם מישהו האזין?
1: אני חושב שכן. אני חושב שזו בשורה גדולה מאוד לעתיד החברה החרדית ולעתיד מדינת ישראל כולה. שבאה קבוצה חרדית שמביאה לידי ביטוי את האמת ואת הצורך לקחת אחריות על העתיד המשותף שלנו כאן ביחד. כן. אני חושב שמהמפלגה הזו יכולה לצמוח בשורה גדולה לכל ישראלי, לכל יהודי שיושב בציון.
2: מוטי לייטנר, מפלגת הציבור החרדי, תודה רבה לך, שיהיה יום טוב, בהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
2: עקיבא, אתה יודע, אני מסתכל, אני חושב שהגיע הזמן להחזיר, להוריד את אחוז החסימה, שזה יחזור להיות מנדט אחד. זאת אומרת, מנדט אחד כמו שבימי הרב בגד, שהוא נכנס ככה ביוזמתו. כי בסוף, אני אגיד גם למה, אני חושב שיש יותר ייצוג אמיתי, נכון שזה מערים אחר כך הרבה מאוד קשיים, אבל יש הרבה יותר ייצוג אמיתי לחברה, במובן הזה של הכנסת. כי גם אם יש חרדים, וכנראה הם לא רבים יותר מדי, שרוצים להזדהות עם מוטי לייטנר, זה כנראה לא שווה 4 מנדטים, אבל היה יכול להיות 1 או 2 שהכניסו אותו ופתאום מתעורר שיח אחר, ובטח היום בתקשורת שהיא הרבה יותר רחבה ויש הרבה יותר מקומות לדבר, אז אפשר היה גם לשמוע את קולו יותר מאז ושהיה ערוץ 1 או 2. אני חושב שיש פה, כי בסוף הם לא הולכים, כי אומר טוב, הקול שלי מתבזבז, והסכנה של גול מתבזבז, לדעתי מדובר פה זה לאיזה 20 קולות שפשוט הולכים למקומות שטוב, נו, אני אעשה את הבחירה השנייה הכי טובה שלי.
0: אני כבר שנים מצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסיבה.
2: יופי.
0: בדרך כלל.
2: ולמה אתה לא שם פתק לבן פשוט וזהו?
0: כי אני, לא, יש חשיבות בעיניי להצביע דווקא למפלגות כאלה, כדי לא להיכנע לדיקטטורה הזאת של אחוז החסימה.
2: אבל זה לא הדרך לשלום, כאילו.
0: אתה רואה שהשיח לפני בחירות הוא מתמקד בסיכויים ריאליים, האם אתה מעל או מתחת. בעיניי זו דיקטטורה של הקיימים, שקבעו רף כניסה שערורייתי. אמנם הטיעון הנגדי אומר, יש כבר 10 מפלגות בתוך הכנסת, לפחות. האם זה לא ייצוג מספיק 10 מפלגות ל10 מיליון בני אדם, כשבאמריקה יש 2 מפלגות
2: ל300 מיליון? או שאתה עושה 2, או שאתה עושה ייצוג. ואז אתה עושה 120 מפלגות.
0: אז אני נוטה להסכים איתך לגבי אחוז החסימה של מנדט אחד, משום שזה לא נתן... אחוז החסימה של 4 מנדטים לא גורם לזה שיותר קל לנהל את הכנסת. אמרו, אם כל אחד יהיה מפלגה משל עצמו, מה יהיה? כבר היום כל אחד הוא סוג של מפלגה משל עצמו. אני מאוד רוצה בהצלחתם של מפלגת הציבור החרדי, ולו כדי לראות עד כמה הסנטימנט הזה, שבעיני אחד החשובים שיש במדינה כרגע, עד כמה הוא קיים.
2: כי אם זה היה מנדט אחד... היית יכול אולי לראות אפילו מצביעים חילונים מצביעים לו, בשביל הרצון שיהיה איזשהו מישהו שיכול לשינוי.
0: אתה יודע מה, אני שוקל להצביע לציבור החרדי.
2: מה אכפת לך? אתה כבר שורף קולות כבר 20 שנה, אז למה לא עוד פעם?
0: אני בכוונה שורף קולות. אני אוהב לשרוף קולות, ככה אני לא מתאכזב מהבחירה שלי. הייתה מערכת בחירות אפילו ששמתי 3 פתקים באותה מעטפה כדי לשרוף אותם, כי אמרתי אני מתלבט בין 3 מפלגות, יאללה נתאכזב משלושתם.
2: יפה שיש לך הרבה זמן פנוי. מבזבז חצי שעה ללכת לקלפי.
0: בטח, היום הכי פנוי. אנחנו עוברים לידיעה שהתפרסמה כבר אתמול. נתניהו בעצם פרסם שאיראן ניסתה, כנראה איראן, ניסתה, תכננה להתנקש בבנו יאיר. הבוקר מתפרסם, הנה אני מול הפרסום, בניוזמקס. יאיר נתניהו היה עד עם זימת חיסול איראנית בפלורידה. הוא הוברח בדצמבר האחרון. הוברח ממיאמי לישראל. היו כבר סוכנים איראנים ששהו באזור ועקבו אחרי תנועותיו. הוא הונחה לעזוב מיידית, לא לקח את חפציו. ומאז הוא נאלץ לשוב ולהתגורר בישראל. איתנו מי שהיה בכיר ביחידה להבטחת 90 בשבק. צחי צוקר, שלום.
3: אהלן.
0: כמה זה מעשרות שנות ניסיונך? כמה קורה, כמה זה תדיר שיעד ככה נמצא רגע מחיסול?
3: אני לא מצוי במודיעין, במודיעין הנוכחי, מה שנקרא.
0: לא, אבל בשנותיך, היו לך מקרים כאלה שהברחת מישהו מיד?
3: לא מיד, אבל היה לנו אירועים שהיה לנו מודיעין...

0: משמעותי, ועשינו פעולות כאלה ואחרות, כן, חד משמעית, אבל אני, תרשו לי לפקפק במקרה הנוכחי.
1: כי מה?
0: כי, לא יודע, הטיימינג של ההודעה הזאת לתקשורת, אם תקרא את הכתבה עצמה, תראה שהיא מוזרה קצת, המון, לא יודע. לא,
2: מה מוזר בה?
0: תקראו שם, תיכנסו לפרטים, עזב את חפצה וכאלה, זה לא, אני עשיתי ככה ריחוח מהיר, זה לא כל כך מדויק, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמי שחושב או מרגיש שהוא מאוים בחוץ לארץ, יתכבד ויבוא לפה.
1: מה הריחוח שלך אלה, שמה כן היה?
0: מה?
1: אמרת, עשיתי ריחוח מהיר. מה יותר היה?
0: קראתי את הכתבה, עשיתי רגע בדיקה מתי הם עזבו את פלורידה, מתי החליטו לחזור. זה לא, זה הדיווח הדרמטי של השאיר את ה, אתה יודע, אתה השאיר את הנעליים בארון וברח. לא, זה, אני לא חושב שזה היה המקרה. אבל עוד פעם, אני לא מכיר את המודיעין, לא קראתי את המודיעין, אז אני לא רוצה להגיד דברים שהם לא, שאני לא מכיר אותם לאשורם. אני, תראו, אם יש מודיעין, אם יש כזה מודיעין שנכנס, אז היה מועבר לשותפים האמריקאים, היו בודקים, והפתרון כמובן זה לחזור הביתה, וזה סוגר את העניין. אני חושב שפה עשו איזושהי דרמטיזציה גדולה, בטח שימו לב לעיתוי, הרי דיברנו לפני יומיים אצלכם, לדעתי הייתי בתוכנית, או אצל
1: כבר לא זוכר מרוב
0: בולגות שלכם.
1: חשבו שהיינו נראה שזה היה מיוחד.
0: דיברנו על הסיפור של גדי איזנקוט, דיברנו על הדיבור זה, ופתאום אחרי דקה שאנחנו מדברים על גדי, על כן או לא הבטחה של שבק לגדי איזנקוט, אז אחרי דקה מסבירים פתאום למה מאבטחים את נתניהו הבן, כשהוא לא סמל שלטוני וכו' וכו'.
2: מהניסיון שלך, יש צורך להבטח קרובי משפחה קרובים של אישיות בחירה, בטח כמו ראש ממשלה? זאת אומרת, איומים כאלה ואחרים, אם מגיעים, מגיעים לפעמים גם לסביבה הקרובה?
0: אם יש מודיעין, אז חד משמעית כן. אם אין מודיעין, אז צריך לעשות הערכות מצב, להיות כל הזמן עם יד על הדופק, אבל אני חושב שבמקרה הזה, לא. אני לא חושב שהיחידה להבטחת אישים צריכה להבטח את הילדים של, זה לא קרה מעולם דרך אגב, וכך את ההיסטוריה של כלל ראשי הממשלות, נשיאים, שרי ביטחון וכו', או כל שבעת סמלי השלטון שאנחנו כן מאבטחים, שנים רבות וארוכות.
1: היו מאוימים, אבל
0: זה לא קרה.
1: היה מקרה שילדי ראש ממשלה מאוימים?
0: היו פה ושם ידיעות מודיעיניות כאלה ואחרות על המשפחה, על משפחות גרעיניות, טופלו בצורה כזאת או אחרת, ובזה זה נגמר, אבל זה לא היה, לא היה ברמה הזאת של התעקשות. תראה, אפשר להבטח בכל מיני צורות שונות ומשונות. בסדר, בטח מישהו שחי בחול. ולא תמיד זה מחייב לשלוח את אנשי 730, שהם משאב מאוד מאוד יקר, להיות במיאמי חודשים מאוד מאוד ארוכים. אפשר לממש את האחריות ההבטחה בצורות אחרות. פה הייתה התעקשות על 730, אני לא בטוח שזה היה הפתרון הנכון. זה מאוד איכותי, ברור, זה היחידה הטובה ביותר, אבל אפשר היה לפתור את זה בדרכים הרבה יותר פשוטות, זולות, ועוד כל מיני פרמטרים אחרים. ולכן, לא יודע, כל הסיפור הזה נשמע לי, גם הטיימינג, גם היציאה הדרמטית הזאת, וזה נראה לי קצת יותר מדי, אירוע יותר מדי פוליטי, מאשר פרופר הבטחתי מודיעיני. אני מסייג את דבריי, לא מצוי במודיעין.
1: החבר'ה ביחידה להבטחת אישים, להערכתך גם חושבים כמוך?
0: לא יודע.
2: מהמידע המודיעיני שיש לך.
0: אני חייב להגיד לך שאני תוהה ביני לבין עצמי, אם היום הייתי בפעיל, כאילו עדיין משרת, איך הייתי נוהג בתחום הזה או באירוע הזה. בסוף, אבל יש ארגון, יש יחידה, יש מנהלים, יש, הם אלה שמחליטים, יש מדיניות, ובסוף אנשי היחידה עושים את המוטל עליהם, ודרך אגב בצורה הטובה ביותר, once החליטו שמאבטחים את מישהו כזה או אחר, אז הם יעשו את
1: זה הכי טוב. ש... לא, אבל יש, אנחנו שומעים בתקופה האחרונה על זליגה של שיקולים פוליטיים שמישהו מנסה להנחית על היחידה להבטחת אישים.
0: נכון, זה היה דרך אגב, היו ניסיונות כאלה תמיד. יש תמיד כל מיני אנשים שנורא נורא רוצים להיות מאובטחים, ונורא וזה, זה מין פעם זה היה יותר, אולי היום פחות, זה סמל סטטוס.
1: אתה אומר ימין ושמאל, אבל...
0: יש הטבות, אתה יודע, לא צריך שאתה לא מחפש חנייה, כל מיני...
1: אבל בן כספית מתאר שנתניהו כראש האופוזיציה הוא ש... הוא שדרש פתאום שיור אופוזיציה יהיה מובטח, ושמשפחת נתניהו יותר מראשי הממשלה האחרים, רגישה מאוד להבטחתה. אתה אומר שהם לא חריגים בכך בנוף ראשי הממשלות?
0: לא, הם כן. לגבי המשפחה עצמה, הם כן חריגים. היה תמיד, נהגנו להבטח את ראש הממשלה עצמו, ואת בני, לפעמים את הגברת כשהיא נוסעת לחול, זה היה מאוד מקובל, כשהיא נוסעת לבד לחול אז היא תהיה מובטחת, בחול יש איומים אחרים, או בהתאם להערכת מצב כזאת או אחרת. ואז אם יש הערכת מצב ויש מודיעין וכו', אז מבטחים גם את בני המשפחה, חד משמעית, אני אומר שבהיסטוריה היו מקרים שקיבלנו מידע, טיפלנו בו. בדרך כזאת אחרת, דרך אגב, בדיסקרטיות ולא על, מעל גלי האתר או, או, או ברשתות. שהיום זה מקובל שכל פיפס זה מיד נמצא בכל בחוץ. אבל צריך לעבוד עם שכל ישר ולהחליט מה כן ומה לא. את בני המשפחה, אם אין צורך ואם אין איום מאוד מאוד ברור, אז אין צורך להבטח אותם. הם לא סמלי השלטון. אתה מאבטח את סמלי השלטון. כשאתה מתגייס ליחידה להבטחת אישים, אתה בא לאבטח שבעת סמלי שלטון. לא נראה לי שבן של ראש ממשלה כזה או אחר, דרך אגב, לא נכנס איתך עכשיו לפוליטיקה, מצד ימין או מצד שמאל, או מהמרכז.
2: מועמד לראש ממשלה צריך להיות מאובטח, כי הוא לא גם לא סמל שלטון.
0: הוא חד משמעית צריך להיות מאובטח, מכיוון שהוא האלטרנטיבה, ובאקלים הציבורי שיש היום, ובמתח שיש ברחוב, ובאלימות שיש מסביבנו, והיה ויש מועמד כל כך דומיננטי לראשות ממשלה, צריך להבטח אותו.
1: למה לא להבטח כל מי שיש לו 6 מנדטים ומעלה?
0: כי זה לא הקייס, אתה לא בודק את זה לפי מנדטים. אתה
1: רוצה ששב"כ יקבע מי המועמד לראשות הממשלה?
2: בסקרים.
1: אין בחירה ישירה בישראל.
0: ממש לא, אני רוצה שהוועדת השרים שקובעת את הדבר הזה, תקבל את המלצותיה מאנשי המקצוע, והיא זו שתחליט האם הוא עמד שנמצא בחודשיים לפני בחירות ובאווירה שיש היום, האם מדינת ישראל תוכל לספוג
1: שמישהו יפגע בו. אומרים בשבק שאין מודיעין על פגיעה באיזנקוט.
0: אז אני תקשיב למה שאני אמרתי. האם מדינת ישראל יכולה לספוג פגיעה במועמד כזה או אחר, שבעוד חודשיים יש סיכוי, בוא נגיד של 50%, בסדר שהוא יהיה ראש ממשלה. אני חושב שלאור העבר שלנו בתחום הזה, ולאור האקלים הציבורי שיש היום ברחוב, כדאי מאוד שיאבטחו את האנשים הרלוונטיים. דרך אגב, אני מזכיר שבנט ולפיד מובטחים מתוקף תפקידם הקודם והנוכחי, ולכן הייתי חושב שצריך לסגור את הפינה הזאת.
1: הדברים ברורים.
0: שחס וחלילה לא נצטער בדיוק בעוד חודשיים.
1: הדברים ברורים. צחי צוקר, בחיל שעבר ביחידה להבטחת אישים. תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
4: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
3: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
4: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.

0: למה אנחנו פתאום שומעים את מילותיו של ירון לונדון, אתה שוודאי שואל.
1: כן, אנחנו ברדיו.
0: השיר נכתב על ימי המרדפים הגדולים בחטיבת הביקה בדרך חלון. היו הכנופיות מבריחות כלי נשק וטרוריסטים מירדן. והנה כאילו לא עברו עשרות שנים.
1: וחזרנו לרדוף, ועדיין אנחנו... אבל העיקר שאנחנו רודפים ולא נרדפים.
0: בדיוק.
1: זו הנקודה.
0: אבל היום הרודפים, גדודי הביקה, גדוד לביאי הביקה של לוחמות ולוחמים, אתמול השבוע ניהלו מרדף, תפסו שלל, טענו מי שהייתה ממפקדי המרדף, סרן ב' מפ' בלביאי הביקה, שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: בסדר, גמור, מה שלומכם?
0: איך נראה מרדף ב-2026?
1: האם זה כמו בסרטים?
2: אז בעצם אנחנו מקבלים דיווח על שני חשודים שבעצם נעים במרחב המובלט. אנחנו ככוח הפלוגתי, הכוח הגזרתי, קופצים למרחב, יחד עם כוחות חברים, כוחות של מטילה, ניאגי, צוות 100, שזה צוות של הגדוד, וכוחות של חיל האוויר שבעצם מופצים למרחב. ומתחילים לבצע סריקות. אנחנו סוגרים על השטח שבו בעצם זיהו את החשודים.
0: מה, מה רואים?
2: אנחנו מזהים שני חשודים שנעים מכיוון מזרח לכיוון מערב.
0: רצים? מה, מה זה נעים? מחופשים למישהו?
2: אנחנו מזהים אותם לבושים בבגדים רגילים, נעים דווקא בתנועה איטית ובטוחה, ממש נעים בביטחון לעבר הגבול המערבי, ואנחנו בעצם מוקפצים למרחב. סוגרים את השטח, כל כוח בעצם מקבל את המשימה שלו, סוגרים את המרחב, מצליחים לבצע סריקות.
0: מה זה סוגרים? סוגרים עליהם מין עיגול גדול שנסה למנוע מהם לחמוק?
2: אנחנו בעצם מבינים רגע את המרחב, מבינים מה הנתיבים שמהם בעצם יכולים להגיע ולחדור, וזה המיקומים שאנחנו מקומים את הכוחות שלנו. לפי זה אנחנו בעצם מבינים שהשטח סגור, אין לחשודים מקום... בעצם להימלט, ומשם אנחנו מתחילים לבצע סריקות יחד עם הגששים של הגדוד, ולפי העקבות אנחנו בעצם מגיעים לנקודה האחרונה שמהם בעצם זיהינו אותם, ומתחילים לבצע את המרדף עצמו.
0: שוב, ממש מרדף כמו שאנחנו מדמיינים את גנדי רץ במעלה מצוק העתקים?
2: לא בהכרח בריצה, אלא באמת רגע בצורה שהיא איטית, מובטחת, צורקים יחד עם כוחות של חיל האוויר, יחד עם גששים, מזהים את העקבות של החשודים, ובעצם מתחילים לנוע על גבי העקבות, וככה בעצם מגלים עוד פרט ועוד פרט בשביל להגיע למיקום האחרון שלהם, וככה אנחנו בעצם מתחילים לסגור מעגלים. רק בשעות הבוקר יש לנו את צוות 100, שזה הצוות צלפים הגדודי, שבעצם מזהה שני דמויות חשודות במרחב.
0: עד הבוקר הם שם? רגע.
1: מה, מחתרים אותם?
0: בית, רגע.
2: אנחנו מקטרים את המרחב.
0: מה זה מרחב? כמה גדול המרחב?
2: מרחב של בערך קילומטר על קילומטר, שבעצם זה שטח של מטעים. מאוד קשה לסרוק שם את המרחב. אנחנו מתחילים בעצם לבצע את הסריקות, כמו שאמרתי, בהכוונה גם של כוחות חברים של הגדוד, גם כוחות חברים של חיל האוויר שסורקים שם את השטח. ובעצם בשעות הבוקר אנחנו עם אינדיקציה ראשונה, זיהוי של הצוות צלפים.
0: אומרים, ראינו, אנחנו רואים אותם, מה, הם טיפסו על עצים?
2: לא,
1: מה שנקרא טיפסו על עץ גבוה מדי.
0: בדיוק.
2: נעים על הקרקע, נעים בצורה שהיא טיפה חשודה, מתכופפים, מדי פעם טיפה רצים, וככה אנחנו מבינים שככל הנראה אלו שני החשודים שלנו.
1: הם מחזירים אש באיזשהו שלב, או שהם בעצם רק במנוסה?
2: הם לא עם ממלח עליהם, אלא רק עם תיק שככל הנראה בדיעבד אנחנו מבינים שזה תיק שנמצא בו המלח, אבל אנחנו לא מזהים עליהם נשק חם.
0: שני אנשים הולכים עם תיק על גבול ירדן ישראל בתוך מטע תמרים. אתם,
2: נכון.
0: וכוחותייך חודפים אחריהם בעצם, או סוגרים
2: נכון,
0: עליהם.
2: נכון, אני יחד עם הכוחות שלי סוגרת, והכוח שלי מבצע מרדף יחד עם הגששים של הגדוד. והם יחידת מירול.
1: והרגע האחרון הוא שהם מרימים ידיים ויוצאים ונכנעים, או איך זה בעצם, איך קורה הפינלי?
2: הסגירה הסופית זה בעצם הכוונה של הצוות צלפים את הכוחות שלנו בשטח, הם מכווינים אותנו לנקודה האחרונה שבה הם זיהו, ואנחנו בעצם מוצאים אותם מתחבים מתחת לסבך בתוך המטעים.
0: את באה ואומרת להם, you busted, תביאו את כל מה שיש לכם?
2: כן, אנחנו מבצעים נועל מעצר חשוד מלא.
0: לא, מה זה מבצעים נועל מעצר? מה, תני לנו את
1: המשפטים. יש משפטים שכתובים שצריך להגיד?
2: אנחנו מבדים רגע שאין עליהם באמת אמלח ונשק, הם קוראים להם רגע בקריאות בעברית, הם כבר יוצאים מהשישים, ומשם אנחנו בעצם מזכים אותם. לאחר מכן אנחנו גם ממשיכים רגע בתחקור של החשודים, אנחנו מבינים שהם הניחו את התיק באחת הנקודות במהלך התנועה שלהם. הם בעצם מסגירים את המיקום של התיק, אנחנו מגיעים ומוצאים עוד 10 אקדחים שהיו במהלך
0: לאן הם ניסו להבריח אותם?
2: ככל
0: הנראה לשטח
2: ישראל.
0: וואלה, זה השלל, את מפי לוחמים ולוחמות, זה בינתיים השלל הכי גדול שהיה לכם בפעילות שם?
2: אני מפי על פלוגה מבצעית בחודש וחצי, זה התפיסה הראשונה שלי כמפקדת פלוגה. בבחינת היסטוריה גזרתית, אז הגדול שלנו תפס המון הברכות, הברכות גם שהן יותר גדולות. ובעצם זאת ספציפית ההברכה הראשונה שלי שאני תופסת יחד עם הפלוגה המבצעית שלי. וזה הישג מאוד מאוד גדול, זה הישג שגורם לנו כלוחמים להבין את המשמעות ואת העשייה היומיומית. גורם לתושבים ולאזרחים להבין שיש פה כוח גזרתי שהוא כוח חזק שמבצע את המשימה שלו בצורה הטובה ביותר.
0: איך הגעתם?
2: אתמול בערב ביצענו ערב פלוגה, ובאמת שיבחנו את הלוחמים על העשייה היומיומית שלהם.
0: לא, מה זה ביצענו ערב פלוגה
1: וזה?
0: מה, דפה, איך חגגתם?
2: אנחנו עשינו על האש, על האש פלוגתי. ישבנו, באמת דיברנו עם הלוחמים. בסוף העשייה היומיומית שלנו היא עשייה מאתגרת, ששוחקת את הכוחות בקצה.
0: גם חם, לא?
2: וברגע שאנחנו
0: חם ממש.
2: חם מאוד, חם מאוד בביקה.
0: מאיפה את בארץ?
2: אני מקרמיאל.
0: פחות חם?
2: פחות. אנחנו התרגלנו במהלך השירות המבצעי
1: למזג
2: האוויר של הביצה.
0: בית, סרן בית, כל הכבוד.
1: תודה רבה גם.
0: תמשיכו כך. ותודה שאתם שם.
2: זה באמת העשייה של הלוחמים היומיומית, ואני באמת יש לי את הזכות הגדולה להוביל אותם ולהגיע גם להישגים מבצעיים כאלה.
0: אחלה בית. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: דרוקמן, קיזוז או פרסומות ואז קיזוז? מה נפסק? אתה מכיר את היוזמה של הקיזוז?
1: סליחה, בתור אחד שבא מהכדורגל, כשאתה אומר לי קיזוז זה רק דבר אחד.
0: של לוזון...
1: זה עונה המפורסמת ב-2010 של הפועל תל אביב.
0: אז יש עולם גם מחוץ לכדורגל, ידידי שרון
1: דוד אוריץ'. כן, בבקשה, איזה קיזוז אתה מדבר?
0: מי שלא נמצא בארץ ביום הבחירות. איכשהו. לא חשוב שמות, לא חשוב לסיבות, והוא רוצה להתכזז עם מישהו בארץ שאין לו כוח להצביע, אומר, אני מהמחנה שלי, מוצא מישהו מהמחנה היריב, שניהם נודרים, נדברים ביניהם לא להצביע. הראל קליינר, שלום.
3: היי, מה נשמע?
0: אתה יזם חברתי וטכנולוגיה, אבל בעיקר, אתה ממתניעי המהלך הזה.
3: כן, אתה יודע, זה סוג של יוזמה פרטית אישית.
1: תסביר את המהלך, אני מודה שלא ככה הבנתי, עקיבא מסביר לא פחות, אני רוצה שתסביר לי.
3: זה די קרה מאיזושהי שיחה שירותית עם כמה חברים, שלדוגמה נמצאים בחילופי סטודנטים בזמן הבחירות, וממש ממש מתבאסים על זה, ודיברנו על זה שרק אם היה איזושהי דרך להבין שכאילו אם הקול שלך לא ילך, כאילו, שגם אם לא תצביע, אז אתה תדע שלפחות מישהו אחר שמצביע בדעה שמנוגדת אליך גם כן לא מצביע, אז זה מייצר לך איזושהי תחושה יחסית נוחה יותר ותחושה נעימה יותר בלב, שאתה לפחות לא מצביע, אבל זה מסיבות שאין לך מה לעשות איתן, לפחות גם תתקזז עם מישהו אחר שלא מצביע.
0: אבל מה נעשה עם, מה אתה עושה עם אנשים? נניח, אני לצורך העניין מצביע לגוש השמאל. אני נרשם ואני אומר, תנו לי ימני שלא מצביע, אבל אני כן הולך להצביע בסוף.
3: יפה, אז בגדול, כל הרעיון פה זה באמת לתת תחושה טובה לאנשים, ואתה יודע, בסופו של דבר גם יכול לתת מזה איזשהו חיבור נחמד בין מצביעי קואליציה-אופוזיציה. בסוף איך שהדבר הזה עובד, זה שכמות הוודאות שאתה יכול לייצר לעצמך תלויה בכמות המידע שאתה מנדב. מה הכוונה? שאם אתה עכשיו מנדב את האימייל שלך, או מספר הטלפון שלך, או כל פרט אחר שאפשר לצור איתך קשר, אז בעצם המערכת מקשרת אליך מישהו אחר שגם כן ידב מידע שכזה, והיכולת לוודא שבאמת לא עובדים עליך, או שאתה יודע, לא כזה מנסים למנוע ממצביעי קואליציה אופוזיציה להצביע, היא בסוף בחיבור של האחד, אחד מול אחד הזה שהמערכת מייצרת. זה, אני אסמד למדעי המחשב, זה פשוט, אתה יודע, תמיד זה משחק של בין עד כמה אתה רוצה שאותו יוזר ישים את הפרטים שלו, מאשר עד כמה שהפרטים יהיו, עד כמה שהתהליך הזה יהיה ארוך ומייגע. כאילו אם היינו באמת מבקשים עכשיו לתוך העניין כרטיס טיסה ומלון וזה, כנראה שאף אחד לא נרשם. זה צריך למצוא איזשהו איזון בין הדברים האלה.
1: אוקיי. ויש כבר נרשמים?
3: כן, יש באזור ה-80 או 90 נרשמים כבר.
0: אוקיי, 40-50 זוגות בעצם.
3: כן, משהו כזה. בינתיים יש תעדוף של בערך שני שליש מצביעי אופוזיציה, זה מה אני רוצה?
0: שמאלנים שרוצים ימני שיגמור עומר לא להצביע יחד איתם.
1: שמע כמו טינדר של בחירות.
0: כן.
3: מה זה, שוב, סליחה.
1: זה נשמע, כן, תנראה שם אמבולנסים. זה נשמע כמו טינדר של בחירות.
3: כן, יש בזה איזשהו...
1: אם אני מחליק ימינה אז אני צריך ימני, ואם אני מחליק שמאלה אני צריך שמאלה.
0: אוקיי, שמור חלון. אלה הדברים, אראל קליינר, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, להתראות.
0: אוקיי,
1: זהו, נגמר הכיזוז.
0: פרסומות ואז דולי פרטון,
1: או שמקזזים עכשיו כבר את דולי פרטון? מקזזים את דולי פרטון?
0: השאלה אם יש פרסומות או מיד תפילת ההשכבה.
1: אז אני רוצה לדבר איתך, רגע, הגענו לנושא המרכזי של היום.
0: אוקיי, מאזינות ומאזינים.
1: לא לי פרטון, מה זאת אומרת? לא, באמת, אפשר לדבר על הלפיד של בחדר?
0: נמצא איתנו באולפן ידיד אישי, הייתי אומר.
1: אני לא אשכח את הישיבות שלנו בקסית.
0: כן. עם חצקל.
1: אני, אריק, חצקל. דולי פרטון, דולי מנגה ששיחק באשדוד.
0: אתה קראת לדולי כמובן.
1: יחד עם מוישה איסקסית, אבל אם נדבר רגע ברצינות, הנה הגרסה המקורית של I Will Always Love You, אחד מהשירים הנמכרים ביותר בהיסטוריה.
0: הנמכרים.
1: מצליחים ביותר.
0: אתה מחכה לקליימקס.
1: לא, זה כמובן הגרסה המקורית של דולי פרטון. אנשים לא כולם יודעים שאת השיר של ויטני יוסטון כתבה ושרה במקור דולי פרטון.
0: שהלכה לעולמה.

0: עכשיו, עקיבא, צריך להבין, מדובר בנכס צון ברזל אמריקאי אמיתי. דונלד טראמפ צייץ לפנות בוקר על, על, על אהבתו אליה, על כמה שהיא חשובה לתרבות האמריקאית. הוא הציע, לא חושב שבציניות, זה בראשו הקודח, ככה הוא חושב על זה, שבוע שלם להוריד את הדגלים בכל ארצות הברית לחצי התורן. אני לא אגיד לך שהיא הזמרת האמריקאית המצליחה ביותר אי פעם, אבל היא כן הכי אמריקאית, אולי יותר מאי פעם.
1: אולי ביותר. בוא נבדוק מה, ממה עשויה, עשוי המותג הזה. תומר מולביטזון, שלום.
2: שלום.
0: אגב, עקיבא, אתה יודע שבין כל התומרים שבתאגיד, תומר מולביטזון הוא מהבחירים, באמת מהבחירים של התומרים, ויש פה לא מעט...
1: בדירוג הפנימי.
0: בדירוג הפנימי, טופ שלוש לפחות.
2: שרון פשוט אתמול בשידור בטלוויזיה, קרא לי מיכלזון, אז הוא מנסה לפצה על זה.
0: ולא הצלחתי. אבל הוא מקבל את זה כל הזמן.
1: תומר מיכלזון הוא נשיא כאן הסקטים, ואתה מכאן 88 וכאן הסקטים. מה הפך את דולי פרטון לדולי פרטון?
2: דולי פרטון, וזה כל היופי, אתה יודע, היא לא מוצר שמישהו אינדס, היא אינדסה את עצמה. דולי פרטון התחילה עם, הזכרתם קודם את היבול לאול מזלבי, זה נתפס כשיר אהבה, אבל זה שיר פרדה מהמנהל שלה, כי יצא לדרך עצמאית, ובנתה את המותג הזה שאנחנו מכירים דולי פרטון. עד שנות ה-70 היא זמרת קאנטרי, מוזיקאית, היא עוצרת, היא מוערכת, אבל מהרגע שהיא יוצאת בשנות ה-70 לעצמאות, היא הופכת את עצמה לאייקון, כמו הזכרתם קודם את דונלד טראמפ, אז ידענו מי זה דונלד טראמפ לפני שהוא רץ לנשיאות, הוא היה אייקון אמריקאי. אל קוגן הוא אייקון אמריקאי, מקדונלדס, מגדלי התאומים, כאילו זה ברמה הזאת, היא אייקון אמריקאי, והיא עשתה את זה בזכות הומור, ובזכות זה שהיא נטרלה את הביקורת בכך שהיא ירדה על עצמה. אתה יודע, כשקראו לה כבשה המשובטת הראשונה דולי, על שם דולי פרטון, בגלל שפיתחו אותה מעטין, בגלל החזה של דולי פרטון, קראו לה דולי, כן? אז התגובה של דולי פרטון הייתה לבקש שהיא, אחרי שיסיימו את כל התהליך וישבטו אותה, לגדל את הכבשה אצלה בחווה. זאת אומרת,
0: היא
2: ישר קפצה על הרימון כל פעם
0: כשהיה. היא מבריקה והיא חכמה והיא מצחיקה, אבל דיברת על הטין ו... אי אפשר שלא לדבר, בטח בחוץ לארצות הברית, על הנושא של המראה החיצוני של דולי פרטון, לעומת העומק הפנימי. כי דולי פרטון, כן. אמרת על האינדסה, היא אינדסה את עצמה, כן, אינדסה, היא נראית כמו, ולאורך שנים, ומאהבה ומרצון, וגם לא התחבאה, והיא אמרה, היא עושה את זה בכוונה, מעין בובה, מעין בובת ברבי, מנופחת כזאת, שככה היא רוצה לראות,
2: כן.
0: ולנו, בני האנוש, יש בראש מה בעצם אומרת הדמות הזו של הברבי, איזה משהו חלול, משהו שאין בו תוכן, משהו שאין בו עומק.
2: זה קצת גרם לכך שהם פספסים את העומק.
0: והגברת הזו כתבה 3,000 שירים.
2: כן, ונגנה על 20 כלי נגינה, ואתה יודע, הוציאה מאות אלבומים, וזכתה במאות...
0: 11 פרסי גרמי, כן.
2: כן, במאות פרסים ומיליוני מכירות ברחבי העולם, וזה לא רק בגלל, זה לא, מה זה לא רק? זה לא בגלל המראה שלה, זה בגלל היכולת שלה לכתוב, להלחין, אבל מעבר לזה לנהל. זאת אומרת, היא ניהלה את הקריירה שלה, היא פתחה פארק שעשועים על השם שלה, היא תרמה המון כסף לחינוך במדינת טנסי, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הדמות המצחיקה הזאת, היא גם הופיעה בסרטים, אז זה גם הכחיש טיפה את הדימוי שלה, כי תמיד היה סרטים קומיים. אבל בואנה, היה שם שכל עצום מאחור הדבר
0: לא,
2: הזה.
0: בטח אצל אנשי המוזיקה, המחשבה שעולה לגבי, איך נקרא, סינגר סונגרייטר, הדברים כאלה, זה יותר, אני יודע, ג'ניס ג'ופלין כזאת, אתה יודע, זה משהו...
2: לא, אתה צודק, היא לחלוטין, סינגר סונגרייטר, לא פחות מבוב דילן בעולם הקאנטון.
1: וואו.
0: בבקשה, בבקשה, הנה, בבקשה, זו חתיכת אמירה.
1: וואו, פחות מבוב דילן, בואו, חבר'ה, יש לנו מאזינים, הם ידועים בחיבתם לשריפת תחנות רדיו כשהם לא אוהבים משהו.
0: עכשיו, פריט המידע הטריווי הכי גדול עליה, אמרנו את זה גם בשידור, זה מי שמכיר יודע, אז הוא אומר, שוב אומרים את זה, אבל חייבים להגיד למי שלא מכיר,
1: okay.
0: שביום אחד היא התיישבה וכתבה נכון. את שני השירים הכי גדולים שלה, גם את I Will Always Love You, yeah. וגם את ג'ולין, שהעניקו לה מאות
2: לא,
0: מיליוני דולרים.
2: אני רוצה להגיד לעקיבא, שאל okay. תדאג, לא ישרפו, תראה, אם לדילן היה שיער בלונדיני וחזה גדול, אולי גם היינו לא לוקחים אותו ברצינות כמו שלקחו את דולי פארטון.
1: כלומר, זאת הייתה הכללה שלה.
2: הכללה שהיא ניסתה כל הזמן להפוך אותה לכלי, וגם הצליחה.
0: אבל גם, אגב, דיברת על העצמאות שלה, והעצמאות נשית, בטח בשנות ה-60 וה-70, וכשאלוויס פרסלי רצה, אלון פרוכטר אגב מסייע לנו בזה, כשהוא, אלוויס רצה חצי מהזכויות על We'll Always Love You כדי לשיר את השיר, היא סירבה, וזה היה מהלך, אתה יודע, זה מהלך של ברמה של ביל גייטס.
2: ולא הפסידה כסף בסוף.
0: היא הרוויחה על זה 100 מיליון דולר בתמלוגים, כמו שמספר לנו.
1: מי יורש אותה?
0: מי לא? העם האמריקאי.
1: האומה.
0: נשמת האומה.
2: זה עניין, אגב, שהיא לא נותרה רק אייקון אמריקאי. מוזיקת קאנטרי פחות חוצצת את גבולות ארצות הברית. היא מוזיקה מאוד אמריקאית, אין הרבה ליטי חופקי עולם מעולם הקאנטרי. סולי פרטון היא דמות ידועה בכל העולם. וזה לא מעט בזכות הדימוי שהיא בעצמה טיפחה.
1: אוקיי. אז כאמור, מערכת קובנוביק נפרדת מדולי פרטון.
0: ואפרופו דולי פרטון ויצירות, אנחנו שומעים תומר על כך שבאוסטרליה עומדים, או כבר זה...
2: אפרופו שיבוט.
0: כן, אפרופו שיבוט. הולכים לאסור את בעצם השמעה של שירי AI?
2: לא לאסור. משהו קורה עם AI בכל העולם במוזיקה. באוסטרליה היה גרסת כיסוי של בי-ג'יי לשיר לייק הפרייר של מדונה, והגרסת כיסוי הזו הפכה ללהיט, אבל אז כולם אמרו, רגע, משהו פה חשוד, ואז גילו שזה הקולות הונדסו עם AI, התוקלים הונדסו עם AI, והחליטו במצדים הרשמיים להגיד, אוקיי, אנחנו, מה שנכלל בו שימוש ב-AI יצעד במצד אחר, ולא במצדים הרגילים. זאת אומרת, אם ה-AI מחליף את היוצר...
0: אז בקרוב יהיה מצד הבילבורד 100 AI songs. כמו, יש R&B, יש AI.
2: חשוב מזה, אם אתה תלך לגרמניה, בסוף יולי, אז טונו, שזה היצרן והAI הכי מתקדם של מוזיקה והכי משומש, חטף מכה מאוד קשה מבית המשפט במינכן, כי הצליחו להוכיח שאין שם משהו מקורי. בגלל שימנו את המנוע הזה על מאות אלפי יצירות קיימות, הוא לא ממציא שום דבר חדש, הוא לוקח את היצירות הקיימות ומסדר אותן חדש.
0: אגב, שמעתי גרסה חדשה ל-Don't Look Back in Anger של Oasis, עשו כאילו גרסת סול משנות ה-70, מטורף, מטורף. אבל הם אומרים, הלהקה נקראת פייק מיוזיק, זאת אומרת, אתה יודע שזה לא אמיתי.
2: כן, וגם בספוטיפיי מתחילים לתייג שימוש בכלי AI וכו'. מצד אחד נלחמים מזה, מצד שני אי אפשר ללחם.
0: אבל מה שאנחנו שומעים כרגע, אף מכונה לא תוכל להוציא את הרגש הזה.
1: לעולם לא.
2: אתה יודע, אני יודע שאתה מאוד אוהב את השיר הזה, ואנחנו מדברים על דולי פרטון, אבל אני צריך להגיד, מי שכתב את השיר הזה זה הבי-ג'י.
0: נכון, ברי גיב, כן, ברי גיב
2: היחיד,
0: כן. תומר, איך שמשברה? תומר
1: מולביצון,
0: נכון.
1: התומר הכי תומר בתאגיד השידור הישראלי.
0: תודה רבה.
2: יצאתם מזה, תודה.
1: תודה לך, תומר. יש כאן 88 וכאן הסקטים, נאמר. השבוע של הזה בקובנוביק מגיע לקיצו. אולי כמה מילות סיכום.
0: של דולי פרטון וקני רוג'רס.
1: כן.
0: אתה מפריע לי לשמוע את השיר.

0: אתה אוהב, אה?
1: Islands in the Stream, חברים.
0: מילות הסיכום של השבוע הזה
1: היה כיף גדול, עקיבא נוביק,
0: שרון דודוביץ' ואיתמר דרוקמן ורז גפנר, אורננה פרידמן ודרור רוטשטיין, הוא אריאל מלכה, הוא נועה אקסינר אמסלם. תודה רבה לשירותך כאן, רוני קובן, אני מקווה יחזור ביום ראשון הקרוב. שרון דודוביץ', תודה רבה.
1: עקיבא נוביק, תודה לך.
2: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אחרי החדשות, יערה שפירה. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, מטיל ספק בנכונות הדיווח שיאיר נתניהו נאלץ לשוב בבהילות ממיאמי ארצה בשל מזימה אירנית להתנקש בו. מייסד המפלגה החדשה, הציבור החרדי, מוטי לייטנר, אומר כי חיוני שמפלגה המייצגת את כל החברה החרדית תיבחר לכנסת. יישוב חדש בהר חברון, קרמי יהודה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. הדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית שיאיר נתניהו שב בבהילות ארצה ממיאמי לאחר שהמודיעין הישראלי חשף בסוף השנה שעברה מזימה אירנית להתנקש בו. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדיווח מעורר סימני שאלה.
13: הרשו לי לפקפק במקרה הנוכחי.
0: כי מה?
13: לא יודע, הטיימינג של ההודעה הזאת לתקשורת, אם תקרא את הכתבה עצמה, תראה שהיא מוזרה קצת, לא יודע. לא...
1: מה מוזר בה?
13: תקראו שם, תיכנסו לפרטים, עזב את חפצה וכאלה. אני עשיתי ככה ריחוח מהיר, זה לא כל כך מדויק, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמי שחושב או מרגיש שהוא מאוים בחוץ לארץ, יתכבד ויבוא לפה.
12: בחיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. החברה החרדית והבחירות. מייסד המפלגה החדשה, הציבור החרדי, מוטי לייטנר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מנוס מלהכניס לזירה הפוליטית מפלגה שתייצג את כל החברה החרדית.
14: מטרת העל היא להכניס בכל מחיר, בכל צורה, בכל חיבור שידרש, נציגות חרדית שמייצגת את החברה החרדית לכנסת הבאה. אנחנו מפלגה ימנית, הציבור החרדי הוא ימני, הוא שמרני, אנחנו תומכים במועמד הגוש האמוני לראשות הממשלה, אבל אנחנו מבינים שאחרי 7 באוקטובר מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ממשלה של חצי עם. מושק חשוב וחיוני מאי פעם שתהיה מפלגה חרדית שמייצגת את כלל חברה החרדית ולא רק את הפלג הירושלמי, מה שהפכו להיות המפלגות החרדיות.
12: יישוב חדש בהר חברון, כרמי יהודה שמו. היום עלו על הקרקע המשפחות הראשונות בהתנחלות, הראשונה מבין ארבע שיוקמו בתחומי המועצה האזורית, כדי ליצור רצף התיישבות מאשכולות עד תלם, אף היא התנחלות חדשה המוקמת בעצם הימים האלה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. פלילים, בסניף בנק ברחוב סלמה בתל אביב, דקר אדם עובדת ופצע אותה בינוני. כוח משטרה חש למקום ועצר את החשוד במעשה בן 67. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לדברי המשטרה, האדם מעורער בנפשו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
15: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות
17: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. בשבת שוב התחממות קלה. לקראת הלילה יתחיל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים יחידות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: עכשיו יערה שפירה, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום.

0: שלום, שלום לכם, 12 ועוד 4 דקות עכשיו, אנחנו בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב', זה יום פוליטי, יום אחרי הכרזת המפלגה החדשה של אופר וינטר, והקריאה של נתניהו שלא להצביע למפלגות קטנות בימין. ננסה להבין האם רסיסי המפלגות האלה הולכים לאיחוד, ואם לא, למי מהן יש סיכוי אמיתי לעבור את אחוז החסימה. נהיה גם עם הבלגן בפריימריז של הליכוד, השרה גילה גמליאל, שעשויה להיות מודחת למקום לא ריאלי ברשימה אחרי ספירה חוזרת של התוצאות, תהיה איתנו בהמשך. אבל קודם כל אנחנו לדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית, כי יאיר נתניהו היה יעד למזימת התנקשות איראנית בעת שהתגורר בדרום פלורידה. זה דיווח שלפיו המודיעין הישראלי חשף את המזימה, וסוכנים איראנים כבר עקבו אחרי יאיר נתניהו באזור מיימי. בעקבות ההתראה הזאת הוא הונחה לעזוב מיד את ארצות הברית, ואכן חזר לישראל. אומרים שלום לך, עורך חדשות החוץ, רנסי קורן.
1: שלום יארה. כן, רשת ניוזמקס האמריקנית מדווחת שיאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד למזימת התנקשות איראנית בעת שהתגורר בדרום פלורידה, לפי גורם ברשויות אכיפת החוק האמריקניות ששוחח עם הרשת. המודיעין הישראלי חשף את המזימה כבר בדצמבר האחרון והעביר התראה לרשויות בארצות הברית. פעילים איראנים כבר היו באזור מיאמי, ביצעו מעקבים אחר מקום מגוריו של נתניהו הבן ואחר תנועותיו. בעקבות המידע המודיעיני הוא הונחה לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי. הוא עזב בלי לקחת את החפצים שלו וחזר לישראל. נתניהו התגורר באותה תקופה בהולנדל ביץ' סמוך למיאמי תחת הבטחה ישראלית צמודה. והדיווח הזה כמובן מתפרסם לאחר שראש הממשלה נתניהו אמר השבוע בערוץ 14 שאיראן ניסתה לרצוח את אחד מבניו בלי לציין במי מדובר. דבר המזימה היה ידוע לחלק מכלי התקשורת במשך חודשים, אבל
0: כולל לכלי התקשורת הזה, אבל לא יכולנו לפרסם אותו מטעמי צנזורה עד שנתניהו פשוט חשף את המידע הזה.
1: בדיוק, והדיווח הזה כמובן מצטרף לשורה של התראות וחשיפות על פעילות איראנית נגד יעדים ישראלים ואמריקנים. השבוע הטלוויזיה הממלכתית של איראן פרסמה סרטון שקרא לחסל את ברון טראמפ, בנו בין ה-20 של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי הדיווח הזה הסרט כלל פרטים על התנועות שלו, כלי הרכב שבהם הוא משתמש, הבטחת השירות החשאי. ארצות הברית חשפה בשנים האחרונות גם כמה פרשות שבהן נטען שאיראן ניסתה לפגוע בבחירים אמריקנים, בין היתר משרד המשפטים האמריקני ישים פעילים שקשורים למשמורת המהפכה בניסיון לפגוע ביועץ לביטחון לאומי בולטון, בחירים נוספים בממשל האמריקני. צריך לומר שברור מאוד שהאיראנים מחפשים הזדמנות לנקום, הם גם אומרים את זה בכל הזדמנות, חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי ורבים רבים מקרב הצמרת האיראנית, הייתה תמריץ משמעותי מבחינתם, והם מתכוונים להגיב, הם יחפשו וימשיכו לחפש כל הזדמנות לבצע את זממם בהקשר הזה, ושירותי הביטחון ככל הנראה גם בישראל וגם בארצות הברית חייבים לעמוד על המשמר ולהיות חכמים יותר. כן. ממשמרות המהפכה האיראנית.
0: תמיד כך. רנסי קורל, תודה רבה. חיים תומר איתנו, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, שלום אדוני.
2: שלום וברכה.
0: הרבה יותר קשה להבטח אישיות כמו יאיר נתניהו בחול? זה אתגר יותר גדול מלעשות את זה בארץ?
2: להבטח אותו במצב של שגרה, זאת משימה. שהשירות הביטחון הכללי, אגף הבטחה, אמון על משימות שכגון אלה. בארצות הברית יחסית יש סינון די גבוה של אנשים שיוצאים ונכנסים, אבל זה לא מבטיח סינון הרמטי, מה גם שיש הרבה מאוד איראנים שחיים בארצות הברית, וכנראה שחלקם הקטן עובד עם גורמי המודיעין האיראנים. הרבה יותר קל להגן על יאיר נתניהו, או על מישהו שדומה ליאיר נתניהו, אחד שקשור למשפחות של מה שאנחנו קוראים מוסעים ומובטחים, בארץ משהו בחול, בארץ הסינון הרבה יותר הרמטי, ההגנה הרבה יותר טובה, הכרת השטח הרבה יותר טובה, כל מי שאוסף מלם, מה שנקרא מידע למבצע, שכנראה כבר נאסף על בנו של ראש הממשלה, אנחנו פה יכולים לזהות אותו הרבה יותר בקלות מאשר בחסות, נקרא לזה, הסביבה, המבצעית של חוץ לארץ.
0: ולכן אתה מניח שגורמי ההבטחה מייעצים לבנו של ראש הממשלה להישאר כאן?
2: אני מניח כך, אני לא יודע, אין לי מידע בידי, אין לי מידע בידי לגבי הנושא הזה, מה שפורסם זה מה שאני קראתי, אבל נשמע לי לגמרי הגיוני שאם אכן היה איום על חייו של חזי בנאט ראש הממשלה, שנמצא בחול, הרבה יותר הגיוני להחזיר אותו לארץ, כי בארץ רמת ההבטחה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר הרמטית, וגם רמת יכולת הזיהוי המוקדם,
0: כן.
2: זה לפעמים ההבדל בין מניעת פיגוע לבין התממשות של פיגוע, יכולת הזיהוי המוקדם שלנו הרבה יותר טובה, האיראנים פועלים גם בשטח ישראל, מנסים לפעול בשטח ישראל, הם עשו פיגוע באיש חבד באבו דאבי לפני שנתיים או שנתיים וחצי, אם אני זוכר נכון, הם פועלים ללא הרף לחפש אפשרויות לפיגוע בגורמים ישראלים, אנשי...
0: למרות שזה סוג אחר, נכון? זה לא בדיוק פיגוע ניסיון חיסול, ואני חושבת שיש כאן גם משהו ייחודי, כי ראינו לא מעט ניסיונות חיסול איראנים באופן ספציפי, כלפי מנהיגים וכלפי שרים, וגם כלפי בכירים לשעבר בישראל, אבל נדמה לי שניסיון לפגוע בבן משפחה הוא עדיין די נדיר, לא?
2: כן, התשובה החד משמעית היא כן. צריך להגיד, האיראנים חיפשו בעבר מה שיפיין את הפעילות שלהם, שהם חיפשו קצת מתחת לפנס, איפה שיש להם תשתיות, איפה שיש להם יכולות, הם חיפשו שם מטרות ישראליות ולשם, כמו במקרה של איש העסקים טדי שגיא בקפריסין למשל, ובמקרים אחרים, גם באיחוד האמירויות יש להם תשתיות טובות ויחסית, היה להם קל יחסית להוציא שם, קל במרכאות להוציא פיגוע. עכשיו מדברים על עליית מדרגה, על מה שנקרא מטרות האיכות. משפחתו של ראש הממשלה היא מטרת האיכות לכל דבר, שרים ממשלת ישראל הם מטרות איכות לכל דבר, זה מחייב, הייתי אומר, הערכות מבצעית אחרת מבחינתם, שעד היום הם לא, נקרא לזה ככה, הוכיחו יכולות מספיק טובות בשביל לממש את המדרגה הזאת של פיגוע יזום, אבל זה לא אומר שהם לא יכולים, ולכן נכון בעניין הזה לנקוט משנה זהירות, כמו שעשה שירות ביטחון כללי, בהקשר של בן בנו של ראש הממשלה. ואנחנו צריכים, צפויים לזה בשנים הקרובות, כי הייתי אומר, הוראת קבע, כיוון שהמודיעין האיראני רוצה לנקום, בהנחיית, הייתי אומר, המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, שבעצמו נפגע בזמן הריגתו של אביו, יש להם הנחיה, וזה כבר יצא במודיעין די מאומת.
0: כן, זאת אומרת, ניסיונות חיסול וחיסולים מוצלחים גם אנחנו עושים, זאת אומרת, זה נראה לנו פייר גיים, נכון?
2: כן, אבל הם רוצים כרגע, לפי מה שמסתמן, להביא מטרה שהיא לא רק, הנה, פגענו בכם, כמו ניסיונות שעשו בעבר בתאילנד, באודו, בגרוזיה, בהמון מקומות אחרים, במטרות יחסית אחרות, כלומר שגרירים, שגרירויות, עובדים זרים של ישראל שמוכרים כעובדי מוסד ישראלי כזה או אחר, הם עלו מדרגה לפי מה שאנחנו מבינים, והם מכוונים למטרות יותר, כמו שאמרתי, מטרות האיכות, מה שנקרא במרכאות, כי הרגנו להם את המנהיג, והרגנו להם סדר גודל של 25 איש מהנהגה הבחירה, והם רוצים עין תחת עין, ובמקרה הזה בכיר תחת בכיר.
0: ומה זה אומר על האופן שבו ישראל צריכה לנהל את הבטחת האישים שלה בשנים הקרובות? זאת אומרת שראוי שיאיר נתניהו יישאר בארץ, שראוי שהוא יותר צוותי הבטחה?
2: אני לא יודע לגבי יאיר נתניהו, הדבר הראשון, המסד הראשון של הבטחה וקביעת רמת הבטחה הוא מודיעין. לישראל יש מערכת מודיעין טובה, ישראל נעזרת גם בקשרים טובים עם שירותי מודיעין בעולם, לגבי כוונותיה של איראן ונקרא לזה מזימותיה של איראן. כלומר, אני מניח שהאתגר המרכזי הראשון הוא האתגר המודיעין, לזהות לאן האיראנים מכוונים את, הייתי אומר, את קני הרובים או קני האקדחים שלהם. עד היום היו הצלחות מאוד מאוד גדולות למערכת הביטחון הישראלית בהובלת המוסד, בסיכולים של כוונות פיגוע איראניות, קו נטו איראניות יחד עם חיזבאללה בחול. כמעט כל הפיגועים סוכלו, כמעט כולם, לא כולם. זה מחייב הערכות מודיעית משמעותית, מחייב הגברת הבטחה למוסעים מובטחים, הייתי אומר, בכירים, על סביבת ראש הממשלה, על שרים בכירים, שר הביטחון, וכן אנשים כאן סוג הזה, כמובן רמטכ"ל,
0: אז כשמישהו מועמד לראשות ממשלה, גדי איזנקוט, מבקש שתהיה עליו הבטחה, והתשובה של ראש השב"כ היא שלילית. מה אנחנו צריכים ללמוד?
2: התשובה של ראש השב"כ לא מובנת לי, מיני ובי, בוא נקרא לזה ככה. גדי איזנקוט, אמנם לא ראש האופוזיציה, לא זכאי להבטחה על פי הפרוטוקול, אבל גדי איזנקוט הוא המועמד הבכיר של האופוזיציה, על פי כל הפרמטרים קוראים, כולל הסקרים, ולכן היה יותר מסביר שראש השבק ינהג פה שלא בהתאם לפרוטוקול, ויקצה הבטחה ממלכתית מסודרת לגדי איזנקוט, כי גדי איזנקוט הוא גם רמטכ"ל לשעבר, הוא גם אמור להיות ראש הממשלה, אם הסקרים אכן מנבאים נכון, ומבחינת האיראנים הוא מזרה לכל דבר. ולכן מוזרה, התשובה של ראש השבק היא יותר מוזרה, לא מובנת. אני שייך לפורום של הרבה מאוד פורשים של שבק ומוסד, וכולם עומדים משתאים לנוכח התשובה של דוד זיני. אינה ברורה, אינה מקצועית. לא ההחלטה הראשונה לא מקצועית שלו, אבל בהחלט החלטה חמורה בעיניי.
0: לא, אתה יודע, כי מי מקבל הבטחה הפכה להיות סוגיה פוליטית. גם אגב, כלפי יאיר נתניהו, עלו בעבר שאלות לגבי הצורך בהבטחה שלו. אתה אומר, מבחינתך, כמה שיותר יותר טוב, הבטחה לכולם?
2: לא, אני לא אומר כך. אני אומר שיש ועדה שקובעת מי זה המוסעים ומבטחים של ישראל, היא משקללת מודיעין, היא משקללת כוונות של האיראני, היא משקללת פעילות שלהם בטווח של שנתיים, שלוש אחורה, על מנת בסופו של דבר להחליט מי האנשים שזכאים להבטחה ממלכתית. זה לא משאב בלתי נדלה, זה משאב בהחלט מוגבל בכוחו, גם אם הוא גדל בשנים האחרונות. אני חושב שסביבת ראש הממשלה, הייתי אומר בארץ בוודאי, זכאית להבטחה בחול, אני לא יודע, היו לזה דעות לכאן ולכאן, בעניין הזה אין לי דעה חד משמעית, אבל אני רוצה להגיד, והאבל הגדול הוא אבל החשוב. אם יש מידע התרעתי קונקרטי, ואנחנו מדברים על שלוש רמות של התרעה, מידע התרעתי שזה מידע בסיסי ביותר, מידע כוונות, וכמובן התרעה, שזה כבר אומר שיש מידע ספציפי על כוונה לפגוע, אם יש אחד משלוש הקטגוריות האלה, וכנראה שיש במקרה דנן, מתחייבת הבטחה. לגבי גדי איזנקוט, אני חושב שצריך לקחת בחשבון שהאיראנים רואים אותו כאחד משורת הבכירים הישראלים, והוא לכן יעד לפיגוע. בקונטקסט הפוליטי הנוכחי, שהוא גם עומד לראשות ממשלה ורמטכ"ל לשעבר, אין לי ספק שהוא זכאי להבטחה וצריך הבטחה, והיה יפה אם השב"כ היה משנה דעתו בנושא הזה.
0: אוקיי. חיים תומר, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: אוקיי, תודה.
0: אנחנו לעניינים אחרים. ביפו נדקרה עובדת בנק ונפצעה פצעים בינוניים. במשטרה אומרים כי מדובר באירוע פלילי. נעצר חשוד ונבדק האם הוא לוקה בנפשו, כך מדווחת כתבתנו הדס גרינברג.
3: סמוך לשעה 11 מתקבלת קריאה במד"א על אישה שנפצעה באירוע אלימות בדרך סלמה בתל אביב. כשהם מגיעים החופשים והפרמדיקים למקום, הם מאתרים אישה בת 45 במצב בינוני עם פציעות חודרות בתוך סניף בנק. כאשר הם מגיעים במשטרה למקום, הם מבינים שמדובר בעובדת הבנק שנדקרה על ידי לקוח במהלך ויכוח שהתפתח בינו לבין עובדת הבנק. בתוך זמן קצר הם עוצרים את החשוד בדקירה, בן 67, הסכין שאיתה הוא ביצע את הדקירה נתפסה גם כן. על פי הערכה של המשטרה מדובר בדמות אדם שמעורער בנפשו, אבל כאמור החקירה רק בתחילתה.
0: כן, וחובש רפואת החירום מיחידת האופנועים של מד"א, אוראל טולדנו, טיפל בשטח בנפגעת.
4: כשהגענו למקום ראינו אישה כבת 40, כשהיא בהכרה עם פציעה חודרת בפלג גוף עליון, הענקנו לטיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים.
0: נצא עכשיו להפסקת פרסומת קצרה, כבר חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת בית.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: מבצע

0: שוט ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
1: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
0: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
1: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: גם אנחנו כאן ואנחנו לפוליטיקה ולקריאה של נתניהו שוב אתמול שלא להצביע למפלגות קטנות בימין, זה אחרי סרטון שלו מלפני כמה ימים שביקש כך.
3: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל, כל אחד יהיה כאן, ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, זה יהיה אסון, גם אסון מדיני וגם אסון פנימי וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא יישאר מהם זכר.
2: איתנו משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, שלום לך.
4: שלום יערה.
2: לא יישאר מכם זכר, אומר ראש הממשלה.
4: כן, בפעם האחרונה שמפלגת זהות, האחרונה והיחידה שבה מפלגת זהות התמודדה, חסרו לה 20,000 קולות. יכול להיות שאילולי קריאות כאלו שהיו אז מראש הממשלה, זהות הייתה עוברת והיו נחסכות מעם ישראל כל אותן מועד א', מועד ב', מועד ג', כל אותו שיגעון שלתוכו יכניס אותו, אותנו
2: ראש הממשלה. ואנשיו, יכול להיות שאם אז הייתם מתאחדים כבר עם מפלגות אחרות, אתם יכולתם לחסוך את זה.
4: כן, אבל קרה עוד משהו מאז. ראש הממשלה מדבר על שריפת קולות. תרשי לומר לך, יערה, היכן נשרפו הקולות של עם ישראל, גם משמאל וגם מימין? הם נשרפו בקיבוץ בערי, הם נשרפו בנתיב העשרה, הם נשרפו בנובה. ומפלגת זהות חייבת להיות שם, כדי שלא לא נקבל שוב את אותה תוצאה, כי ביצענו שוב את אותו ניסוי. כי לא רק השמאל אחראי, והוא אחראי ועוד איך, לטבח השביעי באוקטובר, אי אפשר לשכוח שהימין הוא זה שהיה בשלטון, ובקדנציה שלו הגיע טבח השביעי באוקטובר. מפלגת זאת היא המפלגה היחידה שהתריעה מפני התהליך הזה במשך 30 שנה, ושידעה להגיד כשזה כבר קרה בדיוק היכן יהיה היום 3 שנים אחר כך.
2: אבל בהווה היחידים... מה ההבדל בין העמדה של מפלגת זהות לעמדה של באמת אופר וינטר או נועם, שתי המפלגות אגב שנתניהו אתמול נוקב בשמותיהן ומציע ספציפית שאתה תתאחד איתה?
4: אנחנו אמרנו במפורש שאם לא נמהר מיד בשבוע הראשון נכבוש את עזה, נגרש את האויב וכן נקים שם מחדש את גוש קטיף, את הריבונות הישראלית כפי שהיא צריכה להיות, כפי שידענו לעשות ב-48, אנחנו פשוט אנחנו לא ננצח את המלחמה הזאת, לא ננצח בשום חזית.
2: אבל גם סמוטריץ' יחתום על האמירה שלך עכשיו.
4: נכון, אבל כאשר אתה בפועל מאכיל את המפלצת, לא עוזב את הממשלה כשהיא מזרימה 700 מסעיות לחמאס, וכפי שסמוטריץ' עצמו הודה, מקימה רק לפני חודש בהצבעה של הממשלה מדינה לחמאס בעזה. זה דברים שלא אני אומר, סמוטריץ' והשרה סטרוק אומרים. אז בסיטואציה הזאת מפלגות הימין יכולות לדבר, כשאני אומר שאם ייכנס גרגר אורז אחד לעזה זהות תהיה באופוזיציה, אני לעומתם כן מתכוון לזה.
2: אוקיי, כלומר, באמת מה שנתניהו קורא הימין שמימין לימין, אתה חותם על זה, זה אתה, ויתר המפלגות במרחב הזה, עם נועם של אבי מעוז, אתם נמצאים במגעים? זה בא בחשבון?
4: זהות היא חלק מן המחנה הלאומי, ברור שאנחנו לעולם לא נקים ממשלת שמאל, שהוא זה שהביא לנו את אוסלו, מבחינה אידיאולוגית הוא מקור הבעיה, אם מקור הבעיה אתה לא יכול לפתור אותה, הפתרון חייב לבוא מתוך המחנה הלאומי, אבל המחנה הלאומי צריך כיוון וצריך קווים אדומים שהיום אין לו בהנהגת נתניהו לצערי הרב, וגם לא יהיה לו.
2: לא, אני שואלת שאלה פוליטית קונקרטית.
4: ולכן בתשובה לשאלתך, כל המפלגות האידיאולוגיות, האמוניות, שמימין לליכוד, רלוונטיות לחלוטין לבלוק טכני עם זהות, נלך עם כל אחת מהן, שתעשה איתנו ריץ' ראץ' הוגן, בהחלט.
2: כלומר, מבחינתך, בלוק טכני הוא רלוונטי עם אבי מעוז ועם אופר וינטר?
4: אישית אני מעדיף קודם כל את וינטר, אבל זה עניין של העדפה אישית, אבל אני אלך עם
2: אגב?
4: כל... פשוט משום שזהות היא לא מפלגה דתית, והיא לא מפלגה ששייכת למגזר כזה או אחר, אלא פונה לכל עם ישראל, מדברת על חירות אמיתית לאזרח הישראלי, על שוק חופשי, על שיטת השוברים בחינוך, כל מה שהצענו מכל טוב, עם מצע מסודר ומקיף.

0: 2019 שריר וקיים. אני חושב שיהיה לי יותר קל להגשים את זה עם אופר וינטר, ואם לא תהיה ברירה, נעשה את זה עם כל אחת ממפלגות הימין האחרות.
1: קריאתך לאופר וינטר מעל גלי היתר נשמעה, ומה עם מפלגות שכבר קיימות? למה לא בלוק טכני גם עם סמוטריצ'ים כבר?
0: אמרתי, כל אחת ממפלגות הימין הקיימות.
1: כולן. זאת אומרת, בסדר אבי מעוז, בסדר סמוטריץ', בסדר וינטר, בסדר בן גביר, בסדר.
0: זה יכול להיות בן גביר, זה יכול להיות סמוטריץ', וגם יכול אולי אפילו להיות הליכוד עצמו. העניין הוא שאנחנו חלק מן המחנה הלאומי, ואנחנו נותנים לו כיוון ומציבים לו גבולות, מה שלא קורה היום עם מפלגות הימין הקיימות.
1: אם בליכוד ישריינו אותך, תוותר על ריצה?
0: אני כבר הייתי חבר כנסת בליכוד, ושריון לא מעניין אותי, וזה פשוט לא יקרה, כי אני לא נכנס כי אני מתגעגע לכנסת. אני נכנס, אני חוזר שוב, כדי למנוע את הטבח הבא. כי כשאתה פועל על פי אותה קונספציה ומצביע עבור אותם אנשים...
1: אתה חבר כנסת, תוכל לעשות את זה?
0: אז זה התברר לי, כחבר כנסת שישנה תקרת זכוכית, שבמסגרת מפלגה אחרת, כשאתה נמצא בתוכה, אתה לא יכול לצלוח ולהשפיע באמת.
1: רציתי להשמיע לך את אחת האמירות של וינטר מאתמול, בוא תשמע את הקטע הזה איתי.
2: יהיו כאלה שיגידו שאנחנו חסרי ניסיון, בסדר. כבר ראינו לאן הניסיון הזה הוביל אותנו. וישליחו עלינו בוץ, כי לצערי ישנם כוחות קיימים שלא מוכנים לתת לכוחות חדשים ורעננים להיכנס.
1: זו עמדה שווינטר בינתיים דבק בה, לא להכניס לרשימה שלו פוליטיקאים קיימים. זה הגיוני בעיניך?
0: אני חושב שבמובן מסוים הוא מאוד צודק. באמת צריך כוחות רעננים וחדשים, אנשים שלא היו שם בשביעי באוקטובר. אבל דבר אחד חשוב מאוד לזכור, לא מספיק אנשים חדשים, צריך גם רעיונות חדשים, ואת זה אין לוינטר. אני רוצה להזכיר לך, את זוכרת יהודי יקר בשם אפי איתם, גנרל, כיפה סרוגה גדולה, okay. אפילו זקן ארוך, גם אותו עצרו בצבא מלהתקדם, הוא נכנס לפוליטיקה, הוא נהיה שר, ובואי נחפש יחדיו איזה רושם הוא הותיר אחריו, כמה הוא שינה את המציאות. לא מספיק אנשים, הוא איש מצוין, לא מספיק אנשים טובים, צריך גם רעיונות טובים. לא מספיק אנשים חדשים, צריך גם רעיונות חדשים.
1: אוקיי, והרעיון הטוב של אופר וינטר, שאומר, אני יש לי רעיון מצוין, כולם מתגייסו לצבא. זה רעיון שאתה חותם עליו?
0: חד משמעית, רק שההבדל הוא שזהות במצע מפורט, מסודר, עם הגות שלמה, מראה איך היא הולכת לגרום לכך שכולם מתגייסו לצבא. וינטר, עדיין לא, אני מחכה לשמוע מה הוא בכלל אומר.
1: חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, תודה רבה שדיברת איתנו, יושב ראש מפלגת זהות, ואני מקווה שהמאזין אופר וינטר בדרכו לתלפן אליך, כי אמרת מגוון דברים שיוכלו לעניין אותו, כולל ההצעה לחיבור. תודה, תודה.
0: הלוואי, להתראות.
1: חברת הכנסת אפרת רייטן, הדמוקרטים, שלום.
3: שלום, יארה.
1: אולי וינטר הוא בדיוק היריב האידיאולוגי שהייתם שמחים לראות מולכם מימין, לא? אידיאולוג שרוצה שוויון בנטל, אולי סוף סוף ננהל מחלוקת לשם שמיים.
3: אני אגיד כמה דברים. קודם כל, איך נאמר, אני לא מתערבת איך הימין מחלק את הקולות שלו. ובוודאי כשלא מדובר על ליכוד ב' או ליכוד ג', אגב, זה פשוט מדהים אותי שהמפלגות החדשות מנסות להיות הימין החדש, הליכוד החדש, זה בעקבות ההצלחה המסחררת של ממשלת הימין מימין על מלא, שהביאה למדינת ישראל את ההרס, החורבן, האסונות המחדלים הגדולים ביותר שהיו למדינת ישראל מאז השואה, הן הביטחוניים והן הדמוקרטיים. אני באמת מקווה שאזרחי מדינת ישראל יתפקחו ויגידו, חייבים גם משהו אחר, חייבים באמת, שמעתי גם את מי שדיבר לפניי, רעיונות חדשים, אני לא שמעתי שום רעיונות חדשים, שמעתי רק רעיונות משומשים ובעיקר אשליות. ניסינו, נתניהו ניסה במשך הרבה מאוד שנים לעשות, לקיים את מדיניות ניהול הסכסוך, זה התנפץ עלינו בשבעה באוקטובר ונכשל. אחר כך היה את הניסיון להביא את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', כולל עכשיו את מה שווינטר אומר לעשות הגירה על ידי טראמפ, גם זה נכשל כישלון חרוץ, וחטפנו רק באמת מחדלים ואסונות מאז. מצבה של מדינת ישראל האסטרטגי הוא פשוט בשפל שהיה אי פעם למדינת ישראל, ואנחנו, הדמוקרטים, כן מציעים רעיונות אחרים, אלטרנטיבה וחלופה אמיתית.
1: אופר וינטר הוא פונה לקהל יעד אחר, אני לא חושבת שיש חפיפה בסדר בין הקהל שלכם לקהל שלו. אני שואלת אם זה לא דבר חיובי כשלעצמו, שנכנסים אנשים חדשים לזירה, עם ככה רוח אידיאולוגית שהם באים לקדם אותה ומבקשים להתחיל מההתחלה.
3: אני רוצה לשמור על הקו שאותו אנחנו מובילים ללא מורא ובאופן הכי הכי סדור וברור. אנחנו המפלגה שחותרת להסדר מדיני, אבל קודם כל, לפני הכל, צריכים לסגור חזיתות ולחזור לציר המדינות המתונות. ברור לחלוטין שהסכסוך הזה, שממשלת ישראל רק פתחה חזית ועוד חזית ועוד
1: כן,
3: חזית,
1: טוב, ההבדל האידיאולוגי הוא ממש ברור.
3: הוא יפתח רק בהסדר אזורי כולל שיבטיח ביטחון למדינת ישראל, ואנחנו כן צריכים להגיע להיפרדות מהפלסטינים, כן. ורק ככה אנחנו נשמור על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית.
1: כן, כן, לא, ההבדלים האידיאולוגיים ביניכם לבין מפלגתו של וינטר ממש, אני חושבת חדים לי וליתר מאזיננו. אני כן אגיד לך דבר אחד לגבי האמירה של נתניהו אתמול כלפי רסיסי המפלגות בימין. אני אומרת לעצמי, את יודעת, לפחות בגוש הימין יש ראש גוש שמתחיל שלושה שבועות לפני סגירת הרשימות להגיד, חברים, בואו נעשה סדר, תתאחדו, יש לכם רסיסי מפלגות. בצד השני, בצד שלכם של המפה הפוליטית, זה מנוהל בכלל, או שכל רסיס מפלגה עושה מה שבא לו, ואף אחד לא קורא להם בכלל לשבת ביחד?
3: קודם כל, אני לא יודעת מה לגבי רסיסי מפלגות. אני חושבת שדווקא הגוף שלנו היא הרבה יותר מאורגן ממה שהיה בוודאי ב-22, אבל עכשיו את רואה שיש מפלגות, יש ייחודים, יש את הייחוד שלנו, העבודה ומרץ, יש את הייחודים האחרים בגוש, ואני מסתכלת באמת צעד, שני צעדים קדימה, ורוצה לומר את הדברים הבאים. קודם כל, כרגע אייזנקוט הוא מוביל בסקרים, והוא מסומן כאיש עם הפוטנציאל ביותר גבוה להקים את הממשלה הבאה, ואני רוצה לשמוע ממנו שהוא מבין את הארץ והנזק שהביאו לא רק הליכוד, אלא גם הציונות הדתית למדינת ישראל, גם הביטחונית וגם הדמוקרטית, ולכן האחריות לבנות כאן ממשלת תקווה, שזו חלופה לממשלה הזו, צריכה להיות לפתחנו, וחובה עלינו להיות אמיצים.
1: איך נדע שאייזנקוט מבין?
3: אני אומרת את זה, הנה, את שומעת אותי עכשיו, אומרת את זה באופן ציבורי ופומבי, אני שומעת, שאומרים, לא נשב עם בן גביר, כי הוא כהניסט וגזען, בוודאי, הבן אדם הזה לא צריך להיות בכנסת, אבל כשאנחנו רוצים לבנות את היום שאחרי, ואת הממשלה הבאה, ברור לחלוטין שהחלופה, ממשלת התקווה, ממשלת השינוי, שצריכה להיות מורכבת מהמפלגות, שלא היו בקואליציה הנוכחית שהביאה אלינו את המחדלים והאסונות. עכשיו אני יוצאת אגב מבית הנובה, בדיוק תופסתי ממש
1: בפעתי. את חוששת שאייזנקוט הולך לשבת עם מפלגות והקואליציה הנוכחית?
3: תכף אני אגיד לך, אני רוצה לשמוע ממנו, לא? עד לרגע זה, אני עוד לא שמעתי. כשאני יוצאת עכשיו מבית הנובה, מסיור במקום מופלא של קהילה שעדיין מטפלת בטראומות של השבעה באוקטובר, ועל כך שלא הייתה פה מדינה, זה רק עוד סמן לכך שהמחדלים של הממשלה הזו עודם קיימים, ואותם אנחנו צריכים לבוא ולהחליף ולהיות אחרים ממה שהיה כאן בארבע שנים הארורות האלה. ולכן חשוב מאוד, חשוב מאוד, למי שיוביל את הממשלה הבאה, לבוא ולהגיד, כן, אני רואה נכוחה, אנחנו לא מסתכלים על המפלגות האחרות בגוש, ואומרים, לא, רק בן גביר הוא לא ראוי. המפלגות האחרות שמרכיבות היום את הקואליציה הנוכחית של נתניהו, אם זה המפלגות החרדיות, ואם זה הציונות הדתית, מי הוביל את ההפיכה המשטרית?
1: כלומר,
3: לא,
1: את חוששת שביום
3: רוטמן,
1: שאחרי הבחירות, אייזנקוט מנהל מסע ומתן עם המפלגות בגוש של נתניהו ודוחק אתכם החוצה?
3: לא, אני, לא, זה את אומרת. אני אומרת שאני רוצה לשמוע היום את הדברים באופן ברור לגבי הממשלה הבאה, שצריכה להבין ולא לחסות עיניים לגבי מה שקורה כאן היום במדינת ישראל. רוצים להציג חלופה אחרת, צריך להכיר בנזקים שהמפלגות שמרכיבות היום את הקואליציה, הובילו המחאה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם במדינת ישראל נגד ההפיכה המשטרית, היא קמה, בגלל לא נתניהו ולוין, אלא גם בגלל המדיניות של רוטמן ולוין. מה שקורה היום בשטחים, הטרור היהודי, וכל מה שאיך שפורק בעצם המנהל האזרחי שעבר לסמוטריץ', הכל קרה בגלל הציונות הדתית, ולכן לבוא ולהגיד, אולי, או אני רוצה לשמוע, כן או לא, האם הם פרטנרים או לא.
1: יפה, חברת הכנסת אפרת רייטן, דרישתך לאייזנקוט, נשמעה היטב. תודה רבה.
3: תודה. תודה לך.
1: אנחנו מכאן לבלגן בפריימריז של הליכוד. בינתיים חברת הכנסת אתי עטייה עברה את השרה גילה גמליאל בעקבות ספירה מחודשת של הקולות בשתי קלפיות בבאר יעקב, מה שאומר שהיא אמורה להתברג במקום ה-25 ולדחוק את השרה גמליאל למקום ה-35 הלא ריאלי, אלא שבינתיים עתירה של השרה גילה גמליאל תגרום לזה שהתוצאות הרשמיות יתפרסמו רק ביום חמישי. איתנו השרה גילה גמליאל, שלום.
3: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אני צריכה לשאול מה שלומך, כי את במאבק משפטי גורלי.
3: לא, לא, אני פה פשוט חושפת את הניסיון הנורא הזה לגנוב את הבחירות הפנימיות בצורה הכי מבזה, שעושה נזק לתנועה שלי ברמות הכי כבדות. צריך לציין שחיים כץ ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר, אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים, בניסיונות שלו להקים ועדה מסדרת, ומשם להריץ אותה במחוזות, כנגד החדשים, ואחר כך לבוא ולסגור את הדילים עם כל מיני דרישות שישימו רק אותה, ולא לשים את הנשים האחרות, ולעשות כל מיני מורכבויות כדי לבוא ולייצר אותה. הוא לא מצליח, מפורסמות התוצאות בסופו של יום, עם פער של 600 קולות בין שתינו, אז מה פתאום? עושים ספירות במחטף, במחשכים, של קלפי ספציפית שהוא בוחר, דרך חברה שהוא בחר, ומביא את כל הסיפור הזה לפרסה אחת גדולה, שבה פתאום התוצאות משתנות מקצה לקצה בתוך הקלפי. עכשיו צריך לזכור שאותה חברה היא זאת שעשתה את הבחירות הראשונות, הם אלה שקבעו את ועדת הקלפי, הם אלה שהצביעו, הם אלה שספרו את ההצבעה, יחד עם נציבות של עורכי דין שהם הביאו, ואותה חברה פתאום משנה את תורה, מביאה נציגות אחרת לגמרי, של תוצאות אחרות לחלוטין באותה קלפי מדוברת.
1: כי מה? כי השר חיים כץ זייף את תוצאות הקלפי?
3: יש לי שאלה אליך. מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיכון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום, בלי קשר לקלפי של באר יעקב, הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות, כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון. איך זה יכול להיות?
1: איך באמת?
3: כי יש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת, וניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
1: של השר חיים כץ.
3: בצורה מושחתת לחלוטין, ובכל דרך, כדי לנסות ולשים את אתי בכל מחיר.
1: של השר חיים כץ, אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
3: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ מול החברה שהוא הביא אותה, שעובדת גם עם התעשייה האווירית מסתבר בדיעבד עם הנציגויות שקיימות.
1: ולמה הליכוד נותנת לזה לקרות?
3: אסור שזה ייתן יד. הדיקטטורה הזאת של חיים כץ על כל עובדי המנגנון, את צריכה לראות פחד כזה, אני בתנועה שלי כבר שנים, מאז שאני מכירה את עצמי, לא ראיתי אנשים מפחדים לדבר ועובדים. מה זה הדבר הזה? כל השיטות שהוא מערים את הקשיים האלה על עובדת העשייה האווירית במסדר, הוא בא ומעביר את זה כאן בליכוד, אז עד כאן, אנחנו תנועה דמוקרטית, גאה, ואף אחד לא יפגע בה, ובטח ובטח לא חיים כץ את השיטות שלו, של המרות הזאת שהוא הפיל על עובדת העשייה האווירית המפוחדים, שהגישו לו תצירים מבועלים בניגוד לחוק, על עצם ההצבעות כאלה ואחרות, אלה דברים שאסור שיעשו, וכן, זה מצדיק גם חקירה משטרתית לכל הסיפור הזה.
1: זהו, מה שאת אומרת הוא פלילי לכל דבר. את קוראת למשטרה להתערב?
3: אני קוראת בהחלט התנועה שלי לבוא ולבחון את זה גם בפן הפלילי, ואני הגשתי כבר עתירות לבית הדין של התנועה. דברים מן הסוג הזה לא יכולים להיות בתנועה שלי, לא יכולים להיות בבית שלי, לא היו מעולם, ובטח לא ניתן לחיים כץ עכשיו לבוא ולנהל את זה בצורה אחרת.
1: אז למה נתניהו נותן יד לחיים כץ בסוף רוצה לשריין אותו?
3: זה מה שקרה, אפילו כל כך הרבה לחצים חיים כץ על כל המערכת וכל העולם, והוא כיושב ראש מרכז הליכוד לא היה מאפשר לראש הממשלה את כל ההחלטות שצריך לבצע, וכל הלחץ הזה שהופעל בסופו של דבר גרם לכולנו לבוא כבר לשריין אותו כדי להתפטר כבר מכל זה שהוא עיכב את הפוטנציאל לפריימריז.
1: את אומרת, נתניהו נכנע, לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב לשריין את חיים כץ.
3: אני רוצה לומר לך שאת המיעוס הזה הוא יצר אצל כולם בתוך המפלגה שכבר כולם כבר לא היה אכפת להם שהוא יהיה משוריין, כולל אני, כדי שלא לגרום למצב שבסוף לא יהיו פריימריז בתנועה. וזה מה שקרה.
1: ובספירה החוזרת, שאת בעצם דורשת ספירה חוזרת של הקלפי,
3: אני דורשת צדק. אני דורשת שלא יכול להיות שמעלימו את הקלפיות לשמונה ימים,
4: לא יכול להיות שהם לא אישרו למיידית להציג את הפרוטוקולים לכולם. הם התעכבו והתמהמהו בזה במשך תקופה של מספר ימים, רק תחילת השבוע הם אישרו את הצפייה בפרוטוקולים, ובזמן הזה החברה הזאת היא זו שבאה והתחילה לעשות שינויים פנימיים, בלי בקרה, בלי פיקוח, בלי ייעוץ משפטי, על דעת עצמה, הוסיפה לאתי עטייה כבר 170 קולות, בלי קשר לקלפי בבאר יעקב.
1: אוקיי, ועכשיו מה לעשות?
4: אם היא לא שינתה גם את הפתקים בתוך הקלפיות, מה זה ההזכירות הזאת?
1: ועכשיו מה לעשות? מתי מעלימים את
4: כל המידעים האלה מהציבור?
1: את דורשת מה? שיספרו שוב? או שאם את אומרת כבר החליפו את הפתקים, אז מאוחר מדי.
4: אבל הרי ברור לחלוטין שהפתקים שנספרו, זה לא הפתקים שנספרו על ידי אותה חברה. צריך לזכור שבשני תרחישים לנו אין סייל.
1: אז מה אפשר לעשות? בחירות חוזרות?
4: זה פשוט מטורף מה שהתבצע כאן, ומה שבטוח אי אפשר לעשות זה לאפשר את הפרסה הזאת בעבורם. והנושא הזה צריך להיבדק, והנושא הזה צריך להיבדק לעומק, וגם אם זה מצריך בדיקה משטרתית, אז כן, שיכנסו לתמונה. ולא לתת את האפשרות להפקרות הזאת שיגנבו פה דעת בתוך מערכת בחירות.
1: בחירות חוזרות זה הדבר שהיית עושה? עוד פעם פריימריז?
4: אם זה בנמצא, הייתי עושה אותם דיגיטליים, כן, בהחלט.
1: באמת, למה לא דיגיטל? נתניהו זה שלא הסכים להצבעה דיגיטלית.
4: למה? כי חיים כץ לא אפשר את זה, מה זאת אומרת?
1: חיים כץ לא אפשר. את אומרת, נתניהו לא הסכים להצבעה דיגיטלית, כי חיים כץ לא אפשר הצבעה דיגיטלית.
4: נכון.
1: כי הצבעה דיגיטלית לא מאפשרת לתת למצביעים פתק שמסומן מראש, זה
4: לכל העובדים שלו מהתעשייה האווירית, שהוא מאלץ אותם לבוא ולבוא ולהצביע, בניגוד לעמדתם לעתים קרובות מדי.
1: תראי, קצת מטריד אותי שאת יודעת שאנחנו שומעים אמירות כאלה כלפי שר בכיר כמו חיים כץ, רק כשזה, את יודעת, מגיע לנקודת קצה כזאת.
4: תראי, כולם בתנועה מתנהלים מול אלפי קולות שלו, שבאים כל פעם מהתעשייה האווירית, שבאים, איך הוא אומר, הם את כל הקולות הוא קובע להם הרי מה להצביע, שזה כבר מופרע מלכתחילה. כלומר, שאנחנו מדברים על פריימריז פתוחים, אנחנו רוצים שהציבור הרחב יבוא וייכנס לתוך הסיפור של ההצבעות. אבל מה שקרה זה שהמרות שהוא מטיל על העובדים, שכבר צריך לציין שזה עבר בירושה כבר הלאה לבן שלו, אז הוא מנסה לבוא ולהטיל את המרות הזאת כרגע, גם על עובדי המנגנון וגם על השיטת בחירות הזאת שהוא כרגע מתכנס לתוכה, והכל סביב אתי עטייה. וזאת שאלה מעניינת באמת. התרלול הזה סביב הסוגיה הזאת.
1: אולי השאלה המעניינת היא...
4: במשך חודשים שלמים, תנועת הליכוד הפכה להיות מטורללת לחלוטין בהתנהלות שלה, כי יש פה מישהו שהחליט שהוא דיקטטור, שמנהל את התנועה שלי פתאום. וקוראים לו חיים כץ. ודבר כזה אסור שיעשה, ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנחנו לא ניתן לו לבוא ולפגוע בתנועה שהיא שיא הדמוקרטיה בהדרתה, בהתנהלות הקלוקלת והמושחתת.
1: טוב, בינתיים נותנים. יכול להיות שהבעיה היא בעצם שיטת הפריימריז, לא?
4: לא, זה לא שיטת הפריימריז. לבוא לגנוב קולות, זה לא שיטת פריימריז. לבוא ולייצר מצג שווא ששתי קלפיות באותה קלפי, שאותה חברה שהוא הביא, זאת שמנהלת את זה, בדיוק בקלפי שהוא מגיש ערעור, זאת השאלה שצריכה להיחקר.
1: דיברת על זה עם נתניהו?
4: זה דברים שצריכים להיבדק. הייתה לי איתו שיחה אחת מזמן שנוגעת בכלליות בסוגיה הזו.
1: ומה? מה הוא אומר?
4: שהנושא מבחינתו ייבדק. אז אני מנסה לראות איך זה נבדק בדיוק.
1: דיברת איתו על חיים כץ, אמרת לו שאת חושבת את כל הדברים החמורים האלה, שהייתה גניבת בחירות?
4: אני אומרת באופן כללי, מי כמוהו יודע מי זה חיים כץ, שמפעיל את כובד משקלו באופן עקבי, בשיטתיות על ההקשר הזה של הרצון שלו לשרן את אתי עטייה. כבר אמרת, אתה יודע, כן. היו שרים במהלך החודשים האחרונים שאמרו, וחברי כנסת, יאללה, שיעזוב אותנו, שביבי ישרן את אתי עטייה, ושהסיפור הזה כבר ירד מכל הנטל על המפלגה. הלחץ המושחת הזה, שהוא הפעיל בהתחלה, בכל השיטות הוא ניסה, ובכולנו נכשל, הנה אני מודיעה לך, גם בשיטה הזאת של גניבת הדעת, אז דרך הקלפיות הללו, ודרך הרצונות להוסיף לאתי קולות לולה, בכל הקלפיות האחרות, זה לא יעזור לו, והאמת יצא לאור.
1: טוב, נאמר שאנחנו כמובן פנינו לתגובתו של השר חיים כץ לדברים שלך, ואנחנו נביא אותה ברגע שתתקבל. אם אכן תדרדרי למקום 35 הלא ריאלי, את יודעת מה הלאה מבחינתך? את תמשיכי לתמוך בקמפיין הליכוד?
4: אני תמיד בליכוד, זה לא העניין. העניין הוא איך נראה הליכוד. וללכת ככה לבחירות, שבחירות פנימיות לא ניתן לבצע בתוך התנועה שלי, אני לא חושבת שזה עושה לנו הרבה עוד והדר בתנועה.
1: אז אולי לא ראוי להצביע ליכוד, אם כך נראית התנועה.
4: תמיד ראוי להצביע לליכוד, כן, אבל לא להשתלטות העוינת של חיים כץ המסיונותיו בליכוד.
1: אוקיי, השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך, ואנחנו ממתינים וכמובן ניתן את תגובת השר חיים כץ, לכשתתקבל לדברים האלה. בינתיים נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכבר חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת בית.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
10: דני חלוץ, מי שהיה רמטכ"ל, מצטרף אליי, שלום.
11: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, יש גבול לשערוריה שמתרחשת כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: אנחנו כאן.
1: ואנחנו רוצים להיות עם אלון פוכטר, כתב התרבות של רשת ב', שלום לך.
12: שלום יערה.
1: ועם מלכת הקאנטרי שהלכה לעולמה.
12: הבלתי מעורערת, כן. נכון, אתמול בשעות הערב התבשרנו על מותה של דולי פרטון, לא הפתעה גדולה אני אגיד. מי שעוקב אחרי התחום יודע שכבר מאז ספטמבר בשנה שעברה היא ביטלה את הגעתה לאירועים בולטים, בהם אפילו לקבלת אוסקר על מפעל חיים שהיא קיבלה בנובמבר בשנה שעברה, כאמור בהיעדרה. היא נאלצה לבטל שורה של הופעות בהן רזידנסים, סדרת מופעי קבע שתוכננו להתקיים בסתיו הנוכחי בלס וגאס. וכן, אתמול באמת האחיין שלה לבקשתה פרסם סרטון וידאו שבו הוא בעצם מבשר על מותה. אנחנו התבשרנו גם לפנות בוקר על ידי נציגים מטעמה של הזמרת שהיא מתה בנשוויל במרכז לחקר הסרטן בו הייתה מושפזת בארבעת הימים האחרונים. לפני שנה וחצי היא איבדה את בעלה, קארל דין, בעלה שהייתה נשואה לו 60 שנה. הם לא הביאו ילדים לעולם, אבל מה שכן, היא הביאה לעולם קרוב ל-3,000 שירים שהיא כתבה, תרובם גם ביצעה בעצמה. הנה ממש סרטון אחרון שהיא פרסמה לפני 10 ימים בעמוד האינסטגרם שלה, שבו בעצם היא מודיעה על זה שבסתיו הקרוב היא פתח סוף סוף בנשוויל מוזיאון, שינציח את המורשת שלה, ככה היא נשמעה.
13: From rags to rhinestones, I've been blessed with a life full of stories, and now I finally get to share them all with you in one place, my Life of Many Colors Museum. It's opening in 2026 at my Songteller Hotel in Nashville, and it's the biggest exhibit.
12: כן, מדובר בעצם באשת עסקים לא קטנה, ממש מגיל צעיר. היא החליטה שכל השירים שלה, הם יהיו, הזכויות עליהם יהיו שלה. זאת הסיבה שהיא גם סירבה שאלוויס פרסלי יקליט את I Will Always Love You, כי הוא דרש 50% מהתמלוגים. היא סירבה וככה הוא לא הקליט. החלטה שהשתלמה לה בסוף, כשוויטני יוסטון ביצעה את השיר כעבור 30 ומשהו שנים, קיבלה לביצוע של וויטני יותר מ-$100 מיליון תמלוגים. וכן, היא הזכירה המוזיאון הזה, היא פתח במלון שהיא הקימה, יש לה גם דוליווד, שהוא סוג של פארק שעשועים ענקי בנשוויל, של בעצם במצוותה ממשיך לפעול גם עכשיו כשהיא מתה, ובעצם לא הולך לאיזשהו קטע של אבל, כאמור, אבל גדול בארצות הברית, הנשיא טראמפ.
1: דגלים יורדים לחצי התורף.
12: זה משהו שלא היה כמעט מאז אלוויס, אותו אלוויס שהזכרנו קודם.
1: בהוראת
12: טראמפ, כל הדגלים בכל המדינה במשך שבוע ימים, לא רק היום או מחר. אנחנו יודעים שתהיה לוויה בטקס מאוד מצומצם בחיק המשפחה בלבד, ובאמת לאורך הלילה כל הכוכבים הגדולים של תעשיית הבידור, החל מפול מקארטני, שהיא בעצם הקליטה איתו את האלבום האחרון שלה, רוקסטאר, שיצא לפני שנתיים, ביונס, טיילור סוויפט, אלטון ג'ון, שורה ארוכה של אומנים נפרדים, מהגדה שהשאירה לנו הרבה שירים, אחד מהם שיר שבעצם לא הושמע לאורך היום הזה, כי השיר שאנחנו רצינו שיהיה, הושמע כמעט בכל התוכניות מאז שהתבשרנו על מותה.
1: רצינו
12: I Will Always Love You, גם ג'ולין הושמע לא מעט, אבל כן, בשנת 75, שנתיים אחרי האלבום שהיא בעצם שחררה עם ג'ולין ו-I Will Always Love You, הציעה לראשונה אלבום פופ ולא קאנטרי. האלבום הזה נכנס הישר לפסגת אלבומי הפופ של הבילבורד האמריקאי. הנה השיר שבעצם זכור ממנו, Here You Come Again.

0: ובין המספידים, אלון, גם
1: ממשיכה דרכה, בדיוק, כן. היורשת הבלתי מעורערת, גם כן סינגר סונגרייטר שהתחילה במחוזות הקאנטרי, טיילור סוויפט, שבעצם הייתה אחרונת המספידים, ממש שעות הבוקר שלנו כאן בישראל, פרסמה הודעה לתקשורת, לא ברשתות החברתיות, כתבה, בין היתר, עולם ללא דולי לא נתפס כאפשרי, אמיתי או נכון, בשל הדרך שבה העבירה את זמנה והחיים ששינתה לטובה את מורשתה תהיה נצחית. פרטון הצליחה להעביר מסרים בעדינות ובכנות, ושילבה באישיותה לב רך כלפי קשייהם של אחרים ועמוד שדרה של פלדה בהגנה על ערכה כאומנית. אנחנו נגיד שלא רק שהיא הייתה אשת עסקים וגם זמרת ויוצרת פורצת דרך עבור נשים, היא הייתה פילנטרופית מאוד גדולה. את הפרס האוסקר שהיא קיבלה בנובמבר האחרון היה בעצם על פעילותה ההומניטרית, יש ספרייה ענקית שהיא הקימה למען ילדים. כן, אנחנו נשמע להרבה מה ש... באמת אפשר להגיד זה שכשאומנים כאלה הולכים, השירים שלהם נשארים כאן הרבה אחריהם.
0: וטוב שכך.
1: בהחלט.
0: אלון פרוכטר, תודה רבה.
1: נתראה בשעה הבאה.
0: בהחלט, נתראה בשעה הבאה עם פינת התרבות שלך.
1: בהחלט,
0: תודה,
1: הפתעה.
0: תודה, תודה. אנחנו נרצה לעבור לאירוע פלילי בבית שמש, יש לנו עדכון לגביו עכשיו, בעזרתך, ורד פלמן כתבתנו, שלום לך.
2: שלום יערה, אז אירוע אלימות רודף אירוע אלימות אחר. בארץ, לצערנו זה המצב, ולפני זמן קצר סמוך לקניון נעימי בבית שמש נתקר גבר כבן 59, מצבו הוגדר על ידי מדה בינוני והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול. מחקירה ראשונה של משטרת תחנת בית שמש עולה כי גבר בן 61 שיש לו היכרות מוקדמת עם הצד השני וסכסוך עמו, הגיע ודקר אותו דקירות שונות, המשטרה הגיעה במהירות למקום, עצרה את אותו החשוד ואת כלי הדקירה, כאמור, עוד אירוע פלילי לצערנו הרב, שמתרחש ממש בדקות האחרונות בבית שמש, גבר נפצע מדקירות, מצבו בינוני ופונה לטיפול רפואי.
0: אוקיי, ואנחנו עוד לא יודעות פרטים מעבר לזה.
2: אנחנו יודעות שמדובר בהיכרות בין שני האנשים,
0: כן.
2: שיש ביניהם איזשהו סכסוך, והרקע לאירוע הוא פלילי.
0: ורד פלמן, כתבתנו, תודה רבה.
2: תודה. תודה.
0: טוב, בינתיים הגיעה תגובה מטעמו של השר חיים כץ להאשמה הקשה מאוד של השרה גילה גמליאל כאן אצלנו בריאיון, שקוראת למשטרה לפתוח בבדיקה וטוענת שהשר חיים כץ זייף את התוצאות בקלפי בבאר יעקב כדי להדיח אותה ולשים במקומה את חברת הכנסת אתי עטייה. מוסר לנו השר חיים כץ, לפי הפרוטוקול נראה בבירור חברת הכנסת גילה גמליאל קיבלה 100% קולות, דבר שאינו הגיוני, וחבריה הנוספים לדיל קיבלו מעל כמות המצביעים. צריך לשאול אותה, מי מחבריה זייף את התוצאות? מוזמנים לשאול את ראש העיר גוזלן, שהמשנה שלו שימי טל ישב לפי הפרוטוקול כל היום כמשקיף, כששופט ועדת הבחירות אישר נוכחות משקיפים אך ורק בשעות הספירה החל מ-9 בערב. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות כאלה הן קשקוש מקושקש. כך מוסר לנו השר חיים כץ, הצענו לו כמובן גם לעלות להתראיין ולהגיב בשידור, השר לא מעוניין, הוא מוסר לנו את התגובה הזאת, והקרנו אותה במלואה, מפני שהטענות של השרה גמליאל חמורות במיוחד, ונראה שכך גם הטענות של השר חיים כץ, הדרמה הזאת בליכוד, לא קרובה לסיומה. אבל השעה שלנו קרובה לסיומה, אנחנו נתראה כאן בשעה השנייה של בחצי היום, מעבר לחדשות, עוד 3 דקות מהדורת החדשות, ואנחנו נהיה כאן שוב מהצד השני.

0: אנחנו כאן.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
0: אחרי החדשות, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז כדי להכניס את אתי עטייה על חשבונה למקום ריאלי ברשימה. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, מעריך שהדיווח שיאיר נתניהו שב ארצה בבהילות בעקבות חשיפה של מזימה אירנית להתנקש פה הוא דרמה לצרכים פוליטיים. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 1. פלילים, לפני זמן קצר נדקר בבית שמש גבר בן 59 ונפצע בנוני. המשטרה עצרה את החשוד בתקיפה, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. קודם לכן נדקרה עובדת בנק ברחוב שלמה בתל אביב ונפצעה בנוני. כוח משטרה חש למקום ועצר את החשוד במעשה, בן 67. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לדברי המשטרה, האדם מעורער בנפשו. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי לא תאפשר לעמיתה, השר חיים כץ, להכניס לרשימה על חשבונה את מקורבתו אתי עטייה.
10: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיכון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום בלי קשר לקלפי של באר יעקב הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
9: השרה גמליאל התראיינה ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. הדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית שיאיר נתניהו שב בבהילות ארצה ממיאמי לאחר שהמודיעין הישראלי חשף בסוף השנה שעברה מזימה אירנית להתנקש בו. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאינו בקי בפרטים החסויים, הוא מתרשם שמדובר בדרמטיזציה לצרכים פוליטיים.
11: אם יש כזה מודיעין שנכנס, אז היה מועבר לשותפים האמריקאים, היו בודקים, והפתרון כמובן זה לחזור הביתה, וזה סוגר את העניין. אני חושב שפה עשו איזושהי דרמטיזציה גדולה, בטח שימו לב לעיתוי. פתאום אחרי דקה שאנחנו מדברים על כן או לא הבטחה של שבק לגדי אייזנקוט, אז אחרי דקה מסבירים פתאום למה מאבטחים את נתניהו הבן כשהוא לא סמל שלטוני וכו' וכו'.
9: הבכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ'. בכיר המוסד לשעבר חיים תומר מביע תמיהה על החלטתו של ראש השב"כ זיני שלא להציב הבטחה ממלכתית על יושב ראש ישר גדי איזנקוט, ואומר כי היא אינה מקצועית.
12: גדי איזנקוט אמנם לא ראש האופוזיציה, לא זכאי להבטחה על פי הפרוטוקול, וגדי איזנקוט הוא המועמד הבכיר של האופוזיציה על פי כל הפרמטרים קוראים כולל הסקרים, ולכן היה יותר מסביר שראש השב"כ ינהג פה שלא בהתאם לפרוטוקול ויקצה הבטחה ממלכתית מסודרת לגדי איזנקוט. גדי איזנקוט הוא גם רמטכ"ל לשעבר, הוא גם אמור להיות ראש הממשלה אם הסקרים אכן מנבאים נכון, ומבחינת האיראנים הוא מטרה לכל דבר, ולכן התשובה של ראש השב"כ היא יותר מוזרה, לא מובנת.
9: חיים תומר, שעמד בראש אגף תבל במוסד, התראיין לרעיה שפירה. יישוב חדש בהר חברון, כרמי יהודה שמו. היום עלו על הקרקע המשפחות הראשונות בהתנחלות, הראשונה מבין ארבע שיוקמו בתחומי המועצה האזורית, כדי ליצור רצף התיישבות מאשכולות עד תלם, אף היא התנחלות חדשה המוקמת בעצם הימים האלה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. לפני זמן קצר מסר השר חיים כץ את תגובתו על האשמותיה של השרה גמליאל, וזו לשונה. לפי הפרוטוקול נראה בבירור שחברת הכנסת גמליאל קיבלה 100 קולות, דבר שאיננו הגיוני, 100% קולות, דבר שאינו הגיוני, וחבריה הנוספים לדיל קיבלו מעל כמות המצביעים. צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות כאלה הוא קשקוש מקושקש.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
13: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
0: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: בתחזית גם מחר ישרור עומס חום, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
14: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
15: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
14: בשר קונים במיטמן.
0: עכשיו יערה שפירה, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום.

0: שלום שלום לכם, אחת ועוד שש דקות עכשיו, אנחנו בשעה השנייה של בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב'. נפתח אותו בכותרת מהשעה הראשונה שלנו, אנחנו מראיינים את השרה גילה גמליאל, שמאשימה את השר חיים כץ בזיוף תוצאות הפריימריז בליכוד. היא קוראת למשטרה לחקור, לא פחות.
1: הניסיון הנורא הזה לגנוב את הבשורות הפנימיות בצורה הכי מבזה, שעושה נזק לתנועה שלי ברמות הכי מפרדות. חיים כץ ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר, אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים. יש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת. בניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
0: של השר חיים כץ? אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
1: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ.
0: מטעמו של השר חיים כץ נמסר, לפי הפרוטוקול נראה בבירור שגמליאל קיבלה 100% קולות, דבר שאינו הגיוני, צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, כל טענה כזאת היא קשקוש מקושקש, כך מוסר השר חיים כץ. ונאמר שהסערה הזאת, אחרי שהשרה גילה גמליאל נדחקת כנראה למקום ה-35 הלא ריאלי ברשימת הליכוד, בעקבות ספירה מחודשת של קלפי בבאר יעקב, שמה עלה מעלה למקום ה-25 את חברת הכנסת אתי עטייה, המקורבת לשר חיים כץ. איתנו יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי. דרמה של ממש בליכוד.
2: דרמה אמיתית, יערה. אי אפשר להגיד שהשר חיים כץ לא התערב. לאורך כל מהלך הפריימריז, חיים כץ התערב. לגבי שאלת הזיוף שבו מאשימה השרה גילה גמליאל את השר חיים כץ, זאת שאלה שבאמת צריכה להיבחן ולהיבדק. תמיד יש ערעורים, שינויים של הרכב הרשימה, כתוצאה מכל מיני ספירות או תקלות בספירה שיש בכל מיני קלפיות. זה דבר שמאוד מקובל וקורה. היה גם את הקרב הגדול, אם את זוכרת, בין אבי דיכטר לבין ציפי חוטובלי, אי שם בשנת 2019, לפני הבחירות שהיו כן. אז, גם אז היה קרב מאוד צמוד, את יודעת מה, אולי זה אפילו היה ב-2015, כאשר הקרב הזה היה בין שניהם, ציפי חוטובלי בסופו של דבר הצליחה להיכנס למקום ריאלי ברשימה כתוצאה מהשינויים שבוצעו. הפעם מדובר באמת באירוע מאוד חריף, כאשר שרה, חברת קבינט מדיני-ביטחוני, פעילה וותיקה מאוד בליכוד, נלחמת על מקומה מול חברת כנסת אתי עטייה, שאני בספק גדול אם מישהו בציבוריות הישראלית בכלל יודע מי היא, מה פעילותה ומה עשתה לאורך כל השנים האחרונות. היא הייתה בסך הכל כמעט 7 שנים בכנסת יערה, ואני לא חושב שהחקיקה שהיא העבירה מעבר לחקיקות שהיא קיבלה מלשכתו של השר חיים כץ כדי לקדם דברים שהיו תחת המשרדים שאותם הוא ניהל, אני בכלל לא בטוח שמי שבכלל יודע על מה היא עשתה.
0: אבל מי שרוצה פריימריז, אין מה לעשות, יש דילים, והיא בדילים חיים כץ שהוא חזק, אז היא מגיעה גבוה.
2: ופה עולה השאלה, יערה, מה שיטת הבחירות הנכונה? האם שיטה שמקדשת דילים שיכולים להיות גם לעתים מושחתים, כפי שכבר ראינו בפעמים אחרות, במפלגות אחרות, ובהם גם מפקדים מושחתים, או זה צריך להיבחן גם במישור העשייה? כאן, אם באמת אתי עטייה מנצחת את גילה גמליאל, הדיל ניצח עשייה. צריך להגיד את זה בצורה מפורשת וברורה, ובמקרה הזה...
0: וזה כשאנחנו שמים בצד את השאלה אם היו זיופים או לא היו זיופים.
2: וזה בלי קשר בכלל לשאלה אם באמת היו זיופים, כן או לא, ובאמת הקלפי הזאת בבאר יעקב, יש בה הרבה מאוד נתונים שהם מאוד בעייתיים, גם לגבי חבר הכנסת ססון גואטה, שגם הוא קיבל לכאורה אולי אפילו יותר קולות.
0: קצת יותר מ-100% מהקולות, כפי שיש בקלפי, שזה מאוד יפה, זה הישג נדיר.
2: זה הישג נדיר, באמת, אז זאת קלפי שחייבת להיבחן, אבל שוב, זה מעלה את הסוגיה המאוד כואבת, האם באמת פריימרי זאת שיטה הוגנת, נכונה, או שזו דמוקרטיה שמשחקים איתה, ולכן אולי זאת שיטה שצריכה להיבחן מחדש, מחזק את הלחץ שיש בתוך הליכוד על ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם לשנות את השיטה הזאת, וגם להגדיל את מספר השריונים. השאלה אם בנימין נתניהו יגמול לגילה גמליאל וייתן לה מקום במסגרת השריונים שיש לה, הערכה שלי זה לא בקלפים שלה.
0: אנחנו קצת בספק שנינו. אתה יודע מה יכול לעזור נגד זיופים? הצבעה דיגיטלית, פשוט נתניהו לא רצה.
2: חד משמעית. וראינו שהדבר הזה במפלגת העבודה או בדמוקרטים עבד בצורה מאוד טובה. לשתי המפלגות היה ניסיון גרוע עם בחירות דיגיטליות שהיו אז במסך מגע, עדיין נדרשו המצביעים להגיע אל קלפיות. זה היה בבחירות 2013, בשתי המפלגות זה כשל אז. הפעם הדמוקרטים הלכו על שיטה של בחירה באפליקציה עם אימות כפול שמקטין את היכולת לזייף את התוצאות, את ה... או לא לזייף את התוצאות, אלא להזדהות אחרת, שזה לא מחזיק הטלפון, הוא זה שבעצם מצביע, והשיטה הזאת הוכחה כנכונה. כמות הטענות שהיו לאחר הפריימריז היו מעטות מאוד.
0: אולי יאמצו. יואב קרקובסקי, תודה רבה.
2: תודה יערה.
0: אנחנו לקראת פתיחת שנת הלימודים, ובינתיים מתפרסמים כעת נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמצביעים על מצב קשה של היעדר מוכנות מקצועית של מורים בישראל לפתיחת שנת הלימודים, מצביעים על חשש מהזיבה גוברת של מורים את מקצוע ההוראה. אנחנו איתך, כתבנו על ענייני חינוך, לירן חוג'יינוף עם הנתונים.
3: כן, שלום יערה, לא שהיינו צריכים את הלמ"ס, את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כדי לדעת מה קורה בתוך בתי הספר, זה כבר ידוע לא מזמן, אבל הנה עכשיו זה רשמי, כמחצית ממורי המדעים לא הוכשרו ללמד את המקצוע בבתי הספר היסודיים. בחטיבות הביניים המצב בחמש שנים האחרונות משתפר יחסית, כבר כ-80% מהמורים כן עברו הכשרות כאלה ואחרות, וזה גם נתונים לא פחות מעניינים, אגב, מה קורה במדעי המחשב, עזיבה של מורים במדעי המחשב, כמעט קצת יותר מ-13% בממוצע ממורי מדעי המחשב עוזבים אחרי שנה, 25% כעבור 3 שנים, ובמתמטיקה, המקצוע שכל תלמיד פוחד ממנו, שימי לב מה קורה ביסודי, כמעט 10% מהמורים החדשים עוזבים את המקצוע תוך שנה, כלומר אנחנו מבינים, ואנחנו גם מכירים את זה, גם מחנכת כיתה. קשה מאוד למורים החדשים לשרוד במערכת החינוך. אנחנו רואים איך הוותיקים בכל זאת מושכים בשיניים, ובכל זאת לחלשים. קשה מאוד מאוד מאוד במערכת החינוך. הנה אנחנו מגיעים בדיוק לאותו מצב של מחסור במורים, מחסור במורים מקצועיים. אני מזכיר לך, לכל כיתה בסוף ימצאו מורה. אפשר או להוריד את המקצוע, אגב מדעים זה מקצוע שמורידים לא מעט בעיקר בחטיבות הביניים, כי לא מוצאים מורים, ואותו דבר גם מחנכת. אז מחנכת תחנך שתי כיתות, יש לא מעט בתי ספר כאלה, אלה הנתונים פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים, לפחות בבתי הספר וגני הילדים.
0: כן, אתה יודע, אבל זה מין דיווח קבוע כזה של לקראת פתיחת שנת הלימודים, וכל שנה האחוזים נראים קצת פחות טוב, ואנחנו מעלים אותך עוד פעם להקריא אותם, וכאילו זה לא משהו שאפשר לדבר עליו בלי לדבר על רפורמה מאוד מאוד יסודית במערכת החינוך, שתגמל מורים באופן אחר לגמרי, ותאפשר להביא אנשים בעלי הכשרה מתאימה.
3: אז אני מזכיר ששר החינוך קיש קיבל את הנתונים לפני שנה וחצי, שבעצם הנתונים הבינלאומיים שיראו את ההידרדרות החמורה מאוד של תלמידי ישראל, בעיקר במה שנקרא מקצועות הסטם, זה אותם מקצועים מדעיים טכנולוגיים. והוא טען, ובצדק, זה לא נתונים מהתקופה שלי, זה נתונים מהשרים הקודמים, וזה אומנם צודק, אבל גם הוא גילה שגם בתקופה שלו, וגם כשהוא מנסה עכשיו להכשיר מורים המון המון המון זמן, ולתת למורים פה עוד שיעור, פה עוד חיזוק, פה עוד למידה, זה פלסטרים. ולכן שמענו גם השבוע ביומן הזה של יומן הצהריים, לא מעט אנשים, אחת מהם הייתה סמנכלית בחירה במשרד החינוך, תחת קיש, אבטל בשלמה שאמרה, לשר החינוך קיש, לא היה אומץ פוליטי לצאת למהלכים בתחום חינוך, מהלכים גדולים, שישנו ממש את מערכת החינוך. הוא חיפש כל מיני רפורמות קטנות של מחיות כפיים, וזה מה שבסוף הוא עשה, ואנחנו לקראת בחירות, ואני רואה קשר מאוד ישיר בין בחירות לחינוך פה, כי בסוף, שימי לב, מה מציעים כולם? כל המפלגות שמדברות על תחום החינוך, מדברות על איזה שהם רפורמות שיעשו, אף אחד לא רוצה איזושהי רפורמת ענק. למה? כי את התוצאות של רפורמת ענק אנחנו נראה בעוד 10, בעוד 20 שנה, אגב, ההשקעה הכי גדולה צריכה ללכת לגיל הרך, ואת זה כולם אומרים, המצב קשה, אפילו קשה מאוד, בעיקר אחרי שמשרד החינוך נכנס קצת לאירוע, יש איזשהו פיקוח, אבל בגיל הרך המצב הוא אפילו קשה מאוד, ואנחנו לא רואים שר חינוך שמוכן כרגע לקחת את זה על עצמו, שבאמת ישקיע, זה לא רק שר חינוך, כן, זה ממשלה כולה צריכה לקחת את זה, מיליארדים, כ-14 מיליארד שקלים, זה הדוחות האחרונים שמדברים, שצריכים להשקיע עכשיו בגיל הרך, עוד לפני גיל 3, כדי שאנחנו נראה את התוצאות עוד עשור, עוד 20 שנה, ואולי אפילו עוד 30 שנה.
0: כן, אירן חוג'יינוב כתבנו לענייני חינוך, תודה.
3: תודה.
0: ליזי דלריץ' איתנו, מחזיקה בתיק החינוך בשלטון המקומי, שלום.
4: אהלן, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אנחנו רק תוהים איך נפתח את שנת הלימודים אם אחוז כל כך גבוה מהמורים לא מוכשרים ללמד את המקצוע שאותו הם מלמדים. יש לשלטון המקומי איך לעזור עם זה?
4: שלטון המקומי בשטח נמצא, מתמודד עם הבעיה. הממשלה באמת הרימה ידיים לדעתי, פשטה את הרגל, לא מנסה למצוא פתרונות יצירתיים, והרשויות מוצאות את עצמם באמת עושות שמיניות באוויר. גם כראש עיריית גני תקווה אני יכולה להגיד לך את זה, וגם כיושבת ראש ועדת החינוך של השלטון המקומי, אבל המצב חמור, ואת ככה יודעת, זה הולך ונהיה עוד יותר חמור ועוד יותר חמור, וזה מדרון חלקלק.
0: שבעצם השלטון המקומי מוצא מורים לפעמים יש מאין.
4: חלק מהמורים מועסקים על ידי העיריות, חלק מהמורים והצוותים מועסקים על ידי משרד החינוך. קחי גן ילדים כדוגמה, הסייעות ותומכות ההוראה הן עובדות שלנו, של העיריות, והגננות הן עובדות של משרד החינוך. היעדרות של גננת, אין גננות מחליפות, העיריות צריכות למצוא בבוקר, ב-6 בבוקר, או ב-12 בלילה מחליפה לגן. מי תמצאי ב-12 בלילה או ב-6 בבוקר?
0: מי מוצאת באמת? מי אנחנו מוצאים?
4: רק העיריות מוצאות. רק העיריות מוצאות.
0: לא, אבל איזה סוג עובד זה? זה עובד שאיזה הכשרה יש לו.
4: זה הרבה פעמים מה שיש. זה הרבה פעמים מה שיש.
0: ומה יש?
4: את יודעת, כשלא משלמים שכר, לא לצפות שיהיו אנשים איכותיים במערכת החינוך.
0: כן.
4: ומי שיש היום, ויש הרבה הרבה מאוד צוותים איכותיים, זה לא לנצח. בסוף צריכים ללכת למכולת, ובסוף צריך שיהיה מעמד יוקרתי למורה ולגננת ולסייעת, ובסוף צריכות להיות לקבל משכורת מכבדת ותנאים מכבדים, ואין את זה היום. ולא צריך לחפש מסביב כל כך הרבה פתרונות. זו בעיה מאוד מאוד קשה. והגיל הרך הוא גיל קריטי. באמת, אי אפשר להגיד את זה בצורה אחרת, הוא גיל קריטי ומשמעותי.
0: זאת אומרת, כן, 0 עד 3, הרי גם כן, לפני כל פתיחת שנת לימודים, אנחנו מדברות על משבר הגיל הרך, כמה פעמים שמענו על משבר הגיל הרך, המצוקה של המסגרות האלה. ונשאלה הרבה פעמים השאלה לגבי האפשרות להעביר את הניהול של זה לרשויות המקומיות.
4: נכון, זה היה במשרד הכלכלה, היה ניסיון להעביר את זה למשרד החינוך, כולם רבים על שליטה, אבל אף אחד לא נותן תשומת לב לזה. זה מדינה שלמה צריכה לגדל את הילדים האלה. זה לא רק משרד החינוך. זה משרד החינוך, זה משרד האוצר, זה מדינה שלמה. עם השלטון המקומי, שזה משרד הפנים, צריכה לתת סמכויות לשלטון המקומי, לטפל בחינוך, בטח בגיל הרך, שזה גיל לידה.
0: את בעד בקיצור שהרשויות המקומיות ייקחו את זה על עצמן?
4: חד משמעית.
0: כן?
4: חד משמעית.
0: יש לכן אבל את המשאבים לזה?
4: קודם כל, כשמביאים, היום כשמביאים סמכויות, צריך גם להביא תקציבים. אתה לא מביא רק סמכות בלי משאבים ויכולת. אבל יש לנו הרבה דברים שאנחנו כן עושים היום כבר. היום בגיל הרך ובגני ילדים, העיריות משלמות על תוכניות ההשרה. אנחנו מכניסים רק בגני תקווה, חווה חקלאית, ספרייה, תרבות, יוגה, כוח לפרוח. אנחנו מכניסים את קורו, שזה משחק התפתחותי לילדים, הכל על חשבון הרשויות המקומיות.
3: אבל איזה, יש לכם מעבר ללהכניס כל מיני תכנים לימודיים, יש רשויות שממש פתחו גנים שהם עוזרים והם מממנים אותם, למה אתם לא נכנסים גם לאירוע? הנחות
4: מה
3: בארנונה?
4: מה הכוונה גני ילדים שאנחנו...
3: מה עם הנחות אגב בארנונה? לתת שטחים לגנים מתחת לגיל 3 כדי שיהיה להם יותר קל? כלומר, יש
4: ארנונה בגני תקווה, ארנונה בגני תקווה בתור דוגמה, אני יכולה, קודם כל אנחנו יכולים, אנחנו צריכים בשביל זה לקבל אחריות. היום זה לא באחריות שלנו, צריך להבין.

0: אחד שיש לו כסף יבוא ויפתח גן פרטי, זה נורא. המדינה צריכה לשלם יותר שכר לגננות, לסייעות, לתומכות הוראה ולמורים ולמורות.
1: השאלה אם רק עוד שכר הוא הדבר האמיתי שצריך כאן. כי כשנותנים עוד שכר, תקציבי חינוך הם בסך הכל משמעותיים. השאלה אם הם מתפזרים נכון, אם הם מגיעים למורים, אם הם מגיעים למורים הטובים.
0: נכון, צריך לעשות מערכת שיודעת לתגמל ולתמרץ מורים ומורות וצוותי חינוך טובים. צריך לתת הדרכות והשרה. צריך לתת אפשרות ללמוד, לתואר, צריך לשמור את האנשים האלה בתוך המערכת. כדי לשמר אותם צריך שיהיה להם טוב, והיום קשה להם בכל המכלול של הדברים. גם התקן של הכיתות. אתן לכם דוגמה על הגיל הרך. 22 ילדים בגן, על כל 6 שאת מטפלת. כן. אני באמת, אני עם 2 לא מצליחה לתמרן. איך זה יכול להיות שמטפלת יכולה לטפל ב6 ילדים ביחד? מדובר על גיל 7 חודשים. מה הם צריכים?
2: מכיר שהתקן של ה-OECD מטפלת אחת על 4 תינוקות.
1: כן.
2: ואת מדברת כאן עם 2 הורים טריים שנכבדים מהדבר הזה.
1: כן.
0: וזה גם, לדעתי...
1: לירן ואני מוטרדים באופן אישי מהסוגיה.
0: גם אני כסבתא. אני אומרת לכם שגם אתם לא יכולים לטפל בילדים כשיש תקן 1-4 לבד ב7 חודשים.
1: אנחנו אין לנו 4, יש לנו רק אחד כל אחד. ליזי טלריצ'ה, תודה רבה שהיית איתנו, ראש עיריית גני תקווה ויושבת ראש ועדת החינוך בשלטון המקומי, ותודה רבה לך, לירן חוג'יינוף.
0: תודה לכם, בשנה הבאה נשמע בשורות טובות יותר.
1: אמן ואמן. תודה. אנחנו לעניין הזה, כתב אישום הוגש היום נגד תושב רמלה בגין רצח עורך הדין ארבל פלדמן בתחילת החודש בראשון לציון, כתבתנו עדס גרינברג עם הפרטים.
3: בבית המשפט המחוזי בלוד הוגש לפני כשעה כתב אישום נגד אחמד אלרג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זיכרונו לברכה ממניע כספי. מכתב האישום עולה כי עורך הדין פלדמן ייצג את אלרג'ו בהליכים אזרחיים שונים מול חברות ביטוח בעקבות תאונת דרכים שהוא עבר ביולי 2023, ואלרג'וב לא היה סבר רצון מקצב ההתקדמות בתביעה על סך 18,000 שקלים שהגיש עבורו פלדמן. בסוף יולי, סוף חודש שעבר, משוחח אלרג'וב עם עורך דינו פלדמן, טוען שהוא דפק אותו, שהוא כבר 3 שנים מחכה לכסף ומביע טרוניה משמעותית בפניו. רק בסוף חודש שעבר, ב-27 ביולי, מתקבל פסק הדין בגין הפיצוי שהוא היה אמור לקבל והיה אמור להיות מועבר עליו כעבור 30 ימים, אבל בזמן הזה כבר מחליט אלרג'וב לרצוח את עורך הדין פלדמן, לשם כך הוא מצטייד באקדח חצי אוטומטי, טעון במחסנית, ובתחילת אוגוסט, ב-4 באוגוסט, בשעות הצהריים, הוא מגיע למשרדו של פלדמן בראשון לציון, כשאקדח מוסתר בבגדים שלו. הוא עולה לקומה השלישית למשרד עורך הדין פלדמן, פוגש בו ויורה בו מטווח קצר 6 יריות בפלג גופו העליון, בהם בראשו. מיד לאחר מכן הוא בורח, יורד במדרגות של הבניין, רץ לעבר רכבו, נוסע מהמקום בדרך לאשדוד, ובדרך הוא גם מעלים את הטלפון הנייד שלו, את האקדח, במטרה כאמור לשבש הליכי משפט, וכעבור שעתיים הוא מחליט להסגיר את עצמו בתחנת אשדוד, הוא מוסר לשוטרים כי הוא זה שרצח את עורך הדין פלדמן ממניע כספי. הוא נאשם היום ברצח בנסיבות מחמירות, נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט.
1: הפסקת פרסומות קצרצרה, כבר חוזרים.
4: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנה.

0: בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
1: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
0: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
1: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: ואנחנו כאן עם הנתונים שחושף אתמול עיתון הגרדיאן הבריטי. 35,000 קורבנות גבו גלי החום באירופה. זה היה באמת קיץ קיצוני באירופה, ואלה נתוני תמותה גבוהים מהרגיל, כשמדענים מזהירים שההתחממות הגלובלית תהפוך אירועים כאלה לקיצוניים הרבה יותר. איתנו פרופסור שלומית פז, שלום.
3: שלום וברכה.
2: מבית הספר למדעי הסביבה, ראש מוקד אקלים וקיימות סביבתית באוניברסיטת חיפה. מה קרה באירופה עכשיו?
3: מה שקרה באירופה זה רצף של גלי חום מאוד מאוד קיצוניים, עם אין ספור אזורים שבהם הטמפרטורות באמת שברו את כל השיאים שאנחנו מכירים. כשמדובר במדינות שלחלוטין לא ערוכות להתמודד עם מציאות שכזו, מכיוון שרוב הבתים ורוב החללים לא ממוזגים, בקושי יש מאווררים.
2: זו עמדה להיות השאלה הראשונה שלי, האם זה לא פשוט עניין של התאמה? זאת אומרת, אם העולם מתחמם, אולי הכל בסדר, אנחנו רק צריכים למזג אותו.
3: לא, זה לא רק עניין של התאמה. קודם כל, גם עם המיזוג יש בעיה, מכיוון שמיזוג בעצמו צורך אנרגיה. אמנם בשנים האחרונות אנחנו המזגנים שלנו נעשים יותר ויותר חסכונים מבחינה אנרגטית, אבל גם המזגנים עצמם צורכים אנרגיה, ואנחנו יודעים על מקומות שהם ממוזגים, אבל יש מחקרים שמראים שבשנים הבאות כבר הם ממש לא ראויים, יהיה מאוד מאוד קשה לחיות בהם, למשל כמו מדינות המפרץ, שבהן הטמפרטורות עשויות להגיע ללמעלה מ-50 מעלות. אז זה נכון שיש משמעות מאוד מאוד גדולה להיערכות, אבל זה לא רק הסיפור. זאת אומרת, אנחנו מדברים באמת על מזג אוויר שהולך או אקלים שהולך ונעשה יותר ויותר קיצוני, והמשמעות היא טמפרטורות גבוהות, המשמעות שריפות יער באמת בקנה מידה אדיר שכל שנה רק הולכות ומחמירות. ואגב, בהתייחס לפתיח שלך, הערכה של 35,000 אנשים שמתו בגלל החום, אגב, רובם קשישים, רובם אנשים שחולים במחלות כרוניות, זאת אומרת, באמת האוכלוסיות היותר פגיעות, שאנחנו נדרשים כמובן יותר להגן עליהן.
2: אגב, איך סופרים?
3: אבל הערכה של 35,000 היא הערכה ראשונית, זאת אומרת,
2: זאת אומרת, זה עוד יעלה.
3: ככל, לצערנו הרב, ככל הנראה זה עוד עתיד לעלות, כן.
2: איך סופרים אדם שמת מחום? זאת אומרת, אני מניחה שהוא לא מת מחום, הוא מת ממשהו שהחום
3: מת
2: גרם
3: מתופעות,
2: לו.
3: אוקיי, אז יש מושג שנקרא תמותה עודפת, זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, לצערנו, מוות של אנשים מבוגרים הוא לדאבוננו חלק מהחיים, אבל אפשר לדעת לפי ממוצעים של שנים רבות מהו שיעור התמותה הנורמלי, זאת אומרת הממוצע שאנחנו מצפים לו בכל שנה, לעומת מה שנקרא תמותה עודפת. זאת אומרת, כשאנחנו רואים פתאום בהתאמה סטטיסטית לעליית הטמפרטורות גלים מאוד מאוד זוהים של תמותה, בעיקר שוב כשמדובר באנשים מבוגרים, אז אנחנו מבינים שמדובר בתמותה עודפת. אגב, אנחנו מכירים את אותה תופעה.
2: איך אנחנו יודעות שזה מהחום, שזה לא מאיזה מגפה שפתאום
3: לא, זה מהחום, זה מכל מיני תופעות, פגיעה במערכת הקרדיולוגית, פגיעה במערכת העצבים המרכזית. אני שותפה למחקר שבוצע באוניברסיטת חיפה, יחד עם פרופסור גלית ויינשטיין ופרופסור מאיה נגב, שאנחנו ראינו קשר מובהק בין עליית הטמפרטורה בישראל, זאת אומרת בין גלי חום בישראל לבין הערעות של שבץ באוכלוסייה בישראל, וזה מתקשר לשאלתך לגבי מידת המוכנות. זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים במחקר שלנו שפרסמנו אותו לאחרונה, הוא שגם באוכלוסייה בישראל שהיא מאוקלמת לטמפרטורות גבוהות והבתים שלנו ממוזגים וכן הלאה, גם אצלנו אנחנו רואים את ההשפעות של התופעות האלה.
2: כלומר, גם אצלנו יש תמותה עודפת, יש מישהו שאוסף נתונים ומצליב אצל, אותם
3: כן,
2: עם גלי
3: בוודאי,
2: חום?
3: בוודאי, משרד הבריאות, בוודאי. גם בישראל יש תמותה עודפת בגלל גלי חום קיצוניים, וזה למרות המוכנות שלנו.
2: ואת יודעת לומר לי על כמה בערך זה עומד, פחות או יותר? האם זה משתנה בין השנים האחרונות? כן.
3: אני מודה שאני לא זוכרת כרגע את המספר המדויק, ואני לא רוצה להגיד טעות בשידור, אבל בוודאות אנחנו רואים תמותה עודפת של, שמשרד הבריאות עוקב אחריה בשנים האחרונות, בהחלט. אגב, לא רק תמותה עודפת, זאת אומרת, גם מצבים של עלייה בפניות לחדרי מיון, כן. בגלל התייבשות, בגלל עומס חום קיצוני, בגלל, שוב, אותם גלי חום, כן, בהחלט, זה קיים גם אצלנו וגם בשכנותינו, במדינות גן הים התיכון האחרות.
2: וכשאת מסתכלת על זה מהזווית המדעית, את יודעת, כל סיפור ההתחממות הגלובלית הפך מאוד פוליטי בשנים האחרונות.
3: לצערנו, הוא הפך להיות מאוד פוליטי, מכיוון שזה לא פוליטיקה כלל, זה מדע.
2: מגיע נשיא אמריקאי ואומר, אני לא מאמין בזה.
3: אני לא הייתי רוצה להתייחס לאמירות הכל כך, איך אני אקרא להם בשפה מנומסת, וכל כך מיותרות עלינו, מכיוון שאנחנו מדברים כאן, ובערך כמו לשאול חגורת בטיחות ברכב, כן או לא. זאת אומרת, ההתחממות הגלובלית היא תופעה ברורה, ידועה, קיימת, חד משמעית, עם הסכמה של 100% בין המדענים, אין בה שום דבר פוליטי, זה מדע.
2: לא 100%.
3: אני אומרת שוב, 100% הסכמה בין מדעני האקלים. אני לא דיברתי על היסטוריונים, לא דיברתי על חוקרים אחרים שכבודם במקומו מונח, אבל אני מדברת על מדעני האקלים והסביבה.
2: החיתוך. כן, אוקיי.
3: ולכן, התופעה הזו היא תופעה שאנחנו צריכים להתייחס אליה בשיא הרצינות, גם מבחינת הפחתה של פליטות גזי חממה, וגם מבחינת הערכות שלנו לקראת התופעות שלה. להפוך את התופעה הזאת לתופעה פוליטית, זה דבר שהוא כל כך מסוכן, כיוון שאנחנו בעצם מסכנים את העתיד של הילדים שלנו, הנכדים שלנו ושל הדורות הבאים.
2: פרופסור, תודה רבה שדיברת איתנו. פרופסור שלומית פז.
3: בבקשה, בבקשה.
2: מאוניברסיטת חיפה.
3: בבקשה.
2: אנחנו אלייך, ורד פלמן, כתבתנו. בית המשפט השלום שחרר את תוקף הנזירה בירושלים ושלח אותו לאשפוז פסיכיאטרי.
4: כן, זה לא בדיוק שחרור, זה בעצם אשפוז באמצעות צו אשפוז של בית המשפט, וזה קורה, אנחנו נזכיר גם רק את האירוע הזה, האירוע החמור הזה, יערה. בחודש מאי הוגש כתב אישום נגד יונה שרייבר, בן 36 מפדואל, לאחר שתועד תוקף נזירה שחלפה ליד קבר דוד בעיר העתיקה בירושלים. שרייבר,
2: ראינו את התיעוד, סתם, נכון. תוקף סתם, בלי
4: תוקף
2: שום
4: סתם,
2: סיבה.
4: היא עוברת, היא עוברת, היא פשוט עוברת, הוא מבחין בה שהיא בבגדים של נזירה, ופשוט מחליט לתקוף אותה, הוא דוחף אותה, ואחרי שהיא נופלת הוא גם בועט בה, אדם עובר רוח אחר, מנסה לסייע לה, ואז הוא גם תוקף אותו,
2: כן.
4: המשטרה עוצרת אותו אחרי התיעוד הזה, אחרי פרסום התיעוד, וכאמור מוגש נגדו כתב אישום בחודש מאי, אלא ש... ממש ביום, יומיים האחרונים, בית המשפט קבע שהוא בעצם לא אחראי למעשיו, ובסנגוריה הציבורית אומרים לנו שבית משפט השלום בירושלים קיבל את חוות הדעת של הפסיכיאטר המחוזי שקבע שיונה שרייבר לא קשיר, היה במצב פסיכוטי בזמן האירוע, ולכן לא היה אחראי למעשיו. מכאן הוא בעצם זוכה, כי בעת המעשה... יערה, הוא לא היה אחראי למעשיו, זה קורה מדי פעם,
2: כן.
4: שיש לנו נאשמים שבסוף נמצאים על ידי הפסיכיאטר המחוזי, שהיו במצב פסיכוטי מסוים בעת ביצוע המעשה, ומכאן הם נשלחים למעצר תחת אשפוז, זאת אומרת, הם עדיין, הם בצו אשפוז,
2: הם לא משוחררים לרחוב.
4: הם לא משוחררים לרחוב. הם משוחררים לבית משפט, לבית חולים פסיכיאטרי, אבל צריך לומר שיש אפשרות כמובן שבהמשך הם משוחררו בהתאם למצבם הרפואי.
2: בהחלט. ורד, תודה רבה.
4: תודה.
2: ואנחנו עלייך, אורלי אלקלעי, כשבית המשפט מעריך עכשיו את מעצר החשוד בחיסול ראש המאפיה הקווקזית.
5: כן, נכון, ממש בדקות אלו, בית המשפט השלום בחיפה מעריך בשבעה ימים את מעצרו של החשוד ברצח מי שמכונה ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושבייב, ולפני שלושה ימים, סמוך למסעדה בקיסריה. ובית המשפט, כמובן במגבלות צו איסור פרסום, גם נענה לבקשת המשטרה, שביקשה ממש דקה לפני הדיון, גם בדלתיים סגורות, שהדיון הזה יתקיים בדלתיים סגורות. שימי לב, אנחנו מפורסמים, מדובר באדם בן 54. יש לו עשרות הרשעות, גם באמל"ח, גם ברכוש, גם באלימות, אבל לא עבירות שהורשע בהן בגין רצח, כמו שראינו את התיעוד של הרצח הקרוח הזה. מה שכן אנחנו יכולים לומר, המידע המודיעיני שמביא למעצרו של אותו חשוד, מביא את הימם לעשות את המעצר הזה, החשש היה שיש ברשותו נשק, והוא לא יאסס בעת הפרוץ באותו מחסן שהוא שעה בחדרה, לראות לעבר אחד השוטרים, ולכן הימם הם אלו שביצעו את המעצר. יחד איתו נעצרה בחורה שלאחר מכן היא שוחררה לאחר חקירה. בואי נשמע את עורך דינו, עורך הדין ירון שמרון, לאחר הדיון.
6: שהוא מכחיש, הוא כל מעורבות לאירוע עצמו. הוא אומר שהוא לא מכיר את המנוח, אין לו שום קשר, לא היה סכסוך קודם ביניהם. גם לצערי, תיעוד המעצר עצמו, אני נחשפתי אליו מהתקשורת, מישהו תיעד את המעצר עצמו, הובילו אותו עם פלנלית על העיניים, הוא גם היה באלה מהסיטואציה. גם המעצר היה שם מאוד חריג.
5: כן, מעצר חריג, שהימם מבצע את המעצר, אלו המעצרים שאליהם, והחשוד שומר על זכות השתיקה בחדר החקירות. מלבד זה שעורך דינו אומר אין לו כל קשר והוא מכחיש, אז הוא גם שומר על זכות השתיקה. צפויים מעצרים של חשודים נוספים, ככל הנראה הוא לא פעל לבד, וכרגע החקירה בעיצומה.
2: אולי אלקלעי, תודה.
5: תודה.
2: טוב, עכשיו אנחנו לאירוע חמור שקרה אתמול בזמן ארוחת הערב. תקלה עולמית באפליקציית וולט התרגשה עלינו באזור 8 בערב, וזה גרם לבהלה רבתי, כי מי שנכנס לאפליקציה קיבל הודעה שאי אפשר לעשות הזמנות, ולקח שעה שלמה לתקן את זה, וגם אז זה לא תוקן לגמרי, ובאמת כאוס גדול נרשם. דוקטור לירז מרגלית, שלום.
7: שלום, שלום.
2: חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. מה לא בסדר איתנו?
7: הרבה דברים. אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל.
2: כאילו אנשים לא הצליחו לרדת למטה לסופר. היה, כי ראית אתמול ברשתות, בוואטסאפ, ממש מצוקה.
7: נכון. אנחנו מדברים על מצוקה, ובעצם יותר מעניין לדבר לא רק על המצוקה עצמה, אלא מה המצוקה הזאת מסתירה מאיתנו. או מה אנחנו לא רוצים לראות, אבל כדאי שנשים מראה, וזה התלות, התלות הכל כך משמעותית. והעניין עם תלות, ושכשאנחנו מסתכלים על תלות, אנחנו הרבה פעמים לא תלויים באוכל עצמו, כי כמו שאת אומרת, הזווית, יכולנו ללכת לאכול, יכולנו לעשות הרבה דברים. הזווית המעניינת היא עוצמת התגובה לתקלה. כי וולט כבר מזמן לא נתפסת כאפליקציה, היא הפכה לאיזושהי תשתית פסיכולוגית. אין לנו בראש אלטרנטיבות, אנחנו לא מתכננים מראש, לא באמת יודעים איזה מסעדות בסביבה עושות משלוח. יצרנו הביט, יצרנו הרגל, ואז ברגע שעולה איזשהו צורך, בין אם זה אני רעבה, חסר חלב, צריך תרופה, אז היד אוטומטית הולכת לאותו אייקון. עכשיו, מה קורה פסיכולוגית כשהוא לא עובד? אנחנו לא חווים רק יש תקלה באפליקציה, אנחנו חווים אובדן שליטה, וזה מה שאנשים צריכים להבין. וככל שמערכת, כל מערכת טכנולוגית עושה עבורנו יותר פעולות, אז אנחנו מפסיקים להחזיק את היכולת בעצמנו. Mm-hmm. אין לי. אני אפילו, גם אם אני ידעתי להכין אוכל, אני כבר, כרגע הכל השתבש לי, אני באובדן שליטה, אני אפילו לא יודעת להכין.
2: את יודעת, כשנהיה ווייז, אז כזה כל ההורים המבוגרים שלנו צחקו עלינו שאנחנו לא נדע לנווט יותר, כי אנחנו כל הזמן משתמשים. והתשובה היא...
7: יש בזה משהו.
2: והצד השני הוא, נו באמת, אז מה, אז לא נשתמש?
7: לא. ברור שכן השתמש, אבל אגב, כשאת דיברת על ווייז, הרי אחד המחקרים הכי מפורסמים נעשה על נהגי מוניות בבריטניה, בהקשר הזה של ווייז. הסתכלו על נהגים, הם צריכים לעבור הרי מבחן נהיגה, הם צריכים לדעת את כל הכבישים בלונדון, והסתכלו על נהגים ותיקים לעומת חדשים שמסתמכים על ווייז, והראו שכשכבר בגלל ווייז הם לא מחייבים אותם לדעת את כל הכבישים בלונדון, האזור של ההיפוקמפוס שאחראי על הניווט, הפעילות שלו הצטמצמה בצורה משמעותית, שהיה אפשר לראות את זה בסריקת מוח. אז אנחנו רואים שאנחנו כן, לא רק שאנחנו מאבדים יכולות, אנחנו עושים extension, כלומר אנחנו מקצים את היכולות לטכנולוגיה, ומבחינתנו, אני לא, כשאת שואלת אותי שאלה, אז אני כבר לא עונה לך לבד, אז אני כבר אני והצ'אט GPT, אבל מה יקרה ביום שלא יהיה צ'אט GPT? אז 50% מהיכולות שלי כבר תשתבסנה לחלוטין.
2: בסדר, אבל פעם אנשים ידעו לתקן את המכונית שלהם לבד בידיים, והיום אנחנו לא כל כך, לפחות אני לא כל כך יודעת. פעם יש כל מיני כישורים שנעלמים לאט לאט, ויכול להיות שזה התפתחות טבעית.
7: א', יש פה התפתחות, אני לא יודעת אם היא טבעית, אבל את צודקת שיש פה התפתחות. אבל אנשים אומרים, נכון, הוא שטויות ווייז, נכון, הוא שטויות, אני לא יודע להכין אוכל, או אני לא יודע לתקן. אין לי בעיה עם זה שלא תדעי לתקן. יש לי בעיה עם תחושת המסוגלות העצמית שלך. ומה שאנשים לא מבינים זה שאנחנו לא רק מזניחים את היכולות האלה, אנחנו מזניחים את היכולת לבוא ולסמוך על עצמנו, את היכולת לבוא ולדעת שכשבשעת צרה אנחנו נדע מה לעשות, זו היכולת היותר מהותית שהולכת לאיבוד. כי אם אני לא יודעת לנווט, אין בעיה, יש את ווייז, אבל מה יקרה כשאין ווייז? ולכן ההמלצה הפסיכולוגית המאוד מאוד משמעותית, קודם, כשאת רוצה להשתמש בצ'אט GPT רגע, תכיני בעצמך מה את הולכת לעשות, ורק אז, כשאת לומדת נהיגה, תלמדי לקרוא מפה, ואחר כך אין לי בעיה שתשמחי על צ'אט GPT. אבל כשהיכולת הטכנולוגית מגיעה לגמרי במקום היכולות שלנו, אז אזורים שלמים במוח שאמורים להיות אמונים על זה, נשחקים, וזה פוגע לא רק באותה יכולת, זה פוגע ביכולות מנטליות אחרות שאנחנו אפילו לא חושבים עליהן כרגע.
2: אגב, לא התחלנו לדבר על החסימות בוואטסאפ, שלדעתי אנחנו ממש אחרי עוד גל של יוזרים בישראל שפשוט נחסמים יש מאין, בלי סיבה טובה.
7: וואו, בלי סוף. כן. בלי סוף.
2: וגם זה חרדה גדולה.
7: זה לא רק חרדה. אנחנו כבר רואים, את יודעת מה, זה הרבה יותר מחרדה. אני רואה את זה, זה חוסר אונים. וזה מצוקה, ואנשים באמת, זה לא רק שהפונקציה הזאת השתבשה להם, כשאנשים זה קורה להם, אנחנו רואים שמשתבשים להם החיים לאותה תקופה, ואני לא מגזימה, הלוואי שהייתי מגזימה.
2: ברור, אילו זה היה קורה, אני לא יודעת מה הייתי עושה היום, לא הייתי יודעת, הפגישות שלי לא היו קורות, אי אפשר.
7: וזה גם התחושה הזאת, אנשים רוצים אולי להשיג אותי, ואין להם איך, ואין לי איך לתקשר להם, וזה ממש משפיע.
2: כן, כן, אני צריכה להתפטר.
7: בדיוק, וזה מייצר אפילו סוג של דיכאון, ואני לא מגזימה שאני אומרת את זה, כי אנשים, אני רואה את המצוקה שלהם, וכשאנחנו נטלים בצורה כל כך טוטלית באפליקציה, אנחנו עושים את זה בלי לחשוב, כי באותו רגע זה נוח, אבל אף אחד, עד הרגע שהיא כבר לא קיימת, לא עוצר לרגע.
2: אז את מציעה לכולנו לעבור לטלפונים כשרים?
7: לא, חלילה, אבל אני כן מנסה לבוא ולייצר איזשהן אלטרנטיבות, כי אם אנחנו יכולים להרשב, החסימות שאת מתארת, אנשים רואים אפילו אומרים שזה בלי סיבה, הם לא יודעים למה זה קרה, זה פשוט קורה, אז אני כן מציעה לכל המאזינים להכין אלטרנטיבה, את יודעת, יש עוד אפליקציות, יש טלגרם, יש סיגנל, ממש להכין עוד אפליקציות, כדי שאם זה יקרה, החיים שלהם לא ישתמשו ברגע.
2: הבנתי, אני מקווה שמאזינינו רשמו והורידו. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, תודה רבה.
7: תודה רבה, יום טוב.
2: הפסקה קצרה וחוזרים.
0: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת ב'.
8: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
14: השף, דקל קמילה.
15: אנחנו כאן.
16: ואנחנו כאן בפינת הספורט.
15: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
16: יאן וילדאו, שלום.
17: שלום, שלום, צהריים טובים, יאללה.
16: אכזבה גדולה להפועל באר שבע.
17: זה אפילו אנדרסטייטמנט. כן. אם דיברת על, על התקלה החמורה בוולט שמאל, זו תקלה הרבה יותר חמורה.
16: נכון.
17: עם הרבה יותר משמעות כספית לפחות לישראלים, לפחות לבאר שבעים.
16: אפילו מוולט.
17: כן. לא, האמת שזה באמת אירוע שובר לב עבור האוהדים של הפועל באר שבע, ולא רק, אפילו חובבי הכדורגל הישראלי שקיוו שתהיה קבוצה בליגת האלופות. זה היה רחוק 18 שניות מהישג כזה, ואז הגיע אותו שער בדקה 94 של סבח מול באר שבע בפלייאוף, 3-2 לסבח, הערכה, ושם באר שבע כבר קרסה והפסידה 5-2, וגם את הכרטיס לליגת האלופות. תשחק בליגה האירופית, זה יפה, זה מכובד, זה גם כסף, אבל זה לא הכסף הגדול של ליגת האלופות, ובעיקר לא הפרסטיז'ה, היוקרה, והקבוצות שהיא הייתה אמורה להתמודד מולן, האלופות של אירופה. וזה כואב מאוד לבאר שבעים, וגם לאלה שהיו בקבוצה בעבר, אחד מגדולי הסמלים של הפועל באר שבע איתנו, סתיו אלימלך, הקפטן.
16: שלום.
18: אהלן חברים, אהלן.
17: התאוששת? התאוששת?
18: אחר הצהריים של התאוששות.
17: כן. ספר קצת על התחושות שלך, כאוהד הקבוצה, כשחקן שמכיר מעמדים לחוצים, היית בגמרי גביע, במקומות כאלה, וראית את הקריסה.
18: כן, קודם כל, אני מסכים עם כל מה שנאמר, פספוס, אכזבה, פריירים, לאבד את זה ב-18 שניות, רגע לפני הסוף, נכון, יחד עם זאת...
16: התכוונו לזרות מלח.
18: אבל יחד עם זאת, גאווה גדולה, ענקית, למדינת ישראל, למועדון הכדורגל הפועל באר שבע, לקבוצה, לבעלים, לאנשי המקצוע, בטח, לאוהדים, ואני חושב ש...
17: כי מה, בוא תסביר, מה מילא אותך גאווה למשל אתמול? כי גם המאמן אמר את זה.
18: לא שמעתי.
17: בוא ננסה לפרוט את זה. מה למשל היית גאה לראות את הפועל באר שבע אתמול? כי זה היה משחק לא טוב, אמר גם המאמן, ועדיין, וגם פספוס גדול, ועדיין אתה אומר גאווה.
18: נכון. אני חושב שכולם ציינו את זה בדרך. הפועל באר שבע היא הייתה מניה מסוימת, בוא נגיד, בכל התהליך הזה, ופתאום היא עלתה בצורה כל כך יעילה, כל כך איכותית, ואני אסביר גם למה רגע מקצועית. יש בהפועל באר שבע הרבה שחקנים, אם אני לוקח מול קבוצות אחרות, הם אלמוניים, הם לא מוכרים, הם צעירים או מבוגרים שהם חשופים לפציעות, והתלכיד המקצועי ברשותו של רן קוז'וק המאמן, מה שהוא עשה איתם ומה שהוא מוציא, זה לא רק מעבר לפוטנציאל, זה ההתלכדות סביב המטרה וסביב משחקים ספציפיים, זה מניה שפורצת קדימה. נכון שב-18 שניות היא מעט ירדה, אבל יחד עם זאת, אני אומר, כל התהליך של הפועל באר שבע עם חוסר משווע בשחקנים ובשחקנים מחליפים ובסגל עמוק, באר שבע עשתה דבר מדהים, והבטיחה גם את ההשתתפות שלה בליגה האירופית.
17: עוד 8 משחקים.
18: אז, והיא לא פחות קשה, אני לא אומר לא פחות טובה, היא גם טובה מאוד, אבל היא לא פחות קשה, מליגת האלופות.
17: סתיו, אני רוצה לקחת אותך צעד קדימה. אז אתה אומר, זה מכובד, זה היה יותר אפילו מהפוטנציאל כנראה, אבל איך לוקחים קדימה? כי אירוע כזה של פספוס ברגע האחרון של החלום, אולי של רוב השחקנים כאלה שהם לא יגשימו אותו, רובם, אולי חלקם, לא יודע, לא יגשימו אותו כבר בקריירה שלהם, להיות בליגת האלופות. איך בכל זאת משנים את המיינדסט לעונה כן טובה? היית קפטן, ראינו אתמול את הקפטן מיגל ויטור בדמעות, גמור מזה שזו ההזדמנות האחרונה שלו כנראה להגיע לליגת האלופות והוא לא עשה את זה. איך משנים במועדון את המחשבות?
18: שאלה מצוינת, ואתה יודע מה? היא גם מעבירה בי גם התרגשות וגם צמרמורת. צמרמורת אמיתית. ואני אסביר לך גם למה. זה הזמן של השחקן לקחת את עצמו ולהגיד, אוקיי, מה עשיתי עד עכשיו? להתבונן, אומרים במראה, אבל להתבונן בכל התהליך של התקופה האחרונה, כולל האליפות, כולל איבוד האליפות שנה שעברה, כולל האליפות השנה, כולל הדרך הזו, עד עכשיו להגיד, רגע, איפה אני שם את עצמי? ביכולות האלה, בדרך הזו, בהשתדרגות הקבוצתית המקצועית, ובהשתדרגות האישית של כל אחד ואחד פה, או שאני רגע אומר, רגע, עכשיו אני מסתכל על ליגת האלופות, ואני אומר, וואי, פספסתי, ואני בעצם לוקח את עצמי אחורה. וזו השאלה הנשאלת, וזו השאלה שכל שחקן צריך לעשות עם עצמו, ואני משוכנע. נכונה.
17: כן, לצאת מהבור, למנוף להצלחה.
18: שהצוות המקצועי, וואו, יעיף אותם קדימה, תקשיבו, אנחנו נעשה את הפועל רמת גן, נכון?
2: מאחלים לכם.
18: תקשיבו. הם יעופו שם.
2: סתיו אלימלך.
18: הם יעופו למרות
2: הקוצ'ל. לשעבר קפטן הפועל באר שבע, תודה רבה, ותודה לך, ליאן וילדאו.
17: תודה.
18: תודה גם לכם.
2: אנחנו לפינת התרבות.
14: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
2: אלון פורטר, שלום.
19: שלום, יערה.
2: מה הבאת לנו?
19: הבאתי שיר, וזה ממש נחמד להביא שיר ששתי נשים אהובות מאוד מבצעות אותו יחד, בפעם הראשונה.
2: פעם הראשונה יחד, נכון?
19: בפעם הראשונה יחד, שלום ליובל דיין.
20: שלום, שלום.
19: יצא לך היום. אני בסדר גמור, מה שלומך? ברכות על האלבום החדש שיצא היום.
20: תודה.
19: ושלום לאורחת הנוספת שבעצם מבצעת איתך את השיר החדש שנקרא אין לי לילות. שלום לגלי אתרי.
20: היי. היי, אובל. גלו, שאנחנו כבר כל יום מדברות. מה יהיה?
2: שמחנו לסדר לכן עוד פעם.
20: רק שימשך ככה. אמן, אמן.
19: אז אנחנו נשים ככה ברקע קצת את השיר, נשמע אותו. ומיד נחזור אליכם, נדבר על האיחוד החד פעמי.

0: וואו, יובל, איזה שיר.
1: אנחנו יכולים לשאול איך נוצר שיתוף הפעולה הזה?
2: וואו, גלי, זה חלום, חלום לעבוד ביחד.
3: יש לנו דווקא היסטוריה די ארוכה יחסית.
2: נכון.
3: לא עשינו שיר ביחד, אבל הופענו הרבה אחת אצל השנייה. התארחנו, והאירוח הראשון היה האמת ביוזמה שלי בקיסריה לפני כעשר שנים, שהייתי את האלופה בקיסריה, מאוד רציתי, היא רק אז צאצה, פחות או יותר, היה לאלבום הראשון, והיה לה שיר אל תומר, ומשהו בבחורה הזאת נגע ונוגע בי עד היום, ורציתי פשוט להריח אותה במופע הזה בקיסריה. ואז זה היה נקודת המפגש הראשונה, ואחרי זה ביקשתי מהילדה הזאת שתכתוב לי שיר. למה שגם אני לא ענה מזה?
2: נכון, גלי
3: ביקשתי. אז קבענו פגישה כדי להכיר יותר טוב זו את זו בבקשתה, אני רצתה להכיר אותי יותר. ועשינו פגישה שהייתה פגישה מקסימה, וזה המשכנו להתארח, אבל שיר לא יצא עד עכשיו.
2: בדיוק, גלי, אני אזכיר לך גם שהיה לנו מפגש בסלון של רחל הוחמן, המורה שלנו האגדית, המורה שלנו בפיתוח קול. תמיד יש מפגשים בסלון, נכון, ובעצם את סיימת שיעור ואני נכנסתי לשיעור אחרייך, ותמיד יש כזה, תדעת, מין קלש כזה בין האומנים, האומן היוצא והאומן הנכנס, ואיך שאת יצאת, רחל אמרה לי, אתן חייבות לשתף פעולה ביחד. התחילה להשמיע לי שירים שלך מפעם, וזה כל השיעור היה סביב גלי עטר.
0: יובל, ספרי על השיעור.
3: וואי, סליחה, אני מתנצלת.
2: לא, מדהים, הכל בסדר. הנה, סגרנו מעגל.
3: נכון, ממש נסגר מעגל.
0: מה קרה לנו, חברות? השיר הזה ככה יושב ממש על התקופה שבה אנחנו חיים בה, בין מלחמה, שסע, חברתי, רגע לפני בחירות.
3: כן. מה קרה לנו? מה קרה לנו? הנה, את רוצה לדברי?
2: לא, אני באמת מרגישה שבאמת מאז הקורונה מישהו נגע לנו במנגינה. אתם מבינים למה אני מתכוונת? משהו...
3: במנגינה ובמנגינה, כן.
2: כן, זה כאילו, את יודעת, מין כזה, מין הרגשה כזאת שכל שש השנים האלו מרגישות כמו רצף אחד ארוך, ובאמת, באמת שיש לי תקווה שהשנה החדשה תביא את ה... כבר איזשהו שיר חדש, בוא נגיד לזה, בוא נקרא לזה ככה, ושנחזור לעצמנו, או שיבנה משהו חדש, בדיוק.
0: כולנו מצטרפים לתקווה הזאת, אנחנו גם תקווה שהחיבור הזה ייצור עוד שיתופי פעולה מסקרנים ביניכם בהמשך, אתם יודעות אגב שאתם חולקות ככה יום הולדת יום אחרי יום.
2: נכון, גלי, אני גדולה ממך ביום,
0: שתדעי. בדיוק, אז זה כבר סימן לחיבור.
3: את ב-28 לדצמבר?
2: אני ב-28 לדצמבר.
3: וואלה, לא
1: יודעת. אז טוב שאיתנו אותה, נחגגו ביחד. יש באמת עוד שיתופי פעולה בדרך?
3: אני מקווה.
2: יש עכשיו, אנחנו חוגגות יום הולדת ביחד, נסגור מקום.
3: נכון, יוצא לנו שיר ביחד. וליובל יוצא אלבום מדהים.
0: ששמו הינו באו הימים.
2: תודה רבה.
3: כן, כן.
1: אז ברכות על האלבום ועל השיר המשותף. תודה רבה יובל דיין וגלי עטרי. כיף מאוד לדבר איתכם. תודה אלון פרוכטר.
0: תודה יערה.
1: ברקע הצלילים האלה אנחנו מסכמים את המשדר הזה שערך גיא קוטב, הפיקו שילת מחלוף ורחלי לוי, טכנאי השידור יוסי תנורי, בדיגיטל אלון פרוכטר ואבי אלמו. אני הייתי הרה שפירה ושמחתי מאוד להיות. אני מקווה שמה שלא קרה לנו שיסתיים בטוב. שמחתי מאוד להיות פה. המשך הזנה נעימה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים לתנאי המבצע.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמחצית מהמורים למדעים בחינוך היסודי אינם מוסמכים לתפקידם. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז וקוראת למשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר כץ אומר כי מדובר בקשקוש מקושקש ומציין שגמליאל קיבלה 100% מן הקולות בקלפי בבאר שבע, נתון שאינו הגיוני. התחזית, יימשך עומס החום.
11: החדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כמחצית ממורי המדעים בבתי הספר היסודיים אינם מוסמכים להוראה במקצועות האלה. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מנגד, שיפור נרשם בחטיבות הביניים. שיעור המורים המוסמכים להוראת מדעים עלה ל-80%. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי נתוני הלמ"ס מלמדים על נטישה של ממש בקרב מורים חדשים במקצועות הטכנולוגיים והריאליים. כ-14% מהם עוזבים כבר בחלוף השנה הראשונה, ושיעור הנוטשים מזנק לרבע לאחר 3 שנות עבודה. את הידיעה העביר כתבנו לירן חוג'יינוף. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי השר חיים כץ הורה לספור מחדש את הקלפי בבאר יעקב כדי לזייף את תוצאות ההצבעה ולהכניס לרשימה על חשבונה את מקורבתו אתי עטייה.
12: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי ולא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיכון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום בלי קשר לקלפי של באר יעקב הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
10: בריאיון ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום קרא השרה גמליאל למשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר חיים כץ דוחה מכל וכל את האשמותיה של השרה גמליאל. בתגובה שמסע לכאן חדשות ברשת בית אומר כץ כי הפרוטוקול מראה בבירור שגמליאל קיבלה 100% מן הקולות, נתון שאינו הגיוני, ושחבריה הנוספים לדיל קיבלו מספר קולות הגדול ממספר המצביעים. צריך לשאול את גמליאל מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות כאלה הן קשקוש מקושקש, לשון התגובה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים קוראת ליושב ראש ישר גדי איזנקוט להבהיר כי לא רק הליכוד, אלא גם מפלגותיהם של בן גביר ושל סמוטריץ' פסולות לקואליציה בראשותו.
0: כשאנחנו רוצים לבנות את היום שאחרי ואת הממשלה הבאה, ברור לחלוטין שהחלופה, ממשלת התקווה, ממשלת השינוי, צריכה להיות מורכבת מהמפלגות שלא היו בקואליציה הנוכחית, שהביאה לנו את המחדלים והאסונות.
10: חברת הכנסת רייטן התראיינה בתוכניתנו בחצי היום. פלילים, גבר ואישה נפצעו בינוני בשני אירועי דקירה. בבית שמש נדקר גבר כבן 60, החשוד בדקירה נעצר. קודם לכן נדקרה בתל אביב ישנה בשנות ה-40 לחייה, העובדת בסניף בנק בדרך שלמה. החשוד בן 67 נעצר והמשטרה אומרת כי הוא מעורער בנפשו. את הידיעה העבירו כתבותינו ברד פלמן ועדס גרינברג.
13: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
14: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
13: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב, בכאן 11.
15: התחזית בחסות?
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: התחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. בשבת שוב התחממות קלה. לקראת הלילה יתחיל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים יחידות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברות, חברים. אתמול בערב הלכה לעולמה הגברת הזאת, איך נגיד, השובבה מצד אחד והשמרנית מצד שני. כן, היא הייתה בעצם באמת שמרנית. הייתה נשואה 58 שנים לאותו בעל, הייתה דתייה מאוד, אבל שובבה על הבמה, ואיפה שרק אפשר היה להחצין את עצמה, שם היא הייתה. דולי פרטון האחת והיחידה, אישה קטנה גדולה. אז כמובן פתחנו עם דולי פרטון, ונשמע כמובן עוד שיר אחד מתוך הסרט 9 to 5, סרט שהיא השתתפה בו כמובן, וגם כתבה את שיר הנושא.

9 to 5, דולי פארטון. את השיר I Will Always Love You כולנו מכירים, מכירים דווקא בביצוע של ויטני יוסטון. את השיר הזה היא כתבה ושרה הרבה זמן קודם לכן, אפילו אלוויס פרסלי רצה לעשות קאבר לשיר הזה, אבל הסוכן שלו ביקש מדולי לוותר על חצי מזכויותיה על השיר. אז היא ויתרה על הרעיון שאלוויס ישיר את השיר הזה. ויטני יוסטון עשתה מיליונים, ודולי פארטון עשתה עשרות מיליונים מהשיר הזה, בביצוע של דולי פארטון, של ויטני יוסטון.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
8: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
8: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

רוי אורביסון, קריינג ואיתו סיימנו היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו רוי קייס עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר עם שירים ישראלים, יום חמישי, אתם יודעים. אז בינתיים, שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: אנחנו כאן.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
0: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז ודורשת לפתוח בחקירה פלילית. צהל אומר כי בצפון הרצועה חוסלו אתמול כמה מחבלים שתכננו לפגוע בכוחות הצבא. בשס זוהמים על דברי השופט עמית שרבים מבעלי הטלפונים הקשרים מחזיקים בכיס השני טלפון חכם. התחזית מחר בלי שינוי.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי השר חיים כץ הורה על הספירה החוזרת כדי לשנות את תוצאות ההצבעה ולהכניס לרשימה את אתי עטייה המקורבת לו.
10: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיכון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום, בלי קשר לקלפי של באר יעקב, הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
9: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום קרא השרה גמליאל למשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר חיים כץ דחה מכל וכל את טענותיה של גמליאל ואמר בתגובה שהעביר כי מדובר בקשקוש מקושקש. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל אומר כי השמיד אתמול בג'באליה שבצפון הרצועה מבנה ששימש נקודת מערב של מחבלי חמאס כ-50 מטרים מן הקו הצהוב וסמוך מאוד לבית חולים ולבית ספר. דובר צהל אומר כי מן המבנה הזה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות הצבא וכי הוא שימש גם מחסן לאמצעי לחימה. עוד נאמר בהודעת צהל כי בתקיפה חוסלו כמה מחבלים. כמחצית מן המורים למדעים בבתי הספר היסודיים אינם מוסמכים להוראה במקצועות האלה, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מנגד נרשם שיפור בחטיבות הביניים. שיעור המורים המוסמכים להוראת מדעים עלה ל-80%. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי נתוני הלמ"ס מלמדים על נטישה של ממש בקרב מורים חדשים במקצועות הטכנולוגיים והריאליים. כמעט 14% מן המורים החדשים בתחום מדעי המחשב עוזבים כבר בחלוף השנה הראשונה. שיעור הנוטשים מזנק לרבע לאחר 3 שנות עבודה ומגיע ליותר מ-30% בתוך 5 שנים. כמעט 10% מן המורים החדשים למתמטיקה בחינוך היסודי עוזבים בתוך שנה. תגובות זוהמות במערכת הפוליטית על דבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שאמר כי המפלגות הערביות קיבלו את עובדת יהדותה של המדינה בכפייה, שאם לא כן הן לא היו מורשות להתמודד בבחירות. זה לא משהו שבחרנו, זוהי בחירת הרוב היהודי, דברי מנסור עבאס. בעוצמה יהודית אומרים אנחנו לא מופתעים. ההזיה היא שאייזנקוט ובנט חולמים להקים איתו ממשלה. בעוצמה יהודית אומרים כי ידרשו לפסול את מנסור אבס מלהתמודד בבחירות. זעם בשס בעקבות דבריו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית כי רבים בציבור החרדי מחזיקים שני טלפונים ניידים, האחד כשר והאחר להתקשר.
11: הרבה פעמים מי שיש טלפון כשר בכיס אחד יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה בשני טלפונים, אחד טלפון כשר להתעדר ואחד טלפון אמיתי, טלפון חכם יותר.
9: בש"ס אומרים כי דברי הלעג החצופים של השופט עמית כלפי מחזיקי הטלפונים הכשרים מבטאים יהירות וניתוק מציבור ענק הבוחר לגדל את ילדיו באקלים מוגן וטהור. כתבנו שחר גליק מציין כי השופט עמית אמר את הדברים בדיון שעסק בהחלטה לאפשר לתחנות רדיו חרדיות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להם בחוק.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
12: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
5: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: התחזית גם מחר יהיה חמין הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת שוב התחממות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
17: כפוף לתנאי המבצע.
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
19: עכשיו רואי קייס, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה כמדי רביעי מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלומוס בדגש על האזור שלנו עד השעה 4. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ עליו. האוטונומיה הכורדית בסוריה, הסוף. אחרי יותר מעשור, מפקד הכוחות הכורדים בסוריה הודיע אתמול על התפרקותה ועל השתלבותם בשלטון המרכזי בדמשק של אחמד א-שארי. ננסה להבין מה המשמעויות של המהלך הזה, ונביא קטע משיחה מיוחדת שקיימנו עם עיתונאית כורדית שנמצאת בצפון סוריה. המלחמה הכלכלית של טראמפ נגד איראן לאן? ננסה להבין לעומק את ההכרזה האמריקנית השבוע בזמן שמאמצי התיווך של אומן, פקיסטן וקטר נמשכים. ממש לפני שעה קלה דובר משמרות המהפכה טוען, הושגו הסכמות עם אומן בעניין מצע עמוד. ננסה להבין מה זה אומר. האיום החדש על מצרים, אבל לא מה שחשבתם. לנשיא מצרים א-סיסי מתברר, יש לא מעט כאבי ראש, אבל איך הפך בוב ספוג, הספוג הצהוב המצויר, לאחד האיומים שלו? נענה על כך. וגם ננסה לפצח את החידה, איך הפכה הליגה הטורקית בכדורגל למגנט של כוכבים בקיץ הזה, על חשבון ליגות הרבה יותר נחשבות. אנחנו מתחילים. אז אנחנו מתחילים עם ההתבטאות המאוד מעניינת של דובר משמרות המהפכה של איראן בשעה האחרונה, על כך שהושגו הסכמות עם סולטנות אומן לגבי המעבר במיצה הורמוז. אנחנו אומרים שלום לכתבת תחום החוט, מגישת התוכנית העולם היום, מיכל רשף. אהלן מיכל.
1: שלום קייס, מה העניינים?
0: אז תראי, השבוע היה שר החוץ האומני בו סעידי בטהרן, ועל פניו נראה שהביקור הזה נושא פרי.
1: כן, אנחנו יודעים שנמצאים במסע ומתן כבר תקופה ארוכה מעל הראש של האמריקנים, בין האיראנים לאומנים, אז משמרות המהפכה באמת מודיעים היום שהושגו הסכמות עם אומן על חלוקת מצר הורמוז, כשדובר משמרות המהפכה אומר שבמהלך השיחות הושגו הסכמות על חלוקת המים וההכנסות במצר הורמוז. היו כל מיני דיווחים על כך שאולי יגבו כל מיני אגרות סיפול, דברים כאלה, כלומר לא כנסות כדי לעבור, לא איזשהו מסק רק כדי לעבור במצר, אלא באמת אגרה לטיפול. לדבריו, לדברי דובר משמרות המהפכה, המצר הזה נמצא בשליטת איראן ואין כלי שי צבאיים של האויב במפרץ הפרסי. הוא הוסיף שארצות הברית לא אם ארצות הברית לא תקבל את תנאיה של איראן, המיצר לא ייפתח. אני לא רואה בינתיים, תקן אותי אם אני טועה, איזושהי תגובה מהצד האומני, אבל כן. בינתיים זה מה שאומרים במשמורות המהפכה.
0: נגיד כן. שביממה האחרונה, בעקבות הביקור של שר החוץ האומני בטהרן, שהגיע אחרי ביקור של מפקד צבא פקיסטן, וגם ראש ממשלת קטאר אולי צפו להיות, הרבה המתווכות פועלות, הייתה הודעה די חיובית של האומנים לגבי איזושהי התקדמות באמת בשיחות עם האיראנים לגבי מצרון, לפחות לגבי הגיבוש של מנגנון למעבר זמני, מעבר קבוע זה עוד רחוק, אבל מה שנקרא, מיכל עוד המשך יבוא, אנחנו רוצים במעבר חד לעבור לנושא אחר, כי יש דרמה גדולה בנפאל, שם שיטפון גדול באחד הנהרות בצפון המדינה, גובה לא מעט קורבנות ויש לא מעט נהדרים. מה ידוע לנו על מה שקורה שם בגבול בין נפאל לטיבט?
1: אז תראה, אנחנו מדברים על שיטפון בזק שמתרחש בשעות האחרונות באזור הרי הימלאיה, בגבול בין נפאל לטיבט, כמו שאמרת. בנפאל הוא פגע במחוזות רסווה ונועקוט. נהר בשם בוטקושי עלה על גדותיו וסחף שם כפרים, גשר, כבישים, הרבה מאוד בתים, גם תחנות לייצור חשמל. כשהשיטפונות כל כך חזקים שבשלב הזה אפילו מסוקי חילוץ לא מצליחים לנחות שם באזור, ולפי הרשויות יש 384 נהדרים, בהם 291 אזרחים זרים. כרגע, לפי הדיווחים שאנחנו רואים, מדובר בתיירים שהגיעו מהודו, מארצות הברית, מבריטניה וממלזיה. אנחנו כמובן גם בודקים האם יש ישראלים בסיפור.
0: כרגע לא ידוע על כך, נכון?
1: לא, כרגע לא ידוע על דבר כזה. כמובן שאם נדע משהו אחר נעדכן, אלה המדינות בינתיים שנמסרו מהם נהדרים, אז כמובן שיש חשש מאוד גדול לאסון הרבה יותר כבד. בוא נשמע אולי את הודעת הפינוי שניתנה לתושבים שם בכמה מחוזות, הנה.
2: भोटे कोसी नदी रसुआमा तिब्बततर्फबाट ठूलो बाढी प्रवेश गरेकोले अर्को सूचना नआउँदासम्म त्रिशुली नदीको तटीय क्षेत्रका जिल्लाहरू नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोर्खा लगायतका स्थानहरूमा उच्च
1: सतर्कता במקום מוגן ולהיות עירניים, הוא מונה את כל המחוזות, גם התבקשו לא להתקרב לגדות הנהר. נגיד, העזרה בדרך, נשיא סין שי ג'ינפינג הודיע על שליחת כוחות לאזורים שנפגעו בצד הטיבטי, גם בנפאל מנסים שם לשלוח כוחות, כשהיה איזשהו דיווח על כך שיכול להיות שכל העניין התחיל מאיזושהי רעידת אדמה, זה עוד לא לגמרי ברור, יכול להיות שילוב של כמה דברים, אבל זה בעצם מה שקורה כרגע בנפאל.
0: כן, אנחנו ממשיכים ואת ממשיכה לעקוב. מיכל רשב, כתבת תחום החוץ, מגישת תוכנית העולם, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה, קייס.
0: יותר מעשור אחרי שהיו בחוד החנית של הלחימה נגד ארגון הטרור דאש, הקורדים באופן רשמי מסתגלים למציאות החדשה בסוריה של אחמד אשארה. אמש מפקד הכוחות הקורדים קאסד, הגנרל מזלום אבדי, הכריז מארמון העם בדמשק כי הכוחות הקורדים בסוריה מתפרקים ומשתלבים בצבא סוריה החדש. לפי הסכם, אבדי ימונה ליועץ של הנשיא אשארה לענייני הקורדים, והבחירה הקורדית אילאם אחמד תמונה לחברת פרלמנט. טורקיה תיתן לשניים הקלות, ובמקביל השפה הקורדית תוכרז כשפה רשמית ותלמד בבתי הספר. כך זה נשמע אתמול בארמון העם בדמשק. הנה.
3: ודחלת البلاد مرحله جديده عنوانها السلام والمشاركه في بناء سوريا الجديده. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع.
0: המדינה נכנסה לפרק חדש שכותרתו שלום והשתתפות בבנייתה של סוריה החדשה. אחרי הסכם עם הנשיא אשארה והשלמת שילוב הכוחות שלנו בחטיבות של הצבא הסורי, אנחנו מכריזים היום על סיום המשימה של הכוחות הסורים הדמוקרטיים. דברי מזלום אבדי, מפקד הכוחות הקורדים אמש בארמון נשיאות בדמשק, כמובן נפגש עם אשארה. למר ארקנדי, עיתונאית קורדית מצפון סוריה, הסבירה בשיחה מיוחדת לנו משם מה גרם לקורדים להתפשר בעצם. הנה.
4: الاندماج اللي صار وصار عبر اتفاقات دولية, يعني في اتفاق في الدول الراعية للملف السوري هن اللي طرحوا فكرة الاندماج, امريكا فرنسا يعني هي راعية لهذا الاندماج وبمباركة دولية كانت, فهذا الاندماج هو بيكسب قسد وبيكسب الإدارة الشرعية בסד الطريق امام تركيا.
0: ההשתלבות מתבצעת באמצעות הסכמים בינלאומיים. יש הסכם, והמדינות שנותנות חסות לתיק הסורי הן אלה שהציעו את הרעיון להשתלבות. אמריקה וצרפת הן נותנות את החסות להשתלבות הזאת שזוכה לתמיכה בינלאומית. ההשתלבות הזאת מטיבה עם הכוחות הקורדים ועם השלטון הלגיטימי הקורדי, וחוסמת את הדרך בפני טורקיה שמנסה למצוא כל פרצה כדי להאשים את הקורדים בטרור, להסתער עליהם ולכבוש את השטחים שלהם. דבר שני, מסבירה לנו העיתונאית הקורדית מצפון סוריה, הקורדים מבינים שסוריה הולכת לכיוון של אנרכיה. אם לא יהיה צבא שיגן על האזור הקורדי, אם לא יהיו כוחות ביטחון פנים שיגנו בתוך האזורים הקורדים, אז בוודאות הקורדים יהיו בסכנה. יש ארגונים ג'יהאדיסטים שעדיין מחפשים כל פרצה כדי להתפשט ולהכריז אולי על מעין גופים שלטוניים. הקורדים מצאו שההסכם הזה ייתכן שהוא יגן עליהם בתקופת הסערה הרסנית שמשמשת ובאה על סוריה. דברה של העיתונאית הקורדית מצפון סוריה למר ארקנדי בשיחה מיוחדת איתנו. בהמשך ישיר אנחנו אומרים שלום לפרופסור אופרה בנג'ו, חוקרת בחירה במרכז משה דיין פרסת תל אביב. אהלן אופרה.
5: אהלן
0: וסהלן. אהלן וסהלן ביק. אז קודם כל אופרה, איך את רואה את ההכרזה הזאת של הקורדים אתמול? על פניו, הכרזה היסטורית של לכל הפחות מכניסה למקפית את השאיפות שלהם לעצמאות.
5: כולם מחפשים את הפנס מתחת, את המטבע מתחת לפנס, אבל אנחנו צריכים לחפש אותו לאו דווקא אצל מזלום אבדי, אלא מה שקרה ב-2024 ומה שקרה מאז. ויש שלושה גורמים שבעצם הם שמשחקים פה במגרש הזה. דבר ראשון, צריך להכיר את ה-PKK, את ג'לאל עצמו. הוא זה שהביא להתפרקות ה-PKK. ב-2024, התחיל את התהליך ב-2024, ואנחנו יודעים שה-SDF זה בעצם זרוע של ה-PKK. בשעתו נטען, כאשר התפרק ה-PKK, שלמעשה הם עושים את זה כדי להגן על הישות הקורדית בסוריה. ומה שקרה זה בדיוק להפך. ההשלכות השליליות של המעשה הזה זה על הישות הקורדית בסוריה, לא רק זה, אלא אוזלן עצמו בעצם תומך בכל המהלך הזה. כמובן שני השחקנים האחרים, השחקנית הראשית ביותר היא טורקיה, ארדואן, שהוא פעל בכל הזירות שבהן יש קורדים כדי להחליש אותם.
0: כן.
5: התחיל בזה בטורקיה עצמה, עבר לסוריה, ואני חוששת שזה, כל המהלך הזה גם יפגע בחבל הקורדי בעיראק.
0: מעניין.
5: אל נשכח שיש להם, שם לטורקיה יש 130 בסיסים צבאיים, ומאיפה שה-PKK מפנה את עצמו באזור הקורדי, באזור קנדיל, הוא בעצם נותן את הבסיסים האלה לכוחות הטורקיים, לצבא טורקיה, לא לכוחות הקורדים. כלומר, יש פה, אפשר לומר, בגידה רבתית של גלן ושל ה-PKK נגד כל העם הקורדי, וכך אני רואה את זה.
0: כלומר, מה שאת אומרת, שלמעשה כל האירוע הזה, אנחנו מסתכלים על סוריה, אבל המרוויחה הגדולה של כל האירוע הזה זה טורקיה של ארדואן.
5: ברור, אבל היא מרוויחה לא במקרה, כי היא הייתה מאחורי כל המהלכים הללו. מלכתחילה, היא ניסתה בדרכים צבאיות, אנחנו יודעים, מאז 2016 נכון. היא ניסתה לכבוש והמשיכה, ואחר כך היא ראתה שיש מכשיר הרבה יותר טוב לעשות את זה, בלי שהיא תצטרך אפילו להקריב חייל אחד, לא בטורקיה עצמה ולא בסוריה. בטורקיה עצמה, כאמור, ג'לאן החליט על התפרקות מוחלטת, בלי שהקורדים קיבלו איזושהי הבטחה לאיזשהם ויתורים מינימליים של השימוש בלשון הקורדית, של חינוך בשפה הקורדית, כלום. עכשיו, אמרו שהם יקראו לו לפרלמנט, הוא לא בא. אותו דבר, אני רואה שזה יקרה גם בסוריה. בסוריה הבטיחו לתת להם שימוש בשפה הקורדית, אבל ממילא הקורדים כבר משתמשים בשפה הזאת, והם לימדו לבצע ספר בשפה הזאת, אז מה הם נותנים? נותנים משהו שכבר יש להם.
0: אז בואי תכניסי אותנו למה שקורה באזור, באזורים של הקורדים, בצפון סוריה. איך עכשיו, אחרי החזרת, החיים ייראו? כי על פניו זה, מה שנקרא, זה משנה מציאות.
5: נכון, יש מצד אחד, שמעת מישהי שמפרגנת למהלך הזה, אבל מאחורי הקלעים יש פה תפיסה מאוד גדולה. הקורדים באשר הם, הקורדים הלאומיים, כן, מרגישים נבגדים מכל המהלכים הללו, לא רק על ידי ג'לן ועל ידי טורקיה וכולי, אלא גם אפילו השותפים שלהם, השבטים הערבים, שהם היו הראשונים שיצאו נגדם, אז בינואר השנה. וכיום עדיין בעצם השבטים הערבים יוצאים נגד הקורדים וטוענים שהשרה נותן להם יותר מדי זכויות וכולי, ויש מאבקים בשטח בין הקורדים לבין השבטים הערבים, והסיפור לא נגמר בכלל, הוא רק מתחיל לפי
0: דעתי. רק מתחיל. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם לדעתך ישראל, ואולי גם ארצות הברית, שהפכה להיות שותפה של השלטון בדמשק, והיא גם שותפה של טורקיה של ארדואן, פספסו פה הזדמנות היסטורית להקים את אותה מדינה קורדית עצמאית?
5: בוודאי, לפי דעתי, הם לא חייב להיות מדינה, אבל גם אוטונומיה, כדוגמה זו של האוטונומיה הקורדית בעיראק, הייתה יכולה לתת איזשהו מרווח למשהו למיעוטים. מה שקורה במזרח התיכון זה בעצם, איך לומר, החלשותם, העלמותם של הרבה מיעוטים באזור. בעיראק, המיעוטים הנוצרים כמעט נעלמו מאז 2003, וזה למרות שהאמריקאים והמערב היה שם. והיזידים, אנחנו ראינו מה שקרה להם. הדרוזים, אנחנו לא יודעים מה יקרה. כלומר, יש פה עוד פן אחד שקצת מתפספס לנו, וזה חלשותם של המיעוטים במדינות אוטוקרטיות שממש ואיסלאמיסטיות, אפשר לומר, עיראק היא מדינה איסלאמיסטית לכל דבר כן. בעניין, ואני חושבת שגם מאחורי הקלעים, אשר עם כל המערביות שלו, יש הרבה חוקים.
0: עם כל המערביות נותר הרבה מהג'יהאדיסטיות, מה שנקרא.
5: נכון, בדיוק, כן.
0: כן, אני שאלה אחרונה, אופרה, בקצרה, את נולדת הרי בחלה בצפון סוריה, תחזרי לשם מתישהו?
5: כן, בטח. יש לי כבר כרטיס לשבוע הבא, אתה רוצה להצטרף?
0: למה לא? אני אשמח. לא, אבל עכשיו ברצינות. חושבת על זה?
5: הייתי שמחה. הייתה איזושהי תקופה שבאמת החברים הקורדים הבטיחו להבריח אותי לשם, אבל כידוע לך זה לא התרחש. ובדרך כלל באמת עוד מילה אחת על היהודים וקורדים.
0: כן, בקצרה.
5: צריך לומר שהיחסים היו מצוינים. בתקופה שהיהודים היו שם והקורדים, למשל בעיר קמשלות, כמה היחסים היו ממש, עד היום יש רחוב עזרא בקמשלות ומתגעגעים לתקופה הזאת.
1: אז נקווה שבכל זאת הם יצליחו להחזיק מעמד הקורדים. אני אומרת שהקורדים זה כמו אוף החול, כל פעם הם נופלים ואחר כך קמים, ואנחנו ראינו את זה לאורך מהלך ההיסטוריה.
0: כן, בהחלט. פרופסור אופרה בנג'ו, מרכז האוניברסיטה תל אביב, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עם ההכרזה האמריקנית השבוע על המלחמה הכלכלית באיראן, שנועדה לבודד ואפילו להקריס אותה. אנחנו אומרים שלום לאלה רוזנברג, חוקרת כספי טרור במרכז הירושלמי JCFA וחברה בפורום דבורה. אהלן אלה.
6: צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: צהריים טובים. אז קודם כל, מה הייתי לדעת ממך, עד כמה כל הדבר הזה שהשבוע ראינו את שר האוצר כמדומני האמריקאי מחריד, כמה הוא ישים, ומה פרק הזמן שאנחנו נראה בכלל את האפקט שלו?
6: תראה, אני אהיה איתך מאוד מאוד כנה, אני קראתי
0: רק את... רק כנה.
6: אני משתדלת לפחות. קראתי את הפרסומים גם מאופק, ראיתי גם את מסיבת עיתונאים שנערכה, ונכנס...

0: סחר בנפט ובתי זיקוק. השאלה האמיתית, האם זה באמת יאכף או לא, ומי הגורמים שבעצם, או מי הפרטנרים שיסייעו למאמץ הזה. כי זה שארצות הברית מטילה סנקציות כל שני וחמישי זה מצוין, אבל בפועל, בפרקטיקה, זה צריך להיאכף. ומי שצריך לסייע באכיפה הזאת זה לא רק האמריקאים, זה גם האיחוד האירופי, שצריכים גם ליישם את האכיפה של הסנקציות שהם מטילים. Mm-hmm. אז בצורה גדולה לא ראיתי פה.
1: אוקיי, מעניין. עד כמה לדעתך, אני אתחיל בזה. אני רוצה שתעשי לנו לפני זה, לפני שאני שואל לדעתך לגבי משהו מעניין, בואי תעשי לנו סדר מבחינה כלכלית, מה לדעתך כרגע הוא העורק הכי חשוב שהאמריקנים צריכים להתמקד בו במלחמה הזאת?
0: תראה, כעיקרון שאנחנו מסתכלים על המלחמה הכלכלית למול איראן, חשוב לעשות את הפרגמנטציה בין איראן גופה, שזה איראן כמדינה, לבין משמרות המהפכה, למרות שמשמרות המהפכה דה פקטו שולטים באיראן. בהנחה ואתה רוצה לנתק את צינור הכספי של משמרות המהפכה, צריך להבין מאיפה מקבלים כספים. מקבלים כספים לרוב מחמישה מקורות עיקריים, שזה קריפטו, נפט, סחר בבני אדם בצורה שלא מדברים עליה באופן משעשע, כל מה שנוגע לפורקס, זאת אומרת העברות מטח, וגם שימוש בחברות קש. הפילוג של כמה הם מרוויחים מכל אחד, אני באופן אישי לא יודעת, זה גם מערכות סגורות במערכת הביטחון, אבל גם מעבר לזה, מבחינה אוסינטית קשה מאוד להעריך כמה ואיך. מדובר בכמה, בין עשרות למאות מיליונים בכל צינור כזה או אחר. להערכתי הדרך הכי טובה שיהיה אפשר לחנוק את משמרות המהפכה הכלכלית, זה גם באופן ברור למנוע את המעבר של הכספים בתצורות האלה, אבל גם לעשות את זה בבת אחת. זאת אומרת, זה שאתה מונע מציר אחד לעבור, זה אומר שבהכרח ציר אחר יתחזק. אני מפנה כרגע לדוח של ה-State Department משנת 2025, שנוגע לסחר בבני אדם באיראן, ורואים באמת עלייה בתחום הזה, בשימוש של משמרות המהפכה והבסיש, כצינור העברת כספים. אז זה מאוד נחמד שחוסמים צינור אחד, אבל ברגע שאתה חוסם אחד, אחד אחר מתחזק.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת עד כמה לדעתך ההכרזה האמריקנית שהם יענישו כל מדינה שתסחור עם איראן ישימה?
0: תראה, ישים זה בעולם המטאפיזי הזה הכל ישים. שזה נוגע לאכיפה של סנקציות זה משהו שהוא אפשרי. אבל לא הייתי לוקחת את זה לכיוון המדינתי, הייתי לוקחת את זה יותר לכיוון של הסקטור הפרטי. זאת אומרת, בסופו של יום, כל קצין ציות בבנק או קצין רכש בחברת ספנות ימית, צריכה לדעת בצורה בית, היא משתמעת לשתי פנים, שיש פיקוח ויש אכיפה לסנקציות האלה, והפיקוח ואכיפה עליו דווקא צריכים להגיע מהאמריקאים, אלא צריך להגיע מהמדינה שבה אותה חברה, אותו בנק יושב. זאת אומרת, אם למשל יש לך בנק אירופאי שמעביר כספים בצורה כזו אחרת למשמרות המהפכה, הוא לא צריך לפחד מאופק. צריך לפחד מרשות לאיסור הלבנת הון באותה מדינה.
1: הבנתי.
0: זו הנקודה.
1: מעניין. בשבוע שעבר ראינו את האמירויות מכריזה על הפסקת שיתוף הפעולה הכלכלי עם איראן, בתגובה לפרסומים שהיא ממשיכה בו, תחת לרדאר. עד כמה זה משמעותי לדעתך? כי מדברים על דובאי כאב רציני בהקשר הזה, וכמה לדעתך לחץ אמריקני שיחק פה תפקיד?
0: אני חושבת שלחץ אמריקאי שיחק, אבל גם לא שיחק, כי אני לא יודעת אם היית באמירויות בזמן האחרון, אבל מאז שהתחילה התקיפה לפני כמה חודשים, המצב הכלכלי ספציפית בדובאי מאוד התגלגל, אפילו ברמה שהמון מהאקספאט שחיו אז בדובאי, עברו למקומות אחרים, עברו לפנמה, עברו לסינגפור, וזה מאוד פוגע כלכלית במדינה. אני חושבת שהראייה פה האמירתית יותר, אנחנו אפשרנו לאנשים לבוא ולערוך פה כל מיני עסקים עם רגולציה מינימלית, והיו כאלה שניצלו את זה, ואלה שניצלו את זה יראו עלינו אחרי זה טילים. אז כן, אני רואה שיש פה איזשהו לחץ אמריקאי מינורי, אבל אני חושבת שהעלבון הגדול שמרגישים האמירתים בנושא הוא מאוד מאוד מורגש. וצריך גם לזכור שהם כל הזמן על הגדר, כי המדיניות של טראמפ עד כה היא לא מאוד ברורה. זאת אומרת, הוא כל הזמן מאיים שהוא יעשה משהו. האמירתים פיזית יושבים גיאוגרפית נורא נורא קרוב, והם צריכים להחליט האם הם יותר נוטים לאמריקאים, ומיישמים את ההחלטות שלהם, או שבתמורה הם ימשיכו את המהלך הכלכלי שהם עושים, ויחכו לראות אם יראו עליהם או לא. זאת אומרת, אם נשים על הגדר ומחכים, ובאמת חשוב לראות מה כיצד יתקדם.
1: בקצרה, אלה, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה האיראנים לדעתך באמת מתרגשים מההכרזה האמריקנית, זאת המלחמה הכלכלית? כי על פניו, כלפי חוץ הם מנסים להראות שהם לא מתרגשים ממנה.
0: אני לא איראנית, ואני גם לא עובדת בבנק המרכזי האיראני, אז קשה לי להגיד, אבל אני כן יכולה להגיד שזה בעיניי לפחות, ויכול להיות שגם בעיניהם,

0: נראה עוד מאותו דבר. חשוב להזכיר שהמצב הכלכלי באיראן הוא לא טוב.
1: כן.
0: הוא מאוד מאוד גרוע, והוא מאוד מאוד יידרדר בחודשים האחרונים. אני מאמינה שהם רואים את זה עוד כחלק מהחלק החנק הכלכלי שמנסים להשפיע. כן. אבל שוב, החיפה זה חלק קריטי בנושא.
1: אלה רוזנברג, מומחית לאיראן, כספי טרור מהמרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, פורום דבורה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה ותוריים טובים.
1: תוריים טובים. הפסקה, ואנחנו חוזרים עם לא מעט דברים מעניינים.
2: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
8: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
8: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.

0: הסיפור.
1: 15 שנה אחרי האביב הערבי שהתחיל בתוניסיה בצפון אפריקה, ונראה שהעתיד המזהיר שכולם ציפו לו שם מבושש להגיע. אחרת, איך אפשר להסביר את השקיקה שלא מהצעירים שם לברוח גם במחיר של סיכון נפשם וחיים?
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المتحدث باسم الاداره العامه للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيبلي يؤكد لموزايكا ان مركز
1: بميم اخرونين تونسيا سويرت بقوه ما ششمعتم لفخوت 15 صيرين وربا معير بن كردان بدرو مזרخ تونسيا نسبو بتبيعه של סירת מאגרים שהייתה אמורה לקחת אותם באופן לא חוקי לעתיד טוב יותר באחת ממדינות אירופה. התקרית הטרגית הזאת למרבה הצער היא ממש לא הראשונה וכנראה גם לא האחרונה. זאת אולי הסיבה שבעקבותיה ברחובות העיר בן קרדן בדרום מזרח טוניסיה, העיר פריפריה לכל דבר ועניין, פרצו מחאו נגד השלטון לרקע תנאי המחיה הקשים שמובילים את אותם צעירים טוניסאים לברוח מארצם. כוחות הביטחון בעיר בן קרדן דיכו את ההפגנות ששמעתם, אך שורש הבעיה נותר בעינו. טוניסיה תחת שרביטו של הנשיא הכוחני והריכוזי קייס סעיד, שגורם לטוניסאים להתגעגע לימי טרום האביב הערבי, לא מתקדמת לשום מקום. המצב הכלכלי רק נהיה יותר גרוע, מי שמתנגד לנשיא מוצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, וחירויות הפרט מתמעטות בכל יום שעובר. פלא שהדור הצעיר הטוניסאי מחפש לברוח, ומי שנשאר, לפחות חלק ממנו, עוד מחזיק בתקווה ששלטון קייס סעיד הוא לא גזרת גורל. בימים האחרונים למשל יצאו להפגין גם בבירה טוניס ובעוד אזורים, בכלל המחסור במים ובחשמל בימי הקיץ החמים. חירויות, חירויות, קייסאי נגמר הסיפור, צעקו המפגינים בבירה טוניס. השליט, הטוניסאי כבר מאשים שיש מי שבכוונה גורם למחסור במים ובחשמל כדי להציס את המצב בארצו. אם שאלתם איפה המערב באירוע הזה, אז כל עוד קייסאי לא מאפשר הגירה המונית של טוניסאים לחופי אירופה, הוא שותף לגיטימי, גם אם הטוניסאים זועקים בכל דרך אפשרית שהגיעו מים עד נפש. ועכשיו אנחנו חוזרים למפרץ קצת עם הסיפור הבא. משרד החוץ של עיראק מוסר היום בהודעה כי שגריר איראן במדינה זומן לשיחת עברה, סוג של נזיפה, לגבי אישורי הציוצים ברשתות החברתיות מצד נציגויות איראן בעולם, מצד יושב ראש הפרלמנט של איראן, שהכעיסו את עיראק סביב הסוגיה המפרץ הערבי או המפרץ הפרסי, זה מינוח מאוד נפיץ, וכל זה קורה על רקע הלחץ הבינלאומי על עיראק לפירוק המיליציות הפרו-איראניות שבשטחה וברקע המתיחות הכללי באזור. איתנו עכשיו לירן אהרוני, כתב דסק הערבי. מה עלן לירן?
3: שלום רואי.
1: אז האם יחסי איראן-עיראק עלו על סרטון?
3: אפשר להגיד שהם נתקלו באיזשהו משברון, כי באמת אנחנו רואים פה איזה בעיה שנוצרה בין עיראק לבין איראן, לרקע יותר, בוא נקרא לזה ככה, תרבותי, כי באמת ראינו בימים האחרונים מתקפה בעיקר ברשת מצידה של איראן, בכל מה שקשור לעיראק, אם זה כל מיני ציוצים בחשבונות של נציגויות איראן בעולם, שפגעו לכאורה בעיראק, למשל יש איזשהו ציוס של נציגות איראן בקניה, שכתבה, עיראק היא מילה בפרסית שמשמעותה מישור או שפלה, בגדד היא גם מילה בפרסית שמשמעותה ניתנה על ידי האל. Mm-hmm. והיו כאלה שפרשו את זה כאיזשהו צד תקיף של איראן כלפי עיראק, וגם הייתה, בוא נקרא לזה ריב ברשת בין יושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף, לבין יושב ראש הפרלמנט של עיראק שהוא סוני, הייבת אל חלבוסי, mm-hmm. שקליבאף העלה לחשבון שלו ברשת איקס תמונה שלו כשברקע המפרץ הפרסי, וחלבוסי ענה לו עם תמונה שלו על רקע המפרץ הפרסי, אבל עם השם המפרץ הערבי.
1: כן,
3: בוא
1: כמובן.
3: בוא נשמע כיצד אל חלבוסי התייחס לסוגיה הזאת לפני מספר ימים, בואו נשמע.
1: הנה.
4: احنا متعارف عليه وفق رؤيه الموجوده وفق خرائط موجوده مثبته وما يعني تربينا عليه حتى نكون صريحين هو الخليج العربي يعني هاي مو نقطه نقاش عفوا نقطه خلاف
3: بس بو خلبوسي بعصم امر لفي مפות لفي ما نحن جدلنا عليه ولمدنا عليه מדובר במפרץ הערבי, ומדובר באיזושהי נקודה שנמצאת במחלוקת מול איראן, לא משהו שבאמת יכול להתפתח לאיזשהו סכסוך הרבה יותר עמוק. וכמו שציינת מקודם, באמת הכל קורה על רקע כל באמת הלחץ הבינלאומי, בעיקר מכיוונה של ארצות הברית, לפירוק של המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בשטח עיראק. כשאם ניכנס לזה בקטנה, אז בעצם בינתיים המצב הוא כזה שיש איזשהו ויכוח בין ממשלת עיראק לבין המיליציות לגבי המנגנון ואיך זה יקרה. עדיין אין איזה שהן תוצאות סופיות, בוא נגיד הדדליין לזה הוא ה-30 בספטמבר.
1: שזה גם היום שבו אמורים לצאת לחלוטין הכוחות האמריקנים מעיראק.
3: בדיוק, וממשלת עיראק רוצה להגיע למועד הזה, שבאמת יש איזושהי הסדרה של הנשק במדינה, כשמצד אחד איראן לוחצת על המיליציות לא לוותר כל כך בקלות על העניין הזה של הנשק, ואילו מצד שני עיראק, ממשלת עיראק, שנתונה ללחצים גם אפילו מכיוון של מדינות המפרץ, רוצות באמת להגביל את הנשק במדינה, ושרק היא זו שתחליט לגבי מה נעשה עם הנשק שבידי המיליציות.
1: בהחלט. לירן אהרוני, כתב דסק הערבים, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
3: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו לסיפור באמת, אין לי מילה אחרת חוץ מהזוי הזה. סיפור על אתר ארכיאולוגי שלא באמת היה. 7 שנים אחרי שהורשע אזרח איטלקי שבנה אמפיתיאטרון שאותו הציג כאתר עתיק, שבו צעדו קיסרים וגיבורים עתיקים, החל לרצות את עונשו. שלום לאיש דסק החוץ, כתב דסק החוץ, מגיש את תוכנית העולם היום, יואב זהבי, אהלן.
0: שלום קייסק.
1: אז מה, אתה יודע, אפשר לבקר באתר הארכיאולוגי הזה או לא?
0: היום כבר לא, אבל תשמע, זה סיפור באמת יוצא דופן, סיפור, סליחה לקלישה, פשוט מטורף, והוא חוזר לכותרות בימים האחרונים באיטליה, וזה קורה יותר מ7 שנים אחרי שהורשע. פרנקו מלוסו החל בחודשים האחרונים לרצות עונש מאסר של 2 שנים ו-4 חודשים. הסיבה, אתר ארכיאולוגי עתיק שהציג במשך שנים לתיירים ליד העיר ויצ'נצה שבצפון איטליה, אלא שהאתר הזה לא היה עתיק, הוא לא היה רומי, אפילו לא יווני, מלוסו פשוט בנה אותו בעצמו והציג אותו ככזה.
1: מדהים.
0: זה על איזושהי גבעה בצפון איטליה, הוא הקים אמפיתיאטרון שלם, מדרגות אבן, עמודים, פסלים, אפילו אגם קטן. המבקרים שמעו ממנו סיפורים על אתר בין אלפי שנים, שלדבריו התגלה בעקבות מפולת של אדמה, אפילו בטריפ אדוויזור, חילקו לו שם שבחים, האתר היה לו דירוג מאוד גבוה, והוא סיפר שבין האורחים שלכאורה עברו במקום במהלך ההיסטוריה, היו למשל יוליוס קיסר, קליאופטרה, כל מיני דמויות היסטוריות שכולנו מכירים, והוא ידע למכור את הסיפור הזה. המבקרים באמת העניקו למקום ביקורות נלהבות באינטרנט, כינו אותו קסום, ייחודי, ואפילו שילמו קייס עבור הכניסה, סכומים של עשרות אירו, ובמקום נערכו גם סיורים, הופעות, אירועים שונים.
1: מישהו יחזיר להם את זה, זה אבי.
0: אז תכף נגיע לזה, ובאמת לארכיאולוגים, לרשויות, הסיפור הזה נראה הרבה פחות משכנע. הבנייה הייתה מודרנית לחלוטין, אבן חדשה, בטון. אחד הפועלים שהעיד במשפט אפילו סיפר שמלוס הורה להם פשוט לגרום לזה להיראות ישן. גם הסיפור ההיסטורי לא החזיק מים, בגלל אידיוקים היסטוריים צריך להגיד. לפני כעשור מגיעים לשם אנשי היחידה האיטלקית להגנת מורשת תרבותית. הסיוף היה כל כך ברור, הם אומרים כך שהבדיקה הסתיימה בתוך יום אחד, ואחד הקצינים אמר שב-25 שנות שירותו מעולם הוא לא נתקל במקרה שבו מישהו זייף אתר ארכיאולוגי שלם. אז האיש הזה הורשע לפני כ7 שנים בעבירות שכללו זיוף, בנייה ללא היתר ופגיעה בנוף מוגן. לאחר שנים של הרהורים, ההרשעה הפכה סופית. עכשיו הוא למעשה החל לרצות את עונשו. ובאופן אירוני, הרשויות גם הורו לו לפרק את העתיקות שבנה, ואם זה אכן יקרה, המטרה היא להרוס את האתר הארכיאולוגי המזויף, ואז באמת להתחיל שם בחפירה, וזה למעשה מה שקורה עכשיו. עכשיו דנים שם באופן שבו יפרקו את המקום הזה, וכיצד לחפור בו, כיצד להמשיך קדימה ממה שקרה שם בשנים האחרונות, וזו הסיבה שהסיפור הזה שוב עולה לכותרות באיטליה ובעולם בכלל, ביממה 2 האחרונות, סיפור באמת מרתק.
1: ולגבי הכסף.
0: שראש כבר פורסם שווה לדבר עליו שוב.
1: לגבי הכסף, זהו, כי אם אני, אתה יודע, עכשיו פתאום מישהו שומע אותנו ואמר, בוא נה, הייתי באתר הזה ליד ויצ'ה, אז איך הוא מקבל את הכסף חזרה?
0: אני לא יודע להגיד לך באופן ודאי. אגב, אותו אדם, נגיד אותו מלוסו, היוצר של האמפיתיאטרון הזה, הוא נקנס ב3,000 אירו. אני מניח, ואני אומר את זה בזהירות, שיש אפשרות לאותם תיירים לתבוע את, או את הרשויות באיטליה, או את אותו מלוסו ודאי, ולקבל איזשהו פיצוי. וכדומה. אני מניח שגם ודאי התארגנה איזושהי תביעה בנושא הזה, אם כי אין לי את המידע המדויק, אבל כך נשמע להגיוני, ודאי במדינה דמוקרטיה, מדינה שאמורה להיות מתוקנת, כמו איטליה, מדינה שהיא חברה באיחוד האירופי, ועדיין קורה בדבר משונה שכזה. השאלה היא מדוע לקח לא מעט זמן לרשויות לעלות על הסיפור הזה בזמנו, ואיך באמת האיש הזה הצליח לעבוד על כל כך הרבה אנשים. אמנם, אתה יודע, באיטליה יש הרבה מאוד עתיקות, זו מדינה שהמורשת ההיסטורית שלה היא מהמפוארות בעולם, ודאי במורשת ההיסטורית שניתן לחזות בה עד היום, אבל בכל זאת זה סיפור באמת חריג, יוצא דופן, של אדם שפשוט ניצל את המקום שהוא חי בו, ואמר, בואו ניקח את זה צעד קדימה.
1: טוב, אתר ארכיאולוגי שלו היה יואב זהבי, תודה רבה לך. העולם היום היום בחמש, כמובן.
0: איתך גם.
1: בהחלט.
0: אתה גם תהיה שם.
1: הפסקה, ואנחנו חוזרים כמובן.
5: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: דני חלוץ, מי שהיה רמטכ"ל, מצטרף אליי, שלום.
7: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון, מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון. יש גבול לשערוריה שמתרחשת כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.

0: ועכשיו אנחנו במצרים. לנשיא שם, עבד אל-פתח א-סיסי, לא חסרות סיבות לדאגה. המצב הכלכלי של מצרים לא מזהיר. מפלס הנילוס נמצא בשפל היסטורי, מלחמות וסכסוכים בכל המדינות השכנות. אבל מי חשב על האיום הבא? בוב ספוג.
1: من يسكن البحر ويحبه الناس لونه اصفر مربع حساس
0: כן, כן, איום הבוב ספוג. אז למה בוב ספוג? למה ספוג צהוב מצויר? מפחיד לנשיא של מצרים. אנחנו אומרים שלום לאיש דסק הערבים שלנו, עומר שחר, עורך התוכנית בשכונה שלנו. מה נשמע, עומר?
2: מה עניינים קייס?
0: אז מה הסיפור של סיסי והבוב ספוג?
2: אז סיפור די ביזרי, אני חייב לציין. אני צריך להגיד, כהקדמה, מצרים זה אולי העם הכי מצחיק באזור. זה אולי יסביר את הסיפור הזה. אז לפני שבועיים צץ על הקבוצה בפייסבוק המצרי, קוראים לה תלונות תושבי ביקיני בוטום. ביקיני בוטום, למי שלא יודע, היא כמובן אותה עיר שבה חיים, מתרחשת הסדרה בוב ספוג, ששם חי בוב ספוג עם חבריו. בעצם קבוצת מימס, אנשים שמתבטחים על החיים במצרים ומציגים כאילו הם עצמם תושבים בביקיני בוטום, העיר הדמיונית מסיפור בוב ספוג.
0: מדהים.
2: והקבוצה הזאת, תוך שבועיים, מספר החברים בעלה ל1,800,000 מצרים.
0: וואו.
2: זה תוך שבוע צמיחה מטורפת. מי ידע שככה זה יהיה הטרנד החדש שיסחוף את כל המצרים. בעצם, אתה יודע, אנשים מעלים שמים, גם שמים את עצמם בתוך ביקיני בוטום, כאילו יש להם, והם מתמודדים עם הבעיות שלהם, החיים האמיתיים במצרים, כאילו הם תושבים בעיר הדמיות הזאת. יש לכלוך ברחובות, הם מעלים את המיסים, רוצים לקנות בית, רוצים להתחתן, רוצים לצאת לחאג', יש עומס על הוויזות של החאג'.
0: אז רגע, אז אני מנסה להבין מה הפריע לשלטון המצרי. למעשה זה כאילו משתמע שיש פה ביקורת עליו.
2: תשמע, אין שום ביקורת ישירה, אבל אתה יודע, על השלטון המצרי, זה באמת כאילו עיר דמיונית, אבל אתה יודע, לרשויות במצרים זה מהר מאוד, אלא איזה נורה אדומה. קודם כל, למה קבוצה אחת בפייסבוק יש בה תוך שבועיים כמעט 2 מיליון משתתפים? זה דבר אחד. ודבר שני, אתה יודע, מפחדים איפה, לאן הדבר הזה עוד עלול לבוא. נזכיר שאת מובארק הפילו באמצעות, אתה אביב ערבי, נוצר, אתה יודע, כאילו, אנשים יצאו לחובות באמצעות הרשתות החברתיות. עכשיו, בוא תראה, אבל תשמע, הקבוצה עצמה, אנשים שקשורים לקבוצה, הגיבו ואמרו, הנה, זה לא קשור, זה לא ביקורת נגד שום דבר, זה לא טרור, זה לא אחים מוסלמים. הנה, בוא נשמע את אחת המנהלות של הקבוצה. הנה.
3: انا بقيت اخوانيه وارهابيه وعندي مخطط لغزو العالم عشان بس انا بقيت
2: كان يا امرا افختي لخبيره باخيم المسلمين تيرورستيت יש لها تخنيد لخبوشت العالم راك بجل شفختي لمنائلت لادميت بكبوصه تلونات وشوي بكيني بوتوم انا لو ما امينه اني قلت ده بس خبيرين نحن بشوط نسيم ضحوكين نحن نسيم شتويات ده ستام شتويات وضحوكين كلهم كذا مشوقين بروش المنائلت של الكبوصه بات 15 لو برصيوتي لو دات ميخائيل ما ده كونسبيراسيا ما ده مزيمه אז انت רואה אתה רואה שלא יודעים איך לאכול את זה במדינה כמו מצרים. בכל מקרה צריך להגיד, המנהלים של הקבוצה חסמו אותה לתגובות. אז כלומר, כשאני הצטרפתי לקבוצה, ראיתי שאני לא מצליח להגיב על פוסטים. אז אתה יודע, הם נזהרים מאוד. הם הבינו שהם קצת על הכוון של השלטון.
0: טוב, איזה אירוע. העיר של בוב ספוג. כמרקחה במצרים. טוב, במצרים זה כל דבר הופך לסערה, וכל דבר יכול להתפרש גם כביקורת על השלטון. צריך לומר את זה. אין מה לעשות, נכון? במצרים של סיסי.
2: בהחלט. כל אתנו, משהו קצת לכיוון הלא נכון, מעלה נורה אדומה.
0: בהחלט. עומר שחר, איש דסק הערבים, עורך התוכנית בשכונה שלנו. תודה רבה לך, הסיפור המופלא הזה.
2: בשמחה.
0: ועכשיו אנחנו במעבר, לא כזה חד, אבל לספורט בשכונה. המעבר של הכוכב האמיץ הגדול מוחמד סלח לטרבזנספור בטורקיה, שם על המוקד את ענף הספורט שהכי אהוב על נשיא טורקיה ארדואן. אבל מתברר שהוא לא הכוכב היחיד שהגיע לשם, איתנו, אורי לוי, בבא גול, אהלן.
4: אהלן, רואים מעניינים.
0: בסדר, אז תשמע, אני מבין שהליגה הטורקית בכדורגל על המפה, וזה לא רק בגלל מוחמד סלח.
4: נכון, כאילו מוחמד סלח זה השם הגדול שכל הקיץ, כל העולם דיבר עליו, על ההגעה המתוקשרת שלו לטרבזונספור, שעל הים השחור, אחת מארבעת הקבוצות הגדולות של טורקיה, אבל הוא באמת לא לבד. בקיץ החולף אנחנו רואים שורה של שחקנים שאפשר להגדיר אותם כ-A-ליסטים שמגיעים לליגה הזאת, אם זה רומלו לוקאקו הבלגי, לאנדרו טרוסר בן ארצו, מייסון גרינווד האנגלי, ובאמת עוד שורה של שחקנים באמת
5: בכירים אפשר להגיד אותם שכיכבו אפילו במונדיאל החולף והגיעו לליגה הטורקית והם חלק ממנה בתוך איזושהי תופעה שממש אפשר להגיד רואי נותנת פייט גם לליגה הסעודית.
0: בדיוק, זה מזכיר לי את זה, את הסיפור של הליגה הסעודית, זה, אתה יודע, שהסחף כאילו עבר פתאום לטורקיה.
5: יפה, ולמה זה עבר פתאום לטורקיה? כי הרי הייתה תחרות, ואפילו יצא לי ולך לדבר על זה במספר הזדמנות בשנים האחרונות, התחרות בין הליגה הסעודית ל-MLS, מי בקט של רונלדו ומי בקט של מסי, ומי הליגה שתוביל את עולם הכדורגל בעתיד. אבל כמו שאמרת יפה בפתיח, ארדואן חולה כדורגל, יודע מה הכוח, ובמצב הקשה הכלכלי של טורקיה, הוא מחליט לתת הקלות משמעותיות לנשיאי הקבוצות של ארבע קבוצות הגדולות בטורקיה, של גלאטסראי, בשיקטש, פנרבחצ'ה וטראבזונספור, ולאפשר להם למשוך שחקנים בעלי שמות גדולים, ובעצם הם מציעים לשחקנים האלה גם שכר מאוד גבוה, גם את הקהל הטורקי האדיר, נכון. השחקנים האלה מגיעים לטורקיה והופכים להיות סלבריטיז ודמויות פופולריות מטורפות, פלוס העובדה שהארבע הגדולות של טורקיה, רואי, משתתפות במפעלים הבכירים של וופה, וזה משהו שעם כמה שהכסף הגדול בסעודיה גדול, הם לא יכולים להציע, נכון. וכמה שסגנון החיים בארצות הברית הוא נוח וכיפי, הם לא יכולים להציע, ופתאום טורקיה הופכת להיות איזה יד לכוכבי כדורגל שהם ממש לא כוכבים מזדקנים, אלא כוכבים שנמצאים בשיא הקריירה, לאנדרו טוסר הוא בן 31, מוחמד סלאח רק בן 34, יש לו מה לתת.
0: בהקשר של ארדואן, אתה יודע, תמיד, תראה איך הוא משתמש בכדורגל ובליגה הטורקית, כדי, אתה יודע, בסופו של דבר נכון, כמו שאמרת, המצב הכלכלי קשה, יש משבר, האזרחים סובלים, אבל בסדר, יש ליגה אחלה, יש ליגה טורקית אטרקטיבית.
5: לגמרי, עכשיו, אתה גם זוכר, רואי, אני, האמת, אני וקולגה נהדר שלנו, יואב זהבי, עשינו פרק על המחאות הפוליטיות,
0: נכון.
5: שאוהדים בטורקיה עושים נגד ארדואן אחת לכמה זמן. אנחנו זוכרים ב-2013 את מחאות גזי פארק, שואלים נכון. של גלת עשרה, פנרבחצ'ה ובשיקטש שהתאחדו כדי להפגין נגדו. הוא יודע שאם הוא עוזר למועדונים הגדולים להביא שמות כמו מוחמד סלאח, רומלו לוקאקו, רפאלה או לא יודע מי, כל השמות הגדולים, דושן ולחוביץ' שחתם בבשיקטש, ויובנטוס, אוקיי? בשיקטש לוקחת שחקנים מיובנטוס.
0: מדהים.
5: אז הוא יודע שזה יביא לרגיעה ביציאה, כי אוהדים רגועים, יש להם כוכבים גדולים, יש להם אולי עונה אירופית ארוכה, יש להם את הזהות המקומית עם המועדון שלהם, ובעצם הוא מרוויח ככה שקט גם כלפי פנים, וגם כלפי חוץ. זה מייצג את טורקיה
0: נכון, רק נזכירו שטורקיה, אחרי הדרות ארוכה, הייתה במונדיאל השנה, וממש אתה היית שם, ומתברר כאכזבה, אולי זה סוג של גם פיצוי, אתה יודע, אחרי כל מה שהיה במונדיאל, שהטורקים ככה התאכזבו.
5: לגמרי, לגמרי, זה חלק מזה, אבל זה תופעה שאפילו התחילה לפני המונדיאל, וטורקיה, אתה זוכר, היה להם אליפות אירופה בגרמניה ב-2024, היו מוצלח מאוד, שמגיעו שם לרבע הגמר. אני חושב שתראה, מבחינת ארדואן, כמו שאמרת, כדורגל הוא באמת כלי.
0: והוא גם אוהב את זה.
5: בדיוק, הוא נהנה מזה, זה פאן.
0: בוא מטורקיה נעשה קפיצה למרוקו, כי גם שם יש סיפור מעניין של השעות האחרונות. אחד מהכוכבים של נבחרת הראיות האטיאס במונדיאל הזה, שהגיע באמת לממד המכובד של רבע גמר מול צרפת, היו בועדי עובר למנצ'סטר סיטי בסכום עתק.
5: כן, סכום סי ששולם אי פעם עבור שחקן מרוקאי, אנחנו תכף נתעכב על זה, 95 מיליון אירו פלוס 5 מיליון נוספים בהתאם לכמות ההופעות שלו בעונה הראשונה, סך הכל חבילה של 100 מיליון אירו שמנצ'סטר סיטי משלמת למועדון הצרפתי ליל, שם הוא גדל והתפתח ועשה את עונת הבכורה שלו. באמת במונדיאל האחרון הוא כיחה וכל העולם דיבר עליו,
0: נכון.
5: כי באמת ראו שהוא שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, קשר באמת מכונה, שלמרות שהוא רק בן 18, הוא נראה באמת כמו שחקן בשל ובוגר, כאילו מאות משחקי בוגרים כבר מאחורה ובאמתחתו, אז זאת העברה אדירה והיסטורית, אבל חשוב להגיד, איוב בועדי הוא תוצר של מחלקת הנוער
0: של צרפת.
5: בדיוק, של צרפת.
0: זה עוד שחקן, בדיוק, זה עוד שחקן, זה מדהים. זה עוד שחקן שמה שנקרא היה אמור להיות בצרפת ופשוט נפל לנבחרת המרוקנית.
5: ואסור להתבלבל. הוא אחד מהשחקנים שיהיו הפנים של מרוקו במונדיאל הקרוב ב-2030, שאתה יודע, רק עכשיו הסתיים אחד, אבל כשהם מסתכלים על איך שהעולם טס ומה שקורה וההתפתחויות השונות, 2030 זה לא עוד הרבה זמן, בסך הכל יהיה בין 21, ואם כבר עכשיו בגיל 18 משלמים עליו כ-100 מיליון אירו, אז אין ספק שהוא יגיע למונדיאל הזה במרוקו, כפנים של הנבחרת הזו, יחד כמובן עם אברהים דיאז ועם אשרף חכימי, עוד, אתה יודע, ילידי אירופה ממוצא מרוקאי, שהופכים להיות הפנים של המדינה הזאת.
0: תשמע, עם 100 מיליון יורו, דולר, אני כבר לא זה, מה שנקרא חובת ההוכחה עליו במונדיאל הבא.
5: כן, האמת שאני לא מודאג, מדובר באמת בכישרון יוצא דופן, ואני בטוח שאתה יודע, מהבחינה של השם שהוא ייתן למרוקו, גם מה זה בשביל מרוקו, יש לה שחקן במועדון כמו מנצ'סטר סיטי, זה דבר עצום, ובאמת הם עשו שם, בית המלוכה המרוקאי וההתאחדות המרוקאי, זה שהם הצליחו לפתות אותו, כן, עשו עבודה נהדרת מבחינתם.
0: אורי לוי, בבא גולטנו, כמו תמיד, בין טורקיה למרוקו, המון תודה, תראה שבוע הבא.
5: תודה לך, אורי, נתראה, ביי.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לסיום לדבר על יום הכלב הבינלאומי. כן, זה חל היום, יום הכלב הבינלאומי, החיה האהובה, האהובה ידידו, או חברו הכי טוב של האדם. אנחנו אומרים שלום למנכ"לית העמותה תנו לחיות לחיות, יעל ארקין. אהלן, יעל.
6: היי, אהלן.
0: אז בואי תספרי לנו על היום הזה. איך מציינים את היום הזה, יום הכלב הבינלאומי? יום חג.
6: חג גדול, באמת, לחבר הטוב שלנו. באוגוסט יש לנו גם את יום החתול, היה בשמיני לשמיני, היום זה יום הכלב.
0: זה פספסנו, אז שיסלחו לנו החתולים.
6: לא נורא, יסלחו לנו, ובעצם אנחנו קוראים לאנשים כל השנה לבוא ולאמץ, אבל היום גם יש לנו יום אימוץ גדול בשיתוף עם עיריית רמת גן, בפארק דוד מלמדוביץ', ובעצם אנחנו רוצים שהציבור יבוא ויאמץ כלבים, כי אין אימוצים, אין מספיק אימוצים, יותר ויותר אנשים קונים כלבים במקום לבוא לאמץ, וזאת הזדמנות באמת לקרוא לאנשים לבוא ולקחת את החבר הטוב ביותר שלהם אליהם הביתה, ואנחנו כמובן נלווה אותם ונעזור להם. גם השקנו עכשיו איזה חבילת אימוץ מהממת לשנה הראשונה, שבאמת אימוץ בראש שקט אנחנו קוראים לזה, ואנחנו פשוט באמת מתחננים לאנשים שיבואו.
0: אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, באמת בוא נדבר על הסוגיה של הקנייה או אימוץ של כלב. איפה הישראלים בסוגיה הזאת, נגיד ביחס לעולם?
6: ישראלים, תראה, הבעיה הזו קיימת בכל העולם, אוקיי? גם בארצות הברית יש את הפאפי מילס, מה שאנחנו קוראים מטחנות גורים. באירופה דרך אגב, בחלק מהמדינות אין לך אפילו כלבים לאימוץ, זה הכל קנייה. אנחנו באוקטובר שולחים כלבה שלנו לשוויצריה, למשפחה, שרוצה לאמץ ולא לקנות, ולכן פנו אלינו, כי אין להם אפשרות שם לאמץ אפילו, זה רק קנייה. אז פה, אתה יודע, במדינה שהורגים כל כך הרבה כלבים כל שנה, אנחנו אומרים, רגע, בואו תאמצו, למה אתם קונים בעצם? למה לקנות? למה לעודד תעשייה שמעבר לאכזריות שלה, על כל כלב שאתה קונה, הורגים כלב אחר. אז כן. בואו, ואין סיבה, כי הכלבים המאומצים הם מדהימים, הם בריאים יותר, אני אוהבת כלבים את כולם כמובן, אבל בואו, אל תעודדו
0: את... אנחנו אוהבים את כולם, כן.
6: כזאת, אכזרית.
0: נכון. אני רוצה לשאול אותך, מה, תעת, כולנו מכירים את הכלבים, אבל מה אנחנו פחות יודעים עליהם? אם תוכלי ככה משהו, לתת לנו משהו פיקנטי ליום, לכבוד יום הכלב הבינלאומי.
6: מה אנחנו פחות יודעים על הכלבים?
0: כן.
6: תראה, קודם כל, מבחינת העשייה, אז אני יכולה לתת לך נתון ש-70% מהאנשים קונים כלבים ולא מאמצים. אוקיי? בעצם במאגרים, 70% מהכלבים שנרשמים הם כלבים גזעיים ולא כלבים מאומצים. כלב זה חיה מדהימה, אינטליגנטית בצורה בלתי רגילה. אתה יודע, יש אנשים שממש מדברים איתם, הם מבינים אותם, אני לא אגיד על הכלבים מאוד מאוד אינטליגנטים כמובן. הם יכולים לחיות גם עם חתולים, והדבר שבאמת מאוד יפתיע אנשים זה שתמיד אנשים אומרים, מה, אני לא יאמץ כלב גדול כי הדירה שלי קטנה. אז יש לי חדשות בשבילכם, כלב לא צריך 100 מטר.
0: כן.
6: מספיק לו שיש לו את המיטה שלו ושיורדים איתו 3 פעמים ביום, הוא לא רץ בסלון הלוך וחזור. אתם יכולים לאמץ, הוא מסתפק באמת בפינה שקטה וטובה, העיקר שהוא יהיה בבית. ותדעו שהכלוב קטן מהדירה שלכם.
0: בהחלט. יעל ארקין, מכאית העמותה, תנו לחיות לחיות. תודה רבה, שיחה הזו לכבוד יום הכלב הבינלאומי, ואנחנו, כמו שאתם שומעים את הצלילים, מקדישים איזשהו שיר. כל הכלבים ברחבי העולם, יום כלב בינלאומי שמח. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה רבה לעורך שלנו, עמית שניידר, לטכנאי משה מושקוביץ, אביתר שמעוני ושימון דוקרקר. תודה רבה לאיתמר מרגלית, מדסק החוץ על הסיוע. אחרינו צבע הכסף עם מאיר ויינרב. אני הייתי רועי קייס, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
8: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים באיראן אומרים כי הושגה הסכמה עם אומן בסוגיית מצר הורמוז. השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה על זיוף קולות בפריימריז של הליכוד. בצפון הרצועה חוסלו אתמול כמה מחבלים שתכננו לפגוע בכוחות צה"ל. בנפאל נמצאו עד כה 22 גופות של קורבנות השיטפונות. התחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
10: החדשות ברשת
9: בית.
10: החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המצב במצר הורמוז. דובר משמרות המהפכה של איראן אומר כי הושגו הסכמות עם אומן על חלוקת המים וההכנסות במצר. לדבריו, המצר בשליטת ארצו, והוא לא ייפתח אם לא תקבל ארצות הברית את תנאיה של איראן. גם דובר צבא איראן אומר כי המרחב נמצא בשליטה מבצעית מלאה של חיל הים האיראני. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הבחירות המקדימות בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה על העלמה במרמה וזיוף. גמליאל מאשימה את השר חיים כץ כי זייף את תוצאות ההצבעה כדי לקדם ברשימת הליכוד על חשבונה את אתי עטייה המקורבת לו. השר חיים כץ דוחה מכל וכל את טענותיה של גמליאל ואומר כי מדובר בקשקוש. בחשבונו ברשת אקס כתב כץ כי אם למישהו יש טענות הוא מוזמן לפנות למשטרה. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל אומר כי השמיד אתמול בג'באליה שבצפון הרצועה מבנה ששימש נקודת מערב של מחבלי חמאס, כ-50 מטרים מן הקו הצהוב וסמוך מאוד לבית חולים ולבית ספר. דובר צהל אומר כי מן המבנה הזה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות הצבא, וכי הוא שימש גם מחסן לאמצעי לחימה. עוד נאמר בהודעת צהל כי בתקיפה חוסלו כמה מחבלים. הצטרפות הכוחות הקורדים לצבא סוריה. העיתונאית הקורדית מצפון סוריה, למר ארקנדי, אומרת לכאן חדשות כי ההחלטה על פירוק הכוחות הקורדים והשתלבותם בשלטון הסורי של השארה נועדה לחזק את ביטחונם של הקורדים ולחסום כל דריסת רגל טורקית בסוריה. בשיחה עם רוי קייס אמרה ארקנדי כי הקורדים מבינים שסוריה הולכת לכיוון של אנרכיה, ואם לא יהיה צבא שיגן עליהם הם יהיו בסכנה.
11: אמריקה, פרנסה, يعني هي راعيه لهذا الاندماج وبمباركه دوليه كانت.
9: היא דיברה על מהלך תמיכה בינלאומית וחסות של אמריקה וצרפת שיגנו על הקורדים. המדינות האלה הן שיצאו את ההסכם, כך למר ארקנדי לכאן חדשות. פרסום ראשון, מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' צפויים להכריז במוצאי שבת על החיבור הפוליטי ביניהם. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי השניים סיכמו את רוב הסוגיות בפגישה ביניהם. סגלוביץ' ישוריין כמועמד עצמאי ברשימת רע"מ. בנפאל עלה ל-22 מספר הנספים בשיטפון הפתאומי באזור הגבול עם טיבט, כך מסרה המשטרה המקומית. מספר הנספים צפוי לעלות משום שיש נעדרים רבים. בזרם המים האדיר נסחפו מבנים, גשרים, כבישים וכלי רכב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
12: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
0: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: התחזית, גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף, בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 43 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום יום רביעי 26 באוגוסט 2026. פותחים כרגיל בכותרות, שבוע לפני ההחלטה על גובה הריבית במשק, במגזר העסקי, מפעילים לחץ על הנגיד וקוראים לו להוריד את הריבית, לא להסתפק ברבע אחוז, אלא בחצי אחוז, האם זה ריאלי? רק בשבוע שעבר הרי הוטט הנגיד שהכל פתוח לקראת ההחלטה הצפויה בשבוע הבא, מיד נעסוק בכך. ועוד בהמשך, על מערכת החינוך, רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, כמחצית מן המורים למדעים בבתי הספר היסודיים, אינם מוסמכים להוראה במקצועות האלה, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמעט 10% מהמורים החדשים למתמטיקה בחינוך היסודי, נוטשים בתוך שנה. נעסוק בכך. וגם הרפורמה בניוד חשבונות החשמל, כמעט 16% ממשקי הבית כבר עברו, האם זה משתלם? נדבר גם על כך, וגם חופשת הקיץ מסתיימת, ואם אתם ממש ממש ספונטניים ומוכנים אפילו לוותר על כמה ימים בבית הספר, אנחנו לא מעודדים את זה, כן, שיהיה ברור, אבל אנחנו כן רוצים לספר לכם כמה תעלה לכם חופשה בתחילת ספטמבר לעומת שיא העונה באוגוסט. קבלו טיזר, לא מפתיע, הפערים האלה עצומים. נדבר על כך, ועוד בהמשך לקראת פתיחת שנת הלימודים ניתן לכם כמה עצות חסכוניות לסלי הקניות לבית הספר, וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו כסף את kan.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד חמש, מיד ממשיכים. פותחים במערכת החינוך, קצת פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים, בשעה טובה כמובן, כי זה מה שאנחנו תמיד רוצים לדעת, ששנת הלימודים תיפתח, ושאין שביתות, ואיומים, וועדים, אבל האמת היא שזו לא השאלה הראשונה שצריכה להישאל, כי בסוף בסוף פתיחת שנת הלימודים זה עניין טכני לגמרי, מה שיותר חשוב לדעת הוא מדוע רמת החינוך של ילדינו היא כל כך נמוכה וההישגים הלימודיים מטרידים מאוד. לירן חוג'אינוב כתבנו לענייני חינוך, שלום לירן.
1: שלום, אני קנית אותי עם החופשות בספטמבר.
0: אז תחכה ותשמע.
1: אוקיי.
0: אני מזכיר לך, אתה בראשון בספטמבר יכול רגל על רגל לצאת לאן שאתה רוצה, זהו.
1: זה העניין, שבסוף מערכת החינוך זה לא אם היא נפתחת או לא, זה בדיוק כמו שאמרת, זה בסוף הבעיות בתוך המערכת, כי לא השתנה שום דבר. נכון שאין איומי שביתה השנה, ויש לזה קשר מאוד גדול גם להסכמי השכר, וגם לעובדה שאנחנו רגע לפני בחירות כלליות, אבל הבעיות במערכת לא נעלמו, הם אפילו גדלו מאוד. אני רוצה לספר לך על שני נתונים מאוד מעניינים שאולי לא יפתיעו במיוחד את ההורים שהילדים שלהם נמצאים במערכת. גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספרת את מה שאגב אנחנו מדברים המון המון המון, שזה בעיקר במקצועות הסטם, מה שנקרא מדעים, מקצועות טכנולוגיים ומקצועות ההנדסה, רמת המורים היא מאוד מאוד נמוכה, רק בבית ספר יסודי כמחצית מהמורים לא הוכשרו ללמד מדעים, המורים למתמטיקה החדשים ביסודי פורשים בממוצע אחרי שנה, ובחמש השנים הראשונות פורשים כ-30% מהמורים למדעי המחשב. כלומר, אלה בדיוק המקצועות, כי אנחנו בתוכנית כלכלית, שאמורים לבנוק את שוק העבודה בעתיד, והדברים האלה, משרד האוצר והכלכלנים מסתמכים עליהם, ועוד מחקר לא פחות מעניין מזה רונן, של מוסד שורש שמנתח גם כל מיני מבחנים בינלאומיים, מראה שבעצם רמת המיומנות והידע של המורים שלנו היא מהנמוכות במדינות המפותחות. אנחנו במקום ה-16 מתוך 19 מדינות שנבחנו, מקדימות אותנו איטליה, פולין ולטביה, כל השאר, בוא נגיד שהמצב לא ממש טוב, מה שאומר שהמורים האקדמיים פחות טובים, הציונים שלהם יחסית נמוכים לחבריהם בעולם, והם רואים את זה אגב בעיקר בקרב גברים אקדמיים, הם בורחים מההוראה, ומה שמראה אולי שבעצם רמת החינוך כאן יורדת.
0: שזה כל כך עצוב בהחלט. לירן חוג'אינוב, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ממשיכים בנושא הזה, איתך דוקטור מיכל טביביאן מזרחי, מנכלית מרכז מנור, שלום.
2: שלום, שלום.
0: אם את צריכה לשים את האצבע על הבעיה המרכזית במערכת החינוך שלנו, שפותחת עוד שנה ברקע מאוד מטריד של ירידה בהישגים, מחסור במורים, במנהלים, העמקת הפערים, שחיקה במעמד המורה, איפה צריך לתת מה? דחיפה? אולי אפילו יותר מדחיפה?
2: אני חושבת שהבעיה היא לשים את האצבע רק על בעיה אחת. אני חושבת שמה שיש לנו זה מערכת חינוך שנמצאת במשבר עמוק מאוד, ואם לא יעשו לה תיקון, רפורמה, בשורה של נושאים, אנחנו לא נצליח לצאת מהמשבר החברתי, הכלכלי, אולי אפילו הביטחוני. ולכן אנחנו חושבים, אנחנו בקואליציה לחיזוק, להצלת החינוך הממלכתי, חושבים שהחינוך חייב להיות אחד ממוקדי עשייה של הממשלה הבאה, כי בעצם אנחנו רואים משבר שהוא בכלל המערכת. אנחנו דיברתם כאן על ירידה בהישגים, גם בהיבטים בינלאומיים, גם בתוך זרמים וקבוצות אוכלוסייה ספציפיות בתוך החברה הישראלית, על מחסור עצום במורים ומנהלים, שהוא פועל יוצא של שחיקה במעמד המורה. אף אחד כבר לא רוצה ללכת למערכת החינוך ולתרום לה. אנחנו רואים העמקה של פערים בחברה הישראלית, שהיא בעצם מייצרת את הכיתוב הגדול, ובסופו של דבר אי שוויון חברתי, ומצב שבו השקעה תוספתית של תקציב לא מייצרת שיפור בתוצאות. אז אין כאן דבר אחד, יש כאן שורה גדולה של מהלכים שדורשים ממשלה מאוד מאוד חזקה שתדע להוביל אותם ולהוביל לשינוי גדול מאוד.
0: כי מה? כי עד היום אנחנו עסוקים כל כך בעניינים השוטפים, בעיקר ביטחון, ואנחנו מזניחים. כי אגב, מנתונים שאני רואה זה כמעט לא עניין של כסף. כי יש נתונים של ה-OECD שבעצם מדברים על כך שהמדינה, שבישראל מקדישים לחינוך 6% ועשירית מהתוצר, במדינות ה-OECD 4% ושבע עשיריות בממוצע, ובכל זאת, הפערים האלה בין מה שקורה כאן למה שקורה שם, הם עצומים.
2: נכון, אז תראה, זה נובע משתי סוגיות שמסבירות את הדבר הזה. א', שיעור הפריון בילודה בישראל הוא מאוד גבוה. אחוז הילדים והצעירים בישראל, יחסית למדינות המפותחות, הוא משמעותית גבוה, ולכן זה דורש השקעה גבוהה יותר פר תלמיד. אגב, פר תלמיד אנחנו לא גבוהים בהשקעה, וזה פער שחשוב לעמוד עליו. הדבר השני, מדובר במערכת שכרגע
0: רגע, למה? אני גם רואה כאן תלמידים מגיל 6 עד 15, ההוצאה המצטברת מגיעה ל$94,000.
2: בגילאים הצעירים מאוד אנחנו הרבה מאחורי ההשקעה.
0: זה במדינות ה-OECD, אוקיי, כן.
2: נכון, אנחנו פר תלמיד אנחנו לא משקיעים יותר, באופן כללי באמת ההשקעה שלנו גבוהה יותר. והסיבה השנייה שבגינה יש כאן בעיה, ואתה צודק לגמרי בטענה שלך, היא העובדה שבעצם אין ניהול נכון של המערכת, והכסף לאו דווקא מושקע במקומות הנכונים. אני אתן לך כדוגמה, למשל, בעצם אין לנו מערכת חינוך אחת, יש לנו 4 מערכות חינוך נפרדות לחלוטין, זו הממלכתית דתית, הערבית, החרדית והממלכתית עברית. ואם מסתכלים, רואים פערים גדולים בהשקעה פר תלמיד בין הזרמים השונים. אין שוויון, ואיך נאמר בבית המשפט, כי אנחנו עתרנו על זה לבגץ, אנחנו כמרכז מנור, המועצה לחינוך ממלכתי עברי, ואמרה השופטת שם, ילד הוא ילד הוא ילד, לא יכול להיות שיש פער של 26% בהשקעה פר תלמיד במדינת ישראל. אז יש כאן גם בעיה שההשקעה פר תלמיד ביחס לעולם היא נמוכה, ובעיה שנייה שהתקציב לא מחולק באופן שוויוני, וגם לא מנוהל באופן אפקטיבי. המערכת למשל מאוד ריכוזית, ולא מאפשרת את האפקטיביות שנדרשת בקצה כדי להתאים את מהלכי החינוך לתלמידים, והיא גם לא נותנת את הגב הנכון למורים כדי להוביל תהליכים פדגוגיים עמוקים שנדרשים במערכת.
0: עכשיו, הפירות בדרך כלל בתחום החינוך, אגב זה מאוד דומה לתחום התחבורה, שאת יודעת, שר שגוזר, שמניח אבן פינה בתחילת כהונתו, מי שיגזור אותו כנראה יהיה עוד 2 או 3 ממשלות, ולכן האינטרס הרבה פעמים של של של של שרים את יודעת לתת כאן ועכשיו, גם בתחום החינוך, כלומר השקעה שתקרה עכשיו, את הפירות שלה מן הסתם אנחנו נראה עוד הרבה מאוד זמן.
2: אתה צודק, אני חושבת שזה מכשול מאוד מרכזי של מערכת החינוך, כי בעצם מגיעים שרים, הקדנציות שלהם הן בדרך כלל קצרות, והם רוצים הישגים מהירים שאפשר יהיה להציג אותם לקראת הקמפיין הבא. ומערכת החינוך בעצם צריכה תכנון ארוך טווח. היא צריכה שתהיה איזשהו חזון שעובדים לאורו לאורך זמן, ולא משנים אותו כל קדנציה או כל שנתיים, שלוש. ובמובן הזה, אנחנו כקואליציה להצלת החינוך הממלכתי אומרים, אחד, החינוך חייב להיות הנושא המרכזי של מערכת הבחירות, כי הוא התשתית של מדינת ישראל, וצריך להוציא את הפוליטיקה מהחינוך. זה אומר לצאת ממעגל הקדנציות, להקים מועצה לאומית לחינוך, אגב, כמו שקיים במערכת הבריאות, ולתת לאנשי המקצוע להוביל תהליכים עמוקים, שיבנו אסטרטגיה לטווח ארוך, כשהשרים צריכים להבין, הם צריכים לנהל את המערכת, אבל אנשי המקצוע צריכים לסייע באדם, כדי שזה באמת יצליח וימשך לאורך זמן. אנחנו רואים כשעושים את כל התוכניות באינטרוולים פוליטיים, בסופו של דבר מערכת החינוך רק הולכת ומדרדרת.
0: דוקטור מיכל טביביאן מזרחי, מנכלית מרכז מנור, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: להתראות. עוד משהו שיקרה בשבוע הבא, החלטת בנק ישראל על הריבית והלחץ מצד המגזר העסקי מגיע לשיא. הקבלנים, שמענו אותם רק השבוע, קוראים להורדת הריבית, ואם לא, הרי שזו טעות שתוביל לקריסה כלכלית של מאות קבלנים, של עשרות אלפי משפחות. גם בלשכת ארגוני העצמאים דורשים מהנגיד שלא להסס ולבצע הפחתת ריבית חדה ויוצא דופן של 0.5% כדי לתת חמצן לעסקים הקטנים וגם למשק. שלום לך, עורך הדין רועי כהן, נשיא להב לשכת העצמאים. שלום.
3: שלום רונן, שלום למאזינים והמאזינות. כן.
0: אתה דורש ומציג גם הסברים מפורטים, נכון. 0.5% ירידה, כשבשוק אתה רואה שוק ההון מתמחרים את הסיכוי להורדת הריבית ב-50% בלבד, וגם אם זה יקרה, הרי שהערכה היא שזה יהיה 0.25%, ודאי לא 0.5%. תוסיף לזה את האמירה של הנגיד בשבוע שעבר לבלומברג, שהכל פתוח ושום דבר לא בטוח. אתה לא מציב דרישה קצת מנותקת ממה שקורה במציאות?
3: דווקא אני חושב שאם יש מישהו מנותק, זה בעצם בנק ישראל ואנשים שם שלא מבינים שבסופו של דבר יש את החיים עצמם, לצד כל הדיאגרמות והאקסלים, יש את החיים עצמם. אנחנו במציאות כלכלית מאוד מאוד מאתגרת, אחרי 3 שנים של לחימה, והמשק זקוק לזריקת עידוד כדי לעבור את ההתאוששות הזאת. עכשיו, כל האינדיקטורים, לא אני אומר את זה, כל הכלכלנים גם מעבר לזה אומרים שיש פה אינפלציה נמוכה של 1.5% לעומת 3.8 בינואר 25. אנחנו בריבית ריאלית גבוהה של 2%, שזה ביחס המדינות המפותחות הבדל תאומי. אם אנחנו מדברים על בריטניה שזה 1.1 ובגוש האירו זה מינוס חצי. אנחנו מדברים על שקל חזק של רק ב-2026 התחזק ב-15%. אנחנו מדברים על תחזית אינפלציה יציבה של 1.8 בשנה קדימה. איפה הסיבות, חוץ ממדיניות שמרנית, שבסופו של דבר מי שמשלם אותה זה אנשים שאני מייצג אותם, שקמים בבוקר, לובשים שכפץ, הולכים להביא את הפרנסה שלהם, ומשלמים ב-40% יותר ריבית בהלוואות שלהם, פריים פלוס 6% ו-7%, בריבית דו-ספרתית, ריבית שבעצם משתקת את היכולת שלהם לפתח ולקדם את העסקים שלהם. אנחנו מדברים על תוספת של כמעט 1,500 שקל בחודש במשכנתא לכל משפחה בישראל. זה גורע כמעט 20,000 שקל בשנה מהצריכה ומהיכולת להגדיל את הכסף הפנוי במשק. אני בא עם נתונים, אני בא בסופו של דבר עם כלים. הרי אנחנו יודעים שהממשלה כרגע לא מתפקדת בשנה האחרונה. אין שום אינדיקטור, בוא נגיד, צעדים. אם היית אומר לי, רונן, הממשלה פועלת להגדיל את הצמיחה, עושה פה צעדים, פחת מועץ, קיזוז הפסדים לאחור, משקיעה באמת נלחמת ביוקר המחיה, הייתי אומר לך, אתה יודע, אפשר עוד זה, אבל הכלי היחידי שנשאר כרגע לעודד פה את הצמיחה הוא הריבית, וכל עוד הוא יהיה במדיניות שמרנית, בסופו של דבר, מי שמשלם את המחיר, זה האנשים שהכי יכולים להניע ולהוציא את המשק הזה קדימה.
0: יכול להיות, אתה יודע, אתה קורא לזה מדיניות שמרנית, יש שיבואו ויגידו, זו מדיניות דווקא זהירה. אתה מדבר על אינפלציה שהתייצבה ברמה של 1.5% מנגד. נגיד נכון. בנק ישראל, שמענו אותו אומר שהרמה, שהוא מצפה שהאינפלציה תאיץ ל-2% בחודשים הקרובים, שזו רמת אמצע יעד האינפלציה של הממשלה.
3: זה מתחת, בוא נגיד, לתחזית. התחזית הייתה עד 3% ריבית, אז זה מתחת לתחזית. כלומר, עם כל הכבוד, גם המדיניות השמרנית שלו והזהירה, היא עוד יותר סופר סופר סופר זהירה, כאשר אנחנו מדברים על 3%, זה מה שהוא צפה בתחילת 25, לגבי שנים 26-27, ואנחנו מדברים פה עכשיו על 1.5, ואולי במקרה הטוב יגיע ל-2%, במקרה הרע. אז, אבל אני באמת אומר...
0: תוסיף לזה גם את החשש לאינפלציה ברחבי העולם, הזזוע ובמחירי האנרגיה, מחירי הדיור שמזנקים, זאת אומרת, יש כאן מכלול של שיקולים אולי שאתה יודע, קל להתעלם מהם, אבל הם קיימים.
3: אבל קל יותר כנראה להתעלם ממה שקורה בשטח, מריבית פריים פלוס 6-7% כלפי עצמאים ועסקים קטנים, מריבית עלויות נוספות במשכנתה, מירידה בכוח הקנייה במשק, מהעובדה שנעצרו פה כל ההשקעות והפיתוח של עסקים, במציאות שבה 70,000 עסקים נסגרו בשנת 25 ובדרך גם בשנת 26, מישהו צריך להיות מבוגר אחראי ולבוא ולהגיד, אני נותן זריקת עידוד במשק, אני נותן פה באמת, ובוא נראה, בסופו של דבר, יש פה אפשרות גם לתקן, זה לא זבנג וגמרנו, יש פה אפשרות גם, אז בוא, כל הזמן המדיניות השמרנית והזהירה היא על הגב שלנו, בוא פעם אחת, ידעת לקחת את בשנת 22-23, ידעת לקחת את זה בשנה אחת ב-4.5%. לקחת אותנו לטיול של 4.5%, זה כל פעם העלית ב-0.75 באחוז, וזה בעולם, בצדק. אבל עכשיו אנחנו מבקשים, בוא תנסה לראות איך, מה יהיה התגובה של הורדה של 0.5%. אתה תראה שנכנסים משקיעים מחדש לענף הנדלן, אתה תראה את ענף ההייטק מתחיל להתאושש, אתה תראה את ההתאוששות בענף הייצוא, אתה תראה בסופו של דבר שהדברים האלה הם אינדיקטורים להעלות הצמיחה במשק.
0: אתה קורא ל0.5%, אתה תסתפק גם ב0.25%, נדמה לי.
3: אני אומר, אני חושב שצריך להיות 0.5% כדי לתת זריקת, וכל פעם, בוא נגיד, ההורדות הקטנות האלה בסופו של דבר מביאות את האפקט. 0.5% ישדר פה משהו אופטימי, וכן, אני אומר, עד סוף 2026, סביבת הריבית צריכה להיות 2.5%. ריבית בנק ישראל צריכה להגיע ל-2.5%. אין שום סיבה ושום זה למעבר לכך. זו הריבית הריאלית שצריכה להיות, זה הריבית שבה המשק יוכל לצמוח.
0: אתה יודע מה להגיד לי במצב העסקים הקטנים באופן כללי? כי אתה מציג נתונים כואבים מאוד על עסקים שמשלמים ריביות מאוד גבוהות ופרסים.
3: עד משמעי, אני אומר את זה, הנתונים שלו, הוא מפרסם את זה, שאנחנו משלמים 40

0: במידה ולא קרה. אבל למה כל הזמן אנחנו משלמים את המחיר של המדיניות השמרנית הזאת והזהירה? בסוף זה אותו עסק, אותו קבלן שיפוצים עכשיו, okay. אותו בעל אולם אירועים, אותו בעל מסעדה, אותו בעל קליניקה, שמשלם עכשיו 12% ו-13% על, על ההשקעה שלו. למה? למה? אני שואל למה? למה?
1: הדברים ברורים. ההחלטה של הנגיד, כאמור, בשבוע הבא, ביום שלישי, ממש עם פתיחה שנת הלימודים. רועי כהן, נשיא להב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, רונן.
1: להתראות. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
13: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
13: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן עכשיו 4:26. רפורמת הניוד בחשבונות החשמל במשרד האנרגיה מדווחים על כחצי מיליון משקי בית ועסקים שכבר עזבו את חברת החשמל לספקים פרטיים. זו רפורמה שהחלה לפני כ-5 שנים, ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק אם זה בכלל משתלם, המעבר הזה בין מחברת חשמל המוכרת, הוותיקה, לחברה הפרטית. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה. אהלן.
14: מעניינים.
1: בסדר, מה נשמע? את כבר עברת, נכון?
14: נכון, אני עברתי כבר לפני...
1: כל הכבוד.
14: נכנסת עוד שנתיים.
1: וואו.
14: כן.
1: אז הנה, אז בואי נשמע ממקור ראשון. הבטיחו לנו חיסכון של בין 7-20%. על פניו נראה כמו הנחה יפה. האומנם הצלחת להוזיל את חשבונות החשמל שלך?
14: אז תראה, קודם כל כן, אני אגיד כן. אבל אני רוצה לחדד את העניין של אחוזים ושל בכמה בעצם אתה בסוף בכמה כסף בא לידי ביטוי ההוזלה, החיסכון. אז צריך לזכור שחשבון החשמל שלנו בעצם מורכב מרכיבים שהם קבועים ומחיוב על הצריכה השוטפת. הרכיבים הקבועים, לא, העלות שלהם לא משתנה, גם כשאתה עובר לספק אחר. אז בעצם זה רק על הצריכה השוטפת, ולכן בסופו של דבר, אני הרגשתי חיסכון של כמה עשרות שקלים בחודש.
1: זהו?
14: כן, משהו כזה, זאת אומרת...
1: לא, הג'רס הזה בשביל כמה עשרות שקלים? לא, לא שאני מזלזל, אבל...
14: תראה, אני גם לא מזלזלת, אני לא מזלזלת, אבל זה יוצא לי כמה מאות שקלים בשנה, אני חושבת שאולי גג 1,000 בשנה.
1: את יודעת מה, 1,000 שקלים בשנה, זה לא רע.
14: נכון, זה לא רע, אני חושבת שזה גם, זה בערך המקסימום שיוצא לי לחסוך. אנחנו צריכים לזכור גם שלא כל משק בית צורך אותו דבר, אתה יודע, רווק שחי לבד ונמצא כל היום בעבודה ובא רק בלילה, הוא לא כמו משפחה עם הרבה ילדים שכל היום בבית ומדליקים את המזגנים וכו'.
1: לגמרי, וואי.

0: תקשיבי, עכשיו קיץ, חשבון החשמל שלי, איך שהוא הולך להיראות בסוף הקיץ הזה עם כל
1: המסגרים האלה? בדיוק, בדיוק. אז למשפחות למשל, יש, לדעתי, יכול להיות שיהיה להם יותר משתלם לעשות את זה, וגם צריך לקחת בחשבון שיש היום הרבה אנשים שיש להם רכב חשמלי, והם טוענים אותו בבית. אז כל אחד עם, עם הצרכים שלו, ואני כן בעד, מאוד בעד, שיעברו וינסו, וכאן אולי צריך קצת להסיר את החסם הפסיכולוגי הזה שיש לאנשים, כמו שמפחדים לעבור קופת חולים או בנק, או
0: נכון,
1: לעבור
0: ממש.
1: לעבור ספק חשמל, זה לא מסובך בכלל.
0: אוקיי, עוד רגע, אני ראיתי לא מזמן איזשהו פוסט בפייסבוק ששואל אנשים, למה אתם לא עוברים אם זה כל כך מוזיל וכל כך טוב, והתשובות היו באמת משעשעות, אני חייב להודות, אנשים שאמרו שזה נראה להם מסורבל, אחרים אמרו שהם מעדיפים חשמל טרי ולא משומש, אבל נדמה לי שרוב רובם של המגיבים דיברו על החשש שלהם מתקלות, או שלא יהיה להם עם מי לדבר, זה באמת ככה?
1: אז זהו, זה מה שרציתי לומר, שהחסם הפסיכולוגי הזה שלא יהיה, שלמי תתקשר, אם פתאום תהיה הפסקת חשמל או כאלה, אתה עדיין מתקשר לחברת החשמל, מי
0: שחזרתי
1: לטיפול בתקלות, זה עדיין, כן.
0: כן, עדיין שקע ותקע, אוקיי.
1: נכון, אז זה עדיין צריך להירגע, וגם מבחינת מסורבל וכו', אתה לא צריך לעשות כלום, אתה רק מודיע שאתה רוצה לעבור, ומתאמים איתך ומגיעים אליך, זאת אומרת, אין פה, אתה לא הולך ומשנה לעצמך עכשיו את התשתית בבית או משהו כזה, זה לא זה. אז מהבחינה הזאת זה שקוף, זה לא מסובך. מה שכן, אני חייבת לציין שיש היום לא מעט ספקיות, חלקן.
0: כמה יש?
1: גם חברות תקשורת. יש לדעתי לפחות 10, אם אני לא טועה, משהו כזה.
0: כן, חלקן, אנחנו יודעים אלקטרה, בזק, סלקו, אני לא אמנה עכשיו את כולם, כי אני לא זוכר, אבל יש באמת
1: נכון,
0: הרבה, מסרגז.
1: נכון, ופאזגז, כן, אז למה אני אומרת את זה? כי חלקן, למשל, חברות התקשורת, שהיום כל אחת מהן גם מציעה חשמל, כמו בזק וסלקו וכו', לצערי הן לא מציעות איזושהי חבילה משולבת שתגרום לנו לרצות עוד יותר לעבור. זאת אומרת, אם תגידו לי שזה מוזיל לי גם את ההוצאה שלי על הטלפון או על האינטרנט או על הטלוויזיה, אז יכול להיות שאני עוד יותר ארצה לעבור אליכם. אז בינתיים לפי דעתי התחום הזה קצת מקרטע בהיבט הזה, זאת אומרת אין עדיין חבילות אטרקטיביות כל כך.
0: מה שנקרא לתת לנו בנדל כזה, סוג של, אני חייב להודות שאני לפני כמה ימים התקשרתי לחברת הגז שלי אם אני לא טועה, וקיבלתי שם איזושהי הצעה, זאת אומרת הם ניסו לקחת אותי גם לכיוונים האלה.
1: נכון, וחברות הגז זה יותר נפוץ שמציעים חבילה משולבת, ואני חושבת שהן עושות בשכל, ואני הייתי שמחה עם כל אחת מהחברות, כי בסופו של דבר אין כמעט אף חברה שמציעה היום רק חשמל. כולן מציעות בדרך כלל עוד שירות. אז כן היה נחמד, אם היו מציעים לנו חבילה משולבת שמוזילה לנו את הכל יחד, כמו שאתה יודע, יש חבילות משולבות של טלוויזיה ואינטרנט
0: נכון,
1: או טלפון.
0: טריפלים וכאלה.
1: אז, כן, אז אני חושבת שזה כן היה מעודד את הצרכנים לעבור. בכל אופן, אני, מי שעוקב אחרי פואנטה ואחריי כל השנים, יודע שאני תמיד בעד תחרות, וככל שאנשים יותר יעברו בין חברות, הם יגרמו לחברות לחזר אחרינו הצרכנים ולשפר גם מחיר אבל גם שירות, ובאמת הכוח צריך לעבור אלינו, ותחרות זה דבר טוב שהיא תלויה גם בנו, וביכולת שלנו לגרום להתחרות עלינו.
0: לגמרי אני איתך, וגם צריך לומר שאתה לא צריך גם מונה חכם, נכון? כאילו בעבר, עד לפני שנתיים שלוש היית צריך מונה חכם, אפשר גם סתם מונה, אם כי החיסכון כאן הוא הרבה פחות אטרקטיבי, כי אי אפשר לעשות לך הבחנה בין שעות שפל לשעות C.
1: נכון, אז העניין של החוזה החכם באמת בהתחלה היה חסם, ואז משרד האנרגיה והתשתיות הסיר את החסם הזה, אפשר להתחבר גם בלי מונה חכם, למרות שזה עדיף שכן יהיה, אבל זה אפשרי, זאת אומרת, אתם יכולים, ובסופו של דבר, אני חושבת שמי שרוצה לחסוך שוב, זה לא יפילו את חשבון החשמל, בוא נהיה כנים, זה לא יפילו את חשבון החשמל, ומי שרוצה לחסוך כמה מאות שקלים, לפעמים 1,000 שקלים בשנה, אולי יותר, זה תלוי מה גובה הצריכה שלו, ומה, ואם באמת, אם יש לו רכב חשמלי, ואם הוא מדליק כל היום את המזגן וכו', בהחלט יכול לחסוך לו כסף, אז למה לא? בוא נגיד ככה, כדאי לשאול, למה לא בעצם? אם זה
0: לא, אין שום סיבה, אין שום סיבה. פשוט נכון, ללכת ולעשות את זה, אתה יוצר קשר עם החברה, והיא גם דואגת לנתק אותך, נכון? מאותו שלב.
1: נכון, נכון. מה שכן, כדאי לשים לב, שבניגוד ל... חברת החשמל שבעיקרון פשוט הייתה נותנת לנו חשבון חשמל אחיד, פה יש כל מיני מסלולים, אז אם אתם אנשים שאתם יודעים שאתם בלילה מפעילים את חונת הכניסה ואת המזגן וטוענים את הרכב וזה, אז יש מסלולים שמגדילים את ההנחה בלילה, על חשבון פחות הנחה ביום וכו'. אז באמת כדאי לנסות להתחבר למסלול שהכי מתאים להרגלי הצריכה, ואפילו להתאים את הרגלי הצריכה למסלול הזה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אם לקחתם כזה מסלול, אז באמת תעברו לעשות את המדיח בלילה, כאלה דברים.
0: כן. זה נכון. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי. עכשיו לחופשות הקיץ לקראת סוף החופש הגדול, והנה ההזדמנות שלכם, אם אתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד קצת בית ספר. אנחנו לא ממליצים, אוקיי? אנחנו רק מספקים לכם את המידע, כמה זה יעלה לכם וכמה תוכלו לחסוך, ואנחנו מדברים על פערים של ממש בין חבילות נופש וטיסות בשיא העונה, באוגוסט, לבין המחירים בסוף העונה, שזה סוף אוגוסט, הנה כבר ממש עכשיו, תחילת ספטמבר. הנה כמה דוגמאות שאנחנו יכולים כבר לתת לכם. קרטים למשל, מלון 4 כוכבים, הכל כלול. טיסות של חברת בלוברד, שבוע אחרון של אוגוסט, שזה עכשיו בעצם, 1,118 דולרים, ובשבוע הראשון של ספטמבר, זה כבר 721 דולר, זה ירידה של 35%. בטומי, גיאורגיה, מלון 4 כוכבים, כולל ארוחת בוקר, טיסות עם חברת טרקיה, בשבוע האחרון של אוגוסט, עכשיו, 996 דולרים, 1,000 דולר, ובשבוע הראשון של ספטמבר, 636 דולר, ירידה של 35%. עוד מעט ניתן עוד כמה דוגמאות אם אתם ממש ספונטניים, אבל קודם נאמר שלום לתמר גרזון, מנכלית גוליבר. אהלן תמר.
2: היי רונן, מה שלומך?
0: בסדר. טוב, אז זה לא ממש מפתיע, כי זה תמיד עניין של ביקוש והיצע, וגם השנה. אם כי השנה, יש לנו ימים בודדים בלבד. אתמול שוחחתי עם מישהו שהגדיר את זה 10 ימי טיסה, בין תחילת ספטמבר ל-10 בספטמבר בערך, אז כבר אנחנו בראש השנה, שיוצא מאוד מוקדם. אז אפשר לחסוך הרבה מאוד.
2: אז קודם כל כן, ובאמת השנה החגים יוצאים בספטמבר, יש איזה פלוסים ומינוסים.
0: תחילת ספטמבר ממש, כן.
2: ממש תחילת ספטמבר, ב-9 לספטמבר אנחנו כבר בערב חג, יוצא לנו גם על סופש עם החגים השנה, גם ראש השנה, גם סוכות, אבל עדיין, נכון שכאשר החגים יוצאים יותר קרוב לאוקטובר, יש לנו את השבועיים שלושה ליהנות מהמחירים המוזלים האלה, הפעם יש לנו פחות זמן, יש לנו עד ה-9, אבל עדיין מי שיכול, מי שזה מתאים לו, אז בהחלט יש פה ירידה של 10%. דרך אגב, קהל אידיאלי לתקופה הזאת זה סטודנטים, שהם נמצאים בחופש ויכולים לנצל את המחירים הזולים ולא לטוס גם במחירים יקרים יותר בחגים, אבל מצד שני גם יותר מרווח, פחות צפוף. אז בהחלט יש פה הזדמנות, וכמובן זוגות או מי שאולי כן
0: גם משפחות, הרבה מאוד משפחות אני מכיר שכן, את יודעת, המחירים באוגוסט באמת היה טירוף אחד גדול, אם כי צריך גם לומר, הדולר נכון קצת, הדולר נמוך הרבה יותר ממה שהיה בשנה שעברה, אבל עדיין המחירים מאוד יקרים לחופשות משפחתיות כאלה עם זוג, שלושה ילדים, זה עולה הרבה מאוד כסף.
2: וגם המלצה שלי הרבה פעמים היא להסתכל על הקצוות, זאת אומרת לטוס איזה יום יומיים לפני החג, לחזור יומיים אחרי החג, דברים כאלה יכולים גם להוזיל לנו משמעותית את המחיר.
0: כלומר אם יצאת נגיד יום ראשון הקרוב שזה עדיין בתוך החופש ותחזור ברביעי שזה ככה... פספסת את היום הראשון, אז גם הצלחת לחסוך משהו.
2: בדיוק, בדיוק. ואותו דבר לגבי החגים. אם אתה תצא יום יומיים לפני החג עצמו, או תחזור יום יומיים אחרי החג עצמו, אתה גם תוזיל משמעותית את המחיר. אז זה באמת שם טיפים, וזה באמת קשור לתקופה הזאת, כי בעצם אותם בעיקר ספקי צ'רטר, שהם בעצם מה שנקרא מעלים את הטיסות לקיץ ולחגים, הם בעצם מה שנקרא עושים back to back. המטוסים שלהם ממשיכים לטוס. ולכן בתקופות כאלה יש מקומות והמחירים זולים יותר.
0: אוקיי, טוב, דיברנו על יוון, שזה אגב יעד מאוד פופולרי היה השנה, נכון?
2: ובשנים האחרונות אנחנו שכחנו שפעם היה טורקיה.
0: כן, שכחנו מזמן, כן.
2: בדיוק, שכחנו מזמן, אז יוון, כן. יוון לגמרי רודוס, קריטים, לגמרי היעדים.
0: אוקיי, בוא נלך לעוד כמה דוגמאות ככה שיש לנו פה. מזכרנו גם את הטומי, לרנקה, קפריסין, מלון 4 כוכבים, ארוחת בוקר, טיסות עם טוסאר, שבוע אחרון של אוגוסט 909 דולר, ושבוע ראשון של ספטמבר 621 דולר, זה ירידה של 31%. מה עוד יש לך?
2: יש לנו גם טיסות, המחירי טיסות יורדים גם משמעותית.
0: טיסות, אוקיי, עד עכשיו דיברנו על חבילות נופש.
2: נכון, על חבילות טיסה פלוס מלון, אז מי שרוצה אחרי זה להזמין מלון לבד או Airbnb, ומחפש טיסות ככה זולות, אז יש לנו לכריתים, $210 עם ישראל, יש לנו בורגס.
0: רגע, $210 זה מחיר של ספטמבר.
2: נכון, זה בסדר.
0: לעומת אוגוסט, $496.
2: 500, נכון.
0: וואו, זה כמעט 60% פער.
2: נכון, נכון. ממש, ממש ככה. וגם בורגס ב-367 יורד ל-266, ירידה של כמעט 30%. גם רודו, שוב, רודו סקריטים, יעדים מאוד מבוקשים, אחרי כרטיסי הטיסה נושקים שם לאזור $500 באוגוסט, יורדים כמעט בחצי, ברודוס $260 עם ארקיה, יש לנו גם בפאפוס, בכמעט $350 ל-257, אז המחירים בהחלט, רגע אחרי אוגוסט, בהחלט בירידה.
0: ואז מה? ואז יגיעו החגים והם יחזרו ויעלו?
2: אתה יודע, ביקוש בעצם ככה התחלת.
0: לגמרי, כן. אוקיי, טוב, אז הנה אלה המחירים, אלה ההזדמנויות, ככה אם אתם יכולים להרשות לעצמכם בסוף הקיץ, תחילת ספטמבר, אז לכו על זה. תמר גרזון, מנכלית גוליבר, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: להתראות. פרסומות, אחר כך נדבר על שוק החזרה לבית הספר, סלי הקניות, גם כאן אפשר לחסוך לא מעט כסף, עם כל מיני עצות, טיפים, טכניקות, קבוצות רכישה ועוד ועוד ועוד. פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן עכשיו 4:42 דקות. הספירה לאחור לפתיחת שנת הלימודים בעיצומה. הורים רבים מגלים שסל הציוד לבית הספר שוב התייקר, אלא שמחקרים גם מראים שפערי המחירים בין הרשתות מגיעים לעשרות ומאות אחוזים, וקנייה חכמה יכולה לחסוך מאות שקלים. כדי להבין איפה הכי משתלם לקנות ואיך לבנות אסטרטגיה נכונה בחנויות, אנחנו רוצים לומר שלום לך, דוקטור חזי גור מזרחי, מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות. אהלן חזי.
11: שלום וברכה.
0: ושלום גם שרון לוין, מנהלת ההסברה בארגון פעמונים.
12: שלום רונן.
0: אני אתחיל איתך חזי, אתה חקרת את השוק, את הנושא הזה, הפערים כפי שאתה חוזר ואומר הם אדירים. אז בוא תגיד לנו מה הפער האמיתי בין קנייה של סל ציוד חזרה לבית הספר, למשל ברשת מוזלת. אנחנו יודעים שהיום הסטוקים למשל השתלטו כמעט על יותר משליש מהשוק, לבין קניות שעושים בחנויות שכונתיות למשל.
12: תראה,
11: אבל חשוב מאוד ככה שנקדים לפניכם, נגיד, הסל יתחלק לשני חלקים עיקריים ומשמעותיים. חזרה לבית ספר, המחקים והאפרונות, זה אמנם נשמע כבד, אבל זה החלק הקל בכל ההוצאה הגדולה. זאת אומרת שהתיקים והקלמרים וכל הדברים הם מותגים, זה משהו באמת שגורם להוצאות משק הבית לזנק. ומה שאנחנו רואים דרך אגב השנה, שהוא משהו שהוא קצת מעודד, שיש תחרות הרבה יותר גבוהה ממה שראינו בשנים קודמות. זאת אומרת, הסטוק, כמו שציינת, נכנס לתחום של חזרה לבית הספר. רשתות המזון גם מציגות מוצרים חזרה לבית הספר, מה שגורם לאותם רשתות פרימיום במרכאות או יהודיות, כמו קרביץ ובאג ואופיס דיפו, לתת מענה לקונים שלהם לדברים מוזלים, גם כי שנים קודמות באמת הם נקסו להם בנתחי שוק, והשנה באמת הם הבינו שיש כאן מלחמה אחרת. אבל חלק מהדברים שחשוב לנו להבין, שראינו מחק בחצי שקל ועיפרון בשקל, זה עדיין לא הסל. פה זה הגורם שבאמת גורם להורים להתפתות ולהגיע לאותם רשתות שבאמת מפתות אותם, ללא רשימת קניות, ואז באמת הפערים והוצאות משק הבית מגיעות למעל 50%.
0: אנחנו מחלקים את זה גם לכמה חלקים, אתה יודע, קנייה מוקדמת מה שנקרא אולי, כמה שבועות לפני, ויש את ההשלמות של הרגע האחרון?
11: אז תמיד יש את ההשלמות, יש הרבה מאוד השלמות שבתי הספר וועדי המורים, מורים, שוכים תוספות נוספות, יש דברים, דרך אגב שראיתי דברים נפלאים, שהרבה מאוד בתי ספר, ההורים עשו קנייה מרוכזת. זאת אומרת, הם הביאו...
0: ממש קבוצת
11: רכישה? כן, ממש משהו בלי פערי תיווך באמצע.
0: נהדר, וזה כל כך קל האמת, כי לכולם גם ככה יש קבוצות בוואטסאפ של ההורים והתלמידים, זאת אומרת, אפשר להתארגן ממש בצורה
11: נהדרת ככה. דרך אגב, זה מספק אותם וזה נותן להם אותה עסוקה, הם אוהבים את זה, הם לא עושים את זה כמטלה, אבל הבעיה העיקרית שלנו, שני דברים, אחד, המסר שמעבירים בין הילדים להורים, זאת אומרת שילד עכשיו דורש על מותג, ואנחנו רואים את זה, יש מותגים על מחברות, אמר שהמחברת פער בין מחברת שלה 30 שקלים למחברת שלה 6 שקלים, זה פער משמעותי ביותר, ואני לא חושב שבאמת צריכים להשקיע שם, מדובר על, עדיין לא על מוצר טכנולוגי, ואם מדברים על מוצר טכנולוגי, גם הטלפון והטאבלטים וכל המחשבים הניידים, זה חלק מחזרה לבית הספר, שזה הוצאות עצומות, שלא לוקחים אותם בחשבון, מדברים עדיין על המחברת ועיפרון, שזה לא באמת ההוצאה העיקרית שלנו למשק הבית בחזרה לבית הספר.
0: אוקיי, שרון, אני עובר אלייך. בסופו של דבר, את יודעת, יש גם את הלחץ של הילדים, תקנו לי ואני רוצה את זה, ואת המותג ההוא, ומה אנחנו עושים בכל זאת כדי לחסוך, ושוב, אנחנו מדברים על אפשרות חיסכון של הרבה מאוד כסף בסלים האלה.
2: נכון, זה באמת הוצאה מאוד מאוד כבדה, זה גם באחרי כל ההוצאות של הקיץ ורגל לפני החגים, אז זה בעצם שלוש הוצאות מאוד מאוד כבדות שיש למשפחות בתקופה הזו. דבר שאנחנו אומרים בפעמונים, שאנחנו, זו הזדמנות מצוינת לדבר עם הילדים על כסף, ממש לתת כלים לחינוך פיננסי, ודווקא בקטע של המותגים, כן לדבר עם הילדים ולתת להם להחליט מה אפשר כן לקנות מתוך הדבר הזה, לא כל הזמן להגיד לא, אין לנו וזה יקר מדי או משהו כזה, אלא מתוך התקציב להסביר לילדים שיש תקציב, שיש איזשהו סכום שממנו אפשר להקצות לקנייה של כל הדברים האלה, ולתת להם את האפשרות לבחור משהו אחד או שני דברים שהם בוחרים, משהו שהם רוצים כדי שירגישו יותר טוב עם הדבר הזה. וכן אני אגיד שאפשר בהחלט גם לרכוש דברים שהם יד שנייה, יש הרבה מאוד קבוצות של דברים שגם עוברים מאחים גדולים או מבני דודים, דברים מהסוג הזה, וזה לא פחות טוב, או מחברות שנשארו משנה שעברה, אפשר גם להוציא את הדף הראשון או השני שכתבו בהם בשנה שעברה ולהשתמש בהם שוב, וכן ללכת לפי הרשימות ולבחור את מה שבאמת באמת צריך, ולא לקנות בסטוקים, כי החנויות היו עדיין פתוחות במהלך השנה, יש לנו איזושהי נטייה לעשות ככה הרבה מאוד קניות גדולות.
0: לא לקנות במאמרת?
2: לא לקנות במסות, זאת אומרת, אנחנו הרבה עושים, שיהיה לנו הרבה מעין מחסן בבית, וממש אין צורך בדבר הזה לקנות מה שצריך לחודש, חודשיים הראשונים, לראות באמת במה הילדים משתמשים, ואז אם צריך לעשות את ההשלמות בהמשך, אז בהחלט גם כן אפשר.
0: אגב, בנושא הזה של השלמות בהמשך, זה כמו בעולם התעופה, רגע דיברנו על זה גם כאן לגבי הירידת מחירים אחרי ה-1 בספטמבר, גם בתחום הזה אחרי תחילת שנת הלימודים, ה-1 בספטמבר נראית צניחה במחירים של הרבה מאוד מותגים שקנינו במחיר הרבה יותר יקר?
2: אם אנחנו רואים כמו בשנים קודמות, אז בהחלט כן אפשר לראות את זה, וגם אנחנו יודעים שלמשל בנובמבר אנחנו נכנסים שוב לחודש הקניות, וכל הקניות שאנחנו עושים באונליין בעוד איזה חודשיים,
13: אז גם שם הרבה אנשים יכולים להזמין באונליין ולקנות דברים שהם הרבה יותר זולים ממה שהם עכשיו.
0: ראינו אפילו באלי אקספרס, אם אני לא טועה, ניסו ממש לעודד קניות דרך, הם נתנו גם התחייבות להספקת המוצרים עד פתיחת שנת הלימודים, אם כי עכשיו זה כבר פחות רלוונטי, כי אנחנו כבר שבוע לפני.
13: נכון, אז מי שהיה חכם מצא את זה לפני חודשיים או שלושה, אז בהחלט יכל לחסוך הרבה מאוד כסף בתוך הדבר.
0: לא, לא, לא, זה לא מאוחר, זה בסדר, אם אתם עדיין צריכים דברים להמשך השנה, אפשר, אפשר, אל תשכחו ששבוע אחרי בערך כבר יוצאים לחופשת החגים, אז יש זמן, מה שנקרא, לשיפורים.
13: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: חזי, תגיד, לכמה פער אנחנו יכולים להגיע בין, אתה יודע, רכישה לרכישה, בצורת חכמה יותר, פחות מותגים, לבין, אתה יודע, אם אתה הולך על אולין, על כל המותגים.
11: אז מה שעשינו בדיקה במשפחות של שלושה תלמידים שחוזרים לבית הספר, הממוצע שהציעו ההורים עומד על כ-5,000 שקלים. עכשיו, כמו שעכשיו...
0: מה 5,000 שקלים? למשפחה או לתלמיד?
11: לשלושה תלמידים.
0: שלושה תלמידים, אוקיי, כבר נבלתי.
11: לא מדובר עדיין על נעלי הספורט, זה לא מדובר על טאבלט חדש, אבל כמו שהסבירה בחוכמה מאוד, זאת אומרת, אם נותנים לאותו תלמיד, לאותו ילד, אמרו לו, התקציב שלך הוא 1,500 שקלים או 1,000 שקלים, ותבחר מה לעשות איתם, אנחנו בטוח שנמצא גם תובנה של הילד, ופחות התפזרות של מותגים. היום יש משהו שההורים הם הבעייתיים והילדים הם פחות. דרך אגב, ההורים רוצים לשלוח את הילדים ממותגים לבית הספר, ולתת להם להרגיש אחרת, כי הם פוחדים מכל איזה מכל מיני דברים שהם חוו בעבר שלהם, ומה שיש פה באמת, זה כן חיסכון, וכן לעמוד עם זה, אין כאן משהו באמת שהוא קריטי לחינוך של הילד.
0: כן, יש גם הוצאה נוספת שהיא הוצאה גדולה, חולצות בית ספר עם סמל.
11: אז דרך אגב, בחוצות בית הספר היום אנחנו רואים שגם דוגמה רשת פוקס וכל הרשתות, שניכנס במהלך השנה, נחפש חוצת ריקו לילד, פחות מ-50-60 שקלים לא נמצא חולצה. היום אתה מוצא מבצעים של בין 5-7 חולצות ממותגות, ב-100 שקלים, זה פערים ממש שאנחנו לא מוצאים אותם בכל יום, אז כן שווה לנצל את זה דווקא בימים האלו, כי ממש אחרי התחילת שנת הלימודים,
0: נכון, האמת היא שנכון, כל החנויות מתמודדות, ראינו את זה בהרבה מאוד רשתות גדולות לגבי חוצות בית ספר עם סמל, מבצעים טובים, כדאי לנצל גם את התקופה הזאת בשביל זה. אוקיי, חזי גור מזרחי ושרון לוין, מנהלת הסברה בארגון פעמונים, ואתה מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות, תודה רבה לכם, להתראות.
12: תודה רבה.
0: בורסה. יש? עוד? כן? יניב פאגוץ, המנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שלום.
14: אהלן.
0: עוד מעט נתעדכן גם לגבי סיום יום המסחר, אבל תחילה, למה שמשפיע על המסחר בבורסה, ציפייה להחלטה על הריבית בשבוע הבא.
14: בהחלט, יש בשוק חוסר ודאות לגבי החלטת הריבית הקרובה, למעשה 50% הסתברות, זה אומר שחצי חושבים ככה וחצי חושבים אחרת, שאנחנו נמצאים עם זמן מאוד קצר יחסית לפני החלטת הריבית. אני חושב שבעבר היינו יכולים להעריך טוב יותר את הכוונות של הבנקים המרכזיים, וככל שהחודשים עוברים יותר קשה להעריך.
0: למרות שהיו גם כמה הפתעות, היו כמה פעמים שהערכנו כך והיה הפוך, זה גם קרה.
14: זה בעיקר, זה שינוי של, הייתי אומר, של השנה, שנתיים האחרונות. אם אנחנו מסתכלים טיפה אחורה יותר, דרך אגב גם הפד מגלה, הפד, הנגיד החדש, הם מפזרים קצת השן סביב החלטת הריבית שלהם בתקופה האחרונה. החלטת הריבית האחרונה של הפד, השוק פשוט לא יודע מה יהיה שם. בדרך כלל הפד, בניהול ציפיות שלו וגם הבנק המרכזי, היו נותנים לשוק להבין לאיפה הולכים. כרגע השוק לא יודע אם הריבית תרד בקרוב. יש נימוקים מצוינים למה להפחית את הריבית. אני חושב שהאינפלציה היא מאוד נמוכה. אנחנו מדברים על אינפלציה של 1.5% בשנה האחרונה. גם ציפיות האינפלציה קדימה הם פחות מ2%, ויש פה בעצם ריבית שהיא ריבית ריאלית גבוהה. אם תוקח את האינפלציה ותוריד ממנה את לקחת הריבית, תוריד ממנה את האינפלציה, אתה מקבל פה כמעט 2% ריבית ריאלית במשק שצריך פה ריבית יותר נמוכה. יש לנו כמובן את האתגרים הביטחוניים שלנו, אבל בשורה התחתונה אין ספק שהפחתת ריבית פה היא בשורה מאוד משמעותית לחלק גדול מה...
0: כן, נכון, דיברנו על זה רק בתחילת התוכנית, על לחצים של המגזר העסקי לפחות, גם קבלנים, גם הרבה מאוד מהם, על נגיד בנק ישראל, ללכת על הורדה אולי אפילו מעבר לרבע אחוז. איך זה משפיע אגב על הבורסה? זה מייצר תזזיתיות?
14: בבורסה בסופו של דבר היא התמונה של המשק. יש פה לא מעט מגזרים שהם ממונפים, והריבית היא מאוד קריטית עבור הברור שנדלן זה אזור חיוג מאוד מאוד ממונף ומאוד רגיש לריבית, ובטח כשמוכרים פחות אז כרגע הריבית מעיקה ותשלומי הריבית מעיקים. יש גם את הנדלן מניף פה בבורסה, שזה סקטור לא קטן שגם הוא חווה חוויות קשיים בצורה כזאת או אחרת. אז ככל שהעסקים יותר ממונפים, ככה הריבית יותר משמעותית. מצד שני, יש לנו את הבנקים שמרוויחים הרבה מהריבית הגבוהה, הם בצד של הפקדונות ובצד שלמעשה מרוויחים גדולים מסביבת ריבית גבוהה. והבורסה בהתאם, הבורסה מגיבה בהתאם. כרגע, כמו שאמרתי, הציפיות הן 50-50. שוק האג"ח הממשלתי מתנהל בעליות שערים בימים האחרונים, כתוצאה מהתערבות בחול של הבנק המרכזי. ושוק המניות על האפס, בסופו של דבר, בנקודת המתנה, לראות מה יחליט הבנק המרכזי בשבוע הבא.
0: הירידות החדות במניות הביטחוניות, למה, מדוע?
14: סיפור מעניין שמדד תל אביב ביטחוניות, שבעצם מרכז את החברות הכי גדולות בתחום הביטחוני בתל אביב, מציג ירידה מאוד מאוד חדה החודש, כמעט 15% בחודש. למעשה אנחנו כבר ב-18% בתחילת שנה. מי שזוכר, עוד המדד הזה היה מאוד מאוד חיובי השנה, ובשנה שעברה טרנד מאוד מאוד חזק בביטחוניות. אני חושב שיש פה מצד אחד אוברשוטינג, ראינו דוחות מעולים של אלביט בשבוע שעבר או לפני שבועיים, שהנייר לאחרי הדוחות ירד בצורה חזקה. הרבה כסף חם שנכנס לתחום הזה ולמעשה חטף את ההפסדים האלו, כנראה יוצא.
0: כן.
14: והיה הרבה מאוד אופטימיות שמגולמת במחירים של המניות, בשפיץ שלהם. אני מניח שבסופו של דבר חברות, חלק גדול מהחברות האלו בעצם ממשו את הפוטנציאל, כי אם יש משהו שנראה טוב ללונג רן, לצערנו הרב, זה התחום הביטחוני, אבל כרגע יש פה איזשהו החלפת ידיים,
0: אוקיי.
14: כסף שחטף מכות ויוצא החוצה, ואנחנו רואים את זה על המסכים.
0: אוקיי, רק נסיים. הדולר, 2.97 שקלים, פחות או יותר נסחר כפי שהיה בימים האחרונים. יניב פגוץ, סמנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תודה רבה לך.
14: תודה לכם.
0: ואת התוכנית היום נסגור עם הזמרת והיוצרת דולי פרטון, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 80. נדמה לי שהשיר 9 to 5 הוא השיר שהכי מתחבר אלינו לתוכנית הזאת, לא מעט פעמים השתמשנו בו גם כאן. יום עבודה סטנדרטי 9 עד 5, לא כולל עבודה מהבית, כן? דולי פרטון, עם זה נסיים.

ארבע דקות לפני חמש, צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע זה. הפיק את התוכנית היום אהוד כהן, טכנאי השידור הוא אביתר שמעוני, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום ראשון ב-4, מיד אחרינו יומן הערב. ערב טוב שיהיה לכם.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
8: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
15: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות. ראש השבק זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שהמשטרה העלתה את רמת האיום לפגיעה בו. בשומרון סוכל פיגוע דקירה. הנשיא טראמפ צופה ניצחון גדול באיראן בקרוב. הוא מעריך שמוג'תבח המנאי עדיין חי. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
15: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. ראש השבק דוד זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שבמשטרה אומרים כי עלתה רמת האיום לפגיעה בו. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השבק זיני שהוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן ומסכן את חייו. המפלגה פנתה בעניין ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. ממשטרת ישראל נמסר כי היא מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לנוהל. מטבע הדברים ובהתאם לרגישות המידע, לא נפרט מעבר לכך, כך לשון תגובת המשטרה. עוד פרטים לאחר המהדורה במשדר הערב, בכאן חדשות ברשת ב' עם אליאור לוי ומזל מועלם. בצומת גנות בשומרון עצרו לוחמי צה"ל פלסטינית חמושה בסכין לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לעשות פיגוע דקירה. מצה"ל נמסר כי לא היו נפגעים במהלך מעצרה של המחבלת וכי היא נלקחה לחקירה. פעילות צה"ל בלבנון. כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון השמידו בשבועות האחרונים יותר מ-400 תשתיות טרור ואמצעי לחימה רבים, בהם טילי נונטט, טילי נונמם, מטענים, רובי שר ופיצצות מרגמה, כך מסר דובר צה"ל. הנשיא טראמפ משוכנע כי מנהיג איראן מוג'תבח הבנאי פצוע קשה אך לא נהרג. בריאיון לעיתונאי האמריקני גלן בק פירט טראמפ את פגיעותיו של חמינאי.
16: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body
0: the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things. But
1: הוא נפצע מאוד קשה בצד השמאלי של הגוף שלו, הזרוע שלו והרגל שלו, אבל אני לא חושב שהוא מת. אם הוא מת, הם משחקים יפה, כי הם מדברים על פגישות שערכו איתו. טראמפ גם אמר בריאיון כי הניצחון על איראן יושג בקרוב. ידיעה של קשבנו ישי בר יוסף. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וסגן השר לשעבר יואב סגלוביץ' צפויים למסור במוצאי שבת הצהרה משותפת. הם יודיעו על שילובו של סגלוביץ' כמועמד עצמאי ברשימת רע"מ, ויסבירו שמדובר בשותפות על בסיס אזרחי כדי לטפל בסוגיות בוערות. השניים סיכמו שסגלוביץ' יענה מחופש הצבעה בנושאי זכויות הפרט. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הבאס צפוי לעסוק במסע הבחירות במתווה לשירות אזרחי בחברה הערבית בלי להתחייב לקדם יוזמה ברוח זו. בכיר ברעם ציין כי הדברים שכתב היום הבאס על כך שההכרה בישראל כמדינה יהודית נכפתה עליו נועדה לרקח את הביקורת הפנימית ברעם על צירופו של סגלוביץ'. בבית שמש נפצעו קל שני שוטרים במהלך ניסיון לעצור חשוד שהיה דרוש למעצר. הוא ניסה להימלט, פגע בשוטרים והם ירו אל מכוניתו. האיש נפצע, ככל הנראה לא נשקפת סכנה לחייו, כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
17: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
18: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
17: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
25: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
26: דלתות חמדיה.
27: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
28: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 5:05, יום רביעי, כאן חדשות ברשת ב', יומן הערב, מזל מועלם, שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: היה לי איזה כחכוך גרון, אבל הנה זה מסתדר.
0: איך את?
1: אני בסדר, איך אתה?
0: אני בסדר, האמת. אתה יודע, סוף אוגוסט וזה, ילדים, עניינים, לימודים.
1: חודש קשה, אוגוסט.
0: אני מת על אוגוסט.
1: אתה מת על אוגוסט?
0: מת על אוגוסט.
1: אתה האדם הראשון שאומר לי את זה. שהוא מת על אוגוסט.
0: וואו, זה החודש בעיניי. אני אוהב חום, אני אוהב קיץ, אני אוהב חופש, אני אוהב הפרסקים, אני לא יודע, אני אוהב כל מיני דברים של אוגוסט.
1: יש שם משהו קצת מעיק בחודש הזה, בחצי השני שלו, אבל אני אנסה להתחבר.
0: אצלי מעיק ספטמבר, חגים וזה, כל הג'ערס הזה, משפחות, עניינים, חג, עוד חג, עוד חג, חג שני, חג שלישי.
1: סידרו לך את זה עכשיו, את החגים, זה יותר מאורגן לסופשים.
0: כן, כן, סידרו.
1: שנה בדקתי, זה יוצא כזה פחות בבלגן.
0: שישי שבת, תראי, יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שפחות, יש כאלה שפחות. מזל. בואי נדבר פוליטיקה, בואי נפתח עם פוליטיקה, כי את כאן, ואת בן אדם עם תשוקה לפוליטיקה.
1: אתה לא?
0: אני כן.
1: אנחנו מדינה פוליטית.
0: אני כן, אני
1: תשוקה. כולם פרשנים, כולם...
0: נכון, נכון.
1: אצלי זה מקצוע, אבל...
0: אצלך זה מקצוע. אצלי המקצוע הוא מדחדך קצת יותר אפילו מפוליטיקה, נראה לי.
1: אין דבר כזה יותר מדחדך מפוליטיקה.
0: פלסטינים יותר מדחדך מפוליטיקה. עשור האחרון. לא נראה לי שיש מישהו חוץ ממך שיגיד שזה לא נכון, אבל, אבל...
1: טוב, אנחנו פחות משבועיים. לסגירת הרשימות, אופר וינטר משיק אתמול מפלגת ימין חדשה וטורף את הקלפים.
0: מה הרגשת שראית את זה אתמול?
1: אני חושבת כך, קודם כל זאת השקה מרשימה, יש כזה וייב ברענן, לא היה את זה עד עכשיו לאף מפלגה לדעתי, כי כל הדמויות חדשות, גם אייזנקוט וגם בנט וליברמן ובטח בליכוד, לא היה מישהו חדש, מישהו שבא מבחוץ, ווינטר מגיע מבחוץ, וזה שינוי מרענן.
0: דעתך על הרשימה?
1: הרשימה היא, אין שם איזה משהו מסעיר. בסוף אנחנו בפוליטיקה פרסונלית, מי בראש, והוא קובע מי שיש מאחוריו, אתה יודע, זה יכול להיות שם כזה או אחר, פחות מוכר, יותר מוכר. אין לזה ערך מאוד מאוד גדול.
0: בסוף את אומרת מה שיוסף חדד, נגיד, לא אומר שהוא מספר 2 שלו למיטב זיכרוני, כלומר, מבחינת המיקום. את אומרת, כשבן אדם בא לקלפי, הוא שם וינטר.
1: קודם כל
0: הוא
1: וינטר.
0: הוא לא שם יוסף חדד או נטה לי שם טוב או משהו אחר.
1: חד משמעית, זהו. הוא הקטר של הדבר הזה. יש שם משהו שמתכתב עם התקופה, הוא איש צבא, הוא מדבר מאוד מאוד החלטי, מאוד מאוד ביטחוניסט, בטח אחרי 7 באוקטובר, היה שם ראה דתי, מי שהטענה שהוא לא קודם בצבא על הרקע הזה, ימני דתי, כיפה, אז לכן זה משהו חדש. עכשיו יש פה הרבה נעלמים. האם הוא בגוש הימין? היום אנחנו מחלקים את הכל לגושים. הוא אומר, הוא מדבר על מפלגת ימין, סליחה, ממשלת, ממשלה ימנית גדולה.
0: מה, בנט זה לא ימין?
1: אז בדיוק, אני חושבת, אולי נדבר על זה יותר בהמשך, יש פה אירוע שיכול להתגלגל אחרי הבחירות אפילו לכדי מפץ, סוג של מפץ בימין, כי יש את בנט ויש את ליברמן, שהיום אישי קמפיין לרשות ממשלה, ליברמן, וינטר, הם אנשים יחסית קרובים, עבדו יחד, הוא היה מזכיר צבאי שלו, יש פה סט שלם של תרחישים שכרגע קשה לראות אותם ויכולים לקרות אחרי בחירות.
0: סקרנט.
1: כן, כי וינטר גם אומר, הוא אומר את זה כל הזמן, אני לא רוצה אנשים של 7 באוקטובר, הוא גם אמר את זה בראיון שחושב שנתניהו צריך היה לפרוש. וכל מי שהיה בשבעה באוקטובר, ואנחנו רואים את הרשימה שהוא מביא, אף אחד לא קשור לזה. אם קשור לזה, אז ללי דרי שאיבדה בין שקולה וכיוצא בזה, או איש ההסברה יוסף חדד.
0: גם יש את הרבשץ של ברי, שנמצאת שם שכחתי את שמה, אני מתנצל.
1: אבל וינטר הוא פה הסיפור, ואנחנו רואים שהוא עשה מהלך מתחת לרדאר של כולם. זאת אומרת, היה ברור שהוא רוצה, אבל לא היה ברור בסוף כן או לא. והוא מפתיע. אני מבינה שיש סקרים אולי גם היום שהוא עובר יפה את אחוז החסימה.
0: על חשבון.
1: על חשבון, זהו. אני קודם כל, מעבר לעל חשבון, מי צריך להיות מודאג? נתניהו צריך להיות מודאג, אייזנקוט צריך להיות מודאג, ואני חושב שזה מוריד את הסבירות שתקום ממשלה או קואליציה עם מנסור עבאס. מי ששמע היום את גם יוסף חדד, מי ששומע את ליברמן, מי ששומע את וינטר עצמו, מבין שזה לא. ולכן הסיכויים לזה לדעתי פחתו במידה והוא כן יצליח לעבור את אחוז החסימה במספר סביר.
0: אבל יש עוד זמן, צריך לומר. כלומר, עכשיו אנחנו בהייפ של ההתחלה, ואת יודעת,
1: נכון,
0: לאט
1: לאט... נכון, אתה צודק, אבל... לא לחינם וינטר הוא האחרון שקופץ לעגלה הזאת, מכיוון שהוא הבין שככל שהוא ידחה את זה, זה יהיה יותר טוב, פחות לחצים, פחות, כי עכשיו הוא יהיה תחת לחצים. אתה כבר רואה את הבייס הימני, ליכודי, סמוטריצ'י, שהוא עליו בכל הכוח.
0: כי הוא האיום הכי גדול עליהם, כן, כרגע.
1: כן, וכמובן את סמוטריץ', שזה לא היה צריך בכלל להגיד, כי מי שבסכנה המיידית
0: בדיוק.
1: זה סמוטריץ', זה ייפטר באיזה איחוד טכני, יחד עם איתמר בן גביר, זה יעשה, לא תהיה להם ברירה.
0: סמוטריץ' אבל... ובן
1: כן,
0: גביר.
1: כן, כן, כן, יהיה איחוד טכני.
0: את רואה את וינטר מתאחד עם רשימה אחרת?
1: לא, אני לא בכל, רואה אותו. אנחנו תסריט? רואים שחקן לא קונבנציונלי, שחקן פוליטי, סוליסט מאוד, לא, אתה רואה, הכל חשאי, ניסינו להשיג מי מהאנשי הרשימה שם כדי לדבר איתם, אין, אף אחד לא עונה לטלפון, משמעת, ברזל.
0: צבא.
1: צבא. ואני חושבת שזה הטיפוס, לא יודעת כמה זה מתאים לחיים פוליטיים שבסוף אתה צריך גם להתגמש. ממה שפורסם, לא הסכים להיפגש עד כה עם נתניהו, ופועל לבד.
0: אוקיי.
1: מעניין.
0: בהחלט מעניין. טוב. אנחנו נדבר על זה עוד הרבה בתוכנית הקרובה. נתת פה סקירה מרתקת בעיניי, באמת. ואנחנו נמשיך עם זה. אבל בואי נתחיל עם פרסום של יואב קרקובסקי על כך שהמשטרה העלתה את רמת האיום על יאיר גולן. קרקובסקי, שלום.
2: שלום אליאור, שלום מזל. אז אנחנו בשבועות האחרונים מדברים הרבה מאוד בנושא ההבטחה. עיקר השיח היה שאלת ההבטחה למי שעומד בראש הגוש של מתנגדי נתניהו, מי שהוא המועמד אולי המובהק לראשות הממשלה לפי הסקרים, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, רב אלוף במילואים. אבל אתמול מקבלת לשכת יושב ראש הדמוקרטים, האלוף יאיר גולן, הודעה ממחלקת המאוימים במשטרה, לפיה דרגת האיום כלפיו עולה לדרגה מספר 4. המפלגה כתוצאה מהפנייה הזאת ואפילו עוד קודם פונה במכתב בהול ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג, ובין היתר נאמר במכתב הזה: ראש השבק דוד זיני מפקיר ביודעין את ביטחונו של יאיר גולן ממנהיגי המפלגות המאוימים ביותר בישראל ומסכן את חייו. יאיר גולן, כמו גדי אייזנקוט, אינם סמלי שלטון, לכן על פי חוק אינם זוכים לסל אבטחה מצד היחידה לאבטחת אישים, אבל גם בניו של ראש הממשלה ואשתו, משפחת נתניהו, אינם סמלי שלטון, אך זוכים לאבטחה, בין היתר בשל החלטת ועדת השרים המיוחדת לנושא אבטחת אישים, וגם נוכח האיומים שישנם כנראה במישור המודיעיני, שמענו את ראש הממשלה בנימין נתניהו השבוע חושף שיאיר נתניהו, בנו, היום נחשף שזה יאיר נתניהו, לפני יומיים הוא אמר בערוץ 14 שאחד מבניו היה בסכנת חיים, היום התפרסם בארצות הברית שזה בנו, ובצדק יש כלפיהם הבטחה למרות שאינם סמלי שלטון. במכתב החריף שמעביר מנכ״ל מפלגת הדמוקרטים ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג עם העתקים לזיני, למפכ״ל המשטרה וליועצת המשפטית לממשלה, קובע מנכ״ל המפלגה כי הדרך שבה פועל זיני מבטאת את מה שהכריז, נאמנות למלך במקום לממלכה, והם מוסיפים, זיני בוחר להתעלם להעלים עין בזמן שדמו של יאיר גולן מותר בראש חוצות על ידי מכונת הרעל, וכאשר הוא הופך לאחד ממנהיגי המפלגות המאוימים ביותר בישראל, עוד מצוין במכתב, רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, זכתה להבטחה צמודה לכל ימי חייה, גם הרבה אחרי שבעלה יסיים לכהן בתפקידו, והם כותבים כאן בעוד חודשיים, ילדיהם הבגירים מסתובבים אף הם עם הבטחה של המדינה, כיצד ייתכן שמשפחת נתניהו זוכה למעטפת הבטחה חסרת תקדים ללא כל קריטריון של סמל שלטון, בשעה שראש מפלגה בישראל תחת איומי רצח ממשיים נותר מופקר לחסדי מתנקשים פוטנציאליים? כך בדיוק נראה שהפוליטיקה רומסת את שומרי הסף, כך במכתב המאוד חריף.
1: אבל זה טקסט פוליטי. בסוף גם זה טקסט פוליטי. אתה יודע, כל מה שאתה מתאר והאיומים, וככל הנראה צריך להצמיד לו הבטחה, ואני חושבת שהוא באמת אישיות מאוימת במקום שבו הוא נמצא, אבל אני לא אוהבת את זה שזה טקסט פוליטי. אפשר להגיד את הדברים ולדרוש גם בלי כל האירוע הפוליטי הזה ששמענו. אבל אנחנו בתקופת בחירות.
2: בדיוק, אנחנו גם בתקופת בחירות. אנחנו גם באמת בסיטואציה שבה אולי מילים חריפות אמורות לעורר את העניין.
1: שמה, ששרה מקבלת הבטחה ויאיר גולן? לא יודעת.
2: כי אם נאחזים אך ורק בחוק, אז סמלי שלטון, יש שבעה סמלי שלטון בישראל ולא בני משפחותיהם. זה צד אחד. צד שני, אם הבטחה מוצמדת בגלל שיש כאן סיבות מודיעיניות, במקרה הזה כנראה על יאיר נתניהו היו סיבות מודיעיניות מוצדקות להבטח אותו, אז מצרפים אנשי מפלגת הדמוקרטים סט ארוך מאוד של איומים מפורשים.
1: אוקיי, טוב, אני חושבת שצריך לדון בזה באמת בצורה מאוד מאוד יסודית, ולהצמיד לו הבטחה אם זה המצב. אבל כל
2: כמו גם לגדי אייזנקוט. רק נגיד שאנחנו פנינו לבקשת תגובה משבק, פנינו גם לוועדת הבחירות המרכזית וליועצת המשפטית לממשלה, אף אחד מהם כרגע לא הגיב, אנחנו ממתינים, אבל ממשטרת ישראל, גם אליהם פנינו, הם העבירו את התגובה הבאה. המשטרה מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לנוהל, מטבע הדברים ובהתאם לרגישות המידע, לא נפרט מעבר לכך. כך לשון תגובת משטרת ישראל, שאתמול הודיע באופן רשמי, וזאת הכותרת המרכזית, הודיע באופן רשמי ללשכתו של יושב ראש הדמוקרטים, כי רף האיום עליו עלה לדרגה 4, אבל עדיין שבק לא מספק לו הבטחה.
0: יואב קרקובסקי, תודה.
2: עוד פרטים נביא עוד בהמשך תוכניותינו, וגם במהדורה המרכזית.
1: תודה. מאזין איתנו לדברים האלה, אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90. שלום.
3: שלום, צהריים טובים לכולם.
1: אז אין ספק שיש, אנחנו גם רואים רף איומים גבוה על יאיר גולן. מה במקרה כזה צריך לעשות? איך פותרים את העניין ההבטחה שלו ומספקים לו הגנה?
3: קודם כל, אנחנו צריכים להתנהל כמו מדינה תקינה, מדינת חוק, ולא במערב הפרוע כפי שנוהג יאיר גולן ואיזנקוט.
1: תסביר.
3: כל מאוים באשר הוא, ולא משנה אם זה אזרח כמו איזנקוט שמתמודד לבחירות, במקרה שלו יש לו כמובן את הרקע ואת העבר שלו, או יאיר גולן, לא פונים לשבק. אנחנו לא נמצאים ברפובליקת בננות, אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה, שאנשים שיש להם כל כך הרבה רקע, גם ביטחוני וחלקם גם בכנסת, לא פועלים כפי שפועלים במדינת חוק, פונים למועצה לביטחון לאומי בבקשה, לאור הבקשה הוועדה שבראשותי מתכנסת, אנחנו מקבלים את חוות הדעת של הגופים, שזה מוסד שבק ומשטרה, דנים ומעלים את זה לוועדת השרים.
1: אבל זה נשמע כזה הליך בירוקרטי ארוך, אם זה משהו
3: מאוד...
1: לא, אז זה יכול לקרות מהרגע להרגע שאתם מתכנסים?
3: זה יכול לקרות, כן, אנחנו התכנסנו אפילו יום אחרי יום, ואנחנו מתכנסים מהרגע להרגע, אבל השבק זה לא איזה כלי להתעדר בו, זה לא איזה צעצוע, אז אני אומר לכם, אני בהלם מההתנהלות
1: הזאת. בגלל אולי זהותו של ראש השבק. קל אולי להדביק לו כל מיני.
3: כן, ברור שזה הכל סקנים תקשורתיים, כי אם אתה באמת מתכוון לקבל הבטחה, אם אתה חש מאוים, תפעל כמו שצריך, על מנת להגן על עצמך. הרי זימי, באמת עם כל הכבוד, זה לא בסמכותו בכלל לומר אם הוא מאבטח או לא מאבטח. למה יש את כל התהליך הזה, אם עכשיו גוף מסוים, מחר זה יפנה למשטרה, הוא נמצא בחול יפנה למוסד, זה לא עובד ככה.
1: תראה, אבל המשטרה אומרת לגבי יאיר גולן,
3: רגע, אני הסברתי את זה בעניין אייזנקוט כמעט בכל אמצעי תקשורת, על מנת שזה יפעל בצורה נכונה. באי יאיר גולן עושה מה שנקרא מוסיף חטא על פשע. לזיני אין סמכות, לזיני יש סמכות לומר על מישהו שהוא מאוים, כן או לא, באיזה רמה הוא מאוים ומה הוא ממליץ.
1: אז רונן, אז לאור מה שאתה אומר, לוועדה הזאת. אז יכול להיות שתתכנסו, גם אם לא פנו אליכם, ותדונו בזה, כי אם המשטרה אומרת שיש פה אירוע סביב יאיר גולן והאיומים עליו.
3: תמיד, תמיד בכל מקרה, וזה לא משנה אם זה סמל שלטון, או חבר כנסת או שר, כאשר יש איומים, הוועדה מתכנסת. עכשיו הוועדה, ללא קשר לדבריו של יאיר גולן, אמורה להתכנס ביום ראשון הקרוב. ומן הסתם, אם יעלו איומים בהקשר הזה, נדון. אבל עצם הפנייה, הם גם מכשילים את ראש השב"כ. עכשיו, יכול להיות שזה כוונתם, אני לא יודע. אבל הם מכשילים, כיוון שאנחנו פונים, כשהם פונים למישהו שאין לו סמכות בכלל להחליט האם הוא מאבטח או לא, אז הם פשוט מכשילים אותו, ואני מקווה שהוא למד מהלקח של מה שעשה לו אייזנקוט.
0: רונן כהן, שנייה.
3: יפנה את יאיר גולן לנהלים הרגילים שתאמין לי, ייקחו, אתה יודע, לפעמים אומרים כל המקצר מעריך. זה פשוט ייקח יותר זמן, כי הרזיני בסוף במלא יחזור אלינו. אז למה לעשות את כל הפרובוקציה הזאת? חוץ מאולי להרוויח איזה פרסום כזה או אחר.
0: רונן כהן, יש לי שאלה. אתה לא מרגיש שאתה כיושב ראש הוועדה הולך להיכנס לישיבה הזאת ביום ראשון כבר עם דעה מאוד מוצקה ושלילית לגבי שני האנשים הללו?
3: לא.
0: זה נשמע ככה, אני חייב לומר.
3: אני גם מודה ומתוודה. יש לי דעתי האישית בבית הרקע שלהם ומה הם עשו.
0: זה ניכר, זה ניכר.
3: כן, אני גם לא אדם שמסתיר את זה, ואני לא צריך להסתיר את זה. כיוון שבוועדה הזו עלו אנשים כמוהם גם בעבר.

0: אם יש הרי מכאן...
1: המשטרה צריכה לפנות אליכם?
0: בוודאי, לא אלינו.
1: והיא לא פנתה אליכם?
0: המשטרה פונה כמו שבא, כמו עושה, כמו כל גוף מייעץ. אלה שלושת הגופים שמייעצים לוועדה. כן? זה לא נולד היום. אנחנו מתנהלים ככה כבר שנים. ואני לא יושב ראש הראשון של הוועדה הזו. ולכן, באותו רגע...
1: מי החברים בוועדה?
0: יש עוד שני חברים בוועדה, אבי בלשניקוב ושוש רבן, ואני עומד בראש הוועדה. בעבר זה היה חמישה, היום זה שלושה, צריך רוב של לפחות שניים. גופים מייעצים, מוסד, שבק ומשטרה, גוף מתכלל, מלל, ככה עובדים. ומעולם, ואני אומר לכם, היו לי ביקורות קשות גם מאחרים, מעולם מעולם לא הרבבתי בין דעותיי האישיות לבין העניין המקצועי. מבחינתי העניין המקצועי זה קודש. אם חלילה על שערה תיפול מראשו של יאיר גולן או אייזנקוט, אני לא יוכל לחיות ככה. וזה לא משנה לי אם זה משפחת נתניהו או שמאל או ימין. ולכן אנשים אוהבים לחבר בין הדעות, אבל אין בזה כלום, ואני כבר את הקבלות הבאתי.
1: אז הזכרת את משפחת נתניהו, מה אתה עוד יכול לומר לנו על הפרסום האחרון, אמנם בכלי תקשורת אמריקאי, על כך ש... בנו של ראש הממשלה יאיר היה תחת איום קונקרטי של חוליה איראנית והוברח מפלורידה לפני כשנה, נדמה לי.
0: כיוון שאתם לא הראשונים ששואלים, וכבר מאז שראש הממשלה דיבר פנו אליי הרבה, אני ממש ממש לפני זמן לא רב ביקשתי עוד פעם הברות מהצנזורה, וכרגע לא ניתן, אין שינוי במדיניות. אולי זה ישתנה במהלך הערב או מחר, אני לא יודע, אולי לא. כרגע אני לא יכול פשוט לדבר על שום דבר שקשור לאיומים על משפחת נתניהו, מעבר למה שאני אמרתי עד היום, שזה הרצון לנקמה.
2: בכל מקרה, צריך לומר, מזל שמדובר על דצמבר האחרון, כלומר לא משהו שקרה בימים האחרונים, אנחנו באוגוסט, כלומר פחות או יותר 8-9 חודשים אחורה, גם את זה צריך לומר. אגב, שימי לב, נתניהו מתי בעצמו פרסם את זה, כן? זה לא אם מישהו אחר, אז אין עליו צנזורה. בזמן בחירות אי אפשר לנתק כאן את הטיימינג לבחירות סביב העניין הזה. גם את זה צריך לומר. אתה יכול לאשר את העניין הזה שכל האירוע הזה קרה בדצמבר?
0: אני לא יכול להתייחס לשום פרט, כפי שאמרתי לך. הייתי רוצה להרחיב בעניין. אבל אני ממש לפני חצי שעה דיברתי, אם זה ישתנה אני אשמח לדבר.
1: אז הזכרת איומים קונקרטיים שיש גם על בני משפחה, יש משהו שהוא חריג מאז המבצעים באיראן והחיסולים של הצמרת האיראנית, של בני משפחות, מדענים? זאת אומרת, עד כמה רחב המעגל הזה של האנשים שמאוימים כרגע, גם בני משפחה? זה יכול להיות אולי הבן של הרמטכ"ל, הבן של שר? בלי שמות, כמה זה רחב? כן, כמה אנשים נמצאים תחת...
0: האיום הזה הוא איום מאוד מאוד רציני, מאוד ממשי, מבוסס היטב. זה לא איזה תחושת בטן, זה איום, זה החלטה שקיבל, אפשר להגיד, ציר הרשע, כי זה בסוף איראן ושלוחותיה. ולכן צריך להתייחס לעניין הזה ללא תלות במקום ובזמן. עכשיו אני יודע שזה מפריע להרבה אנשים, שנים קדימה או משהו כזה, אבל כרגע זו המציאות שלנו.
1: אתה מדבר על משפחת נתניהו.
0: אני מדבר על משפחת נתניהו, אבל לא רק. כי ברגע שיהיה להם ההזדמנות, היה והם לא יצליחו לפגוע, אין ספק שנתניהו הוא בראש, ולאחר מכן זה רעייתו ובניו. אבל היה והם לא יצליחו, הם יעשו הכל לפגוע באישיות בחירה אחרת.
2: ואייזנקוט, אייזנקוט הוא לא...
0: האישיות הבחירה הזאת לא חייבת להיות מצד כזה או אחר של המפה, הם רוצים להביא הישג.
2: ברור.
0: והם יעשו הכל על מנת להביא הישג, ולכן אנחנו בוחנים כל מקרה לגופו. כמובן, הרוב מקבלים הבטחה, אבל העסק הזה צריך להתנהל...
1: מה זה הרוב מקבלים הבטחה, שאפילו אנחנו לא יודעים או לא רואים? יכול להיות לצורך העניין בן של... אישיות ביטחונית שהוא מובטח כרגע, או ראייה של אישיות ביטחונית?
0: כרגע אין לנו איום קונקרטי על אף לא אחד מאנשי המשפחה, ראיות או בנים של, אבל כן יש איומים על אחרים, ואני גם פה לא יכול לפרט. וצריך רק, אני חושב שזה חשוב להעביר נקודה אחת, מתמקדים ב...

0: בשבק ובסמלי השלטון. אנחנו מדברים על שבעה סמלי שלטון, קצת התרחב, כי יש גם לשעברים וכדומה. אבל לצד הדבר הזה יש לנו יחידת הבטחה, תחת משרד ראש הממשלה, יחידה מאוד גדולה, יחידת מגן, והיחידה הזאת מפתחת את החברי כנסת ואת השרים, כאשר זה מאוים לתקופה מסוימת.
1: אז למה היא לא מאבטחת את אייזנקוט, למשל?
0: היה ויוחלט, אני מעריך שזו היחידה שתאבטח, בוודאי.
1: זה יכול להיות שזו החלטה שתתקבל ביום ראשון?
0: יכול להיות, כן, בהחלט יכול להיות, כי אני דרך אגב, למרות שאני, אולי בגלל שהגעתי מהתחום המודיעיני, אני מאוד נזהר עם הסיפורים האלה של מידע. כיוון שמה לעשות, למרבה הצער, מרבית ההתנגשויות וניסיונות ההתנגשות דווקא היו ללא מידע, ואנחנו יכולים לראות את טראמפ לאורך השנה, שנתיים האחרונות, לא היה מידע. ולכן יותר צריך להסתכל על האדם, על הפוטנציאל, על האיום.
1: אז מנסור עבאס לצורך העניין, הוא בעצמו אומר שהוא מקבל איומים, גם מכל מיני, אתה יודע, גורמים בתוך החברה הערבית ומבחוץ, ו... הוא איש מאוים ממה שאתה יודע?
0: אני לא מכיר, הוא עומד באותו קריטריון של כל מי שדיברנו עליו עד עכשיו. הגופים המייעצים יעלו את החומר הקיים.
1: ותדונו בו גם ביום ראשון?
0: כרגע, את יודעת פה, אני לא רוצה להיכנס למי לדון, לא בגלל שלא נדון בכזה או אחר, אלא מה שקרה פה ביומיים האחרונים, 24 שעות, פתאום קפצו כולם, הוא מאוים, זה מאוים.
1: בגלל הבחירות.
0: הגופים יעשו עבודה.
2: הבחירות
1: מעלות את סף האיום.
2: חברים, אני רוצה לעצור, אני רוצה לעצור ולצאת חוצץ נגד המילה ההוא או ההיא. סגן רמטכ"ל זה יאיר גולן, ורמטכ"ל זה גדי אייזנקוט. אתה קצת מזלזל בבחירות של אותם אנשים, ואני כן רוצה לצאת נגד האמירה הזאת, ברשותך.
0: אוקיי, אם תפסת את זה בצורה כזאת,
2: לא יודע, אתה אומר כזה, ההוא או ההיא או ההם, זה נשמע קצת מזלזל ביחס לבן אדם שעומד, וכנראה הוא המתמודד הראשון מול, או המוביל מול בנימין נתניהו לבחירות, ואתה מדבר על כך שהאיראנים לא מתכוונים לעשות פה איפה ואיפה, אם הוא ימין או אנטי ביבי או לא ביבי או כן ביבי, ועדיין...
0: יכול להיות שהבנת ככה, אני מבקש ממך, גם אל תנסה לתפוס כותרת.
2: אני לא מנסה לתפוס שום כותרת.
0: אתה מנסה, כי אני הרי אמרתי לפני שנייה, שאני לא אתן ששערה תיפול מראשו של אף אחד.
2: נכון, ואז אמרת גם ההוא, האחר, או האם, או ההיא. אתה אמרת, לא אני. מוקלט.
0: תשמע רגע. אמרתי את זה בהיבט של המידע. לא קרה מאז שאני בוועדה, ואני מספיק זמן, שב-24 שעות, קופץ לך מידע מודיעיני כזה או אחר, לזה התכוונתי. פתאום זה בא מההוא ומההוא, זה יכול להיות גם מכתבים. אני מתייחס לכל מקרה לגופו וכך אני נוהג.
1: רונן, העובדה שאנחנו בתקופת בחירות מעלה את רף האיומים, כי אנחנו מדברים פה על איומים חיצוניים איראנים, אבל יש גם אולי איומים פנימיים. אתה יודע, אנחנו אחרי רצח, היה פה רצח פוליטי.
0: כן, תראי, אני לא יודע עכשיו לבוא ולומר שהבחירות האלה הן שונות. אני מתאר לעצמי שמדינת ישראל עברה מערכות בחירות מאוד מתוחות. אף פעם זה לא קרה סביב הדבר הזה, גם לא רצח רבין. אבל זה לא אומר, כל דבר יכול לקרות. אני מאוד מאוד מקווה שלא יהיה לא ניסיון ולא רבע ניסיון מול אף אחד בישראל. בוודאי שלא מהצד הפנימי, אבל... לשם כך יש הבטחה, לשם כך יש מאמצים מודיעינים, ואני מקווה שהכל יעבור בשלום. ההיסטוריה לא מצביעה על זה שמערכות בחירות קרה בהם אירועים.
1: כן, אבל תמיד יש פעם ראשונה.
0: וכמובן אלימות כזו וצעקות, זה יכול להיות. כן, כן, אני מסכים, לכל דבר יש פעם ראשונה, אנחנו נתייחס לזה באופן הכי רציני ומקצועי.
1: אלוף משנה במילואים, רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לך.
0: בבקשה, ערב טוב.
2: פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית מחדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
9: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
4: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
9: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
2: חזרנו, מזל.
1: חזרנו.
2: ונמשיך, הייתה לנו עכשיו שיחה עירה.
1: לא נגלה, כן.
2: בפרסומות, אבל אולי נגלה אחרי זה, אבל לא כרגע. נמשיך בפוליטיקה. יערה שפירה, שלום.
10: שלום, שלום.
2: סגלוביץ' ומנסור עבאס, בדרך להתאחד?
10: כן, לגמרי בדרך להתאחד. למעשה נפגשו היום פגישה שאחרי הרוב ההסכמות ביניהן כבר סקורות. בין היתר סוכם שסגלוביץ' יקבל חופש הצבעה בנושאי זכויות פרט, שוויון, ענייני להט"ב, נושאים כאלה, ושמנסור עבאס אמנם ידבר במסגרת הקמפיין גם על מתווה לשירות אזרחי בחברה הערבית, אבל כרגע רע"מ לא תתחייב רשמית למתווה מסוים. זה פחות או יותר גדר ההסכמות ביניהן. יש עוד כמה פרטים שנותרו לסגור, אבל הם נערכים להצהרה משותפת במוצאי שבת, מסיבת עיתונאים שבה הם יכריזו על החיבור ביניהם, יסבירו שמדובר בשותפות על בסיס אזרחי. כלומר, במידה מסוימת מה שרוצים, מה שרוצה מנסור עבאס להגיד, זה תשמעו, אתם עושים מזה יותר ממה שזה. זה לא איחוד בין תנועות לאומיות, זה אירוע אזרחי. במובן האזרחי אנחנו נפגשים באמצע בשביל לטפל בסוגיות בוערות באופן הכי פרגמטי. כן, אני אגיד לך מה שאומר לי בכיר ברעם היום על הפוסט של מנסור עבאס שעושה כל כך הרבה רע, שהפוסט על הכרה בישראל כמדינה יהודית, כן, הוא כותב פוסט ארוך בערבית שבו הוא אומר אנחנו בעצם נאלצים להכיר בישראל כמדינה יהודית כי זה אילוץ פרקטי, כי אחרת לא היינו יכולים להתמודד בבחירות לכנסת. אומר לי גורם די בכיר ברעם שזה פוסט שנועד לאזן את הצירוף של סגלוביץ' למפלגה.
1: באלקטורט
10: של רע"מ, ונוכח הביקורת הפנימית שיש בתוך המפלגה עצמה, על צירופו של יואב סקלוביץ', בסך הכל ביטחוניסט ציוני ישראלי, כן, יואב סקלוביץ' הוא דמות...
1: כן, נשמע הגיוני שזה יכול להבריח מצביעים למפלגה המשותפת.
10: כן, אז הבאס הולך כאן בין הטיפות, וזה מאוד מאוד קשה, כי הטיפות כאן גדולות מאוד בסוגיה הזאת. אז מצד אחד הוא כותב פוסט כזה בשביל לנסות להחזיר בחזרה את מי שמבקרים אותו בתוך רע, מצד שני איך שהוא כותב אותו, מיד אנחנו מתרגמים אותו לעברית, ואז יוצאים חברי הקואליציה, ויוצאים אפילו חלק מהשותפים הפוטנציאליים מתוך גוש השינוי, ואומרים, טוב, אז בעצם אי אפשר לשבת איתך, וכל זה היה בשביל להביא את יואב סגלוביץ', שנועד להיות בעצם איש קשרי החוץ לחברה היהודית.
1: הוא יהיה מספר 2, נכון?
10: הוא נועד להיות מספר 2, זה גם עוד לא נזכר סופית, אבל... ואם וכאשר
1: נכנסים לממשלה, הוא... שר, בקבינט...
10: מה זה ממשלה? רם לא בהכרח תהיה בתוך ממשלה, גם אם היא תהיה בתוך קואליציה.
1: נכון, אבל מנסור אבס מדבר על כך שהוא רוצה לעלות שלב. זה רוצה? כבר היה.
10: כן.
2: אבל אולי רק בסוגיות אזרחיות, כאילו, את יודעת, לא יודע, שר הבריאות, סתם, אני זורק.
10: כן, כן, בכל מקרה.
1: יכול להיות חבר בקבינט?
10: כן, כן, כן, בכל מקרה.
1: בסך הכל סגלוביץ', אתה יודע, הוא היה ניצב במשטרה, הוא היה בכמה פורומים.
2: סגן השר גם לביטחון פנים, נכון?
10: בהחלט. סגלוביץ' נועד בדיוק לזה מבחינת רם, זאת אומרת, זה לא שהוא נועד להביא עוד קולות, הוא נועד להיות מה שיאפשר את החיבור עם החברה היהודית.
1: ואיך מתייחסים שם אנחנו שומעים גם את האמירות של יוסף חדד, המספר 2 של וינטר, שמפרסם היום סרטון מתריס נגד אבס, אומר לו אתה מדבר בערבית ככה ובעברית אחרת, אנחנו יודעים הכל. זה מעוטט שהם לא מוכנים להיות חלק מקואליציה עם מנסור אבס וקשר.
10: מי? וינטר? ברור שהם לא מוכנים.
1: כן, אבל וינטר, וזה לא רק וינטר, זה גם ליברמן.
10: ליברמן כותב נגד הפוסט הזה של מנסור אבס, ווינטר אמר באופן מאוד גלוי שהוא לא מוכן להיות בקואליציה משותפת עם רם, ואלה אמירות מאוד ברורות שאומרים אותם, בגלל זה אמרתי, לא רק הקואליציה הנוכחית, והתמרון הזה שמנסור אבס מנסה לעשות, הוא באמת אתגר גדול, הוא מנסה איכשהו לתפוס את כל השותפים הפוטנציאליים מימין ומשמאל ומכל הצדדים, ולא תמיד זה עובד.
1: כן, כן. אירוע מורכב, כמו שאומרים. ניסיון מורכב.
2: ורק התחלנו.
1: הכל פה נהיה
2: כן.
10: מורכב.
1: מפצי כזה, מפצונים כל הזמן יש. יערה שפירה.
2: יערה, תודה.
10: תודה לכם.
1: טוב, אנחנו
2: פרסומות לדעתי.
1: פרסומות או נפל?
2: נראה לי, כן. פרסומת אחת ואז נפל.
11: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
16: כפוף לתקנון.
11: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן יומן הערב. אירוע כן, בנפאל. אנחנו מדברים על שיטפונות ומפולות בוץ עם תיעודים מטורפים שהגיעו משם בשעות האחרונות.
1: מאות נהדרים.
2: נכון. מספר הרוגים כבר שמתקרב ל-100, סביר להניח שיעלה, וכמו שאת אומרת, הרבה מאוד נהדרים. נקפוץ לנפאל, נתעדכן. הרב חיזקי ליפשיץ, שליח חב"ד בנפאל, שלום.
17: שלום וברכה וערב טוב.
2: בוא תספר לנו מה בדיוק קרה שם.
17: הבוקר הייתה חסימה באחד היובלים של הנערות המרכזיים בנפאל, וכתוצאה מהחסימה הצטברו מים והתפרצו בבת אחת על נער אחר, ופשוט זה גרם לשיטפון בכל האזור המרכזי של המדינה. זה נחל שזורם מטיבט לכיוון עמק הטרישולי, הוא חוצה חצי מהרוחב של נפאל, והוא משפיע כמעט על כל המדינה. מים זורמים משם כמו משפך לאגן שהוא שליש מנפאל.
1: זה אזור שיש פה לא מעט מטיילים ישראלים?
17: בדרך כלל בעונה של המטיילים, שתתחיל עוד שבועיים, אמורים להיות שם מאות מטיילים ויותר. עכשיו אנחנו נמצאים לפני תחילת העונה, אז רק ישראלים בודדים שנמצאים בנפאל עכשיו.
1: וקיבלתם איזה או דיווח או בקשה לסיוע?
17: עדיין לא, כי יש ערפל גדול לגבי המצב שם. זה שאומרים שיש הרבה נעדרים, זה בגלל שהתקשורת והחשמל באזורים האלה נפלו, ואי אפשר להגיע לאזור כי התשתיות והכבישים קרסו, ביחד עם הכפרים שנמצאים בצדי הנהר, ואפשר להגיע לשם רק דרך האוויר, בגלל מזג האוויר, אי אפשר עכשיו לטוס לשם מן הסתם מחר בבוקר, אם יתבהר, אי אפשר להגיע ולגלות את ההיקף של ההרס ונסות להגיש סיוע.
2: כלומר, אתה אומר בעצם שתעבור כמעט יממה עכשיו מבלי שאף אחד, לא בנפאל, בוודאי לא פה, ידע מה קורה שם?
17: זהו, לא ידעו בוודאות מה המצב עד מחר בבוקר.
2: זה די מטורף. לפי שידוע על ישראלים שעבד עם הקשר?
17: ידוע על ישראלי אחד שנמצא באזור של הטרק הלנגטנג. מי שנמצא בתוך הטרק, אז הוא בטוח. זה רק אנשים שנמצאים על הדרך. זה שם הכביש של 170 קילומטר מקטמדו לשם. מי שנמצא באזור של גדות הנהר, הוא היה בסיכון. מי שנמצא בתוך הטרק, שהטרק כבר במקום גבוה, מחוץ לאזור של השיטפון, אז הוא בטוח.
2: הכוחות הנפאל עם סיוע והצלה כבר נמצאים שם, הם בדרך לשם.
17: לא, לא יכולים להגיע, רק המקומיים שגרים באזור, הם נמצאים שם בשטח שהם עצמם צריכים סיוע, לעצמם. מהמוקד בקטמנדו אי אפשר להגיע לאזור בגלל הבעיות של המזג האוויר.
2: נעים מזג האוויר. אוקיי, הרב חזקי ליפשיץ, שליח חב"ד בנפאל, תודה.
17: נקווה לטוב, שיהיו בשורות טובות.
2: אמן.
1: טוב.
2: מעבר חד?
1: הטבע, כן.
2: הטבע גם מכה.
1: כן, יש גם איזה דיווח על איזה סופת גשמים שמפתיעה ולא קשורה שפה.
2: אבל בלי שיטפונות ומפולות בו.
1: לא, בלי מפולות.
2: אצלנו קצת גשם באוגוסט וזה אירוע.
1: לא, תקשיב, זה דרמה. אנחנו פה לא ערוכים, הכל נסתם ו... נחלים בתל אביב.
2: נכון, אז אנחנו מדברים על סוף השבוע הקרוב ועל יום ראשון שמערכת חריגה, לא חריגה בעוצמה שלה, אלא חריגה בתאריכים ובעיתוי, תגיע לישראל כבר באוגוסט, ומה שנקרא, נקבל קצת גשם, שזה נהדר.
1: אוהבת אוגוסט, אמרת, הנה.
2: אני אוהבת אוגוסט. יהיה
1: לך מונסון באוגוסט.
2: בדיוק, להרגיש חול, למרות שאני בארץ.
1: כן.
2: טוב, בא לך שיר?
1: כן.
2: שיר מיוחד.
1: כן.
2: יאללה.

0: אוקיי, אז זו כמובן, כמובן דולי פארטון. את יודעת כמה שמעתי אותה היום ברדיו? כמה שמעתי שירים שלה בכל תחנה שאני מעביר.
1: וואו, סמל תרבות.
0: לגמרי.
1: ליגה משלה.
0: ואנחנו שמנו שיר קורע לב, צריך לומר, ג'ולין, על זה שבעצם מישהי שמתחננת למישהי אחרת שלא תיקח את אהוב ליבה שלה. דורית אסף מזרחי, עורכת התרבות שלנו, שלום.
2: שלום לכם, אתם יודעים על מה השיר הזה בעצם?
0: רגע, רק נגיד שלום לפני לרון פוגל, מבקר קונוע. רון, שלום.
3: שלום, מהאוסגונד באיזה פיורד בנורווגיה.
0: וואו, אוקיי, אתה תפספס פה קצת גשם, חבל, מסכן.
2: אליאור, אתה אומר קצת, זה אומר שלא היית בירושלים לפני איזה שבוע ומשהו כשירד גשם. זה לא היה קצת.
0: זה לא היה
2: קצת. זה היה זוי מאוד, מאוד, לאמצע אוגוסט. אבל אנחנו עם שיר באמת יפה שלה, שנכתב בעצם, אחרי שבעלה, קרמס דין, היה מבקר יותר מדי בבנק, והיא ראתה שהוא הולך לבנק, היא אמרה לו, אין לנו יותר מדי כסף בשביל ללכת לבנק כל כך הרבה. אז למה אתה הולך לשם? ואז בעצם יצא השיר הזה. אבל אנחנו עכשיו יממה כמעט אחרי שנודע לנו על מותה של דולי פארטון, אחיינה בריין סיבר, הוא חשף את הידיעה על מותה של זמרת הקאנטרי בת ה-80 בסרטון שפרסם בחשבון האינסטגרם. היום כבר סיפרו לנו שהיא התמודדה עם מחלת הסרטן. בעצם לא מדובר בהפתעה כל כך גדולה, כי כבר למעלה משנה שיש שמועות על המצב הבריאותי שלה. ובאוקטובר שעבר, חודש אחרי שהיא דחתה את ההופעות שלה בלס וגאס, היא הוציאה סרטון של איזה 3 דקות כמעט, שבו היא מספרת כמה חשוב לה שאתה היא צריכה לעבור בדיקות.
0: אנחנו מתקשים קצת לשמוע את דורית, אבל עד שנשפר איתה, איזה מזל שיש לנו את רון, נכון מזל?
1: כן, אז רון, מה הופך אותה? אומרים שהיא הייתה, אמרו עליה היום, שהיא הייתה אגדה עוד בחייה. אז מה הופך אותה לכזאת, לסמל?
3: אפילו השיר ג'ואלין, היא הייתה דמות גדולה מהחיים, היא תמיד עבדה קשה בשביל להשיג את ההצלחה שלה, ואפילו בשיר הזה היא אומרת, אל תקחי את הגבר שלי. היא הייתה עם עוד 9 אחים ואחיות באזור הסמוקי מאונטנס בטנסי, התחילה להופיע בגיל מאוד צעיר, ואז הפכה לאגדת קאנטרי, ושהיא מאוד הצליחה בשירה, היא עברה גם לקולנוע. וגם שם זה תמיד תפקידים של אישה שמאוד מתאמצת כנגד החיים. אני אציין אולי את שלושת התפקידים הכי ידועים שלה, בתור מזכירה ב9-5, השיר היה מועמד לאוסקר, המנון העובדים באשר הם, what a way to make a living, כמו שהיא אומרת שם, ואז היא הייתה מדם בסרט בית הזונות הקטן בטקסס, וכמובן היא שיחקה ספרית בסרט מגנוליות מפלדה, ואת יודעת, הפאה, הדמות הקטנה...
1: גם היא שיחקה קצת את עצמה, היו הרבה אלמנטים ביוגרפיים במאבק הזה.
3: נכון, היא תמיד שיחקה... מישים, ותראי, הקאנטרי זה של האנשים הפשוטים, תמיד צחקו שנים על המוזיקה הזאת, היא בין אלה שעזרו למוזיקת הקאנטרי גם לקבל לגיטימציה, שזה לא רק אנשים שלא יודעים ש2 ועוד 2 זה 4, ולהפוך את זה למשהו, אגב, בימינו ביונסה הוציאה תקליט קאנטרי וחידשה את ג'ולין, והפכה לגמרי את היוצרות, אבל אני מעדיף את הקלאסיקה של דולי פארטון. אז היא באמת, והיא עשתה אחר כך עוד סרטים, והיו לה תפקידי קאמיו. אגב, הייתה גם חברת הפקה, היא למשל אחראית להפקת הסדרה באפי כותלת הרפדים. לי יש תמיד פינה חמה לסדרה הזאת, כי אני קרנתי קטעים ממנה בחתונה שלי, אבל זה סיפור אחר. ובכל מקרה,
1: אבל גם היה בה משהו, גם הייתה מאוד אהובה, פילנטרופית. אדם, נגישה,
3: אדם אמיתי.
0: צנוע,
3: אדם
0: כן, לא עלה לה.
4: זה לא רק זה, היא גדלה במשפחה ברוכת ילדים, אבל באמת עם מעוטת יכולת, והיה חשוב לה כל כך לתרום לחברה, ובכל הזדמנות היא גם אמרה ברעיונות איתה שככה חינכו אותה, ולכן היא הקימה גם את ספריית הדמיון, ספרייה שחילקה כמעט 300 מיליון ספרים לילדים. טיילור סוויפט וטרביס סקוט תרמו למיזם הזה, והיא אפילו הודתה להם, בואו נשמע.
5: From rags to rhinestones, I've been blessed with a life full of stories, and now I finally get to share them all with you in one place, my Life of Many Colors Museum. It's opening
4: לא, אז אנחנו שומעים עכשיו את... לא, אנחנו שומעים אותה מכריזה על המוזיאון שאמור להיפתח על שמה עד... בעיקרון אמור היה להיפתח המוזיאון בנובמבר, אנחנו לא יודעים עוד מה יקרה עם זה, אבל באמת היא מודה להם על הכסף שהם תרמו מהחתונה שלהם לטובת המיזם הזה, והיום סוויפט מוציאה הודעה לתקשורת ואומרת עולם ללא דולי לא נתפס כאפשרי, אמיתי או נכון, בשל הדרך שבה העבירה את זמנה והחיים ששינתה לטובה, המורשת של הנצחית, הצליחה להעביר מסרים בעדינות ובכנות ושילבה באישיותה לב רך כלפי קשיים של אחרים ועמוד שדרה של פלדה בהגנה על ערכה כאומנית, היא סללה את הדרך עבור נשים צעירות בתעשייה. היא חותמת בעצם מהשיר I will always love you ואומרת I will think of you every step of the way. בכלל, כל המיזמי הפילנטרופי שלה העניקו לה גם בנובמבר את פרס האוסקר לפעילות הומניטרית, אבל היא לא הגיעה לטקס, היא רק שלחה סרטון תודה. אנחנו שמענו את הסרטון האחרון שלה עכשיו, שהיא בעצם מכריזה על הקמת המוזיאון, אבל באמת, כמות הספדים מטורפת. ג'וליה רוברטס אמרה שהיא הייתה אוצר בחייה והשמש עמומה היום. אלטון ג'ון כתב...
3: ובמגנליות מפלדה ביחד.
4: נכון. אלטון ג'ון כתב שהיא אומנית ענקית יחידה במינה וחסרת תחליף, בעלת הלב הטוב ביותר. מיק ג'אגר כתב איזה כותבת שירים וזמרת נפלאה, חיברה בין כל כך הרבה אנשים מתגעגע. ביונסה, אני אסירה תודה על האומנות שלך, על הלב שלך, על הנדיבות, על ההומור, על רוח. אין, באמת, כל כך הרבה. פול מקארטני, ג'יין פונדה, סלי פילד, רשימה כל כך ארוכה. האמפייר סטייט הוא הרבה ורוד לזכרה, ואני חושבת שהמחווה הגדולה ביותר זה נשיא ארצות הברית, הראשון שצפד לה, ואמר זאת עבדה אמיתית עבור מיליוני אנשים, לא הייתה כמותה, לא תהיה. אני מורה להוריד את הדגל האמריקאי ברחבי ארצות הברית לחצי עשור למשך שבוע. זה מטורף, ובאמת זה קרה. המעריצים שלה התכנסו סביב הכוכב שלה עם המון פרחים, הכל צבעוני בדיוק כמוה. ומחווה נוספת היום מארמון המלוכה הבריטי, חברי התזמורת משמר המלך במדים ייצוגיים מנגנים ברחבת הארמון את 9 to 5. בואו נשמע.
0: בואו נשמע.

0: זה ממש מרגש לשמוע את זה.
1: וגם הם, גם אצלם הם מזכירים, ארמון המלוכה מזכיר שהיוותה השראה לרבים כל כך, כולל למיליוני הילדים שקיבלו ספרים בחינם דרך המיזם הזה, ספריית הדמיון. שהיה מאוד מאוד חשוב.
2: אני רק רוצה לציין שני דברים. היא לא שכחה אף פעם מאיפה היא באה, והשיר We'll Always Love You הוא שלה, לא של ויטני יוסטון.
1: נכון. שעליו היא עשתה הכי הרבה כסף, היא גם אמרה את כל החיים.
0: מה הייתה יותר...
3: חלום אמריקאי.
0: כן. מה הייתה יותר ביניכם? שחקנית או זומרת?
1: זומרת. יש לו תחת לב, יותר מ-3,000 שירים.
0: כן?
1: כן.
0: רון חולק עלייך, נראה לי.
1: מותר
0: לו.
1: אני אוהבת אותו, זה בסדר.
2: היא שחקה את עצמה, כמו שאמרתם.
3: באמת שאי אפשר להשוות אותה לשום דבר. היא הייתה משהו ייחודי.
2: אכן כן.
0: אני אעשה לשלושתכם חידון, נתחיל איתך מזל, איזה שיר את הכי אוהבת שלה?
3: נו, 9 to 5.
0: 9 to 5, כן. הפועלת מזל מועלם, כן.
3: כולנו פועלים בזאת. כולנו יש דולי פרטון, נו.
2: אני הכי אוהבת הדוע שלה עם קני רוג'רס, איילנדס אין דה סקרים.
0: איילנדס אין דה סקרים. נכון.
1: אני לוקחת את ג'ולין לגמרי, גם שמתי אותו הבוקר, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: טוב, 4-2 מול 1-1, אז ג'ולין ניצח.
3: כיסינו את הכל, כיסינו את הכל.
0: דורית, תודה על זה. רון פוגל, תודה על זה.
2: תודה,
0: להתראות מהאוזון
2: נורווגיה. ביי ביי.
0: תודה. בואו נשים עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה מוזיקה.
3: דולי פרטון.
2: ביי ביי.
0: יהיה לנו עוד מוזיקה, או שאני אשיר.
3: לא, ניפרד בכמה צלילים, נו, תפנקו אותנו בכמה...
0: הנה, ג'ולן, הנה ג'ולן. אולי תשירי, מה זה על...
3: זה לא כדאי.
0: למה, נו?
3: לא כדאי, בואי נשיר
0: ביחד. בואי נשיר ביחד. חשש ארבעה.
3: לא כדאי, אני עזרתי.
0: נו.
3: אני, אותי, הוציאו מהמקלה.
0: תזרמיתי, תזרמי, לא יפטרו אותנו, מה אכפת לך? ג'ולין, ג'ולין. היא מסרבת.
3: לא, אבל איך על זה?
0: לא, לבד לא, אני זורם איתך. איזה פרשנות פוליטית, מה זה?
3: לא, אחרי הדבר הזה, אחרי הפסגה הזאת? לא, למה לקלקל?
0: סתם, סוחי.
3: יש מישהו במעמד כזה אצלנו? אייקוני, אתה יודע, אגדה עוד בחייל, אריק איינשטיין היה כזה.
0: נכון, נכון.
3: אני חושבת שאריק איינשטיין היה...
0: נכון. שושנה דמרי אולי? גם.
3: אני חושבת שאריק איינשטיין היה שם איזה...
0: אבל כן, אריק איינשטיין יפה.
3: כן, כן, כן. באמת, חוצה הכל. הוא הישראליות, אריק איינשטיין.
0: היום זה אבי ביטר, כן?
3: לא, לא חושבת.
0: בטח שכן.
3: אף אחד לא שר עברית כמו אריק איינשטיין. אין כזה דבר. טוב.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן
4: החדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה העלתה את רמת האיום הנשקף ליאיר גולן, אך בשבק מסרבים להבטח אותו. במפלגת הדמוקרטים אומרים כי ראש השבק זיני מסכן את חייו של גולן. בשומרון סוכל פיגוע דקירה. מספר הרוגים בשיטפון בנפאל מתקרב ל-100. יש מנותק קשר ישראלי, אך לא ברור אם נפגע. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
13: החדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש השבק דוד זיני מסרב לתגבר את ההבטחה ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שבמשטרה אומרים כי עלתה רמת האיום לפגיעה בו. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השבק זיני שהוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן ומסכן את חייו. המפלגה פנתה בעניין ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. יושב ראש הוועדה מייעצת להבטחת אישים רונן כהן אומר בתגובה כי לראש השבק אין סמכות לאשר או לפסול מתן הבטחה לאישיות פוליטית.
14: ברור שזה הכל ספינים תקשורתיים, כי אם אתה באמת מתכוון לקבל הבטחה, אם אתה חש מאוים, תפעל כמו שצריך על מנת להגן על עצמך. הרי זיני באמת, עם כל הכבוד, זה לא בסמכותו בכלל לומר אם הוא מאבטח או לא מאבטח.
4: רונן כהן אמר את הדברים לליאור לוי ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הניצחון על איראן יושג בקרוב. בריאיון לעיתונאי האמריקני גלן בק העריך טראמפ כי המנהיג העליון בטהרן מוג'תבח הבנאי נפצע קשה אך לא נהרג.
15: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing, he was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things, but
4: הוא נפצע קשה מאוד בצד השמאלי של הגוף, בזרוע וברגל, אבל אני לא חושב שהוא מת. אם הוא מת, הם משחקים יפה כי הם מדברים על פגישות שקיימו איתו. דברי הנשיא טראמפ שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. בצומת גנות שבשומרון עצרו לוחמי צה"ל פלסטינית חמושה בסכין לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לעשות פיגוע דקירה. לא היו נפגעים, מצה"ל נמסר כי המחבלת נלקחה לחקירה. פלילים בבית שמש ירו שוטרים אל נהג שניסה להימלט מבדיקת סמים ופגע בשניים מהם. הנהג בן 31 נפצע פצעים קשים, מצבם של שני השוטרים קל, כך הודיעה המשטרה. אסון השיטפון בנפאל. המשטרה המקומית הודיעה כי מניין הנספים עלה ל-95, מאות נעדרים בהם מטיילים ממדינות רבות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי טרם נוצר קשר עם ישראלי אחד, אך לא ברור אם היה כלל באזור האסון. שליח חב"ד בנפאל, הרב חזקי ליפשיץ, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התנאים הקשים שבהם פועלים צוותי החילוץ וההצלה.
16: יש אומרים שיש הרבה נעדרים, בגלל שהתקשורת והחשמל באזורים האלה נפלו, ואי אפשר להגיע לאזור כי התשתיות והכבישים קרסו, ביחד עם הכפרים שנמצאים בצדי הנהר, ואפשר להגיע לשם רק דרך האוויר, ובגלל מזג האוויר, אי אפשר עכשיו לטוס לשם, מן הסתם מחר בבוקר, אם יתבהר, אי אפשר להגיע ולגלות את ההיקף של ההרס ונסות להגיש סיוע.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
17: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
13: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף, בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
21: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שש וחמש דקות. ערב טוב אליאור לוי.
1: מזל מועלם, שלום.
0: שלום, אנחנו שעה שנייה. כן. ויושבת פה לצידנו קרמלה מנשה עם פרסום ראשון.
2: כן.
1: חשיפה, לא רק פרסום ראשון. קרמלה, הבמה שלך.
2: כן, אנחנו שוב לצערי בסיפור של הטרדה מינית בגדוד קרבי. מגד נחקר במצח, המפקדת הממונה החשודה שניסתה לשכנע את המתלוננת למחוק הודעה מינית, הודעות מיניות בלהעלים את הראיות לכאורה. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה נגד מפקד הגדוד בדרגת סגן אלוף, חשד שהטריד מינית קצינה בשירות סדיר שהייתה נתונה תחת פיקודו. על פי החשדות, ההטרדות כללו שיחות אובססיביות בעלות אופי מיני, בהודעות וואטסאפ, כמו כן נבדק חשד לנגיעות. הקצינה הגישה תלונה למצח. בימים האחרונים עם שובו של המגד מחופשה בחול, הוא זומן לחקירה. במקביל זומנו חיילות וחיילים נוספים מהיחידה למסור עדות. במסגרת החקירה נבדק גם מידע על מקרה נוסף שהתרחש לכאורה בגדוד. אחד הפרטים החמורים העולים מן הפרשה נוגע להתנהלות בתוך הכתיבה במהלך תהליך ידוע המפקדים בידי הקצנה. הקצינה הזאת. בזמן שהאירועים האלה מתרחשים, התקיימה פגישה בינה לבין אחת המפקדות הממונות עליה, שהייתה מופקדת גם על הטיפול בנושא הטרדות המיניות. לדברי הקצינה, במהלך הפגישה ניסתה הממונה לשכנע אותה שלא להתלונן, למחוק את ההתכתבויות עם המגד. היא דרשה ממנה להראות לה שהשיחות נמחקו, ואמרה לה, עזבי לא נורא, תמחקי את ההודעות, יש לו משפחה. הקצינה מחקה את ההודעות ממכשיר הטלפון בנוכחות הממונה, אך קודם לכן שמרה גיבוי של ההתכתבויות. כעת נבדק החשד כי הממונה ניסתה להביא למחקת הודעות בעלות אופי מיני ולהעלמת ראיות לכאורה. הקצינה סיפרה בזמן אמת לכמה מחבריה על האירועים שחוותה, חברים מהגדוד. חיילים בגדוד טוענים כי המידע היה מוכר לגורמים הנוספים ביחידה. מפקדים בכירים בחטיבה ידעו על הטענות, אך לא ברור אילו צעדים נקטו בעקבות הידיעה הזאת. למרות המידע בידי המפקדים שהיה בידי המפקדים, עם סיום תפקידו של המגד נערך לכבודו טקס פרידה חגיגי בהשתתפות מפקדים בכירים. במהלך הטקס נאמרו עליו דברי שבח והוקרה. על פי העדויות, המפקדים הבכירים כבר היו מודעים לטענות במועד הטקס. לא ברור אם ואילו צעדים ננקטו בעקבות המידע, מה דווח לגורמים המוסמכים. החיילים בכל מקרה הביאו על כך מורת רוח. בגדוד כאמור נפוצה גם טענה על מקרה נוסף שהמידע הזה נבדק. מדובר צה"ל נמסר בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. בסיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. צה"ל רואה בחומרה רבה כל פגיעה במשרתים, פגיעה מינית בפרט. גורמי הסיוע והליווי של יחידת יוהל"ם עומדים לרשות כלל הנפגעים והנפגעות. מאוד עצוב, מאוד
0: מרגיש. את יודעת מה, חשבתי על זה, את באמת מחלוצות המאבק, גם בהטרדות מיניות, פגיעות מיניות, בצבא ובכלל, נכון?
2: גם
0: אנחנו, כן, דור כזה. אני אומרת, 30 שנה אחרי החקיקת החוק למניעת הטרדות מיניות, מה לא ברור פה? ואיך אדם כזה,
2: מגד.
0: שיכול להיות שיש לו הרבה זכויות, ואיך הוא מסכן ככה גם את הקריירה שלו, ואיך לא ברור לו מה מותר, מה אסור, איפה זה, איך זה,
2: כולם יודעים,
0: איך זה מתכנס, אז מה השתנה?
2: לא השתנה, הדור מתחלף,
0: והתפיסה
2: לא משתנה, ומה שבאמת קשה לי לתפוס בפקדים הבכירים, יושבת קצינה באותו טקס, או שלא הגיע, או כן הגיע, ויושבים ומהללים ומשבחים אותו, הוא מסיים תפקיד, יוצא ללימודים, והקצינה הזאת, עם כל הכאב שלה, והפגיעה בה, וכל החיילים יודעים.
0: לא, ועם כל המנגנונים שהקימו, ויש ממונה על הטרדות מיניות, פה ושם, וזה ממשיך לקרות, לא ברור.
2: מגד, אנחנו לא מדברים על חייל, מגד, קרבי.
1: בעיניי לא פחות חמור ההטרדות עצמה, כמו הניסיונות לטייח.
0: הכל, כל המעגל הזה.
2: הקצינה שהיא תחת פיקודו של אותו מפקד, שרוצה לרצות אותו, ואומרת לה, תמחקי דבר, אגב, זה לא עוד לא שמעתי. תמחקי.
0: טוב, זה שיבוש.
2: זה שיבוש.
0: סוג של שיבוש חקירה.
2: היא בדיוק צריכה להחקר באותה מידה. זה מאוד עצוב וזה מאוד מעציב, וזה חוזר על עצמו. וכנראה
0: ש... טוב, עצה למי ששומעת אותך, בצבא, או מה, איך... את יודעת, לפעמים זה קטע חברתי כזה, שאת לא רוצה להתלונן כדי לא לפגוע חלילה במישהו נערת שם.
2: נכון. מפקד, מפקד גדוד. זה לא... ילד, זה מישהו שכבר מכיר ויודע ומכיר את הפקודות, והיו אירועים וכבר חשפנו מגדים ומחתים שלא הכירו ולא ידעו ולא הבינו. יושבת קצינה שבאה לעבוד ויושבת לה בבית כי יש איזה מפקד שלא הבין את המשמעות של הטרדה מינית, וקצינה נוספת שניסתה לשבש לה.
0: קרמלה מנשה, תודה.
2: תודה לכם.
1: נמשיך, תראה, אנחנו די בפתיחת התוכנית, ומה שנקרא, את יודעת מתי משדרים בפתיחת תוכנית על מזג אוויר? מתי? שיורת שלג.
0: כן, משהו קיצוני, צריך להיות משהו קיצוני, לא באוגוסט.
1: בדיוק, באוגוסט, שאני אוהב ואת שונאת, לא קורים דברים כאלה, אבל רצה גורל וזימן לנו אירוע כזה, נכון? מזל, ואת נועה.
0: דיברתי על אוגוסט הקשה, והנה, קיבלתי מונסון באוגוסט.
1: קיבלת, לגמרי קיבלת. נחום מליק, חזאי ראשי, חברת מטאוטק, שלום.
3: שלום לכם, ערב טוב.
1: מה, שערה, אירוע, מונסון, talk to us, תן לנו,
0: הקצעקתה? כן. או שאנחנו פה עושים בילדאפ לזה משהו איזוטרי?
1: תהיה דרמטי.
3: זהו, בדיוק, אנחנו מדברים על אוגוסט, עושים לזה בילדאפ, אבל באמת אנחנו כבר מספר ימים רצופים, רואים סימנים מאוד מובהקים למערכת שהיא מאוד מאוד לא אופיינית לתקופה, לאוגוסט, יותר מתאימה לסוף ספטמבר, אוקטובר. זו מערכת של מין אוויר קר שמגיע אלינו מהשכבות הגבוהות של האטמוספירה, שיורד ממש מהים השחור, הישר לאזור שלנו, מסלול שהוא אף פעם לא יכול לקרות באוגוסט, ואם הוא קורה עכשיו, או אם הוא צפוי לקרות עכשיו, זה באמת שינוי דרמטי, זה אירוע באמת יוצא דופן, לכן אנחנו מטריעים מפניו.
1: Never say never, מה שנקרא.
0: היה משהו דומה בעבר?
3: יש גשמים, כלומר אנחנו מכירים תופעה של גשמי קיץ שזה קורה פעם וכמה שנים, יכולים לרדת גשמים בקיץ, זו תופעה שהיא לא ממש יוצא דופן, אבל לא כפי שאנחנו רואים במקרה הנוכחי בעוצמה כזאת.
1: מה העוצמות? מה הכמויות הצפויות?
3: אנחנו מדברים על כמויות שיכולות להיות 20, 30, 40, אולי כאילו 50 מילימטרים באופן נקודתי.
0: מה, זה יום חורף סוער במיוחד? זה שווה ערך ל...
3: זה עוצמות שמזכירות לנו באמת אירועים חורפיים יותר, סתיוויים יותר, ובגלל שזה מגיע גם בתקופה הזאת שחם, והים התיכון חם, אז זה יכול לייצר
1: אנרגיה
3: מאוד מפותחים, בדיוק, אז לכן זה, מכאן זה יוצא דופן. כפי שירד גשם לפני שבועיים, במספר מקומות באזורים המזרחים של הארץ, בירושלים, בכמה מקומות שזה אירוע גם מאוד מאוד לא רגיל, אז גם עכשיו אנחנו רואים אירוע כזה, שהוא עלול להיות באמת עוצמתי.
1: איפה כן יראו אותו?
3: או, בדיוק, הוא יפקוד אזורים די נרחבים, בצפון, במרכז, לאורך מישור החוף, באזורים מהים התיכון, פנימה, לארץ, והרבה אזורים יכולים לקבל את הגשם הזה. אנחנו מדברים על זה, על האירוע הזה שיכול להתחיל במוצאי שבת מאוחר בלילה, ולהימשך עד יום ראשון בבוקר, וביום ראשון במהלכם זה ילך ויפסק בהדרגה, אבל בשעות שזה ירד זה עלול לייצר הצפות אפילו לא כמו שער החוב, וביום ראשון הצפות או שיטפונות באזורים המזרחיים של הארץ.
0: יש למה לחכות.
3: זה יעבור אותנו.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, אם כבר אנחנו מדברים, יש תמימות דעים לגבי התחזיות בנוגע לכלל החורף הקרוב, נכון? כלומר, לחורף גשום במיוחד. מדברים על תופעת אל ניניו.
3: בדיוק, יש תופעת אל ניניו שקורית בכלל באוקיינוס השקט, באזורים בדרום אמריקה, באזורים המערביים של האוקיינוס השקט בדרום אמריקה, וכתוצאה מאל ניניו הזה, או התחממות גדולה של מי הים האוקיינוס השקט שם, הטמפרטורות שם גבוהות בשלוש, שתיים עד ארבע מעלות מעל הממוצע.
1: ואיך זה משפיע עלינו?
3: זה משבש את מערכות מזג אוויר בכלל כדור הארץ. ברגע שבאזור אפקט הפרטקר, ברגע שבאזור מסוים, שזה גדול, בכדור הארץ מערכות מזג אוויר משתנות שלא אופן רגיל, אז זה כבר גורם לאפקט דומינו, עבד שרשרת שהיא מצפיעה על שאר אזורי כדור הארץ, ובמצב הזה, לפי מחקרים שנעשו בעבר, אז במצב כזה אנחנו בחלק הגשום של האירוע, יכולים
1: להיות כדורים
3: יבשים.
1: כיף לשמוע, לא מזל.
3: נכון.
1: אנחנו...
0: קודם כל מרענן.
1: אני אוהב. נורא כיף. אני בא לחורף.
0: מזמן לא התעסקנו באיזה אירוע קיצון. צריכים את ה...
1: השערה היומית. אז הפעם באמת היא השערה יומית ולא...
0: זה אישקנו עכשיו את הבילדאפ עד יום ראשון.
1: בדיוק. בפרסום ראשון. סתם.
0: לא, מה, אנחנו נסים לעצמנו, באמת.
3: ברגע שבארץ מזג האוויר בכותרות, כמו באזורים אחרים בעולם, זה קצת עושה טוב שהכותרת היא מזג האוויר ופחות דברים אחרים.
1: נכון.
3: למרות שהפעם זה יכול לגרום ל... צריך להיזהר מזה, אבל בכל זאת.
1: נכון, מליק. תודה רבה לך, חברת מטאוטק.
3: תודה.
0: אליאור, אנחנו חברה שבאמת חיה מריגוש לריגוש.
1: נכון.
0: חלק מהדברים היינו מבטרים עליהם, אבל זה סף מאוד כזה...
1: יש לנו כבר סף גבוה לריגוש, כן?
0: כן. בואי. אבל הנה, הנה גשם באוגוסט.
1: כן, גשם באוגוסט.
0: גשם ועוד משהו רציני.
1: מדהים, כן. מדהים בעיניי. כמה התגעגעת שלא דיברנו על פוליטיקה 7 דקות ו-4 שניות?
0: איזה מקצוע.
1: כן, אה? אבל לא יכולה, מה זה רוצה פוליטיקה, אז נביא לפוליטיקה.
0: להיות פרשן פוליטי ב-2026, שכל המערכת פה מתפרקת לכל מיני רסיסים ו...
1: אז יאללה.
0: שחר גליק.
4: שלום.
1: מה קורה?
0: אתה, לעומתי, היית אתמול באירוע השקה של וינטר, מפלגת עמך ישראל.
4: עמך ישראל, חד משמעית, למעלה מ-300 איש נדחסו שם באולם, במרכז שלווה בירושלים. אופר וינטר עשה את זה כמו הפתיחה של עונה של האח הגדול, משיק אותם אחד-אחד, כל אחד מגיע עם סרטון תעודת זהות, פורץ פנימה, כמו איזה רוקסטאר לאולם. ובאמת, זאת אומרת, מצליח לעשות אירוע גדול שגם המתחרים הפוליטיים, היריבים, העמיתים הפוליטיים שלו, בהלם ממנו. זאת אומרת, זה אירוע ברמה הפקתית של מפלגות כמו ישר של אייזנקוט, כמו המפלגה של בנט, זאת אומרת, ביחד, זה בערך סדר הגודל של האירוע.
0: כלומר, אם משווים את זה להשקה של גלעד ארדן ואלקין, אז בוא...
1: כן, לא,
0: לא, גם אתה יודע, אבל זה צריך כסף גם לזה, לא?
4: כן, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים הרי כל הזמן על הקרב הזה, בין וינטר לסמוטריץ', מה שנקרא מי ישרוד עד לרגע האחרון, ואנחנו שוכחים, כמו שאמרת, לאחד מהם יש קופה מאוד מאוד גדולה, בצלאל סמוטריץ' יש לו 14 מיליון שקלים, שמחכים לו למימון בחירות, לוינטר אין את זה, הכל זה כספים שהוא יצטרך להראות.
0: לא, הוא גם ממיין, עשה כלומר... אסף תרומות.
4: כן, זאת אומרת, הכל בחול, זה כספי תרומות, זה אנשים שבסוף יש מאחוריהם שם ערבויות, אנשים שידרשו ממנו מה שנקרא דין וחשבון ברגע האמת, אבל כן, זה אירוע מאוד גדול, מאוד מושקע, הרבה מאוד אנשי צוות של וינטר, ו...
0: וגם שחר, תקן אותי, זה תחת מעטי חשאיות, כי זה משהו שהוא מכין שנתיים לדעתי, לפחות. כל ה, אתה יודע, המחשבה, להיות, וזה מאוד מאוד חשאי. גם היום, הזכרנו קודם, ניסינו לראיין, מישהו מהרשימה, אין קול ואין עונה,
1: כלום,
0: יש משמעת, לא משמעת.
4: כן, אז חד משמעית, אף אחד מהם לא מדבר. גם לפני האירוע, המועמדים לא הכירו אחד את השני, עד יומיים לפני האירוע.
0: אז יש גיבושון?
4: ברמה ש...
1: אולי בגלל זה הם לא מדברים?
4: נפגש איתם בהפרשים של בין חצי שעה לשעה, אחד מהשני, כדי שחלילה הם לא יזהו במסדרון, מי זה מי. ממש ככה, זאת אומרת, עשה את זה בסודיות מוחלטת, עד שהוא החליט על רגע הפרוץ, הקים את המפלגה ככה מהרגע להרגע, וצריך לומר, יש מעטי חשאיות עד עכשיו על חלק מהעמדות והתפיסות של המפלגה. כלומר, לצורך העניין, אתמול הוא לא מדבר מילה אחת על הגיוס. עכשיו, יש לו 3 אנשים במפלגה שזה הטיקט שלהם, שהם רצו בשנתיים האחרונות במלחמה נגד חוק הגיוס, והוא לא אומר על זה מילה, הוא בעד, הוא נגד, לאיזה כיוון הוא ילך. לצורך העניין, את המילה נתניהו הוא לא אומר, הוא כן אומר, אנחנו חלק ממחנה הימין, רוצים להחזיר את מצביעי המחנה הלאומי הביתה, מתדרכים האנשים שלו שהוא יושב תחת נתניהו, אבל הוא במילותיו לא אומר את השם הזה פעם אחת. כלומר, גם עכשיו יש ערפל סביב העניין. יותר מזה, הערב במהדורה אצלנו נשדר כתבה עם כל מיני פעילים ששוחחנו איתם שם. ובין השאר, פעיל אחרי פעיל, אנחנו מדברים, אחד אומר לנו כן, הוא יציל את מחנה נתניהו, הוא ירים אותו, ומיד אחר כך מדברת איתנו פעילה שהגיעה לכנס של אייזנקוט, של וינטר, ואומרת, הוא ימליך את אייזנקוט, הוא יביא לנו סוף סוף את השינוי שאנחנו רוצים. כלומר, את רואה שגם הפעילים שם לא לגמרי ברור להם לאן וינטר
0: הולך. וגם לנו צריך להגיד, אנחנו הכתבים, הפרשנים, אין פה, יש פה משהו שהוא קצת תחת איזה ערפל. כי כמו שאתה אומר, הוא לא אומר, אני אמליץ על נתניהו, ולדעתי הוא גם לא יגיד את זה. ויש כל מיני סימנים שצריך לאסוף ולבנות איזושהי תמונה, אבל אתה לא מקבל פה משהו שהוא ברור.
4: נכון, זה עדיין לא לגמרי
0: לא,
4: ברור.
0: את רואה שבחירת המינים... ניקח למשל את יאיר גולן, שמאוד מאוד ברור מה זה המפלגה הזאת, לאן הוא הולך, איפה הוא לא יהיה, עם מי הוא לא יישב, מה העמדות שלו, מאוד מאוד חד וברור.
4: כן, ועכשיו באמת עוצר הרעיונות, כלומר, אתם רואים אף אחד מהמפלגה לא מדבר, ובינתיים זה מצליח להם, כלומר...
0: טוב, עבר יום.
4: הבאז התקשורתי, כן, הבאז התקשורתי, אבל נמשך גם יממה אחרי, מאז יום ראשון, מתחילת השבוע, בכל יום, בכל ערוצי התקשורת, עוסקים הרבה מאוד באופר וינטר, מבלי שהוא היה צריך לשלם את המחיר שבדרך כלל אתה צריך לשלם, כדי שיתעסקו בך, שזה מחיר השאלות העיתונאיות בראיון.
1: המבחן יהיה, נראה לי, בסקר כאן חדשות, נגיד עוד חודש בערך, ואז
0: כן,
1: נדע
0: לא,
1: פחות
0: גם,
1: או יותר
0: את ה... יודע, הוא עשה כמה דברים שהם פעלו לטובתו, כמו להמתין עד עכשיו, לא לקפוץ מיד, אתה יודע, לצמצם את תקופת הלחץ עד הגשת הרשימות. כן. אתה רואה גם שנתניהו וכל הסביבה, הם לא כך יודעים איך להתנהל מול זה, האם לשחוט מיד או...
1: שחר גליק, תודה רבה לך, ולעוד הרבה השקות, מה שנקרא, או שלא.
0: כבר לא יהיו.
1: כן, זהו. לא, למה? יש אבס סגלוביץ' במוצא.
0: כן, זה בקטנה.
1: השקה, השקה זה השקה.
0: אתה אומר, השקה זה השקה.
1: יהיה קפה, יהיה משהו, תה עם ננה.
0: בורקס, משהו.
1: בדיוק, בורקסים.
0: מה אצלכם יש בשקות של התחום שלך?
1: אצל הפלסטינים? האמת, לפעמים נותנים לנו מנסף, זה דברים. יש אוכל.
0: לדעתי אוכל יותר טוב.
1: אבל, דה, בקלאוד, אני לא אוהב. אני כזה אני.
0: כן.
1: כן, אני יותר צרפתי בטעם שלך.
0: אז תחליף את...
1: אני אחליף, אני אלך דוב גילהר הבא. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, שלום לך.
5: שלום, ערב טוב.
1: מה שלומך?
5: בסדר יומור.
1: למזל יש כמה שאלות אליך.
0: קודם כל, תפזר את הערפל. מה אתה רואה במספרים? מאיפה הוא לוקח? מי צריך להיות מודאג? ואם הוא עובר את אחוז החסימה בצורה ככה יפה, זה מה שאני מבינה. זה לא מג'אג'ה.
5: זאת השאלה הגדולה. כרגע, כל הבדיקות שנעשו, כולל הבדיקה האחרונה ביום ראשון, היו טרום ההשקה, ושם, לפחות בשאלה, בתרחיש הרגיל, מה שנקרא, שאנחנו בוחנים אותו יחד עם כולם, הוא לא עבר את אחוז החסימה, הוא היה קרוב מאוד, אבל לא עבר את אחוז החסימה. עכשיו, שבחנו תרחישים, מה קורה בצירופים ודברים מהסוג הזה, אז בהחלט ראינו כבר פוטנציאל גדול יותר, ראינו כבר 5 מנדטים אפילו, ולא רק 4. מאוד מעניין יהיה לראות איך זה מתפתח במהלך הימים הקרובים. עכשיו, מבחינת מה שהוא לוקח, הוא לוקח בעיקר מגוש הימין,

0: לא כל כך הרבה. המפלגה שאולי הכי נראית נפגעת, וגם זה לא בצורה מאוד משמעותית, זה בית ציוני המילואימניקים. בכל זאת יש חפיפה מסוימת בתוך המצביעים גם שם. אז גם אותם הוא מוריד קצת, בהחלט. זה לא המון.
1: כן, אבל בכל בחירות יש כזאת איזה מפלגה, סינדרלה של הבחירות, משהו המפתיע, פעם זה גמלאים. יכול להיות שזה הסיפור?
0: אנחנו כל הזמן זוכרים שיש כזאת, כי כל פעם שזה קורה, זה קורה.
1: כן, בהפתעה.
0: בדיוק, זה בהפתעה וזה אירוע נורא גדול, אבל בעצם לא קרה כבר. כמה מערכות כבר זה לא קרה. יכול להיות. יכול להיות. עכשיו, יש כמה דברים, רגע, שאנחנו צריכים להבין אותם ולחשוב עליהם. אני אישית חושב, ואני יודע שאני דעת מיעוט בתוך המיליה בעניין הזה, שיש סיכוי להפתעה מהסיפור הזה. אני אגיד גם למה.
2: מה הכוונה הפתעה? רגע, קודם תסביר. מה הכוונה הפתעה?
1: יכול להגיע לעשרה מנדטים כזה?
0: שהמפלגה הזאת באמת, אני לא יודע אם עשרה, אבל שהמפלגה הזאת באמת תצליח לפרוט, אני חושב שיש סיכוי לדבר הזה. זה מאוד מאוד קשה להגיד בשלבים כאלה, איך דברים כאלה מתחברים. זה משהו שאנחנו לא יודעים אף פעם למה הוא קורה. זה נורא קשה. אבל יש פה סימנים. נתחיל מזה. יש לנו שליש ממצביע הקואליציה, לפי הרבה מאוד סקרים שאני עושה, שליש מצביעי הקואליציה שלא מרוצים. לא מרוצים מאף אחת מהמפלגות, אבל אנחנו מבינים לפי כל הסיפור שהם לחצות את הקווים לא יכולים. ופתאום יש פה משהו חדש שמאפשר לך להצביע ימין עד הסוף מבחינה זהותית, מבחינה אידיאולוגית. אבל לא להצביע לאף אחת מהמפלגות שכבר יחזבו אותך. וזו נקודה משמעותית, בעצם, תחשבו על זה שבצד השני, אנחנו כבר עשינו הרבה מפלגות חדשות יחסית, זה די החלפה, זאת אומרת, איזנקוט זה חדש, נכון שהוא לא לגמרי פוליטיקאי חדש, אבל הוא הקים מפלגה מאפס, בנט בא ככוח מחודש, גם יאיר גולן זה חדש במידה מסוימת. כי בכל זאת הוא יחד לשתי המפלגות, והוא בא עם זה קצת אחרת, עם אנרגיה אחרת. אז יש איזושהי תחושה, חוץ מליברמן, בעצם יש תחושה שכמעט הכל חדש בצד ההוא, ובצד הזה הכל נשאר בדיוק אותו דבר. ועכשיו, זה הנושא הראשון. השני, והוא גם מאוד מעניין, זה לא להשתמש בפוליטיקאים מכהנים בכלל. יש לא מעט אנשים שאין להם את האופציה הזאת, אבל היו רוצים להחליף כמה שיותר מחברי הכנסת. להגיד, אוקיי, זה לא משנה כרגע רק שמאל ימין, עזבו רגע, אז שימו את זה בצד. מבחינתי, כל מי שקיים בזמן השבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה. אנחנו צריכים להחליף את האנשים האלה. יש סנטימנט כזה בציבור, והוא לא כל כך קטן.
2: זה גם אחד הסלוגנים שלא צריך לומר, של...
0: כן.
1: אבל מה כן, בוא ניקח את זה למה כן מאיים עליו, כי כפי שאנחנו רואים, יש נקודת פתיחה טובה, יש פוטנציאל גדילה, אבל יש תמיד גם דברים שיכולים, אתה יודע, לא לקרוא, לא לתת לזה להתממש, מה זה יכול להיות? ממה הוא צריך להיזהר?
0: המקום החד משמעי שלו עם נתניהו, מצד אחד הוא חייב להגיד שהוא מאחור נתניהו, נראה לי. באיזשהו שלב, כדי שזה יהיה ברור למצביע הימין.
1: אם הוא לא יגיד, אם הוא ישאיר את זה מאורפל,
0: אם ישאיר את זה מאורפל, זה אופציה כמובן, אבל אז יגיד, אוקיי, אז אתה מתכוון ללכת עם ליברמן, שאתה נמצא איתו ביחסים טובים, או עם איזנקוט? שאלה, אז אם הוא אומר, אז מצד אחד, אם הוא לא אומר את זה, יבוא אליו עם הטענה הזאת, ואם הוא כן אומר, אז בעצם למה? אז אוקיי, אז אתה לא באמת משהו חדש. ואתה, המקום ה...
1: שאלה איך הוא יצלח את זה.
0: בדיוק, המקום ביניים הזה יש בו יתרונות וחסרונות. אז יש בהחלט אתגרים, אנחנו גם מבינים כמה זה קשה לעבור אחוז חסימה למפלגה חדשה בכלל. צריך להבין, אם בפעם הקודמת ראינו מפלגות שבכל זאת יש להם היסטוריה ויש להם תקציב ויש להם פעילים ומנגנון ולא מצליחות להגיע ל-154 אלף קולות נדמה לי. הפעם אנחנו מדברים על כנראה 170 אלף קולות.
1: תורף.
2: משוכה גבוהה יותר.
1: אבל יש פה מישהו כן, יש תנועה. יש תנועה חדשה.
0: אז בהחלט כן, ובכלל זה לא פשוט. ואני חושב שבגלל זה כל כך מעניין גם. במצבנו כרגע.
2: דודי חסיד, תודה לך על הפרשנות הזאת של הפרשנות הסטטיסטית, נקרא לכך.
1: המספרים.
2: המספרים.
1: מה עומד?

0: דודי, תודה. פרסומות? יאללה.
1: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
5: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
4: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
5: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: אנחנו כאן ברשת בית מזל מועלם, עכשיו נעבור לחינוך, כי אנחנו ממש ימים לפני, שישה ימים, לפני תחילת שנת הלימודים החדשה, ואת יודעת, כל פעם לפני תחילת שנת הלימודים, מה יש? או שביתות או בעיות. אז הפעם אין שביתות לדעתי, אבל בעיות
8: ברוך
7: יש.
8: ברוך השם, ובשביל... יש, ובעיות ברור, קשות.
7: תמיד, תמיד. ועל הבעיות האלה ידבר כתבנו לענייני בעיות בחינוך, לירן חוג'אינוב, שלום.
9: שלום אליאור, שלום. אז אגב, להורים שסופרים כבר עוד שנייה רואה את השמש, אז זה כבר חמישה ימים, לאחד בספטמבר. יש כאלה שסופרים.
7: אני רואה שסופר.
8: עבר לי מהר.
7: כן. איזה חובר הזמן שנהנים.
9: סוף אוגוסט קשוח מאוד.
8: מה קורה עם אבל עם המורים?
9: אז זהו, שאני...
8: יש מורים?
9: הפתיח הזה של יש תמיד, יש או שביתות או בעיות, זה, יש תמיד בעיות. מערכת החינוך נמצאת בשנים האחרונות במצב מאוד מאוד קשה.
8: נכון, משבר.
9: יש משבר גדול, יש משבר בעיקר של הוראה. מה זה יש מורים? אנחנו נמצאים חמישה ימים פתיחת שנת הלימודים.
8: לא, יש מורים במובן, יהיו מורים, אבל לא בהכרח מורים שהוכשרו ללמד את המקצועות שהם ילמדו.
9: אבל זה קורה כבר כל כך הרבה זמן. אני רק אספר לכם על נתונים של הלמ"ס, או לפני שנגיע רגע למחקר. ביום בצהריים הלמ"ס מפרסם את הנתונים של שנה שעברה, של תשפ"ו, של ממש השנה שחולפת עכשיו, על מדעים. והוא מגלה את מה שכולנו ידענו, שקצת יותר ממחצית מהמורים למדעים שמחנכים את הילדים ביסודי, בכלל לא הוכשרו ללמד את המקצוע. לאט לאט זה גדל, בחטיבות ביניים זה קצת נראה יותר טוב, ש10% מהמורים למתמטיקה פורשים אחרי שנה, שהמורים למדעי המחשב תוך 5 שנים 30% מהם עוזבים. ידענו את זה, אבל עכשיו יש לנו את זה מספרית. באותה מידה, גם היום מתפרסם מחקר של מוסד שורש, מנתח נתונים מכל מיני מבחנים בינלאומיים. מראה שהמורים הישראלים, רמת הידע שלהם והציונים שהם קיבלו באוריינות קריאה, אוריינות מתמטיקה, פתרון בעיות, וואלה, אנחנו במקום מאוד נמוך בעולם. מקדימות אותנו רק איטליה, פולין ולטביה. ואנחנו לא במקום טוב בין המדינות המפותחות.
8: זה ממש חוצה את כל המדינה. או שיש מקומות שהם יותר...
9: אז ברור שיש, אז אם מסתכלים על מגזרים, אז קודם כל המגזר הערבי והחרדים נמצאים בתחתית, בממלכתי עברי והממלכתי דתי נמצאים בפסגה, אבל שוב, לא בציונים גבוהים, ישראל כמדינה בממוצע שלה היא מאוד מאוד בתחתית בעניין הציונים למטה, וזה גם בכלל מראה עד כמה האקדמיים מתרחקים מההוראה. כן. אנחנו יודעים היום, בעיקר שיש מחסור במורים, שבסוף, איך אומרת מנהלת, יש לך דופק, תבוא, תיכנס לכיתה. זה הקיצון, זה הקיצון. אבל בסוף צריך איזושהי הכשרה, והיום לא צריך הכשרה כדי להיות בבית ספר. כלומר, את זה אנחנו כן רואים ומגלים, ועם יד על הלב, עם כל הכבוד לציונים ולאקדמיה ולרמה, צריך שלמורה יהיה לב ונשמה, והוא יבוא ויראה את התלמיד, וזה מאוד קשה לעשות. שיש לך 40 ילדים בכיתה,
8: וירצה להיות
9: שיש
8: מורה.
9: לך אלימות, ועם משכורת נמוכה, ובסוף זה הכל משתלב ביחד, והגענו למצב שבו מערכת החינוך נמצאת.
7: תמשיך לעקוב בעוד 5 ימים, כמו שאתה אומר, כי השמש כבר שוקעת. לירן חוג'אינוף, תודה רבה לך.
9: תודה.
7: נגיד שהיום בעניין הזה ממש לדוקטור יעל מלצר, חוקרת במוסד שורש, שהוא המוסד שהפיק את אותו מחקר שעליו לירן דיבר כרגע, למחקר כלכלי וחברתי. יעל, שלום.
6: שלום, ערב טוב, תודה על הזמנה.
7: בכיף, באהבה. את מודאגת מהתוצאות הללו?
6: התוצאות לא חדשות, כמו ששמענו. הייחוד במחקר זה שהוא מציג את הנתונים לקובע המדיניות. מה שנקרא, זה לא רק תחושות של הורים או של מנהלות ואיזשהו ריב כזה של מי מאות מורים חסרים או אלפי מורים. יש פה ממש שחור או צבעוני על גבי לבן את הנתונים עצמם. יש פה את כישורי המורים באוריינות מתמטיקה, אוריינות קריאה ופתרון בעיות. שאנחנו משווים גם את הכישורים של מורים בישראל לכישורים במדינות מפותחות אחרות, וגם אנחנו משווים בין אוכלוסיית המורים האקדמיים למועסקים אחרים אקדמיים. ואנחנו רואים משהו מאוד ייחודי לישראל, פערים מאוד גדולים בין אקדמיים שבוחרים במקצוע ההוראה, לבין אקדמיים שעובדים בכל מקום אחר. דבר שהוא לא רואים אותו במדינות מפותחות אחרות, או מדינות מפותחות אחרות, כשאני משווה כישורים של מועסקים כלשהם למורים, אין הרבה הבדל, פחות או יותר הממוצע הוא אותו דבר.
7: מה גורם לזה, יעל? מה גורם לזה?
6: אני מאמינה שמספר דברים. דבר ראשון, אנחנו צריכים הרבה מורים, יחסית למדינות אחרות. אנחנו מדינה צעירה, זה דבר טוב, מביאים הרבה ילדים, אז אנחנו יחסית, שיעור המורים שאנחנו צריכים, הוא יכול להיות אפילו מפי 2 ממדינות כמו יפן. מצד שני, שיעור ההבטלה פה נמוך, זאת אומרת, שוק העבודה הוא יחסית צפוף. למערכת החינוך יש בהחלט קושי לגייס את הטובים ביותר, בגלל שהיא חלק מהמגזר הציבורי, שבדרך כלל מתגמל על ניסיון, מתגמל על השכלה פורמלית, קשה למגזר ציבורי לתגמל על כישורים, על יכולות. במגזר הפרטי זה הרבה יותר קל, ובטח שיש לנו את מגזר ההייטק שהוא יחסית מפותח,
8: שבעצם... פה הגענו לכסף, למשכורות הנמוכות.
6: מה לעשות? כולנו בסוף יוצאים לעבוד גם בשביל לפרנס את המשפחה, ויש לאנשים מוכשרים יותר, בעלי כישורים גבוהים יותר, הצעות יותר מפתות, לא בהוראה. ואז יש פה איזושהי סלקציה שלילית לתוך ההוראה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אפשר לדבר על איגודי עובדים יחסית חזקים, שאתה מקבל קביעות, ואז גם אם אתה לא מתאים, אז יותר קשה להוציא אותך מהמערכת.
8: אבל תני לנו אולי דוגמה מה זה אומר לכל הנתונים וההסברים האלה שנתת. זה יכול להיות שמורה שמגיע לבית ספר יסודי, שהוא לא, שאין לו השכלה, טוב, זה קורה, אין לו השכלה אקדמית, אבל מה? שבמה בא לידי ביטוי חוסר, בא לידי ביטוי חוסר ההכשרה שלו?
6: שאלה מצוינת. המחקר הזה בודק כישורי חיים, כישורים בתחום האוריינות קריאה, זאת אומרת, הבנת הנקרא, הוא מדבר על פתרון בעיות כמותיות, ובכלל פתרון בעיות אדפטיבי, שזה אומר שאנחנו פותרים איזושהי בעיה, אבל אחרי זה מתווסף עוד איזשהו נתון, ואנחנו צריכים מחדש לפתור את הבעיה.
8: אז זאת אומרת שהמורה או המורה לעברית של הילדים שלנו, יקרא בשגיאות כתיב, שיקרא בשיבושי לשון.
6: אני אומרת את זה יחסית, למועסקים אחרים אצלנו ויחסית למורים אחרים במדינות ה-OECD. צריך להבין שמערכת החינוך זה לא איזה פריבילגיה. אנחנו מדברים על מערכת החינוך לא כי אנחנו רוצים רק שהילדים שלנו ידעו יותר טוב. לא, יש לנו כאן, אנחנו נמצאים במדינה שאין הרבה מדינות שנמצאות בכזה איום קיומי, ויש לנו צורך במערכת כלכלית, חברתית, שתהיה חזקה וחסינה לכל הדברים שקורים לנו. שימי לב אפילו, אם אני מסתכלת, דוגמה, כמו שאתה אומרת, הכי קטנה, מלחמה, מגפה, פתאום צריך לעבור ללמידה בזום, כמה שעות התלמידים שלנו, יחסית למדינות אחרות, היו צריכים פתאום לעבור ללמידה מרחוק, ומורים שלא מסוגלים, או אין להם את הכישורים, של ההסתגלות הזאת, של היכולת לפתור בעיות, אז אנחנו בבעיה מאוד גדולה. זאת אומרת, השאיפה של ישראל, בגלל כל הדברים המיוחדים שלה, לא צריכה להיות אפילו להגיע לממוצע. אנחנו חייבים להיות הרבה יותר טובים.
7: נקווה. דוקטור יעל מלצר, חוקרת במוסד שורש, אמן.
6: אמן, ושנת לימודים טובה.
7: תודה, תודה. תודה לך.
6: אמן, אמן, ננסה. תודה רבה לכם.
7: תודה.
8: תפילות עוזרות.
7: תפילות עוזרות, תלוי למי. את יודעת למי הם לא עזרו אתמול? להפועל באר שבע, הם לא עזרו אתמול, מה אתה?
8: איזה מסכנים האוהדים.
7: כאילו את יודעת על מה אני מדבר.
8: לא, אבל אני... אני רואה שאתה מתלהב.
7: לא, אני... מזל מועלם, היא באטרף על כדורגל, היא כל היום אומרת, בואו נפתח עם כדורגל.
8: שהוא...
7: מה?
8: לא נעיר לי, אבל אני מבינה שאני מפסידה משהו. כי לא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים נהנים מזה, חווים את זה, זה כזה יצרי ו...
7: כדורגל. כן.
8: אולי בחיים אחרים.
7: רק שתדעי שאני סתם מתנסה עליך, אני אעזוב קיר בכדורגל. כן, אני צריך כדורף ורוכב על אופניים, אני לא זה. אבל.
8: יש פה מישהו
7: שמבין? יש פה שניים, לא רק אחד. ליאן וילדאו, שלום.
10: אה, שלום לכם.
7: ליאן, ועמית לבנטל, עמית שומע אותנו? עמית, עוד לא
10: שומע. כן, הלו.
7: אה, הנה, או, תודה רבה.
10: איי, איי, איי, שומע, שומע, איזה אכזבה, תשמע.
7: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. קודם מאיה. קודם ליאן, שהוא לדעתי גם מועד הפועל באר שבע, אם אני לא טועה. נכון, ליאן?
11: תשמע, אנחנו היום בכובע אחר, אבל אם שאתה שואל אותי, אני באר שבע מקור, גדלתי ביציא ועשר ביל. לא, אבל זו האמת. תשמע, אני יכול להגיד לך שאם היה עוד הפועל באר שבע על הקו, הוא לא יכול לדבר איתך היום, כי הם כולם מרוסקים.
8: עד כדי כך? מרוסקים?
11: כן, מרוסקים, מרוסקים. דיברתם על תפילות, אז התפילות עבדו, התפילות להגיע פעם ראשונה בהיסטוריה ליגת האלופות, עבדו במשך 94 דקות. זה היה חסר 18 שניות בערך כדי שהחלום יתגשם, ובסופו של דבר זה התרסק. כי ספגו שער, הפסד 3-2, במעשה שער שקפה הערכה, ובערכה כבר באר שבע התרסקה עם 5-2 הפסד, וסבח, אותה קבוצה הזרית, עולה פעם ראשונה בתולדותיה לליגת האלופות, באר שבע נשארת עם הליגה האירופית, שזה יפה לכשעצמו, אבל זה לא החלום הגדול. וזה גם לא הכסף הגדול.
7: עמית לבנטל, נהנית, סבלת, איך אתה הרגשת אתמול?
10: ראיתי את זה בטלפון, את כל המשחק, ואז אני רואה את השער הזה, וזה, אתה יודע, זה היה המהלך האחרון של המשחק. וזה בדיוק הדיון הפילוסופי בכדורגל, מה עדיף להפסיד 4-0 להתפרק, ואז אין לך סיכוי ממילא, או להיות כל הזמן בתמונה, ואז להיות עם הפספוס הזה, שלצערנו ילווה את אוהדי הפועל באר שבע הרבה הרבה זמן קדימה. כל האוהדים שלה, זה... תשמע, זה הדרך הכי אכזרית שיש בכדורגל להפסיד. צד אחד זה הכי מתוק, צד שני שלנו הכי הכי הכי כואב שיש, וגם הפסד של, אתה יודע, 10 מיליון פלוס יורו, אם אתה מסתכל על הצד הכלכלי של העניין, כי לשחק בליגת האלופות, והכבוד של להיות בליגת האלופות, כן, רק מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ומכבי חיפה היו שם, ובאר שבע רצתה להצטרף, הייתה כל כך קרובה, והאמת גם הגיעה לה, אבל מה לעשות, כדורגל, אתה יודע, הוא לפעמים הכי מתוק, אבל הוא לפעמים גם יכול להיות הכי כואב.
8: ועל מי מוצאים את התסכול, שאלה שאתה יודע? כי יש תסכול.
11: האמת, האמת שיש כמה סירים להזזל בקרב השחקנים. השיח הוא היה גם במסיבת העיתונאים אתמול, הוא על הבלם הזר דיופ שנכנס כמחליף כאיזשהו אילוץ, ועשה כמה טעויות, וגם הוא הורחק בצהוב שני לטענת האוהדים מטופש, או הצהוב הראשון מטופש, וכך הוא היום המוקד בעיקר לאש, כך אני רואה ברשתות של האוהדים, שרואים בו אחראי משמעותי להדחה הזו, תמיד מחפשים את השם המרכזי. במקרה הזה הוא לא היה טוב, זה נכון, אז הוא גם מקבל את האש.
7: בואו נסתכל על חצי הקוס המלאה, ליגת האלופות, הפועל באר שבע שם, ובצדק.
10: הליגה האירופית,
7: סליחה. הליגה האירופית, סליחה, הנה. אמרתי שאני לא...
8: לא, זה שמו את שנינו פה, באייטם.
7: לא, לא, לבנטל יושב איתי באולפן המונדיאל, הכל היה בסדר. אבל הליגה האירופית היא ליגה, יובנטוס הולכת לשחק שם למשל, נכון?
10: יובנטוס ומילאן וקריסטל פלאס עם ענן חלילי, ויש שם מועדונים גדולים, וזה, אתה יודע, זה כיף להיות באירופה, אבל אתה יודע, בסוף ליגת האלופות זה הקרם דה לה קרם, זה באמת המפעל הכי הכי יוקרתי, ושם באר שבע רצתה להיות, והאמת שאתה יודע, צריך להזכיר, היא לא הלכה בבית, היא הגיעה באמת בצורה הירואית, עברה את כוכב האדום בלגרד, ואתמול מול סבח, עם יתרון, היא כבר הובילה 2-1 במשחק, הרגשנו את זה כולנו, ואז אפילו מרציאנו נתן הצלה גדולה שם. חשבנו שזה נגמר, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר, וכמו שאליאן אומר, מחפשים את הסייג להזזל, בערכה דיופ מקבל באמת צהוב שני מטופש, בר שבע סופגת, ועצוב, עצוב לכולנו, אבל כמו שאתה אומר, רן קוז'וך עכשיו המטרה שלו זה להרים את השחקנים, אתה יודע, יש להם הפועל רמת גן, בשבת בליגה.
7: וואו, קשוח, באמת, מנטלית.
10: צריך להרים את השחקנים, ליאן.
11: כן, לגמרי, אנחנו מתחילים ליגה, ורן קוז'וך אמר משהו יפה, הוא אמר שבכל קריירת האימון שלו, בעונה הראשונה הוא נכשל עם הצוות שלו, ואת אותה מטרה הוא השיג בעונה העוקבת לאחר מכן. אז הוא אומר, אז הפעם נכשלנו, נצליח בשנה הבאה, אבל זה לא כזה פשטני וזה לא כזה פשוט, הם קיבלו הגרלה מספיק, בוא נגיד, נוחה כדי כן לעשות את זה, וזה לא צלח הפעם. יצטרכו הרבה מאוד מזל כדי שבשנה הבאה, קודם כל כדי לזכות באליפות בכלל, אבל כדי שבשנה הבאה זה גם יגיע לאותה סיטואציה, וצריך להגיד שהיסטורית קבוצות שהשתתפו במפעלים באירופה, בטח כשזה לא בארץ ויש את כל הטיסות, זה פגע בהם גם בליגה בארץ.
7: ליאן וילדאו, עמית לבנטל, אלא אם למזל יש שאלות, יש לך המון שאלות עליהם, נכון?
8: כיסינו הכל.
7: כיסינו הכל. חברים, תודה רבה לכם, ובהצלחה, באמת בהצלחה להפועל באר שבע בליגה האירופית. תודה.
10: תודה.
7: פרסומות.
12: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
13: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
15: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
16: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
14: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
17: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
18: דני חלוץ, מי שהיה רמטכ"ל, מצטרף אליי, שלום.
19: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון, מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון. יש גבול לשערוריה שמתרחשת כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
12: אנחנו כאן.
7: מזל מועלם, אנחנו כאן.
8: בכדורגל אתה ככה.
7: שוחה, בטירוף, אני המאסטר של הכדורגל.
8: איך אתה עם כלבים?
7: וואו, אני אוהב בעלי חיים. אני ממש, ממש אוהב בעלי חיים.
8: מה זה אומר לאהוב בעלי חיים? זה לגדל...
7: קודם כל, יש לי כלבה.
8: איך קוראים לה?
7: קרמלה.
8: קרמלה?
7: אמיתי, כן.
8: ספר עליה קצת, בת כמה היא...
7: קרמלה הגדולה כבר, היא בת 16.
8: כמה זמן היא אצלכם?
7: 16 שנה, מגיל אפס. היא בת בית.
8: זה בן משפחה.
7: לגמרי. היא האחות הגדולה של הבנות שלי בעצם. ככה אני מתייחס אליה. והיא גדולה באמת פיזית, היא 40 קילו, כלבה מעורבת כמובן, ואני לא סתם אומר כמובן, כי אני באמת מאמין באימוץ של כלבים ולא קנייה של כלבים, ויש לנו חתול, שמנמן כזה חמוד ג'ינג'י ענק, קוראים לו אירול, כמו אירול. כן, כמו השיר הזה של... מאיר אריאל.
8: המשפחה אחת...
7: כן, וזה מה שיש עכשיו, אבל אני רוצה כלב ים, אני רוצה כלב ים, בטח, אני רוצה דוב. אני רוצה לגדל דוב בלי שאף אחד ידע, מי ידע? אף אחד לא ידע.
8: יש בשוק השחור, אתה יודע.
7: אז אני רוצה דוב ענק שישב איתי ואני אחבק אותו ואני עושה כפיות בלילה ויהיה לי חם ויהיה לי כיף בחורף. קיצור, אני אוהב נורא בעלי חיים, מאוד, מאוד, מאוד.
8: וכשאתה מגיע הביתה, מי בא לקראתך, קרמלה או אירול?
7: קרמלה, חד משמעית. אירול הוא סנוב, הוא חתול, אני צריך לבוא לעוד מעלתו, כן? זה קרמלה, בא ישר ו... את לא שואלת למה קרמלה, אגב? כי כל התאגיד, קרמלה מנשה. לא, לא קרמלה מנשה.
8: חשבתי שלא.
7: לא, קרמלה סופרנו, אשתו של טוני סופרנו, כן? שקרמלה הגיעה אלינו, ראיתי את הסופרנוס בפעם הראשונה, והיא כל כך השפיעה עליי, הסדרה הזאת שאמרתי, אני חייב זה, וקרמלה זה שם נורא יפה, ואז אמרתי, וואלה, קרמלה.
8: מה קרמלה אוהבת לאכול?
7: הכל, הכל, כן. אנחנו קוראים לה קרמלה רומבה, זה, את יודע, היא שואבת הכל, כאילו, ל...
8: אבל יש כזה את ה... אני, לי אין כלב, אני לא מגדלת
7: לא אוהבת?
8: בעל חיים. לא שאני לא אוהבת, זה לא הסתייע.
7: מורכב, כן, אוקיי.
8: אבל תמיד אני מסתכלת באמת על הקשר הזה, גם הרגשי. נכון. אז אם אתה מצוברח, קרמלה שמה לב,
7: הבנות שלי ואשתי שמות לב, אבל כן, גם קרמלה, ברור, כאילו, את יודעת, כלב תמיד יבין אותך, הוא תמיד ישמח לראות אותך. יש את בדיחה שאומרת, אם תכניס את אשתך באוגוסט, לא, לאישה, אם תכניס את בעלך באוגוסט לבגאז' ב-40 מעלות חום, ואת הכלב, ואז תפתחי אחרי שעה, מי ישמח מבין שניהם לראות אותך? הכלב, לא הבעל, כן?
8: אז כל השיחה הזאת מתקיימת, כי היום...
7: יום הכלב הבינלאומי.
8: כן.
7: כן. ו... אז בואי נדבר על זה. ברמת
8: גן מתקיים היום יום אימוץ לכלבים, ודיברת על לאמץ.
7: נכון.
8: באמת דבר, אם כבר אז לאמץ, באמת קנייה של כלב זה תמיד דבר
7: זה
8: שהוא
7: לא,
8: נראה לי פחות.
7: פחות.
8: שהוא פחות.
7: פחות בעיניי.
8: פחות.
7: דוקטור שרון מאוד נבון, וטרינרית, הוא מנהלת בית המחסה של תנו לך לחיות בכפר רות, שלום.
20: היי, ערב טוב.
7: מה שלומך?
20: בסדר, אהבתי את הפתיחה של השיחה הזאת.
7: תודה רבה.
20: מאוד הזדהיתי עם הרבה דברים שאמרת שם.
8: לך יש? בטח. כן, אז ספרי קצת על שלך.
20: אוקיי, אז יש לנו 6 כלבים בבית.
8: 6?
7: וואו.
20: 6 כלבים.
8: ארדקור.
20: כן, היינו רוצים עוד, אבל הילדים עוצרים אותנו, טבעת בעלי. כולם כמובן מאומצים, אנחנו אוהבים לאמץ כלבים מבוגרים, אני חושבת שזה דבר
7: חשוב,
20: מדהים.
7: נכון.
8: כן, כי הם ננטשים? הם...
7: כי אף אחד לא לוקח אותם.
8: לא, גם...
20: כי רוב האנשים רוצים לאמץ גורים. הם חושבים שאם הם יאמצו גור, אז יהיה לו יותר קל להתרגל לבית ולהתאמה במשפחה, אבל אני, באמת, אני מספרת לכולם שגם לאמץ כלב בגיל 8, 10, 12, הוא נהיה חלק מהמשפחה תוך ימים.
7: הוא גם יותר בוגר.
20: כלבים מדהימים. הוא בוגר, הוא צריך פחות התעסקות וריצות, והוא באמת רוצה רק אהבה וחיבוק חם, ואת השנים האחרונות לסיים בבית שאוהב אותו, ובמשפחה שאוהבת אותו. זה באמת מדהים לאמץ כלב מבוגר.
8: אז יש כל מיני נתונים מסקר שערכתם, נכון?
20: נכון.
8: אז... יש למשל נתון ככה שקופץ ותופס אותי, 94% מבעלי הכלבים נוהגים לדבר אל הכלב, או הכלבה, כאילו הוא מבין אותם, כן?
7: ברור, שלכם, חד משמעית.
8: אתה מנהל שיחות.
7: לא מנהל שיחות, אבל אני מדבר עם קרמלה בעברית.
20: אנחנו יודעים את כל הסודות שלנו.
7: בדיוק, הם לגמרי.
8: שומרים סוד?
20: בטח, שומרים סוד הכי טוב שאפשר.
8: טוב, אז 47% מדווחים שהם הכלב ישן איתם בחדר השינה. מה?
7: הלוואי. קרמלה לא אוהבת לישון. היא לא אוהבת לישון איתנו. אני מנסה כל הזמן. אמרתי לך, כפיות וזה?
8: לא, לא, לא, לא, לא עובד.
7: לא,
8: לצערי. אצלנו
20: הם מתחלקים בין החדרים עם הילדים, חלק, ואיתנו חלק.
8: טוב, 6 כלבים זה אופרציה, לא? בבוקר, מי מוציא, מי...
20: אז בגלל שאני עובדת בבית מחסה, אז וארבעה מהם באו משם, אז הם באים איתי כל יום לעבודה, בסופי שבוע אנחנו יוצאים כל המשפחה לטייל איתם, והשניים שנשארים בבית יוצאים עם שאר בני המשפחה.
8: יפה. וחופשה בחול? כי גם יש נתון שאומר ש-45% מוכנים לוותר על חופשה בחול, אם לא יימצא סידור עבור הכלב או הכלבה או הכלבים
7: שלהם. ברור, ברור.
20: אבל יש פנסיונים, ולשמחתנו יש המון פנסיונים בארץ, כי באמת יש לזה דרישה. ויש כל מיני סוגים של פנסיונים להתאים לכלב עצמו. יש פתרונות.
7: ויש גם דוגי סיטר.
8: כן. אני רציתי לשאול על כלבים והמלחמה שעברנו, כי לפחות בהתחלה הייתה תופעה כזאת שאנשים פשוט נטשו את הכלבים שלהם.
20: האמת היא שמה שאנחנו חווינו בעמותת תנו לחיות לחיות, ואנחנו נכנסנו לכוננות כמובן מהשבעה באוקטובר, ומאז אנחנו בסוג של אדוות מתמשכות של כל כל התקופה הזאת. בתחילת, אחרי השבעה באוקטובר, באמת הציבור נרתם והמון המון נמצאו, אבל בערך מינואר 2024 נוצרה באמת מין מגמה של פחות אימוצים ויותר נטישות. יש לנו עשרות שיחות של אנשים שרוצים להביא אלינו כלבים.
7: אז בואי רגע, אני סליחה שאני יוצא אותך שרון, כי אין לנו הרבה זמן, אבל אני כן רוצה להגיע לזה מהר. יש לכם ימי אימוץ, נכון?
20: נכון.
7: אז בואי תני אותם ככה ממש ב-20 שניות.
20: אוקיי, אז קודם כל, כל יום הוא יום אימוץ אצלנו בבית מחסה, אבל עכשיו אנחנו יוצאים למבצע שנקרא אימוץ בראש שקט. אנחנו יודעים שלציבור לפעמים קצת כבד בהתחלה כל ההוצאות הכלכליות על הכלב, ולכן המאה כלבים הראשונים שמאומצים מאיתנו מהיום, מקבלים גם שקי מזון לשנה, שישה שקי מזון של אורבן צ'וייס, גם חיסונים ללא עלות בשנה הראשונה, גם 4 בדיקות וטרינריות וגם 4 שיעורי אילוף. הכל בשביל שהאימוץ יהיה מוצלח ויהיה להם יותר קל לעבור את השנה הראשונה.
7: זה באימוץ של עמותת תנו לחיות לחיות, נכון? תחפשו בגוגל, תמצאו את הכל. שרון,
20: יש לנו המון כלבים, מאות כלבים מחכים לבית.
7: תבואו, תיקחו אותם.
8: שרון מעוז נבון, דוקטור שרון מעוז נבון. תודה
20: רבה לכם.
7: ניתן קרדיטים, העורך עמיתי ליפשיץ בהפקה, ביי קברט ורננה פרידמן על הביצוע הטכני, גיא בן וייס, ואת, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, יום לב.
7: עלי לעונג, באמת, עלי כיף. נתראה, שיהיה ערב טוב ולילה טוב, נתראה בסקר הבא.
8: ערב טוב, המאזינים שלנו. טוב.
0: השעה בחסות...
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
22: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
23: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
25: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
26: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
27: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשד להטרדה מינית בגדוד קרבי. המגד נחקר במצח, המפקד המונה על המתלוננת ניסתה לכאורה לשכנע אותה למחוק הודעות מיניות שקיבלה מהקצין. המשטרה העלתה את רמת האיום הנשקף ליאיר גולן, אך בשבק מסרבים להבטח אותו. הלך לעולמו השחקן טים קרי, מכוכבי מופע הקולנוע של רוקי. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת
3: ב'
4: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פרסום ראשון, מפקד גדוד קרבי, קצין בדרגת סגן אלוף, חשוד שהטריד מינית קצינה בשירות סדיר שהייתה תחת פיקודו. הקצינה הגישה תלונה למצ"ח והמג"ד זומן לחקירה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי הטרדות כללו על פי החשד הודעות וואטסאפ רבות בעלות אופי מיני. נבדק גם חשד לנגיעות בגופה של הקצינה. המפקדת הממונה עליה, שהייתה מופקדת גם על הטיפול בהטרדות מיניות, חשודה שניסתה לשכנע את הקצינה שלא להתלונן, ואף למחוק את ההתכתבויות עם המג"ד בנימוק שיש לו משפחה. חיילים בגדוד טוענים כמפקדים בכירים בחטיבה ידעו על טענותיה של החיילת, אך לא ברור אם נקטו צעדים כלשהם. במסגרת החקירה במצח נבדק גם מידע הנוגע לחיילת אחרת ששירתה בסביבתו של הקצין. מדובר צה"ל נמסר כי בסיומה של החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. השבק מסרב להבטח את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שבמשטרה אומרים כי עלתה רמת האיום לפגיעה בו. כך פרסם כתבנו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השבק דוד זיני כי הוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן ומסכן את חייו. המפלגה פנתה בעניין ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. בחירות 2026. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מראשי מפלגת האחדות, מתחייב שמפלגתו לא תשב עם המפלגות החרדיות בממשלה הבאה.
5: לא, מפלגת האחדות לצערי משוכנעת שאי אפשר להעביר חוק גיוס אמיתי עם הסיעות החרדיות בקואליציה, ובשביל בין היתר חוק גיוס אמיתי אנחנו מתמודדים בבחירות.
3: יולי אדלשטיין אמר את הדברים לאליאל קייזר בכאן 11. אסון השיטפון בנפאל. המשטרה המקומית הודיעה כי מניין הנספים עלה ל-95 מאות נעדרים. בטיבט הסמוכה נהרגו לפחות 3 בני אדם. גם שם מחפשים מאות נעדרים. בנפאל מנסים לאתר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. שליח חב"ד הרב חזקי ליפשיץ אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין בהכרח חשש לחייו של הישראלי.
6: ידוע על ישראלי אחד שנמצא באזור של הטרק הלנקטן. מי שנמצא בתוך הטרק אז הוא בטוח. זה רק אנשים שנמצאים על הדרך. זה שם הכביש של 170 קילומטר מקטמדו לשם. מי שנמצא באזור של גדות הנהר הוא היה בסיכון. מי שנמצא בתוך הטרק, שהטרק כבר במקום גבוה, מחוץ לאזור של השיטפון, אז הוא בטוח.
3: הרב חזקי ליפשיץ אמר את הדברים בריאיון לאליאור לוי ולמזל מועלם. הלך לעולמו השחקן והזמר האנגלי טים קרי, בן 80. קרי הופיע בתפקידים רבים בתיאטרון ובקולנוע, אך זכור בעיקר בזכות התפקיד שגילם בסרט הפולחן מופע הקולנוע של רוקי. לפני כ-14 שנים עבר אירוע מוחי חמור ורותק לכיסא גלגלים, אך המשיך לעבוד בעיקר בדיבוב. כך מוסר כתבנו אלון פרוכטר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
4: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: התחזית, גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: עורכי החדשות, רוני סיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אז יש לי כמה שאלות. אני אימא לצליאקית, לילדה בת 14 עם צליאק, והייתי רוצה לדעת למה מוצרים בסיסיים כמו לחם, פסטות, קמח ללא גלוטן הם יקרים פי 3 עד פי 5 ממוצרים רגילים, ומדוע המדינה לא מכניסה אותם תחת פיקוח מחירים? ולמה, והאם בכלל אנחנו, מגיע לנו דרך ביטוח לאומי לקבל אחוזי נחות, קצבה, שתעזור לנו עם יוקר המחיה, במיוחד שאנחנו משלמים מחירים הרבה יותר יקרים בסל
0: אז רגע, נעשה שנייה איזשהו סדר. זאת אומרת, בגלל שצליאק לא מוגדרת כאלרגיה מסכנת חיים, אז אין בגינה מענה או קצבה מהביטוח הלאומי, וגם לא נקודות זיכוי במס או כאלה. מה שכן, אני כן אגיד שכמו כל דבר אחר, כשמבקשים להכניס דברים לפיקוח, אפשר להתווכח על זה, אפשר לבקש את זה, אפשר לקדם את זה באמצעות עמותות רלוונטיות וארגוני הורים, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. יש לא מעט אנשים שמדברים על זה שהכלי של הפיקוח הוא לא בהכרח אפקטיבי. ואני אגיד כך, אני יודעת שיש לא מעט מוצרים היום שנמכרים בשתי רשתות מזון גדולות מאוד, מרכזיות כאלה, שמוכרים לחמניות ללא גלוטן במחירים של לחמניות רגילות, וגם קמח ללא גלוטן במחיר שאולי שקל יותר, אבל לא פי שניים כמו שזה היה, ושאפשר לקנות, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה היטב, ואפשר לקנות היום סל מוצרים לא רע בכלל, ברשתות הגדולות, שוב, לא בכל מיני, את יודעת, סופרים ליד הבית, אבל ליד הבית תמיד עולה יותר. אלא ברשתות הגדולות, אני יודעת שאם את תכתבי אוכל או מוצרים זולים ללא גלוטן, את תגלי מהר מאוד באילו רשתות מדובר, ואת תראי את המחירים וזה יפתיע אותך, אם לא נחשפת לזה עד עכשיו. ברשתות החברתיות זה כבר מזמן שיח מאוד מאוד נפוץ ופופולרי על איפה מוצאים דברים, איפה אפשר לקנות, ובאמת המחירים ירדו פלאים.
1: כן, אבל מבחינת הביטוח הלאומי אני מבינה כאילו שזה לא, שאין פה בגדול, אין, נכון, אין סכנת חיים, אבל אם אין שמירה, אם לא שומרים על תזונה נכונה, אז כן יש סכנת חיים. זאת אומרת שהתרופה של החולה,
0: כן, אבל זה לא אירוע נקודתי. כלומר, כן מסתכלים פה על מעטפת. ביטוח לאומי בגמלת ילד נכה נשען בעצם על עילות שהן או מחלות ספציפיות, שבהן, את יודעת, מחלות שדרושות, שבדרך כלל מקפלות בתוכן עומס טיפולי מאוד משמעותי, כלומר, טיפולים יומיומיים, ולא רק השגחה. או עילת השגחה כשיש סיכון מיידי. כלומר, זה יכול להיות שילד ירוץ לכביש, זה יכול להיות שילד ייחשף לאלרגן מסוים. וזו הזדמנות להגיד לאנשים, ילדים הם לא אלרגנים, החומרים הם אלרגן, ושם יש באמת צורך בהשגחה שהיא השגחה מיידית וקונקרטית, לא השגחה ארוכת טווח על מה יכול לקרות. ואלה העילות, זאת אומרת, כל דבר אחר או כל דבר שחורג מתוך המסגרות האלה דורש שינוי חקיקה, שינוי בתקנות, לובינג מאוד משמעותי. אגב, את יודעת, אפשר היה גם לדבר על החזרים על המזון הזה, אם מגדירים אותו כמזון שהוא רפואי. זאת אומרת, יש מלא דרכים לעשות את זה. אני יודעת שיש בכל מיני תחומים אחרים, מקומות שמנסים להקל את העלויות שנלוות לנוכח נסיבות מיוחדות.
1: הבנתי.
0: את יודעת, תקופת בחירות היא תמיד זמן טוב לקבל הבטחות, גם אם לא תמיד הן מתממשות.
1: בדיוק, הבנתי. ובצבא הם מקבלים...
0: כן, אגב, גם בצבא, גם במשרד החינוך, אפילו במחנה של הצופים שהיה עכשיו בקיץ, למעט יום אחד של מה שהבת שלי תיארה כקציצות אבן, שאר הזמן האוכל היה מעולה. וככה גם נחשפנו לאיזה לחם חדש שלא הכרנו, שהוא מאוד טעים מסתבר. אז אני אומרת שגם בבית הספר וגם בצבא וגם בתנועות נוער וגם בצהרונים יש מחויבות לספק תזונה מותאמת.
1: מעולה, תודה רבה.
0: בסדר?
1: תודה רבה.
0: ונקווה, את יודעת, שלא נידרש, אולי, לא יודעת, אני תמיד מתפעה, אני מקווה, אצלי זה רגישות לחלב, אני מחכה שיום אחד זה יעבור.
1: גם אני, אבל זה לא.
0: אבל זה לא.
1: אצלנו זה לא, אצלנו לפחות לא, זה
0: אגב,
1: לא.
0: אגב, דווקא בהיבט הזה צריך לומר שאלרגיות מסכנות חיים, יש להם לא מעט טיפולים. אני לא יודעת מה קורה בגזרה הזאת, מעולם לא שאלתי, אולי מישהו ממאזיננו יספר, בגזרה של הרגישויות שהן לא אלרגיות מסכנות חיים. אני יודעת שבאלרגיות יש טיפולים מעולים של חשיפה הדרגתית עד שהאלרגיה נעלמת ומחזירה תפקוד.
1: לצערנו צליאק זו מחלה, אני קוראת לזה מחלה עיוורת, כי זה לא סכנת חיים מיידית, אבל אם
0: זה בהחלט עושה נזק לגוף,
1: זה נזק מאוד מאוד מאוד גדול, וקשה, מי שלא בתוך זה, קשה להם להבין את הסכנה הזאת. רק בריאות לכולם.
0: הרבה בריאות, להתראות.
1: תודה רבה, להתראות.
0: שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני התקשרתי בקשר ל... שואל על ה... יש לי איזה חברה שעברתי שם ב... איך קוראים לזה? בניקיון. ושם בעצם חייבים לי שם כסף. לא עונים לי שם החברה הזאת. אז מה... רציתי לדעת פשוט אם יש לך איזה רעיון או לדעת מה לעשות פשוט.
0: ברור, מה אתה... אתה יודע, אתה צריך... בעיניי יש שתי אפשרויות. אחת זה... שלחת להם הודעות בכתב?
2: דיברתי, כן, הם לא עונים, המזכירה שם גם לא עונה, אף אחד לא זמין שם, אבל אני אגיד לך למה, כי גם בזה שלפני שסיימתי שם, היה שם אחראי תפעולית, שהיא הייתה צריכה לשחרר אותי כבר לפני, אמרה לי, יש לי 3 ימים, אני יכול כאילו הכוונה לעזוב את החברה, ואז אני יוצא, וגם האחראי אחר שהיה שם פשוט התערב, והשאיר אותי עוד יום שם, גם הם נותנים כנסות החברה הזאת. אז עזבתי אותה ישר, ראיתי שהם חברה, הרגשתי שמשהו לא טוב שם.
0: אבל הם לא שילמו בגין אותם ימים שעבדת.
2: כן, גם חודש כאילו של יוני, יש לי הקלטה גם שהצלחתי להקליט שם את המזכירה שהיא בדקה, שכן חסר שם בחודש יוני, וגם בחודש יולי חסר, אני יודע את זה.
0: תראה, מה שהייתי עושה, הייתי מרימה טלפון, יש לא מעט גופים שיכולים לתת לך ייעוץ משפטי בדיני עבודה, ללא עלות, או אפילו, אתה יודע, גם לעזור לנסח מכתב. מה שהייתי עושה, הייתי, כי בסוף צריך לנסח מכתב, בדרך כלל מה שעושים זה מחפשים את המייל של המנכ״ל, מחפשים את מה שרשום על החברה, כאילו הפרטים של מי שרלוונטי בחברה, ושולחים מכתב התראה שאומר, חברים, לא שילמתם, לא עשיתם, ויש לא מעט גופים שיעזרו לך לנסח את המכתב הזה ללא עלות, הייתי פונה לקו לעובד, שזאת אופציה. כי עובד ניקיון לדעתי גם יש לך ליווי של אחד מארגוני העובדים, אני לא זוכרת איזה.
2: לא, כן, אני יודע מה את מתכוונת, אבל שם, אני אגיד לך מה קרה בחברה הזאת, הם כבר, אצלהם כבר, הם הורידו אותי לפני חודשיים או כמה חודשים, לא יודע, ממש בהתחלה.
0: בסדר, אבל זה בעיה שלהם שהם עשו את זה, אתה עובד, אתה נדרשת להמשיך לעבוד, אתה עובד, אם עכשיו חס וחלילה היית קוראת לך תאונת עבודה, ביטוח לאומי מתייחס אליך כאל עובד ופונה אליהם ואומר להם, חבר'ה, מה קורה?
2: כן,
0: אין פה, לכן אומרת, אתה לא צריך לחשוש, זה שהם מתנהלים לא תקין, זה לא עניין שלך, אתה צריך לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, זה מה שאתם צריך להיות, זה מה שחייבים. אחד היתרונות בגופים כאלה שמייעצים, זה שאתה יכול לשלוח להם את התלושים ולהסביר להם את הימים החסרים, ואז הם גם יכולים לעזור לך בתחשיב.
2: אז זהו, אין לי שם, מה אתה נגיד לך, מה שאצליים אני רשמתי את זה יותר ידני, הייתה מישהי שהייתי אחראית, שהיא הייתה לוקחת אותי ואני רשמתי את הימים שהלכתי איתה. אז היא אמרה לי שישלמו לי את הימים שהיו, ואז הפנתה אותי לאחד האחראים שם, כי היא לא... או למזכירה, אז המזכירה אמרה שתוסיף את זה, והמזכירה שם אף אחד לא עונה שם, זהו, ואז כבר גם ניסיתי לפגוע עם אחד האחראים, לא המנהל הראשי, הבעל הבית, איתו קשה להגיע, ניסיתי.
0: לכן אני אומר, תקשיב רגע, תתייעץ, אם ברגע שאתה תפנה לגופים כמו קו לעובד, או לשיל, שירות ייעוץ לאזרח, יש שם עורכי דין, מיומנים בעניין.
2: רגע, קו לא עובד, אבל עוזר גם באופן כללי, גם לעובדים שלא רשומים בה, כי אז התקשרתי, אמרתי לך לאן, לארגון העובדים.
0: אתה התקשרת בטח לארגון העובדים, קו לא עובד הוא מוקד ייעוץ משפטי טלפוני, שנותן ייעוץ משפטי.
2: לא, זה נקרא ההסתדרות החדשה.
0: קו לא עובד זה לא ההסתדרות החדשה, זה שני גופים שונים. בסדר?
2: אז הם אמרו לי שאני לא קשור אליהם כבר, כי המעסיק כבר הוריד אותי.
0: לכן אמרתי, תקשיב, תשמע רגע, אחרי זה גם שווה שתשמע את השיחה עוד פעם בהזנה נדחית, וחשוב. יש, כשאתה תסתכל על גופים שנותנים סיוע משפטי, א', אם עבדת בניקיון ואין לך הכנסות גבוהות, אתה יכול לקבל את הסיוע הזה גם מהסיוע המשפטי של משרד המשפטים. אתה יכול לקבל את הסיוע הזה מעמותות כמו קו לעובד, אתה יכול לקבל את הסיוע הזה משיל, שירות ייעוץ לאזרח, זה פזור בכל רחבי הארץ.
2: הוא נסיתי, שיל הפנה אותי להסתדרות, ואין להם מה לעשות עם זה, שיל אני יודע.
0: אז לכן, אז מה שהייתי עושה, קו לעובד, לבקש מהם שיעזרו נסח מכתב, יש גם את זכות בקלות, שגם הם גוף שנותן סיוע בדיני עבודה. כל הגופים האלה הם רלוונטיים ויוכלו לעזור לך לנסח את המכתב. הרי בסוף זה מה שצריך לעשות, לנסח מכתב, לשלוח אותו, לאתר את הגורם הרלוונטי ולשלוח אותו, ובדרך כלל הדברים.
2: רגע, אמרת שזה קו לעובד, ומה השם?
0: קו לעובד, הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, אם ההכנסות הן לא גבוהות, אז אתה יכול להיות זכאי לסיוע משפטי גם בדיני עבודה מהסיוע המשפטי של משרד המשפטים. זכות בקלות, שזה גוף סיוע, ואחרי זה אם אתה לא זוכר אחר כך כשאנחנו מסיימים את השיחה, אתה יכול אחרי זה לשמוע את השיחה שוב. בסדר? והאזנה נדחית ובאפליקציה. בסדר? וכל הגופים האלה הם גופים שמסייעים ללא עלות, בטח בשלבים הראשוניים ולנסח מכתב, לעזור לנסח מכתב. ולהנחות אותך מה לעשות, אדוני. הרבה כוחות. ותמצא מקומות עבודה שיעריכו קצת יותר, אני מקווה.
2: רגע, את אמרתי שזה רק שאלה פעם אחת, זה קו לעובד, ומה עוד אמרתי?
0: בוא, אנחנו נשמע אחר כך. בסדר, גם מקסימום, אם אתה לא זוכר, תכתוב לנטע, ונטע תחזיר לך את השמות. הנה, תשלח לך בוואטסאפ את השמות של הגופים. בסדר, אדוני, היא תשלח לך אותם.
2: רגע.
0: אנחנו חייבים לסיים, בסדר, אבל נטע תשלח לך את הפרטים של הגופים שהרגע הצעתי. הרבה בהצלחה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידה.
4: נועלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
13: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
13: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
14: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
14: קודם אני מודה לך על התוכנית המיוחדת.
0: תודה רבה.
14: אני כואב ושומעת. אני רציתי לספר שבספטמבר שעבר התחלתי לעבוד בצהרונים, ואחר כך בינואר עברתי לגן רגיל, לעבוד מ-10 עד 4, ואז ב-31 במרץ יצאנו לחל"ת של מלחמה. עד ה-12
0: אפריל.
14: לא, למאי.
0: למאי, סליחה.
14: עוד 12 יום. ואז הגשתי חל"ת, ואז אמרו לי, בגלל שאני לא עובדת שנה בגן הזה, אז אני לא מגיע לי חל"ת.
0: מי אמר? ביטוח לאומי?
14: ביטוח לאומי, כן.
0: ולא עבדת לפני זה במקום אחר?
14: לא, לפני כן הייתי באבטלה גם. ואז בספטמבר התחלתי שוב לעבוד בגן, ועבדתי...
0: היית באבטלה ומצית את כל מכסת ימי האבטלה שלך? אוי.
14: בספטמבר נגמרה האבטלה, והתחלתי לעבוד שוב בגן, ואז היה חל"ת של חודש או 12 יום, ואמרו לי, בגלל שאת לא עובדת שם שנה, אז לא מגיע לך.
0: נכון.
14: זה חוק או משהו, כן?
0: כן, זה החוק. החוק מדבר על תקופת הכשרה. תקופת הכשרה זה התקופה שאנחנו בעצם עובדים, משלמים ביטוח לאומי, ולא זכאים עדיין לפיצוי במקרה של אירוע מזכה, נגיד אבטלה או לידה, ותקופות הכשרה משתנות, נגיד בתאונת עבודה אין לך תקופת הכשרה, בדרך לעבודה ביום הראשון זה תקופת הכשרה. אבל נגיד באבטלה יש דרישה של 12 חודשים מתוך 18 חודשים.
14: אבל אבטלה וחל"ת זה אותו דבר, כן?
0: כן, כן, כן. חל"ת, בעצם המשמעות היא שהמעסיק הוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמתו.
14: פה זה לא בהסכמתי, זה הייתה מלחמה.
0: כן, אבל אני אסביר רגע שוב. זה שהייתה מלחמה ושהמדינה בנתה אחרי זה מנגנון פיצוי, לא אומר שהעובד חייב להסכים לקבל דמי אבטלה. אני לא יודעת מה השכר שגברתי, ואני גם לא שואלת בשידור. אבל אם עכשיו היית מרוויחה, נגיד, שכר של 14,000 שקלים, בסדר גודל של שכר ממוצע במשק, דמי האבטלה היו רק חצי מהשכר שלך.
14: לא, 75%.
0: הם לא 75%. בוודאות.
14: אוקיי, עכשיו עוד משהו.
0: ולכן אני מסבירה לך שאת לא חייבת להסכים. יש מצבים שבהם הוצאה לחל"ת כזו, גם אם המדינה יוצרת מתווה פיצויים, היא פגיעה בעובד. והמדינה יצרה עוד מתווה פיצויים, שכמה נוח לא להזכיר אותו, שהמעסיקים יכולים להגיש לקרן הפיצויים את הבוקר טוב שלהם ואת המשכורות. יש מתווה פיצויים גם למעסיקים שממשיכים לשלם את המשכורות?
14: המקרה זה לא, אבל עכשיו, ב-30 ליולי, שוב הוציאו אותי לחל"ת, עד הראשון לספטמבר, וגם לא מגיע לי, ממה אני אמור להתפרנס בחודשים האלה, במרץ שיצאנו, ועכשיו באוגוסט.
0: אז זה נורא נורא בעייתי, תקשיבי.
14: הם הוציאו אותי לחל"ת, וביטוח לאומי לא מכיר בי, כי אני לא עובדת שם שנה. מה אני אמור להתפרנס בחודשים האלה מבחינת...
0: נכון, כלומר, גם לא צברת את תקופת ההכשרה לעניין מפוטרת קיץ, מה שנקרא מפוטרי קיץ, כי הפרקטיקה הפוגענית הזאת קיימת גם כלפי עוד אנשים שעובדים במסגרות החינוך. אז זה זוועה בעיניי, כן? שאלות איתי, שמפטרים אנשים בקיץ, שמדינה תחייב...
14: כן, החודש הזה אני מורה לא לשלם משכנתה וכרטיסי
0: אשראי, לא? לא, אז תשמעי, זה בעיה. תראי, מה שהייתי עושה, הייתי עושה שני דברים. אחד, אני מניחה שזה אותו מעסיק, ובעצם יש שתי סיטואציות של הוצאה לחל"ת שלא רצית אותם. אני גם מניחה, מניסיוני לפחות, בעיר שבה אני גרה, עובדות בצהרונים זה נכס נדיר כמו יעלומים בערך, אוקיי? כאילו מקבלים... לכן אני
14: מנסה... לא, עכשיו אני סייעת מ-10 עד 4, אני עובד עכשיו יותר.
0: תהייתי רגע. מה שאני מנסה להגיד לך זה שאת נמצאת במקום שבו קשה לגייס עובדים בגלל השכר. ולכן מה שאני מציעה, זה קצת דומה לשיחה הקודמת, אבל לפנות לסיוע המשפטי, כאישה יש לך כמה וכמה מוקדים, מנעמת... דרך שדולת הנשים, איתך מעקי, שזה גוף שמסייע גם לנשים מהחברה היהודית וגם מהחברה הערבית, כל אלה זה מוקדי ייעוץ משפטי טלפוני חינמים, וגם קו לעובד שמסייעים, והם גם ידעו להסביר לך, כי יכול להיות שאם אין לך דרך להתקיים, ולא סתם הדגשתי לפני את העובדה שאת מצרך מבוקש, גברתי, את נדרשת,

0: כלום, זה מה שאני מנסה להגיד לך בעדינות, ויכול להיות ש... תשמעי, צהרונים זו פרקטיקה, המדינה לא אוכפת במכרזים שלה, חובה של המסגרות האלה להעסיק את העובדים 12 חודשים בשנה. אגב, בחברה החרדית מוציאים גם בפסח, יש להם עוד חופשה שבה מוציאים לחלט. ביטוח לאומי כבר מכיר את זה, וגם שירות התעסוקה, קוראים להם מפוטרי קיץ, יודעים שזה פיקציה, שומרים להם הרי את כל הזכויות והוותק, אפילו לא דורשים מהם להתייצב בשירות התעסוקה, שתביני. זאת אומרת, כל נבנה מנגנון שלם סביב ההעסקה המזעזעת הזאת, וההוצאה לחלט או הפיתורים האלה, זה כבר הוצאה לחלט, זה לא פיתורים, של עובדים באופן גורף. זאת אומרת, במקום לתקן את העיוות הראשוני, המדינה הרי מפעילה את זה באמצעות מכרזים ורשויות מקומיות. היא יכולה לחייב, כמו שהיא מחייבת חובת הצהרה על תשלום שכר מינימום, אני ניגשתי להרבה מאוד מכרזים של המדינה, אני מחויבת לחתום על מיליון הצהרות. למה היא לא מחייבת את אותם אנשים? אני יודעת למה, כי זה יעלה לה יותר כסף. אבל היא צריכה לחייב את הגופים האלה להפסיק 12 חודשים. היא משתפת פעולה עם פרקטיקה פוגנית, ואז מה שקורה? זה שיוצרים מנגנונים שלמים כדי לסייע לאותם עובדים במקום לפתור את הבעיה, שזה פשוט הזוי. בקיצור, קו לעובד, שדולת אנשים איתך מעקי, נעמת, כל אלה יוכלו לסייע לך, וצריך לצאת שם מכתב, ויכול להיות שאת צריכה לזכור שאת, את יודעת, יכול להיות ששווה לזכור רגע שאת עובדת נדרשת, ולא יקשה עלייך למצוא מקום אחר, ולהתעקש על הזכויות שלך, יכול להיות שיקרו שם ניסים ונפלאות.
1: תודה רבה.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות, ואני בעיקר מאחלת לך למצוא עבודה. אני מאחלת לכל מי שעובד במסגרות החינוך ומוצא את עצמו בחלט בקיץ, שפעם אחת יהיה איזשהו ארגון עובדים רציני שלא ייאבק רק על שכר באוגוסט ויאיים על אי פתיחת המסגרות, אלא גם פעם אחת ייאבק על הפרקטיקה הפוגנית הזאת של פיתורי עובדים במשך חודש. וארגוני העובדים הם הקלף, גם ההסתדרות, גם ארגוני המורים, גם הארגונים שמייצגים, באמת, גם מרכז השיט, מישהו צריך לקחת את הדבר הזה ולהילחם, ופעם אחת להיים בדיוק כמו שעשו בעבר בנושאים אחרים. הרבה בריאות, גברתי.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ביי. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך השאלה הזו?
2: יש לי שאלה, אז העניין הוא ככה. אני עבדתי בשני מקומות עבודה, במקום עבודה א' ובמקום עבודה ב'. במקום עבודה א', הרווחתי שכר מסוים, ובמקביל גם ביצעתי מילואים ככה באופן יחסי די תדיר, והתפטרתי מהעבודה, והתחלתי עבודה במקום עבודה ב', והשכר שלי שמה היה נמוך יותר ממקום עבודה א', ותמיד במקביל הייתי ככה ברקע של המילואים, שהגובה השכר שנגזר לי הוא היה לפי מקום עבודה א'.
0: כן.
2: עד כאן אנחנו בסדר?
0: כן, רק שהחוק השתנה.
2: אוקיי.
0: אבל כרגע קיבלת את הגמול המילואים שלך לפי המקום עבודה חדש? הייתה הפסקה ברצף המילואים שלך?
2: לא, לא הייתה הפסקה.
0: רגע, לא הייתה הפסקה מ-1 במאי 2025?
2: לא.
0: בכלל? אפילו לא יום?
2: היה איזה שבוע, משהו כזה?
0: זה הפסקה.
2: אוקיי, בסדר.
0: ב-1 במאי 2025 עבר חוק חדש. אני קוראת לו חוק הפגיעה במשרתי המילואים, שר האוצר קרא לו אחרת, קרא לו חוק משרתי המילואים הגדול. אני חשבתי שהיא מראש זה הוביל לזה שהרבה מאוד משרתי מילואים פתאום נפגעה להם ההכנסה ולא קיבלו להם את הזכויות, אז אין דרך אחרת לכנות את זה חוץ מפגיעה במשרתי מילואים. אבל אתה יודע, אני כולה עובדת סוציאלית. והחוק הזה אמר שאם יש הפסקה אחרי ה-1 במאי 25, ואפילו ליום, על פי חוק, הביטוח הלאומי מחויב לחשב מחדש את ההכנסה. ולעדכן אותה. עכשיו, אם ההכנסה במצב כזה יורדת, זו בעיה. כלומר, אם ההכנסה ירדה ועברת למקום חדש, היא ירדה.
2: ואם ההכנסה לא השתנתה?
0: אם היא השתנתה אותו דבר, אז אתה לא אמור לקבל לפי מינימום. אתה אמור להגיש תביעת הפרשים, עם סימולציית שכר וחוזה עבודה, כדי להראות כמה אתה מרוויח בלי המילואים.
2: אוקיי.
0: כדי שיעשו את החישוב המחודש.
2: הבנתי. בינתיים עד עכשיו החישוב הוא לפי המשכורת הקודמת.
0: אז זה טוב. אז יכול להיות שכנראה שזה לא... אם אתה עדיין במשכורת הקודמת והתחלת, זאת אומרת, המשכת לעבוד אחרי 1 במאי,

0: ואחרי ההפסקה הזאת? באותו מקום? במקום הקודם, הגבוה יותר?
1: 1 במאי 2025?
0: כן.
1: כן, המשכתי לעבוד.
0: אוקיי, אז זה מסביר. אז כנראה שהייתה הפסקה, השאירו את זה על זה, ועכשיו זה כבר סיפור אחר, כי יש לך תקופה יותר ממושכת שבה מקבלים לך את הזכויות.
1: הבנתי.
0: זאת אומרת, אם ההפסקה הייתה אחרי 1 במאי, ועדיין נשארת לעבוד באותו מקום, אז קיבלו לך מחדש את ההכנסה לפי אותו מקום. אז גם אם עברת עכשיו מקום, זה פחות אמור לשנות.
1: הבנתי, טוב.
0: זאת אומרת, זה כן עובד הפוך בהיבט הזה, אבל ברוב המקרים לצערי...
1: כן, לרעת המשרתים.
0: לרעת המשרתים, בטח אלה שפוטרו. ולא כן. מצאו עבודה אחר כך, שזה זוועה, כי הם בכלל מספיק יום אחד של הפסקת מילואים, ואי אפשר עוד יותר למשוך את תגמולי המילואים, שזה הזוי. זאת אומרת, אלה שנתנו הכי הרבה ופוטרו הכי הרבה, ונפגעו הכי הרבה גם כלכלית, הם אלה שנפגעים הכי הרבה מהחוק. אני רק אגיד אגב שאנחנו כבר השגנו הסכמה מהאוצר, זה היה תקציב של 10 מיליון שקל להעביר את החוק הזה, והוא נתקע בפקק החקיקה, כי היו חוקים יותר חשובים להעביר, וכבר הייתה הסכמה של האוצר, כלומר ברגע שיש הסכמה תקציבית על חוק, אין שום מניעה מלהעביר אותו. למעט העובדה שלצערי עד סוף מושב הכנסת, היו להם כמה חוקים שהיה יותר חשוב לקדם, מאשר החוק שמתקן את העיוות למשרתי מילואים שפוטרו.
1: הבנתי.
0: בסדר.
1: בסדר גמור. טוב, טוב, תודה רבה.
0: הרבה כוחות, תודה. ותשמור תודה עלינו תודה. ועל עצמך, ושלא נידרש. ביי להתראות.
1: ביי ביי להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום וברכה.
0: איך אפשר לעזור?
3: אני מורה, בת 53, מטעם משרד החינוך, פנסיה תקציבית. עכשיו, יש לי בעיות בריאות שבגינן אני רוצה לפרוש, אבל נאמר לי שלא מומלץ לפרוש בגלל בגלל סיבה בריאותית, כי אז זה יחסום את ה... אפשרות העתידית לקבל שכר. רציתי לדעת אם זה אכן כך, ובאיזה אופן? מומלץ כן, זאת אומרת, איך אני אוכל כן למקסם את הזכויות שלי, ובכל זאת לפרוש.
0: אוקיי.
3: ומתי הזמן הנכון, אם בכלל?
0: אז אני אגיד רגע, יש כל מיני קיזוזים והפחתות גמלה, זאת המשמעות. זה לא שאת לא יכולה לעבוד, את יכולה לעבוד.
3: כן.
0: אבל אז יש כל מיני קיזוזים. והדבר הזה לצורך העניין הוא משתנה אגב על פי גיל. אני מניחה שפנית, אל תגידי איזה ארגון עובדים יציג, אבל אני מניחה שפנית לארגון העובדים שלך וקיבלת איזשהו ייעוץ מהסניף.
3: נכון.
0: והם הסבירו לך שכדאי אולי לחכות, אני מניחה, נכון?
3: הם אמרו שהסיכוי לאישור לא בגין עניין רפואי הוא קלוש במקרה הטוב.
0: אני גם אגיד לך עוד משהו, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אין כרגע ועדות בריאות.
3: לא ידעתי.
0: מעל שנה לדעתי. שזה גם אירוע שצריך לקחת אותו בחשבון, זאת אומרת, יש לנו כמה פניות, כאן בתוכנית, של אנשים שביקשו כבר ועדת בריאות, כדי לקבוע להם, את יודעת, פרישה וכל מה שמסביב, ואין ועדה כזו, ועדה כזו של משרד הבריאות לא מתכנסת להערכתי כמעט שנה, אולי אפילו יותר משנה. כשפנינו למשרד הבריאות לשאול אותם מה הם אמרו, אנחנו מנסים לגייס רופאים וצריך מכרז וצריך לקלוט וצריך וכולי וכולי וכולי. המשמעות היא שגם מי שכבר רוצה לפרוש בפועל יושב בבית, מיצא את כל מכסת ימי המחלה שלו ולא יכול להגיע לוועדה הרפואית, לוועדת בריאות.
3: הבנתי.
0: שזה מורכב. תשמעי, זה חלק מהעניין, תקראי אחר כך את הכללים לגבי פרישה מפנסיה תקציבית, סיבה בריאותית והכיזוזים, ואז תראי את כל מה שרשום שם. וזה יסביר קצת. Okay. יש גם עורכי דין שמלווים את הארגון, אבל בדרך כלל מזכירי הסניפים הם אלופים בדבר הזה, יש גם עורכי דין שמלווים בדרך כלל את ארגוני העובדים היציגים, לפחות במקרה של אחד מהם שהוא לא גוף ענק, נגיד כמו ההסתדרות, והם מכירים היטב את הפרקטיקה ונותנים ייעוץ.
3: האמת שיעצו לי לפנות אלייך. מהארגון הזה.
0: אוקיי.
3: רציתי כן, אבל לשאול לי, האם זה חוסם אפשרות קבלת שכר עתידית?
0: זה לא, אבל מה שיכול להיות זה שיהיו כיזוזים, ואז יש פונקציה של גיל. אני אומרת ששוב, שווה שהם ישלחו לך ממש איזשהו הסבר, ואם לא, אז תכתבי, וננסה לראות אולי לנו יש. בסדר? תשלחי בוואטסאפ. כי יש קשר גם בין הגיל והמצב וכל מה שמסביב, וגם כדי לפרוש, יש איזושהי תקרת הכנסה כוללת, ואז יש מנגנון כיזוז, ואם זה עובר את המשכורת הקובעת, אז מורידים, ושוב אני אומרת, החלק הכי מתסכל, זה שגם אם עכשיו אתם מציעים את מכסת ימי המחלה שלך, לא בטוח שתהיה לך... לא בטוח שתהיה לך ועדת בריאות.
3: זה לא ועדה של משרד החינוך, זה ועדה של משרד הבריאות?
0: שוב, אני לא זוכרת לגבי משרד החינוך, ופה צריך להסתכל אם יש להם ועדה משלהם. יכול להיות שלמשרד החינוך יש ועדה משלו, אני לא זוכרת בשלוף. אני יודעת שבכל, בהרבה מאוד ענפים אחרים, שבהם יש ועדת בריאות שבודקת את הכשירות, היא לא מתכנסת.
3: ואם אני פונה לסיבה אחרת, יש אפשרות שהם לא יוכלו לאשר לי... אני מניחה
0: שוב, יש לזה גם השלכות לפרישה בפנסיית נחות, גם מבחינת זכויות עתידיות אחר כך בפנסיה תקציבית. אני בכוונה מנגישה את זה.
3: אוקיי.
0: ולכן היה שווה, זה ועדה, טוב, אני צדקתי, זה ועדה של משרד הבריאות.
3: תודה רבה.
0: בסדר? בדקתי תוך כדי. המון בהצלחה והרבה בריאות.
3: תודה, כל טוב.
0: להתראות, ביי ביי.
3: שנה טובה.
0: שנה טובה, שלום, ערב טוב.
4: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: בעלי הוא בן 86 וחצי, כמעט בשבע. והוא בתהליך של הידרדרות נוראה. וזה תהליך של הרבה זמן. הוא קיבל שתי נקודות סיעוד. וכבר כמה פעמים פנינו, עוד פעמיים פנינו להעלאת נקודות סיעוד.
0: כן.
4: ואין סיכוי. ואני רק אגיד לך את הרשימה של הדברים שיש לו.
0: כן.
4: אז יש לו סכרת כבר 40 שנה. יש לו פגיעה בכליות. יש לו
0: אי ספיקת כליות?
4: יש לו, ברור.
0: ברמה כמה? את יודעת להגיד לי אחוזים?
4: של הקריאטינין את אומרת? לא, אני לא יודעת. הקריאטינין 1, 7, 1, 9. משהו כזה.
0: ויש עוד בעיות חוץ מזה? כלומר, אז הפגיעה בכליות היא סיבוך של סוכרת?
4: כן, כמובן.
0: אוקיי.
4: כמובן. קוצב לב, היה לו ניתוח מעקפים לפני הרבה זמן.
0: שוב, איך זה פוגע בתפקוד היומיומי שלו? כי עד עכשיו תיארת רשימה שגם יכלה לאפיין אדם שעובד, מנהל חברה ומגיש בקשה לפטור ממס הכנסה. אני בכוונה שואלת. בסדר? אני בכוונה מדגישה את זה.
4: אז לאחרונה הוא ממש הייתה לו, הוא שכב בבית החולים 8 ימים בגלל הרעלת אנטיביוטיקה, ועכשיו הוא מנוטרל לחלוטין, הוא עם חיתולים, הוא לא שולט בסוגרים, הוא לא יכול לזוז, אני לא מדברת על היום ספציפית, שהיום יש לו גם חום מאוד גבוה, ועכשיו הוא הולך לקבל מנת דם בבית החולים, אבל מעבר לזה, האיש בתהליך של ממש ממש ירידה מתמדת, ואין אף, גם קיבלתי עובדת הסוציאלית בבית החלמה שהיינו, נתנה לו אישור למטפל 24/7. ועם כל זה, אני פשוט תוהה, וגם יש לו...
0: באומדן הסיעודי מבית החולים, יש לכם כבר איזשהו מכתב? במכתב שחרור, יש המלצה סיעודית לא של עובדת סוציאלית, אלא המלצה של צוות הסיעוד, של האחיות והאחים.
4: הרופאה כתבה שהוא צריך עזרה כל הזמן.
0: אוקיי, והגשתם את זה לביטוח לאומי גם עכשיו?
4: אני עכשיו, זה עכשיו בתהליך, היום הוא השתחרר מבית החולים, זה בדיוק הקטע.
0: הבנתי, והיא הגישה את זה אצלה במסלול המהיר שלה, במחלקה הראשונה?
4: לא.
0: אז מה שכדאי לעשות בדחיפות זה להגיש את זה עוד היום, אם יש לך גישה לאזור האישי שלו, זה הכי טוב. אני יודע...
4: לאזור האישי שלו במחשב...
0: בביטוח הלאומי. הרי כבר הגשתם. אם לא, אפשר להגיש את זה, אם לא, אפשר להגיש את זה אגב, גם באמצעות האתר הכללי של הגשת תביעות, ויש פקיד תביעות שממיין את זה.
4: יש okay? איזשהו תהליך מקוצר? כי
0: יש תהליך מקוצר אצל העובדת סוציאלית בבית חולים. אם הוא עדיין בבית החולים,
4: כן.
0: העובדת הסוציאלית בבית החולים יכולה להגיש את זה במחלקה ראשונה. יש גם, בכל בתי החולים, בסדר? יש למטה מרכז מיצוי זכויות של יחידות סגולה, של המשרד לשוויון חברתי.
4: אוקיי.
0: זאת עוד דרך להסתייע בהם.
4: זאת בעצם, זאת הדרך הכי מהירה?
0: כן, לבתי החולים וללא מעט גופים מוסדיים יש גישה ישירה לביטוח לאומי במין מסלול מהיר, שנקרא מחלקה ראשונה.
4: אוקיי. אז כך זה נקרא, אני צריכה לגשת לעובדת סוציאלית ולבקש מחלקה ראשונה של העזרה הזאת?
0: שהיא תגיש את זה דרך המחשב שלה עם המסמכים, זאת דרך אחת. אופציה שנייה, לנסות ולראות, אפשר גם להיעזר ביחידות סגולה של המשרד לשוויון חברתי. ואופציה שלישית היא פשוט להגיש את זה ולייצר פנייה. אני מאוד אוהבת, אגב, לשלוח, זה לפעמים לא נעים לי להגיד, לא בטוח שזה מטופל פחות מהר, אם לא יותר מהר. אני אוהבת מאוד להגיש את הפניות האלה ואת המקומות האלה באזור האישי של המבוטח, ולשלוח למחלקת סיעוד בסניף שלי, ובמקביל לעשות צור קשר, אתה יודעת, ללחוץ על הכפתור של צור קשר, לייצר פנייה למחלקת סיעוד ולכתוב, הגשתי בקשה דחופה, ואני משתחרר מבית החולים, אנחנו חייבים בדיקה על סמך מסמכים מיידית, כדי להביא לו עזרה הביתה, ואני יכולה להגיד לך שהפניות האלה בדרך כלל נענות מהר מאוד.
4: והענות, מילא אם מדברים איתי מהר מאוד, השאלה אם גם
0: מכתב שחרור מבית חולים בדרך כלל יכול לאפשר לך כבר טרום סיעוד עכשיו מחברת סיעוד. אם מכתב השחרור הזה, אם את מרימה טלפון לאחת מחברות הסיעוד שנמצאות ליד הבית שלך, הן גם יכולות לעזור לך למלא את התפסים, למרות שאסור להם על פי המכרז. אני ממש לא מצליחה להבין למה אני עדיין חולקת על ביטוח לאומי בעניין הזה. אבל רגע, לא, תקשיבי, פשטו מאוד. אני רוצה להגיד לך שפשטו מאוד את ההגשה, ופשטו מאוד את התהליכים, ועושים מערכות טלפוניות. זאת אומרת, כן היו פה רפורמות.
4: הכל נכון, אבל יש תחושה שמין הסתם זורקים אותי לפח השפה בגלל שמשהו לא נשמע להם. אני לא יודעת. אני לא מבינה למה שלוש פעמים דחות. למה?
0: תראי, הרבה פעמים מהניסיון שלי, ההבחנות הן לא מספיקות. מישהו צריך לתרגם את זה לפגיעה תפקודית ב-ADL-ים. מכתב שחרור עושה את זה תמיד.
4: היה בא אלינו פרופסור גריאטר, שבדק אותו בבית וכתב שהוא זקוק, זקוק, זקוק.
0: תקשיבי רגע, תשלחי את התביעה הזאת, בסדר? תשלחי רגע, אפילו מה שהצעתי, את גם יכולה להרים טלפון כבר היום לחברת סיעוד, והם ישלחו לך טרום סיעוד כי הם יודעים שהוא יקבל אחרי השחרור שלו מבית החולים, בטח על סמך המצב התפקודי שאת מתארת.
4: והמלצה. לשלוח לחברת סיעוד.
0: שוב, אני לא יודעת מה תכננת לעשות ומה בתוכנית, אבל אם את רוצה עזרה מיידית, זו דרך מצוינת. והם ישלחו ישר, הם גם אפילו ייתנו, את יודעת, עד שיאשרו את זה, הם ייתנו מה שנקרא טרום סיעוד כדי להשאיר אותך, מה שנקרא. ובמקביל, תגישי את התביעה לביטוח לאומי, אחרי שהגשת, תשלחי לי את המסמכים שהגשת ואת מסמכי הדחייה למייל של התוכנית, אני רוצה לראות אותם בעיניים. בסדר? גם את המסמך מהפסיכוגריאטר, וגם את המצב לפני. אני אומרת שלפעמים יש הרבה פעמים פער בין האופן שבו דברים מוצגים, אני לא אומרת שזה המקרה. אני רק אומרת שמשם דברים יכולים להתפספס. נראה לי שזאת התחלה טובה, גם חברת סיעוד תעזור לך עם כל ההגשה, גם מגיעה אחות מעריכת תלות וכאלה, הם מתקתקים את זה, זה לחם חוקם. בסדר, ואם יש איזושהי בעיה, תעדכני. אבל לשם הייתי מתחילה, ואם לא, תעדכני בוואטסאפ ומקסימום נתערב. בסדר? הרבה הרבה הרבה בריאות וכוחות, הרבה בריאות וכוחות להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה. לרונית גור אריה ולנטע ידיד לוי בהפקה ועל הסיוע בכל הפניות, וליוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של
1: יוחננוף כפוף לתנאי המבצע
3: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
4: דלתות חמדיה
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
13: אנחנו כאן.

0: sons, which is why security is not a luxury. Without it, they could succeed.
1: מבצע המילוט והברכה לישראל, אתר אמריקני מדווח, יאיר נתניהו חולץ מניסיון התנגשות איראני, מיד גילויים חדשים. דולי פרטון הלכה לעולמה, בת 80. הלהיטים ששינו את אמריקה והמעריצים שמתקשים להיפרד.
2: She was a national treasure. Like, it's so sad to see her go.
1: רובי מחפש תקווה.
3: אנחנו רואים את החיבוק של עם ישראל, שככה גם מגיעים מיוחד במיוחד לצפון, אחרי כל התקופה הקשה פה.
1: והערב הישראליות שבוחרות לחזק את גבול הצפון בעגלות קפה.
3: זה משהו שאנחנו חלמנו עליו המון זמן. אמרנו, פה, זה המקום וזה יקרה.
1: וגם חורף באוגוסט לקראת גשם חריג שצפוי בסוף השבוע.

0: לכם חודשיים ויום לבחירות, אחרי שהצליח להוביל את הממשלה לקדנציה מלאה. למרות הסערות, למרות טבח 7 באוקטובר, נתניהו מודאג ממצב הליכוד. הערב אנחנו חושפים את הציטוטים שמעידים עד כמה גדול החשש בלשכת ראש הממשלה. פותחים איתך שחר גליק עם השאלה שנתניהו מפנה למקורביו, איך אפשר להחזיר 10 מנדטים שברחו לנו?
1: נכון, מאיה, אז באמת ראש הממשלה נתניהו מדבר לאחרונה עם מקורביו ואומר את המשפט הבא, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם. ראש הממשלה אומר שהוא עדיין לא מצליח להבין בשלב הזה איזה קמפיין בכלל לעשות, והוא חושב שכרגע הליכוד מפסיד בבחירות האלו אם לא יהיה שינוי דרמטי. מהשיחות שנתניהו מנהל עולה שבינתיים הוא מטיל ספק בסקרים שהם מוצגים ומחמיאים לו, הוא מעריך שהמצב גרוע הרבה יותר. קמפיין הליכוד בעצם נכנס עכשיו למגננה משמעותית במשך השבוע עם ההשקה של אופר וינטר והמפלגה שלו. סקר כאן חדשות מביא לו 5 מנדטים, מפיל את סמוטריץ' תחת אחוז החסימה, וזה בעצם החשש של ראש הממשלה נתניהו. בשלב הנוכחי, הגישה של הקמפיין ושל נתניהו היא לחבק את סמוטריץ' כמה שיותר ולנסות להיאבק באופר וינטר. אחר כך, אם הוא יראה שזה לא יעבוד, אז אולי המאמצים שלו יופנו פנימה לתוך הגוש לסמוטריץ', הוא ערוך לזה מבחינת שריונים וכולי, מהליכוד מוסרים לנו פייק ניוז.
0: תודה רבה לך שחר. אז כאמור, אופר וינטר השיק אמש את מפלגתו החדשה, עמך ישראל, עם חולצות ממותגות וסרטוני תדמית לחברי המפלגה החדשים. שחר גליק, אתה היית שם, ומנסים להבין אם אחרי ההצהרות הגדולות יגיעו גם מנדטים.
2: אופר, נתניהו אומר שאתה שורף קולות לגוש.
1: בכל תרועה רמה, אופר וינטר השיק אמש רשמית את המפלגה החדשה שלו.
3: היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל.
1: יותר מ-300 פעילים נדחקו לאולם הכנסים באירוע שאורגן בקפידה כמו במפלגות ותיקות וגדולות פי כמה.
4: תראה, אופר הוא מסוג אחר.
5: הוא לא סתם נלחם, הוא על מדהים, גבעתי, הוא סגול, הוא חמוד, רצח.
6: מאמים, וואו. רק להצביע לעמך ישראל.
7: אופר וינטר הוא אדם לוחם, אמיץ, שרוצה הכרעה. וזה מה שעם ישראל צריך.
1: לא רק העומד בראש הרשימה לקח חלק נכבד באירוע, אלא גם חברי הרשימה שהציג וינטר, ובעיקר דמות מרכזית אחת שתתייצב לימינו.
8: אני מתכוון להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל. יחד עם אופר וינטר כשר הביטחון, אני אומר לכם, אנחנו נאתגר מבפנים את המערכת הביטחונית, ונוודא שצהל יגיע להכרעות בכל החזיתות.
1: מהצפון ומהדרום הגיעו 11 מועמדים ומאות פעילים, וגם המשפחה הקרובה.
9: אני מלכתחילה אמרתי לו לא ללכת לפוליטיקה. מבחינתי, ברוך השם, יכול לשבת בבית, אבל הוא רק רוצה לתרום לעם ישראל, זהו.
1: אבל מלבד הנצנצים, המרצ'נדייז והקולות השמחים, אופר וינטר מתמודד בימים אלו עם מתקפה מורכבת מתוך המחנה שבו צמח.
10: ציבור חכם, אני חושב שהוכחנו לאורך השנים, גם עמידה על עקרונות ועמוד שדרה, אידיאולוגיה, צוק מבטון, לא פחות חושבים את זה, יכולת עשייה, פרגמטיות, הישגים מטורפים, שכל כך הרבה עומד על הפרק, לא לוקחים סיכונים, לא יוצאים להרפתקאות.
11: 3 פטריות אחר הגשם, טיילין, וינטר, אבי מעוז, אני אומר, אנשים, אין לי בעיה אישית עם אף אחד מהם. מי שלא יעבור את אחוז החסימה, שורף את הקולות. מי שיעבור את אחוז החסימה, יפיל מפלגות קיימות. אנחנו נביא עלינו אסון חדש.
1: בין השאר הוא מואשם בכך שלא ברור אם ילך עם הימין, וגם הפעילים בכנס מתקשים לסרטט תמונה ברורה.
12: אולי החזון של הימין החזק, אולי לא יהיה. אולי הוא יחבור לגוש האחר ויקים מדינה הקואליציה כן תהיה איתו, אבל לא ברוב שלה. לדעתי הוא כן בסוף יחבור לפנט ולאייזנקוט, אפילו אולי לדמוקרטים. זה ידחוק את הערבים הצידה, אבל זה יהיה משהו אחר.
13: אני רוצה שהמחנה הלאומי ימשיך לשלוט במדינת ישראל, כי האופציה השנייה זה מנסור עבאס ויאיר גולן ואייזנקוט, שיביאו לנו שוב פעם את אוסלו ג'. יש בין 10 מנדטים ל-15 מנדטים של מאוכזבי ימין. והיחידי שיכול להחזיר אותם למחנה הלאומי זה עופר וינטר.
1: אבל וינטר לא מתרגש.
3: יהיו כאלה שיגידו שאנחנו חסרי ניסיון. בסדר, כבר ראינו לאן הניסיון הזה הוביל אותנו. וישליחו עלינו בוץ, כי לצערי ישנם כוחות קיימים שלא מוכנים לתת לכוחות חדשים ורעננים להיכנס.
1: כעת יהיה זה תורם של הסקרים הקרובים לקבוע עם ההשקה הרועשת והחדשנית של מפלגה שאולי ביכולתה לשנות את המפה הפוליטית, אכן תצליח לסחוף אחריה גם את המצביעים.
0: טוב, זה באמת נראה כמו תחילתו של שבוע מלא בכותרות פוליטיות. יערה ושחר, עוד רגע נדבר על הייחודים שעוד בדרך, אבל עוד קודם יערה, סוער בליכוד, ולא רק בגלל הציטוטים ששחר פרסם והחשש מבריחת מנדטים, אלא בגלל חשד להתערבות של ממש בפריימריז.
14: לא כל יום שרה בכירה מגישה תלונה במשטרה נגד שר אחר באותה מפלגה. השרה גילה גמליאל מתראיינת היום ברשת ב' ומאשימה בגלוי את השר חיים כץ בזיוף תוצאות הפריימריז נגדה, כך שהיא הידרדרה למקום ה-35 ברשימה, אומרת אצלנו, ואז הולכת ואכן מגישה תלונה במשטרה. אנחנו יכולים לדווח הערב שהיא גם משוחחת עם נתניהו ומבקשת את התערבותו. נתניהו לא מתכוון להתערב בטענות המאוד חמורות שלה לזיופים בקלפיות. ועדת הבחירות של הליכוד אמנם תתכנס מחר בשביל לדון בכל האירורים ולשקלל מחדש את התוצאות, אבל אני מבינה שכרגע לא נראה שצפויים שינויים לטובתה של גמליאל, שאמורה למצוא את עצמה נדחקת למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד מחוץ לכנסת הבאה. היא אמנם הגישה תלונה למשטרה, אבל אין באמת התכנות שתלונה כזאת ייבדק בזמן לפני סגירת הרשימות.
0: כל הספירות המחודשות וכל מה שדיברנו עליו, הפערים בקלפיות השונות, כל זה יידחק?
14: תראי, הפער בקלפי הזאת, אין ספק שהקלפי הזאת יש בה תקלות, כי יש בה תוצאות שהן לא הגיוניות לכל הדעות. האם אפשר לשחזר מה היה בה במקור? לא בטוח. חקירת משטרה אולי תהיה, אבל לא ברור האם זה יכול להשפיע על התוצאות בפועל. שוב, אנחנו שבועיים לסגירת הרשימות.
0: כן, ובדיוק בעניין הזה מתחילים כבר הגישושים לגבי ייחודים אפשריים, שחר. היום פגישה בין ארדן לגנץ, האם זו פגישה ראשונה בדרך למפלגה משותפת, או שהדרך עוד רחוקה מדי?
1: הדרך עוד מאוד רחוקה, אבל כן, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשים היום בפתח תקווה. הפגישה הזאת לא מגיעה עדיין לפרטים טכניים על ייחודים, לא למקומות ברשימה, לא לעניינים כלכליים. מדברים על הצורך בייחודים ועל הצורך של מחנה האחדות הזה לצמוח, אבל לא מגיעים לפרקטיקה. בהמשך השבוע תהיה להם פגישה נוספת, ובאמת המצרך המרכזי שאיתו בני גנץ מגיע למסע ומתן הזה, זה הרבה מאוד כסף, ולכן יש לו הרבה יותר אורך רוח ומרווח נשימה מול ארדן בעניין הזה. וצריך לומר, זו חתונה שעוד רחוקה מלהתקיים. שני הצדדים שם מהססים. כל אחד שאני מדבר איתו בכל אחד מהצדדים אומר לי, רגע, רגע, רגע, עדיין אין איחוד, עדיין לא קרובים לאיחוד, עדיין לא הגענו לשום הסכמות. כלומר, זה עוד רחוק מבאמת להגיד שיש איזשהו איחוד על הפרק.
0: אם יהיה איחוד, יודעים כבר מי יהיה בראש הרשימה?
1: אז לא, זאת השאלה המרכזית. אני מניח ששניהם רוצים את המקום הראשון. לאחד יש כסף, לאחד יש אולי קצת יותר אחוזים, אבל שניהם תחת אחוז החסימה.
0: עכשיו, אנחנו באמת כבר שבועיים לסגירת הרשימות. האם יכול להיות לדעתכם שנגיע למצב של סמוטריץ', וינטר, ארדן, טרופר, הנדל, שכחתי בשביל שרן השכל, כולם בנפרד?
1: שכחת עוד כמה מפלגות בימין, נועם ופטלין.
14: והתשובה היא שלילית, כמובן.
1: שום סיכוי.
14: כל אחד מהאנשים שהמנית מבין מצוין, שלא יכול להיות שכולם יעברו את אחוז החסימה, יכול להיות שיהיה אחד, שניים משוגעים שילכו ראש בקיר, לא עשרה.
1: אבל גם ראשי הגושים מבינים את העניין הזה, אייזנקוט, ויוודא שחילי טרופר ויועז הנדל לא ירוצו אם הם לא עוברים את אחוז החסימה. טרופר כבר אמר כמה פעמים שהוא אחראי. גם בצד השני, נתניהו יעבוד קשה מאוד כדי לוודא שהוא מגיע לגוש כמה שיותר מסודר, והוא גם יעדיף זוגי כדי שלכולם יהיה הסכמי עודפים בשביל אקסטר ביטחון.
0: לא רק אייזנקוט, גם יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן מבקש מהשבק הבטחה ומסורב, זאת למרות שהמשטרה העלתה את דרגת האיום עליו. יואב קרקובסקי, שחשף את הסיפור בכאן חדשות רשת ב', מביא הערב את העדויות והאיומים.
15: אתמול קיבל ראש המטה בלשכת יושב ראש מפלגת הדמוקרטים שיחה מאגף המאוימים במשטרת ישראל עם ההודעה, רף האיום על האלוף במילואים יאיר גולן עולה לדרגה 4. למרות העלייה באיומים עליו, בשבק עדיין מסרבים להבטח אותו.
16: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא. אתה לא שירת בצבא. לך תשרת, תחזור אליי.
15: בשבועות האחרונים מתחוללת סערה סביב שאלת הבטחתו של גדי אייזנקוט. אלא שפעיל הימין מרדכי דוד ניסה לחסום גם את יאיר גולן, ולא פעם אחת. אבל אלה אינם האיומים היחידים. השבוע חשף ראש הממשלה כי אחד מבניו היה בסכנת חיים. היום נחשף בארצות הברית שיאיר נתניהו נדרש לשוב ממיאמי לארץ בשל איומים קונקרטיים על חייו. לאחר שקיבלו את ההודעה כי רף האיומים על גולן עולה, מנכ״ל מפלגת הדמוקרטים שיגר מכתב חריף מאוד ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, עם העתקים למפכ״ל, ליועצת המשפטית לממשלה ולראש השב"כ עצמו, עם האשמות קשות כלפי דוד זיני שמסרב להבטח את גולן. נראה כי במעשיו מוכיח ראש השבק זיני כי הכריז נאמנות למלך במקום לממלכה. הוא בוחר להעלים עין בזמן שדמו של יאיר גולן מותר בראש חוצות על ידי מכונת הרעל, וכאשר הוא הופך לאחד ממנהיגי המפלגות המאוימים ביותר במדינת ישראל כיום.
17: שאתה מאשר לשרה נתניהו הבטחה לכל החיים, מטורף, לא ממש, לכל החיים, ואתה לא מאשר לנבחרי ציבור שעומדים להרכיב את הממשלה בהבטחה, אתה בעצם מקיים את מה שהבטחת לנתניהו ברכב, בשיחה החטופה, בו ראיין אותך להיות ראש הבק מחוץ לפרוטוקול, ואתה בעצם מאשר את מה שאמר נדב ארגמן, ראש השבק לשעבר, שיקרה עם מינוי פוליטי, לשרת את המלך ולא את הממלכה.
15: בנספח למכתב מצורפים איומים מפורשים על חייו של גולן שמופיעים ברשתות החברתיות, חלקם עם שמות גלויים של המאיימים. יאיר גולן, מעניין איזה דם יש לו בברידים. בוגד, קפו, צריך לעמוד למשפט, ואחרי זה כדור בראש. למה לא מחסלים את יאיר גולן? יאיר גולן, זה שלך עד הקבר, בקרוב, עם אח שמך. יש לדאוג שהשקרן יאיר גולן, שגרם נזק לעם היהודי בעולם, לחקור אותו להישפט ולחבל התליה. יאיר גולן, נוציא לך את העיניים. אתה והמשפחה שלך ימחקו. בוגד, עשית שואה שנייה לעם היהודי. הדין שלך זה תליה. אתה והמשפחה שלך. מאחלת לכל אדם שבוחר יאיר גולן, רק מוות. יא בוגדים, שונאי צהל, תמותו, אמן. אמן שיאיר גולן ימות בייסורים קשים, אני מחלק דברי מתיקה באותו יום. והיה גם המכתב המאיים הזה ששמו של יאיר גולן הופיע בו וצורף ללבנה שהשליך אברהם חדי מרמת גן על דלת הכניסה של חדשות 12 בתל אביב.
18: בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם, רונן בר, הרצי הלוי, ברסלר ובן זוגה, אהוד ואהרון ברק, בגץ, יאיר גולן וגלי, הלוי איזבל, יפעת ירושלמי.
19: הודעה שקיבלתי הלילה מפעיל ימין שמאיים על בני ועליי, ולשון ההודעה היא כזו: תמסור לבן שלך שהמעריץ הכי גדול של יגאל עמיר שם עליו עין, בוגדים צריכים למות, ואתה והבן שלך ראשונים. סוף ציטוט.
15: מערכת הבחירות בשיאה, ואיתה גם השיח האלים, שיחייב את השבת לקבל החלטה האם תשתנה מעטפת ההבטחה לראשי מפלגות מאוימים שאינם זוכים להבטחה כדי למנוע אסון.
0: יואב, אנחנו נמשיך איתך. בשבק מעדיפים שלא להגיב על השמות הקשות ששמענו כאן, אבל ביום ראשון עומדת להתכנס הוועדה שאחראית לסוגיית ההבטחה בשבק. האם צפוי משהו להשתנות בהחלטות שיקבלו שם?
15: מהדברים שאנחנו שומעים ממי שעומד בראש הוועדה הזאת כנראה שלא, אבל בואי נחזור רגע על שניים או שלושה ציטוטים מאוד קשים שמופיעים במכתב שהוציאה מפלגת הדמוקרטים כנגד דוד זיני, והוא מופנה לנועם סולברג ולשורה ארוכה מאוד של בכירים. הם אומרים שם שדוד זיני מפקיר ומסכן את חייו של יאיר גולן, וכך נראה בדיוק מצב שבו הפוליטיקה רומסת את שומרי הסף. כך מתבטאים במפלגת העבודה, כאשר בדמוקרטים, כאשר הם אומרים דוד זיני מעדיף נאמנות למלך ולא לממלכה. רונן כהן, אלוף משנה רונן כהן, שעומד בראש הוועדה המייעצת בנושא הבטחת אישים, מאשים היום את יאיר גולן, ולפני כמה ימים גם את גדי אייזנקוט, שמנסים לפעול כמו במערב פרוע, הוא אומר, ומנסים להפוך את השבק לצעצוע בידיהם. לא לשבק צריכים לפנות, אלא דווקא למועצה לביטחון לאומי, טוען רונן כהן היום בריאיון בכאן חדשות ברשת ב', ובעצם מטיל כמעט את כל האחריות דווקא עליהם. ביום ראשון תתכנס הוועדה הזאת, שאמורה אולי לשנות משהו בהחלטות האלה. הם אומרים שהם רוצים לראות אם האיומים נמצאים לנגד עיניהם, אז הנה את כל האיומים כמעט הבאנו כאן בכתבה הזאת, הם גם מופיעים במכתב שהוא עבר לראש השב"כ,
0: יואב, אבל נשאלת השאלה, כי אלה היו שנים באמת מאוד מאוד, שנים כמובן מאוד טעונות, איומים נשמעו כאן מכל עבר, והאיומים האלה שאתה מביא גם לא חדשים, שמענו עליהם, ופוליטיקאים ישראלים מתמודדים עם איומים בשנים האחרונות בלי הפסקה. למה עכשיו בעצם זה משתנה?
15: אני חושב שקודם כל אנחנו נמצאים בתוך מערכת בחירות, והשיח נעשה הרבה יותר אלים. ואנחנו רואים גם את הפעילות הפיזית שנעשית כלפי חלק מהמנהיגים. מרדכי דוד הוא פעיל אחד, יטריל גם את אייזנקוט, גם את יאיר גולן, וראינו גם אירועים נוספים שבהם מנסים לחסום פוליטיקאים מתנועה, ועוד מעט, כאשר אנחנו מתקרבים אל מערכת הבחירות, אנחנו 61 ימים לפני הבחירות, יהיו יותר עצרות ציבוריות, והסכנה מן הסתם הולכת וגוברת, גם כשאנחנו מדברים על איומים מבחוץ, כמו האיומים שפורסמו על יאיר נתניהו, אבל גם איומים מבית, נוכח השיח המאוד מאוד אלים שמלווה את החברה הישראלית, ובטח את מערכת הבחירות שתתקיים בעוד חודשיים.
0: יואב, תודה רבה לך. בשבוע הקרוב, מוצא שבת אפילו, מנסור אבס ויואב סגלוביץ' צפויים לו הדיעה על ריצה משותפת. נחזור אלייך, יערה, את מספרת לנו מה עוד נשאר לסגור בין השניים, אחרי שכבר היום העלו תמונה עם לחיצת יד.
14: כן, יש עוד סקירות אחרונות, בגדול נערכים באמת להצהרה משותפת ביום שבת, ומדייקים את הניסוחים לקראתה, מאוד יהיה חשוב להם להבהיר שמדובר בשותפות על בסיס אזרחי, שזה לא מפגש של תנועות לאומיות, אלא שמדובר בעניין אזרחי לשתף פעולה לטובת מיגור האלימות וכן הלאה. הסיכומים מדברים בינתיים על זה שיואב סגלוביץ' יהיה במקום השני ברשימת רע"מ כמועמד עצמאי. הוא יקבל כפי הנראה חופש הצבעה בנושאי זכויות פרט, שוויון, להט"ב וכן הלאה. לעומת זאת, מנסור אבס לא התחייב לתוכנית ספציפית בנוגע לשירות אזרחי בחברה הערבית, אבל כן, זה ידובר במסגרת הקמפיין. ואני צריכה להגיד לך עוד דבר מאוד מעניין בעיניי, והוא שאחד הבכירים מאוד ברם אומר לי היום שהפוסט שעורר שערה של מנסור אבס, זה שמדבר על ההכרה במדינה יהודית כאילוץ שהמפלגות הערביות נאלצות לקחת על עצמן, הוא פוסט שנועד לאפשר את החיבור עם יואב סגלוביץ', לאזן אותו בשביל האנשים בתוך רע"מ שמבקרים ביקורת פנימית את הצירוף של ביטחוניסט ציוני לרשימה. כלומר, יכול מאוד להיות שמנסור אבס
0: מנסה לאזן,
14: בניסיונו לאזן את הצירוף של סגלוביץ'.
0: קשר קצת מוזר.
14: לא, למה? אומר מנסור אבס, אני מביא אדם שהוא ציוני וביטחוניסט לרשימה, וקמה עליו ביקורת מתוך רע"מ שאומרת איך אתה עושה דבר כזה. אז הוא מפרסם מניפסט ארוך שאומר, אני בוודאי לא מכחיש את הנכבה, ואני בוודאי חושב שמדינת פלסטין וכן הלאה וכן הלאה, בשביל להסביר למבקרים מתוך רע"מ שעמדת המפלגה לא השתנתה. אני חושבת שבזה הוא מסתבך מכל הכיוונים.
0: כן.
14: כי הניסיון להלך כאן בין הטיפות הוא מאוד מאוד קשה. בואי לא נשכח שעצם הצירוף של סגלוביץ' נועד מבחינת מנסור אבס לתקשר עם החברה היהודית. אבל החברה היהודית יודעת גם לקרוא פוסטים בערבית. קשה מאוד לדבר עם שני הקהלים האלה במקביל.
0: מסתבך בלשון המעטה, אבל נחכה לשבת לראות איך זה מתקדם. תודה רבה, יערה. ומכאן לניסיון בהתנגשות ביאיר נתניהו, אתר ניוזמקס האמריקני מוסיף היום פרטים על הודעת ראש הממשלה. לפי המידע שמגיע ממקור ישראלי, בנו של נתניהו הוברח לישראל לאחר שחוליה שעקבה אחריו הותרה במיאמי. כתבנו נתן גוטמן עם כל הפרטים.
20: הגילויים האחרונים שופכים לראשונה אור על הסיבה לעזיבתו החפוזה של יאיר נתניהו את ביתו בפלורידה וחזרתו לישראל.
21: איראן פרקתה את אחד מבניים. איראן ניסה לרצוח להרוג את אחד מבניים. קל למצוא.
20: המידע הזה היה מוכר זה זמן, אבל נאסר לפרסום. מול חשף אותו ראש הממשלה, בלי לפרט במי מדובר ומה הן נסיבות האירוע. את הפרטים סיפקה רשת הטלוויזיה השמרנית ניוזמקס, הידועה בתמיכתה בנתניהו.
2: Iran tried to murder one of my sons, which is why security is not a luxury. Without it, they could succeed.
20: יאיר נתניהו מתגורר זה שנים בדרום פלורידה, שם הוא מוגן על ידי ההבטחה צמודה של השבק. לפי הפרסום, איראן עקבה אחריו ולמדה את סדר יומו במטרה להתנקש בחייו.
4: האיראנים כבר הוכיחו שהם יודעים לסמן מטרות להתנקשות ויודעים לעשות את כל התהליך, מלעקוב אחרי היד כדי לאסוף מידע, לתכנן תוכנית וגם לנסות להתנקש.
20: ברגע שהתבררה המזימה האיראנית, כך דווח, הוצא יאיר נתניהו בבהילות ממיאמי וחזר לישראל, שם הוא נמצא גם כעת.
4: ראש שירות יודע לבוא ולהגיד, אם זה ראש ממשלה או כל מובטח אחר, אנחנו יודעים שיש איומים קונקרטיים, ממש אמיתיים, שמעמידים את יאיר נתניהו בסכנה אולי מיידית ואפילו מוחשית, ולכן אנחנו מנחים אותו לחזור לישראל. אבל בסוף, במה שקשור להבטחה, האישיות הוא זה שקובע האם לקבל את ההמלצה או לא.
20: בשנותיו במיאמי הרבה יאיר נתניהו לצייץ ולהתבטא, לא פעם באופן פרובוקטיבי, בעיקר נגד יריביו הפוליטיים של אביו.
22: I am thrilled to be here in Alabama for the first time of my life.
20: אבל הוא מיית להופיע בציבור, וכשעשה זאת תמיד היה מאובטח. המזימה האיראנית, לפי הדיווח, נחשפה כבר בדצמבר, כלומר לפני המלחמה האחרונה עם איראן, ולפני שישראל וארצות הברית התנקשו בחיי המנהיג העליון, בני משפחתו ובחירי המשטר. מאז החל קרב איומי רצח בין שני הצדדים, כאשר איראן אימה על חייהם של הנשיא טראמפ, רעייתו ובנו.
23: نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده‌ای نمی‌خواهد. کافی است یکی از همکلاسی‌های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد.
20: יאיר נתניהו אינו המאוים היחיד על אדמת ארצות הברית. בעבר נחשפו מזימות איראניות לרצוח את הנשיא ובכירים אחרים. אף אחת מהן לא הגיעה לשלבים מעשיים. ובחודש שעבר, חשש שאיראן תפיל את מטוסו של הנשיא גרם לטראמפ לחמוק למטוס אחר ולשגר את Air Force One כפיתיון.
24: I'm number one on the kill list for Iran. I like being number one on TikTok better. But I'm number one on the list for killing.
20: גם אז, כמו עכשיו, מקור המידע המודיעיני היה מישראל. לא ברור אם שירותי המודיעין הישראלים מרושתים טוב יותר מהאמריקנים, או פשוט זהירים יותר. מה שברור הוא שלפי שעה, יאיר נתניהו לא חוזר למיאמי. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: הישג לטורקיה ולשלטון הסורי בדמשק. הכוחות הקורדים במדינה הכריזו על התפרקותם, ועל השתלבות בצבא ובשלטון של אחמד השארה. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אתה מספר לנו מה עומד מאחורי ההכרזה הזאת.
25: כן, מאיה, אז רק לאחרונה ראינו את נשיא החבל הקורדי בצפון עיראק, ניצ'רואן ברזני, מבקר באופן תקדימי בדמשק, נפגש שם גם עם נשיא סוריה אחמד השארה, והיום אפשר לומר שמהלך הפגישה הזאת נרקח או בושל המתכון שהוביל בסופו של דבר לאותה הכרזה היסטורית ביממה האחרונה של מפקד הכוחות הקורדים בסוריה מזום אבדי על התפרקותם והשתלבותם בשלטון הסורי החדש. וגורם בכיר בחבל הקורדי בצפון עיראק אומר לערב חד וחלק בשיחה איתי, למעשה אנחנו אמרנו לאחינו הקורדים, אין לכם ברירה אחרת. האימות הצבאי משארה לא יוביל אתכם לשום מקום. צריך להסתגל למציאות החדשה בסוריה ולהשיג את מה שאפשר במצב שנוצר. למעשה אפשר גם לומר שהנהגת החבל הקורדי בצפון עיראק חששה שאם הסוגיה הקורדית בסוריה לא תיפטר בדרך של דיאלוג, זה ישליך לרע גם עליהם, ולכן הם עודדו את אחיהם בסוריה פשוט לחתוך הפסדים. הקורדים בסוריה מצאו את עצמם פשוט בודדים במערכה הזאת מול השארה, מול טורקיה, כשגם ארצות הברית וגם המערב פשוט נוטש אותם. עכשיו העיניים מופנות למה שיקרה למיעוטים האחרים בסוריה, שהסוגיה שלהם לא נפתעה, ובראשם המיעוט הקורדי, זה שמן הסתם יש לו זיקה אלינו, שנמצא בקרבת הגבול שלנו. ביממה האחרונה ראינו הצהרה מאוד מעניינת של המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, חיגמן דלהג'רי, אומר, אנחנו חלק בלתי נפרד מישראל, העיתוי פה לא מקרי, ונגיד כך, אשארה, בדומה לארצות הברית ולחבל הקורדי בצפון עיראק, בקשר הקורדי, גם כן סבור שהמפתח לסוגיה הדרוזית נמצא בידיים של ישראל, ולכן הוא נסה לגרום לאמריקנים ליישר את ישראל בהתאם למה שהוא רוצה להשיג מהדרוזים.
0: רועי, תודה רבה. איראן ואומן מודיעות היום שהגיעו להסכם על מנגנון שליטה חדש במצר הורמוז. שלום לך נתן גוטמן. ענת, כבר ברשתות החברתיות טראמפ מודיע שהמשימה הוא שלמה. עד כמה הוא רציני בעניין הזה?
5: הוא לא רציני, לא יותר רציני מה שבכל הפעמים הקודמות. הפעם מדובר כאן באיזושהי בדיחה על חשבון אחד מקודמיו. כזכור, הנשיא בוש התייצב על נושאת מטוסים ואמר, המשימה הושלמה באמצע המלחמה בעיראק, והיא כמובן לא הושלמה, היא נמשכה שנים ארוכות, וזה היה בוט משמעותי עבור האמריקנים, ועכשיו טראמפ עומד ועל רקע איראן אומר, המשימה הפעם הושלמה באמת, אבל למרות היוהרה הזאת, אין כרגע סימנים שהמשימה עומדת להיות מושלמת. האמריקנים מסתכלים מן הצד כרגע, הם מקווים שהסנקציות הכלכליות יפעלו, אבל גם מסתכלים בדאגה על ההסכם הזה שהושג בין איראן לבין אומן, הסכם שאמור להסדיר את התנועה במצר הורמוז, אבל ארצות הברית היא לא חלק מההסכם הזה, והאיראנים אומרים, בכל מקרה אנחנו לא מתכוונים לאפשר עכשיו לספינות לעבור שם, עד שארצות הברית תענה לדרישות שלנו. אגב, טראמפ עצמו אומר שהמוקשים הוסרו מהמצר, ושארצות הברית מאפשרת לספינות לעבור שם, זה כמובן מאוד חלקי, המשימה אולי קרובה להיות מושלמת, היא ודאי שלא הושלמה.
0: נתן, תודה רבה לך. חוזרים אלינו עכשיו, לוחמי גבעתי סרבו לנסוע בין המר בגלל פרמדיקית שהייתה אמורה להצטרף אליהם לפעילות ברצועת עזה. רועי שרון, שלום לך, היום הערב אתה מביא פרטים חדשים על האירוע הזה.
6: כן, מדובר בלוחמים בגדוד רותם של גבעתי, הם תלמידי ישיבות הסדר, ואומרים להם המפקדים שהם צריכים לצאת למשימה בתוך רצועת עזה, משימה סדר גודל של שעתיים, אולי שלוש שעות, אבל לא משהו עכשיו של ימים ארוכים בתוך הנמר, כמו שהיה בתיברון, וביחד איתם יוצאת למשימה פרמדיקית, ואז הם הולכים, שואלים את הרב של החטיבה, של חטיבת גבעתי, והוא מדבר עם המפקדים, ומבין את הצורך המבצעי, ככל הנראה משימה די דחופה שחייבת לצאת עכשיו, ואומר להם, זה בסדר, יש היתר הלכתי, זה לא מספיק להם, הם מתקשרים לרב שלהם בחוץ לצבא, לפי ערוץ 7 מדובר ברב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, שבעבר הוא דח משירות מילואים בגלל התבטאויות שלו, בין היתר צבא יהודי זה צבא בלי בנות. הרב קוסטינר אומר להם, דונט, אל תלכו למשימה הזאת, והם אכן מסרבים פקודה, הממפי תופס אותם לשיחה ומסביר להם על הצורך המבצעי של אותה משימה, כזכור, משימה של שעתיים בערך של נסיעה בנמר עם פרמדיקית, והם בסופו של דבר מחליטים להישאר בסירוב, והמשימה מתבטלת.
0: משימה שהיה בצורך מבצעי אפילו דחוף, מתבטלת בגלל הסירוב הזה.
6: בגלל סירוב פקודה, ודובר צה"ל מאשר כמובן את הפרטים, ואומר, הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובעקבות זאת הפעילות בוטלה, האירוע מתוחקר, בהתאם לממצאים ינקטו צעדים פיקודיים, הם עדיין לא נשפטו הלוחמים, אבל מדובר כאן על סדר גודל של קרוב למחלקה, משהו שמתקרב ל-20 לוחמים, ואני חושב שזה עוד פרק בסאגה המתמשכת בכיפוף הידיים בין ראשי ישיבות מהזרם החרדלי לבין צה"ל בשאלת הסמכות, מי המפקד של החייל, המפקד או הרב? הפעם התלמידים, הלוחמים, החליטו שהם שואלים את הרב ולא את המפקד, והתוצאה לפנינו,
0: סירוב פקודה ומשימה שבוטלה. הרב שמחוץ לצבא ולא הרב של הצבא, וצריך לומר, הטענה עד עכשיו הייתה שחיילים לא יכולים להיות בנמר עם פרמדיקית, עם חיילת, בגלל השעות הארוכות ביחד, בגלל שינה משותפת, בגלל צורך תנאים היגיינים שזה יוצר כאן בעיות, במקרה הזה זה פשוט לא המקרה.
6: זה לא המקרה. זה באמת יוצר תנאים כמעט בלתי אפשריים ללוחמים, לא קשור דתיים או לא דתיים, וללוחמות כשהם צריכים להיות באותו נמר למשך 5 ימים. עם כל מה שפירטת. אז זה ממש לא המקרה. מדובר כאן על משימה קצרה, שעתיים, נגיד הגזימו למטה 4 שעות, לא מדובר כאן בשהייה ממושכת. מה עוד שבאמת הרב של החטיבה אומר להם, אתם יכולים לעשות את זה. זה עומד בכל הסטנדרטים של ההלכה ושל השירות המבצעי, ובסופו של דבר הם פונים לרב מבחוץ, שהוא כבר יש לו היסטוריה בלנסות כל מיני אירועים כאלה, לבחון מי מפקד ומי מנהל את החיילים ומי מנהל את צה"ל.
0: תודה רבה רועי. כמעט 100 הרוגים ומאות נעדרים בשיטפונות ענק בנפאל. מהמדינה יוצאים תיעודים קשים מהצפות שפגעו בגבול בין המדינה לסין. מאות בני אדם נעדרים, בהם גם ישראלי אחד שמוגדר מנותק קשר. מיד כל הפרטים על החיפושים אחריו, אבל עוד קודם, התיעודים וכל הפרטים, בכתבה של ערן סיקורל.
7: זה קרה בתוך שניות, גל אדיר של מים, בוץ וסלעים שטף את צפון נפאל, הקר קשרים, מוטט בתים וניתק יישובים שלמים.

0: מוקד האסון היה במחוז רסובה, המים זרמו אל נהר בהוטה קושי, והמשיכו דרום הדרך נועקות דהדינג. הכל החל סמוך לגבול עם טיבט, מכאן זרמו המים במורד מערכת הנהרות ופגעו ביישובים שבדרך. בערי הימלאיה יש קרחונים ומדרונות תלולים. לפי הערכות, מפולת של קרח וסלעים חסמה את הנהר, מאחוריה הצטברו מים, כשהמחסום נפרץ הם השתחררו בבת אחת.
1: מה שקרה זה שכתוצאה מגשמים שנמשכים שם כבר יותר משבוע, אני הייתי שם בדיוק לפני שבוע, היה מאוד מאוד גשום, וזה יצר שיטפון שיצר קיר מים ששצף בגובה של עשרות מטרים, והציף את כל מסוף הגבול.
0: ההתחממות בהימלאיה מגבירה את הסיכון להתמוטטות קרחונים ושיטפונות, אבל אין כרגע בסיס לקבוע שדווקא היא זו שגרמה לאירוע. המים הדוהרים במורד עמק צר ותלול סחפו איתם בוץ, סלעים ועצים, לא שיטפון שעולה בהדרגה, אלא זרם אדיר שיכול לעקור גשר בתוך שניות. מה גרם למפולת? גם על כך עדיין אין תשובה סופית. אחת ההשערות היא שרעידת אדמה שהורגשה באזור הפעילה אותה. אפשרות נוספת קשורה למים שהצטברו בצד הטיבטי. בצילומים מהשטח נראים ממדי ההרס, מבנים קרסו, בתים נותרו מחוסים בבוץ, כבישים ותשתיות נפגעו.
1: אזור שיש בו הרבה מאוד אירועים כאילו אחת לכמה שנים, אבל לא בקנה מידה כזה. זה אזור שיודע גם רעידות אדמה מאוד קשות שהיו שם לפני שנתיים, גם שיטפונות שפוקדים את האזור ברמה כזו או אחרת כל קיץ, כל עונת מונסון, אבל מה שקרה היום הוא די חסר תקדים גם בשביל האזור המטורף הזה.
0: הסכנה למרבה הצער עדיין לא חלפה, הרשויות מזהירות את התושבים להתרחק מהנהרות והצוותים ממשיכים לחפש נעדרים.
2: אז נמשיך עכשיו איתך איתמר וישנקו עם העדכון הזה, דיווחים על צעיר ישראלי שמנותק קשר, מנסים להבין איפה הוא נמצא.
3: נכון מאיה, אז באמת צעיר ישראלי אחד מוגדר נהדר ומנותק קשר, ישראלי שטייל באותו אזור, טייל בעצם עם קבוצת תיירים זרה, והקשר עמו נותק. קבוצות, גם צוותים של חילוץ והצלה וגם גורמים רשמיים בישראל מנסים לעבוד מול הרשויות המקומיות בנפאל כדי לשמוע עוד פרטים על אותו ישראלי שנהדר. אנחנו לא יודעים להגיד כרגע איפה הוא נמצא או האם מה עלה בגורלו, אנחנו נצטרך לחכות ולראות האם יש עדכונים נוספים בעניינו, והאם יש נעדרים ישראלים נוספים שנשמע עליהם בהמשך. מה שכן אפשר להגיד, 460 נעדרים אזרחים, תיירים שהגיעו לאזור מכל העולם, גם מהודו, גם מארצות הברית, וגם ממדינות שונות. אז באמת מאמצי חילוץ והצלה מאוד מאוד קשים, כשהבוץ, הסחף האדיר, קבר תחתיו מבנים שלמים, כפרים שלמים. אנחנו רואים את התמונות הקשות ממסוף התיירים. נכון, לעכשיו אנחנו יודעים להגיד על 320 תיירים שנקברו תחת ההריסות. עוד לא יודעים להגיד מה עלה בגורלו של אותו תייר ישראלי. אנחנו שומעים על משפחות רבות שמנסות ליצור קשר עם חברות הביטוח כדי לשמוע על על בני משפחותיהם שמטיילים באזור נפאל. צריך להגיד שהתשתיות קרסו באזור, ולכן האינטרנט ואמצעי הקשר מוגבלים מאוד, לכן קשה מאוד לתיירים ולמטיילים ישראלים ליצור קשר עם משפחותיהם. אבל זה לא אומר שהם היו במוקד האסון, אנחנו נצטרך להמשיך ולראות כשמאמצי החילוץ וההצלה ימשיכו, נצטרך לראות האם יש עוד ישראלים שיעוטרו שמה, או ש... ומה עלה בגורלו של אותו ישראלי שנהדר.
2: איתמר, תודה רבה לך. אחרי שלושה ימים של מרדף, המשטרה מצליחה לעצור חשוד ברצח ראש המאפיה הקווקז.

0: גזית. החשוד שותק בחקירה, בעברו כבר היו הסתבכויות עם רשויות אכיפת החוק, ועדיין לחוקרים אין מושג מי עומד מאחורי החיסול. הדיווח, כל הפרטים, ההתפתחות בחקירה הזאת, בכתבה של אורלי אלקלעי.
1: שלושה ימים אחרי החיסול של יאניס יושובייב, שתועד כמעט מתחילתו ועד סופו, במשטרה אומרים, המחסל בידינו. המצוד אחרי חשוד הוביל את חוקרי ימר חוף לחדרה. מידע מודיעיני הצביע על המקום שבו הסתתר, והחשש שהוא חמוש הביא להחלטה לשלוח למעצר את לוחמי הימם. הלוחמים פשטו על מחסן בבניין מגורים. שם נתפס החשוד המרכזי בן 54 תושב הצפון.
2: גם לצערי, תיעוד המעצר עצמו, אני נחשפתי אליו מהתקשורת, מישהו תיעד את המעצר עצמו, הובילו אותו עם פלנלית על העיניים, הוא גם היה באלה מהסיטואציה, גם המעצר היה שם מאוד חריג.
1: היום הוא כבר הובא לבית המשפט. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-15 ימים. בית המשפט האריך ב-8 ימים נוספים. החשוד שומר על זכות השתיקה בחקירה וטוען, אין לי קשר לרצח.
2: שמכחיש כל מורגת לאירוע עצמו. הוא אומר שהוא לא מכיר את המנוח, אין לו שום קשר, לא היה סכסוך קודם ביניהם.
1: החשוד מוכר היטב למשטרה, ומאחוריו עבר פלילי שנמשך עשרות שנים. 38 הרשעות קודמות בעבירות ובהן רכוש, סמים, אלימות ונשק. בשורה של תקופות מאסר. רק בחודש אפריל האחרון נעצר בחשד להשלכת רימון רסס לעבר בית בבית שאן.
2: בית משפט קבע להאריך את המעצר, במנת לראות התקדמות קצב החקירה, לראות אם יש התפתחות בחקירה, נחזור לפה עוד שבוע ונראה.
1: מול השתיקה של החשוד בחקירה נמצאות התמונות, התיעוד שהפך מהרגע הראשון לאחד מצירי החקירה המרכזיים.
2: בדיון היום בית משפט אישר את צו איסור הפרסום ולכן אפשר להרחיב.
1: יושובייב היה במשך שנים יעד מודיעיני מרכזי של ימ"ר חוף. במשטרה ייחסו לו עמידה בראש ארגון פשיעה שכונה המאפיה הקווקזית, שפעל בעיקר באזור אור עקיבה, חדרה והשרון. שמו נקשר לאורך השנים בחשדות לעבירות אלימות חמורות, ירי, רימונים והצתות, אבל רבות מהחקירות בעניינו לא הבשילו לכתבי אישום. ורק בשנה האחרונה ניצל משני ניסיונות חיסול.
3: אני הצגתי את יאניס יושבייב בהליכים משפטיים שונים לאורך השנים האחרונות. חשוב לומר כבר עכשיו שבכל הליך משפטי אשר היה נגדו, בית המשפט שחרר אותו פעם אחר פעם.
1: החקירה רק בראשיתה, לפני הימר עוד חלקים רבים שעדיין חסרים. מי מימן ועומד מאחורי החיסול, מי סייע למתנקש לפני ואחרי, ובעיקר, מה היה המניע? במשטרה מעריכים שהחקירה עדיין רחוקה מסיום ויהיו מעצרים נוספים. צו איסור הפרסום עדיין בתוקף, ובימר החוף מנסים לברר מי עומד מאחורי אחד החיסולים הנועזים והמתועדים שנראו כאן לאחרונה.
0: אביגדור ליברמן נמצא בחיים הפוליטיים כבר 30 שנה, ועדיין נראה שלקראת מערכת הבחירות הזאת הוא כן מצליח למצוא קהל בוחרים חדש וגם להתחזק בסקרים. ויקו אטואן יצא לשמוע את האוהדים החדשים של יושב ראש ישראל ביתנו, אבל גם את מי שמזהירים מההתחזקות שלו.
4: כולם אחרי השבעה באוקטובר הסתובב שם בורג וכולם התחילו לטעות ימינה. אי אפשר להתכופף לארגוני טרור, אי אפשר להעביר להם כסף, והוא זיהה את הדבר הזה מההתחלה.
5: אביגדור ליברמן הוא אחד הפוליטיקאים הכי מנוסים בישראל, עם הכי הרבה קבלות.
6: ליברמן זה תופעה של כוח, של בצע כסף, של שליטה, של חיבור להון גדול ולכל מיני אוליגרכים כאלה ואחרים.
7: אתה לא תמצא מישהו שהוא נקי כפיים ועושה... אתה לא, צערי.
4: כל הכנסת הזאת נחקרים במה.
7: כן, אנחנו חיים את המציאות, צערי. זה לא שיש מישהו שיבוא ו...
4: אין הוא אפתים.
7: כן.
8: תורה לי זה תורם לו.
9: לא היה יום אחד שלא עמדה נגדי חקירה פתוחה, אחת לפחות, או שלא הייתי יד מודיעיני.
8: ברגע שהוגש נגדך כתב אישום, זאת מהר מאוד הופך את זה ליתרון. רוטפים אותי, רוטפים אותי כי אני רוסי, רוטפים אותי כי אני ימני. לא משנה. אתה יודע למכור את זה ולקבל מנדטים.
10: הפכנו למפלגה משמעותית, מפלגה שלישית בגודלה במדינת ישראל.
11: בתוכיה מפלגות הימין החדשות ששוטפות אותנו. יש מפלגה אחת של איש אחד ששורד את הכל. לא משנה מה עבר עליו ומה עבר עלינו ב-30 השנים האחרונות, מאז ששמענו בפעם הראשונה את השם אביגדור ליברמן.
12: מה, בתור מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יש לך זמן גם להמשיך לשחק כדורגל?
9: חובה.
12: ומה התפקיד שלך? מה אתה, שוער, קשר, חלוץ?
9: בלם, בלם.
12: בלם.
13: הוא, הייתי אומר, זיקית פוליטית, ואנשים יש להם זיכרון קצר. אז פעם הוא נגד הערבים, היום הוא פתאום נגד החרדים, תמיד הוא היה הלך עם החרדים, הוא יש לו חוש ריח, הוא מריח מה הרחוב רוצה, ולפי זה הוא מכוון את הקמפיין שלו. לא ההפך, לא מה ישראל צריכה, ולפי זה לשכנע את הציבור. זה לא הנהגה, זה לא מנהיגות.
14: יש איזושהי תדמית מסוימת לישראל ביתנו, מפלגה של איש אחד, מפלגה כוחנית, מפלגה... כמה באמת מהסביבה הקרובה שלך הופתעו מההחלטה הזאת?
15: אנשים שמכירים אותי טוב אמרו, או, רק חיכינו שתדעי שזה קורה. זה היה להם ברור שזה הולך לקרות. מי שמכירים אותי מקרוב הרבה שנים, גם לפני הרצח של אחותי, זה לא הפתיע אותם. אני באה מבית ימני. אח שלי גר בהתנחלות ממקום אידיאולוגי. אני כל החיים שלי באה מבית מסורתי, ההורים שלי דתיים, אח שלי דתיים. אנחנו משפחה מעורבת, חילונים, דתיים. מזרחים, אשכנזים, זה עם ישראל. וישראל ביתנו, זה ה-DNA שלי.
11: לילי בן עמי, שאחותה מיכל נרצחה בידי בעלה אלירן באוקטובר 2019, פרצה לתודעה הציבורית שלנו כשהקימה את פורום מיכל סלע, שנלחם באלימות בתוך המשפחה.
16: בזמן שכל העיניים נשואות לחזית בחוץ, יש עוד חזית, שקופה, קטלנית, בתוך בתים מסוימים.
11: כמה חודשים לפני הרצח, ב-2019, התמודדה לילי לכנסת במקום ה-22 ברשימת מפלגת העבודה. אך לא נבחרה. היום, 7 שנים אחרי, היא מרגישה הכי בבית, בישראל ביתנו.
15: ישראל ביתנו זה המפלגה שכשאני הייתי בשעה הכי קשה שלי, כשמיכל נרצחה, היא השאירה אחרי התינוקת, בת 8 חודשים, שהייתה בזירה. ואנחנו כולנו היינו עמומים והתינוקת איתנו, ואז מגיעים אלינו מהרווחה. אתה יודע, אביקו, מה הם אמרו לנו? שהוא הרוצח, הוא האבא. אנחנו נהיה אומנה, וכל שבוע נביא את הילדה לבקר אותו בכלא. עודד פורר לקח את הנושא הזה בשתי ידיים, וחוקק את התיקון לחוק האפוטרופסות. ובזכות זה, הרוצח של אחותי הוא כבר לא האבא שלה.
11: לילי עדיין לא יודעת באיזה מקום ברשימה היא תהיה. הסקרים האחרונים מנבאים לליברמן 9 מנדטים, עלייה של 3 מנדטים בהשוואה לכנסת ה-25, ויש שמעריכים שהמספר הזה עוד יעלה.
8: הסקרים של היום לא סופרים אותו נכון. אני חושב שהוא ביותר גדול, לא יודעים משמעותית, אני לא יודע מה ולא יודע מי, אבל התחושה שלי שהוא יקבל יותר מ-9-10 שהוא מקבל היום.
11: הערכה היא שהמנדטים האלה מגיעים באופן מפתיע, דווקא ממצביעי שמאל ומרכז בעבר.
4: שי, 30, הצבעתי
7: ליאיר לפיד. עידן בערב, 45, הצבעתי לגנץ.
4: תמר, 29, הצבעתי ללפיד. יותר דיבר אליי כל הנושא של לפיד אבי, של בקטע החברתי יותר, והיום אני כן מוצאת אצל ליברמן בשפה שלו של... חייבת אין לחיות, ואני מאוד מתחברת לנושא הזה, והוא נותן לי ביטחון. זה שילוב שהוא בעיניי חשוב.
7: למה גנץ לא? כי הצבעתי לו פעם שעברה וזה לא צלח. אני לא חושב שהוא מספיק חד ומבין את הפוליטיקה הישראלית. אני לא חושב שהוא, יש לו מספיק מרפקים מספיק חזקים כדי לפלס את הדרך. וצריך מישהו שהוא קצת יותר, עם עמוד שדרה קצת יותר חזק.
4: באמת אחרי השבעה באוקטובר, רוב האנשים הבינו ש... אין לנו פה מקום להיות, סליחה על המילה, נמושות. ואנחנו צריכים להיות חזקים מול האיומים שיש לנו מסביב.
11: ליברמן מניף 3 דגלים שיחד הופכים אותו לאטרקטיבי מאוד ולשילוב מנצח ביני הצעירים. ימין לא מתפשר, התנגדות לחרדים והתנגדות לביבי.
7: אותי באופן אישי, ביבי וכל מה שהיה בשנים האחרונות הכזבו אותי בצורה ש... בצורה נוראית, כאילו, ממש, מכל הבחינות. גם מבחינת החרדים, כל החוק הגיוס וחוק ההשתמטות וכל השטויות האלה. ואני דווקא שמח שהוא מצהיר שהוא לא יישב איתו. אני חושב שהוא, ביבי עבר זמנו.
4: בתור בחורה צעירה שרוצה להקים פה משפחה ורואה לאן הדבר הזה הולך. מפחיד, לא רוצה אותם שם.
13: לדעתי, מי שמצביע לו מהמרכז, או אפילו מהשמאל, זה אנשים שהם משוטים על ידו. הוא מדבר את הדברים שהם רוצים לשמוע. בזה הוא אשף, להגיד לך מה שאתה רוצה לשמוע. כשהוא זיהה את החשש הגדול מהערבים, אז זה היה הדגל שלו, הערבים. היום החשש הגדול זה מהשתמטות של החרדים, אז הדגל שלו זה החרדים. ומה הוא יעשה אחר כך? בוא נגיד ככה, אם מסתכלים לאורך כל הקריירה, הרי מה, יש לו 30 שנה של קריירה. הוא היה שר תחבורה ושר אנרגיה ושר החוץ ושר ביטחון. איפה הוא השאיר חותם? בשום מקום.
11: בין דני אילון ואביגדור ליברמן זורם דם רע כבר קרוב ל-20 שנה. ליברמן הדיח אותו מישראל ביתנו רגע לפני שאילון העיד נגדו בפרשת מינוי זאב בן אריה לשגריר ישראל בלטביה. פרשה שגם ממנה יצא ליברמן זכאי, כמו מפרשות נוספות שבהן נחשד ונחקר במהלך השנים.
13: הוא דורש צייתנות וכניעה. כשזה לא מתבצע, ורוב הישראלים באמת, שים לב, רוב הישראלים שבאו אליו, אם זה היה ישראל חסון, ואם זה היה צ'יטה, ואם זה היה יאיר שמיר, אני גם הקטן ביניהם, לא החזיקו מעמד. למה? כי האופי שלהם הוא אופי של יותר עצמאי וחשיבה, להגיד דברים בפנים, ולפעול למען טובת המדינה, ולא לעשות כזה ראה וקדש, כמו רובוטים.
8: זה מפלגה שלו. זה מפלגה שלו. אין פה, לא צריך כאילו להתייפייב ולתאר דברים ש... זה מפלגה שלו. מי שעושה צרות לצורך העניין, סביר להניח שלא ימצא את עצמו, כן.
11: ליברמן כבר מילא כל תפקיד אפשרי בממשלות ישראל, חוץ מתפקיד אחד. יום אחד, הוא מקווה שיבצר תרחיש שיאפשר לו לשבת על כיסא ראש הממשלה.
14: הוא לא חולם להיות ראש ממשלה.
8: מת להיות ראש ממשלה. הוא מאוד רוצה
14: להיות. הוא מאמין שהוא יכול להיות ראש ממשלה?
8: כן, הוא לגמרי מאמין שהוא יכול להיות ראש ממשלה. הוא כל הזמן אומר שמבחינתו זה אופציה ולא אובססיה. אני מצטט, זה משפט שהוא ככה חוזר עליו. אני לא בטוח שאין לו בראש כרגע איזושהי קומבינציה שהוא יפעיל אותה אחרי הבחירות. כדי להגיע ללשכת ראש הממשלה.
4: באמת היה ראש ממשלה עם 7-6 מנדטים.
14: זה לא יקרה עוד הפעם.
0: ובהמשך מהדורת כאן חדשות, כאן הערב פרידה מדולי פרטון, השירים הבלתי נשכחים והמעריצים שנותרו עמומים. גשם באוגוסט, כל העדכונים לקראת סוף שבוע גשום שמחכה לנו, וגם רובי מחפש תקווה, הערב הישראליות שבוחרות לחזק את גבול הצפון בגלות קפה.
17: אני אגלה את הקפה הראשונה בקרית שמונה, ואני גאה להיות חלק ממשהו שנותן תקווה.
18: אני רואה שכתוב פה מפזרת אור. איך עושים את זה?
17: יש בי אופטימיות גדולה, אני באמת מאמינה, ואני גם מאוד מאמינה בעיר הזאת.
0: אבל לפני כל אלה, האם הפרקליטות תסגור שוב את תיק משחקי חברה נגד אייל גולן? כבר שנתיים מאז הערעור שהגישו המתלוננות, אתמול מגיעה הודעה מקוממת מהפרקליטות. כתבתנו ורד פלמן מביאה את הסיפור הזה.
19: בסוף האקט אייל יצא מהחדר, ואז אייל נכנס עם... תוך כדי שהוא אומר את המשפט, זה החבר שאני רוצה שתפנקו.
20: יותר משלושה חודשים עברו מאז הורתה הפרקליטות על השלמות חקירה בתיק משחקי חברה, אך מאז טרם נפתח התיק מחדש.
21: מערכת שעובדת בלהשתיק אותי ולהתיש אותי. אני לא יעזוב ולא ישחרר, והתיק הזה ירדוף אחרי כל המעבלים עוד הרבה שנים. פשוט בושה.
20: אתמול הודיע הפרקליטות לתאיסי אזמולוצקי ולנון כי מתנהל שיח בין הפרקליטות למשטרה בדבר השלמת החקירה, אך טרם הושלם השיח, כך לשון ההודעה. כזכור, לאחר הודעת הפרקליטות על פתיחת התיק מחדש, התפרסם כי ראש אגף החקירות והמודיעין מתנגד לביצוע פעולות החקירה שעליהן הורתה המשנה לפרקליט המדינה, ופעולות אלה הוקפאו.
22: אני, תאיסי אזמולוצקי, עומדת כאן היום ומאשימה את מערכת גופי החוק, המשטרה והפרקליטות, בהושטת יד סמוכה לאייל גולן ולמקורביו.
20: בהמשך סברו גם במשטרה כי הפעולות שעליהן הצביעה הפרקליטות נעשו כבר בעבר.
23: הם רוצים להעמיד את התיק הזה מוות טיטי, מוות שקט. אבל הם לא מבינים דבר אחד. צריך להרוג אותי קודם.
20: את הערר על סגירת תיק משחקי חברה הגישו תאיסיה ונון לפני כמעט שנתיים. עד כה נדחה מתן ההחלטה בערר עד 15 בחודש, אך תאריך זה כבר חלף וההחלטה לא נראית באופק.
21: משטרת ישראל, שנתבעת על עוולות שעשו בי כילדה, שוב משבשת חקירה בפעם השלישית ומסרבת לחקור את ההשלמות חקירה שקבע המשנה לפרקליט המדינה. והאבסורד שהפרקליטות מגלגלת את העוולות האלו אליי ודוחה שוב את הערר שנתיים לאחר שהוגש, לא יאומן.
20: בחודש יוני הגישה נון בגץ בעקבות התנגדות המשטרה לביצוע פעולות השלמות החקירה. המענה לעתירה נדחה לבקשת הפרקליטות, שם הודיעו לנפגעות כי הם מתכוונים להגיש את התשובה עד התאריך המעודכן, 16 בספטמבר.
22: אני כאזרחית, אימא ונפגעת עבירה, גם אם לא מתחשק לכם להכיר בכך, מסרבת ולא מוכנה להיות יותר עוד ריבוע בטבלת הסטטיסטיקה שלכם.
20: בינתיים, תאיסיה ונון ימשיכו לחכות ולדרוש את עשיית הצדק.
0: פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים ומורי ישראל מקבלים ציון נכשל במחקר חדש שמתפרסם היום. לירן חוג'יינו, פתאים המספרים המטרידים.
1: כן, מה היה למחסור במורים? דיברנו כל כך הרבה, אבל מה קורה עם אלה שכבר בתוך המערכת? באוצר חינוך קיש מדבר על חיזוק והוספת שיעורי מדעים וטכנולוגיה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלה היום שכמחצית ממורי המדעים בבתי הספר היסודיים לא הוכשרו כלל ללמד את המקצוע. הנתונים מראים גם עד כמה המורים לא מחזיקים מעמד במערכת. ביסודי כמעט 10% מהמורים החדשים למתמטיקה עוזבים את המקצוע בתוך כשנה, במדעי המחשב כ-30% פורשים בחמש השנים הראשונות. אז מה לגבי אלה שכבר נשארים במערכת החינוך? מחקר חדש מצא שרמת הידע של מורי ישראל בתחומי יסוד היא מהנמוכות בעולם המפותח. המורים בישראל ממוקמים במקום ה-16 מתוך 19 מדינות ה-OECD שנבדקו. רמת הציונים שקיבלו בשלושה פרמטרים, אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות, הייתה גבוהה יותר רק מפולין, לטביה ואיטליה, בראש הטבלה נמצאות יפן, שוויץ ובלגיה. ואם מסתכלים רק על המורים למדעים וטכנולוגיה, הציונים שלהם היו נמוכים באופן ניכר בכל הפרמטרים, לעומת בעלי השכלה דומה שעובדים במקצועות אחרים. ובחלוקה למגזרים, המורים בחינוך הערבי בתחתית הדירוג, מעליהם החרדים, והמורים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי נמצאים בראש. אבל עם כל הכבוד למספרים ולסטטיסטיקות, ברור שהידע מדעי הוא לא הכישרון היחיד שנדרש למורה טוב. גם יכולות אנושיות, ערכים, ובכלל, להוות דוגמה אישית לתלמידים, זה כל כך חשוב. עם המצב במערכת היום, לא בטוח שמורי בתי הספר יכולים בכלל להיות בררנים. זה המצב, מאיה.
0: תודה רבה, לירן.
1: תודה.
0: עובדת בנק מזרחי טפחות נדקרה היום בידי לקוח שהגיע לסניף הבנק ביפו. החשוד נעצר והוא ככל הנראה מעורער בנפשו. כתבתנו אנה פינס מביאה את העדויות מהזירה.
2: בוקר שגרתי בבנק הפך לסרט אימה כשלקוח לא מרוצה דקר מנהלת בסניף מזרחי טפחות ביפו.
3: אני איירמן אולן, הגעתי הבוקר לפרוץ פה את הסניף כנראה מתוצאה של דבק 3 שניות שמו במנעולים. פרסתי את הסניף, המשכתי לעבוד פה, המשכתי לעבוד. עובדת הבנק התחילה לצרוח, רצנו אליו כמה אנשים. קצתם לו את הסכין מהיד, העפתי אותה על הצד.
2: החשוד, גבר בן 67, מתמודד נפש, נכנס לסניף הבנק ברחוב סלמה קצת לפני השעה 11, כשברשותו סכין מתקפלת.
5: כשהוציא אותו, רואים עליו שהוא לא בסדר. וזה לא פעם ראשונה, הוא כל הזמן בא מאיים פה.
2: בין השניים החל ויכוח על חוב שלא שולם, במהלכו הוא דקר את העובדת בפניה והותיר אותה עם פציעות קשות.
3: בשעות הבוקר התקבל דיווח במגן דוד אדום במרחב דן במוקד 101 על אישה שנפצעה בפלג גופה העליון מסכין. מיד לאחר קבלת הקריאה הגענו בכוחות מרובים לזירה, ואחר שהענקנו טיפול רפואי מציל חיים, הקרר חבישות ומתן טיפול תרופתי, האישה פונתה במצב בינוני לבית החולים וולפסון.
2: במהלך היום העובדת נכנסה לחדר הניתוח בבית החולים וולפסון, ומצבה מוגדר יציב, אבל באזור הסניף עדיין מתקשים להאמין.
5: הוא רוצה כסף, והמחשב לא נותן, ואין אפשרות לתת לו כסף, אז הוא הוציא סכין והתנפל עליה. וטוב שעוד פקידה התערבה בלקוחות, אם לא היו מתערבים, היא הייתה עכשיו מתה. אני באמת, אני כולי רועדת.
24: המציאות הזו שבה עובדים
6: שמשרתים את הציבור, חשופים לאיומים ואלימות מצד לקוחות בעלי פוטנציאל נפיץ, היא בלתי נתפסת. אנחנו דורשים תגבור מיידי של ההבטחה בכל הסניפים, ואנו דורשים אכיפה נחושה והחמרה משמעותית של האנישה כלפי מי שמרים יד על עובדים.
2: האירוע החריג הזה הבוקר אינו היחיד. עובדים, רופאים ונותני שירות מוצאים את עצמם לא פעם חשופים לפגיעות ואלימות במקום העבודה, כמעט ללא הגנה.
0: מפקד מחוז הצפון במשטרה, ניצב מאיר אליהו, חשב שהוא ראה הכל אחרי עשרות שנים בשירות, אבל דבר לא הכין אותו ליום שבו התגייס כדי לתרום כליה לאמו. אורלי אלקלעי, את מלווה אותם במסע שחוצה מדינות.
9: נכון מאוד, מאיה, וזה בדיוק כך. ניצב מאיר אליהו באמת לא חשב שהוא ילחם את המלחמה הקשה ביותר. 32 שנים הוא לובש מדים, היה כבר בהמון מבצעים, פיקד על המון יחידות, אבל את המלחמה הזו, המלחמה על הבית, על הבריאות של אמא שלו, אף אחד לא שייר. ובאמת, כשאנחנו מדברים על חוצה מדינות, הוא היה בטוח שהוא זה שיתרום את הכליה לאמא. אבל משהו משתבש, וצריך לעשות מסע של הצלבות. הוא תורם כליה, היא נשלחת מעבר לים, כליה אחרת מגיעה, מקפריסין, וכאן בארץ, אישה אחרת לגמרי, היא זו שתורמת את הכליה לאמו. אין ספק שאנחנו מדברים במשפחה באמת מופלאה, שלוש משפחות, בשתי מדינות, בשני בתי חולים שונים, ולכולם יש מסר אחד. אנחנו רוצים שתבינו, לתרום כליה מהחי, לא לחכות לאדם שנפטר. צריך לחכות 7 שנים בארץ כדי שאדם יקבל את הכליה לאחר מותו של אחר, ואפשר לתרום מהחי. וזה בדיוק מה שמשפחת אליהו מבקשת להעביר את המסר, ולא רק היא, גם משפחת יצחק השנייה ובכלל, כל הכתבה הזו למען מטרה אחת, שכולנו נבין שאפשר לתרום מהחי. אז בואי נראה עכשיו מה היה קטע מהכתבה שתשודר במלואה בחדשות שישי על המסע של משפחת אליהו ושל מפקד מחוז צפון.
10: טוב. חברים, אנחנו בערכת המצב, אתם בטח שואלים את עצמכם מה עושה פה צוות תקשורת. אני לא סיפרתי לכם עד עכשיו, חיכיתי עד הרגע האחרון, אבל זה השלב קצת לחלוק ושתשמעו את זה מעניין. אני נמצא כבר תקופה די ארוכה בתהליך של בחינה לתרומת כליה לאמא שלי. בשמחתי נמצאתי מתאים לתרומה, ובעזרת השם בלי נדר ביום שני הקרוב, אני אמור להתאשפז, וביום שלישי בבוקר אני עובר את הניתוח. תרגשת? לי, לכאורה, יש אינטרס זאת אמא שלי. איך היא קרה לי בעולם, זה ברור. אלטרואיסטים שהולכים ותורמים לאנשים שלא מכירים. זה לא נתפס בעיניי, זה משהו פשוט יוריד בפנים את הכובע, זה אנשים מיוחדים. זה לא שאתה לא חושב ואתה נכנס לזה בעיניים עצומות, בטח שאתה חושב על הדברים. הצוות הרפואי גם חושף את הכל, הוא לא מסתיר כלום ושום דבר. גם אם זה סיכויים מסתברותיים כמעט ולא קיימים של איזשהו דבר כזה או אחר או סכנה כזו או אחרת, הם אומרים לך את זה. ואתה נכנס לזה בעיניים כוחות. וברווח מול הפסד זה רווח מוחלט.
12: במכון של הנפרוקר, שהם כבר 15 שנה ויותר עושים דיאליזה.
24: ולא מוצאים להם
12: תורם. ולא מוצאים להם תורם, זה נורא.
24: זה כל כך ישנה לה את החיים, שאני רואה אותה, היא כל כך סובלת. כוס מים היא לא מסוגלת לשתות. יונת, למה? מה את הכי מחכה אחרי הניתוח הזה?
10: כוס מים.
24: כוס מים ולשתות אותה. היא מגיעה אלינו בשבתות, והיא לא מסוגלת לשתות אפילו את כוס מים שלה.

0: הכתבה המלאה בחדשות שישי. ברמת שיער בלונדינית וציפורניים שלא נגמרות, דולי פרטון הפכה לאייקון גם, אולי דווקא, בזכות המראה שגרם לכל כך הרבה אנשים לזלזל בה. היא דילגה מעל הזלזול, היא דילגה מעל הדעות הקדומות, בזכות שירים בלתי נשכחים. ואתמול הזמרת שכתבה לאמריקה, הלכה לעולמה בת 80. דוב גילהר, נפרד מדולי.
1: Here we are in Brentwood, Tennessee, and Catherine and I just stopped on
2: מעטים האנשים שתזכור אחרי לכתם, איפה היית כשהודיעו על מותם? אז האיש הזה הזדמן אמש בדיוק לביתה של דולי פרטון זמן קצר אחרי היוודא לכתה. כשאמריקה נשטפה אתמול דמעות. שעה שהאישה שסימנה יותר מכל את המותג אמריקה הלכה לעולמה. יאנה אמפייר סטייט בניו יורק העיר את עצמו בברות פוקסיה בשעה סימבולית 9:25 9 to 5 ולא בכלל.

0: כשנחקרה על המראה, איך נאמר, ייחודי שלה, סיפרה על מישהי שגרה בעיירה הסמוכה.
1: She had peroxide blonde hair, wore tight clothes, short, and I thought she is the most beautiful thing I had ever seen. And my mother said, "Oh, she's just trash. She's just a tramp." And I thought, "That's what I want to be when I grow up." We were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class.
0: כדי להדגים את ההתנסות שחוותה בתחילת דרכה, ראו את הרעיון המחפיר שעשתה איתה ברברה וולטרס, ובמרכזו אין לתאר החזה שלה.
2: My assistant asked me something, and I'm going to blame it on her because I wouldn't have had the nerve otherwise. Is it all you?
1: Well, I can't show you here. I don't tell you.
2: I'll take your word.
1: I'll do it.
0: Always Love You זה בכלל שלה, שיר שכתבה לפרטנר מוזיקלי, ממנו נפרדה, ותראו איך מפרגנת למי שהפכה לכל כך מזוהה עם השיר.
3: sad song, you know, couldn't even be done like that, but to hear it like that, and it was just overwhelming. That was one of the greatest experiences I've ever had in my entire life.
4: That's the way
0: הייתה במכשיר הטלוויזיה של כל אמריקאי. בתקליטים, קלטות, שרדה את דור ה-CD, דלגה לספוטיפיי, שיתפה פעולה עם רבים. כמובן, עם קני רוג'רס, שמחכה לה עכשיו בזרועות פתוחות. אבל גם עם לד זפלין, מדרגות לגן עדן, שכעת היא בוודאי פוסעת עליהן.
5: Yes.
0: דולי פרטון הביאה המון אור, צבע, קריזמה ושמחה לכל אולפן שאליו היא נכנסה, והיה לה כישרון מדהים לוואן ליינרים, תשובות מחץ קוראות לשאלות מהירות. הנה דוגמה ראשונה.
6: If you could tell teenagers of America today one thing, whether it be advice or something of support, what would it be?
0: הנה זה בא.
7: Act like it's raining every day and wear your rubbers.
0: והנה עוד כמה מהאישה הכל כך מצחיקה הזו.
8: Favorite color, Clairol number 249.
9: That's bottom.
8: Yes, mine too.
10: Do you get tired of dumb blonde jokes?
8: No. Oh, sorry. Because we know we're not dumb and we know we're not blonde.
11: That's my girl.
12: What do you want on your tombstone?
8: On my tombstone?
12: I didn't write these.
8: I think tombstone, pepperoni, mushroom.
13: Dolly Parton wrote the number one most selling song of all time by a female artist, I Will Always Love You.
14: Cleaning lady, would you let us out of here?
8: Me? I'm Dolly Parton.
15: You look and swell, Dolly.
13: Because on the same night, she wrote Jolene.
0: ואתמול בשעת ערב הגיעה ההודעה על מותה של האומנית הכל כך מוכשרת הזאת.
16: Hey everyone, my name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
0: בגיל 80 ממחלת הסרטן.
17: When you saw Dolly, she made it clear, listen, I'm going through some things, but I'll be back, I'll be all right. Were you as surprised as all of us are to get this news today?
18: Yes.
17: Yeah.
18: Absolutely.
17: Dolly, never go.
19: Everything to me. I everybody was calling me when she passed away. My sisters and my best friend. She was like an angel of earth.
20: How do you want people to remember you 100 years from now?
21: I want them to say, God, don't she look good for her age?
22: I'm sure many of y'all know that we lost Miss Dolly Parton. We literally lost an angel.
23: It's so sad. I mean, she was a national treasure. Like, it's so sad to see her go.
24: Genuine, sweet, incredibly talented.
25: Sad day for music, for country music, for music in general, because she was, like, you know, one of the best.
13: She started the Dolly Parton Imagination Library, and since...
0: כן, אם יש משהו שבזכותו היא תזכה למקום פרימיום שם למעלה, זה הפרויקט הזה שלה, ספריית הדמיון של דולי פרטון.
26: Since the day my son has been born, once a month,
1: The Dolly Parton Imagination Library, in partnership with local nonprofits, has mailed my son, like millions of American kids across America, a book for his parents to read to him.
0: כך יצא שהכוכבת שנולדה לאב אנאלפבית בדרום העמוק של טנסי החזירה מהאושר שזיכה אותה העולם לילדים אמריקאים שיגדלו בסביבה אוריינית כמוה היא לא זכתה לגדול. איזו נשמה. בעולם כולו היו מחוות היום לדולי פרטון, כאן התזמורת המלכותית מול ארמון בקינגהאם. בארצות הברית הורה הנשיא טראמפ להוריד את הדגלים לחצי התורן לשבוע עבור דולי פרטון, שאכן הייתה דמות יוצאת מגדרה.
2: תמיד נאהב אותה. עכשיו סיפור עולמי עם מיכל רשף.
3: ערב טוב. הערב נטוס לטיול בהודו. בשבועות האחרונים קורה שם תהליך פוליטי חברתי מעניין מאוד. תנועה של צעירים, שקוראת לעצמה מפלגת המקקים, הובילה הפגנות ענק ברחבי המדינה והצליחה לגרום לשר החינוך המקומי להתפטר. הכל התחיל בגלל הדלפה בבחינות הכניסה לבית הספר לרפואה, אבל זה היה רק הגפרור. התנועה הזאת חשפה את בעיות העומק בחברה ההודית, שבה צעירים רבים מאוד מוצאים את עצמם מובטלים, אפילו כאלה שסיימו אוניברסיטה. הערב בסיפור עולמים נסביר מי הצעירים האלה, מה הם רוצים, למה הם קוראים לעצמם מקקים, ואיך מפילים שר חינוך בתוך פחות מחודשיים. איך מצליחים לגרום לשר החינוך להתפטר בתוך פחות מחודשיים? תשאלו את הג'וקים בהודו. התנועה החברתית הכי מסקרנת היום באסיה היא Cockroach Janta Party, או CJP, או בעברית, תנועת המקקים. חברתית שקמה ברגע אחד וכבר הצליחה לזעזע את המערכת הפוליטית בהודו.
5: India's education minister has resigned after youth-led protests by the Cockroach Janta Party that drew thousands of protesters to central Delhi.
3: אז מה הם רוצים? למה הם קוראים לעצמם ג'וקים? והאם הם מאיימים על שלטונו של נרנדרה מודי? בואו איתי לטיול בהודו. הכל התחיל באמירה של שופט בית המשפט העליון בהודו. הוא קרא לצעירים המובטלים במדינה, ויש הרבה כאלה, תכף נגיע לזה, ג'וקים. אמר שהם פרזיטים על החברה ההודית. כמו שאתם בטח יכולים לנחש, היה הרבה כעס על האמירה הזאת ברשתות החברתיות. בשלב הזה, בחור הודי אחד, הוא שמו אביג'יט דיפקה, שבכלל ישב בארצות הברית באותו הזמן, החליט לקחת את כל הזעם הזה של כולם, ולצחוק על זה.
9: I made a tweet on X. What if all cockroaches come together? I received tremendous traction. So that gave me an idea. So let's go and maybe form a parody party. And that's how this thing, Cockroach Janta Party, came into existence. Born out of satire. But today, as of today, it has turned into a youth movement in India.
3: אבל מה שהתחיל מפוסט סטירי התגלגל לתנועה חברתית של ממש שקוראת לעצמה מפלגת המקקים העממית. או CJP, כמו BJP, המפלגה השולטת של נרנדרה מודי. אז הכעס כבר התחיל להיבנות, ואחר עכשיו צריך רק משהו, איזה אירוע שיבעיר את השטח.
18: कि सरकार से एक पेपर सही से नहीं होता आप सोचे कि हम 4 बाय 4 के रूम में पढ़ते हैं यानी 24 आवर्स रहते हैं सालों सालों मेहनत करते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाती है तो गुस्सा आने की बात नहीं करते हैं आप
3: הטריגר הזה הגיע בחודש מאי 9 ימים בלבד לאחר שיותר משני מיליון סטודנטים עשו את מבחני הכניסה ללימודי רפואה ומדעים התברר שהייתה הדלפה
26: פורי הינדוסטן מה הלאט है पेपर लीक सीट चोरी वोट चोरी स्टूडेंट पे अत्याचार
3: נסביר רגע לימודי רפואה והבחינות ללימודי רפואה הם לא סתם גחמה של אמהות הודיות. כש-40% מבוגרי בתי הספר בהודו עד גיל 25 מוצאים את עצמם מובטלים, זה לא תהיה רופא, תהיה עורך דין, מה שאתה בוחר. זה מבחן משנה חיים. זה המבחן הכי גדול בהודו. ניגשים אליו מדי שנה למעלה משני מיליון הודים, בתקווה שזה ייתן להם עתיד. איזשהו עתיד.
27: That is an extremely difficult exam, one that students can spend years studying for, and some families even pour their savings into that exam.
3: ומעבר לזה, ב-2019 הוחלט לבטל את המבחנים העצמאיים של המוסדות ללימודי רפואה ולאחד את כולם למבחן אחד, כך שהכל קם ונופל על המבחן הספציפי הזה. אחרי הדיווחים על ההדלפה, הוחלט לערוך את הבחינה מחדש, וזה כבר היה יותר מדי בשביל כמה מהסטודנטים. לפי הדיווחים, 12 צעירים שלא ראו את עצמם עושים שוב את הבחינה, התאבדו בעקבות הפרשה.
28: He dreamt of becoming a doctor, but like thousands of young Indians spend years preparing for that one exam, the NEET exam. An exam she hoped would change her life. Today, Akanksha Chaturvedi is gone. All that remains is her heartbreaking final words. Death by suicide, allegedly linked to need depression.
3: הגפרור הזה מצית את הלהבה, ובחודש יוני, אביג'יט דיפקה חוזר במיוחד מארצות הברית כדי להוביל את המחאה. ההפגנות מתחילות מכמה מאות צעירים זועמים בדלהי. יש שם ארגוני סטודנטים והורים שדורשים שהצדק יעשה. לא הספיקו להם כמה עצורים בפרשה. הם רוצים רפורמה של ממש בגוף שאחראי על הבחינות בהודו. ההפגנות מתחילות לצבור תאוצה, ולקראת סוף חודש יוני, פעיל חברתי בשם סונאם וואנגצ'וק מחליט לפתוח בשביתת רעב. אחרי שבועיים המשטרה מפנה אותו בכוח. התגובה האגרסיבית הזאת של המשטרה היא בדיוק הדבר שהופך את המחאות האלה ממחאות של מאות למחאות של אלפים. וב-20 ביולי הם עולים לפרלמנט, או יותר נכון, עולים על הפרלמנט. המקקים מנצלים את פתיחת מושב הפרלמנט ומארגנים הפגנה שמגיעים אליה 10,000 איש בעיר הבירה. המשטרה מגיבה בהתאם. ואיך מגיבים בממשלה של מודי? בהתחלה בהתעלמות, ולאחר מכן בהידברות.
4: היי פרנץ, את לא מנקרת את הפסה איבאתם.
3: אחרי שניסה לפרק את ההפגנות בכוח, מודי מחליט לדבר עם מנהיגי המחאה כדי לנסות להבין מה הדרישות שלהם. לפני הכל, הם דורשים את ראשו של שר החינוך דרמנדרה פרדן. פרדן, מהמפלגה של מודי, מכהן בתפקיד הזה כבר 5 שנים. הם גם מבקשים שלא ינקטו הליכים משפטיים נגד המפגינים שנעצרו, וגם פיצויים למשפחות של הסטודנטים שהתאבדו. ב-25 ביולי, פחות מחודשיים אחרי שהחלה המחאה, הם מקבלים את הדרישה המרכזית שלהם. פרדן הולך הביתה והם מבטלים את ההפגנה. ההצלחה של הצעירים בהודו לא באה בחלל ריק. בשנים האחרונות הם ראו את החברים שלהם בבנגלדש, בסרי לנקה ובנפל מצליחים להפיל שם ממשלות. הם למדו מהם וממחאות אחרות של בני דור הזד בעולם איך להעביר באופן אפקטיבי את המחאה מהרשת לרחוב. למדו וישמו בשטח.
6: So today is a testament to the fact that government has to be answerable to its citizens. I think this day shows us that the government has to listen to us.
3: אז אנחנו ממשיכים מכאן. הצעירים האלה לא באו כדי להפיל את הממשלה של מודי. אין להם כוונה כזאת, ובוא נודע על האמת, הם לא ממש מאיימים עליו. נרנדרה מודי הוא מהמנהיגים היציבים באסיה, בגלל שהוא יודע לזוז בכיוון שבו נושבת הרוח. יודע להתאים את עצמו. נגיד שמומחים טוענים שהם כן הצליחו להפחיד אותו ולגרום לו עכשיו לחשוב פעמיים לפני ההטמעה של תהליכים גדולים אחרים, ובכך הם באמת עשו שינוי בפוליטיקה ההודית.
7: The purpose will be to form the agenda for the Kokro Janata Party and how we can take this social movement forward, and we want to consult the Gen Z on what issues and what things we should be focusing on.
3: אבל הג'וקים רוצים להתמקד. לפי הדיווחים, המטרה הבאה של החבר'ה הצעירים האלה היא לשפר את בתי הספר הציבוריים. בתחילת אוגוסט, ממש ביום העצמאות של הודו, הם השיקו קמפיין שקורא לקהילות מקומיות לזהות בעיות בסיסיות בבתי הספר שלהם. שירותים שבורים, מחסור במים נקיים או בכיתות לימוד, דברים כאלה, ולפעול מול הרשויות כדי לתקן אותם. המקקים יאספו לאחר מכן את הנתונים מהקהילות השונות, ויפעילו לחץ על הממשלה של מודי לקדם שיפור בבתי הספר. וכבר הבנו מה הלחץ שלהם מסוגל לעשות. אז מה למדנו? שסטירה יכולה להפוך למחאה אפקטיבית ולא חייבת להישאר רק בגבולות ההתמרמרות ברשת כדי לגרוף לייקים, שמצוקה כלכלית ופערי מעמדות הם עדיין הדלק הכי יעיל למחאות חברתיות, ששימוש בכוח משטרתי רק מגביר את הזעם, ושאסור לזלזל בכוח של צעירים בדרום מזרח אסיה, וכנראה שלא רק שם.
2: ומהודו חוזרים אלינו. בסוף השבוע צפויים גשמים וסופות רעמים בצפון הארץ. רובי אמרשלג, מה בדיוק קורה לקיץ?
8: לא רק בצפון מה היה, ואת יודעת, מה קורה לקיץ זאת שאלה שאני כחובב חורף לא שואל. אני אומר תודה על כל יום של גשם, ואנחנו מדברים על אירוע גשם קצר, עוצמתי ומאוד מאוד חריג לתקופה הזאת של השנה, לחודש אוגוסט, וזאת הפעם השנייה בחודש אוגוסט שיש לנו גשם, אבל הפעם זה יהיה משהו אחר לגמרי. יש צפי לכ-25 מילימטרים בתוך זמן קצר בשיא המערכת הזאת. ולמה זה קורה? כי אוויר קר צפוי להגיע אלינו ולגרום כאן למזג אוויר סתווי. זה יקרה משבת אל תוך יום ראשון. רוב הגשם יהיה בצפון, במרכז ובמישור החוף. המערכת תתחיל בשבת בצהריים בערי הצפון, ולאט לאט תדרים. הגשמים יגיעו דרומה לקראת ערב. חלקם צפויים להיות חזקים מאוד, מלווים בברד ובסופות רעמים, ויש חשש מהצפות ביישובים לאורך מישור החוף ובנחלי המזרח. השיא יהיה ביום ראשון לפנות בוקר, נתעורר אל תוך שבוע גשום מאוד, לקראת ערב הגשמים יעזבו אותנו, ייפסקו, ואז נשאר עם טמפרטורות נמוכות ונעימות מאוד, אפשר יהיה סוף סוף קצת לנשום, יש כל כך הרבה אבק בחוץ, סוף סוף אפשר יהיה לשטוף אותו. אנחנו מדברים על אירוע קצר, חווייתי, ובעצם תזכורת לסתיו שתכף מגיע על אמת, ונקווה שנעבור את זה בלי נזקים, צריך להישמע להנחיות כמובן, לא לעשות שטויות אם יש לוליות גדולות או חשש להצפות, אז לא להיכנס בכוח למקומות שבחורף היינו מבינים מראש שלא חכם להיכנס לשם, עכשיו אנחנו עדיין בקיץ, ולצערי הרב, בהמשך השבוע, מתחמם, חוזרים לקיץ.
2: אתה יודע, רובי מחפש תקווה, הפרק של היום הוא בהמשך, זה לא מה שאתה אמרת עכשיו, אבל זה עוד רגע אחד של נחת בשבילך. רובי, תודה רבה לך.
8: אני רוצה להגיד לך שמהרגע שהחורף נגמר, יש לי תקווה לרגע שבו הוא יחזור.
2: תודה לך, רובי, ואנחנו גם נהיה עם תחזית מזג האוויר המלאה בהמשך המהדורה שלנו, אבל עוד קודם, חברת מטה של צוקרברג תצטרך לשלם מיליארדי דולרים בגלל שהיא גורמת להתמכרות. אופיר אלפרין, כתבתנו, יכול להיות שהתביעה הזאת תגרום למטה להשתנות?
10: כן, מאיה, זה מטה, חברת האם של פייסבוק ושל אינסטגרם, הולכת לשלם כ-16 מיליארד דולרים ל-29 מדינות שונות ברחבי ארצות הברית, שטבעו אותה בטענה שהפלטפורמות שלה למעשה מעוצבות באופן כזה שמעודד התמכרויות בקרב בני נוער. התביעה בתור התחלה דרשה כ-200 מיליארד דולרים, אבל אז עם הסכם פשרה, מטה הסכימה לשלם כ-16 מיליארד דולרים, אבל הסכומים עצמם הם לאו דווקא עיקרי הדברים, אלא מה שמטה מתחייבת לשנות מעתה ואילך בעקבות אותה תביעה. היא אומרת שהיא תגביל את השימוש היומי ואפילו תאסור את השימוש הלילי עבור קטינים מתחת לגיל 18 באותן מדינות. ויש לציין שהתביעה הזאת אינה עומדת לוודאי, חלק מגל נרחב בעת האחרונה של תביעות נגד רשתות חברתיות, בטענות דומות שהן משתמשות במנגנונים שנועדו להשאיר את היוזר כמה שיותר זמן אל מול המסך. בהחלט יהיה מעניין לראות להיכן תלך המגמה הזאת, שלמעשה מנסה להגיד שהאחריות על השימוש ברשתות החברתיות אין לאו דווקא רק על ההורים או על הילדים, אלא גם על חברות הטכנולוגיה עצמן.
2: אופיר, תודה רבה. רצח מחריד שמטלטל את ארצות הברית, תושב מונטנה, הרג 8 מקרובי משפחתו, בהם 4 ילדים. זה קורה במהלך ארוחת ערב משפחתית. כתבת חדשות החוץ, מיכל רשף, על אחת מתקריות הירי הקשות ביותר של השנה האחרונה.
11: לשוטרים שהגיעו לבית הזה בעיירה בילינגס מונטנה ביום ראשון, חיכה מראה מחריד.
12: Our top story this morning, multiple victims, including children, died at a Billings, Montana West End home that burned down after responders were met with gunfire on Sunday.
11: 8 בני משפחה, בהם 4 ילדים, נורו למוות בידי קרוב משפחתם. המבוגרת שבהם בת 90 שנעזרה בכיסא גלגלים, הצעירה רק בת 7.
14: Just by the amount of agencies involved in this, this is a very, very complex investigation.
11: השוטרים הוזעקו למקום באזור השעה 6 בערב לאחר שיחה שהתקבלה למוקד החירום, ובה נשמעו יריות. הם הגיעו לבית, שמעו ירי שהגיע מחלקו האחורי, וזמן קצר אחר כך הבית עלה בלהבות.
15: We were able to verify shots were being fired from inside the residence. A fire started at some point during that time.
14: Fire and obviously water that goes to suppress that fire. It's going to slow our investigation of the crime scene, recovery of evidence.
11: בבית היו 4 דורות של בני משפחת סמית וקרובי משפחה נוספים. היורה זוהה על ידי קרוב משפחה אחר כאלן סמית, בן 44. נטען כי הוריו של סמית ביקשו שיעזוב את הבית רק שבועיים קודם לכן, והוא בתגובה חזר חמוש בנשק, פתח במסע ירי במהלך ארוחת יום ראשון, ולאחר מכן התאבד.
16: I got a call from my neighbor saying that there was an active shooting on our block and we could hear gunshots. I looked out the window, seen officers in my backyard, in my neighbor's backyard, a couple gunshots going off. We don't know what happened. We think we saw a body out front of the house that looked unresponsive.
11: סמית רצח את סבתו, את הוריו, את אחותו ואת 4 ילדיה משני בני זוג שונים. אחת הילדות, שרלוט, בת 12, היא שהצליחה להזיק את המשטרה לפני שמתה.
14: Gunfire was heard on the 911 call while deputies and officers were responding. I believe that's the reason we had the amount of response we did. It was probably overwhelming to the neighbors and neighborhood.
11: הסיפור הזה קורע את הקהילה הקטנה בבילינגס. קרוב משפחה סיפר כי היורה היה אדם בודד שמבלה את רוב הזמן בחדרו. לטענתו, היו סביבו הרבה נורות אדומות.
17: This is a quiet neighborhood and
13: it's just kind of shocking to see something like this happen in the neighborhood.
16: This is a house where you saw a family out front all the time. We don't know. We just don't know.
11: מדובר באירוע הירי ההמוני ה-22 מתחילת השנה והקטלני ביותר מאז חודש אפריל. 15 מהמקרים היו אירועי ירי על רקע סכסוכים בתוך המשפחה.
2: כל עירייה, בנק או קופת חולים מתגאים לאחרונה בשילוב בוטים ובינה מלאכותית במוקדי שירות הלקוחות שלהם, אבל יש גם מי שנופלים בין הכיסאות. בני הגיל השלישי, דוברי שפות זרות, השירות עבורם כמעט ולא נגיש. יעל צ'חנובר שמע מהם.
17: נא להקיש את מספר תעודת הזהות שעבורו נדרש השירות, כולל...
19: אז אני שואלת, שלום, אני מתקשה, קודם כל, תעודת זהות, תאריך לידה, שם אב, כתובת, טלפון, בכל הפרטים, חסר רק המשקל. וברוך השם, הורדתי 22 קילו, אז אני כבר לא אותו בן אדם.
20: מהפכת ה-AI והבוטים מגיעה גם למוקדי השירות. ולא פעם, היא אינה מונגשת לכולם.
21: קודם כל, אפילו אם יש מזכירה, היא מדברת מאוד מהר. תלוי מאיזה בית אדם. האם אין מזכירה, זה יותר בעיה, שאפילו לעשות לו מספר תעודת זהות או טלפון, כיוון 3, 5, 6, ופתאום, סטופ, אין כלום. נשאיר עוד פעם.
17: שלום, מדברת נטע, הנציגה הדיגיטלית של כללית. במה אוכל לעזור?
19: בקשת תור.
17: האם תרצו לקבל אס-אמס עם קישור לביצוע פעולה בצ'טבוט ללא צורך בהמתנה לנציג?
19: לא.
17: מעבירה אתכם למוקד זימון התורים.
19: עכשיו נראה כמה זמן זה לוקח.
20: חושבת שאני?
19: עונים, עד 8:30, 8:00 בערב עונים, אבל... לי יש בעיות קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, אף אוזן בגרון, עיניים ואור.
22: שלום, מדבר אילן, מה השם?
19: או, שושנה גורמן, שלום.
22: האמת, לצערי, אין לו תורים והוא לא פתח לנו יומנים עד סוף 11. אפשר לעזור משהו?
19: לא, תודה רבה לך.
20: אז יצאנו לבחון איך משיגים את מוקדי השירות, והפעם לקחנו את זה אישי והגענו לסבתא שלי, סבתא לידיה.
19: שלום, מדברת לידיה צ'חנובר, אני רוצה בבקשה לשנות את התור שלי לשיננית, כי אני בחול באותו יום.
23: אוקיי, טוב, אני רואה שלך ב-23 לאוקטובר.
19: נכון.
23: אני בודקת לך.
19: תודה רבה.
23: בבקשה.
19: דבר אחד סבא דוב אמר לי לפני 40 שנה. המחשב לא נושך, והוא לא קורא כלום אם את לוחץ על הכפתור לא נכון. את תמיד יכולה לעשות קונטרול Z, לחזור. ניתקו.
20: פשוט ניתקו?
19: כן. ניתקו.
20: אז סבתא לידיה לא מפחדת מהמחשב, אבל לא כל בני הגיל השלישי חולקים את אותה החוויה.
24: אני מגדיר את עצמי כבן 40 עם 30... ב-32 שנות ניסיון.
20: דני הקים לפני 4 שנים מיזם שכל מטרתו לסייע לאנשים אחרים עם שנות ניסיון, עם הדרישות הטכנולוגיות.
25: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
29: כאן חדשות, ברשת ב'. מיד חוזרים. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
30: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
31: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
32: בוחרים אלקטרולוקס.
0: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
31: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: אנחנו כאן
7: עכשיו. קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.
9: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 26 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. בלבנון אף פעם לא היה באמת שקט. עוד לפני שהוקמה הרפובליקה הלבנונית, זה השם המלא של המדינה, באופן רשמי ב-1943, שלטו בה שורה של שליטים זרים, ממלכי אשור ועד לעותמנים והצרפתים. ואחרי העצמאות התחילו המלחמות מבית, כשהשיא המדמה מכל הוא מלחמת האזרחים שנמשכה 15 שנה, מ-1975 עד 1990. ועוד לא אמרנו מילה על חיזבאללה שנכנס לתמונה ושולט בדרום לבנון, ועל המלחמות איתנו עם ישראל. ובכל זאת, לבנון תמיד נתנה תחושה שהיא קצת אחרת ממדינות ערב השכנות לה ולנו. כמעט 6 מיליון אזרחים יש בלבנון, והם משתייכים ל-18 עדות ודתות שונות. ועכשיו, דווקא עכשיו, אחרי 3 שנות מלחמה, נשמעים בקולות אחרים. הרס נרחב, כלכלה שקרסה, וממשלה שלא מתפקדת.

0: וכמובן איך אני מסיים את החודש. בסופו של יום לבנון היא מדינה שבשנים האחרונות חוותה קריסה כלכלית, ולכן אני חושב שמה שבאמת עומד לנגד עיניו של האזרח הקטן קרן הוא איך אני משתקם כלכלית, איך המצב הכלכלי שלי נהיה יותר טוב, וגם בעיקר שקט. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על לבנון בשנים האחרונות, מדינה שחובה כמעט על בסיס של כמה חודשים מלחמה כזאת או אחרת.
1: אז תכף נצלול באמת לסיפור הכלכלי ואיך נראית הקריסה הכלכלית של לבנון, שהולכת אחורה שנים. אבל רגע עוד לפני כן, תזכיר לנו את הסיפור של המדינה הזאת, שהיא כל כולה קבוצות מיעוט. 18 עדות וקבוצות מיעוט, זה מספר נכון. בלתי נתפס.
0: נכון, וקשה לנהל ככה מדינה. בסוף, לבנון, כמו מדינות אחרות באזור, היא, הייתי אומר, סוג של קורבן, של אותם הסכמי סייקס-פיקו בין צרפת לבין בריטניה.
1: לפני שלבנון הייתה למדינה עצמאית, האזור היה חלק מהאימפריה העותמאנית. הסכם סייקס-פיקו, שנחתם ב-1916 בין בריטניה לצרפת, סרטט מחדש את גבולות המזרח התיכון אחרי מלחמת העולם הראשונה. הוא העניק לצרפת את השליטה בלבנון, כך שבתוך גבולותיה רוכזו דתות ועדות שונות. בגדול, המעצמות של אותן שנים חילקו את המרחב בלי לשאול את מי שחי בו.
0: כשמסתכלים על לבנון בשנים הראשונות, אז היא הייתה בעיקר, היא יצאה מהמנדט הצרפתי, אז זו מדינה שהייתה תחת הגמוניה יותר של העדה הנוצרית, גם מבחינה מספרית. אבל קרו הרבה דברים בעשרות השנים האחרונות, מלחמת האזרחים הראשונה.
1: מלחמת האזרחים הראשונה בלבנון התרחשה בין יולי לאוקטובר 1958. זה היה עימות פוליטי וצבאי בין ממשלת לבנון הפרו-מערבית לבין אופוזיציה מוסלמית-ערבית. זה נגמר בהתערבות צבאית קצרה של ארצות הברית.
0: מלחמת האזרחים השנייה, שהיא למעשה המלחמה שמעצבת באמת את התודעה הלבנונית, 15 שנים עקובות מדם שהעדות נלחמות זה בזה, תצרפית הפלסטינים של יאסר ערפאת והארגונים השונים שנכנסו לקלחת הזאת, ואת מקבלת מדינה שבתחילת שנות ה-90, אחרי הסכם טייף שחילק את ההוגה השלטונית, מנסה להרים את עצמה, אלא שאת יודעת, כמה שנים לפני שנות ה-90, קורה הדבר הבא, שיש שחקן חדש שמצטרף לאירוע הזה, והוא חיזבאללה הלבנוני, בדחיפה של משטר האייתולות, ולכן לבנון שמנסה להשתקם, מתקשה מאוד.
1: ובתוך כל המורכבות הזו, צריך לזכור כל הזמן, לבנון היא מדינה של קבוצות מיעוט, מפוצלת בין דתות שונות ועדות שונות. ההוגה השלטונית מחולקת על פי מפתח שנקבע עם הקמת המדינה, בשנות ה-40.
0: אם הם מסתכלים על תחילתה כמדינה עצמאית, אז באמת הנוצרים היה להם יותר, גם מבחינה מספרית, יותר משקל. כשנגיד עד היום בפרלמנט הלבנוני, תראי כמה חי זה, כאשר מחלקים את, בוא נגיד, את המכסות, זה חצי-חצי מוסלמים נוצרים, עד כדי כך. עכשיו, מבחינת ההוגה השלטונית, אז לפחות מה שסוכם בהסכם טייף, זה הנשיא הוא מהעדה הנוצרית מרונית, הראש ממשלה הוא מהעדה הסונית, ויושב ראש הפרלמנט הוא מהעדה השיעית. זה למעשה הטריו השלטוני. אבל קרו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד תמורות. הנוצרים למשל, העדה הנוצרית מרונית, שהיא למעשה, בוא נגיד מבחינת הנוצרים, היא העדה הגדולה. אז היא פחתה, היא פחתה, כי אנשים יצאו מלבנון, הרבה מאוד נוצרים כבר לא חיים היום מלבנון, בעוד שדווקא השיעים והסונים גדלו מבחינה מספרית. קשה לנו לעמוד את זה במספרים מדויקים, כי הלבנונים לא מספקים את זה, בגלל הרגישויות הדתיות, אבל למעשה השיעים היום והסונים הם היום הפכו להיות העדות המרכזיות, כשהעדה הנוצרית מרונית היא כבר השלישית בגודלה.
1: בוא נחזור לסיפור הכלכלי. לבנון בעצם משנות ה-90 מתנהלת כפירמידה.
0: נכון.
1: ספר לי את הסיפור הזה.
0: היה ניסיון באמת לשקם את לבנון, אבל השחיתות בשלטון הלבנוני וגם במערכת הבנקאות היא כל כך גדולה, מונה, מי שמונה להיות נגיד הבנק המרכזי הלבנוני, אוריאד סלאמה, שהוא איש נוצרי. הוא היה בתפקיד הזה, קרן, שימי לב, 3 עשורים, לא פחות, זה מטורף. אבל בסוף מה שהתברר, שריאד

0: סלאמה, בוא נגיד הניסיון שלו להוביל את לבנון לאיזשהו חוב מבטחים, התברר כסוג של שיטת פירמידה שקרסה לתוך עצמה. עד למצב שאנחנו מסתכלים שלושה עשורים אחרי עלייתו לכס נגיד הבנק המרכזי, שללבנון לא נותרו באמת דולרים.
1: המשבר הכלכלי בלבנון, שהתחיל באוגוסט 2019, הוביל לכך שהמטבע המקומי התרסק, המערכת הבנקאית המרכזית קרסה, משיכות מזומן הוגבלו, ולפעמים אנשים איבדו את כל הכסף שלהם. וכמובן, אינפלציה דוהרת. כל אלו מובילים לעוני, למחסור במוצרים הכי בסיסיים ובחשמל. ומי שהצליח כלכלית דווקא בתקופה הזו, היה חיזבאללה.
0: אז חיזבאללה פרח מאוד כלכלית באמצעות מוסדותיו, באמצעות כלכלה מקבילה, בעוד שהמדינה הלבנונית מבחינה כלכלית קורסת לתוך עצמה. וזה גם הוביל למחאה נגד המחאות נגד השלטון, שכן עשו איזשהו אפקט, שמן הסתם חיזבאללה פחות אוהב אותם, כי הרבה מאוד לבנונים אמרו, בסופו של דבר, אנחנו, אם אתה לא שיעי ולא תומך חיזבאללה, אז אתה לא מקבל את מה שמגיע לך.
1: איך עובדת ביום יום המערכת הבנקאית בלבנון? אני מנסה להבין איך זה נראה עבור האזרח או האזרחית הלבנונית.
0: כיום יש ניסיונות של באמת אחרי שגם נגיד הבנק המרכזי ריאד סלאמה הודח מתפקידו, והוא גם מואשם בלא מעט שחיתויות והלבנות כספים, והוא נמצא בכלא היום, אז יש ניסיון לאושש מחדש את המערכת הבנקאית. הסיפור הגדול זה האובדן של האמון בין הציבור למערכת הבנקאית הלבנונית. כי מעשה היום, כשאזרח לבנוני שם את הכספים שלו בבנק כזה או אחר, יום למחרת, הבנק יכול להגיד לו, לא, אתה לא יכול לגעת בכסף שלך. זה חלק מהסיפור. זה יוצר שוק שחור שהוא מאוד גדול, וזה יוצר חוסר אמון במדינה הלבנונית, שזה, אני חושב, הסיפור הגדול. כלומר, הסיפור הכלכלי, קרן, לכן אנחנו מתמקדים בו, כי הוא מייצג משהו שהוא יותר גדול. והוא הפער בין היכולת של המדינה לתת לך כאזרח את מה שאתה צריך, לבין גופים כאלה ואחרים, כמו חיזבאללה. אנחנו מסתכלים על חיזבאללה כארגון טרור, אבל הוא הרבה מעבר לזה, זה ארגון שמספק שירותים לאוכלוסייה שלו. וזה, אני חושב, התסכול הגדול, זה הפער הגדול שנוצר בין, בין לא מעט לבנונים שהם לאו דווקא קשורים לחיזבאללה, לבין אלה שקשורים לחיזבאללה.
1: ועל זה נוסיף עכשיו שלוש שנים של מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, שמביאים להרס תשתיות חסר תקדים.
0: נכון.
1: באזורים נרחבים בלבנון. השירותים הבסיסיים כמו חשמל, מים, פינוי אשפה, חינוך, בתי חולים, מערכות רווחה, מה מהם מתפקד ומה לא מתפקד?
0: הדבר הבעייתי שקורה הרבה פעמים במדינה כזאת שמבוססת על מפתח הדתי, שנוצרות הרבה מאוד אקס-טריטוריות. זה אומר שאם אתה חי באזור שהוא מזוהה עם חיזבאללה, אז מי שיעניק לך את שירותי התברואה ושירותי הרווחה, זה לאו דווקא המדינה, אלא זה יכול להיות מוסדות כאלה ואחרים שקשורים לחיזבאללה.
1: אנחנו מוטרדים ובצדק מפירוק חיזבאללה מהנשק שלו, אבל גם הסיפור הזה וגם הסיפור של פינוי הזבל או מערכת בנקאית מתפקדת, הם סיפור של ריבונות של המדינה.
0: זה הסיפור של איך המדינה הלבנונית מבססת את ריבונותה בתוך לבנון מבחינת היכולת שלה באמת לספק את מה שהאזרח צריך. ואת שואלת אותי לגבי מה המצב היום, אני חושב שהוא עדיין לא טוב בשלל תחומים, גם בתחום של החשמל, גם בתחומים אחרים. זה מדינה שזקוקה להרבה מאוד השקעות כלכליות. ואחת השאלות זה כשאתה מדינה מבחוץ ורוצה להשקיע בלבנון, האם אתה לא שם את הכסף שלך על ריק? אם אתה מדינה לבנונית ואתה רוצה לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואתה רוצה להגיד לאנשים שתומכים בחיזבאללה, אני יכול לספק לכם את הדברים, לא ברור כמה אמון יש בזה. אחרי ששנים, אתה כשי שחי נגיד בצור, או במקום כזה או אחר, או בדחה של בירות, אתה ניזונת מהשירותים של חיזבאללה, וראית שהכל בסדר. וזה אולי הטרגדיה, זה תהליך שייקח שנים על גבי שנים, בטח שנוצרה מפלצת כמו חיזבאללה, שהיא הרבה מעבר לארגון עם טילים וכתבאמים. זה ארגון כאמור עם מערכת מאוד מאוד משומנת, שמספקת גם שירותים לאזרחים ולחברה, כדי שמעשה ליצור תלות בין האוכלוסייה לבין ארגון הטרור.
1: בוא נדבר קצת על הלבנונים עצמם, ומה שבא לידי ביטוי בתוכניות הטלוויזיה, באולפנים שאתה שומע, ברשתות. בוא נתחיל עם האולפנים הלבנונים, יש להם את המקבילה הזאת לאולפנים שלנו, נכון? על מה מדברים שם?
0: הרבה מאוד לבנונים, כשאת שואלת אותי מה השיח באולפנים, שואלים את עצמם את השאלה, למה אני צריך לשלם את המחיר בעבור עזה? למה אני צריך לשלם את המחיר בעבור איראן? גם אם יש לי סולידריות מסוימת, אני יכול לבוא ולהגיד, כן, מה שקורה בעזה זה קשה, זה טרגדיה, זה אסון, אבל למה אני כלבנוני צריך לשלם בהרס על זה?
1: בשיח של הרשתות החברתיות הצעירים הלבנונים, מה מעסיק אותם? מה מטריד אותם?
0: אני חושב שמה שמטריד את הצעירים הלבנונים זה בעיקר, האם לבנון, מתכונתה הנוכחית, יכולה לספק להם עתיד ראוי? כי היא אכזבה אותם כל כך הרבה פעמים, במשך עשרות שנים, כשהאמון הוא לא גדול. ולכן מה שאת רואה בשנים האחרונות, דיברתי על זה בהקשר הנוצרי, את רואה הגירה שלילית מלבנון, זה המספרים מדברים בעד עצמם. אנשים מאבדים את האמון מגבי החיים בלבנון. המשימה הגדולה של ההנהגה החדשה שרוצה להציל לבנון לעתיד אחר ובאמת עושה דברים שהם חסרי תקדים גם בהקשר של חיזבאללה, היא ליצור אמון בינה לבין הציבור. כלומר שהמדינה באמת יכולה לספק לו עתיד טוב יותר.
1: ולצד כל זה ולצד ההרס והקריסה ומה שתיארנו גם מבחינה כלכלית, בלבנון ממשיכים להיות חיי התרבות וחיי לילה ומסיבות.
0: נכון.
1: איך זה בכלל אפשרי?
0: תראי, את יודעת מה אני זוכר? אני זוכר כשהיית המחאות. המחאות נגד הממשלה בזמן של סעד אל חריר. המחאות הכלכליות, את יודעת, זה היה מדהים לראות את איך ההפגנות שם הפכו לסוג של מסיבות רחוב. עם תקליטנים, עם ממש, זה נראה כאילו זה, את יודעת, זה לא בלבנון, זה לא בטריפולי בצפון וזה לא בבירות הבירה, אלא זה פה בישראל. והרבה ישראלים אני זוכר בזמן, אמרו, וואו, כאילו, אנחנו והלבנונים, מה בעצם מונע מאיתנו להיות בסדר איתם, להיות סבבה איתם? ואני חושב שהשאלה הזאת היא גם נכונה לגבי היום, כי בסופו של יום, הפוטנציאל של הקשר בינינו לבין הלבנונים הוא פוטנציאל גדול. אבל את יודעת, באזור שלנו, בשכונה שלנו, העניינים הפוליטיים, הביטחוניים, הם הרבה הצער עומדים חוצץ ופוגעים בפוטנציאל הזה. למרות שאני מקווה שהפוטנציאל הזה מתישהו יהיה מומש, כי באמת הפוטנציאל מאוד מאוד גדול. את יכולה לראות את החיים אולי השמרניים יותר בצילו של חיזבאללה בדחיה של בירות, אבל לא הרחק משם, באותה בירות. כן, יש חיים תוססים, יש מועדוני לילה, ויש ברים, ויש מסיבות, וזה חי, זה לצד זה. זה דבר שהוא נותן תקווה, לדעתי.
2: אז אני מריאם, אני לבנונית ישראלית, מקהילת סדל, ואני פעילה לשלום בין ישראל ללבנון, יוצרת תוכן תרבותי, ובעיקר פשוט עושה כל מה שאפשר כדי לקרב את ישראל לעולם הערבי ואת העולם הערבי לישראל.
1: כשמריאם הייתה בת 5, היא וכל המשפחה שלה היו צריכים לברוח מהבית שלהם, בדרום לבנון, לישראל.
2: ובשנת 2000 כשישראל נסוגה מדרום לבנון, בעצם לא היה לנו שום אופציה אחרת חוץ מלברוח, כי בעצם חיזבאללה איים עלינו ונתן לנו שתי אופציות, או שאנחנו נשארים ונרצחים במיטות שלנו, או שאנחנו עוזבים את לבנון ולא חוזרים אליה לעולם. אבא שלי מתקשר לאמא שלי, אומר לה, קחי את הבנות ולכי לגבול, הישראלים נסוגים, ואנחנו נכנסים לישראל לכמה זמן עד שהמצב יירגע. 26 שנה אחרי זה, אנחנו עדיין כאן, אבל הצלחנו להתאמה בחברה הישראלית.
1: משפחת יונס הגיעה למעלות, ומריאם הלכה לבית ספר ממלכתי רגיל.
2: גדלתי בעיר יהודית, הלכתי לבית ספר יהודי, אני דוברת עברית קצת יותר טוב מערבית, אבל בבית היינו עדיין לבנונים, שימרנו את הסיפור שלנו, את הזהות שלנו, ומגיל מאוד צעיר הייתי מאוד ורבלית, ורציתי לשנות, רציתי לספר את הסיפור שלנו. ואת יודעת, עם הרשתות החברתיות זה הרגיש לי ממש הדבר הנכון לעשות, אז התחלתי לעשות סרטונים בערבית לעולם הערבי, שפשוט מדברים עליי.
3: Hi, I'm Mariam, a Lebanese living in Israel. For anyone who thinks Hezbollah and other terrorists are admirable resistance groups, let me tell you what is currently going on in southern Lebanon.
2: על הרגשות שלי, על מי אני, איך גדלתי בארץ, וזה פשוט הפך להיות סופר ויראלי.
1: איך היית מגדירה את הזהות שלך?
2: אני הייתי רוצה לקרוא לזה מזרח תיכונית, אבל אני אישית מרגישה לבנונית ישראלית. להרבה אנשים זה מרגיש מוזר, אבל כשאני מסבירה למה, זה נשמע להם הכי הגיוני שאפשר.
1: היא גרה בשנים האחרונות בגבעתיים, אבל הבסיס נשאר במעלות. היא עובדת בדוברות של אוניברסיטת בר אילן, וצורכת ביום יום כמויות של תקשורת לבנונית. טלוויזיה ורשתות חברתיות. והיא מזהה שינוי.
2: יש שינוי מאוד דרסטי בלבנון וגם בעולם הערבי מהשביעי באוקטובר. אנחנו רואים אנשים שכבר לא פוחדים לקום ולדבר ולהגיד אנחנו רוצים פתרונות, שלא פוחדים לדבר נגד הקיצוניות האסלאמיסטית שהתפתחה לכאן. בלבנון יש שינוי דרסטי, שבירת טאבו של שנים, שאסור היה בכלל להגיד ישראל, אסור היה בכלל להגיד שלום עם ישראל, ועכשיו אנחנו שומעים את זה בכל מקום. אנשים ממש מדברים את זה, לא פוחדים להגיד את זה. למשל, בערוץ התקשורת הכי גדול בלבנון, MTV לבנון, מאחורי כל שדרן עתירי בערבית, סלאם אלאן, שלום עכשיו. שזה כאילו... מי היה מאמין?
1: כשאנחנו אומרים לבנון, זה יכול לבלבל. יש הבדלים גדולים בין האזורים שחיזבאללה עדיין שולט בהם, ויכולים להיות מותקפים על ידי ישראל, לבין אזורים שבהם יש רוב נוצרי למשל.
4: בוא נדבר על החיים בלבנון. קיץ 2026, איך נראים חיי היומיום?
2: אזורי השיעה או אזורים שנשלטים על ידי חיזבאללה, הם בכלל נמצאים במלחמה, אנשים כאילו, את יודעת, או שהם פליטים איפשהו ברחבי לבנון, או שהם חיים פשוט תחת פחד ממתי יתקפו אותנו. אנשים בבירות עדיין הולכים לעבודה, אנשים בהרי לבנון אדם הולכים לעבודה, אבל בעיקר חיים במחשבה על מלחמה, לאן זה יוביל אותנו, מתי המצב יתפוצץ, האם זה יחדור אלינו גם. לבנון כבר במצב כלכלי מאוד לא טוב בשנים האחרונות, אפילו לפני המלחמה, אז עכשיו בכלל המצב הכלכלי לא טוב. אבל בקיץ כן חשוב להגיד שהרבה תיירים חוזרים ללבנון, הרבה לבנונים חוזרים ללבנון, וזה נחשבת עונת התיירות, עונת המסיבות בבירות ובכפרים הנוצרים.
1: איך נראות מסיבות כאלה?
2: וואו, מסיבות לבנוניות זה המסיבות. בירות ידועה כבירת המסיבות בעולם הערבי, והיא אפילו נכנסה לרשימת בירות המסיבות העולמית של באמת כאילו רשימות ענקיות בעולם, בעשירייה פותחת. אז איך נראות מסיבות כאלה? אם זה די-ג'יים, אם זה מסיבות, את יודעת, שנמשכות עד 6 בבוקר, 7 בבוקר, זיקוקים, אנשים שפשוט נהנים וחיים וכיף ושתייה וריקודים. חיי התרבות בלבנון הם באמת מהכי מתקדמים בעולם הערבי, בטח במזרח התיכון, אם זה הצגות ואם זה הופעות של זמרים שבאים, ואם זה ברים, הסצנת הברים בבירות באמת אחת המטורפות בעולם. ערי חוף נוצריות בעיקר הן ידועות במסיבות החוף המטורפות שלהם גם, אז בהחלט חיי תרבות מאוד מאוד מאוד עשירים.
4: אנחנו אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה עם ישראל, שהביאה לנזק חסר תקדים בלבנון. איך זה מתיישב עם התמונה המאוד שמחה הזאת ולכאורה נורמלית שאת מציירת?
2: צריך להבין שלבנון מחולקת לא רק מבחינת אוכלוסייה, היא ממש מחולקת גיאוגרפית. וכשאנחנו מדברים על מלחמה, אנחנו מדברים על אזורים מאוד ספציפיים שהמלחמה מתרחשת בהם, שזה אזורים שהם נשלטים על ידי חיזבאללה, שזה האזורים השיעים. ולכן האזורים הנוצרים הם בכלל לא מושפעים עד כמה שזה נשמע מטורף. ועוד יותר אני אגיד לך שיש ממש הפחד מלהכניס שיעים לתוך אזורים נוצרים או סונים או דרוזים, בגלל הפחד שמישהו מהם יהיה איזה מפקד חיזבאללה או איזה מישהו שמבוקש על ידי ישראל, כדי שישראל לא תתקוף שם. ולכן המדינה ממש מחולקת גיאוגרפית, ורק מי שמבין את זה, מבין איך הדיסוננס הזה יכול להתקיים באותו מקום.
4: בואי נדבר על לבנון עצמה ועל הזהות הלבנונית. מה אנחנו הישראלים לא מבינים ביחס לזהות הלבנונית?
2: וואו, שבאמת זהות לבנונית אין לה משמעות אחת בלבנון. לבנון לצערי מדינה שבאמת כל עדה וכל דת שבה יצרה לעצמה נרטיב אחר, ובטח אחרי מלחמת האזרחים, בטח אחרי שבאמת העולם הערבי קצת כפה את הערביות על לבנון, כפה את האידיאולוגיות על הנוצרים של לבנון, אבל אפשר להגיד שמבחינת זהות לבנונית, זה קודם כל אנשים שהם מאוד אוהבים את החיים. הרוב הגדול של לבנון הוא לא דתי, גם המוסלמים של לבנון לא דתיים. אגב, כשאנחנו רואים מוסלמים, אם נשווה אותם למוסלמים שכאן או למוסלמים סביבנו, המוסלמים בלבנון, הסונים וגם השיעים, הם דתות מאוד ליברליות, מאוד מפותחות. אז זאת באמת מדינה שיש בה את השילוב של מודרניות וגם מסורתיות, מדינה של אנשים, כמו שאמרתי, שבאמת רוצים לחיות, האוכל הכי טעים, מדינה מאוד תרבותית, שהיא גם הפיצה את התרבות לעולם הערבי בדרך כזו או אחרת, אם זה מבחינת שירים, אם זה מבחינת ספרות, אם זה מבחינת הצגות, אם זה מבחינת סדרות טלוויזיה וכולי. אז כאילו העם הלבנוני עם מאוד מאוד מסובך.
4: אמרת מקודם שהעולם הערבי כפה לבנון את הערביות שלו.
2: ממש.
4: תסבירי את המשפט הזה.
2: צריך לחזור רגע גם להיסטוריה. הלבנונים רואים את עצמם פיניקים. פיניקים גם לפי התנך, ולכן, ואנחנו גם, במיוחד הנוצרים, ששימרנו גם את השפה הרמית בתפילות שלנו, וגם גם הלאג הלבנוני, הוא לא ערבי ב-100%, יש בו הרבה השפעות. אנחנו מאוד מאוד שונים בנוף המזרח תיכוני. במהלך השנים, את יודעת, בטח עם האותמנים, ואחרי זה עם העלייה של הערביות במזרח התיכון, עם נאסר במצרים, אז הייתה איזושהי כפייה לחפות על הלבנונים נוצרים את הזהות הזאת, שהיא לא מייצגת אותנו, גם עד היום לא מייצגת אותנו. מבחינתי ערבי זה מישהו מערב הסעודית או מהמפרץ, או שהוא מוסלמי, זה בראש שלי. אגב, גם השם של המדינה, לבנון, הרפובליקה הלבנונית, לא הוסיפו לה ערבית כמו שאר מדינות ערב.
4: את מאוד גאה.
2: אני מאוד גאה, אני מאוד גאה. אני חושבת, אני מדברת עכשיו כלבנונית נוצריה. לא קל לשמר גם את הנצרות וגם את התפיסה של מה זה לבנון בעולם הערבי. אני פשוט חושבת שישראלים באמת לא מבינים מה זה להיות לבנוני בעולם הערבי. כאילו לא משנה איפה אני הולכת, גם כאן בארץ, כשאני מתחילה לדבר בלהג הלבנוני, כל ערבי יגיד, את לבנונית, יואו, איך אני אוהבת לבנון, איך אני אוהבת המדינה הזאת, יואו, איזה חלום לבקר שם.
4: את מדברת בהמון התלהבות על מדינה שאת מאוד מאוד אוהבת, ושהיו לה ימים מאוד יפים, ושעדיין יש בה צדדים מאוד יפים. איך לבנון, מדינה שנתפסה במשך שנים רבות, אמרת, מקום של תרבות, מקום מבטיח, מקום שסגשג, הפכה למדינה רוסה, שבורה, אני חושבת, רגשית ופיזית.
2: נכון, לגמרי. אני באמת חושבת שזאת ההשתלטות החיצונית. בהתחלה מלחמת האזרחים, אחרי זה הסורים שלטו בלבנון עד 2005, אחרי זה חיזבאללה התחזק והאיראנים השתלטו על לבנון. עברנו מלחמה כל כך ברוטלית, שלפחות מצד הנוצרים הם כבר אמרו, אני לא רוצה לחוות את זה שוב, רצחו אותנו, אנסו אותנו, טפחו בנו בכל דרך אפשרית, אני לא רוצה יותר, לא אכפת לי מי שולט איפה, העיקר שאני באזור שלי יהיה לי שקט.
4: אפשר לומר שלבנון הייתה ניסוי בחיים משותפים של המון קבוצות מיעוט שאולי לא עבד.
2: אולי? ממש לא עבד. תראי, הייתה תקופה בשנות ה-60 שהוא ממש עבד. אני פשוט חושבת שכשמערבים לקלחת קיצוניות, אני גם רואה את זה עכשיו, כשיש קיצוניות בשיח, כשיש קיצוניות במנהיגים, כשיש קיצוניות סביבך, את פשוט הופכת להיות בן אדם קיצוני, את הופכת להיות בן אדם שאת לא אוהבת את האחר, את פוחדת, את רוצה להגן על עצמך, את נכנסת לתוך הבועה של עצמך. זאת בהחלט דוגמה למקום שהרב גווניות פשוט לא עבדה, אבל אל תשכחי שהיה בעניין גם מלחמת אזרחים עקובה מדם, כן? אבל זה התוצאה של מלחמת האזרחים, שאנשים פשוט לא סומכים אחד על השני.
4: מה אנחנו בישראל יכולים וצריכים ללמוד מהסיפור הלבנוני?
2: קיצוניות בכל מקום במזרח התיכון היא פשוט מובילה לאסון. לא משנה מי האנשים, לא משנה מי הנפשות הפועלות, ברגע שיש לך שני נרטיבים או יותר שחיים באותו מקום והם לא מצליחים להתקיים כי אין ערכים משותפים בינם, כל מוסד, כל ארגון, כל מדינה פשוט תקרוס.
4: במשך שנים היה דיבור על שלום עם לבנון, שלום בין ישראל ללבנון. זה משהו שאולי הוא אפשרי בעינייך?
2: אני חושבת שעכשיו הוא אפשרי יותר מאי פעם בעבר. אני גדלתי, כאילו באמת שנת 2000 הייתי בת 5, ובו זמנית חייתי את מה שעברנו כאן גם מהצד הלבנוני, כי חייתי בבית שראה רק תקשורת לבנונית ורק סדרות לבנוניות, אז כאילו חייתי מציאות משני הכיוונים. אני חושבת שעכשיו אנחנו יותר מאי פעם קרובים לשלום. עכשיו השיח, אולי אפילו בארץ השיח כבר הפך להיות הפוך, אנטי שלום באיזשהו אופן, אבל בלבנון עכשיו גם התזמון, גם זה שחיזבאללה מאוד חלש, גם זה שיש קונצנזוס לאומי שלא היה אף פעם, שהוא לא רק אנטי חיזבאללה אלא גם בעד שהמדינה תהיה הריבון היחיד ויקבל את ההחלטות וגם שיעשה שלום, שימנע מלחמה לדורות קדימה ולא רק לטווח הקצר. אני חושבת שאנחנו קרובים יותר מאי פעם, אבל כן, דווקא הצד הישראלי מפחיד אותי יותר.
4: כי
2: אני רואה את הקיצוניות, אני רואה את השיח שמתפתח, אני פשוט רואה את הכעס ואת הטראומה מהשביעי באוקטובר, וזה כאילו, ברור, זה עצוב, וכולנו עברנו את זה, זה פשוט, המנהיגים והשיח שלהם, ולאן הם יובילו אותנו בסופו של דבר, זה לדעתי מה שיחליט בסוף, לאן אנחנו הולכים.
4: כישראלית לבנונית, מה הכי חשוב לך להגיד לישראלים?
2: שאני יודעת שכאן בישראל מאוד פוחדים מהעולם הערבי, ואנחנו רק שומעים לצערי רק את הדברים השליליים שקורים סביבנו, אבל אני באמת רוצה לעודד אנשים להתעמק, לקרוא מה קורה במדינות סביבנו, מעבר לארגוני טרור ומעבר למה הם אומרים על ישראל, אלא ממש להתעמק בתרבות של האנשים, מה קורה אצלם, במיוחד בלבנון. זה כל כך שונה ממה שמצטייר לנו, כל כך הרבה תקווה יש בשטח, ואני עצובה שמראים לנו רק את חוסר התקווה ואת השנאה ואת הפילוג, מאשר את הרגעים האלה שאנשים רוצים שלום, אנשים לא פוחדים כבר לדבר על שלום, על שינוי במזרח התיכון. אז אני רוצה לעודד את כולם להתעמק מעבר לכותרות המפלגות והמלאות שנאה.
4: מרים יונס, תודה רבה לך.
2: תודה לך, קרן.
4: ותודה לרועי קייס. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא ירדן לברון. טכנאי ההקלטה, דרור רוטשטיין. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים לתנאי המבצע.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
15: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחמים בחטיבת גבעתי סירבו לבצע משימה מבצעית דחופה ברצועת עזה, משום שהיא כללה נסיעה קצרה בנמר עם פרמדיקית. באיגוד ישיבות ההסדר מגבים את סירוב הפקודה ודורשים שלא להניש את הלוחמים. נתניהו אמר בשיחות סגורות כי אינו יודע איך להחזיר לליכוד 10 מנדטים שברחו כלשונו. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 10. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו אמר בעת האחרונה בשיחות סגורות, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות, כי נתניהו חושש שהליכוד יפסיד בבחירות אם לא יחול שינוי, אך הוא אינו יודע איזה קו לנקוט במערכת הבחירות. מן השיחות שניהל עולה כי הוא סבור שהמצב האמיתי גרוע מכפי שהוא משתקף בסקרים. בליכוד אומרים כי מדובר בדיווח מופרך. אתם מסתכלים בסקרים הלא נכונים, הליכוד בראשות נתניהו ינצח בבחירות, כך תגובת הליכוד. קרבות הפריימריז בליכוד, השרה גילה גמליאלה טוענת לזיופים. בספירה החוזרת של הקולות בבאר יעקב, שוחחה עם ראש הממשלה נתניהו, אך הוא אינו מתכוון לפי שהיה להתערב בעניין. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. מחר תתכנס ועדת הבחירות של הליכוד, אך מעריכים שלא יחול שינוי לטובת גמליאל, שנדחקה למקום לא ריאלי ברשימה, ככל הנראה המקום ה-35. גמליאל הגישה היום תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימות לכנסת. לוחמים בחטיבת גבעתי, תלמידי ישיבת הסדר, סרבו לבצע משימה דחופה ברצועת עזה, הכרוכה בנסיעה קצרה בנמר, משום שלכוח צורפה פרמדיקית. כתבנו רועי שרון מוסר כי רב החטיבה התיר ללוחמים לבצע את המשימה, אך הם החליטו לסרב לאחר שהתייעצו עם רבנים מחוץ לצבא. בשל כך בוטלה הפעילות המבצעית. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי בהתאם לממצאיו יינקטו צעדים פיקודיים. באיגוד ישיבות ההסדר דורשים שלא להניש את הלוחמים על סירוב פקודה, משום שהם פעלו על פי פקודת השירות המשותף, שנועדה לאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת על פי אמונתם. המתיחות במפרץ, ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-תאני, המשמש גם שר החוץ, יצא מחר לשיחות בטהרן על הפחתת ההסלמה, כך הודיע דובר משרד החוץ של קטר. הוא הוסיף כי ארצו גורסת שדיפלומטיה היא הדרך הנכונה לפתור סכסוכים. קודם לכן שלח שר החוץ של איראן, ארקצ'י, מכתב למזכיר האום ולחברות מועצת הביטחון, ודרש מהם לגנות את המהלכים הכלכליים הלא חוקיים כלשונו שנקטה ארצות הברית נגד ארצו. כך מוסרים קשבנו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. בחדרה נמצאה אישה כבת 30 בלא רוח חיים, נסיבות מותה נבדקות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי על גופה של האישה נמצאו סימני אלימות ישנים. נבדקת אפשרות שמתה ממנת יתר. בן זוגה נעצר לחקירה.
15: עכשיו, כאן תחזית.
16: גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון או לאורך החוף. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, ויתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: עכשיו אורלי אלקלעי, כאן חדשות ברשת ב'.

ערב טוב, כאן צפון, כמדי יום רביעי, אנחנו כאן מעתה ועד לשעה 11. על מה שמתרחש בצפון, על מה שקורה בצפון, ומה שמעניין אותנו במיוחד בשבוע הזה.

0: בית הספר הנדיב שנבנה ב-1901 במטולה היה סגור בשלוש השנים האחרונות. הוא גם חטף שני טילים במלחמה. השנה הוא ייפתח. מיד נדבר על כך ועל בכלל מה קורה במטולה. הממשלה הבטיחה עשרות אלפי שקלים לנפגעי הפרוטקשן במטרה לעודד בעלי עסקים שנמצאים תחת סחיטה להתלונן במשטרה. אבל תהיו מופתעים, תרימו גבה. מתברר שהפיילוט שהוצא כהבטחה משמעותית במאבק בתופעה לא יצא לדרך. 30 מיליוני השקלים שהוקצו לכאורה לא הועברו. ננסה להבין איפה הם נתקעו, לאן הם הגיעו, אם בכלל, ומה קורה. פעילות מעקב של יחידת הפיקוח בקקל הובילה לתפיסת חשוד שתועד כשהוא מפעיל כלי צמה ומעמיס אבנים טבעיות שנחו באופן בלתי חוקי בשטח יער בצפון הארץ. פשוט לא להאמין. אנשים מגיעים לשטח ששייך לכולנו ועושים שם כרצונם. ננסה להבין עם מנהל יחידת הפיקוח בקקל עד כמה התופעה הזו כל כך נפוצה ומה באמת אפשר לעשות. ונקנח עם הפרלמנט הצפוני כמדי יום רביעי. כאן צפון, מתחילים. שלוש שנים בית הספר הנדיב שנבנה בשנת 1901 במטולה היה סגור. לא רק שהיה סגור, הוא גם חטף שני טילים. והנה מגיע האחד בספטמבר, עליו נאמר חג שמח, פותחים אותו. ויש לזה כל כך הרבה משמעות. ערב טוב לראש מועצת מטולה דוד אזולאי.
1: אהלן, שלום, ערב טוב.
0: תקשיב, מדהים.
1: כן, אנחנו בהתרגשות עצומה. זה משהו שיכלנו לו, אני באופן אישי גם מאוד פללתי שנצליח להגיע לרגע הזה, כי צריך לזכור, זה לא רק הסיפור של לפתוח, וזה לא רק משאבים, יש פה גם סוגיות של הורים שהתרגלו לדבר אחר, למשהו אחר, עכשיו שוב פעם נחזיר את הכל. וגם סיפור של משרד החינוך, יאמר פה גם לזכותה של דוקטור אורנה שמחון, מנהלת המחוז במשרד החינוך, שאמרה לי שהיא יד ביד איתי בכל התהליך הזה, וגם צוות מיוחד שהקמנו במטולה כדי לקבוע שיטת חינוך שהיא קצת אחרת, ודרך שאנחנו רוצים לעבוד בה, שהיא תהיה שונה כדי שנוכל לתת את המיטב, את הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לילדינו, שזה חינוך טוב, איכותי וערכי, כדי שנוכל, שאומרים, להביא לעוד משפחות צעירות ולהחיות מחדש את סוגיית החינוך במטולה.
0: ויש לזה הצהרה, כי אתם פותחים אותו בכל מחיר, רק עם 34 תלמידים. זה לא מי שישמע אותנו, אני חושב שאתה פותח בית ספר של 200 תלמידים או משהו כזה. זה בית ספר עם 34 תלמידים שהמשפחות חזרו. יש לזה אמירה וסי כל כך חזק של תושבי מטולה.
1: כן, אז קודם כל צריך לזכור שזה לבנות הכל מאפס. צוות הוראה שלא קיים בכלל. קודם כל זה התחיל בבחירה של מנהלת בית ספר.
0: רגע, זה התחיל קודם בלשקר את הבית ספר, כי הוא חטף שני טילים. מבנה נוסף שחטף במטולה.
1: זה בכלל, זה סרט בפני עצמו שכבר אנחנו שנה ושבעה חודשים עובדים על הסוגיה הזו. נזכור שהפגיעות היו מאוד מאוד קשות, שעל הפגיעה הראשונה, בכלל כאן אני זוכר את זה היטב שזה קרה ביום שישי, ופגעו שני טילים, אחד במלון, מלון ארזים בסמוך, ואחד בבית הספר, ואנחנו בכלל לא זיהינו שהייתה פגיעה בבית הספר. ולמעשה מה שקרה יום ראשון, יומיים אחרי, שעבר שם חבר כיתת כהנות, הודיע לנו שהוא שומע זרימה של מים מבית הספר. וכשהגענו לשם, אז פשוט גילינו שהפגיעה שהייתה ביום שישי קרמה לנזק מטורף. מים שזרמו שם בכל בית הספר, התקראות, הרצפה, הפרקט של אולם הספורט, פשוט התרומם באוויר כולו מהמים. זה היה מחזה מטורף. עם נזק באמת, נזקים מטורפים שקרו לבית הספר. דרך אגב, בית הספר נבנה בשנת 22. תזכור את זה, זה חדש חדש בית הספר.
0: לא
1: הוא נרס לחלוטין, כן. הסיפור של המים שזרמו שם כל סוף השבוע, פשוט הרסו אותו לחלוטין. ובתהליך מאוד מאוד קשה, עם המון משאבים, דרך אגב, יאמר גם לזכותם של אנשי מס רכוש, שפשוט נתנו את כל מה שצריך כדי שנחזיר חזרה את בית הספר. אז התחיל בזה, ואחר כך צוות הוראה, כמו שאמרתי, מנהלת, עם צוות מלא, יצאנו גם בכל קורא למערך מורים חדש, והגיעו לנו גם שתי מורות ממרכז הארץ, שהגיעו במיוחד כדי ללמד פה כחלק מהערכים בציונות, ואנחנו שמחים גם על הסוגיה הזו, וגם סוגיית התקנים.
0: תגיד, ביום יפה, מה שנקרא בשנה טובה, שלא אנחנו לא במלחמה או בקורונה, כמה תלמידים לומדו בבית הספר?
1: בדרגות יש 90 תלמידים בממוצע. אנחנו מדברים על כמעט שליש. צריך לזכור ש 40% מכלל תושבי מטולה לא חזרו.
0: 40% מתושבי מטולה עדיין לא חזרו? ואתה מאמין שהם יחזרו?
1: אז קודם כל כן, צריך לזכור שאותם 40% בעיקר המשפחות הצעירות עם הילדים, וזה הפער האדיר שיש לנו בקטע החינוכי. אני מאוד מאמין שכן, מטולה דרך אגב זו בין היפים בארץ, אם לא הכי יפה, אחרי ירושלים כמובן, תמיד אני אומר את זה. ואני מאוד מאמין שברגע שהשקט המלא יחזור לפה, אז כן, צעירים יחזרו לפה, ואנחנו נראה פה יותר ילדים ויותר שמח. זה מבחינתי האתגר הכי משמעותי. צריך לזכור שחינוך זה הדבר הכי חשוב, וזה הדבר הכי ערכי שאנחנו נותנים ומצפים שזה יקרה פה. ואנחנו נפתח, כמו שאמרת, 34 תלמידים, ואנחנו נצמח, אין לי ספק.
0: אין לי ספק שאני יודעת איפה אתה תהיה בראשון בספטמבר. בבית הספר.
1: ברור.
0: בוא, אני רוצה לקחת אותך, אני רוצה לקחת אותך קצת ללילות האחרונים, ובכלל, הירי של צהל, הנוכחות של צהל שם, ידי הפיצוצים, שאני רואה פתאום את ההודעות, מדובר בפעילות של צהל, לטובת התושבים, אין ספק שזו מכה על התיירות אצלכם.
1: כן, מאוד נקודה כואבת, הסוגיה של התיירות המדממת, ככה אני קורא לה בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו עושים גם פה הכל, אירועי תרבות, ואנחנו מנסים להחיות את רחוב הראשונים. יולי אוגוסט עשינו המון אירועי תרבות, הקמנו שווקי עיקרים ואירועי רחוב, ופסטיבל לילות קיץ במעיין שהיה שבוע שעבר, בימים רביעי, חמישי, שירה.
0: אבל פסטיבל השירה ה-30 של מטולה נפתח בירושלים ולא במטולה.
1: כן, אז דרך אגב, את תופסת אותי פה, בירושלים, פה בירושלים.
0: הבנתי.
1: בדיוק באירוע, אתמול היה טקס פתיחה באמת מאוד מרשים. צריך לזכור שמתכננים את הפסטיבל, זה לא קורה ביום אחד, זה התחיל איפשהו בדצמבר 25, והכוונה הייתה לפתוח במטולה ולעשות אותו, ו... פתאום מצאנו את עצמנו בתחילתה של עוד מלחמה, ואז רגע עצור, ואומרים, רגע, שנייה, מה עושים? אי אפשר לתכנן מהיום להיום. צריך לזכור את זה שהתוכניות הן ארוכות דווח, בטח של פסטיבל כזה, עם אומנים וכל המשוררים שמגיעים לפה, ובכלל כל הסיפור של חדרי המלון שעדיין לא מוכנים. צריך לזכור שבמטולה אין בתי מלון מוכנים, יש לנו שני מלונות בוטיק, קטנים שהם פעילים, כל השאר לא פעילים, רק בסוף חודש
0: כל השאר לא פעילים, חלקם חטפו, חלקם בשיפוץ, כן, חלקם, כן.
1: יש מלון שחטף שיבתי לנוטט, שרק בסוף חודש הבא אמור להיות מוכן, ויש עוד שני בתי מלון שעדיין לא פתחו בכלל, שעדיין לא התחילו לשיקום. מלון מטיילים אמנם נפתח בדצמבר, אבל שוב פעם הוא נסגר, ומה שהיה פעם מלון הרזים, סלינה, בכלל לא חזר לפעילות, ושני אגפים שלו סגורים לחלוטין. וצריך לזכור, זה לא רק בתי המלון, זה גם הציבור של המצב הביטחוני, וכשדיברנו על זה בסוף פברואר, שהתחילה המלחמה, אמרנו,
0: נכון.
1: רגע, אי אפשר לתכנן ולהגיד בכל מקרה נעשה במטולה, כי צריך עוד פעם לכיתות, וצריך חדרי מלון, וצריך את כל האופרציה לארגן אותה, ולכן קיבלנו החלטה שהיא מאוד תשובה מבחינתי, כי אני מאוד מאוד מייחל ליום שבו נחזור, אבל כן, אני יכול להגיד לך בוודאות, אם לא תהיה מלחמה, כן, ביוני 27, חג השבועות, יוצא חמישי, שישי, שבת.
0: ואז יהיה פסטיבל?
1: אם אינני טועה, שישי, רביעי, חמישי, שישי ליוני, 27, פסטיבל מטולה, חוזר למטולה ברוב פאר והדף, ואנחנו כבר נערכים לעשות אותו עם אירוע מרכזי. דרך אגב, זה בדיוק סיום חגיגות 130 שנה למושבה מטולה, להיווסדה של המושבה מטולה. וכן, היום ישבתי פה בבית הקונפדרציה שמפיקה את הפסטיבל, וכבר סיכמנו שאנחנו שנה הבאה במטולה, ועושים את האירועים, מתחילים לתכנן.
0: והלוואי, תגיד לי, שנה הבאה, תקשיבי, זוכרת את בית ספר הנדיב? חסר לי כיתות. אין לי איפה לשים את הילדים.
1: זה יקרה, אני לא, אני באמת, אני אדם אופטימי מטבעי, זה יקרה.
0: זה נכון.
1: אנחנו צריכים רק ביטחון, רק ביטחון, וברגע שזה יקרה, וכשאני רואה את התמונה הכללית, אני אומר, בעזרת השם, אז צריכים עוד קצת בכוכבים להסתדר לנו, ואז הצד השני יהיה פתוח אלינו, אנחנו יהיה בשקט איתם ובשלווה, וברגע שזה יקרה, מטולה תצמח, תסגשג ותפרח, אנחנו לא נצטרך הרבה עזרה מבחוץ, צריך לזכור שאם ימי אברהם או משהו בסגנון הזה יקרו פה אל מול לבנון, אז הגדר הטובה, אני בטח מכירה וזוכרת היטב.
0: נכון.
1: ואז אנחנו נמצא פה עשרות אם לא יותר אלפים של אנשים שעוברים מצד לצד. אני רוצה להיות אופטימי, ואז אנחנו באמת נהיה במקום אחר לגמרי, ואני בוחר להיות בצד הזה של המקום אחר לגמרי, של הפריחה והסגשוג, גם בתיירות וגם בסיפור של בית הספר והחינוך המיוחד שלנו, וגם החקלאות, שגם היא לאט לאט מתחילה להשתקם ופועלת פה. ואני רוצה להיות אופטימי. 130 שנה למטולה, ולעוד הרבה הרבה הרבה שנים טובות ואופטימיות למושבה מטולה ולגליל כולו, ובכלל לעם ישראל ומדינת ישראל.
0: דוד אזולאי, כמו תמיד, תענוג לדבר איתך, אז זה גם הזדמנות לומר חג שמח לראשון בספטמבר.
1: תודה, תודה.
0: וגם תודה. חג שמח ושנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה לכל עם ישראל.
0: תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: ולמשהו אחר, אז דוד אזולאי הוא אדם אופטימי. גם אנחנו רוצים להיות אופטימיים. הממשלה הבטיחה עשרות אלפי שקלים לנפגעי הפרוטקשן, במטרה לעודד בעלי עסקים שנמצאים תחת סחיטה להתלונן במשטרה. אממה, 30 מיליון שקלים שהוקצו לכאורה, כנראה לא הגיעו, פשוט לא הגיעו. שלום לגידי הררי, מנכ"ל ארגון עד כאן.
2: שלום.
0: אני גם אגיד עד כאן, כמה אפשר.
2: כן.
0: איפה הכסף?
2: שאלה טובה. ב-28 ליוני השנה התקבלה החלטת ממשלה שיבצעו פיילוט של 30 מיליון שקל פיצויים לבעלי עסקים שנפגעים מהפרוטקשן. ומאז שהתפרסמה ההחלטה הזאת, לא שמענו דבר על הכסף. חשוב להגיד, הנושא הזה של פיצוי נפגעי פרוטקשן, זה נדבך מאוד מאוד חשוב במלחמה בפרוטקשן. משום שאחת הסיבות שאנשים בוחרים לא להתלונן, היא משום שהם יודעים שחברות הביטוח לא יבטחו אותן יותר.
0: או שהם ירימו להם פרמיות כאלו.
2: או שהם, בדיוק.
0: שמה שנקרא, תמכרו את העסק, תשלמו לי את הפרמיה, ואולי תצליחו בדיוק. לעבוד.
2: בדיוק. אז באמת, בזמנו התבשרנו ששר האוצר מקדם החלטת ממשלה כזאת, וברכנו על זה כמובן. להגיד לך שהיינו, שידענו שזה הולך לקרות מיד, היינו די מפוקחים, ולצערי הרב אנחנו לא התבדנו.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. היו דיונים. ישבתם. דיונים, שולחן, אנשים.
2: קודם כל, לא ישבנו, אנחנו כארגון עד כאן. הפעמים היחידות שזומנו לדיונים בכנסת, זה היה לוועדה של חבר הכנסת פורר שעסקה בחיזוק הנגב והגליל. כך שזה לא, זה, עסקו שם בפרוטקשן, אבל לא ספציפית בפתרון הזה. זה לא שנטלנו חלק באיזושהי ועדה שעסקה בהחלטת ממשלה הזאת. אנחנו התבשרנו ששר האוצר החליט לעשות את הפיילוט הזה.
0: אבל הפיילוט הזה לא יצא לדרך.
2: הפיילוט לא יצא לדרך. מחוץ מאיזשהו מסמך שהתגלגל לידינו על ההגדרות של הפיילוט, הבנתי שמשרד האוצר מעולם לא התייצב לשום דיון בנושא הזה.
0: אוקיי, לא, כאילו, פרט שעולה, מה אני אגיד לך?
2: כן, ברור. ולצערי הרב, הטיפול בבעיה הזאת לא מתקדם. חייבים להבין, המשטרה לבד זה לא הפתרון. זה רק מקבץ גדול של פתרונות קטנים שבסופו של דבר ייתנו את הפתרון הגדול שכל משרדי הממשלה שרלוונטיים צריכים לתת יד בדבר הזה. בסוף המשטרה זה גוף השטח המבצע בסופו של דבר. אבל רשות המיסים ורשות מנהל ורשות מקרקעי ישראל והרטג ועוד גופים רבים אחרים צריכים להשתתף במעשה הזה כדי להילחם בתופעה.
0: ספר לי על הארגון שלכם עד כאן. אתם נמצאים שם עבור אותם בעלי עסקים, אותם חקלאים, שלצערנו הרשימה כל הזמן רק מתווספת וגדלה של אנשים שנאלצים לעמוד מול אותם עבריינים שדורשים את הפרוטקשן. מה אתם נותנים להם? המתנדבים שלכם זה אנשים שבאים על חשבון זמנם הפרטי.
2: לחלוטין. חשוב לציין שזה ארגון התנדבותי לגמרי. אנחנו נמצאים בצפון, כולנו תושבי הצפון. וכמובן שאנחנו לא יכולים להחליף את רשויות המדינה. אין לנו שום סמכות סטטוטורית לעשות משהו. אבל אנחנו פונים למאוימים או לכאלה שכבר נמצאים בתוך מעגל הפרוטקשן ומשלמים ומעוניינים לצאת מהמעגל. אנחנו מסייעים להם כשיש שלושה עקרונות שאנחנו מבקשים שאותם מאוימים יעמדו בהם. אחד זה להציר שהם לא מוכנים לשלם יותר.
0: אני חושבת שזו לא תהיה הבעיה. אתה יודע, מי כן רוצה לשלם למישהו שנכנס אליך שותף לעסק מבלי שביקשת אותו?
2: זה בעיה.
0: לא, יש כאלה שמשלמים, אני יודעת, שהם מבקשים את השקט והם משלמים.
2: הרוב לצערי משלמים. העיקרון השני אומר לצאת בפנים גלויות בתקשורת ולהגיד שאני לא משלם, שזה אירוע לא פשוט. אבל עובדה שיש כאלה שמוכנים לעשות את זה ועושים את זה, אנשים אמיצים. והעיקרון אולי הכי חשוב והאחרון זה הביחד. זאת אומרת שאנחנו, כל המתנדבים שלנו, אנחנו יוצרים יחד עם אותם מאוימים סוג של קהילה שאנחנו עומדים לרשותם לסייע להם 24 שעות ביממה, גם בהתנהלות שלהם מול המשטרה או מול רשויות אחרות, ביטוח וכדומה, עבור במתן שמירה מאוד מוגבלת, לזמן מאוד מוגבל על העסק שלהם, עד שהם יתארגנו על חברת שמירה או הבטחה ראויה לשמה, ולא כל מיני חברות קש שמסתתר אחריהם פרוטקשן. ומתוך שיחות עם האנשים שאנחנו נמצאים איתם במגע, בסופו של דבר, התחושה הזאת שהם לא לבד, זה הכוח הכי גדול שאפשר לתת להם בהתמודדות שלהם מול המחבלים של הפרוטקשן. זה שלושת העקרונות שהם מובילים את הפעילות שלנו מול המאוימים והמשלמים.
0: מה אתה אומר? מה יהיה?
2: תראי, דוד אזולאי אמר שהוא אופטימי. בסוף גם אני אופטימי. אנחנו פה, מי שגר בצפון, אם נאבד את האופטימיות, אז כנראה לא נהיה פה. אז אני כן אופטימי, ואנחנו לא מבטרים, ואנחנו מושכים בדש הבגד של כל מי שהולך עם בגד, ואפשר למשוך, ואנחנו לא מתכוונים לוותר בעניין הזה, גם בתמיכה באנשים שנפגעים, בסיוע להם, בהפצה של הנושא הזה. זאת אומרת, חשוב לנו לשמור את נושא המלחמה בפרוטקשן על סדר היום הציבורי כל הזמן. כל הזמן אנחנו משתדלים שזה יישמר, ולכן בתקשורת יש חלק גדול בזה, ואתם עוזרים, וזה חשוב לציין את זה לשבח. אבל אנחנו לבד לא יכולים לשנות את התמונה מהקצה אל הקצה.
0: אין ספק אולי משרד האוצר יבין, אתה יודע, אנחנו גם לקראת בחירות, אבל הפיילוט הזה היה יכול להיות נפלא. והפיילוט הזה היה נותן הגנה, והיה נותן ביטחון לבעלי העסקים. וכן, אנשים היו יותר מתלוננים, ואנשים היו יודעים שיש מי שנותן להם גב, וחברות הביטוח כן מבטחות. ואין ספק שזה היה מושך גם לכיוון העבריינים שמבינים מה שנקרא, אל תתעסקו איתנו, אנחנו פה, יש לנו מדינה מאחורינו.
2: בהחלט, זה בדיוק מה שאמרת, ולא רק זה, תראי, גם בוצע תיקון לחוק העונשין בנושא הכבדת האנשה בעבירות של סחיטת דמי חסות, וגם פה פסוק מאוד שבתי המשפט והפרקליטות מצידה תדרוש ובתי המשפט יבצעו את זה, להטיל אנשים כמה שיותר כבדים על מחבלי הפרוטקשן, כי בסוף, בצד אחד, הכבדת האנישה, מצד שני, עידוד ותמיכה של המאוימים והמשלמים לצאת בגלוי ולהתלונן ולהילחם בתופעה, זה חלק גדול מאוד מהפתרון. זה חלק גדול מאוד מהפתרון. היום, לפחות בצפון, אבל אני יכול להגיד די בביטחון שגם בנגב, במקום

0: מיני דרכים, אני חייב לומר, מאוד יצירתיות של אותם עבריינים מחבלים שאנחנו קוראים להם. ויש מה לעשות ואפשר לעשות, רק צריך תמיכה והובלה ממשלתית בעניין הזה.
1: כמה שצריך. הלוואי. ומישהו יבין שאלו בעלי עסקים, אנשים שמפרנסים כל כך הרבה משפחות, ודואגים לכל כך הרבה הכנסה למדינה, שחייבים, חייבים כולם להתעשת. גידי הררי, מנכ"ל ארגון עד כאן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה. פרסומות וחוזרים.
2: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנחנו כאן.
1: מסתבר שיש מי שחושב או בטוח ששטחים ביער או בכלל בטבע שייכים לו. לא לכולנו, לא. פעילות מעקב של יחידת הפיקוח בקק"ל הובילה לתפיסת חשוד שתועד כשהוא מפעיל כלי צמה ומעמיס אבנים טבעיות שנקרו באופן בלתי חוקי בשטח יער בצפון הארץ. זה נשמע כמו איזושהי בדיחה או איזשהו סיפור צ'יזבט שאני מספרת, אבל זה ממש לא. זה בדיוק מה שקורה. שלום לחיים טפרברג, מנהל יחידת הפיקוח בקרן הקיימת לישראל.
9: שלום אורלי, מה שלומך?
1: תקשיב, את יודע, אני קראתי עוד פעם, ושוב פעם, ושוב פעם. אתה בטח תגיד לי, אני כבר ראיתי הכל, נכון? אנחנו מדברים פה על קריאת אבן בלתי חוקית, אבל יש תחושה שאנשים נכנסים לתוך היערות, בכלל, לשטחים של כולנו. ועושים כבשלהם.
9: אני עובד 35 שנה בקק"ל, וכל יום אני שואל את עצמי, זה אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי. אז כן, מסתבר שזה אמיתי. יש ארגונים, לא ישרים, ארגוני פשיעה, שמבינים שהשטחים הפתוחים ומקרקעי היור, זה משאב שמייצר כסף. ולכן הם משתלטים עליו, אם זה בנושא של קריאת אבן, מה שאנחנו מדברים בסיפור הנוכחי. פשוט נכנסים ומבצעים קריאה של השטח ומוצאים אבנים שהם יודעים בדיוק את המיקומים שלהם, הם מסמנים אותם ב-GPS והם עוקרים אותם ומוכרים אותם כבולדרים לגינון וליצירת גדרות ולכל דבר אחר. הכל בשטחים הפתוחים, הכל בתוך היער, תוך כדי הם עוקרים עצים ושום דבר אחר לא מעניין אותם.
1: תגיד לי, ואיך אתם, זאת אומרת, לפעמים אתם מגיעים לאחר שהנזק כבר נעשה ורואים שחור מול העיניים, ופה הפעם אתם באמת, הייתה כאן עבודה, עבודה כמו שצריך, עבודת עיכוב כמו שצריך, יחד עם משמר הגבול, ואתם עוצרים את אותו אדם. מה הוא אומר לכם?
9: קודם כל, הפקחים של הקרן הקיימת לישראל, הם נמצאים בשטח כל הזמן, והם מקבלים מידע. אנחנו שולטים בשטח ביד רמה. קרן קיימת השקיעה ומשקיעה משאבים רבים בנושא של טכנולוגיות ליחידת הפיקוח. היום אנחנו יכולים להיות בכל מקום, בכל זמן נתון. אנחנו יכולים פשוט להיות בכל זמן נתון, בכל מקום.

0: במקרקעי יור. יש לנו את מערך החוזי כמערך מהמתקדמים ביותר בעולם, ואני לא מגזים. כל גוף אחר שצמוד אלינו יודע ומבין את זה. אנחנו משתמשים, מחברים את הכל ביחד, את המשאב האנושי שלנו, את המשאב בשטח, את אנשי הקרן הקיימת לישראל, את יחידות הסמך שמצטרפות אלינו, ואנחנו מגלים בלייב דברים. אנחנו ממשיכים לעקוב אחריהם, אנחנו ממשיכים לתעד אותם, אנחנו בונים תיקים, ותוך כדי המתנה לעלות לשידור, אני מקבל חומרים של פעילות נוספת שמתקיימת ברגעים אלה במרחב הצפוני. כן, זה כל הזמן, זה סביב השעון, יום, לילה, פקחים עובדים לילות כימים, ערים לכל מה שקורה בשטח, וכן, אנחנו מייצרים לצערי או לא לצערי, איך שלא נקרא לזה, פעילות טובה ותיקים יפים, מה שנקרא.
1: תיקים יפים, אבל מה קורה איתם בבית המשפט? האם אותו אחד נכנס כמו שצריך בכיסו כדי להבין שזה לא ישתלם לו? או מושט אליו עונש כמו שצריך כדי שאחרים יבינו שלא כדאי לכם? אל תעשו את זה פשוט.
0: לדעת אורלי, זה נקודה רגישה פה, הפסקי דין שיש אחר כך באירועים האלה ובכלל. לכן אנחנו ביחידת הפיקוח בקרן הקיימת החלטנו שכל תיק כזה אנחנו פועלים בכל כובע אפשרי. יש את הפן הפלילי שמטפלים בו בפן הפלילי, שגם בו יש כסף, ויש את הפן האזרחי. אנחנו עושים שומות של כל הנזקים, הפגיעה הנופית, הערך הכלכלי, כל דבר שאפשר לייצר בתיק אזרחי, אנחנו מכניסים ותובעים אותם אזרחי, וזה כבר פוגע קשה בכיס.
1: אז דיברנו על קריאת אבנים, אבנים גדולות מאוד, ועל הנזק שהם עושים לחורש, ליער, למערכת האקולוגית של הקרקע, לכל מה שהם עושים. תקשיב, אותי מוצאים מדעתי, בטח גם מדעתך, כשאנחנו רואים את כל רכבי השטח ככה נכנסים לתוך היערות, אתה יודע, לא מעניין אותם מה יש שם, מה אין שם. יש חיות, אין חיות, יש צמחייה, הורסים באמת. אני לא יודעת, אני מסתכלת על זה ופשוט הלב נחמץ, ואתה יודע, ואזרחים טובים מסתכלים גם ואומרים, טוב, מה, אני עכשיו יאיר לו? אני יודע מה יכול לקרות לי?
0: נכון. גם בזה אני אעזור לחור לי.
1: נו מה?
0: תראי, אנחנו, בקרן קיימת בכלל, אנחנו עושים פעילויות אכיפה ביחד עם משטרת ישראל נגד הספורט המוטורי, הפעילות המוטורית באתרים קולטי הקהל. הרי קק"ל משקיעה מיליונים.
1: חיים, איזה ספורט מוטורי, אנחנו מדברים על אנשים שמשתוללים ומתפרפרים שם עם הארז דארים, אתה לא מדבר על...
0: נכון,
1: עכשיו, על איזשהו ספורט באמת של אופנועי שטח שעושים את זה מסודר, בשבילים מסודרים, בפניות מסודרות, שהכל באמת...
0: אורלי, אני מבטיח לך שביחד נגיע לנקודה הכי חשובה, וגם שיש פה פעילות אכיפה יעילה וטובה ותוצאות טובות גם בבתי משפט וגם שפוגעים בכיס, זה לא הפתרון. הפתרון זה לא אנחנו, הפתרון זה לא יחידות אכיפה אחרות. הפתרון זה המדינה. אם יש לנו חבר'ה שמקימים לנו אתרי מטמנות פסולת ביער.
1: נכון.
0: הרי מטמנת פסולת זה אירוע כלכלי כבד. זה הרבה מאוד כסף. אז במקום שהמדינה, למה הם עושים את זה בעצם? פשוט למסעית, לקבלן, לשלוח מסעית למטמנה מוסדרת, עם חומר, עם פסולת מעורבת, זה אלפי שקלים למסעית. אלפי שקלים למסעית. אז למה שיעשה את זה? אז למה שהמדינה לא תביא את תחשוב ותיתן לחבר'ה האלה לשפוך, אפילו, את יודעת, אני קצת מגזים, תיתן להם איזה צ'ופר, אפילו לא לקחת כסף, אפילו תיתן להם צ'ופר. בואו תשפחו באתרים מסודרים, לא ביער.
1: יאוש.
0: ותהי בטוחה.
1: יאוש, פשוט יאוש.
0: נכון, אנחנו עובדים קשה, כשהפתרון הוא לא בידיים שלנו. האכיפה היא בידיים שלנו, ושוב אני אומר, האכיפה היא טובה, והחבר'ה עובדים בשטאפים עם כל הגופים, וקק"ל משקיעה ממיטב כספה ומוחה, כדי לעזור בדברים האלה. ואנחנו תופסים ומטפלים, אז מזיזים אותם מפה, אז הם עוברים למקום אחר. נוציא אותם משטחי קק"ל, הם יעברו לשטח אחר. המדינה יכולה לבוא, לבנות אתרי ספורט מוטורי, 80% מהחבר'ה לשלוח לאתר המוסדר, להשאיר לנו להתמודד עם ה-20% הבעייתיים. זה כבר יהיה הרבה יותר פשוט. אותו דבר באתרי פסולת, אותו דבר בקריאת אבן, אותו דבר בקריטת עצים. השטחים הפתוחים זה משאב שמכניס הרבה מאוד כסף.
1: והכי חשוב, הם של כולנו. תפסיקו להרוס אותם.
0: נכון.
1: חיים טפרברג, רציתי לצאת, אתה יודע, קצת מעודדת. אבל
0: אנחנו תמיד רואים את הצד החיובי בסופו של דבר.
1: הנה, בבקשה, כולם אופטימיים היום אצלי. כולם עם אופטימיות.
0: אוי ובואי לנו אם אנחנו לא נהיה אופטימיים. אנחנו מדינה של אופטימיים, אני מקווה. ובאמת, הקרן הקיימת מזמינה את כל הציבור לבוא ולהשתמש באתרים קולטי הקהל שלה. הכל חינמי. יש לנו קו ליער, מה שנקרא קו לפניות הציבור, ואנחנו צריכים את הציבור שיהיה העיניים שלנו, שיהיה האוזניים שלנו ושיהיה האף שלנו בשטחים הפתוחים, וכל דבר אפילו נראה טיפשי, יש קו פניות הציבור של 1-800-250.
1: תודיעו, אנחנו נטפל.
0: כן, 1-800-250-250, הם מפנים את זה בדיוק למי שמטפל בנושאים האלה, אנחנו יוצרים קשר עם המתלוננים, ואנחנו מטפלים. חשוב מאוד, תבואו, תהנו, תשמרו על היער,
1: תשמרו על הניקיון, זה העניין, תשמרו
0: לעובדי קק"ל שבשטח, ותדווחו לנו את מה שאפשר לדווח.
1: חיים טפרברג, מנהל יחידת הפיקוח בקק"ל, תודה רבה.
0: אורלי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי. פרסמות, שיר, וחוזרים.
2: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנחנו כאן.

0: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות ברשת ב' ערב טוב רובי אמרשלג.
1: שלום שלום, ערב טוב.
0: אתה מוכן להגיד יפה שלום וערב טוב לקולגה שלנו מוויינט וידיעות אחרונות, יאיר קראוס.
1: שלום שלום, ערב טוב.
0: מזמן לא ראיתי אותך יאיר קראוס, מזמן, באמת מזמן. רק היום נפגשנו, ישבנו שעתיים על כלום ושום דבר בבית משפט, תכף שנינו נתעצבן על זה ונדבר על זה.
1: גם זה כמו
0: בבקשה, כן רובי, דבר איתי.
1: האמת שהשיחת טלפון הזאת מפתיעה אותי ותופסת אותי עמוק בתוך הבוידם.
0: מה אתה עושה בבוידם?
1: אני באמצע תהליך של להוריד את כל בגדי החורף.
0: לא נכון, די.
1: לא, צפוי לנו סוף שבוע סוער.
0: איזה סוער? גשם, סוער.
1: סוער, עם חשש להצפות בערי החוף. וכן, את יודעת, שיטפונות וזה, זה הצפי. אני נערך, אני מוכן לכל דבר. גשם מפתיע באוגוסט, זה אמור להתחיל בשבת בצהריים בערי הצפון, לאט לאט להתפשט לכיוון החוף. ויהיה כיף, עד יום ראשון, סוף סוף.
0: רגע, למה אני שומעת שמה מאחורה, אבל את יודעת, אני לא אהיה כל כך בצפון, אז אולי אני גם לא אצליח לחזור לאזור?
1: לא צריך להגזים, בואי, כשמדובר במזג אוויר, אז אני בטוח אחזור לצפון.
0: לא, אם תצטרך חילוץ עם קייקים באזור, אתה יודע, שרון, חדרה וזה, תתקשר, אני אשלח חברים. תקשיב, אתה חיכית לאוקטובר, אתה כל פעם אומר, הנה זה יגיע, הנה תכף אוקטובר מגיע.
1: לא, הבעיה שמיד אחרי זה בראשון ושני כבר, והמשך השבוע מתחמם ונהיה סוג של מה שאמור להיות.
0: תקשיבו, זה מטורף, מזג האוויר בכל העולם, זה פשוט לא להאמין. אתה נמצא בחודש יולי בארצות הברית, חום למות, ופתאום גשם זלעפות שהרחובות בניו יורק פשוט הוצפו. זה משהו לא נורמלי, המזג האוויר הזה.
1: כיף גדול, אני נהנה. זה השלבים שאני עדיין נהנה.
0: מה יהיה באקו, קראוס? תיזהר, אתה יודע, לפי האופטימיות של חזאינו רובי אמרשלג, לא יודעת.
2: תשמעו, אני באמת, אני כל כך מתרגש, אני חייב לומר לכם, אני אוהב את הגשם, אני אוהב את החורף. ואני כל כך מתרגש מקראת סוף השבוע הצפוי הזה, וכל כך מקווה שלא נתאכזב, כי מי שעוסקים בבוכלטריה ותקשורת, אנחנו יודעים כמה חזאים וכולנו מתכוננים ובסוף מתאכזבים. מדברים על גשמים מרובים, בעיקר גם בקו החוף, באזור נהריה ואקו. בסוף השבוע, 80% ממדינת ישראל אמורה להתכסות בגשם, שזה באמת חסר תקדים לסוף אוגוסט, לחודש אוגוסט.
0: ומי שפה תכננה ים ביום שבת.
2: ים ביום שבת, אני חושב ש...
0: תכנני יום אחר, התכוונת.
2: כאילו היה מזוהם, לא, כרגע, רוב החופים בצפון מזוהמים.
0: אצלכם, לא אצלי. אצלכם, לא אצלי.
2: אז אצלנו מזוהמים, ואני חושב שזה באמת קצת משהו מרענן. זאת אומרת, אני חושב שהגשם הזה ישטוף כל כך הרבה, וכל כך מצפים לזה. אנחנו רואים את השינוי האקלים, ושומעים את החקלאים ואת המחירים הכל כך כבדים, שמשלמים של כל המשטר האקלים וכל ה... דברים שהכרנו כאן הולכים ומשתנים לנגד עינינו.
0: לא, השאלה אם גשם כזה לא יערוס להם יבולים, זה לא משהו שמצפים לו באוגוסט, בסוף אוגוסט, ולשיטפונות כאלה, ואתה יודע, יש בזה גם הרבה מן הנזק.
2: כל דבר שלא קורה בעוד.
0: מה לא, רובי?
1: בדרך כלל, עכשיו, כרגע, לפי התחזיות, זה לא אמור להגיע למצבים של נזק.
2: 30 מילימטר מדברים עד...
1: קודם כל, אנחנו בקיץ הזה, בעיקר לתחושתי, בניגוד להרבה קיצים אחרים, יש כמויות של אבק באוויר, משהו נוראי. אז תנו משהו שישטוף את זה, וקדימה, מבחינתי שזה יהיה היורה, ובואו נתחיל מפה, סתיו כיפי. אבל אתם יודעים, זה מבשר בכלל משהו חדש, וזה רגע לפני פתיחת...
0: תוציא את הראש מהבוידם, שנוכל לשמוע אותך קצת, כן, יופי.
1: כן, זה רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, והולך להיות מאוד מעניין, וכמו שזה נראה כרגע בלי תקלות, ועם הרבה תחושה של התחסות באוויר, והרבה מאוד סימני שאלה של כמה תלמידים באמת יהיו בקריית שמונה, לדוגמה.
0: במטולה, דיברנו עם דוד אזולאי. פותחים את בית הספר הנדיב שהיה סגור 3 שנים, אבל עם 34 תלמידים, כשבשנה שהיא לא קורונה והיא לא מלחמה, היו שם 90. שאנשים לא חשבו שאנחנו מדברים כאן.
1: נו, בואי, את יודע, צריכים להיות עוגנים, ואיך אומרים, צריך להגיד ביושר, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהיו שם 90, כבר הרבה שנים בית הספר הזה נמצא בלי קשר למלחמה במגמת הצטמקות והצטמצמות, ואני מאחל לכולנו שמפה עכשיו זה רק ילך ויגדל.
0: אמן.
1: ויש מנהלת חדשה ואווירה של באמת משהו חדש שיוצא לדרך. אמן אמן, שזה באמת יבשר משהו טוב.
0: נכון, אין ספק שהראשון בספטמבר זה באמת חג שמח, בפרט להורים, ועל אין ספק שגם לתלמידים, ומי שאומר אחד לשני חג שמח ומצפה כבר שיגיע הראשון בספטמבר, האחד בספטמבר, הוא בצדק, הוא בצדק. למרות שרובי, אתה נפרדת ממערכת החינוך, נכון השנה?
1: כן, סופית. אחרי כמה שנים, כמעט 20 שנה, כן?
0: סופית. יאיר, עוד כמה שנים יש לך להיפרד ממערכת החינוך?
2: לי עוד לא, אני מהאחרונה שלי עוד לא הגיע למערכת החינוך, עוד שנתיים עד שהיא תתחיל.
0: בבקשה.
2: חינוך.
0: בבקשה.
2: אין ספק שאני אתרגש מאוד שזה יקרה. יש לי שאלה, רובי. אני ראיתי שאתמול עלה לך סעיף, ולא...
0: לרובי, מה פתאום?
2: כן.
0: לפעמים. פתאום, לא יכול להיות.
2: לפעמים, תודה, אני בלי... יכול להיות על פעם, פעמיים שאני ראיתי זה קורה בשבוע. אבל אנחנו מדברים על הלילות שלכם, אצלכם ביישובי קר הגבול. עד אצלנו באקו אנחנו שומעים את הפיצוצים כל לילה.
1: אין לילות.
2: אני לא מבין, אבל תנסה להסביר לי, כי אני בצבא לא מצליח לקבל תשובות. אנחנו נמצאים 3 שנים מפרוץ המלחמה. צהל נלחם ונמצא ומתמרן. והלילות נשמעים כאילו אנחנו בשיא המלחמה של 2024. אז מה הם עושים שם מעבר לגבול? אתה הצלחת להבין מה קורה שם כל לילה?
0: הוא פשוט לא ישן בלילה, אז הוא מתצפת לראות.
1: אני לא הצלחתי להבין, ואני עוד, מה שעוד פחות אני מצליח להבין, ואם צהל נמצא בחלק מהמקומות 10 קילומטרים מהגבול, ויורים אל מעבר לקו הצהוב, אל מעבר לאזור שבו נמצאים חיילי צהל, זאת אומרת מעבר ל... 6-10 קילומטרים. למה סוללות התותחים יושבות ליד כפר יובל, מטולה, קריית שמונה? לא נסגיר פה מיקומים מדויקים.
0: רגע, אבל לא קיבלת תשובות שניסית לבדוק?
1: למה הסוללות לא נמצאות בתוך שטח לבנון? זה משהו שהוא לא ברור לי, וזה באמת מדיר שינה, ולא רק, זה מאוד מלחיץ. ואתם יודעים, אחת הסיבות...
0: אתה יודע, אני בכלל השאלה היא למה סוללות? למה לא מטוסים ולגמור את הסיפור?
1: יש גם מטוסים ושומעים גם את זה, ויש פה פיצוצים כל הזמן. עכשיו, זה לא כמו הלחימה שהייתה באופן רציף, לא בשאגת הארי, לא במלחמת הפסקת האש. זה אחת לכמה זמן פתאום פיצוץ שמקביץ אותך ומזכיר לך, וזה מאוד מאוד לא נעים. זה גם מפחיד, אני חייב להודות. זה לא משהו שמתרגלים אליו.
2: אתה יודע, גם אתם יודעים, יש גם דיסוננס כזה, כי מצד אחד אנחנו אומרים שאם ההבנה שלנו, הקונספציה שלנו, אזרחים, מהשישה באוקטובר, מהשבעה באוקטובר, שאנחנו לא מבחרים יותר את השקט, לא רוצים שקט, רוצים ביטחון. אז רגע, אם אנחנו צועקים לצבא, חבר'ה, אתם אי אפשר להתחיות ככה, כל לילה להתעורר, באחד, שתיים, שתיים בוקר, והחיים הם לא חיים, ברעש פיצוצים, אז רגע, אנחנו לא רוצים שיהיה שקט, אנחנו רוצים ביטחון, אבל עדיין אי אפשר להחזיק את זה, זאת אומרת, אי אפשר להחזיק שילדים קטנים מתעוררים ורוצים לחזור לשגרה ומערכת חינוך, ואפשר לדבר על הנופשים פה שמתקשרים בבעלה לקבלות ללובי, בבתי מלון, לשאול מה קורה ואם רגע פורסת מלחמה, אז כאילו, מה אנחנו רוצים? זאת אומרת, אולי אנחנו רוצים בעיקר הסברים, להבין מה הרעש הזה עושה, זאת אומרת, למה הוא קיים הרעש הזה, והאם הוא מספר משהו שמסתירים מאיתנו, כי אנחנו שוב פעם, אנחנו לא רוצים שקט, רוצים ביטחון.
1: משבר האמון בין צהל או בין האזרחים לבין צהל לא היה עמוק יותר ממה שהוא היום. אין אף אחד שבא ואומר לך משהו, ואם כבר אומרים לך משהו, זה את הצירוף מילים ההזוי והלא מתקבל, שזה פיצוץ תקין.
0: אבל אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בהודעות שיוצאות, שאין ספק שזה שילוב של דוברי רשויות כאלו ואחרות, יחד עם פיקוד צפון או עם צהל או מי שלא יהיה. ברור. פעילות כוחותינו באופן תקין. בחצי גזרה לא ישנה בלילה.
2: החיים האלה לא תקינים.
0: ממש לא. ממש לא. נכון?
1: ולצד כל הביקורת הזאת, אני חייב באמת להגיד המון המון תודה לחיילי צהל שעושים שם לילות כימים, ובאמת בתנאים מאוד מאוד קשים, מסתכנים, זה לא מובן מאליו, ובעיקר חיילי מילואים נמצאים שם בצד השני, אז באמת... תודה גדולה מכולנו. אני מקווה שלפחות החיילים בפנים יודעים מה הם עושים.
0: לא, אני מאמינה שהם יודעים.
1: אני שומע גם דברים אחרים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
0: אז באמת תודה רבה להם. מה אני אגיד לכם, חברים, אתם יודעים, טוב, אנחנו עוד נדבר, לא הספקנו לדבר יאיר קראוס על מה שהצבן את שנינו היום. אנחנו נמצא את הזמן הנכון לדבר על כך, אבל אין ספק שגם אתה וגם אני היום הצלחנו להתעצבן מאותו דבר, בדיוק.
2: נדבר על כך ששוב אומרים את תאובות מחוז חוף של המשטרה במערומיה ובחוסר יכולות שלה לנהל את האירוע, או בעצם להעביר מידע לציבור ולשחק בנו עיתונאים בעיקר.
0: כן, זה היה היום תחושה מאוד מאוד לא נעימה.
1: טוב, זה דיבור ברנג'אי שבערך רק שניכם מבינים על מה מדובר.
0: אנחנו נדבר על זה, אנחנו נפתח את זה בפעם הבאה. טוב, תקשיבו, אתם שומעים את האוטו, אתם יודעים, זה זמן להיפרד, גם שעת לילה מאוחרת.
1: כמה חיכיתי לאוטו, זה אלוהים יודע.
0: יש לך עוד עבודה בבוידם, לך תמשיך להוציא את בגדי החורף.
1: חברים, שיהיה סופה שניים ורטוב רק לטובה.
0: רטוב ובטוח, זה נכון. רובי עמוס לג, יאיר קראוס, תודה רבה.
1: ביי, תודה רבה.
0: וזה הזמן גם להודות למי שהיה איתכם בשעה הזו, שריאן בקי, חגית אלחייני, אילן הולצרזן, אני אורלי אלקלעי. שאלה כולנו, ערב טוב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ראש ממשלת קטר יבוא מחר לטהרן לשיחות על הפחתת ההסלמה במפרץ. ראש הממשלה נתניהו אמר בשיחות סגורות כי אינו יודע איך להחזיר לליכוד 10 מנדטים שברחו, כלשונו. בנפאל עלה ל-160 מניין הנספים באסון השיטפון. מאות עדיין נעדרים. התחזית, מחר בלי שינוי של ממש.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. המתיחות במפרץ. ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-ת'אני, המשמש גם שר החוץ, יצא מחר לשיחות בטהרן על הפחתת ההסלמה. כך הודיע דובר משרד החוץ של קטר. הוא הוסיף כי ארצו גורסת שדיפלומטיה היא הדרך הנכונה לפתור סכסוכים. קודם לכן שלח שר החוץ של איראן הרקצ'י מכתב למזכיר האום ולחברות מועצת הביטחון ודרש מהם לגנות את המהלכים הכלכליים הלא חוקיים כלשונו שנקטה ארצות הברית נגד ארצו. כך מוסרים קשבינו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. מעורבות הנהגת הקורדים בעיראק בהכרזה של אחיהם בסוריה על פירוק כוחותיהם והשתלבותם בשלטון בדמשק. במהלך פגישתו התקדימית בדמשק של נשיא החבל הקורדי בצפון עיראק, ניצ'רואן ברזני עם נשיא סוריה אשרה בעת האחרונה, נרקמה ההכרזה ההיסטורית אתמול של מפקד הכוחות הקורדיים בסוריה, מזלום אבדי. כך דיווח כתבנו רועי קייס. גורם בכיר בחבל הקורדי בצפון עיראק אמר לכאן חדשות, אמרנו לקורדים בסוריה שאין להם ברירה אחרת. אימות צבאי עם השארה לא יוביל אותם לשום מקום. צריך להתמודד עם המציאות החדשה בסוריה ולהשיג את מה שאפשר במצב שנוצר. כתבנו מציין כי ההתפתחויות צפויות להשפיע גם על המיעוטים האחרים בסוריה, בפרט על המיעוט הדרוזי הסמוך לגבולנו. מנהיג העדה הדרוזית בסוריה אמר ביממה האחרונה כי הדרוזים הם חלק בלתי נפרד מישראל. בחירות 2026. ראש הממשלה נתניהו אמר בעת האחרונה בשיחות סגורות, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי נתניהו חושש שהליכוד יפסיד בבחירות אם לא יחול שינוי, אך הוא אינו יודע איזה קו לנקוט במערכת הבחירות. מן השיחות שניהל עולה כי הוא סבור שהמצב האמיתי גרוע מכפי שהוא משתקף בסקרים. בליכוד אומרים כי מדובר בדיווח מופרך. אתם מסתכלים בסקרים הלא נכונים, הליכוד בראשות נתניהו ינצח בבחירות. כך תגובת הליכוד. המשטרה בנפאל הודיעה כי עלה ל-160 מניין הנספים באסון השיטפון. מאות נעדרים. בטיבט הסמוכה נהרגו לפחות 3 בני אדם. גם שם מחפשים מאות נעדרים. בנפאל מנסים לאתר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, וייתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה.
5: עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם, עכשיו 11 וכמעט 5 דקות, אתם על כאן חדשות ברשת ב' כאן הלילה לסיכום אירועי היום הזה והשעות האחרונות לקראת חצות הלילה. אנחנו כבר ביום חדש ונהיה פה כאמור עד 12, כאשר על הפרק עדכונים פוליטיים, לא חסר כאלו בתקופה האחרונה. אתמול וינטר משיק מפלגה, היום הדיון הער סביב המשמעויות של המפלגה הזו, התרחשויות גם בגזרת מנסור עבאס ויואב סגלוביץ'. בתוך הימין יש גם מפלגות ימין מרכז שלא ברור מה יהיה עתידן, כשעוד שבועיים נסגרות הרשימות. כל זה כאמור לקראת הישועות האחרונה, לא של הבחירות אבל של שלב משמעותי בדרך לבחירות, שלב גיבוש וסגירת הרשימות. זה בגזרה הפוליטית. בגזרה הבינלאומית, אסון כבד מתרחש היום בנפאל, שיטפונות, מספרים רק הולכים וגדלים של נעדרים, הרוגים, ולא ברור עדיין גם בשעה זו התמונה המלאה. הרבה מאוד תיירים במדינה הזו שנמצאים באזור האסון, היה דיווח מוקדם יותר גם על נעדר ישראלי אחד, עוד לא אמירה מעבר לזה. גם בזה נעסוק בדקות הקרובות, וגם על ההסכם שהיום הודיעו עליו איראן ואומן, הסכם לניהול מעבר ומיצר ורמוז. האם זה פותח את המיצר? לא בדיוק. והאם זה מול ארצות הברית פותר דברים? גם כן ממש לא בשלב הזה, אבל זה עוד התפתחות במלחמה שלמעשה כבר החלה לפני חצי שנה, והיום בשלבים כלכליים ואחרים שלה אחרי השלב הצבאי. נדבר בהמשך עם יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ על אירוע שכמעט לא קיבל התייחסות, ודאי לא בולטת, בשבוע האחרון, על אזרח ישראלי שנסע על ציר תנועה בשטח C, אזור בשליטה ישראלית מלאה, גם ביטחונית וגם אזרחית, שבשלב מסוים פשוט נחטף על ידי שוטרים מהמשטרה הפלסטינית, עוקה, נפצע באופן משמעותי, משקפיו נשברו, נשקו, נחטף, הוא חייל מילואים, ואז השוטרים הפלסטינים מחזירים אותו לצהל וטוענים שהם בכלל הצילו אותו מהמון פלסטיני. אחרי תחקיר צהלי התברר שמדובר בשקר בוטה, שום המון ושום לינץ', אלא היו השוטרים הפלסטינים בעצמם שחטפו, עיקו ופצעו, והדבר הזה נכון לעכשיו עוד לא זכה לתגובה משמעותית מצד צהל ומצד ישראל. איכשהו קיבל פחות התייחסות. אנחנו נדבר עם יושב ראש מועצת ישע ונשאל אותו מה מתכוונים לדרוש מהממשלה ומהצבא אחרי אירוע מאוד חריג בחומרתו, כמוהו לא היה, והחשש הוא שכמוהו יקרו בהמשך בעקבות התקדים הזה אם לא תהיה תגובה חריפה אליו. גם על מזג האוויר שהולך להשתנות באחת בתפר שבין סוף השבוע הקרוב לתחילת השבוע הבא, גשמים, הצפות, אנחנו עדיין באוגוסט, אבל נברר את העניין הזה עם קצת ספורט ועוד דברים נוספים. וכאמור נתחיל בעדכונים והדיווחים ונגיד שלום ולילה טוב לעורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
1: כן, שלום, שלום זאב.
0: ערן, איתך אנחנו נעסוק בשני נושאים. נתחיל מזה שנראה אסוני, והוא עדיין לא ברור עד הסוף עד כמה, וזה מה שקורה בנפאל.
1: כן, צריך לומר שהיקף האסון הזה הוא לא גדול יחסית לאסונות גדולים אחרים שאנחנו עוסקים בהם, אסונות טבע, רעידות אדמה, אבל כאן יש משהו אחר שלא היה באירועים הקודמים, וזה צילומים מאוד מאוד קשים מהרגעים הללו, שבהם בעצם עולמם של מאות השתנה, אותו גל אדיר שמילא את ערוצי הנחלים, ובעצם סחף רבים רבים ביחד איתו. מבצע החילוץ, צריך לומר, שם בנפאל נמשך בעקבות השיטפון, עד עכשיו מצאו 157 גופות, מאות בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים, וכוחות ההצלה פועלים שם בנפאל לאורך הלילה באזור ההררי הזה, שאליו הוקפצו כמעט 1,700 אנשי צבא, אנשי כוחות הביטחון, הרבה מאוד מסוקים צבאיים ואזרחים כבר חילצו עשרות רבות של בני אדם. יש גם צוותי קרקע שמחלצים עוד עשרות. הרשויות נערכות שם גם לפינוי אווירי של אנשים שנותרו מנותקים באזור הזה. בין הנעדרים גם אנשי כוחות ההצלה עצמם, בהם 44 חיילים, 28 שוטרים ו-13 אנשי משטרה חמושים ועוד 60 עובדים בפרויקטים של חשמל. והרבה מאוד תיירים שנקלעו לאזור הזה, לפי הרשויות בנפאל, מאות תיירים עדיין נעדרים, בהם יותר מ-100 אזרחים מהודו, 54 מארצות הברית, 33 מבריטניה, 24 מקנדה, אזור שמושך בתקופה הזאת של השנה הרבה מאוד תיירים, הרבה מאוד עולי רגל בדרכם לאתרים קדושים בהימלאיה, ויש גם דיווח שמשרד החוץ מאשר אותו על נעדר ישראלי אחד. אנחנו כמובן עדיין ממתינים למידע בנושא הזה, והרבה מאוד דאגה מטבע הדברים של משפחות שיוצרות קשר עם חדר מצב של משרד החוץ, עם חברות החילוץ, מנסים בעצם להצליב ולוודא שהיקירים שלהם שהיו שם באזור הזה, המטויל כל כך, לא נקלעו לתוך האירוע הזה. במקביל מתחזקת ההבנה לגבי מה שגרם לשיטפון הזה על פי צילומי לוויין, חלק משמעותי מקרחון בגובה של 5,200 מטרים קרס וצנח כ-1,200 מטרים אל קרקעית העמק. הקריסה הזאת ככל הנראה גררה איתה כמויות גדולות של קרח, סלעים, משקעים, והיא בעצם יצרה את גל המים האדיר ששטף את העמק. והתמונות שהגיעו משם לאורך כל היום היו דרמטיות מאוד, של הרבה מאוד אנשים גם במעבר הגבול שבין סין לנפאל, שפשוט עמדו שם ולפתע גילו את הגל הזה ששועט לכיוונם, גל עצום שלקח את חייהם של רבים.
0: תגיד,
1: ללא ספק אסון קשה.
0: אין ספק, אבל מדינה כמו נפאל, שהיא מה שנקרא למודת אירועים כאלו ואחרים מהמשפחה הזו של האסונות, בוא נגיד שאולי יש לה כלים, למרות שהיא אמורה להיות מנוסה, פחות טובים. זה משהו שאפשר בכלל להתמודד איתו? נגיד יש לך מדינה מתקדמת יותר, עם כלים ואפשרויות טובות יותר, זה בכלל בר פתרון או מניעה או טיפול אחר?
1: צריך לומר ששיטפונות כאלה מההימלאיה מתרחשים בערך פעם בחצי שנה, כך שלא מדובר כאן באירוע מאוד חריג. הוא כן חריג מבחינת היקף הפגיעה שלו ועוצמת המים, וכן יש הערכות. הערכות היא בעיקר במורד הערוצים והנחלים, וראינו גם היום לאורך כל היום את כוחות המשטרה מסיירים באזורים שמועדים לפורנות, בעיקר במורד הנער, וכן מצליחים להציל הרבה מאוד חיים, כיוון שאנחנו מדברים כאן על אירוע שהוא מתגלגל. זה מתחיל במקום אחד, ואז במשך עשרות דקות עוד ממשיך הלאה. אז כמובן שבאזורים שקרובים יותר למצוק, קשה מאוד לפעול וקשה לעשות משהו, אבל באזורים שרחוקים יותר, ובהחלט גם הם ספגו את הגל הזה ששטף את ערוצי הנחל, אז שם בהחלט אפשר היה לעשות משהו. וכן, נפאל היא מצד אחד מדינה שמורגלת, מצד שני מדינת עולם שלישי, עברה רעידות אדמה קשות בשנים האחרונות, והייתה זקוקה לסיוע בינלאומי. כאן אנחנו מדברים באמת על אירוע ממוקד בערוץ אחד בעצם, נרחב מאוד, גדול מאוד, כן. אבל אירוע שמתרחש במקום אחד, ובהחלט אפשר לטפל בו, ואפשר גם להציל חיים, ויש להם בהחלט כוחות שמעורבים ועושים את מה שהם צריכים לעשות שם בשטח.
0: נאחל שזה יסתיים כמה שפחות נפגעים, אם כי כבר עכשיו יש לא מעט כאלו. נעבור לנושא השני שעליו זימנו אותך לכאן, וזה אותו הסכם בין איראן ואומן, כאשר הוא לא בהכרח פותח את המיצר, את מיצר הורמוז.
1: כן, ולמען האמת לא בטוח כל כך שהוא הושג. האיראנים אומרים שהוא הושג, האומנים אומרים קצת דברים אחרים. הם אומרים שהם מקווים שהם יוכלו בקרוב להכריז על מסדרון זמני במצר הורמוז, על הסדרים מעשיים שבעצם יאפשרו להחזיר את השייט הבטוח. אבל בסופו של דבר גם האיראנים אומרים שהדרך לא לגמרי הושלמה, כיוון שצריך שהאמריקנים יסכימו בעצם להסדר הזה. משמרות המהפכה מציגות תמונה אופטימית לכאורה, דובר הארגון אומר שאיראן ואומן הגיעו להבנות לגבי חלקן של כל אחת מהן במימי המיצר, בחלוקת ההכנסות, שתי המדינות בעצם מנהלות מסע ומתן כבר חודש, והגיעו לתוצאות שמקובלות על שתיהן, אבל כנראה שהסיפור הזה לא סגור. משמרות המהפכה, שם מאשימים את ארצות הברית שהיא מנסה לעכב את ההסכם עם אומן, ארצות הברית, צריך לומר, מטילה סנקציות כבדות, כרגע לא מאפשרת כניסה ויציאה של כלי שיט שם באזור, ואתמול גם מטילה סנקציות חריפות על מדינות וחברות שממשיכות לסחור עם איראן, והשווקים כמובן מגיבים לחוסר היציבות הזאת, עדיין ירידות, חשש מהמשך ההסלמה, למרות שהיום ראינו קצת ירידה של יותר מ1.5% במחירי הנפט, יום שלישי ברציפות, כך שיש בכל זאת איזושהי תקווה שאולי המתיחות באזור יורדת. ראינו גם אתמול החלטה של ארצות הברית להחזיר את הצוותים הדיפלומטיים לאזור, וזה מעיד על כך במידה רבה שארצות הברית לא הולכת לכיוון של הסלמה, אבל בהחלט הולכים להמשך התגוששות פוליטית ודיפלומטית בין ארצות הברית לאיראן, כשאומן נמצאת שם בתווך, ממשיכה לנסות לנהל מגעים עם האיראנים. בשלב הזה עדיין אין הסכם סופי, המצר עדיין לא פתוח לשייט רגיל, והמשך המשבר תלוי במידה רבה בשאלה האם איראן וארצות הברית יצליחו להגיע להבנות רחבות.
0: שלא לדבר על העובדה שגם כשהיה כבר הסכם סופי, אז גם זה לא היה באמת סופי, והכל נפתח מחדש. אז באירוע הזה,
1: שום דבר לא סופי, לא בעידן טראמפ ולא בעידן איראן.
0: כמובן. תודה רבה, איראן סיקורל, שיהיו בשורות טובות ולילה טוב.
1: לילה טוב, זאב.
0: עכשיו פוליטיקה, יום עם התפתחויות, למעשה כל השבועיים הקרובים צפויים להיות כאלו עד סגירת הרשימות. שלום לכתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: שלום, ערב טוב.
0: לילה טוב, שחר. תראה, בואו נעשה ככה איזושהי, נקרא לזה ספירת מלאי, לדברים שאנחנו נעסוק בהם בשיחה איתך, על הפרק הסיפור של מפלגות הימין מרכז, מתאחדות, לא מתאחדות, אחרי יום של הכרזת וינטר, כל השאר ככה באירועים שהם מבינים שאין אופציה אחרת מלבד לחפש את החיבורים האלה, אחרת סיכוייהם לא גבוהים. הסיפור השני זה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, שמשפיעה על הדמות הנשית, השלישית והרביעית, גילה גמליאל, שכנראה לא תהיה, לפחות נכון לעכשיו, האישה השלישית, אבל תסביר בדיוק. ומה עוד על הפרק? האפשרות הנראית ריאלית של חיבור בין מנסור אבס ליואב סגלוביץ', תבחר אתה עם מה להתחיל.
2: אז בוא נתחיל באמת עם, מה שקורה בימין. הסיפור מורכב, מורכב מאוד. לנתניהו יש הרבה מאוד מפלגות על הפרק מבחינתו, זאת אומרת, יש שם גם את אופר וינטר, שכרגע הוא נראה הכי גדול, לפחות ברגעים האלו, מבין המפלגות החדשות האלו, גם את משה פייגלין שמגיע ולא מוכן עדיין להתאחד עם אף אחד, וגם את נועם לישראל, שהייתה פעם מפלגת נועם של אבי מאור, שלא מוכנה להתאחד, ובינתיים סמוטריץ' שמתחת לאחוז החסימה. לנתניהו יש כראש גדול, לפני שהוא מגיע לבחירות, עוד לא מגיע לשלב בכלל של להתעסק בהסכמי עודפים, בלהגיע במספר זוגי של מפלגות. קודם כל צריך לוודא שבכלל כל המפלגות עוברות את אחוז החסימה, וכרגע יש לו פחות משבועיים כדי לסדר את זה, והמצב לא כל כך נראה טוב עבורו.
0: כן, אם אנחנו מסתכלים על הדיווחים והדיבורים על ניסיון של גנץ לחבור בחזרה עם חילי טרופר וארדן, מה אפשר להגיד בהקשר הזה? כי הרי זה נספח של המפלגות האלה שקשורות גם בימין מרכז.
2: אז צריך לומר, גנץ נפגש היום עם ארדן, הוא צפוי להיפגש איתו שוב בהמשך השבוע, אבל זה לא פגישה שמגיעה לשלב כבר פרקטי של דיבורים על מקומות או על רשימות כאלו ואחרות. אנחנו מדברים בסוף באמת על פגישה מאוד מאוד ראשונית של השניים האלו, ובוא נאמר שכולם מסויגים, כלומר אני לא בטוח בכלל שאנחנו קרובים לאיחוד בין בני גנץ לבין גלעד ארדן, לבני גנץ במובן
0: הזה... מה החלופות שיותר... שלהם? לא הבנתי. כלומר, אם לא זה, אז מה כן? הרי לרוץ לבד אתם רואים מה, מה, מה, לאן זה יוביל כנראה.
2: נכון, אבל תראה, בדיוק, זה בדיוק הסיפור. לבני גנץ יש הרבה יותר אורך רוח ומרווח נשימה באירוע הזה, מסיבה מאוד פשוטה. יש לו 15 מיליון שקלים, כסף של מימון מפלגות שמגיעים לו. מאחורי גלעד ארדן, כל שקל שהוא מוציא על קמפיין בחירות, מעכשיו ועד הבחירות, זה שקל שתורם כלשהו עומד מאחוריו, וערב לו שהוא יחזיר את ההלוואות הללו. ולכן, אתה יודע, בסוף, כשאתה לא עובר אחוז חסימה, אבל אתה חייב למישהו את הכספים האלו, יש מישהו שבסוף דורש דין וחשבון ורוצה לראות תשובות. ולכן לגלעד ארדן הרבה יותר מורכב בסיפור הזה, שניהם דורשים להיות המקום הראשון, אבל בני גנץ יכול עד לרגע האחרון להמשיך ולרוץ, ובמקסימום לפרוש אפילו יום לפני הבחירות, או אפילו לרוץ עד הסוף, אם הוא לא רואה את עצמו באף אחד מהגושים, אז הוא גם לא שורף מנדטים לאף אחד מהגושים, הוא לא חלק מהגוש. אז מהבחינה הזו, בני גנץ הרבה הרבה יותר רגוע, בוא נאמר, אבל שניהם מדברים זה עם זה, ובינתיים זה לא עושה קולות של איחוד קרוב מדי.
0: איחוד שכן הולך לקרות, זה סגלוביץ' עם מנסור עבאס. מה הסיפור של סגלוביץ', מה האירוע פה מבחינתו, הניסיון להלבין את רם או לייצר אולי אצבע נוספת לגוש האופוזיציה די היום, גם אם רם כולה לא תוכל להיכנס, לפחות הוא כן יוכל להיספר כאצבע רלוונטית?
2: גם וגם, והייתי מוסיף כאן עוד שיקול מאוד משמעותי. יואב סגלוביץ' הוא חבר כנסת ביש עתיד, ויש עתיד כרגע, לאחר שנבלעה במפלגת ביחד של בנט, אין בה הרבה מקומות ריאליים. מאוד מורכב שם, ואם אתה מסתכל על חברי הכנסת שיאיר לפיד חפץ בעיקרם, ומעדד אותם בכל מקום, אז יש את רם בן ברק שהוא חייב לו, כדי שלא ייראה כאילו מי שרץ נגד לפיד בפריימריז מודח, ולכן רם בן ברק אני ראה במקום גבוה. יש חברי כנסת שאנחנו רואים שהוא דוחף קדימה, ולדימיר בליאק, מרב כהן, מרב בן ארי, נשאר לך את נועם טיבון שנכנס עכשיו, ואתה כבר מילית את מכסת חברי הכנסת הריאליים, ואפילו עברת אותה. כן. כלומר, ליואב סגלוביץ' לא באמת הייתה אלטרנטיבה. ובצד השני יש לו ציבור שמחזיק ממנו מאוד אחרי הקדנציה שלו בתור סגן השר לביטחון פנים בממשלה הקודמת. הציבור הערבי רואה בו כמי שנאבק בפשיעה בחברה הערבית, כמי שהצליח לדעתו לחסל את הפשיעה הזו או להילחם בה בצורה רצינית, ולכן הוא מאוד אלקטורלי, הוא דמות שמעריכים, ויש פה win-win situation. גם מרוויחים בלהכשיר את רם, גם מרוויחים בעוד בין רבע לחצי מנדט שהוא מצליח להביא להם בתוך המפלגות הערביות, וגם יואב סגלוביץ' מקבל מקום ריאלי עם אופציה לתפקיד שר בכנסת הבאה, כשאתה יודע, גם ככה לרם יהיה מורכב. ראינו בממשלה הקודמת, כשרם לוקחת חלק בקואליציה, היא לא לקחה תפקידי שר, כי זה כבר יותר מורכב בשבילה. אז סגלוביץ' יכול במובן הזה להיות הגוי של שבת שלהם, להיות שר מטעם רם, אבל שהוא לא באמת חבר ברם, ולכן כולם מרוויחים פה מהסיפור הזה. בסוף השבוע הם צפויים להכריז על זה רשמית, סגלוביץ' יקבל חופש הצבעה בנושאים שקשורים למה שנקרא חופש אישי של בני אדם, בכל נוגע לסוגיות להט"ב.
0: כן, אבל מה עם חופש הצבעה לגבי האמירה של מנסור עבאס, מה זה היה היום, שהוא אמר שיהדותה של המדינה נכפתה עליו או על הציבור הערבי, איך הוא הסתדר עם הדבר הזה?
2: כן, אז הוא מדבר על זה היום באיזשהו פוסט שהוא כותב ונסה להסביר את עמדותיו בכל הנושאים. נכון, בהחלט זה אירוע מורכב, אבל סגלוביץ' מבין שזו האלטרנטיבה הכי טובה שיש לו.
0: מילה אחרונה לאותם קולות שנספרים מחדש בליכוד בפריימריז.
2: היה שם דרמות רציניות היום, בגדול ספירה חוזרת של הקלפי בבאר יעקב, ועוד כמה קלפיות קטנות בעקבות כל מיני עתירות, וזה משנה משהו כמו 550 קולות שעוברות, שסוגרות את הפער, בעצם הקולות האלה סוגרים את הפער בין גילה גמליאל לאתי עטייה, וזה מאוד משמעותי, כי שתיהן יושבות על משבצת שמשוריינת לאישה, המקום ה-25 והמקום ה-35, כלומר, מספיק שאחת מהם עוקפת את השנייה בכל אחד, והיא מדורדרת 10 מקומות אחורה ברשימת הליכוד. אז אתי עטייה במובן הזה כרגע עוקפת את גילה גמליאל, מצליחה בספירה החוזרת הזו. גמליאל מאשימה היום בשידור חי כאן ברשת ב' את חיים כץ, שהוא זה שזייף עבור אתי עטייה את הקולות. חיים כץ אומר לה, את מוזמנת להגיש תלונה בלהב 433, וזה בדיוק מה שהיא עושה. מגישה תלונה במשטרה, שרה מגישה נגד שר תלונה במשטרה, על זיופים בפריימריז, והאירוע הזה הוא רק התחיל.
0: כן, כמו שאתה אומר, הודיעו לזה המשכים, זה לא נגמר עכשיו. תודה רבה לך, שחר, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב. והנה משהו שממשיך, וזה מזג האוויר המתעתע. כבר ראינו גשמים במהלך הקיץ הזה, אפילו קצת סוג של סחף באזורים מסוימים לפני כמה שבועות, הצפות מעטות, אז אולי יהיה אירוע נוסף שכזה במעבר מסוף השבוע הקרוב לתחילת השבוע הבא. אנחנו נבדוק את זה עם ודים דימנשטיין, חזאי השירות המטאורולוגי. שלום לך, לילה טוב.
3: לילה טוב, שלום.
0: האם, בוא נתחיל מה שצפוי ביומיים שלושה הקרובים, עד אותו אירוע חריג שאתה הולך גם להסביר עליו.
3: כן, אנחנו מתחילים שמחר, אנחנו עם הטמפרטורות יחסית ללא שינוי, אנחנו עדיין חם ורגיל של סוף האוגוסט, טמפרטורות גבוהות, עומס חום. יום שישי יש איזושהי ירידה קלה של טמפרטורות, אבל כמעט ולא מרגישים את זה, אולי קצת בערים. ואז ביום שבת זה קצת יום יותר מעניין, כי מצד אחד אנחנו אין כל כך שינוי בטמפרטורות, כלומר אנחנו מלמטה עם אוויר סופר חם ובלתי יציב, ומלמעלה מגיע אלינו אוויר קריר יותר שבדרך כלל עובר יותר צפון עלינו באזור קפריסין ואזור של טורקיה, ופעם הוא יורד לכיווננו, ככה שחיבור הזה של אוויר קריר ואוויר חם ולח, ביחד עושים איזשהו אירוע של גשם, שמתחיל ביום שבת כיום גשם מקומי בצפון הארץ, ובמהלך היום זה מתפשט ומתחזק, ויכול להיות שבלילה, שזה כבר לילה בין שבת לראשון, לילה של מוצש, זה יהיה כבר גשם מקומי שמתרכז בצפון ובמרכז, ודגש עם מישור החוף, שיכול להיות סופות רעמים פה ושם, משהו, מה שנקרא אירועים בודדים, אבל כמות הגשם שיורד מזה, זה יכול להיות קצת בכמויות של 10-15 מילימטר, אפילו 20,
0: שזה מספרים חריגים, ודאי לאוגוסט, זה לא מילימטרים ספורים או קצת טיפות.
3: כן, אפשר להגיד מבחינת סטטיסטיקה זה כבר נהרס, כי לפני שבועיים זה היה אירוע דומה, כבר אי אפשר להגיד שזה פעם במאה שנה, אבל באמת זה די קיץ נדיר ואירוע נדיר. עוד פעם זה צריך לעקוב, כי גם כן יש חלק מהמודלים שרואים את זה קצת יותר לכיוון החוף, יש מודלים שרואים את זה קצת יותר לכיוון הצהוב, ממש קשה לתפוס מה שנקרא את הכיס אוויר קר בתוך שיווצר מזה ענן, אבל בהחלט מעניין. אחר כך ביום ראשון זה כבר איזשהו נשאר בגדר של טפטוף, ועובר אותנו, כבר חוזרים
0: לשגרת החום הרגילות. של כן. סוף אוגוסט, כן.
3: כן, אולי קצת יהיה איזשהו ירידה של טמפרטורת, נרגיש אחרי שזה נשתב, וקצת ביום שני זה קצת יהיה יותר הקלה מבחינת גם הרגשה של מזג האוויר, קצת יהיה פחות חם.
0: טוב, אז זה אירוע קצר. כמו שאתה אומר, כבר לפני שבועיים ראינו משהו די דומה, אז הנה עוד אחד, וזה כבר לא נדיר וחריג. ודים דימנשטיין, מהשירות המטאורולוגי, תודה רבה לך, לילה טוב.
3: תודה רבה, להתראות.

0: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: דני חלוץ, מי שהיה רמטכ"ל, מצטרף אליי, שלום.
5: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, יש גבול לשערוריה שמתרחשת כאן.

0: החדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן
1: עכשיו 11:33 דקות, אתם על כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה, אנחנו רוצים להגיד לילה טוב לישראל גנץ.
2: שלום, לילה טוב.
1: ראש מועצת בנימין וגם יושב ראש מועצת ישע, ואנחנו נדבר על אירוע שלא זכה להרבה תשומת לב, למרות שהוא אירוע מטורף, אין לי דרך אחרת להגדיר אותו, שבו אזרח ישראלי, תושב יהודה ושומרון, פשוט ביום בהיר אחד נחטף על ידי שוטרים של הרשות הפלסטינית, ולמי שלא מכיר, אם תוכל להזכיר בדיוק מה קרה, כי לפי הגרסה הפלסטינית שנמסרה, היה מדובר על סיפור אחר לחלוטין, ואז אחרי תחקיר צהלי, פתאום גילו מה קרה באמת.
2: נכון, לפני כיומיים, חייל צהל, חשוב להגיד, חייל מילואים,
1: נושא עם נשק, כן.
2: נושא עם נשקו האישי בבנימין, באזור מערב בנימין, ונתקל במחסום של המשטרה הפלסטינאית, שבעצם אומר שהוא עבר לשטח A, השוטרים מכים אותו, מושכים אותו מהרכב, מכירים את הנשק שלו ואת הפלאפון שלו, ובעצם הוא נלקח לסוג של מעצר ברמאללה, לאחר ההתערבות של כוחות הביטחון וכדומה, אז המשטרה הפלסטינאית מוציאה אותו חזרה לידי צהל, ורק לאחר מכן מוסרת גם את הנשק ואת הרכב שלו, מוכר יותר גם את הפלאפון. זה סיפור שמתרחש במשך שעה ארוכה. הוא כמובן מדווח מיד לצבא, לכוחות הביטחון, מדווח לכוחות המועצה, אנחנו בקשר עם כוחות הביטחון, והתגובה הרשמית, גם בוא נאמר של גם מערכת הביטחון, הייתה שקיבלה את עמדת המשטרה שמדובר את דבר המשטרה הפלסטינית, שהדבר היה בשטח A, אני יצאתי כנגד זה, פרסמנו את זה, אני רוצה לציין גם את שרת ההתיישבות, השרה אורית סטרוק, שהעלתה את זה בקבינט, והצבא עושה תחקיר, ובאמת מסתבר שהחייל, וקודם כל בעיניי, זה שמאמינים למשטרה הפלסטינית, ולא לחייל צהל, זו הזיה, אבל בתחקיר שעורך הפיקוד, בראשות אלוף הפיקוד אבי בלוט, מסתבר שחייל צהל פשוט נחטף משטח C, שטח מדינת ישראל הריבונית, נחטף לרמאללה כאחרון העבריינים, ומדינת ישראל שותקת על הדבר הזה. בעיניי זה פשוט תרחיש אימים, זה שמשטרה פלסטינית חמושה בכל כלי הנשק שלה, נמצאת בשטח מדינת ישראל.
1: בוא תסביר לי שנייה, מה המשמעות? הרי שטח C הוא מוגדר אפילו לפי הסכמי אוסלו כשטח שהוא בשליטה גם ביטחונית וגם אזרחית של ישראל. מה זה אומר לגבי נוכחות של משטרה פלסטינית באזור C?
2: למשטרה פלסטינית מותר להיות אך ורק בשטחי A. שטחי C זה שליטה ישראלית מלאה. כל החיים האזרחיים של היהודים הישראלים ביהודה ושומרון מתרחשים בשטחי C, ובשטחי B זה אחריות צבאית גם שם של צבא הגנה לישראל. הרשות הפלסטינית לא אמורה להיות לא בשטח B ולא בשטח C.
1: כן.
2: העובדה שהרשות הפלסטינית פועלת בשטח C, וזה דברים שהתרענו עליהם בעבר, בעבר אמור שמתיידים...
1: ולא מדובר על נוכחות אקראית, מדובר על מחסום נייח שהם הציבו בתוך ציר בשטח C.
2: נכון, עכשיו, אני כל כך, אין לי כל כך מילים, כי מדינה ריבונית לא הייתה עוברת על דבר כזה לסדר היום, שחוטפים חייל, תדמיינו, חייל צהל, עם נשקו האישי, נחטף, בהתחלה מדינה אזרחית קונה את הגרסה של המשטרה הפלסטינית, ואומר, כן, הוא עבר לשטח A, למרות שאני אומר, חבר'ה, אני בשטח C, הוא נחטף, הוא נחקר, לוקחים את הפלאפון מתוך מדינת ישראל, ומדינת ישראל שותק קצת על הדבר הזה.
1: הוא חוזר גם כשהוא כולו מוכה וחבול, לא סתם פצוע, לא רק נחטף.
2: נכון.
1: עכשיו, יש לי שאלה אליך, אתם פונים לצבא, ואתם מקבלים תשובות לגבי מה יעשו עכשיו בעקבות האירוע הזה? הרי יש פה שוטרים פלסטינים שתקפו חייל שלנו בשטח שהוא בסמכות ישראלית, האם הצבא מתכוון לבוא חשבון עם אותם תוקפים ולתפוס אותם?
2: קודם כל, אני חושב שהלקח המרכזי מהשבעה באוקטובר, שאסור לשתוק לאירועים שהם נראים איזוטריים, זה ודאי לא מקרה איזוטרי, אבל מקרה קצה. מדינה ריבונית לא יכולה לשתוק למי שחוטף חייל שלה. ויותר מזה, גם החיילים שלנו צריכים לקבל גיבוי. מה מרגיש עכשיו חייל צהל? שהוא רואה שאחד מחבריו נחטף. נחטף, הנשק שלו נלקח. והצבא, בכל הענות חלו שם, מגמגן ומתפתל אם הוא היה בשטח A או B או C. אני חושב שגם החייל הזה היה בשטח A, משטרה פלסטינית לא חוטפת אותו. אין דבר כזה לחטוף חייל צהל. ווודאי לא בשטחי B ו-C שבחריות צהל, ווודאי לא בשטח C, שזה מדינת ישראל, אחריותה המלאה. זה פשוט דבר שהוא לא יאומן.
1: אם צריך להגיד ביושר, זה לא רק הצבא. יש פה גם דרג מדיני מעליו, שאמור להנחות, ובטח באירוע כזה קיצון, להחליט על תגובה נחושה ונחרצת. זה לא קרה עד עכשיו.
2: זה לא קרה עד עכשיו. אני אומר גם אני, לפי הבנתי, עוד פעם, לפי מי שנאמר לי...
1: ממשלת ימין, אגב.
2: נכון, ראיתי גם פרסומים שבהתחלה בקבינט, כמו שאמרתי, לאור שאלתה של שרה סטרוק, מסרו את גרסתה של המשטרה הפלסטינאית. רק היום מושלם התחקיר בעצם הצהלי שבצע שהחייל צודק. עכשיו, אני בעיניי, עוד פעם בעיניי אישיות, מה זה חייל צודק או לא צודק? קודם כל, אף אחד במדינת ישראל לא חוטף חייל צהל. זה פשוט לא רלוונטי לדיון, ואני חושב שמדינת ישראל חייבת לא לקרוא למשטרה הפלסטינית לעשות בדק בית, אלא לתפוס את אותם מחבלים שחטפו חייל צהל, לתפוס אותם, לחקור אותם, ולהחליט מה הוא שם, לפי מערכת החוק שקבוע במדינת ישראל. אבל זה ודאי, ואני חושב שמדינת ישראל תגיד שהרשות הפלסטינית תחקר את האירוע, זו פשוט הפקרה של חיילי צהל, אין מילים אחרות.
1: מה שלמה של החייל?
2: שלמה טוב.
1: הוא תשמע בהצעה שלך.
2: אבל, נכון, שלמה טוב, אבל אני חושב שהתחושה הקשה של חייל, שמערכת הביטחון לא מגבה אותו, כשהוא נחטף בתוך מדינת ישראל, היא תחושה קשה מאוד. מה יקרה ביום קרב? מעמידים גרסה של חייל מול גרסה של שוטר פלסטיני, שחוטוף אותו, ונגיד שהוא... אני אומר, גם אם בטעות חייל נקרא לשטח A, טעה בדרך, אז מה? אז מותר לחטוף אותו?
1: לא, לא, ברור. אז שאלתי מה מצבו באופן פיזי ונפשי.
2: לא, אז אני אומר, אני חושב שמצבו פיזי הוא בסדר, אבל מצבו הנפשי הוא בעיקר, הוא לא מה שעשו לו, אלא בעיקר בתגובה צבא הגנה לישראל, שהוא במשך יומיים ממתין שיאששו את גרסתו, כשהוא אומר אני נושא בשטח C, הוא לא
1: חכה,
2: לא בטוח.
1: ולא כי הוא אמר את זה פשוט.
2: כן, לא בטוח. מה זאת אומרת, אפשר לבדוק את זה מיד, וקודם כל...
1: תגיד, ישראל, אתה, יש לך קשר לאלוף הפיקוד, מתוקף תפקידך, הכפול, איך הוא מסביר את זה? שבכלל יש נוכחות קבועה של משטרה פלסטינית בשטח C, והצבא מאפשר את זה.
2: אז
1: מה ההסבר של הצבא לזה?
2: השאלה שלך מצוינת, אני פניתי לדבר הזה גם לצבא, גם לשר הביטחון, באופן אישי, ואני ממתין, כל זה כיוון שכל זה היה היום, כיוון שטענותיהם התבררו ביומיים האחרונים, עוד כמו שאמרתי, בעיניי גם זה דבר שהוא לא הגיוני ולא ראוי, אני רוצה לראות מה הם יעשו ביום
1: האחרונים. אתה יודע, אם הצבא לא ידע, זה מחדל מסוג אחד. אם ידע ואפשר, זה בעיה קשה מסוג אחר. כלומר, בכל מקרה, מה שלא יהיה, יש פה בעיה. או חוסר ידיעה מה קורה בשטח שאתה אחראי עליו, או העלמת עין והיא חמורה לא פחות, אולי אפילו יותר.
2: אני חושב שזה שצריך לקרוא ליד בשמו. זה שהמשטרה הפלסטינית מסתובבת בשטחי B, אנחנו יודעים, מדינת ישראל, צבא הגנה ישראל, בניגוד לחוק, מאפשר את הדבר הזה. בניגוד לחוק מאפשר את הדבר הזה. והדבר הזה, זה דבר שבדיוק כמו שהתחילו עם עפיפונים, ועברו אחר כך לרחפנים, ואחר כך עברו לתקיפה, אין דבר כזה, אין דבר כזה שמשטרה פלסטינית יוצאת משטחי A. זה לא יכול להיות. אחר כך לא נתפלים, נמצא אותם גם בתל אביב או בירושלים. ככה זה מתחיל. חוטפים חייל צהל, אומרים שהוא טעה בדרך, לוקחים אותו משטח סי, חוקרים אותו. אני חושב שנת ישראל חייב לנקוט פה יד מאוד קשה, בצעדים מאוד אגרסיביים נגד המשטרה הפלסטינית, פשוט כדי למנוע את הביקור הבא שלהם בנתניה או בכפר סבא. מה ימנע מהם?
1: ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע. תודה רבה לך. ולילה טוב, בשורות טובות.
2: תודה רבה ובשורות טובות.

0: על הגבעה, פרויקט דאפה בגליל. עכשיו 11:46, אתם על כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה. אנחנו רוצים להגיד לילה טוב לליהו ליבמן.
1: שלום וברכה, זאב, ערב טוב לך, למאזינים ולעם ישראל.
0: איש אהוב, אביו של אליקים, זכרונו לברכה, שמקום דמו. דיברנו איתך כל כך הרבה בתקופה ההיא שבנך היה מוכרז כחטוף, ואז התברר שהוא למעשה נרצח כבר בשמחת תורה כשהחלה המלחמה, ורק בדיעבד גילו את זה. ואז דיברנו אותך בהקשרים של אז, ועכשיו אתה מצטרף לפוליטיקה, הצטרפת לאחרונה למפלגת נועם, וזה קורה שבועיים לפני סגירת הרשימות, כשהמפלגה שלכם, אני מניח שגם יושב ראש המפלגה שלך, יודע שהסיכוי לעבור אבי מעוז הוא לא גבוה, אז מה הסיפור, תסביר?
1: קודם כל, נועם לישראל, היא מדברת על דגל החינוך, הנושא של הזהות היהודית, החינוך היהודי, משהו לטווח ארוך. ברגע שהחינוך בעם ישראל פועל כמו שצריך על זהות יהודית ועל מוסר יהודי, אז כל מערכות הביטחון והמשפט וכל מה שקורה במדינה קורה בצורה הכי מבורכת והכי בריאה, בהרבה אהבת ישראל, בהרבה ברכה לעם ישראל, ואנחנו מאמינים בזה כדרך חיים. וקודם כל ברמה אידיאולוגית, אנחנו מבקשים את נושא החינוך, שהוא יהיה בעצם הדבר הכי חשוב שעם ישראל צריך. מי שדואג לחנך אנשים, אז הוא בעצם דואג לדורות, לנצח נצחים.
0: אבי מעוז גם היה סגן שר חינוך בחלקים מהקדנציה שעומדת להסתיים, אחרי זה הוא פרש וחזר להיות חבר כנסת. אבל אני אקריא לך עכשיו רשימה, לדעתי אפילו לא מלאה, לא מלאה של מפלגות. נועם זה אתם.
1: נועם לישראל.
0: נועם לישראל. המפלגה של פייגלין, זהות. תוסיף לזה כמובן את המפלגה המרכזית בציבור הדתי-לאומי, מפלגת הציונות הדתית, אחדות של ארדן ואדלשטיין, אתמול הכריז אופר וינטר על עמך ישראל, ואפשר גם להמשיך עם אנדל וטרופר שהם באזורים, טיפה יותר מרכז-שמאל, אבל אתה מבין שזה לא... זה לא עובד כל הפילוג הזה של המפלגות, יזכיר נתניהו, והוא ידבר על זה לא מעט, אני מניח בשבועיים הקרובים, על שנת 92, שהימין התפלג ואיבד את השלטון.
1: נכון, אנחנו פועלים קודם כל לעשות עוד חיבורים בנועם לישראל, גם עם ציבור חרדי, גם עם ציבור מסורתי. יש בעצם מאות אלפים שהם כרגע לא בגוש של הימין הלאומי האמוני, כשאתה סופר בכל סקר את כל המנדטים מהמפלגות הקיימות בגוש האמוני הלאומי. חלק מתכננים להישאר בבית, חלק מאוכזבים מהמפלגות הקיימות בגוש הלאומי האמוני, ואנחנו קוראים להם לבוא אלינו כדי להציל את גוש הימין, כדי להעביר את גוש הימין את ה-61 מנדטים.
0: מה שאתה בעצם אומר זה שמה שגוש הימין צריך כדי לצמוח זה עוד ועוד מפלגות?
1: לא, אמרתי, א' נועם לישראל זה מפלגה שכבר קיימת שבע שנים.
0: אבל לא רצה מעולם לבד, תמיד הייתה חלק מהבלוק של הציונות הדתית.
1: נכון, תמיד הייתה לה אחריות כדי לא לאבד אף כל הגוש האמוני, וגם עכשיו, בשביל זה אנחנו עושים את כל הייחודים והחיבורים שבעזרת השם עוד תשמעו אליהם. אנחנו מרגישים קודם כל אחריות לעתיד עם ישראל, ושהגוש הימני האמוני הלאומי ינצח ויוביל את מדינת ישראל בשנים הבאות, בטח לאחר מה שקרה לנו בשמחת תורה על עצם היותנו יהודים, ושאנחנו באמת נתחבר לסיפור שלנו, מה אנחנו עושים בארץ הזאת, מי אנחנו העם היהודי, מי זה האבות והאימהות שלנו, מה המוסר והערכים שלנו, מה זה תורת ישראל, מה זה מסורת ישראל, ובעזרת השם אנחנו נעשה את החיבורים והייחודים ונביא את המקסום הקולות המקסימלי מ... המפלגות שחלקן הזכרת ועוד ציבורים נוספים, ובעזרת השם נעשה הכל שהגוש הימני האמוני הלאומי שאנחנו חלק ממנו ורואים בו מישהו שאמור להוביל את ממשלה ואת מדינת ישראל בקדנציה הקרובה, זה אחריות גדולה.
0: אני סקרן, כי אתה דיברת עכשיו על עם ישראל ועל מונחים של אחדות, ואחרי מה שעברנו בשמחת תורה לפני כמעט 3 שנים, אתה היית קרוב מאוד בתקופה שעוד היו חטופים בעזה, למשפחה שונה מאוד מהרקע שלך. אתה רוצה להזכיר עם מי היית בקשר שהייתם...
1: כן, כן, הייתי בקשר טוב עדיין, ברוך השם, עם איזר ליפשיץ שהוריו.
0: אז משפחת ליפשיץ היא מקום אחר לחלוטין, וזה אגב, זה מקסים, זה מראה שבאמת מספיק להיות שני יהודים, אחים לצרה, כדי להיות קרובים אחד לשני, גם כשהדעות שונות. אבל למה זה לא יכול לעבוד גם אחרי הבחירות ברמה הפוליטית? אתה לא קראת, נגיד, ממשלת אחדות אחרי הבחירות, אתה מדבר על גוש הימין עדיין.
1: כן, כי אני יכול להגיד לך שגם מהאזור חיוג של חברי היקר והאהוב איזר ליפשיץ מניר עוז, פנו אליי לאורך השנים על החשיבות שאתמודד ויהיה חלק מנבחרי הציבור בממשלה הקרובה. ואמרתי להם, אתה לא התבלבלת קצת, ולא היה משנה לו באיזה מפלגה ימנית, גם כאלו שהוא בוודאות 180 מעלות חושב אחרת. הוא אומר, כי בסוף גילינו, בטח אחרי מה שקרה בשמחת תורה, שבסוף צריך אנשים שקודם כל מדינת ישראל חשובה להם לפני הסיפור הפרטי שלהם, ושתיים, זה אנשים שגם אם חושבים אחרת ממך, אפשר לדבר, אפשר להמשיך לאהוב, אפשר לחלוק לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ואפשר לנהל שיח מאוד מאוד חשוב.
0: ואפשר גם להקים ממשלה ביחד?
1: אז אני אגיד לך, כל עוד מישהו שותף להתיישבות ביהודה ושומרון, להקם להורגך, השכם להורגו, שברצועת עזה אסור שיהיה אויב ערבי אחד, ותהיה שם התיישבות יהודית עד הסוף, ועל החינוך היהודי למסורת ישראל, בטח במרחב הציבורי, כל הנושא של היהדות, אנחנו לא מתערבים לאנשים במרחב הפרטי,
0: כן.
1: ורוצים ללכת בדרך הזאת של חופשי להיות יהודי, אז אנחנו קוראים לכל הציבור המסורתי, יחד עם הציבור החרדי, וגם מהציבור הכללי, מי שרוצה להשתתף לאידיאולוגיה הזאת ולשורשים האלו, והרבה אנשים שגם הם חושבים אחרת, הם יודעים להעריך ולכבד את זה.
0: ממש בקצרה, עוד שבועיים נסגרות הרשימות לבחירות הקרובות, נועם תהיה שם עד הסוף ביום הבוחר?
1: בעזרת השם נועם לישראל, אנחנו נמצאים בכל הארץ, רואים את הדעה של הציבור, רואים שאנשים מחפשים את המחנה המשותף.
0: שאלתי שאלה של כן ולא, האם נועם תהיה שם עד הסוף?
1: נועם לישראל בעזרת השם תלך ותתרחב ותעבור את גם בסקרים את אחוז החסימה, וגם תציל את גוש הימין, ותמיד היא תפעל כמו okay. שהיא פעלה בכל 7 השנים האחרונות באחריות מלאה לעתיד עם ישראל.
0: אליהו ליבמן, תודה רבה לך, לילה טוב, בשורות טובות.
1: לילה טוב, לילה טוב זה.
0: נסיים עם קצת ספורט, יואב בורוביץ', שלום לך, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב זאב.
0: אנחנו בין המסגרות האירופאיות, אתמול אמש, זו הייתה באר שבע עם אכזבה אדירה, למרות שהייתה קרובה מאוד להגיע לשלב הבתים בליגת האלופות, מחר אלו התל אביביות בקונפרנס ליג.
2: נכון מאוד, מחר מכבי תל אביב והפועל תל אביב תשחקנה בשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג, המפעל השלישי בחשיבותו באירופה, ולהפועל תל אביב יש משחק אפשר לומר אולי הכי חשוב שלה בעשור האחרון, עד כדי כך משחק נגד אטלנטה האיטלקית, קבוצת פאר, וזאת לאחר שהפועל תל אביב עושה קמפיין מאוד מרשים במוקדמות, וגם עושה 0-0 באיטליה, מחר היא תארח את אטלנטה בהונגריה, והנה הדברים שאומר מאמן הפועל תל אביב וליניב ברדה לקראת המשחק החשוב.

0: אם כי לנצח אפשר גם בפנדלים, לא חייבים לכבוש במהלך המשחק עצמו, גם זו דרך
1: לנצח. נכון, רצוי לכבוש, אבל אתה יודע, יש הרבה דרכים להגיע לניצחון. מכבי תל אביב תערך בבטומי את לוגאנו השוויצרית, לאחר שהשוויצרים ניצחו במשחק הראשון 2-1. ויש גם אחר משחק מאוד חשוב לנבחרת ישראל בכדורסל, במוקדמות המונדו בסקט, אליפות העולם. פחות מדברים על זה בגלל שנבחרת ישראל בינתיים יחזבה אותנו מאוד בשלב המוקדם, עם שני ניצחונות בלבד, 4 הפסדים. מחר יש משחק שחייבים לנצח בו. בריגה נגד נבחרת פולין, עם מפסידים כמעט בטוח מודחים לגמרי מהאפשרות להפיל לאליפות העולם לראשונה אחרי 40 שנה. הנה הדברים שאומר איתי סגב לפני המשחק נגד פולין.
2: אנחנו מכינים כמה טריקים, אבל שוב אני חוזר, נושא אגרסיביות. בסוף החלונות הם מאוד מאוד קצרים, אז אין יותר מדי התאמות שאתה יכול לעשות, זה יותר איך אתה בא מבחינה מנטלית, אתה צריך להתיישב עליו קרוב. להראות לו שאתה לא מפחד ממנו ושבאת לתת לו בראש, ואני בטוח שאני צריך לעשות את זה.
0: זה איתי סגב.
1: כן. גולת הכותרת בקמפיין נבחרת הכדורסל זה שבניגוד לנבחרת הכדורגל שלנו וכל הנבחרות, תמיד מגיעים כל השחקנים הכי טובים, זה דבר שהוא פשוט ברור מאליו, בכדורסל, בשנים האחרונות, בעיקר בקמפיין האחרון, זה לא קורה,
0: זה
1: כאשר
0: כאילו
1: רבים
0: כן
1: מאוד
0: קורה...
1: והטובים ביותר, לא מגיעים, לא מגיעים, בכל מיני סיבות משונות ומשונות.
0: באליפות עצמה זה כן קורה. בכל שלבי המוקדמות, כדי להגיע לאליפות צריך אותם.
1: אבל אליפות העולם אנחנו לא מעפילים 40 שנה, נכון? נכון.
0: תגיד,
1: אבל זה באמת מצב בלתי נסבל.
0: אבל הנבחרות האחרות, שאיתן נגדה משחקת ישראל, שם כן מגיעים שחקני ה-NBA בניגוד אלינו?
1: חלקם מגיעים יותר מאשר אצלנו בקמפיין הזה, כי אומרים, פורטלנד טרייל בלייזרס לא משחררת את דני אבדיה בגלל
0: עניין נכון
1: של ביטוח.
0: זה נכון,
1: אבל זה לא יכול להיות נכון, כיוון שקבוצות NBA אחרות כן משחררות שחקנים, אז להן אין ענייני ביטוח, ולפורטלנד כן יש ענייני ביטוח. זה הכל תירוצים בסופו של דבר, וזה לא רק אבדיה, זה עוד שחקנים רבים שלא היו חלק מהקמפיין האחרון. תופעה מאוד מדהיגה ותופעה שחייבים לעצור אותה מיד כאשר היא מתפתחת, כי זו נבחרת ישראל, לא יכול להיות שיהיה דבר כזה.
0: זה נכון, אני מסכים איתך. יואב בורוביץ', תודה רבה לך, לילה טוב, בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: זהו, זה לא רק סיום פינת הספורט, זה גם סיום כאן הלילה. ללילה הזה נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לג'רמי קוסקס שהפיק, לנתי בלנקט שהיה פה אחרי על הצד הטכני. אני זאב קם, שיהיה לכולכם לילה טוב, המון בריאות, ובעיקר בשורות טובות לעם ישראל. להתראות.

0: השעה בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ניתוח תצלומי לוויין מעלה כי אפשר שאסון השיטפון בנפאל מקורו בקרחון שנמס והתרסק. ראש ממשלת קטר יבוא מחר לטהרן לשיחות על הפחתת המתיחות במפרץ. הנהגת הקורדים בעיראק הניע את המהלך ההיסטורי של הצטרפות הקורדים בסוריה לצבאו של הנשיא השארה. בחיפה נורא גבר ונפצע קשה. התחזית ככה מן הרגיל.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. מומחים מעריכים כי אסון השיטפון ומפולת הסלעים בנפאל מקורם בקרחון שנמס והתרסק. כך עולה מניתוח של תצלומי לוויין. הערב הודיעה המשטרה בנפאל כי מניין הנספים באסון עלה ל-160. מאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות ההצלה. בנפאל מנסים לאתר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי עד כה ארצות הברית, האיחוד האירופי ובריטניה הציעו לנפאל את עזרתן בחילוץ ובהגשת סיוע הומניטרי. ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד אל ת'אני, יצא מחר לביקור בטהרן לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות באזור. דובר משרד החוץ בדוחה מסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, פנה היום במכתב למזכיר האום ולחברות מועצת הביטחון ודרש מהן לגנות את מה שהגדיר צעדים כלכליים בלתי חוקיים שארצות הברית נוקטת נגד ארצו. את הפרטים מוסרים כשבנו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. הנהגת הקורדים בעיראק היא שהניעה את המהלך ההיסטורי של הקורדים בסוריה מאמש, כשדחקה בהם להצטרף לצבאו של הנשיא השארה. כך דיווח כתבנו רועי קייס. בפגישה תקדימית שקיים בעת האחרונה בדמשק, תיווך נשיא החבל הקורדי בעיראק, נצ'רוואן ברזני, את ההסכמות שהובילו להכרזת מפקד הכוחות הקורדים בסוריה, אבדי, על פירוק כוחותיו והשתלבותם בשלטון המרכזי. גורם בכיר בחבל הקורדי בעיראק אמר לכאן חדשות כי הובהר לקורדים בסוריה שאין להם ברירה, שכן אימות צבאי מול דמשק לא יוביל לשום מקום, וכי עליהם להסתגל למציאות החדשה. ההתפתחויות האלה עשויות להשפיע ישירות גם על המיעוט הדרוזי סמוך לגבול ישראל. מנהיג העדה בסוריה, השייח חכמת אל-היג'רי, הבהיר ביממה האחרונה כי הדרוזים הם חלק בלתי נפרד מישראל. באירוע אלימות בחיפה נורא גבר כבן 70 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נסיבות האירוע בבדיקה.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים בארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, ויתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
9: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: השנייה של קובה נוביק.
1: זו ממש עכשיו השעה השנייה.
0: במהדורתה המיוחדת שבה שרון דודוביץ' שתה בנעליו של הקובן.
1: יש, הוא לא השאיר פה נעליים אגב, כאילו פיזית לא. זה לא, לא שנשארו נעליים.
0: לקח הכל אמרי, ו... אבל ביום ראשון הוא חוזר.
1: אמר לי דרוקמן להביא נעליים מהבית.
0: אמר, הוא בצדק.
1: בראשון, הוא חוזר. כן, תעשו כזה פרומו.
0: לא, בצינה.
1: הוא בנועם. איך אתה נהנית מהשעה הראשונה?
0: מאוד.
1: אגב, אני לא שאלתי אותך, אתה בתחומי הכדורגל הישראלי?
0: מעט.
1: כבר לא, אה?
0: אני עשיתי את המעשה הכי נלוז שיכול להיות בכדורגל. לא רק שניסיתי לעבור קבוצת כדורגל.
1: ממה למה?
0: מביתר להפועל ירושלים. אלא הבנתי שאי אפשר לעזוב קבוצה, והחלטתי שאני אוהד של שתי קבוצות. שזה אני נגעל מעצמי, מקיע על עצמי, בז לעצמי.
1: הייתי יודע, לא הייתי בא.
0: בצדק.
1: אתה מאלה שקונים במזומן סעיף חצי-חצי.
0: אני, תשמע, גדלתי בביתר, היה לי מנוי, עודני אוהד, כשראיתי מה אוהדי הפועל ירושלים עשו עם מירש גולדברג פולין.
1: לא, זה סיבה...
0: החלטתי שעם האנשים...
1: סיבה יפה.
0: החלטתי שעם האנשים האלה אני רוצה להיות ביציע.
1: סיבה ראויה.
0: לחלוק איתם כל דבר, וגם בעדי ביתר קצת קשה לי בשנים האחרונות לבוא, כי קצת מיימים להרביץ לי, לפעמים. אבל אמרתי, אוקיי, אני אוהד הפועל. לא הצלחתי ללבוש אדום, לא הצלחתי, הייתי בא עם חולצה שחורה ליציע הפועל. אמרתי, אוקיי, אני אוהד של שתי הקבוצות, אני אוהב את כולם.
1: שחורה זה גם טוב להפועל ירושלים, גם טוב לביתר.
0: אבל זה יותר מדי, זה דוחה את עצמי. אני באמת, אני נותן לעצמי סתירות תוך כדי ביציע, כאילו יהיה דוחה. אבל זה המצב.
1: זה אתה והכדורגל הישראלי. בסדר, לא.
0: אתה אוהדת.
1: אני אוהדת הפועל מרמורק.
0: די, נו.
1: פועל מרמורק, שם נולדתי, שם גדלתי. לא שם הבאתי ילדיי, אבל...
0: הפועל? דרוקמן זה אמיתי? אנחנו בדקנו את זה לפני, ידענו?
1: אתה מוזמן לבדוק. אני גדלתי והתחנכתי בפועל מרמורק, ואנחנו שמחים השבוע שנפל לא בדיוק איחוד, קבוצה מאוחדת ברחובות שהייתה אמורה לתפוס למרמורק את המקום בליגה א', זה נדחה לפחות בשנה, מרמורק אמורה לפתוח ביום שישי את המשחק שלה נגד יבנה, אז אתם מוזמנים כולם. אגב, בשישי הוא משחק בחום, בצהריים. הנה, משחקים בשישי בצהריים.
0: בחום? לא, מרמורק, אבל זה אנשים שעמידים.
1: קודם כל, זה מרמורק.
0: אתה הולך למשחקים של הפועל מרמורק?
1: עכשיו כבר קצת לעתים רחוקות, המרחק והזמן והחיים, אבל תמיד מעודכן ותמיד מה קורה, ואין מקום מצחיק ומהנה יותר מאשר יציע האוהדים של הפועל מרמורק. אין, לא יכול להיות, זה פשוט, זה קורה מצחוק.
0: אתה בעצם האוהד המפורסם שלהם, הנומה, פצע הערה.
1: אגב, יש להם הרבה אוהדים עיתונאים.
0: יאל גולן ואתה.
1: יש שם כל מיני אוהדים עיתונאים, לאורך השנים, יש עוד רבים. יש שם, לא, האמת שהכי מפורסם זה אורל צברי.
0: אשכרה.
1: מה שקרה? אשכרה. מיציע שכך, כך זה נקרא.
0: יש לכם שירים שלכם והכל?
1: יש, שיגעת אותי מרמורק, כמובן, אבל זה בעיקר הבדיחות. אם אתה כועס על הכוון שלא הרים דגל לנבדל, אז אתה אומר, כוון, תדלק לי במאה. יש פה אמירה חזקה מאוד.
0: זר לא יבין את זאת.
1: לא, זר לא יבין זאת, ואם זר, אז יגידו שהוא בא מ...
0: שעריים.
1: לא, זהו, לא. שעריים זה אס מלהזכיר. בוא, אל תיכנס לשעריים.
0: בסדר, גמור, סליחה.
1: לפלאפל של שעריים, אוהדי מרמורק קוראים פלאפל הרשות. לא חשוב. זה קצת לפעמים עובר את הגבול, אבל זה עולה ועולה ועולה. באמת, היריבות הכי מקסימה שיש בישראל.
0: איזה כיף לך שאתה אוהד קבוצת בוטיק.
1: ברור, זה גם כיף. אתה יודע, אחר כך אתה נשאר אובייקטיבי כשאתה משדר.
0: כן, גם אין פקקים ביציאה. מדהים.
1: מה, הולך ברגל מהבית של ההורים.
0: אלה הדברים. שמעתם את זה פה לראשונה. שרון דודוביץ' והקימונובי כאן. מיד נפנה למרואיין הראשון שלנו של הערכתי אינו עוסק בספורט. רק נגיד שבהמשך השעה נדבר עם מומחי הבטחה על הסיפור הגדול סביב יאיר נתניהו, שלכאורה האיראנים זוממו לחסל אותו, וברח לארץ ממש בחיפזון. נדבר עם קצינה שניהלה מרדף בארץ המרדפים בביקה.
1: וואה.
0: ארץ טובה שהדבש באורכיה וכולי.
1: זה מקום טוב לעשות בו מרדף. בכל זאת, זה הארץ ש...
0: כן.
1: והגיוני ששם תעשה את המרדף.
0: ודולי פרטון, בדיוק, דולי פרטון, עליה השלום. כמובן, ניסה פה תפילת השכבה. נוריד את הדגלים כאן באולפן.
1: טראמפ ביקש להוריד את הדגלים בכל רחבי ארצות הברית לשבוע לחצי התורן. אמנם זה מוגזם אפילו במינוני טראמפ, אבל זה אומר משהו על האהבה שיש לה, בטח בארצות הברית.
0: הוא גם מבין את הבייס שלו, ויש בייס חזק מאוד, אמריקאי של פעם. זה אמריקה הישנה והטובה של פעם.
1: Great America, great again, כמו בימים של דולי פרטון.
0: כן, ההדר של פעם האמריקני. בינתיים אנחנו ממשיכים לארח 60 וכמה ימים לבחירות, כמעט 60 יום. ובעוד שבועיים יוגשו הרשימות בכנסת, יסגרו האותיות שעל כל פתק ומי רץ בכל רשימה, ובפעם הזאת תתמודד רשימה מעניינת במיוחד, רשימת הציבור החרדי, מפלגת הציבור החרדי, שקוראת תיגר על השלטון ארוך השנים של יהדות התורה וש"ס. איתנו ראש הרשימה הזאת, המייסד, מוטי לייטנר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב.
0: איך הולך ביומה החמישי של מפלגת הציבור החרדי?
2: התרגשות גדולה, הענות של אלפי פידבקים, של חרדים שמרוגשים, שיש מי שקם ועושה מעשה, והולך להביא לידי ביטוי את הקול של מאות אלפי חרדים, שהקול שלהם לא נשמע כיום, וכל מה שחשוב להם ולנו ולמדינה לא מבוצע.
1: ומה הקול הזה אומר?
2: לקיחת אחריות, בראש ובראשונה, לקיחת אחריות על עצמנו, על עתיד ילדינו, על עתיד המגזר שלנו, וכמובן גם אחריות משותפת על המדינה, על מדינת ישראל.
0: כלומר, למעשה, מה בפועל?
2: בנושא חינוך, ילדינו יוצאים כיום לשוק התעסוקה עניים, ללא אנגלית ומתמטיקה. הילדים שלנו עניים ביותר במדינת ישראל. בנושא צבא, העובדה שעשרות אלפי בחורי ישיבות כאן הם עריקים והם עבריינים, לא נובע מכך שזה חייב להיות כך. זה נובע מכך שנציגות פוליטית קיימת במשך עשרות שנים יודעת לומר מה לא. והיא הלכה והקצינה ותפסה והמצאה הלכה למעשה את הקו של הפלג הירושלמי, של במקום התבדלות, של התנקרות. ומה שמוביל ציבור שלם, סקטור של 1.5 מיליון אזרחים ישראלים, להתנקשות חסרת תקדים עם המדינה, עד כדי סכנה קיומית לעתיד המגזר שלנו, ולדעתי גם לעתיד המדינה בטווח הרחוק. אנחנו נדע לומר מה כן, איך כן.
0: מאזין לנו ישראלי החציוני. אומר, וואלה, הוא כל כך צודק, זה כל כך נכון. אז איך זה שבאחוזים כל כך גבוהים הציבור החרדי יצביע אל המפלגות שאתה מתאר, שיש להן עניין להשאיר אותו, אני נבער בהשכלה כללית? איך זה, תסביר את השיטה הזאת.
2: דבר ראשון, אנחנו רואים שהמפלגות החרדיות לא גודלות במשך הרבה מאוד שנים, זה כבר אומר שחלקים גדולים בציבור החרדי לא מצביעים כיום. אנחנו כן מכירים גם תופעה שחרדים שמצביעים למפלגות שאינם חרדיות. אבל אנחנו מבינים שרבים אחרים רוצים להצביע למפלגה חרדית, מסיבות רגשיות, זהותיות, הלכתיות. ולכן אנחנו באים ונותנים פה לאותם חרדים, לאותם מסות גדולות מאוד, ציבורים גדולים מאוד, עולים, עוזרים בתשובה, חרדים עובדים, קהילות חרדיות קונפורמיסטיות, הרבנים והדמורים שהקול שלהם לא נשמע, והם מעולם לא התאגדו כדי להביא לידי ביטוי את ההשקפה היהודית המסורתית שאבותינו ורבותינו התאגלו בה במשך מאות שנים, אך נחזיר עטרה ליושנה.
0: אבל אתה יודע, הסיבה הרגשית הזכרת זה הציווי ועשית ככל אשר יורוך. יש רבנים שיראו להצביע לציבור החרדי?
2: בוודאי. למאות קהילות יש רבנים, מורי הוראה ואדמורים, והם יראו להצביע למפלגת הציבור החרדי. כבר כיום, אני מסתכל על המפלגות הקיימות, יהדות התורה וש"ס, הן מורכבות מהרבה מאוד קהילות, חסידויות, פלגים, עדות שונים. ולכל אחת מהם יש את המנהיג הרוחני, את האדמור, את מורי ההוראה שמורה להצביע עבורם. וגם עבורנו יהיו הרבה מאוד רבנים. אבל בעיקר מי? הציבור הרחב...
0: לא, אבל מי הרבנים? סתם שנבין...
2: אז ביממה הקרובה גם תתפרסם מכתב שרבנים גדולים וחשובים הולכים לקרוא, לתמוך, להביע תמיכה פומבית במפלגה. אבל גם יש הרבה מאוד קהילות שיתמכו בנו. חלקם, וזה לא סוד, חלקם יחששו... לתת פומבי לתמיכה הזאת, מסיבות שהמאזינים מכירים, ומי שלא מכיר אז אני ארחיב, לרב שיצא נגד מפלגה קיימת כיום, הוא מסתכן בסנקציות חריפות.
0: מה?
2: על העתיד האישי והמשפחתי שלו, ועל המוסדות שלו והקהילה, והקהילה הנרחבת שלו.
0: מה?
2: ולכן רבנים...
0: מה הסנקציות? היום, מה יקרה לרב שיגיד...
2: מוסדות החינוך כיום הם יש מונופול, כן? דואופול במקרה הזה של רשתות חינוך שנשלטות מפלגתית פוליטית. ולכן מי שלא הולך בתלם, במרכאות, חוטף סנקציות. כלל תקציבי, המדינה הפריטה, כן? בנתה אוטונומיה חרדית. כלל התקציבים בכל תחומי החיים נשלטים על מערכת פוליטית עם שיקולים ציניים של הסקונה ששכחה את תפקידה וניתה פלג ירושלמי. כלל הכספים שאחראים לדאוג לרווחת הפרט החרדי במדינת ישראל, בערים החרדיות, מנוותים למקורבים, להסקנים. מי שלא מאשר קו, מסולק, מנוטה, מאבד את היכולת לקבל אם זה הקצאה עירונית, או אם זה כיתות חינוך בערים חרדיות, ואם זה תקציבי תרבות ופעילות.
0: נשמע אפקטיבי.
2: אבל הגיע הזמן להקים מפלגה אחרת שמייצגת את כלל הציבור. ואגב, יש בשורה נוספת במפלגה שלנו. יש בה חסידים ואשכנזים, נטאים וספרדים. יש בה, כלומר, מבחינת ייצוג של כלל העדות והמגזרים, יש פה משהו שאין כיום.
1: שאלה של עקיבא, האם גם נשים ברשימה?
2: אני בעד. אני חושב שהציבור החרדי צריך לדעת לתת ייצוג לכל חלקי הציבור החרדי, אבל בשונה ממה שיש כאלו שמצפים, המפלגה הזו לא בא, אני לא בא, לא מתיימר לבוא ולחנך את הציבור ולכפות עליו ערכים ונורמות וייצוג שהוא לא מעוניין ולא חפץ. ונכון לעת הזו, אני סבור שהציבור לא בשל או לא רוצה כרגע ייצוג בצורה הזו, ואני מקווה שיבוא יום.
1: אתם מצפים לקחת...
2: אני אומר לך, אני אומר לך עוד משהו. אם נצליח לפתור את בעיות הליבה, בעיות הליבה שמדינת ישראל מתמודד איתם והציבור החרדי מתמודד איתם, אז אני אהיה מאוד מרוצה ממה שהספק, מה שנצליח לעשות בארבע שנים הקרובות. כי אם לא נעשה את זה, אז בעוד 40 שנה, לא רק שלא תהיה אישה חרדית בכנסת, לא תהיה כנסת.
0: כי מה, לא, מה זאת אומרת, לא תהיה כנסת?
2: כיוון שהחברה החרדית וההתנהלות הנוכחית שלה, של ההנהגה הפוליטית, של חוסר לקיחת האחריות, והמשמעות הפגיעה הישירה שלה, בכלכלה, בחוסן הביטחוני, בחוסן החברתי, יוביל לפה שהקרע בין הקבוצות השונות בישראל ילך ויתרחב, עד כדי חוסר יכולת לא לחיות פה יחד, חוסר יכולת לחיות פה במרחב הגיאוגרפי, לא נצליח לשרוד פה. במצב הנוכחי.
1: האם המטרה הריאלית של מפלגת הציבור החרדי היא לקחת קולות מן המפלגות הקיימות, או להביא את אלה שלא מצביעים, שכפי שאתה אומר, אין להם מענה בתוך הציבור החרדי?
0: שמצביעים בן גביר, ליכוד וכו'.
2: גם וגם, והמטרת העל, ומטרת העל היא להכניס בכל מחיר, בכל צורה, בכל חיבור שידרש, נציגות חרדית שמייצגת את החברה החרדית לכנסת הבאה.
1: זאת אומרת שזה מפלגה שכזו, תסכים, זאת אומרת, אין לה מגבלה, מה שנקרא, אם נכנסים לכנסת, עם מי לשבת, כמו ששואלים בעצם כמעט כל מפלגה היום?
2: לא, אנחנו מפלגה ימנית, הציבור החרדי הוא ימני, הוא שמרני, אנחנו תומכים במועמד הגוש הימוני לראשות הממשלה, אבל אנחנו מבינים שאחרי 7 באוקטובר מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה, ואומר את זה גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשלה של חצי עם. קריטי וחיוני והקוטו עבירנו שתקום פה ממשלה, ממשלת אחדות, ממשלה שמייצגת את כלל חברי החברה בישראל, כמו שחשוב וחיוני מאי פעם שתהיה מפלגה חרדית שמייצגת את כלל חברי החברה החרדית, ולא רק את הפלג הירושלמי, מה שהפכו להיות המפלגות החרדיות.
0: אוקיי, יש מטרה באמת ריאלית לעבור את אחוז החסימה, או להביא הישג כמה שיותר גבוה?
2: אני סבור שכן, גם על בסיס מחקרים שעשינו, וגם על בסיס הפידבק מהשטח והאכזבה העמוקה, והתסכול העצום של המפלגות שמחללות שם שמיים ופוגעות בציבור בשנים האחרונות. אבל נפעל באחריות ונדאג לדבר אחד שלה, לציבור החרדי, לקהלים שאותם אנחנו באים לייצג, תהיה נציגות בכנסת הבאה בכל מחיר שידרש. ונעשה הכל כדי שזה יקרה.
0: אוקיי, לאיזה קהילה חרדית אתה משתייך?
2: אני מגיע מקהילה חסידית, מחסידות רחמסטרב, כן, גדלתי בהווי חסידי, אבל לצידי הולכים להיות מועמדים מעדות שונות וקבוצות אוכלוסייה שונות בעולם הפנים חרדי.
0: דיברו איתך מישהו מיהדות התורה? מהמפלגה?
2: היו חודשים שבהם ניסינו כמובן לפנות אליהם ולקבל ייצוג בתוך המפלגות החרדיות, מאותה סיבה שהקהלים הללו משתייכים לחברה החרדית, ואין טבעי יותר מלהיות באופן אינטגרלי בתוך המפלגות החרדיות. מה שהיה שיחות או בירורים או מגעים, you name it, הפך להתעלמות מוחלטת, והם נעלמו דום ונעלמו. כנראה במכניקה של הדברים, אז אין להם רצון, יכולת או כוונה לתת ייצוג לכל הציבור החרדי. אבל אנחנו יודעים שהמצב הקיים לא יכול להימשך. כלומר, אם לא נעשה את זה עכשיו, נקבל עוד 4 שנים הרסניות חרדיות, ומסוכנות לעתיד החברה החרדית.
0: אתה קורא גם ללא חרדים להצביע עבורכם? נניח אם אני עם מישהו זין ו...
2: אני חושב שכן. אני חושב שזו בשורה גדולה מאוד לעתיד החברה החרדית ולעתיד מדינת ישראל כולה, שבה קבוצה חרדית שמביאה לידי ביטוי את, ה... האמת ואת הצורך לקחת אחריות על העתיד המשותף שלנו כאן ביחד. אני חושב שמהמפלגה הזו יכולה לצמוח בשורה גדולה לכל ישראלי, לכל יהודי שיושב בציון.
1: מוטי לייטנר, מפלגת הציבור החרדי, תודה רבה לך, שיהיה יום טוב. בהצלחה.
2: תודה רבה לכם.
1: עקיבא, אתה יודע, אני מסתכל, אני חושב שהגיע הזמן להחזיר, להוריד את אחוז החסימה, שזה יחזור להיות מנדט אחד. זאת אומרת, מנדט אחד, כמו שבימי הרב בגד, שהוא נכנס ככה ביוזמתו. כי בסוף, אני אגיד לך למה, אני חושב שיש יותר ייצוג אמיתי, נכון שזה מערים אחר כך הרבה מאוד קשיים, אבל יש הרבה יותר ייצוג אמיתי לחברה, במובן הזה של הכנסת. כי גם אם יש חרדים, וכנראה הם לא רבים יותר מדי, שרוצים להזדהות עם מוטי לייטנר, זה כנראה לא שווה 4 מנדטים. אבל היה יכול להיות אחד או שניים שיכניסו אותו, ופתאום יתעורר שיח אחר, ובטח היום בתקשורת שהיא הרבה יותר רחבה, ויש הרבה יותר מקומות לדבר, אז אפשר היה גם לשמוע את קולו, יותר מאז, ושהיה ערוץ כן. אחד או שניים. אני חושב שיש בו, כי בסוף הם לא הולכים, כי אומר, טוב, הקול שלי מתבזבז. והסכנה של גול מתבזבז, לדעתי, מדובר פה, זה לאיזה 20 קולות שפשוט הולכים למקומות שטוב, נו, אני אעשה את הבחירה השנייה הכי טובה שלי.
0: אני כבר שנים מצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה.
1: יופי.
0: בדרך כלל.
1: ולמה אתה לא שם פתק לבן פשוט וזהו?
0: כי אני, לא, יש חשיבות בעיניי להצביע דווקא למפלגות כאלה, כדי לא להיכנע לדיקטטורה הזאת של אחוז החסימה.
1: אבל זה לא הדרך שלו, כאילו.
0: אתה רואה שהשיח לפני בחירות הוא מתמקד בסיכויים ריאליים, האם אתה מעל או מתחת. בעיניי זו דיקטטורה של הקיימים, שקבעו רב כניסה שערורייתי. אמנם הטיעון הנגדי אומר, יש כבר 10 מפלגות בתוך הכנסת, לפחות. האם זה לא ייצוג מספיק 10 מפלגות ל-10 מיליון בני אדם, כשבאמריקה יש 2 מפלגות
1: ל-300 מיליון? או שאתה עושה 2, או שאתה עושה ייצוג. ואז אתה עושה 120 מפלגות.
0: אז אני נוטה להסכים איתך לגבי אחוז החסימה של מנדט אחד, משום שזה לא נתן, אחוז החסימה של 4 מנדטים לא גורם לזה שיותר קל לנהל את הכנסת. אמרו, אם כל אחד יהיה מפלגה משל עצמו, מה יהיה? כבר היום כל אחד הוא סוג של מפלגה משל עצמו. אני מאוד רוצה בהצלחתם של מפלגת הציבור החרדי, ולו כדי לראות עד כמה הסנטימנט הזה, שבעיניי אחד החשובים שיש במדינה כרגע, עד כמה הוא קיים.
1: כי אם זה היה מנדט אחד, היית יכול אולי לראות אפילו מצביעים חילונים מצביעים לו, בשביל הרצון שיהיה איזשהו מישהו שיכולל שינוי.
0: אתה יודע מה, אני שוקל להצביע לציבור החרדי.
1: מה אכפת לך? אתה כבר שורף קולות כבר 20 שנה, אז למה לא עוד פעם?
0: אני בכוונה שורף קולות. אני אוהב לשרוף קולות, ככה אני לא מתאכזב מהבחירה שלי. הייתה מערכת בחירות אפילו ששמתי 3 פתקים באותה מעטפה כדי לשרוף אותם, כי אמרתי, אני מתלבט בין 3 מפלגות, יאללה, נתאכזב משלושתם.
1: יפה שיש לך הרבה זמן פנוי. מבזבז חצי שעה ללכת לקלפי.
0: בטח, היום הכי פנוי. אנחנו עוברים לידיעה שהתפרסמה כבר אתמול. נתניהו בעצם פרסם שאיראן ניסתה, כנראה איראן, ניסתה, תכננה להתנקש בבנו יאיר. הבוקר מתפרסם, הנה אני מול הפרסום, בניוזמקס. יאיר נתניהו היה עד למזימת חיסול איראנית בפלורידה. הוא הוברח בדצמבר האחרון. הוא הוברח ממיאמי לישראל. היו כבר סוכנים איראנים ששהו באזור ועקבו אחרי תנועותיו. הוא הונחה לעזוב מיידית, לא לקח את חפציו. ומאז הוא נאלץ לשוב ולהתגורר בישראל. איתנו מי שהיה בכיר ביחידה להבטחת 90 בשבק. צחי צוקר, שלום.
3: אהלן.
0: כמה זה ממשרות שנות ניסיונך? כמה קורה, כמה זה תדיר שיעד ככה נמצא רגע מחיסול?
3: אני לא מצוי במודיעין, וזה במודיעין הנוכחי, מה שנקרא.
0: לא, אבל בשנותיך, היו לך מקרים כאלה שהברחת מישהו מיד?
3: לא מיד, אבל היה לנו אירועים שהיה לנו מודיעין משמעותי, ועשינו פעולות כאלה ואחרות, כן, חד משמעית, אבל אני, תרשו לי לפקפק במקרה הנוכחי.
0: כי מה?
3: כי, לא יודע, הטיימינג של ההודעה הזאת לתקשורת, אם תקרא את הכתבה עצמה, תראה שהיא מוזרה קצת, המון, לא יודע. לא,
1: מה מוזר בה?
3: תקראו שם, תיכנסו לפרטים, עזב את חפצה וכאלה, זה לא, אני עשיתי ככה ריחוח מהיר, זה לא כל כך מדויק, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמי שחושב או מרגיש שהוא מאוים בחוץ לארץ, יתכבד ויבוא לפה.
0: מה הריחוח שלך אלה, שמה כן היה?
3: מה?
0: אמרת, עשיתי ריחוח מהיר. מה יותר היה?
3: קראתי את הכתבה, עשיתי רגע בדיקה מתי הם עזבו את פלורידה, מתי החליטו לחזור. זה לא, זה הדיווח הדרמטי של השאיר את ה, אתה יודע, אתה השאיר את הנעליים בארון וברח. לא, זה, אני לא חושב שזה היה המקרה. אבל עוד פעם, אני לא מכיר את המודיעין, לא קראתי את המודיעין, אז אני לא רוצה להגיד דברים שהם לא, שאני לא מכיר אותם לאשורם. אני, תראו, אם יש מודיעין, אם יש כזה מודיעין שנכנס, אז היה מועבר לשותפים האמריקאים, היו בודקים, והפתרון כמובן זה לחזור הביתה, וזה סוגר את העניין. אני חושב שפה עשו איזושהי דרמטיזציה גדולה, בטח שימו לב לעיתוי, הרי דיברנו לפני יומיים אצלכם, לדעתי הייתי כן. בתוכנית, או אצל...
0: אתה כבר לא זוכר מרוב
3: בולגות שלכם.
0: חשבו שהיינו נראה שזה היה מיוחד.
3: איזנקוט, כן. דיברנו על דיבור זה, ופתאום אחרי דקה ש... כשאנחנו מדברים על גדי, על כן או לא הבטחה של שבק לגדי, איזנקוט, אז אחרי דקה מסבירים פתאום למה מאבטחים את נתניהו הבן, כשהוא לא סמל שלטוני וכו' וכו'.
1: מהניסיון שלך,
3: מהניסיון
1: שלך, יש צורך להבטח קרובי משפחה קרובים של אישיות בחירה, בטח כמו ראש ממשלה, זאת אומרת, איומים כאלה ואחרים, אם מגיעים, מגיעים לפעמים גם לסביבה הקרובה?
3: אם יש מודיעין, אז חד משמעית כן. אם אין מודיעין, אז צריך לעשות הערכות מצב, להיות כל הזמן עם יד על הדופק, אבל אני חושב שבמקרה הזה, לא. אני לא חושב שהיחידה להבטחת אישים צריכה להבטח את הילדים של. זה לא קרה מעולם, דרך אגב. וכך את ההיסטוריה של כלל ראשי הממשלות, נשיאים, שרי ביטחון וכו', או כל שבעת סמלי השלטון שאנחנו כן מאבטחים, שנים רבות וארוכות.
0: היו מאוימים אבל?
3: זה לא קרה.
0: היה מקרה שילדי ראש ממשלה מאוימים?
3: היו פה ושם ידיעות מודיעיניות כאלה ואחרות על המשפחה, על משפחות גרעיניות, טופלו בצורה כזאת או אחרת, ובזה זה נגמר, אבל זה לא היה, לא היה ברמה הזאת של התעקשות. תראה, יש, אפשר להבטח בכל מיני צורות שונות ומשונות. בסדר, בטח מישהו שחי בחול. ולא תמיד זה מחייב לשלוח את אנשי 730, שמשאב מאוד מאוד יקר, להיות במיאמי חודשים מאוד מאוד ארוכים. אפשר לממש את האחריות ההבטחה בצורות אחרות. פה הייתה התעקשות על 730, אני לא בטוח שזה היה הפתרון הנכון. זה מאוד איכותי, ברור, זה היחידה הטובה ביותר, אבל אפשר היה לפתור את זה בדרכים הרבה יותר פשוטות, זולות, ועוד כל מיני פרמטרים אחרים. ולכן, לא יודע, כל הסיפור הזה נשמע לי, גם הטיימינג, גם היציאה הדרמטית הזאת, וזה נראה לי קצת יותר מדי, אירוע יותר מדי פוליטי, מאשר פרופר הבטחתי מודיעיני. אני מסייג את דבריי, לא מצוי במודיעין.
0: החבר'ה ביחידה להבטחת אישים, להערכתך גם חושבים כמוך?
3: לא יודע.
1: מהמידע המודיעיני שיש לך.
3: אני חייב להגיד לך שאני תוהה ביני לבין עצמי, אם היום הייתי בפעיל, כאילו, עדיין משרת, איך הייתי נוהג בתחום הזה או באירוע הזה? בסוף, אבל יש ארגון, יש יחידה, יש מנהלים, יש... הם אלה שמחליטים, יש מדיניות, ובסוף אנשי היחידה עושים את המוטל עליהם, ודרך אגב בצורה הטובה ביותר, once החליטו שמאבטחים את מישהו כזה או אחר, אז הם יעשו את זה הכי טוב.
0: לא, אבל אנחנו שומעים בתקופה האחרונה על זליגה של שיקולים פוליטיים שמישהו מנסה להנחית על היחידה להבטחת אישים.
3: נכון, זה היה דרך אגב, היו ניסיונות כאלה תמיד. יש תמיד כל מיני אנשים שנורא נורא רוצים להיות מאובטחים, ונורא רואה זה, זה מין פעם זה היה יותר, אולי היום פחות, זה סמל סטטוס.
0: אתה אומר ימין ושמאל, אבל
3: אתה... יש הטבות, אתה יודע, לא צריך שאתה לא מחפש חנייה, כל מיני...
0: אבל בן כספית מתאר שנתניהו כראש האופוזיציה הוא שדרש פתאום שיו"ר אופוזיציה יהיה מאובטח, ושמשפחת נתניהו יותר מראשי הממשלה האחרים, רגישה מאוד להבטחתה. אתה אומר שהם לא חריגים בכך בנוף ראשי הממשלות?
3: לא, הם כן, לגבי המשפחה עצמה, הם כן חריגים. היה תמיד, נהגנו להבטח את ראש הממשלה עצמו, את בני, לפעמים את, את, את הגברת כשהיא נוסעת לחול, זה היה מאוד מקובל, כשהיא נוסעת לבד לחול אז היא תהיה מובטחת, בחול יש איומים אחרים, או בהתאם להערכת מצב כזאת או אחרת. ואז אם יש הערכת מצב ויש מודיעין וכו', אז מבטחים גם את בני המשפחה. חד משמעית, אני אומר שבהיסטוריה היו מקרים שקיבלנו מידע, טיפלנו בו בדרך כזאת או אחרת, דרך אגב בדיסקרטיות ולא על, מעל גלי האתר או ברשתות.

0: אלטרנטיבה ובאקלים הציבורי שיש היום ובמתח שיש ברחוב ובאלימות שיש מסביבנו, והיה ויש מועמד כל כך דומיננטי לראשות ממשלה, צריך להבטיח אותו.
1: למה לא להבטיח כל מי שיש לו 6 מנדטים ומעלה?
0: כי זה לא, זה לא הקייס, אתה לא בודק את זה לפי מנדטים, אתה בודק את זה לפי...
1: אתה רוצה ששבק יקבע מי המועמד לראשות הממשלה?
2: בסקרים.
1: אין בחירה ישירה בישראל.
0: ממש לא, אני רוצה שהוועדה, שהוועדת השרים שקובעת את הדבר הזה, תקבל את המלצותיה מאנשי המקצוע, והיא זו שתחליט האם מועמד שנמצא בחודשיים לפני בחירות, ובאווירה שיש היום, האם מדינת ישראל תוכל לספוג שמישהו יפגע בו?
1: אומרים בשבק שאין מודיעין על פגיעה באיזנקוט.
0: אז אני תקשיב למה שאני אמרתי. האם מדינת ישראל יכולה לספוג פגיעה במועמד כזה או אחר, שבעוד חודשיים יש סיכוי, בוא נגיד של 50%, בסדר שהוא יהיה ראש ממשלה. אני חושב שלאור העבר שלנו בתחום הזה, ולאור האקלים הציבורי שיש היום ברחוב, כדאי מאוד שיאבטחו את האנשים הרלוונטיים. בדרך אגב, אני מזכיר שבנט ולפיד מובטחים מתוקף תפקידם הקודם והנוכחי, ולכן הייתי חושב שצריך לסגור את הפינה הזאת.
1: הדברים מורים.
0: שחס וחלילה לא נצטער בדיוק בעוד חודשיים.
1: הדברים מורים. צחי צוקר, בחיל שעבר ביחידה להבטחת אישים. תודה רבה.
0: תודה לכם.

0: למה אנחנו פתאום שומעים את מילותיו של ירון לונדון, אתה ודאי שואל.
1: כן, אנחנו ברדיו.
0: השיר נכתב על ימי המרדפים הגדולים בחטיבת הביקה בדרך חלון. היו הכנופיות מבריחות כלי נשק וטרוריסטים מירדן. והנה, כאילו לא עברו עשרות שנים.
1: וחזרנו לרדוף, ועדיין אנחנו, אבל העיקר שאנחנו רודפים ולא נרדפים.
0: בדיוק.
1: זו הנקודה.
0: אבל היום הרודפים, גדודי הביקה, גדוד לוי הביקה של לוחמות ולוחמים, אתמול השבוע ניהלו מרדף, תפסו שלל, טענו מי שהייתה ממפקדי המרדף, סרן ב', מ"פ בלוי הביקה, שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: בסדר, גמור, מה שלומכם?
0: איך נראה מרדף ב-2026?
1: האם זה כמו בסרטים?
2: אז בעצם אנחנו מקבלים דיווח על שני חשודים שבעצם נעים במרחב המובלט. אנחנו ככוח הפלוגתי, הכוח הגזרתי, קופצים למרחב יחד עם כוחות חברים, כוחות של מטילה, ניאגי, צוות 100 שזה צוות של הגדוד, וכוחות של חיל האוויר שבעצם מופצים למרחב. ומתחילים לבצע סריקות. אנחנו סוגרים על השטח שבו בעצם זיהו את החשודים.
0: מה, מה רואים?
2: אנחנו מזהים שני חשודים שנעים מכיוון מזרח לכיוון מערב.
0: רצים? מה זה נעים? מחופשים למישהו?
2: אנחנו מזהים אותם לבושים בבגדים רגילים, נעים דווקא בתנועה איטית ובטוחה, ממש נעים בביטחון לעבר הגבול המערבי, ואנחנו בעצם מוקפצים למרחב. סוגרים את השטח, כל כוח בעצם מקבל את המשימה שלו, סוגרים את המרחב, מצליחים לבצע סריקות.
0: מה זה סוגרים? סוגרים עליהם מין עיגול גדול שנסה למנוע מהם לחמוק?
2: אנחנו בעצם מבינים רגע את המרחב, מבינים מה הנתיבים שמהם בעצם יכולים להגיע ולחדור, וזה המיקומים שאנחנו מקומים את הכוחות שלנו. לפי זה אנחנו בעצם מבינים שהשטח סגור, אין לחשודים מקום בעצם להימלט, ומשם אנחנו מתחילים לבצע סריקות יחד עם הגששים של הגדוד, ולפי העקבות אנחנו בעצם מגיעים לנקודה האחרונה שמהם בעצם זיהינו אותם, ומתחילים לבצע את המרדף עצמו.
0: שוב, מה יש מרדף כמו שאנחנו מדמיינים את גנדי רץ במעלה מצוק העתקים?
2: לא בהכרח בריצה, אלא באמת רגע בצורה שהיא איטית, מובטחת, צורקים יחד עם כוחות של חיל האוויר, יחד עם גששים, מזהים את העקבות של החשודים, ובעצם מתחילים לנוע על גבי העקבות, וככה בעצם מגלים עוד פרט ועוד פרט בשביל להגיע למקום האחרון.

0: האחרון שלהם, וככה אנחנו בעצם מתחילים לסגור מעגלים. רק בשעות הבוקר יש לנו את צוות 100, שזה הצוות צלפים הגדודי, שבעצם מזהה שני דמויות חשודות במרחב.
1: עד הבוקר הם בעצם... שם? רגע, רגע.
2: מה, מכתרים אותם?
1: בית, רגע.
0: אנחנו מכתרים את המרחב.
1: מה זה מרחב? כמה גדול המרחב?
0: מרחב של בערך קילומטר על קילומטר, שבעצם זה שטח של מטעים. מאוד קשה לסרוק שם את המרחב. אנחנו מתחילים בעצם לבצע את הסריקות, כמו שאמרתי, בהכוונה גם של כוחות חברים של הגדוד, גם כוחות חברים של חיל האוויר שסורקים שם את השטח. ובעצם בשעות הבוקר אנחנו עם אינדיקציה ראשונה, זיהוי של הצוות צלפים.
1: אומרים, ראינו, אנחנו רואים אותם, מה, הם טיפסו על עצים?
0: לא, הם נעים על הקרקע.
2: מה שנקרא טיפסו על עץ גבוה מדי.
1: בדיוק.
0: נעים על הקרקע, נעים בצורה שהיא טיפה חשודה, מתכופפים, מדי פעם טיפה רצים, וככה אנחנו מבינים שככל הנראה אלו שני החשודים שלנו.
2: הם מחזירים אש באיזשהו שלב, או שהם בעצם רק במנוסה?
0: הם לא חשוד, הם לא עם ממלח עליהם, אלא רק עם תיק שככל הנראה בדיעבד אנחנו מבינים שזה תיק שנמצא בו המלח, אבל אנחנו לא מזהים עליהם נשק חם.
1: שני אנשים הולכים עם תיק על גבול ירדן ישראל בתוך מטע תמרים. אתם,
0: נכון.
1: ואתם רואים, את וכוחותייך חודפים אחריהם בעצם, או סוגרים
0: נכון,
1: עליהם.
0: נכון, אני יחד עם, עם הכוחות שלי סוגרת, והכוח שלי מבצע מרדף יחד עם, עם הגשפים של הגדוד. ועם יחידת מירול.
2: והרגע האחרון הוא שהם מרימים ידיים ויוצאים ונכנעים, או איך זה בעצם, איך קורה הפינאלי?
0: הסגירה הסופית זה בעצם הכוונה של הצוות צלפים את הכוחות שלנו בשטח, הם מכווינים אותם לנקודה האחרונה שבה הם זיהו, ואנחנו בעצם מוצאים אותם מתחבים מתחת לסבך בתוך המטעים.
1: את באה ואומרת להם, you busted, תביאו את כל מה שיש לכם?
0: כן, אנחנו מבצעים נועל מעצר חשוד מלא.
1: לא, מה זה מבצעים נועל מעצר? מה, תני לנו את
2: המשפטים. יש משפטים שכתובים שצריך להגיד?
0: אנחנו מבדים רגע שאין עליהם באמת אמל"ח ונשק, הם קוראים להם רגע בקריאות בעברית, הם כבר יוצאים מהשיפים, ומשם אנחנו בעצם מזכים אותם. לאחר מכן אנחנו גם ממשיכים רגע בתחקור של החשודים, אנחנו מבינים שהם הניחו את התיק באחת הנקודות במהלך ה... תנועה שלהם, הם בעצם מסגירים את המיקום של התיק, אנחנו מגיעים ומוצאים עוד 10 אקדחים שהיו במהלך המרדף.
1: לאן הם ניסו להבריח אותם?
0: ככל הנראה לשטח ישראל.
1: וואלה, זה השלל, את מפי לוחמים ולוחמות, זה בינתיים השלל הכי גדול שהיה לכם בפעילות שם?
0: אני מפעיל על פלוגה מבצעית בערך חודש וחצי, זה התפיסה הראשונה שלי כמפקדת פלוגה. בבחינת היסטוריה גזרתית, אז הגדוד שלנו תפס המון הברחות, הברחות גם שהן יותר גדולות, ובעצם זאת ספציפית ההברחה הראשונה שלי שאני תופסת יחד עם הפלוגה המבצעית שלי, וזה הישג מאוד מאוד גדול, זה הישג שגורם לנו כלוחמים להבין את המשמעות ואת העשייה היומיומית, גורם לתושבים ולאזרחים להבין שיש פה כוח גזרתי שהוא כוח חזק שמבצע את המשימה שלו בצורה הטובה ביותר.
1: איך הגעתם?
0: אתמול בערב ביצענו ערב פלוגה, ובאמת שיבחנו את הלוחמים על העשייה היומיומית שלהם.
1: לא, מה זה ביצענו ערב פלוגה וזה? מה, דפה, איך הגעתם?
0: אנחנו עשינו על האש, על האש פלוגתי. ישבנו, באמת דיברנו עם הלוחמים, בסוף העשייה היומית שלנו היא עשייה מאתגרת, ששוחקת את הכוחות בקצה.
1: גם חם, לא?
0: וברגע שאנחנו...
1: חם ממש.
0: חם מאוד, חם מאוד בביקה.
1: מאיפה את בארץ?
0: אני מקרמיאל.
1: פחות חם?
0: פחות, אנחנו התרגלנו במהלך השירות המבצעי
2: למזג
0: האוויר של הביקה.
1: בית, סרן בית, כל הכבוד.
2: תודה רבה גם.
1: תמשיכו כך. ותודה שאתם שם.
0: תודה רבה, זה באמת העשייה של הלוחמים היומיומית. ואני באמת, יש לי את הזכות הגדולה להוביל אותם ולהגיע גם להישגים מבצעיים כאלה.
1: אחלה בית. תודה רבה לך.
0: תודה רבה. תודה.
1: דרוקמן, קיזוז או פרסומות ואז קיזוז? מה נפסק? אתה מכיר את היוזמה של הקיזוז?
2: סליחה, בתור אחד שבא מהכדורגל, כשאתה אומר לי קיזוז זה רק דבר אחד.
1: של לוזון...
2: זה עונה המפורסמת ב-2010 של הפועל תל אביב.
1: אז יש עולם גם מחוץ לכדורגל, ידידי שרון דודוביץ'.
2: כן, בבקשה, דודוביץ'. איזה קיזוז אתה מדבר?
1: מי שלא נמצא בארץ ביום הבחירות. איכשהו. לא חשוב שמות, לא חשוב לסיבות, והוא רוצה להתכזז עם מישהו בארץ שאין לו כוח להצביע, אומר, אני מהמחנה שלי, מוצא מישהו מהמחנה היריב, שניהם נודרים, נדברים ביניהם לא להצביע. הראל קליינר, שלום.
3: היי, מה נשמע?
1: אתה יזם חברתי וטכנולוגיה, אבל בעיקר אתה ממתניעי המהלך הזה.
3: כן, אתה יודע, זה סוג של יוזמה פרטית אישית.
2: תסביר את המהלך, אני מודה שלא ככה הבנתי, עקיבא מסביר לא פחות, אבל אני חושב שתסביר לי.
3: זה די קרה מאיזושהי שיחה שירותית עם כמה חברים, שלדוגמה נמצאים בחילופי סטודנטים בזמן הבחירות, וממש ממש מתבאסים על זה, ודיברנו על זה שרק אם היה איזושהי דרך להבין שכאילו אם הקול שלך לא ילך, כאילו, שגם אם לא תצביע, אז אתה תדע שלפחות מישהו אחר שמצביע בדש מנוגדת אליך גם כן לא מצביע, אז זה מייצר לך איזושהי תחושה יחסית נוחה יותר ותחושה נעימה יותר בלב, שאתה לפחות לא מצביע, אבל זה מסיבות שאין לך מה לעשות איתן, אז לפחות גם תתכזז עם מישהו אחר שלא מצביע.
1: אבל מה נעשה? עם, מה אתה עושה עם אנשים? נניח, אני לצורך העניין מצביע לגוש השמאל. אני נרשם ואני אומר, תנו לי ימני שלא מצביע, אבל אני כן הולך להצביע בסוף.
3: יפה, אז בגדול, כל הרעיון פה זה באמת לתת תחושה טובה לאנשים, ואתה יודע, בסופו של דבר גם יכול לתת מזה איזשהו חיבור נחמד בין מצביעי קואליציה אופוזיציה. בסוף איך שהדבר הזה עובד, זה שכמות הוודאות שאתה יכול לייצר לעצמך תלויה בכמות המידע שאתה מנדב. מה הכוונה? שאם אתה עכשיו מנדב את האימייל שלך, או מספר הטלפון שלך, או כל פרט אחר שאפשר לתור איתך קשר, אז בעצם המערכת מקשרת אליך מישהו אחר שגם כן ידב מידע שכזה, והיכולת לוודא שבאמת לא עובדים עליך, או שאתה, יודע, לא כזה מנסים למנוע ממצביעי קואליציה אופוזיציה להצביע, היא בסוף בחיבור של האחד, אחד מול אחד הזה שהמערכת מייצרת. זה, אני אצמד למדעי המחשב, זה פשוט, אתה יודע, תמיד זה משחק של בין עד כמה אתה רוצה שאותו יוזר ישים את הפרטים שלו, מאשר עד כמה שהפרטים יהיו, עד כמה שהתהליך הזה יהיה ארוך ומייגע. כאילו אם היינו באמת מבקשים עכשיו לצורך העניין, כרטיס טיסה ומלון וזה, כנראה שאף אחד לא נרשם. זה צריך למצוא איזשהו איזון בין הדברים האלה.
2: Okay. ויש כבר נרשמים?
3: כן, יש באזור ה-80 או 90 נרשמים כבר.
1: אוקיי, 40-50 זוגות בעצם.
3: כן, משהו כזה. בינתיים יש תעדוף של בערך שני שליש מצביעי אופוזיציה, זה מה אני רוצה?
1: שמאלנים שרוצים ימני ש... יגמור עומר לא להצביע יחד איתם.
2: כמו טינדר של בחירות.
1: כן.
3: מה זה שוב? סליחה.
2: זה נשמע, כן, תנראה שם אמבולנסים. זה נשמע כמו טינדר של בחירות.
3: כן, יש בזה איזשהו...
2: אם אני מחליק ימינה, אז אני צריך ימני, ואם אני מחליק שמאלה, אני צריך שמאלה.
1: בפה, אוקיי. אוקיי, שבור חלום. אלה הדברים, הראל קליינר. תודה רבה לך.
2: תודה חלול.
3: תודה לכם, להתראות.
1: אוקיי.
2: זהו, נגמר הכיזוז.
1: פרסומות, ואז דולי פרטון,
2: או מיד... או שמקזזים עכשיו כבר את דולי פרטון.
1: דולי פרטון.
2: מקזזים את דולי פרטון?
1: השאלה אם יש פרסומות, או מיד תפילת ההשכבה.
2: אז אני רוצה לדבר איתך, רגע, הגענו לנושא המרכזי של היום.
1: אוקיי, מאזינות ומאזינים.
2: דולי פרטון, מה זאת אומרת? לא, באמת.
1: מאזינות ומאזינים.
2: אפשר לדבר על הלפיד של בחדר?
1: נמצא איתנו באולפן ידיד אישי, הייתי אומר.
2: אני לא אשכח את הישיבות שלנו בקסית.
1: כן. חצקל.
2: אני, אריק, חצקל. דולי פרטון, דולי מנגה ששיחק באשדוד.
1: אתה קראת לה דולי, כמובן.
2: יחד עם מוישה איסקסית, אבל אם נדבר רגע ברצינות, הנה הגרסה המקורית של I Will Always Love You, אחד מהשירים הנמכרים ביותר בהיסטוריה.
1: הנמכרים.
2: מצליחים ביותר.
1: אתה מחכה לקליימקס.
2: לא, זה... זה כמובן הגרסה המקורית של דולי פרטון. אנשים לא כולם יודעים שאת השיר של ויטני יוסטון כתבה ושרה במקור דולי פרטון.
1: שהלכה לעולמה.

0: עכשיו, עקיבא, צריך להבין, מדובר בנכס צון ברזל אמריקאי אמיתי. דונלד טראמפ צייץ לפנות בוקר על, על, על אהבתו אליה, על כמה שהיא חשובה לתרבות האמריקאית. הוא הציע, לא חושב שבציניות, זה בראשו הקודח, ככה הוא חושב על זה, שבוע שלם להוריד את הדגלים בכל ארצות הברית לחצי התורן. אני לא אגיד לך שהיא הזמרת האמריקאית המצליחה ביותר אי פעם, אבל היא כן הכי אמריקאית, אולי יותר מאי פעם.
1: אולי ביותר. בוא נבדוק מה, ממה עשוי המותג הזה. תומר מולביטזון, שלום.
2: שלום.
0: אגב, עקיבא, אתה יודע שבין כל התומרים שבתאגיד, תומר מולביטזון הוא מהבחירים, באמת מהבחירים של התומרים, ויש פה לא מעט...
1: בדירוג הפנימי.
0: בדירוג הפנימי, טופ שלוש לפחות.
2: שרון פשוט אתמול בשידור בטלוויזיה, קרא לי מיכלזון, אז הוא מנסה לפצה על זה.
0: ולא הצלחתי. אבל הוא מקבל את זה כל הזמן.
1: תומר מיכלזון הוא נשיא כאן הסקטים, ואתה מכאן 88 וכאן הסקטים. מה הפך את דולי פרטון לדולי פרטון?
2: דולי פרטון, וזה כל היופי, אתה יודע, היא לא מוצר שמישהו אינדס, היא אינדסה את עצמה. דולי פרטון התחילה עם, הזכרתם קודם את We'll Always Love You, זה נתפס כשיר אהבה, אבל זה שיר פרידה מהמנהל שלה, כי יצא לדרך עצמאית, ובנתה את המותג הזה שאנחנו מכירים דולי פרטון. עד שנות ה-70 היא זמרת קאנטרי, מוזיקאית, היא יוצרת, היא מוערכת, אבל מהרגע שהיא יוצאת בשנות ה-70 לעצמאות, היא הופכת את עצמה לאייקון, כמו הזכרתם קודם את דונלד טראמפ, אז ידענו מי זה דונלד טראמפ לפני שהוא רץ לנשיאות, הוא היה אייקון אמריקאי, אל קוגן הוא אייקון אמריקאי, מקדונלדס, מגדלי התאומים, כאילו זה ברמה הזאת, היא אייקון אמריקאי, והיא עשתה את זה בזכות הומור, ובזכות זה שהיא נטרלה את הביקורת בכך שהיא ירדה על עצמה. אתה יודע, כשקראו לה כבשה המשובטת הראשונה דולי, על שם דולי פרטון, בגלל שפיתחו אותה מעטין, בגלל החזה של דולי פרטון, קראו לה דולי, כן? אז התגובה של דולי פרטון הייתה לבקש שהיא, אחרי שיסיימו את כל התהליך וישבטו אותה, לגדל את הכבשה אצלה בחווה. זאת אומרת, היא ישר קפצה על הרימון כל פעם כשהיה משהו.
0: היא מבריקה והיא חכמה והיא מצחיקה, אבל דיברת על עטין ו... אי אפשר שלא לדבר, בטח בחוץ לארצות הברית, על הנושא של המראה החיצוני של דולי פרטון, לעומת העומק הפנימי. כי דולי פרטון, כן. אמרת על האינדסה, היא אינדסה את עצמה, כן, אינדסה, היא נראית כמו, ולאורך שנים, ומאהבה ומרצון, והיא גם לא התחבאה, והיא אמרה, היא עושה את זה בכוונה, מעין בובה, מעין בובת ברבי, מנופחת כזאת, שככה היא רוצה לראות,
2: כן.
0: ולנו, בני האנוש, יש בראש מה בעצם אומרת הדמות הזו של הברבי, זה משהו חלול, משהו שאין בו תוכן, משהו שאין בו עומק.
2: וקצת גרם לכך שהם פספסים את העומק.
0: והגברת הזו כתבה 3,000 שירים.
2: כן, ונגנה על 20 כלי נגינה, ואתה יודע, הוציאה מאות אלבומים, וזכתה במאות...
0: 11 פרסי גרמי, כן.
2: כן, במאות פרסים ומיליוני מכירות ברחבי העולם. וזה לא רק בגלל, זה לא, מה זה לא רק? זה לא בגלל המראה שלה, זה בגלל היכולת שלה לכתוב, להלחין, אבל מעבר לזה לנהל. זאת אומרת, היא ניהלה את הקריירה שלה, היא פתחה פארק שעשועים על השם שלה, היא תרמה המון כסף לחינוך במדינת תנסי, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הדמות המצחיקה הזאת, היא גם הופיעה בסרטים, אז זה גם הכחיש טיפה את הדימוי שלה, כי תמיד היה סרטים קומיים. אבל בונה, היה שם שכל עצום מאחור הדבר הזה.
0: לא, כי כאילו, בטח אצל אנשי המוזיקה, המחשבה שעולה לגבי, איך נקרא, סינגר סונגרייטר, הדברים כאלה, זה יותר, אני יודע, ג'ניס ג'ופלין כזאת, אתה יודע, זה משהו...
2: לא, אתה צודק, היא לחלוטין, סינגר סונגרייטר לא פחות מבוב דילן בעולם הקאנטון.
1: וואו.
0: בבקשה, בבקשה, הנה, בבקשה, זו חתיכת אמירה.
1: וואה, פחות מבוב דילן, בואו, חבר'ה, יש לנו מאזינים, הם ידועים בחיבתם לשריפת תחנות רדיו כשהם לא אוהבים משהו.
0: עכשיו, פריט המידע הטריווי הכי גדול עליה, אמרנו את זה גם בשידור, זה מי שמכיר יודע, אז הוא אומר, שוב אומרים את זה, אבל חייבים להגיד למי שלא מכיר,
1: okay.
0: שביום אחד היא התיישבה וכתבה את שני השירים הכי גדולים שלה, גם את We'll Always Love You, וגם את ג'ולין, שהעניקו לה מאות מיליוני דולרים.
2: לא, אני רוצה להגיד לעקיבא, אל תדאג, לא ישרפו, תראה, אם לדילן היה שיער בלונדיני וחזה גדול, אולי גם היינו לא לוקחים אותו ברצינות כמו שלקחו את דולי פארק.
1: כלומר, זאת הייתה הכללה שלה.
2: הכללה שהיא ניסתה כל הזמן להפוך אותה לכלי. היא גם הצליחה.
0: אבל אגב, דיברת על העצמאות שלה, ועצמאות נשית, בטח בשנות ה-60 וה-70, וכשאלוויס פרסלי רצה, אלון פרוכטר אגב מסייע לנו בזה, כשהוא, אלוויס רצה חצי מהזכויות על Will Always Love You כדי לשיר את השיר, היא סרבה, וזה היה מהלך, אתה יודע, זה מהלך של ברמת של ביל גייטס.
2: ולא הפסיד הכסף בסוף.
0: היא הרוויחה על זה 100 מיליון דולר בתמלוגים, כמו שמספר לנו.
1: מי יורש אותה?
0: מי לא? העם האמריקאי.
1: האומה. נשמת האומה.
2: זה עניין, אגב, שהיא לא נותרה רק אייקון אמריקאי. מוזיקת קאנטרי פחות חוצת את גבולות ארצות הברית. היא מוזיקה מאוד אמריקאית, אין הרבה ליטי חופקי עולם מעולם הקאנטרי. דולי פרטון היא דמות ידועה בכל העולם. זה לא מעט בזכות הדימוי שהיא בעצמה טיפחה.
1: אוקיי. אז כאמור, מערכת קובנוביק נפרדת מדולי פרטון.
0: ואפרופו דולי פרטון ויצירות, אנחנו שומעים תומר על כך שבאוסטרליה עומדים או כבר זה...
2: אפרופו שיבוט.
0: כן, אפרופו שיבוט. הולכים לאסור את בעצם השמעה של שירי AI?
2: לא, לא, לא, לא לאסור. משהו קורה עם AI בכל העולם במוזיקה. באוסטרליה היה גרסת כיסוי של בי-ג'יי לשיר לייק הפרייר של מדונה. והגרסת כיסוי הזו הפכה ללהיט, אבל אז כולם אמרו, רגע, רגע, רגע, משהו פה חשוד. ואז גילו שזה הקולות הונדסו עם AI, התוקים הונדסו עם AI, והחליטו במצדים הרשמיים להגיד, אוקיי, אנחנו, מה שנכלל בו שימוש ב-AI ייצד במצד אחר, ולא במצדים הרגלים. זאת אומרת, אם ה-AI מחליף את היוצר...
0: אז בקרוב יהיה מצד הבילבורד 100 AI songs. כמו, יש R&B, יש AI.
2: חשוב מזה, אם אתה תלך לגרמניה, בסוף יולי, אז טונו, שזה היצרן, זה היה הכי מתקדם של מוזיקה והכי משומש, חטף מכה מאוד קשה מבית המשפט במינכן, כי הצליחו להוכיח שאין שם משהו מקורי. בגלל שימנו את המנוע הזה על מאות אלפי יצירות קיימות, הוא לא ממציא שום דבר חדש, הוא לוקח את היצירות הקיימות ומסדר אותן מחדש.
0: אגב, שמעתי גרסה חדשה ל-Don't Look Back in Anger של Oasis, עשו כאילו גרסת סול משנות ה-70, מטורף, מטורף. אבל הם אומרים, הלהקה נקראת פייק מיוזיק, אז זאת אומרת, אתה יודע שזה לא אמיתי.
2: כן, וגם בספוטיפיי מתחילים לתייג שימוש בכלי וכו'. מצד אחד נלחמים מזה, מצד שני אי אפשר להיות.
0: אבל מה שאנחנו שומעים כרגע, אף מכונה לא תוכל להוציא את הרגש הזה.
1: לעולם לא.
2: אתה יודע, אני יודע שאתה מאוד אוהב את השיר הזה, ואנחנו מדברים על דולי פרטון, אבל אני צריך להגיד, מי שכתב את השיר הזה זה הביג'י.
0: נכון, נכון, נכון, ברי גיב, ברי גיב, כן, ברי גיב,
2: היחיד,
0: כן. תומר, תומר, איך שם משפחה? תומר
1: מולביטזון,
0: נכון.
1: התומר הכי תומר בתאגיד השידור הישראלי.
0: תודה רבה.
2: יצאתם מזה, תודה.
1: תודה לך, תומר. יש כאן 88 וכאן הסקטים, נאמר. השבוע של הזה בקובנוביק מגיע לקיצו. אולי כמה מילות סיכום
0: של דולי פרטון וקני רוג'רס.
1: כן.
0: אתה מפריע לי לשמוע את השיר.

0: אתה באמת אוהב, אה?
1: Islands in the Stream, חברים.
0: מילות הסיכום של השבוע הזה
1: היה כיף גדול, עקיבא נוביק,
0: שרון דודוביץ' ואיתמר דרוקמן ורז גפנר, אורננה פרידמן ודרור רוטשטיין, הוא אריאל מלכה, הוא נועה אקסינר אמסלם. תודה רבה לשירותך כאן, רוני קובן, אני מקווה יחזור ביום ראשון הקרוב. שרון דודוביץ', תודה רבה.
1: עקיבא נוביק, תודה לך.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. מומחים מעריכים כי אסון השיטפון ומפולת הסלעים בנפאל מקורם בקרחון שנמס והתרסק. כך עולה מניתוח של תצלומי לוויין. הערב הודיעה המשטרה בנפאל כי מניין הנספים באסון עלה ל-160. מאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות ההצלה. בנפאל מנסים לאתר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי עד כה ארצות הברית, האיחוד האירופי ובריטניה הציעו לנפאל את עזרתן בחילוץ ובהגשת סיוע הומניטרי. בתימן מדווחים כי המורדים החות'ים שיגרו 4 טילים אל אזורים בדרום מערב תימן שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הדיווחים נסמכים על כלי תקשורת המזוהים עם הכוחות הצבאיים הפרו-סעודים. בתאונת דרכים בכביש החוף, סמוך למחלף יקום, נפצע קשה גבר כבן 60 בהתהפכות רכבו. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. באירוע אלימות בחיפה נורה הגבר כבן 70 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נסיבות האירוע בבדיקה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום יום רביעי 26 באוגוסט 2026. פותחים כרגיל בכותרות, שבוע לפני ההחלטה על גובה הריבית במשק, במגזר העסקי, מפעילים לחץ על הנגיד וקוראים לו להוריד את הריבית, לא להסתפק ברבע אחוז, אלא בחצי אחוז, האם זה ריאלי? רק בשבוע שעבר הרי הוטט הנגיד שהכל פתוח לקראת ההחלטה הצפויה בשבוע הבא, מיד נעסוק בכך. ועוד בהמשך, על מערכת החינוך, רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, כמחצית מן המורים למדעים בבתי הספר היסודיים, אינם מוסמכים להוראה במקצועות האלה, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמעט 10% מהמורים החדשים למתמטיקה בחינוך היסודי, נוטשים בתוך שנה. נעסוק בכך. וגם הרפורמה בניוד חשבונות החשמל, כמעט 16% ממשקי הבית כבר עברו, האם זה משתלם? נדבר גם על כך, וגם חופשת הקיץ מסתיימת, ואם אתם ממש ממש ספונטניים ומוכנים אפילו לוותר על כמה ימים בבית הספר, אנחנו לא מעודדים את זה, כן, שיהיה ברור, אבל אנחנו כן רוצים לספר לכם כמה תעלה לכם חופשה בתחילת ספטמבר, לעומת שיא העונה באוגוסט. קבלו טיזר, לא מפתיע, הפערים האלה עצומים. נדבר על כך, ועוד בהמשך לקראת פתיחת שנת הלימודים, ניתן לכם כמה עצות חסכוניות לסלי הקניות לבית הספר, וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, המייל שלנו כסף, @kan.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד חמש, מיד ממשיכים. פותחים במערכת החינוך, קצת פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים, בשעה טובה כמובן, כי זה מה שאנחנו תמיד רוצים לדעת, ששנת הלימודים תיפתח, ושאין שביתות, ואיומים, וועדים, אבל האמת היא שזו לא השאלה הראשונה שצריכה להישאל, כי בסוף בסוף פתיחת שנת הלימודים זה עניין טכני לגמרי, מה שיותר חשוב לדעת הוא מדוע רמת החינוך של ילדינו היא כל כך נמוכה וההישגים הלימודיים מטרידים מאוד. לירן חוג'אינוב כתבנו לענייני חינוך, שלום לירן.
1: שלום, אני קנית אותי עם החופשות בספטמבר.
0: אז תחכה ותשמע.
1: אוקיי.
0: אני מזכיר לך, אתה בראשון בספטמבר יכול רגל על רגל לצאת לאן שאתה רוצה, זהו.
1: זה העניין, שבסוף מערכת החינוך זה לא אם היא נפתחת או לא, זה בדיוק כמו שאמרת, זה בסוף הבעיות בתוך המערכת, כי לא השתנה שום דבר. נכון שאין איומי שביתה השנה, ויש לזה קשר מאוד גדול גם להסכמי השכר, וגם לעובדה שאנחנו רגע לפני בחירות כלליות, אבל הבעיות במערכת לא נעלמו, הם אפילו גדלו מאוד. אני רוצה לספר לך על שני נתונים מאוד מעניינים שאולי לא יפתיעו במיוחד את ההורים שהילדים שלהם נמצאים במערכת. גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספרת את מה שאגב אנחנו מדברים המון המון המון, שזה בעיקר במקצועות הסטם, מה שנקרא מדעים, מקצועות טכנולוגיים ומקצועות ההנדסה, רמת המורים היא מאוד מאוד נמוכה, רק בבית ספר יסודי כמחצית מהמורים לא הוכשרו ללמד מדעים, המורים למתמטיקה החדשים ביסודי פורשים בממוצע אחרי שנה, ובחמש השנים הראשונות פורשים כ-30% מהמורים למדעי המחשב. כלומר, אלה בדיוק המקצועות, אנחנו בתוכנית כלכלית, שאמורים לבנוק את שוק העבודה בעתיד, והדברים האלה משרד האוצר והכלכלנים מסתמכים עליהם, ועוד מחקר לא פחות מעניין מזה רונן, של מוסד שורש שמנתח גם כל מיני מבחנים בינלאומיים, מראה שבעצם רמת המיומנות והידע של המורים שלנו היא מהנמוכות במדינות המפותחות. אנחנו במקום ה-16 מתוך 19 מדינות שנבחנו, מקדימות אותנו איטליה, פולין ולטביה, כל השאר, בוא נגיד שהמצב לא ממש טוב, מה שאומר שהמורים האקדמיים פחות טובים, הציונים שלהם יחסית נמוכים לחבריהם בעולם, והם רואים את זה אגב בעיקר בקרב גברים אקדמיים, הם בורחים מההוראה, ומה שמראה אולי שבעצם רמת החינוך כאן יורדת.
0: שזה כל כך עצוב בהחלט. לירן חוג'אינוב, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ממשיכים בנושא הזה, איתך דוקטור מיכל טביביאן מזרחי, מנכלית מרכז מנור, שלום.
2: שלום, שלום.
0: אם את צריכה לשים את האצבע על הבעיה המרכזית במערכת החינוך שלנו, שפותחת עוד שנה ברקע מאוד מטריד של ירידה בהישגים, מחסור במורים, במנהלים, העמקת הפערים, שחיקה במעמד המורה, איפה צריך לתת מה? דחיפה? אולי אפילו יותר מדחיפה?
2: אני חושבת שהבעיה היא לשים את האצבע רק על בעיה אחת. אני חושבת שמה שיש לנו זה מערכת חינוך שנמצאת במשבר עמוק מאוד, ואם לא יעשו לה תיקון, רפורמה, בשורה של נושאים, אנחנו לא נצליח לצאת מהמשבר החברתי, הכלכלי, אולי אפילו הביטחוני. ולכן אנחנו חושבים, אנחנו בקואליציה לחיזוק, להצלת החינוך הממלכתי, חושבים שהחינוך חייב להיות אחד ממוקדי עשייה של הממשלה הבאה, כי בעצם אנחנו רואים משבר שהוא בכלל המערכת. אנחנו דיברתם כאן על ירידה בהישגים, גם בהיבטים בינלאומיים, גם בתוך זרמים וקבוצות אוכלוסייה ספציפיות בתוך החברה הישראלית, על מחסור עצום במורים ומנהלים, שהוא פועל יוצא של שחיקה במעמד המורה. אף אחד כבר לא רוצה ללכת למערכת החינוך ולתרום לה. אנחנו רואים העמקה של פערים בחברה הישראלית, שהיא בעצם מייצרת את הכיתוב הגדול, ובסופו של דבר אי שוויון חברתי ומצב שבו השקעה תוספתית של תקציב לא מייצרת שיפור בתוצאות. אז אין כאן דבר אחד, יש כאן שורה גדולה של מהלכים שדורשים ממשלה מאוד מאוד חזקה, שתדע להוביל אותם ולהוביל לשינוי גדול מאוד.
0: כי מה? כי עד היום אנחנו עסוקים כל כך בעניינים השוטפים, בעיקר ביטחון, ואנחנו מזניחים. כי אגב, מנתונים שאני רואה, זה כמעט לא עניין של כסף. כי יש נתונים של ה-OECD שבעצם מדברים על כך שהמדינה, שבישראל מקדישים לחינוך 6% ועשירית מהתוצר, במדינות ה-OECD 4% ו-7 עשיריות בממוצע, ובכל זאת, הפערים האלה בין מה שקורה כאן למה שקורה שם, הם עצומים.
2: נכון, אז תראה, זה נובע משתי סוגיות שמסבירות את הדבר הזה. א', שיעור הפריון בילודה בישראל הוא מאוד גבוה. אחוז הילדים והצעירים בישראל, יחסית למדינות המפותחות, הוא משמעותית גבוה, ולכן זה דורש השקעה גבוהה יותר פר תלמיד. אגב, פר תלמיד אנחנו לא גבוהים בהשקעה, וזה פער שחשוב לעמוד עליו. הדבר השני, מדובר במערכת שכרגע...
0: רגע, למה? אני גם רואה כאן תלמידים מגיל 6 עד 15, ההוצאה המצטברת מגיעה ל-94 אלף דולר.
2: בגילאים הצעירים מאוד, אנחנו הרבה מאחורי ההשקעה...
0: זה לא, זה במדינות ה-OECD, אוקיי, כן.
2: נכון, אנחנו, פר תלמיד אנחנו לא משקיעים יותר, באופן כללי באמת ההשקעה שלנו גבוהה יותר, והסיבה השנייה שבגינה יש כאן בעיה, ואתה צודק לגמרי בטענה שלך, היא העובדה שבעצם אין ניהול נכון של המערכת, והכסף לאו דווקא מושקע במקומות הנכונים. אני אתן לך כדוגמה, למשל, בעצם אין לנו מערכת חינוך אחת, יש לנו 4 מערכות חינוך נפרדות לחלוטין, זו הממלכתית דתית, הערבית, החרדית והממלכתית עברית. ואם מסתכלים, רואים פערים גדולים בהשקעה פר תלמיד בין הזרמים השונים. אין שוויון, ואיך נאמר בבית המשפט, כי אנחנו עתרנו על זה לבגץ, אנחנו כמרכז מנור, המועצה לחינוך ממלכתי עברי, ואמרה השופטת שם, ילד הוא ילד הוא ילד, לא יכול להיות שיש פער של 26% בהשקעה פר תלמיד במדינת ישראל. אז יש כאן גם בעיה שההשקעה פר תלמיד ביחס לעולם היא נמוכה, ובעיה שנייה שהתקציב לא מחולק באופן שוויוני, וגם לא מנוהל באופן אפקטיבי. המערכת למשל מאוד ריכוזית, ולא מאפשרת את האפקטיביות שנדרשת בקצה כדי להתאים את מהלכי החינוך לתלמידים, והיא גם לא נותנת את הגב הנכון למורים כדי להוביל תהליכים פדגוגיים עמוקים שנדרשים במערכת.
0: עכשיו, הפירות בדרך כלל בתחום החינוך, אגב זה מאוד דומה לתחום התחבורה, שאת יודעת, שר שגוזר, שמניח אבן פינה בתחילת כהונתו, מי שיגזור אותו כנראה יהיה עוד 2 או 3 ממשלות, ולכן האינטרס הרבה פעמים של, של, של, של שרים, את יודעת, לתת כאן ועכשיו, גם בתחום החינוך, כלומר, השקעה שתקרה עכשיו, את הפירות של המין הסתם אנחנו נראה עוד הרבה מאוד זמן.
2: אתה צודק, אני חושבת שזה מכשול מאוד מרכזי של מערכת החינוך, כי בעצם מגיעים שרים, הקדנציות שלהם הן בדרך כלל קצרות, והם רוצים הישגים מהירים שאפשר יהיה להציג אותם לקראת הקמפיין הבא. ומערכת החינוך בעצם צריכה תכנון ארוך טווח. היא צריכה שתהיה איזשהו חזון שעובדים לאורו לאורך זמן, ולא משנים אותו כל קדנציה או כל שנתיים, שלוש. ובמובן הזה, אנחנו כקואליציה להצלת החינוך הממלכתי אומרים, אחד, החינוך חייב להיות הנושא המרכזי של מערכת הבחירות, כי הוא התשתית של מדינת ישראל, וצריך להוציא את הפוליטיקה מהחינוך. זה אומר לצאת ממעגל הקדנציות, להקים מועצה לאומית לחינוך, אגב, כמו שקיים במערכת הבריאות, ולתת לאנשי המקצוע להוביל תהליכים עמוקים, שיבנו אסטרטגיה לטווח ארוך, כשהשרים צריכים להבין, הם צריכים לנהל את המערכת, אבל אנשי המקצוע צריכים לסייע באדם, כדי שזה באמת יצליח וימשך לאורך זמן. אנחנו רואים כשעושים את כל התוכניות באינטרוולים פוליטיים, בסופו של דבר מערכת החינוך רק הולכת ומדרדרת.
0: דוקטור מיכל טביביאן מזרחי, מנכלית מרכז מנור, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: להתראות. עוד משהו שיקרה בשבוע הבא, החלטת בנק ישראל על הריבית והלחץ מצד המגזר העסקי מגיע לשיא. הקבלנים, שמענו אותם רק השבוע, קוראים להורדת הריבית, ואם לא, הרי שזו טעות שתוביל לקריסה כלכלית של מאות קבלנים, של עשרות אלפי משפחות. גם בלשכת ארגוני העצמאים דורשים מהנגיד שלא להסס ולבצע הפחתת ריבית חדה ויוצא דופן של 0.5% כדי לתת חמצן לעסקים הקטנים וגם למשק. שלום לך עורך הדין רועי כהן, נשיא להב לשכת העצמאים, שלום.
3: שלום רונן, שלום למאזינים ומאזינות. כן.
0: אתה דורש ומציג גם הסברים מפורטים, נכון. 0.5% ירידה, כשבשוק אתה רואה שוק ההון מתמחרים את הסיכוי להורדת הריבית ב-50% בלבד, וגם אם זה יקרה הרי שהערכה היא שזה יהיה 0.25%, ודאי לא 0.5%, תוסיף לזה את האמירה של הנגיד בשבוע שעבר לבלומברג, שהכל פתוח ושום דבר לא בטוח, אתה לא מציב דרישה קצת מנותקת ממה שקורה במציאות?
3: דווקא אני חושב שאם יש מישהו מנותק, זה בעצם בנק ישראל ואנשים שם שלא מבינים שבסופו של דבר יש את החיים עצמם, לצד כל הדיאגרמות והאקסלים, יש את החיים עצמם. אנחנו במציאות כלכלית מאוד מאוד מאתגרת, אחרי 3 שנים של לחימה, והמשק זקוק לזריקת עידוד כדי לעבור את ההתאוששות הזאת. עכשיו, כל האינדיקטורים, לא אני אומר את זה, כל הכלכלנים גם מעבר לזה אומרים שיש פה אינפלציה נמוכה של 1.5% לעומת 3.8 בינואר 25. אנחנו בריבית ריאלית גבוהה של 2%, שזה ביחס למדינות המפותחות הבדל תאומי. אם אנחנו מדברים על בריטניה שזה 1.1 ובגוש האירו זה מינוס חצי. אנחנו מדברים על שקל חזק של רק ב-2026 התחזק ב-15%. אנחנו מדברים על תחזית אינפלציה יציבה של 1.8 בשנה קדימה. איפה הסיבות, חוץ ממדיניות שמרנית, שבסופו של דבר מי שמשלם אותה זה אנשים שאני מייצג אותם, שקמים בבוקר, לובשים שכפץ, והולכים להביא את הפרנסה שלהם, ומשלמים ב-40% יותר ריבית בהלוואות שלהם, פריים פלוס 6% ו-7%, וריבית דו-ספרתית, ריבית שבעצם משתקת את היכולת שלהם לפתח ולקדם את העסקים שלהם. אנחנו מדברים על תוספת של כמעט 1,500 שקל בחודש במשכנתא לכל משפחה בישראל. זה גורע כמעט 20,000 שקל בשנה מהצריכה ומהיכולת להגדיל את הכסף הפנוי במשק. אני בא עם נתונים, אני בא בסופו של דבר עם כלים. הרי אנחנו יודעים שהממשלה כרגע לא מתפקדת בשנה האחרונה. אין שום אינדיקטור, בוא נגיד, צעדים. אם היית אומר לי, רונן, הממשלה פועלת להגדיל את הצמיחה, עושה פה צעדים, פחת מועט, קיזוז הפסדים לאחור, משקיעה באמת נלחמת ביוקר המחיה, הייתי אומר לך, אתה יודע, אפשר עוד זה, אבל הכלי היחידי שנשאר כרגע לעודד פה את הצמיחה הוא הריבית, וכל עוד הוא יהיה במדיניות שמרנית, בסופו של דבר מי שמשלם את המחיר זה האנשים שהכי יכולים להניע ולהוציא את המשק הזה קדימה.
0: יכול להיות, אתה יודע, אתה קורא לזה מדיניות שמרנית, יש שיבואו ויגידו, זו מדיניות דווקא זהירה. אתה מדבר על אינפלציה שהתייצבה ברמה של 1.5% מנגד. נגיד נכון. בנק ישראל, שמענו אותו אומר שהרמה, שהוא מצפה שהאינפלציה תאיץ ל-2% בחודשים הקרובים, שזו רמת אמצע יד האינפלציה של הממשלה.
3: זה מתחת, בוא נגיד, לתחזית. התחזית הייתה עד 3% ריבית. אז זה מתחת לתחזית. כלומר, עם כל הכבוד, גם המדיניות השמרנית שלו והזהירה היא מאוד יותר סופר סופר סופר זהירה, כאשר אנחנו מדברים על 3%, זה מה שהוא צפה בתחילת 25, לגבי שנים 26-27, ואנחנו מדברים פה עכשיו על 1.5, ואולי במקרה הטוב יגיע ל-2%, במקרה הרע. אז, אבל אני באמת אומר...
0: תוסיף לזה גם את החשש לאינפלציה ברחבי העולם, הזזוע ובמחירי האנרגיה, מחירי הדיור שמזנקים, זאת אומרת, יש כאן מכלול של שיקולים אולי שאתה יודע, קל להתעלם מהם, אבל הם קיימים.
3: אבל קל יותר כנראה להתעלם ממה שקורה בשטח, מריבית פריים פלוס 6-7% כלפי עצמאים ועסקים קטנים, מריבית עלויות נוספות במשכנתא, מירידה בכוח הקנייה במשק, מהעובדה שנעצרו פה כל ההשקעות והפיתוח של עסקים, במציאות שבה 70,000 עסקים נסגרו בשנת 25 ובדרך גם בשנת 26, מישהו צריך להיות מבוגר אחראי ולבוא ולהגיד, אני נותן זריקת עידוד במשק, אני נותן פה באמת, ובוא נראה, בסופו של דבר, יש פה אפשרות גם לתקן, זה לא זבנג וגמרנו, יש פה אפשרות גם, אז בוא, כל הזמן המדיניות השמרנית והזהירה היא על הגב שלנו, בוא פעם אחת, ידעת לקחת בשנת 22-23, ידעת לקחת את זה בשנה אחת ב-4.5%. לקחת אותנו לטיול של 4.5%, זה כל פעם העלית ב-0.75 באחוז, וזה ואולי, בצדק. אבל עכשיו אנחנו מבקשים, בוא תנסה לראות איך, מה יהיה התגובה של הורדה של 0.5%. אתה תראה שנכנסים משקיעים מחדש לענף הנדלן, אתה תראה את ענף ההייטק מתחיל להתאושש, אתה תראה את ההתאוששות בענף הייצוא, אתה תראה בסופו של דבר שהדברים האלה הם אינדיקטורים להעלות הצמיחה במשק.
0: אתה קורא ל0.5%, אתה תסתפק גם ב0.25%, נדמה לי.
3: אני אומר, אני חושב שצריך להיות 0.5% כדי לתת זריקת, וכל פעם, בוא נגיד, ההורדות הקטנות האלה בסופו של דבר מביאות את האפקט. 0.5% ישדר פה משהו אופטימי, וכן, אני אומר, עד סוף 2026, סביבת הריבית צריכה להיות 2.5%. ריבית בנק ישראל צריכה להגיע ל-2.5%. אין שום סיבה ושום זה למעבר לכך. זו הריבית הריאלית שצריכה להיות, זה הריבית שבה המשק יוכל לצמוח.
0: אתה יודע מה להגיד לי מה מצב העסקים הקטנים באופן כללי? כי אתה מציג נתונים כואבים מאוד על עסקים שמשלמים ריביות מאוד גבוהות וקורסים.
3: חד משמעי, לא אני אומר את זה, הנתונים שלו, הוא מפרסם את זה, שאנחנו משלמים 40% יותר מעסק גדול. זה לא אני מפרסם את זה, זה בנק ישראל מפרסם את זה. הוא יודע את הקשל שוק הזה.
0: אתה חי את השטח.
3: אני חי את השטח, ואני יודע מה קורה באזור הצפון, ואני יודע שלא התאוששו שם, ואני יודע שאין עסקים, לא בצפת, לא בנהריה, לא באקו, לא בזה ענף התיירות פה נכחד לגמרי, אין פה תיירים שנכנסים, יש פה ירידה בכוח הקנייה, אנחנו לא רק מדינת גדרה, חדרה, יש גם, מעבר לזה, יש פריפריה, ויש פה אחריות, שבאמת הוא רואה שהממשלה לא מתפקדת. אתה מדבר על תקציב שעבר עם כספים קואליציוניים, עם משרדי ממשלה מיותרים, עם כספים שלא מנותבים לצמיחה, אתה לא רואה שום צעדי צמיחה. אז אתה המבוגר אחראי, אתה היועץ הכלכלי, תסתכל כמה צעדים קדימה, ותנסה את זה בסופו של דבר, ניסוי שאתה יודע גם לתקן אותו במידה ולא קרה. אבל למה כל הזמן אנחנו משלמים את המחיר של המדיניות השמרנית הזאת והזהירה? בסוף, זה אותו עסק, אותו קבלן שיפוצים עכשיו, okay. אותו בעל אולם אירועים, אותו בעל מסעדה, אותו בעל קליניקה, שמשלם עכשיו 12-13% על ההשקעה שלו. למה? למה? למה? אני שואל okay. למה? למה?
0: הדברים ברורים, ההחלטה של הנגיד כאמור בשבוע הבא, ביום שלישי, ממש עם פתיחה שנת הלימודים. רועי כהן, נשיא להב, תודה רבה לך.
3: תודה רבה רונן,
0: להתראות. ואנחנו כאן עכשיו 4:26. רפורמת העניוד בחשבונות החשמל. במשרד האנרגיה מדווחים על כחצי מיליון משקי בית ועסקים שכבר עזבו את חברת החשמל לספקים פרטיים. זו רפורמה שהחלה לפני כ-5 שנים. ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק אם זה בכלל משתלם, המעבר הזה בין מחברת חשמל המוכרת, הוותיקה, לחברה הפרטית. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, אהלן.
4: מעניינים.
0: בסדר, מה נשמע? את כבר עברת, נכון?
4: נכון, אני עברתי כבר לפני...
0: כל הכבוד.
4: לפני שנתיים.
0: וואו.
4: כן.
0: אז הנה, אז בואי נשמע ממקור ראשון. הבטיחו לנו חיסכון של בין 7-20%. על פניו נראה כמו הנחה יפה. האומנם הצלחת להוזיל את חשבונות החשמל שלך?
4: אז תראה, קודם כל כן, אני אגיד כן. אבל אני רוצה לחדד את העניין של האחוזים ושל בכמה בעצם אתה בסוף בכמה כסף בא לידי ביטוי ההוזלה, החיסכון. אז צריך לזכור שחשבון החשמל שלנו בעצם מורכב מרכיבים שהם קבועים ומחיוב על הצריכה השוטפת. הרכיבים הקבועים, לא, העלות שלהם לא משתנה, גם כשאתה עובר לספק אחר. אז בעצם זה רק על הצריכה השוטפת, ולכן בסופו של דבר אני הרגשתי חיסכון של כמה עשרות שקלים בחודש.
0: זהו?
4: בער, כן, משהו כזה, זאת אומרת...
0: לא, הוא הג'רס הזה בשביל כמה עשרות שקלים? לא, לא שאני מזלזל, אבל...
4: תראה, אני גם לא מזלזלת, אני לא מזלזלת, אבל זה יוצא לי כמה מאות שקלים בשנה, אני חושבת שאולי גג 1,000 בשנה.
0: את יודעת מה, 1,000 שקלים בשנה, זה לא רע.
4: נכון, זה לא רע, אני חושבת שזה גם, זה בערך המקסימום שיוצא לי לחסוך, אנחנו צריכים לזכור גם שלא כל משק בית צורך אותו דבר, אתה יודע, רווק שחי לבד ונמצא כל היום בעבודה ובא רק בלילה, הוא לא כמו משפחה עם הרבה ילדים שכל היום בבית ומדליקים את המזגנים וכו'.
0: לגמרי, וואי, תקשיבי, עכשיו קיץ, חשבון החשמל שלי, איך שהוא הולך להיראות בסוף הקיץ הזה עם כל המזגנים.
4: בדיוק, בדיוק. אז למשפחות למשל, יש, לדעתי, יכול להיות שיהיה להם יותר משתלם לעשות את זה, וגם... צריך לקחת את החשבון שיש היום הרבה אנשים שיש להם רכב חשמלי, והם טוענים אותו בבית. אז כל אחד עם, עם הצרכים שלו, ואני כן בעד, מאוד בעד, שיעברו וינסו, וכאן אולי צריך קצת להסיר את החסם הפסיכולוגי הזה שיש לאנשים, כמו שמפחדים לעבור קופת חולים או בנק, או
0: נכון,
4: לעבור
0: ממש.
4: ל... לעבור לספק חשמל זה לא מסובך בכלל.
0: אוקיי, עוד רגע, אני ראיתי לא מזמן איזשהו פוסט בפייסבוק ששואל אנשים, למה אתם לא עוברים אם זה כל כך מוזיל וכל כך טוב, והתשובות היו באמת משעשעות, אני חייב להודות אנשים שאמרו שזה נראה להם מסורבל, אחרים אמרו שהם מעדיפים חשמל טרי ולא משומש, אבל נדמה לי שרוב רובם של המגיבים דיברו על החשש שלהם מתקלות, או שלא יהיה להם עם מי לדבר, זה באמת ככה?
4: אז זהו, זה מה שרציתי לומר, שהחסם הפסיכולוגי הזה שלא יהיה, שלמי תתקשר, אם פתאום תהיה הפקת חשמל או כאלה, אתה עדיין מתקשר לחברת החשמל, מי שאחראי
0: לטיפול
4: בתקלות, זה עדיין, כן.
0: כן, עדיין שקע ותקע, אוקיי.
4: נכון, אז זה עדיין צריך להירגע, וגם מבחינת מסורבל וכו', אתה לא צריך לעשות כלום, אתה רק מודיע שאתה רוצה לעבור, ומתאמים איתך ומגיעים אליך, זאת אומרת, אין פה, אתה לא הולך ומשנה לעצמך עכשיו את התשתית בבית או משהו כזה, זה לא זה. אז מהבחינה הזאת זה שקוף, זה לא מסובך. מה שכן, אני חייבת לציין שיש היום לא מעט ספקיות, חלקן.
0: כמה יש?
4: גם חברות תקשורת. יש לדעתי לפחות 10, אם אני לא טועה משהו כזה.
0: כן. חלקן, אנחנו יודעים אלקטרה, בזק, סלקו, אני לא הנה עכשיו את כולם, כי אני לא זוכר, אבל יש באמת
4: נכון,
0: הרבה.
4: מסרגז. כן, אז למה אני אומרת את זה? כי חלקן, למשל, חברות התקשורת, שהיום כל אחת מהן גם מציעה חשמל, כמו בזק וסלקו וכו', לצערי הן לא מציעות איזושהי חבילה משולבת שתגרום לנו לרצות עוד יותר לעבור. זאת אומרת, אם תגידו לי שזה מוזיל לי גם את ההוצאה שלי על הטלפון או על האינטרנט או על הטלוויזיה, אז יכול להיות שאני עוד יותר ארצה לעבור אליכם. אז בינתיים לפי דעתי התחום הזה קצת מקרטע בהיבט הזה, זאת אומרת אין עדיין חבילות אטרקטיביות כל כך.
0: מה שנקרא לתת לנו בנדל כזה, סוג של, אני חייב להודות שאני לפני כמה ימים התקשרתי לחברת הגז שלי אם אני לא טועה, וקיבלתי שם איזושהי הצעה,
4: נכון,
0: זאת אומרת ניסו לקחת אותי גם לכיוונים האלה.
4: נכון, בחברות הגז זה יותר נפוץ שמציעים חבילה משולבת, ואני חושבת שהן עושות בשכל, ואני הייתי שמחה עם כל אחת מהחברות, כי בסופו של דבר אין כמעט אף חברה שמציעה היום רק חשמל. כולן מציעות בדרך כלל עוד שירות. אז כן היה נחמד אם היו מציעים לנו חבילה משולבת שמוזילה לנו את הכל יחד, כמו שאתה יודע, יש חבילות משולבות של טלוויזיה ואינטרנט
0: נכון,
4: או טלפון.
0: נכון, טריפלים וכאלה.
4: אז, כן, אז אני חושבת שזה כן היה מעודד את הצרכנים לעבור. בכל אופן, אני, מי שעוקב אחרי פואנטה ואחריי כל השנים, יודע שאני תמיד בעד תחרות, וככל שאנשים יותר יעברו בין חברות, הם יגרמו לחברות לחזר אחרינו הצרכנים ולשפר גם מחיר אבל גם שירות, ובאמת הכוח צריך לעבור אלינו, ותחרות זה דבר טוב שהיא תלויה גם בנו, וביכולת שלנו לגרום להתחרות עלינו.
0: לגמרי אני איתך, וגם צריך לומר שאתה לא צריך גם מונה חכם, נכון? כאילו בעבר, עד לפני שנתיים שלוש, היית צריך מונה חכם, אפשר גם סתם מונה, אם כי החיסכון כאן הוא הרבה פחות אטרקטיבי, כי אי אפשר לעשות לך הבחנה בין שעות שפל לשעות C.
4: נכון, אז העניין של החוזה החכם באמת בהתחלה היה חסם, ואז משרד האנרגיה והתשתיות הסיר את החסם הזה. אפשר להתחבר גם בלי מונה חכם, למרות שזה עדיף שכן יהיה, אבל זה אפשרי. זאת אומרת, אתם יכולים, ובסופו של דבר, אני חושבת שמי שרוצה לחסוך שוב, זה לא יפילו את חשבון החשמל, בוא נראה כנים, זה לא יפילו את חשבון החשמל, ומי שרוצה לחסוך כמה מאות שקלים, לפעמים 1,000 שקלים בשנה, אולי יותר, זה תראי מה גובה הצריכה שלו, ומה, ואם באמת, אם יש לו רכב חשמלי, ואם הוא מדליק כל היום את המזגן וכו', בהחלט יכול לחסוך לו כסף, אז למה לא? בוא נגיד ככה, כדאי לשאול, למה לא בעצם? אם זה
0: לא, לא, אין שום סיבה, אין שום סיבה. פשוט נכון, ללכת ולעשות את זה, אתה יוצר קשר עם החברה, והיא גם דואגת לנתק אותך, נכון? מאותו שלב.
4: נכון, נכון. מה שכן, כדאי לשים לב, שבניגוד לחברת החשמל, שבעיקרון פשוט הייתה נותנת לנו חשבון חשמל אחיד, פה יש כל מיני מסלולים, אז אם אתם אנשים שאתם יודעים שאתם בלילה מפעילים את חונת הכניסה ואת המזגן וטוענים את הרכב וזה, אז יש מסלולים שהם מגדילים את ההנחה בלילה, על חשבון פחות הנחה ביום וכו'. אז באמת כדאי לנסות להתחבר למסלול שהכי מתאים להרגלי הצריכה, ואפילו להתאים את הרגלי הצריכה למסלול הזה.
0: אוקיי.
4: זאת אומרת, אם לקחתם כזה מסלול, אז באמת תעברו לעשות את המדיח בלילה, כאלה דברים.
0: כן, זה נכון. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: ביי. עכשיו לחופשות הקיץ לקראת סוף החופש הגדול, והנה ההזדמנות שלכם, אם אתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד קצת בית ספר. אנחנו לא ממליצים, אוקיי? אנחנו רק מספקים לכם את המידע, כמה זה יעלה לכם וכמה תוכלו לחסוך, ואנחנו מדברים על פערים של ממש בין חבילות נופש וטיסות בשיא העונה, באוגוסט, לבין המחירים בסוף העונה, שזה סוף אוגוסט, הנה כבר ממש עכשיו, תחילת ספטמבר. הנה כמה דוגמאות שאנחנו יכולים כבר לתת לכם. קרטים למשל, מלון 4 כוכבים, הכל כלול, טיסות של חברת בלוברד, שבוע אחרון של אוגוסט, שזה עכשיו בעצם, 1,118 דולרים, ובשבוע הראשון של ספטמבר, זה כבר 721 דולר, זה ירידה של 35%. בטומי, גיאורגיה, מלון 4 כוכבים, כולל ארוחת בוקר, טיסות עם חברת טרקיה, בשבוע האחרון של אוגוסט, עכשיו, 996 דולרים, 1,000 דולר, ובשבוע הראשון של ספטמבר,

0: מופש עם החגים השנה, גם ראש השנה, גם סוכות, אבל עדיין, נכון שכאשר החגים יוצאים יותר קרוב לאוקטובר, יש לנו את השבועיים שלושה ליהנות מהמחירים המוזלים האלה, הפעם יש לנו פחות זמן, יש לנו עד התשיעי, אבל עדיין מי שיכול, מי שזה מתאים לו, אז בהחלט יש פה ירידה של עשרות אחוזים. דרך אגב, קהל אידיאלי לתקופה הזאת זה סטודנטים, שהם נמצאים בחופש ויכולים לנצל את המחירים הזולים ולא לטוס גם במחירים יקרים יותר בחגים, אבל מצד שני גם יותר מרווח, פחות צפוף. אז בהחלט יש פה הזדמנות, וכמובן זוגות או מי שאולי כן
1: גם משפחות, הרבה מאוד משפחות אני מכיר שכן, את יודעת, המחירים באוגוסט זה באמת היה טירוף אחד גדול, אם כי צריך גם לומר, הדולר נכון קצת, הדולר נמוך הרבה יותר ממה שהיה בשנה שעברה, אבל עדיין המחירים מאוד יקרים לחופשות משפחתיות כאלה עם זוג, שלושה ילדים, זה עולה הרבה מאוד כסף.
0: וגם המלצה שלי הרבה פעמים היא להסתכל על הקצוות, זאת אומרת לטוס איזה יום יומיים לפני החג, לחזור יומיים אחרי החג, דברים כאלה יכולים גם להוזיל לנו משמעותית את המחיר.
1: כלומר אם יצאת נגיד יום ראשון הקרוב, שזה עדיין בתוך החופש, ותחזור ברביעי, שזה ככה פספסת את היום הראשון, אז גם הצלחת לחסוך משהו.
0: בדיוק, בדיוק. ואותו דבר לגבי החגים. אם אתה תצא יום יומיים לפני החג עצמו, או תחזור יום יומיים אחרי החג עצמו, אתה גם תוזיל משמעותית את המחיר. אז זה באמת שם טיפים, וזה באמת קשור לתקופה הזאת, כי בעצם אותם בעיקר ספקי צ'רטר, שהם בעצם מה שנקרא מעלים את הטיסות לקיץ ולחגים, הם בעצם מה שנקרא עושים back to back. המטוסים שלהם ממשיכים לטוס. ולכן בתקופות כאלה יש מקומות והמחירים זולים יותר.
1: אוקיי, טוב, דיברנו על יוון, שזה אגב יעד מאוד פופולרי היה השנה, נכון?
0: ובשנים האחרונות אנחנו שכחנו שפעם היה טורקיה.
1: כן, שכחנו מזמן, כן.
0: בדיוק, שכחנו מזמן, אז יוון, כן. יוון לגמרי רודוס, קריטים, לגמרי היעדים.
1: אוקיי, בוא נלך לעוד כמה דוגמאות ככה שיש לנו פה. מזכרנו גם את פטומי, לרנקה, קפריסין, מלון ארבעה כוכבים, ארוחת בוקר, טיסות עם טוסאר, שבוע האחרון של אוגוסט, 909 דולר, ושבוע הראשון של ספטמבר, 621 דולר, זה ירידה של 31%. מה עוד יש לך?
0: יש לנו גם טיסות, מחירי טיסות יורדים גם משמעותית.
1: טיסות, אוקיי, עד עכשיו דיברנו על חבילות נופש.
0: נכון, על חבילות טיסה פלוס מלון, אז מי שרוצה אחרי זה להזמין מלון לבד או Airbnb, ומחפש טיסות ככה זולות, אז יש לנו לקריטים 210 דולר, עם ישראל, יש לנו בורגס.
1: רגע, 210 דולר זה מחיר של ספטמבר.
0: נכון, זה בספטמבר.
1: לעומת אוגוסט, 496 דולר.
0: 500, נכון.
1: וואו, זה כמעט 60% פער.
0: נכון, נכון. ממש, ממש ככה. וגם בורגס ב-367 יורד ל-266, ירידה של כמעט 30%. גם רודו, שוב, רודו סקריטים, יעדים מאוד מבוקשים, אחרי הכרטיסי הטיסה נושקים שם לאזור 500 דולר באוגוסט, יורדים כמעט בחצי, ברודוס 260 דולר עם ארקיה, יש לנו גם בפאפוס בכמעט 350 דולר ל-257, אז המחירים בהחלט, רגע אחרי אוגוסט, בהחלט בירידה.
1: ואז מה? ואז יגיעו החגים והם יחזרו ויעלו?
0: אתה יודע, ביקוש בעצה ככה התחלת.
1: לגמרי, כן. אוקיי, טוב, אז הנה אלה המחירים, אלה ההזדמנויות, ככה אם אתם יכולים להרשות לעצמכם בסוף הקיץ, תחילת ספטמבר, אז לכו על זה. תמר גרזון, מנכלית גוליבר, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: להתראות. פרסומות, אחר כך נדבר על שוק החזרה לבית הספר, סלי הקניות, גם כאן אפשר לחסוך לא מעט כסף עם כל מיני עצות, טיפים, טכניקות, קבוצות רכישה ועוד ועוד ועוד. ואנחנו כאן עכשיו 4:42 דקות. הספירה לאחור לפתיחת שנת הלימודים בעיצומה. הורים רבים מגלים שסל הציוד לבית הספר שוב התייקר, אלא שמחקרים גם מראים שפערי המחירים בין הרשתות מגיעים לעשרות ומאות אחוזים, וקנייה חכמה יכולה לחסוך מאות שקלים כדי להבין איפה הכי משתלם לקנות ואיך לבנות אסטרטגיה נכונה בחנויות. אנחנו רוצים לומר שלום לך, דוקטור חזי גור מזרחי, מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות. אהלן חזי.
2: שלום וברכה.
1: ושלום גם שרון לוין, מנהלת ההסברה בארגון פעמונים.
3: שלום רונן.
1: אני אתחיל איתך חזי, אתה חקרת את השוק, את הנושא הזה, הפערים כפי שאתה חוזר ואומר הם אדירים. אז בוא תגיד לנו מה הפער האמיתי בין קנייה של סל ציוד חזרה לבית הספר, למשל ברשת מוזלת. אנחנו יודעים שהיום הסטוקים למשל

0: השתלטו כמעט, על יותר משליש מהשוק, לבין קניות שעושים בחנויות שכונתיות למשל.
1: אבל חשוב מאוד ככה שנקדים לפניכם, נגיד, הסל תתחלק לשני חלקים עיקריים ומשמעותיים. חזרה לבית ספר, המחקים והאפרונות, זה אמנם נשמע כבד, אבל זה החלק הקל בכל ההוצאה הגדולה. זאת אומרת שהתיקים והקלמרים וכל הדברים הם מותגים, זה משהו באמת שגורם להוצאות משק הבית לזנק. ומה שאנחנו רואים דרך אגב השנה, שהוא משהו שהוא קצת מעודד, שיש תחרות הרבה יותר גבוהה ממה שראינו בשנים קודמות. זאת אומרת, הסטוק, כמו שציינת, נכנס לתחום של חזרה לבית הספר, רשתות המזון גם מציגות מוצרים חזרה לבית הספר, מה שגורם לאותם רשתות פרימיום במרכאות או יהודיות, כמו קרביץ ובאג ואופיס דיפו, לתת מענה לקונים שלהם לדברים מוזלים, גם כי שנים קודמות באמת הם נקסו להם בנתחי שוק, והשנה באמת הם הבינו שיש כאן מלחמה אחרת. אבל חלק מהדברים שחשוב לנו להבין, שראינו מחק בחצי שקל ועיפרון בשקל, זה עדיין לא הסל. פה זה הגורם שבאמת גורם להורים להתפתות ולהגיע לאותם רשתות שבאמת מפתות אותם, ללא רשימת קניות, ואז באמת הפערים והוצאות משק הבית מגיעות למעל 50%.
0: אנחנו מחלקים את זה גם לכמה חלקים, אתה יודע, קנייה מוקדמת מה שנקרא אולי, כמה שבועות לפני, ויש את ההשלמות של הרגע האחרון?
1: אז תמיד יש את ההשלמות, יש הרבה מאוד השלמות שבתי הספר וועדי המורים, מורים, שולחים תוספות, נוספות, יש דברים, דרך אגב, שראיתי דברים נפלאים, שהרבה מאוד בתי ספר, ההורים עשו קנייה מרוכזת. זאת אומרת, הם הביאו...
0: ממש
1: קבוצת רכישה? כן, ממש משהו בלי פערי תיווך באמצע.
0: נהדר, וזה כל כך קל האמת, כי לכולם גם ככה יש קבוצות בוואטסאפ של ההורים והתלמידים, זאת אומרת אפשר להתארגן ממש בצורה
1: נהדרת ככה. דרך אגב, זה מספק אותם וזה נותן להם אותה עסוקה, הם אוהבים את זה, הם לא עושים את זה כמטלה, אבל הבעיה העיקרית שלנו, שני דברים, אחד, המסר שמעבירים בין הילדים להורים, זאת אומרת שילד עכשיו דורש על מותג, ואנחנו רואים את זה, יש מותגים על מחברות, ממש, המחברת פער בין מחברת שלה 30 שקלים למחברת שלה 6 שקלים, זה פער משמעותי ביותר, ואני לא חושב שבאמת צריכים להשקיע שם, מדובר על, עדיין לא על מוצר טכנולוגי, ואם מדברים על מוצר טכנולוגי, גם הטלפון והטאבלטים וכל המחשבים הניידים, זה חלק מחזרה לבית הספר, שזה הוצאות עצומות, שלא לא לוקחות אותם בחשבון, מדברים עדיין על מחברת ועיפרון, שזה לא באמת ההוצאה העיקרית שלנו למשק הבית בחזרה לבית הספר.
0: אוקיי, שרון, אני עובר אלייך. בסופו של דבר, את יודעת, יש גם את הלחץ של הילדים, תקנו לי ואני רוצה את זה, ואת המותג ההוא, ומה אנחנו עושים בכל זאת כדי לחסוך, ושוב, אנחנו מדברים על אפשרות חיסכון של הרבה מאוד כסף בסלים האלה.
2: נכון, זה באמת הוצאה מאוד מאוד כבדה, זה גם באחרי כל ההוצאות של הקיץ ורגל לפני החגים, אז זה בעצם שלוש הוצאות מאוד מאוד כבדות שיש למשפחות בתקופה הזו. דבר שאנחנו אומרים בפעמונים, שאנחנו, זו הזדמנות מצוינת לדבר עם הילדים על כסף, ממש לתת כלים לחינוך פיננסי, ודווקא בקטע של המותגים, כן לדבר עם הילדים ולתת להם להחליט מה אפשר כן לקנות מתוך הדבר הזה, לא כל הזמן להגיד לא, אין לנו וזה יקר מדי או משהו כזה, אלא מתוך התקציב להסביר לילדים שיש תקציב, שיש איזשהו סכום שממנו אפשר להקצות לקנייה של כל הדברים האלה, ולתת להם את האפשרות לבחור משהו אחד או שני דברים שהם בוחרים, משהו שהם רוצים כדי שירגישו יותר טוב עם הדבר הזה. וכן אני אגיד שאפשר בהחלט גם לרכוש דברים שהם יד שנייה, יש הרבה מאוד קבוצות של דברים, דברים שגם עוברים מאחים גדולים או מבני דודים, דברים מהסוג הזה, וזה לא פחות טוב, או מחברות שנשארו משנה שעברה, אפשר גם להוציא את הדף הראשון או השני שכתבו בהם בשנה שעברה ולהשתמש בהם שוב, וכן ללכת לפי הרשימות ולבחור את מה שבאמת באמת צריך, ולא לקנות בסטוקים, כי החנויות היו עדיין פתוחות במהלך השנה, יש לנו איזושהי נטייה לעשות ככה הרבה מאוד קניות גדולות.
0: לא לקנות במאמרת?
2: לא לקנות במסות, זאת אומרת, אנחנו הרבה עושים,
0: אוקיי.
2: יהיה לנו הרבה מעין מחסן בבית, וממש אין צורך בדבר הזה לקנות מה שצריך לחודש, חודשיים הראשונים, ולראות באמת במה הילדים משתמשים, ואז אם צריך לעשות את ההשלמות בהמשך, אז בהחלט גם כן אפשר.
0: אגב, בנושא הזה של השלמות בהמשך, זה כמו בעולם התעופה, רגע דיברנו על זה גם כאן לגבי הירידת מחירים אחרי ה-1 בספטמבר, גם בתחום הזה אחרי תחילת שנת הלימודים, ה-1 בספטמבר, נראית צניחה במחירים של הרבה מאוד מותגים שקנינו במחיר הרבה יותר יקר?
2: אם אנחנו רואים כמו בשנים קודמות, אז בהחלט כן אפשר לראות את זה, וגם אנחנו יודעים שלמשל בנובמבר אנחנו נכנסים שוב לחודש הקניות, וכל הקניות שאנחנו עושים באונליין בעוד איזה חודשיים, אז גם שם הרבה אנשים יכולים להזמין באונליין ולקנות דברים שהם הרבה יותר זולים ממה שהם עכשיו.
0: ראינו אפילו באלי אקספרס, אם אני לא טועה, הם ניסו ממש לעודד קניות דרך, הם נתנו גם התחייבות להספקת המוצרים עד פתיחת שנת הלימודים, אם כי עכשיו זה כבר פחות רלוונטי, כי אנחנו כבר שבוע לפני.
2: נכון, אז מי שהיה חכם ועשה את זה לפני חודשיים או שלושה, אז בהחלט יכל לחסוך הרבה מאוד כסף בתוך הדבר.
0: לא, זה לא מאוחר, זה בסדר, אם אתם עדיין צריכים דברים להמשך השנה, אפשר, אל תשכחו ששבוע אחרי בערך כבר יוצאים לחופשת החגים, אז יש זמן, מה שנקרא, לשיפורים.
2: נכון מאוד.
0: חזי, תגיד, לכמה פער אנחנו יכולים להגיע בין, אתה יודע, רכישה לרכישה, בצורת חכמה יותר, פחות מותגים, לבין, אתה יודע, אם אתה הולך על אולין, על כל המותגים.
1: אז מה שעשינו בדיקה במשפחות של שלושה תלמידים שחוזרים לבית הספר, הממוצע שהציעו ההורים עומד על כ-5,000 שקלים. עכשיו, כמו שעכשיו...
0: מה 5,000 שקלים? למשפחה או לתלמיד?
1: לשלושה תלמידים.
0: שלושה תלמידים, אוקיי, כבר נבלתי.
1: לא מדובר עדיין על נעלי הספורט, זה לא מדובר על טאבלט חדש, אבל כמו שהסבירה בחוכמה מאוד, זאת אומרת, אם נותנים לאותו תלמיד, לאותו ילד, אמרנו, התקציב שלך הוא 1,500 שקלים או 1,000 שקלים, ותבחר מה לעשות איתם, אנחנו בטוח שנמצא גם תובנה של הילד, ופחות התפזרות של מותגים. היום יש משהו שההורים הם הבעייתיים והילדים הם פחות. דרך אגב, ההורים רוצים לשלוח את הילדים עם מותגים לבית הספר, ולתת להם להרגיש אחרת, הם פוחדים נקרא לזה מכל מיני דברים שהם חוו בעבר שלהם, ומה שיש פה באמת, זה כן חיסכון, וכן לעמוד עם זה, אין כאן משהו באמת שהוא קריטי לחינוך של הילד.
0: כן, יש גם הוצאה נוספת שהיא הוצאה גדולה, חולצות בית ספר עם סמל.
1: אז דרך אגב, בחוצות בית הספר היום אנחנו רואים שגם דוגמה רשת פוקס וכל הרשתות, שניכנס במהלך השנה, נחפש חולצה טריקו לילד, פחות מ-50-60 שקלים לא נמצא חולצה, היום אתה מוצא מבצעים של בין 5-7 חולצות ממותגות, ב-100 שקלים, זה פערים ממש שאנחנו מוצאים אותם בכל יום, אז כן שווה לנצל את זה דווקא בימים האלו, כי ממש אחרי התחילת שנת הלימודים,
0: נכון, הראיתי שנכון, כל החנויות מתמודדות, ראינו את זה בהרבה מאוד רשתות גדולות לגבי חוצות בית ספר עם סמל, מבצעים טובים, כדאי לנצל גם את התקופה הזאת בשביל זה. אוקיי, חזי גור מזרחי ושרון לוין, מנהלת הסברה בארגון פעמונים, ואתה מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות, תודה רבה לכם, להתראות.
2: תודה רבה.
0: בורסה. יש? עוד? כן? יניב פאגוץ, המנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שלום.
3: אהלן.
0: עוד מעט נתעדכן גם לגבי סיום יום המסחר, אבל תחילה למה שמשפיע על המסחר בבורסה, ציפייה להחלטה על הריבית בשבוע הבא.
3: בהחלט, יש בשוק חוסר ודאות לגבי החלטת הריבית הקרובה, למעשה 50% הסתברות, זה אומר שחצי חושבים ככה וחצי חושבים אחרת, שאנחנו נמצאים עם זמן מאוד קצר יחסית לפני החלטת הריבית. אני חושב שבעבר היינו יכולים להעריך טוב יותר את הכוונות של הבנקים המרכזיים, וככל שהחודשים עוברים יותר קשה להעריך.
0: למרות שהיו גם כמה הפתעות, היו כמה פעמים שהערכנו כך והיה הפוך, זה גם קרה.
3: זה בעיקר, זה שינוי של, הייתי אומר, של השנה, שנתיים האחרונות. אם אנחנו מסתכלים טיפה אחורה יותר, דרך אגב גם הפד מגלה, הפד, הנגיד החדש, הם מפזרים קצת השן סביב החלטת הריבית שלהם בתקופה האחרונה. החלטת הריבית האחרונה של הפד, השוק פשוט לא יודע מה יהיה שם. בדרך כלל הפד, בניהול ציפיות שלו וגם הבנק המרכזי, היו נותנים לשוק להבין לאיפה הולכים. כרגע השוק לא יודע אם הריבית תרד בקרוב. יש נימוקים מצוינים למה להפחית את הריבית. אני חושב שהאינפלציה היא מאוד נמוכה. אנחנו מדברים על אינפלציה של 1.5% בשנה האחרונה. גם ציפיות האינפלציה קדימה הם פחות מ2%, ויש פה בעצם ריבית שהיא ריבית ריאלית גבוהה. אם תוקח את האינפלציה ותוריד ממנה את לקחת הריבית, תוריד ממנה את האינפלציה, אתה מקבל פה כמעט 2% ריבית ריאלית, במשק שצריך פה ריבית יותר נמוכה. יש לנו כמובן את האתגרים הביטחוניים שלנו, אבל בשורה התחתונה אין ספק שהפחתת ריבית פה היא בשורה מאוד משמעותית לחלק גדול
0: כן, נכון, דיברנו על זה רק בתחילת התוכנית, על לחצים של המגזר העסקי לפחות, גם קבלנים, גם הרבה מאוד מהם, על נגיד בנק ישראל, ללכת על הורדה, אולי אפילו מעבר לרבע אחוז. איך זה משפיע אגב על הבורסה? זה מייצר תזזיתיות?
3: בבורסה בסופו של דבר היא התמונה של המשק. יש פה לא מעט מגזרים שהם ממונפים, והריבית היא מאוד קריטית עבור הברור שנדלן זה אזור חיוג מאוד מאוד ממונף ומאוד רגיש לריבית, ובטח כשמוכרים פחות אז כרגע הריבית מעיקה ותשלומי הריבית מעיקים. יש גם את הנדלן מניף פה בבורסה, שזה סקטור לא קטן, שגם הוא חווה חוויות קשיים בצורה כזאת או אחרת. אז ככל שהעסקים יותר ממונפים, ככה הריבית יותר משמעותית. מצד שני יש לנו את הבנקים שמרוויחים הרבה מהריבית הגבוהה, הם בצד של הפקדונות ובצד שלמעשה מרוויחים גדולים מסביבת ריבית גבוהה. והבורסה בהתאם, הבורסה מגיבה בהתאם. כרגע, כמו שאמרתי, הציפיות הן 50-50. שוק האג"ח הממשלתי מתנהל בעליות שערים בימים האחרונים כתוצאה מהתערבות בחול של הבנק המרכזי, ושוק המניות על האפס בסופו של דבר בנקודת המתנה לראות מה יחליט הבנק המרכזי בשבוע הבא.
0: הירידות החדות במניות הביטחוניות, למה? מדוע?
3: סיפור מעניין שמדד תל אביב ביטחוניות, שבעצם מרכז את החברות הכי גדולות בתחום הביטחוני בתל אביב, מציג ירידה מאוד מאוד חדה החודש, כמעט 15% בחודש. למעשה אנחנו כבר ב-18% מתחילת שנה. מי שזוכר, עוד המדד הזה היה מאוד מאוד חיובי השנה, ובשנה שעברה טרנד מאוד מאוד חזק בביטחוניות. אני חושב שיש פה מצד אחד אוברשוטינג, ראינו דוחות מעולים של אלביט בשבוע שעבר או לפני שבועיים, שהנייר לאחרי הדוחות ירד בצורה חזקה. הרבה כסף חם שנכנס לתחום הזה, ולמעשה חטף את ההפסדים האלו, כנראה יוצא.
0: כן.
3: והיה הרבה מאוד אופטימיות שמגולמת במחירים של המניות, בשפיץ שלהם. אני מניח שבסופו של דבר חלק גדול מהחברות האלו בעצם ממשו את הפוטנציאל, כי אם יש משהו שנראה טוב ללונג רן, לצערנו הרב, זה התחום הביטחוני, אבל כרגע יש פה איזשהו החלפת ידיים,
0: אוקיי.
3: שחטף מכות ויוצא החוצה, ואנחנו רואים את זה למסכים.
0: אוקיי, רק נסיים. הדולר, 2.97 שקלים, פחות או יותר נסחר כפי שהיה בימים האחרונים. יניב פגוץ, המנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
0: ואת התוכנית היום נסגור עם הזמרת והיוצרת דולי פרטון, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 80. נדמה לי שהשיר 9 to 5 הוא השיר שהכי מתחבר אלינו לתוכנית הזאת, לא מעט פעמים השתמשנו בו גם כאן. יום עבודה סטנדרטי 9 עד 5, לא כולל עבודה מהבית, כן? דולי פרטון, עם זה נסיים.

ארבע דקות לפני חמש, צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע זה. הפיק את התוכנית היום, אהוד כהן, טכנאי השידור הוא אביתר שמעוני. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום ראשון ב-4, מיד אחרינו יומן הערב. ערב טוב שיהיה לכם. תודה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 2. מזכיר האום גוטרש הודיע כי צוותים של האום ושותפים מגייסים ציוד וכוח אדם לסייע לקהילות בנפאל שנפגעו באסון השיטפון. הרשויות הודיעו כי מניין הנספים באסון עלה ל-160 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. טרם הותר גם מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים מעריכים לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שקרחון שנמס וקרס גרם לשיטפון. בתימן מדווחים כי המורדים החוסים שיגרו 4 טילים אל אזורים בדרום מערב המדינה שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הדיווחים נסמכים על כלי תקשורת המזוהים עם הכוחות הצבאיים הפרו-סעודים. בעיראק דיווחים על שריפה באזור סורן בחבל קורדיסטן שבצפון המדינה לאחר שנשמע פיצוץ במקום. כלי תקשורת המזוהים עם הציר הפרו-שיעי מדווחים כי כתבם נפץ כוון אל יעדים של ארגונים קורדיים המתנגדים למשטר בטהרן. בתאונת דרכים בכביש החוף סמוך למחלף יקום נפצע קשה גבר כבן 60 בהתהפכות רכבו. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, ויתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה כמדי רביעי מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלומוס בדגש על האזור שלנו עד השעה 4. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. האוטונומיה הכורדית בסוריה, הסוף. אחרי יותר מעשור, מפקד הכוחות הכורדים בסוריה הודיע אתמול על התפרקותה ועל השתלבותה בשלטון המרכזי בדמשק של אחמד א-שארי. ננסה להבין מה המשמעויות של המהלך הזה, ונביא קטע משיחה מיוחדת שקיימנו עם עיתונאית כורדית שנמצאת בצפון סוריה. המלחמה הכלכלית של טראמפ נגד איראן לאן? ננסה להבין לעומק את ההכרזה האמריקנית השבוע בזמן שמאמצי התיווך של אומן, פקיסטן וקטר נמשכים. ממש לפני שעה קלה דובר משמרות המהפכה טוען, הושגו הסכמות עם אומן בעניין מצרים ועמוד. ננסה להבין מה זה אומר. האיום החדש על מצרים, אבל לא מה שחשבתם. לנשיא מצרים א-סיסי מתברר, יש לא מעט כאבי ראש, אבל איך הפך בוב ספוג, הספוג הצהוב המצויר, לאחד האיומים שלו? נענה על כך. וגם מנסה לפצח את החידה, איך הפכה הליגה הטורקית בכדורגל למגנט של כוכבים בקיץ הזה, על חשבון ליגות הרבה יותר נחשבות. אנחנו מתחילים. אז אנחנו מתחילים עם ההתבטאות המאוד מעניינת של דובר משמרות המהפכה של איראן בשעה האחרונה, על כך שהושגו הסכמות עם סולטנות אומן לגבי המעבר במיצה הורמוז. אנחנו אומרים שלום לכתבת תחום החוט, מגישת התוכנית העולם היום, מיכל רשף. אהלן מיכל.
1: שלום קייס, מה העניינים?
0: אז תראי, השבוע היה שר החוץ האומני בו סעידי בטהרן, ועל פניו נראה שהביקור הזה נושא פרי.
1: כן, אנחנו יודעים שנמצאים במסע ומתן כבר תקופה ארוכה מעל הראש של האמריקנים, בין האיראנים לאומנים, אז משמרות המהפכה באמת מודיעים היום שהושגו הסכמות עם אומן על חלוקת מצר הורמוז, כשדובר משמרות המהפכה אומר שבמהלך השיחות הושגו הסכמות על חלוקת המים וההכנסות במצר הורמוז. היו כל מיני דיווחים על כך שאולי יגבו כל מיני אגרות טיפול, דברים כאלה, כלומר לא כנסות כדי לעבור, לא איזשהו מס רק כדי לעבור במצר, אלא באמת אגרה לטיפול. לדברי דובר משמרות המהפכה, המצר הזה נמצא בשליטת איראן, ואין כלי שיט צבאיים של האויב במפרץ הפרסי. הוא הוסיף שארצות הברית לא אם ארצות הברית לא תקבל את תנאיה של איראן, המיצר לא ייפתח. אני לא רואה בינתיים, תקן אותי אם אני טועה, איזושהי תגובה מהצד האומני, אבל כן. בינתיים זה מה שאומרים
0: נגיד שביממה האחרונה, בעקבות הביקור של שר החוץ האומני בטהרן, שהגיע אחרי ביקור של מפקד צבא פקיסטן, וגם ראש ממשלת קטר אולי צפו להיות, הרבה המתווכות פועלות, הייתה הודעה די חיובית של האומנים לגבי איזושהי התקדמות באמת בשיחות עם האיראנים לגבי מצרון, לפחות לגבי הגיבוש של מנגנון למעבר זמני, מעבר קבוע זה עוד רחוק, אבל מה שנקרא, מיכל, עוד המשך יבוא, אנחנו רוצים במעבר חד לעבור לנושא אחר, כי יש דרמה גדולה בנפאל שם, שיטפון גדול באחד הנהרות בצפון המדינה, גובה לא מעט קורבנות ויש לא מעט נהדרים. מה ידוע לנו על מה שקורה שם בגבול בין נפאל לטיבט?
1: אז תראה, אנחנו מדברים על שיטפון בזק שמתרחש בשעות האחרונות באזור הרי הימלאיה, בגבול בין נפאל לטיבט, כמו שאמרת. בנפאל הוא פגע במחוזות רסואה ונועקוט. נהר בשם בוטקושי עלה על גדותיו וסחף שם כפרים, גשר, כבישים, הרבה מאוד בתים, גם תחנות לייצור חשמל. כשהשיטפונות כל כך חזקים שבשלב הזה אפילו מסוקי חילוץ לא מצליחים לנחות שם באזור, ולפי הרשויות יש 384 נהדרים, בהם 291 אזרחים זרים. כרגע, לפי הדיווחים שאנחנו רואים, מדובר בתיירים שהגיעו מהודו, מארצות הברית, מבריטניה וממלזיה. אנחנו כמובן גם בודקים האם יש ישראלים בסיפור.
0: כרגע לא ידוע על כך, נכון?
1: לא, כרגע לא ידוע על דבר כזה. כמובן שאם נדע משהו אחר נעדכן, אלה המדינות בינתיים שנמסרו מהם נהדרים, אז כמובן שיש חשש מאוד גדול לאסון הרבה יותר כבד. בוא נשמע אולי את הודעת הפינוי שניתנה לתושבים שם בכמה מחוזות, הנה.
2: भोटे कोसी नदी रसुआमा तिब्बत तर्फबाट ठूलो बाढी प्रवेश गरेकोले अर्को सूचना नआउँदासम्म त्रिशुली नदीको तटीय क्षेत्रका जिल्लाहरू नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा लगायतका स्थानहरूमा उच्च
1: במקום מוגן ולהיות עירניים, הוא מונה את כל המחוזות, גם התבקשו לא להתקרב לגדות הנהר. נגיד, העזרה בדרך, נשיא סין שי ג'ינפינג הודיע על שליחת כוחות לאזורים שנפגעו בצד הטיבטי, גם בנפאל מנסים שם לשלוח כוחות, כשהיה איזשהו דיווח על כך שיכול להיות שכל העניין התחיל מאיזושהי רעידת אדמה, זה עוד לא לגמרי ברור, יכול להיות שילוב של כמה דברים, אבל זה בעצם מה שקורה כרגע בנפאל.
0: כן, אנחנו ממשיכים ואת ממשיכה לעקוב. מיכל רשב, כתבת תחום החוץ, מגישת תוכנית העולם, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה, כן.
0: יותר מעשור אחרי שהיו בחוד החנית של הלחימה נגד ארגון הטרור דאש, הקורדים באופן רשמי מסתגלים למציאות החדשה בסוריה של אחמד א-שארה. אמש מפקד הכוחות הקורדים קאסד, הגנרל מזלום אבדי, הכריז מארמון העם בדמשק כי הכוחות הקורדים בסוריה מתפרקים ומשתלבים בצבא סוריה החדש. לפי הסכם, אבדי ימונה ליועץ של הנשיא א-שארה לענייני הקורדים, והבחירה הקורדית אילאם אחמד ימונה לחברת פרלמנט. טורקיה תיתן לשניים הקלות, ובמקביל השפה הקורדית תוכרז כשפה רשמית ותלמד בבתי הספר. כך זה נשמע אתמול בארמון העם בדמשק. הנה.
3: ודחלת البلاد مرحله جديده عنوانها السلام والمشاركه في بناء سوريا الجديده فبعد الاتفاق مع رئيس الشرق.
0: המדינה נכנסה לפרק חדש שכותרתו שלום והשתתפות בבנייתה של סוריה החדשה. אחרי הסכם עם הנשיא א-שארה והשלמת שילוב הכוחות שלנו בחטיבות של הצבא הסורי, אנחנו מכריזים היום על סיום המשימה של הכוחות הסורים הדמוקרטיים. דברי מזלום אבדי, מפקד הכוחות הקורדים, אמש בארמון נשיאות בדמשק, כמובן נפגש עם א-שארה. למר ארקנדי, עיתונאית קורדית מצפון סוריה, הסבירה בשיחה מיוחדת לנו משם מה גרם לקורדים להתפשר בעצם. הנה.
4: الاندماج اللي صار وصار عبر اتفاقات دولية يعني في اتفاق في الدول الراعية للملف السوري هن اللي طرحوا فكرة الاندماج امريكا فرنسا يعني هي راعية لهذا الاندماج وبمباركة دولية كانت فهذا الاندماج هو بيكسب قسد وبيكسب الإدارة الشرعية בסוד الطريق امام تركيا
0: השתלבות מתבצעת באמצעות הסכמים בינלאומיים. יש הסכם והמדינות שנותנות חסות לתיק הסורי הן אלה שהציעו את הרעיון להשתלבות. אמריקה וצרפת הן נותנות את החסות להשתלבות הזאת שזוכה לתמיכה בינלאומית. ההשתלבות הזאת מטיבה עם הכוחות הקורדים ועם השלטון הלגיטימי הקורדי, וחוסמת את הדרך בפני טורקיה שמנסה למצוא כל פרצה כדי להאשים את הקורדים בטרור, להסתער עליהם ולכבוש את השטחים שלהם. דבר שני, מסבירה לנו העיתונאית הקורדים מצפון סוריה, הקורדים מבינים שסוריה הולכת לכיוון של אנרכיה. אם לא יהיה צבא שיגן על האזור הקורדי, אם לא יהיו כוחות ביטחון פנים שיגנו בתוך האזורים הקורדים, אז בוודאות הקורדים יהיו בסכנה. יש ארגונים ג'יהאדיסטים שעדיין מחפשים כל פרצה כדי להתפשט ולהכריז אולי על מעין גופים שלטוניים. הקורדים מצאו שההסכם הזה ייתכן שהוא יגן עליהם בתקופת הסערה הרסנית שמשמשת ובאה על סוריה. דברה של העיתונאית הקורדית מצפון סוריה למר ארקנדי בשיחה מיוחדת איתנו. בהמשך ישיר אנחנו אומרים שלום לפרופסור אופרה בנג'ו, חוקרת בחירה במרכז משה דיין, פרסת תל אביב. אהלן אופרה.
5: אהלן
0: וסהלן ביק. אז קודם כל אופרה, איך את רואה את ההכרזה הזאת של הקורדים אתמול? על פניו, הכרזה היסטורית של לכל הפחות מכניסה למקפית את השאיפות שלהם לעצמאות.
5: כולם מחפשים את הפנס מתחת, את המטבע מתחת לפנס, אבל אנחנו צריכים לחפש אותו לאו דווקא אצל מזלום אבדי, אלא מה שקרה ב-2024 ומה שקרה מאז. ויש שלושה גורמים שבעצם הם שמשחקים פה במגרש הזה. דבר ראשון, צריך להזכיר את ה-PKK, את ג'לאל עצמו. הוא זה שהביא להתפרקות ה-PKK ב-2024, התחיל את התהליך ב-2024, ואנחנו יודעים שה-SDF זה בעצם זרוע של ה-PKK. בשעתו נטען, כאשר התפרק ה-PKK, שלמעשה הם עושים את זה כדי להגן על הישות הקורדית בסוריה. ומה שקרה זה בדיוק להפך. ההשלכות השליליות של המעשה הזה זה על הישות הקורדית בסוריה, לא רק זה, אלא אגלן עצמו בעצם תומך בכל המהלך הזה. כמובן שני השחקנים האחרים, השחקנית הראשית ביותר היא טורקיה, ארדואן, שהוא פעל בכל הזירות שבהן יש קורדים כדי להחליש אותם.
0: כן.
5: התחיל בזה בטורקיה עצמה, עבר לסוריה, ואני חוששת שזה, כל המהלך הזה גם יפגע בחבל הקורדי בעיראק.
0: מעניין.
5: אל נשכח שיש להם, שם לטורקיה יש 130 בסיסים צבאיים, ומאיפה שה-PKK מפנה את עצמו באזור mm-hmm. הקורדי, באזור קנדיל, הוא בעצם נותן את הבסיסים האלה לכוחות הטורקיים, לצבא טורקיה, לא לכוחות הקורדים. כלומר, יש פה, אפשר לומר, בגידה רבתית
0: כן,
5: של גלן ושל ה-PKK נגד כל העם הקורדי, וכך אני רואה את זה.
0: כלומר, מה שאת אומרת, שלמעשה כל האירוע הזה, אנחנו מסתכלים על סוריה, אבל המרוויחה הגדולה של כל האירוע הזה זה טורקיה של ארדואן.
5: ברור, אבל היא מרוויחה לא במקרה, כי היא הייתה מאחורי כל המהלכים הללו. Mm-hmm. מלכתחילה, היא ניסתה בדרכים צבאיות, אנחנו יודעים מאז 2016,
0: נכון.
5: היא ניסתה לכבוש והמשיכה, ואחר כך היא ראתה שיש מכשיר הרבה יותר טוב לעשות את זה, בלי שהיא תצטרך אפילו להקריב חייל אחד, לא בטורקיה עצמה ולא בסוריה. בטורקיה עצמה, כאמור, ג'לאן החליט על התפרקות מוחלטת, בלי שהקורדים קיבלו איזושהי הבטחה לאיזשהם ויתורים מינימליים של השימוש בלשון הקורדית, של חינוך בשפה הקורדית, כלום.
0: עכשיו,
5: אמרו שהם יקראו לו לפרלמנט, הוא לא בא. אותו דבר, אני רואה שזה יקרה גם בסוריה. בסוריה הבטיחו לתת להם שימוש בשפה הקורדית, אבל ממילא הקורדים כבר משתמשים בשפה הזאת, והם לימדו לבצע ספר בשפה הזאת, אז מה הם נותנים? נותנים משהו שכבר יש להם.
0: אז בואי תכניסי אותנו למה שקורה באזור, באזורים של הקורדים, בצפון סוריה. איך עכשיו, אחרי החזרת, החיים ייראו? כי על פניו זה, מה שנקרא, זה משנה מציאות.
5: נכון, יש מצד אחד, שמעת מישהי שמפרגנת למהלך הזה, אבל מאחורי הקלעים יש פה תפיסה מאוד גדולה. הקורדים באשר הם, הקורדים הלאומיים, כן, מרגישים נבגדים מכל המהלכים הללו, לא רק על ידי ג'לאן ועל ידי טורקיה וכולי, אלא גם אפילו השותפים שלהם, השבטים הערבים, שהם היו הראשונים שיצאו נגדם, אז בינואר השנה. וכיום עדיין בעצם השבטים הערבים יוצאים נגד הקורדים וטוענים שהשרה נותן להם יותר מדי זכויות וכולי, ויש מאבקים בשטח בין הקורדים לבין השבטים הערבים, והסיפור לא נגמר בכלל, הוא רק מתחיל לפי
0: דעתי. רק מתחיל.
5: כן.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם לדעתך ישראל, ואולי גם ארצות הברית, שהפכה להיות שותפה של השלטון בדמשק, והיא גם שותפה של טורקיה של ארדואן, פספסו פה הזדמנות היסטורית להקים את אותה מדינה קורדית עצמאית?
5: בוודאי, לפי דעתי, הם לא חייב להיות מדינה, אבל גם אוטונומיה, כדוגמה זו של האוטונומיה הקורדית בעיראק, הייתה יכולה לתת איזשהו מרווח למשהו למיעוטים. מה שקורה במזרח התיכון זה בעצם, איך לומר, החלשותם, העלמותם של הרבה מיעוטים באזור. בעיראק, המיעוטים הנוצרים כמעט נעלמו מאז 2003, וזה למרות שהאמריקאים והמערב היה שם. והיזידים, אנחנו ראינו מה שקרה להם. הדרוזים, אנחנו לא יודעים מה יקרה. כלומר, יש פה עוד פן אחד שקצת מתפספס לנו, וזה חלשותם של המיעוטים במדינות אוטוקרטיות שממש ואיסלאמיסטיות, אפשר לומר, עיראק היא מדינה איסלאמיסטית לכל דבר בעניין,
0: כן.
5: ואני חושבת שגם מאחורי הקלעים, השרה עם כל המערביות שלו, יש הרבה חוקים.
0: עם כל המערביות נותר הרבה מהג'יהאדיסטיות, מה שנקרא.
5: נכון, בדיוק, כן.
0: כן, mm-hmm. אני שאלה אחרונה, אופרה, בקצרה, את נולדת הרי בחלה בצפון סוריה, תחזרי לשם מתישהו?
5: כן, בטח. יש לי כבר
0: כרטיס
5: לשבוע הבא, אתה רוצה להצטרף?
0: למה לא, אני אשמח. לא, אבל עכשיו ברצינות.
5: כן.
0: חושבת על זה?
5: הייתי שמחה, הייתה איזושהי תקופה שבאמת החברים הקורדים הבטיחו להבריח אותי לשם, אבל זה, כידוע לך, זה לא התרחש. ובדרך כלל באמת, עוד מילה אחת על היהודים וקורדים,
0: כן,
5: צריך לומר
0: בקצרה.
5: שהיחסים היו מצוינים. בתקופה שהיהודים היו שם והקורדים, למשל בעיר כמה שלושה, כמה היחסים היו ממש, עד היום יש רחוב עזרה בכמה שלושה, ומתגעגעים לתקופה הזאת.
0: כן.
5: אז נקווה שבכל זאת הם יצליחו להחזיק מעמד הקורדים. אני אומרת שהקורדים זה כמו אוף החול, כל פעם הם נופלים ואחר כך קמים, ואנחנו ראינו את זה לאורך מהלך ההיסטוריה.
0: כן, בהחלט. פרופסור עופרה בנג'ו, מרכז האוניברסיטה תל אביב, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת.
5: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עם ההכרזה האמריקאית השבוע על המלחמה הכלכלית באיראן, שנועדה לבודד ואפילו להקריס אותה. אנחנו אומרים שלום לאלה רוזנברג, חוקרת כספי טרור במרכז הירושלמי JCFA וחברה בפורום דבורה. אהלן אלה.
6: צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: צהריים טובים. אז קודם כל, מה הייתי לדעת ממך, עד כמה כל הדבר הזה שהשבוע ראינו את שר האוצר כמדומני האמריקאי מחריד, כמה הוא ישים, ומה פרק הזמן שאנחנו נראה בכלל את האפקט שלו?
6: תראה, אני אהיה איתך מאוד מאוד כנה. אני קראתי
0: רק את... רק כנה.
6: אני משתדלת לפחות. קראתי את הפרסומים גם מאופק, ראיתי גם את מסיבת עיתונאים שנערכה, ונכנסתי לעומק הקורה של בעצם של מה שהסנקציות שהוטלו, וזה עוד מאותו דבר. זאת אומרת, אין פה איזה משהו, בעיניי לפחות, יוצא מגדר הרגיל. כן יש הטלת דזיגנציות וסנקציות מסוימות על יותר גורמים, כן יש הרחבה של ביטול של רישיונות מסוימים, זאת אומרת, יש ביטול של רישיונות F ו-G, שאפשרו מחירה של שירותים מסוימים תחת הגבולות מסוימות לאיראן, אבל זה עוד מאותו דבר, זה עוד סנקציות על גופים מסוימים, שעובדים עם איראן, זה עוד סנקציות שנוגעות לקריפטו, נוגעות לסחר בנפט ובתי זיקוק. השאלה האמיתית, האם זה באמת יאכף או לא, ומי הגורמים שבעצם, או מי הפרטנרים שיסייעו למאמץ הזה. כי זה שארצות הברית מטילה סנקציות כל שני וחמישי זה מצוין, אבל בפועל, בפרקטיקה, זה צריך לאכף. ומי שצריך לסייע באכיפה הזאת זה לא רק האמריקאים, זה גם האיחוד האירופי שצריכים גם ליישם את האכיפה של הסנקציות שהם מטילים. אז בצורה גדולה לא ראיתי פה.
0: אוקיי, מעניין. עד כמה לדעתך, אני אתחיל בזה. אני רוצה שתעשי לנו לפני זה, לפני שאני שואל לדעתך לגבי משהו מעניין, בואי תעשי לנו סדר מבחינה כלכלית, מה לדעתך כרגע הוא העורק הכי חשוב שהאמריקנים צריכים להתמקד בו במלחמה הזאת?
6: תראה, כעיקרון שאנחנו מסתכלים על המלחמה הכלכלית למול איראן, חשוב לעשות את הפרגמנטציה בין איראן גופה, שזה איראן כמדינה, לבין משמרות המהפכה, למרות שמשמרות המהפכה דה פקטו שולטים באיראן. בהנחה ואתה רוצה לנתק את צינור הכספי של משמרות המהפכה, צריך להבין מאיפה מקבלים כספים. מקבלים כספים לרוב מחמישה מקורות עיקריים, שזה קריפטו, נפט, סחר בבני אדם בצורה שלא מדברים עליה באופן משעשע, כל מה שנוגע לפורקס, זאת אומרת, העברות מטח, וגם שימוש בחברות קש. הפילוג של כמה הם מרוויחים מכל אחד, אני באופן אישי לא יודעת, זה גם מערכות סגורות במערכת הביטחון, אבל גם מעבר לזה, מבחינה אוסינטית, קשה מאוד להעריך כמה ואיך. מדובר בכמה, בין עשרות למאות מיליונים בכל צינור כזה או אחר. להערכתי, הדרך הכי טובה שיהיה אפשר לחנוק את משמרות המהפכה הכלכלית, זה גם באופן ברור למנוע את המעבר של הכספים בתצורות האלה, אבל גם לעשות את זה בבת אחת. זאת אומרת, זה שאתה מונע מציר אחד לעבור, זה אומר שבהכרח ציר אחר יתחזק. אני מפנה כרגע לדוח של ה-State Department משנת 2025, שנוגע לסחר בבני אדם באיראן, ורואים באמת עלייה בתחום הזה, בשימוש של משמרות המהפכה והבסיס, כצינור העברת כספים. אז זה מאוד נחמד שחוסמים צינור אחד, אבל ברגע שאתה חוסם אחד, אחד אחר מתחזק.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי, באמת, עד כמה לדעתך ההכרזה האמריקנית שהם יענישו כל מדינה שתסחור עם איראן ישימה?
6: תראה, ישים, זה בעולם המטאפיזי הזה הכל ישים. שזה נוגע לאכיפה של סנקציות, זה משהו שהוא אפשרי. אבל לא הייתי לוקחת את זה לכיוון המדינתי, הייתי לוקחת את זה יותר לכיוון של הסקטור הפרטי. זאת אומרת, בסופו של יום, כל קצין ציות בבנק או קצין רכש בחברת ספנות ימית, צריכה לדעת, בצורה בית, היא משתמעת לשתי פנים, שיש פיקוח ויש אכיפה לסנקציות האלה, והפיקוח ואכיפה עליו דווקא צריכים להגיע מהאמריקאים, אלא צריך להגיע מהמדינה שבה... אותה חברה, אותו בנק יושב. זאת אומרת, אם למשל יש לך בנק אירופאי שמעביר כספים בצורה כזו אחרת למשמרות המהפכה, הוא לא צריך לפחד מאופק. צריך לפחד מרשות לאיסור הלבנת הון באותה מדינה.
0: הבנתי.
6: זו הנקודה.
0: מעניין. בשבוע שעבר ראינו את האמירויות מכריזה על הפסקת שיתוף הפעולה הכלכלי עם איראן, בתגובה לפרסומים שהיא ממשיכה בו, תחת לרדאר. עד כמה זה משמעותי לדעתך? כי מדברים על דובאי כאב רציני בהקשר הזה, וכמה לדעתך לחץ אמריקני שיחק פה תפקיד?
6: אני חושבת שלחץ אמריקאי שיחק, אבל גם לא שיחק, כי אני לא יודעת אם היית באמירויות בזמן האחרון, אבל מאז שהתחילה התקיפה לפני כמה חודשים, המצב הכלכלי ספציפית בדובאי מאוד התגלדל, אפילו ברמה שהמון מהאקספאט שחיו אז בדובאי, mm-hmm. עברו למקומות אחרים, עברו לפנמה, עברו לסינגפור, וזה מאוד פוגע כלכלית במדינה. אני חושבת שהראייה פה האמירתית יותר, אנחנו אפשרנו לאנשים לבוא ולערוך פה כל מיני עסקים עם רגולציה מינימלית, והיו כאלה שניצלו את זה, ואלה שניצלו את זה יראו עלינו אחרי זה טילים. אז כן אני רואה שיש פה איזשהו לחץ אמריקאי מינורי, אבל אני חושבת שהעלבון הגדול שמרגישים האמירטים בנושא הוא מאוד מאוד מורגש. Mm-hmm. וצריך גם לזכור שהם כל הזמן על הגדר, כי כן. המדיניות של טראמפ עד כה היא לא מאוד ברורה. זאת אומרת, הוא כל הזמן מאיים שהוא יעשה משהו, האמירטים פיזית יושבים גיאוגרפית נורא נורא קרוב, והם צריכים להחליט האם הם יותר נוטים לאמריקאים, ומיישמים את ההחלטות שלהם, כמו שבתמורה הם ימשיכו את המהלך הכלכלי שהם עושים, ויחכו לראות אם יראו עליהם או לא. זאת אומרת, כן. הם יושבים על הגדר ומחכים, ובאמת חשוב לראות מה
0: בקצרה, אלא אני רוצה לשאול אותך, עד כמה האיראנים לדעתך באמת מתרגשים מההכרזה האמריקנית, זאת המלחמה הכלכלית? כעל פניו, כלפי חוץ הם מנסים להראות שהם לא מתרגשים ממנה.
6: אני לא איראנית ואני גם לא עובדת בבנק המרכזי האיראני, אז קשה לי להגיד, אבל אני כן יכולה להגיד שזה בעיניי לפחות, ויכול להיות שגם בעיניהם נראה עוד מאותו דבר, חשוב להזכיר שהמצב הכלכלי באיראן הוא לא טוב.
0: כן.
6: הוא מאוד מאוד גרוע והוא מאוד מאוד יידרדר בחודשים האחרונים. אני מאמינה שהם רואים את זה עוד כחלק מהחלק החנק הכלכלי שמנסים להשפיע. כן. אבל שוב, אכיפה זה חלק קריטי בנושא.
0: אלה רוזנברג, מומחית לאיראן, כספי טרור מהמרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון פורום דבורה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה וצהריים טובים.
0: צהריים טובים.

0: סיפור.
1: 15 שנה אחרי האביב הערבי שהתחיל בתוניסיה בצפון אפריקה, ונראה שהעתיד המזהיר שכולם ציפו לו שם מבושש להגיע. אחרת, איך אפשר להסביר את השקיקה שלא מהצעירים שם לברוח גם במחיר של סיכון נפשם וחיים?
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المتحدث باسم الاداره العامه للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيبلي يؤكد لموزايكا ان مركب
1: من الاخرونين تونسيا سويرت بقوه ما شمعتم لفخوت 15 صيرين وربا معير بن كردان بدرو مזרخ تونسيا نسبو بتبيعه של סירת מאגרים שהייתה אמורה לקחת אותם באופן לא חוקי לעתיד טוב יותר באחת ממדינות אירופה. התקרית הטרגית הזאת למרבה הצער היא ממש לא הראשונה וכנראה גם לא האחרונה. זאת אולי הסיבה שבעקבותיה ברחובות העיר בן קרדן בדרום מזרח תוניסיה, העיר פריפריה לכל דבר ועניין, פרצו מחאו נגד השלטון לרקע תנאי המחיה הקשים שמובילים את אותם צעירים תוניסאים לברוח מארצם. כוחות הביטחון בעיר בן קרדן דיכו את ההפגנות ששמעתם, אך שורש הבעיה נותר בעינו. תוניסיה תחת שרביטו של הנשיא הכוחני והריכוזי קייס סעיד, שגורם לתוניסאים להתגעגע לימי טרום האביב הערבי, לא מתקדמת לשום מקום. המצב הכלכלי רק נהיה יותר גרוע, מי שמתנגד לנשיא מוצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, וחירויות הפרט מתמעטות בכל יום שעובר. פלא שהדור הצעיר התוניסאי מחפש לברוח, ומי שנשאר, לפחות חלק ממנו, עוד מחזיק בתקווה ששלטון קייס סעיד הוא לא גזרת גורל. בימים האחרונים למשל יצאו להפגין גם בבירה תוניס ובעוד אזורים, בכלל המחסור במים ובחשמל בימי הקיץ החמים. חירויות, חירויות, קייס סעיד נגמר הסיפור, צעקו המפגינים בבירת תוניס. השליט, התוניסאי, כבר מאשים שיש מי שבכוונה גורם למחסור במים ובחשמל כדי להציס את המצב בארצו. אם שאלתם איפה המערב באירוע הזה, אז כל עוד קייס סעיד לא מאפשר הגירה המונית של תוניסאים לחופי אירופה, הוא שותף לגיטימי, גם אם התוניסאים זועקים בכל דרך אפשרית שהגיעו מים עד נפש. ועכשיו אנחנו חוזרים למפרץ קצת עם הסיפור הבא. משרד החוץ של עיראק מוסר היום בהודעה כי שגריר איראן במדינה זומן לשיחת עברה, סוג של נזיפה, לגבי אישורי ציוצים ברשתות החברתיות מצד נציגויות איראן בעולם, מצד יושב ראש הפרלמנט של איראן, שהכעיסו את עיראק סביב הסוגיה המפרץ הערבי או המפרץ הפרסי, זה מינוח מאוד נפיץ, וכל זה קורה על רקע הלחץ הבינלאומי על עיראק לפירוק המיליציות הפרו-איראניות שבשטחה וברקע המתיחות הכללי באזור. איתנו עכשיו לירן אהרוני, כתב דסק הערבי. מה עלן לירן?
3: שלום רואי.
1: אז האם יחסי איראן-עיראק עלו על סרטון?
3: אפשר להגיד שהם נתקלו באיזשהו משברון, כי באמת אנחנו רואים פה איזה בעיה שנוצרה בין עיראק לבין איראן, על רקע יותר, בוא נקרא לזה ככה, תרבותי. כי באמת ראינו בימים האחרונים מתקפה בעיקר ברשת מצידה של איראן, בכל מה שקשור לעיראק, אם זה כל מיני ציוצים בחשבונות של נציגויות איראן בעולם, שפגעו לכאורה בעיראק. למשל, יש איזשהו ציוס של נציגות איראן בקניה, שכתבה, עיראק היא מילה בפרסית שמשמעותה מישור או שפלה, בגדד היא גם מילה בפרסית שמשמעותה ניתנה על ידי האל. והיו כאלה שפרשו את זה כאיזשהו צד תקיף של איראן כלפי עיראק, וגם הייתה, בוא נקרא לזה, ריב ברשת בין יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, לבין יושב ראש הפרלמנט של עיראק, שהוא סוני, הייבת אל חלבוסי, שקליבאף העלה לחשבון שלו ברשת איקס, תמונה שלו, כשברקע המפרץ הפרסי, וחלבוסי ענה לו עם תמונה שלו על רקע המפרץ הפרסי, אבל עם השם, המפרץ הערבי.
1: כן, כמובן.
3: בוא נשמע כיצד חלבוסי התייחס לסוגיה הזאת לפני מספר ימים, בואו נשמע.
1: הנה.
4: احنا متعارف عليه وفق رؤيه الموجوده وفق خرائط موجوده مثبته وما يعني تربينا عليه حتى نكون صريحين هو الخليج العربي يعني هاي مو نقطه نقاش عفوا نقطه خلاف
3: بس بو خلبوسي بعصم امر لفي مפות لفي ما نحن جدلنا عليه ولمدنا عليه مديبر بمفرص العربي ومديبر باي شيء نقطه شنمتت بمخلوقه مول ايران لو مشو بمعنى يقول يتفتح لاي شيء سخسخ اربيوتر عمق וכמו שציינת מקודם, באמת הכל קורה על רקע כל באמת הלחץ הבינלאומי, בעיקר מכיוונה של ארצות הברית, לפירוק של המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בשטח עיראק. כשאם ניכנס לזה בקטנה, אז בעצם בינתיים המצב הוא כזה שיש איזשהו ויכוח בין ממשלת עיראק לבין המיליציות לגבי המנגנון ואיך זה יקרה. עדיין אין איזה שהן תוצאות סופיות, בוא נגיד הדדליין לזה הוא ה-30 בספטמבר.
1: שזה גם היום שבו אמורים לצאת לחלוטין הכוחות האמריקנים מעיראק.
3: בדיוק, וממשלת עיראק רוצה להגיע למועד הזה, שבאמת יש איזושהי הסדרה של הנשק במדינה, כשמצד אחד איראן לוחצת על המיליציות לא לוותר כל כך בקלות על העניין הזה של הנשק, ואילו מצד שני עיראק, ממשלת עיראק שנתונה ללחצים גם...

0: לבקר באתר הארכיאולוגי הזה או לא?
1: היום כבר לא, אבל תשמע, זה סיפור באמת יוצא דופן, סיפור, סליחה לקלישה, פשוט מטורף, והוא חוזר לכותרות בימים האחרונים באיטליה, וזה קורה יותר משבע שנים אחרי שהורשע. פרנקו מלוסו החל בחודשים האחרונים לרצות עונש מאסר של שנתיים וארבעה חודשים. הסיבה, אתר ארכיאולוגי עתיק שהציג במשך שנים לתיירים ליד העיר ויצ'נצה שבצפון איטליה, אלא שהאתר הזה לא היה עתיק, הוא לא היה רומי, אפילו לא יווני. מלוסו פשוט בנה אותו בעצמו והציג אותו ככזה.
0: מדהים.
1: זה על איזושהי גבעה בצפון איטליה, הוא הקים אמפיתיאטרון שלם, מדרגות אבן, עמודים, פסלים, אפילו אגם קטן. המבקרים שמעו ממנו סיפורים על אתר בין אלפי שנים, שלדבריו התגלה בעקבות מפולת של אדמה, אפילו בטריפ אדוויזור, חילקו לו שם שבחים, האתר היה לו דירוג מאוד גבוה, והוא סיפר שבין האורחים שלכאורה עברו במקום במהלך ההיסטוריה, היו למשל יוליוס קיסר, קליאופטרה, כל מיני דמויות היסטוריות שכולנו מכירים, והוא ידע למכור את הסיפור הזה. המבקרים באמת העניקו למקום ביקורות נלהבות באינטרנט, כינו אותו קסום, ייחודי, ואפילו שילמו קייס עבור הכניסה, סכומים של עשרות אירו, ובמקום נערכו גם סיורים, הופעות, אירועים שונים.
0: מישהו יחזיר להם את זה, זהבי.
1: אז תכף נגיע לזה, ובאמת לארכיאולוגים, לרשויות, הסיפור הזה נראה הרבה פחות משכנע. הבנייה הייתה מודרנית לחלוטין, אבן חדשה, בטון. אחד הפועלים שהעיד במשפט אפילו סיפר שמלוס הורה להם פשוט לגרום לזה להיראות ישן. גם הסיפור ההיסטורי לא החזיק מים, בגלל אידיוקים היסטוריים, צריך להגיד. לפני כעשור מגיעים לשם אנשי היחידה האיטלקית להגנת מורשת תרבותית. הסיוף היה כל כך ברור, הם אומרים, כך שהבדיקה הסתיימה בתוך יום אחד, ואחד הקצינים אמר שב-25 שנות שירותו מעולם הוא לא נתקל במקרה שבו מישהו זייף אתר ארכיאולוגי שלם. אז האיש הזה הורשע לפני כ-7 שנים בעבירות שכללו זיוף, בנייה ללא היתר ופגיעה בנוף מוגן. לאחר שנים של הרהורים, ההרשעה הפכה סופית. עכשיו הוא למעשה מתחיל החל לרצות את עונשו. ובאופן אירוני הרשויות גם הורו לו לפרק את העתיקות שבנה, ואם זה אכן יקרה, המטרה היא להרוס את האתר הארכיאולוגי המזויף, ואז באמת להתחיל שם בחפירה, וזה למעשה מה שקורה עכשיו. עכשיו דנים שם באופן שבו יפרקו את המקום הזה, וכיצד לחפור בו, כיצד להמשיך קדימה ממה שקרה שם בשנים האחרונות, וזו הסיבה שהסיפור הזה שוב עולה לכותרות באיטליה ובעולם בכלל, ביממה שתיים האחרונות, סיפור באמת מרתק.
0: לגבי הכסף, זהבי, כי אם אני, אתה יודע, עכשיו פתאום מישהו שומע אותנו ואמר, בוא נה, הייתי באתר הזה ליד ויצ'ה, אז איך הוא מקבל את הכסף חזרה?
1: אני לא יודע להגיד לך באופן ודאי. אגב, אותו אדם, נגיד אותו מלוסו, היוצר של האמפיתיאטרון הזה, הוא נקנס ב3,000 אירו. אני מניח, ואני אומר את זה בזהירות, שיש אפשרות לאותם תיירים לתבוע את, או את הרשויות באיטליה, או את אותו מלוסו ודאי, ולקבל איזשהו פיצוי וכדומה. אני מניח שגם ודאי התארגנה איזושהי תביעה בנושא הזה, אם כי אין לי את המידע המדויק, אבל כך נשמע לי הגיוני, ודאי במדינה דמוקרטיה, מדינה שאמורה להיות מתוקנת כמו איטליה, מדינה שהיא חברה באיחוד האירופי, ועדיין קורה בדבר משונה שכזה. השאלה היא מדוע לקח לא מעט זמן לרשויות לעלות על הסיפור הזה בזמנו, ואיך באמת האיש הזה הצליח לעבוד על כל כך הרבה אנשים. אמנם, אתה יודע, באיטליה יש הרבה מאוד עתיקות, זו מדינה שהמורשת ההיסטורית שלה היא מהמפוארות בעולם, ודאי במורשת ההיסטורית שניתן לחזות בה עד היום, אבל בכל זאת זה סיפור באמת חריג, יוצא דופן, של אדם שפשוט ניצל את המקום שהוא חי בו, ואמר, בואו ניקח את זה צעד קדימה.
0: טוב, אתר ארכיאולוגי שלו היה יואב זהבי, תודה רבה לך. העולם היום היום ב5, כמובן.
1: איתך גם.
0: בהחלט.
1: אתה גם תהיה שם.
0: ועכשיו אנחנו במצרים. לנשיא שם, עבד אל פתאח א-סיסי, לא חסרות סיבות לדאגה. המצב הכלכלי של מצרים לא מזהיר. מפלס הנילוס נמצא בשפל היסטורי, מלחמות וסכסוכים בכל המדינות השכנות. אבל מי חשב על האיום הבא? בוב ספוג.
2: من يسكنوا البحر ويحبوه الناس لونه اصفر مربع حساس
0: كان كان يوم بوب سفوغ لاما بوب سفوغ لاما سفوغ צהוב מצויר מפחיד הנשיא של מצרים אנחנו אומרים שלום לאיש דסק הערבים שלנו עומר שחר עורך התוכנית בשכונה שלנו מה נשמע עומר
3: מעניינים קייס
0: אז מה הסיפור של בסיסי והבוב ספוג
3: אז סיפור די ביזרי, אני חייב לציין. אני צריך להגיד, כהקדמה, המצרים זה אולי העם הכי מצחיק באזור. זה אולי יסביר את הסיפור הזה. אז לפני שבועיים צצה לה קבוצה בפייסבוק,

0: פייסבוק המצרי, קוראים לה תלונות תושבי ביקיני בוטום. ביקיני בוטום, למי שלא יודע, היא כמובן אותה עיר שבה חיים, מתרחשת הסדרה בובספוג, ששם חי בובספוג עם חבריו. בעצם קבוצה ש... קבוצת מימס, אנשים שמתבטחים על החיים במצרים, ומציגים כאילו הם עצמם תושבים בביקיני בוטום, העיר הדמיונית מסיפור בובספוג.
1: מדהים.
0: והקבוצה הזאת, תוך שבועיים, מספר החברים בעלה ל1,800,000 מצרים.
1: וואו.
0: זה תוך שבוע צמיחה מטורפת. מי ידע שככה זה יהיה הטרנד החדש שיסחוף את כל המצרים. בעצם, אתה יודע, אנשים מעלים שם, גם שמים את עצמם בתוך ביקיני בוטום, כאילו יש להם, והם מתמודדים עם הבעיות שלהם, החיים האמיתיים במצרים, כאילו הם תושבים בעיר הדמיונות הזאת. יש לכלוך ברחובות, הם מעלים את המיסים, רוצים לקנות בית, רוצים להתחתן, רוצים לצאת לחאג', יש עומס על הוויזות של החאג'.
1: אז רגע, רגע, אז אני מנסה להבין מה הפריע לשלטון המצרי. למעשה זה כאילו משתמע שיש פה ביקורת עליו.
0: תשמע, אין שום ביקורת ישירה, אבל אתה יודע, על השלטון המצרי, זה באמת כאילו עיר דמיונית, אבל אתה יודע, לרשויות במצרים זה מהר מאוד אלא איזה נורה אדומה. קודם כל, למה קבוצה אחת בפייסבוק יש בה תוך שבועיים כמעט 2 מיליון משתתפים? זה דבר אחד. ודבר שני, אתה יודע, מפחדים איפה לאן הדבר הזה עוד עלול לבוא. נזכיר שאת מובארק הפילו באמצעות, אתה אביב ערבי, נוצר, אתה יודע, כאילו, אנשים יצאו לחובות באמצעות הרשתות החברתיות. עכשיו, בוא תראה, אבל תשמע, הקבוצה עצמה, אנשים שקשורים לקבוצה, הגיבו ואמרו, הנה, זה לא קשור, זה לא ביקורת נגד שום דבר, זה לא טרור, זה לא אחים מוסלמים. הנה, בוא נשמע את אחת המנהלות של הקבוצה. הנה.
1: הנה.
2: انا بقيت اخوانيه وارهابيه وعندي مخطط لغزو العالم عشان بس انا بقيت
0: كان يمرى افختي لخبيره باخيم المسلمين تيرورستيت יש لها تخنيد لخبوش التعالم راك بجل شفختي لمنائلت لادميت بكبوصه تلونات وشوي بكيني بوتوم انا انا لو ما امينه اني قلت ده بس خبايرين نحن بشوط نسيم ضحوكين نحن نسيم شتويات ده ستام شتويات وضحوكين كلهم كذا مشوقين بروش المنائلت של الكبوصه بات 15 لو برصيوت لو دات ميخائيل ما ده كونسبيراسيا ما ده مزيمه אז انت רואה אתה רואה שלא יודעים איך לאכול את זה במדינה כמו מצרים. בכל מקרה צריך להגיד, המנהלים של הקבוצה חסמו אותה לתגובות. אז כלומר, כשאני הצטרפתי לקבוצה, ראיתי שאני לא מצליח להגיב על פוסטים. אז אתה יודע, הם נזהרים מאוד. הם הבינו שהם קצת על הכוון של השלטון.
1: טוב, איזה אירוע. העיר של בובספוג. כמרקחה במצרים. טוב, במצרים זה כל דבר הופך לסערה, וכל דבר יכול להתפרש גם כביקורת על השלטון. צריך לומר את זה. אין מה לעשות, נכון? במצרים של סיסי.
0: בהחלט. כל אתנו, משהו קצת לכיוון הלא נכון, מעלה נורה אדומה.
1: בהחלט. עומר שחר, איש דסק הערבים, עורך התוכנית החשובה שם. תודה רבה לך, הסיפור המופלא הזה.
0: בשמחה.
1: ועכשיו אנחנו במעבר, לא כזה חד, אבל לספורט בשכונה. המעבר של הכוכב האמיץ הגדול מוחמד סלאח לטראבזנספור בטורקיה, שם על המוקד את ענף הספורט שהכי אהוב על נשיא טורקיה ארדואן. אבל מתברר שהוא לא הכוכב היחיד שהגיע לשם, איתנו, אורי לוי, בבא גול, אהלן.
3: אהלן, רואים מעניינים.
1: בסדר, אז תשמע, אני מבין שהליגה הטורקית בכדורגל על המפה, וזה לא רק בגלל מוחמד סלאח.
3: נכון, כאילו, מוחמד סלאח זה השם הגדול, שכל הקיץ כל העולם דיבר עליו, על ההגעה המתוקשרת שלו לטראבזונספור, שעל הים השחור, אחת מארבעת הקבוצות הגדולות של טורקיה, אבל הוא באמת לא לבד. בקיץ החולף אנחנו רואים שורה של שחקנים שאפשר להגדיר אותם כ-A-ליסטים שמגיעים לליגה הזאת, אם זה רומלו לוקאקו הבלגי, לאנדרו טרוסר בן ארצו, מייסון גרינווד האנגלי, ובאמת עוד שורה של שחקנים באמת בכירים אפשר להגיד אותם שכיכבו אפילו במונדיאל החולף והגיעו לליגה הטורקית והם חלק ממנה. בתוך איזושהי תופעה שממש אפשר להגיד ברואי נותנת פייט גם לליגה הסעודית.
1: בדיוק, זה מזכיר לי את זה, את הסיפור של הליגה הסעודית, זה, אתה יודע, שהסחף כאילו עבר פתאום לטורקיה.
3: יפה, ולמה זה עבר פתאום לטורקיה? כי הרי הייתה תחרות, ואפילו יצא לי ולך לדבר על זה במספר הזדמנות בשנים האחרונות, התחרות בין הליגה הסעודית ל-MLS. מי בקט של רונלדו ומי בקט של מסי, ומי הליגה שתוביל את עולם הכדורגל בעתיד. אבל כמו שאמרת יפה בפתיח, ארדואן חולה כדורגל, יודע מה הכוח, ובמצב הקשה, הכלכלי של טורקיה, הוא מחליט לתת הקלות משמעותיות לנשיא הקבוצות של ארבע קבוצות הגדולות בטורקיה, של גלת עשראי, בשיקטש, פנרבחצ'ה וטראבזון ספור, ולאפשר להם למשוך שחקנים בעלי שמות גדולים, ובעצם הם מציעים לשחקנים האלה גם שכר מאוד גבוה, גם את הקהל הטורקי האדיר, השחקנים האלה מגיעים לטורקיה והופכים להיות סלבריטיז ודמויות פופולריות מטורפות, פלוס העובדה שהארבע הגדולות של טורקיה, רואי, משתתפות במפעלים הבכירים של וופה, וזה משהו שעם כמה שהכסף הגדול בסעודיה גדול, הם לא יכולים להציע, נכון. וכמה שסגנון החיים בארצות הברית הוא נוח וכיפי, הם לא יכולים להציע, ופתאום טורקיה הופכת להיות איזה יד לכוכבי כדורגל שהם ממש לא כוכבים מזדקנים, אלא כוכבים שנמצאים בשיא הקריירה, לאנדרו טורסר הוא בן 31, מוחמד סלאח רק בן 34, יש לו מה לתת.
1: בהקשר של ארדואן, אתה יודע, תמיד, תראה איך הוא משתמש בכדורגל ובליגה הטורקית, כדי, אתה יודע, בסופו של דבר נכון, כמו שאמרת, המצב הכלכלי קשה, יש משבר, האזרחים סובלים, אבל בסדר, יש ליגה אחלה, יש ליגה טורקית אטרקטיבית.
3: לגמרי, עכשיו, אתה גם זוכר, רואי, אני, האמת, אני וקולגה נהדר שלנו, יואב זהבי, עשינו פרק על המחאות הפוליטיות,
1: נכון.
3: שאוהדים בטורקיה עושים נגד ארדואן אחת לכמה זמן. אנחנו זוכרים ב-2013 את מחאות גזי פארק, שאוהדים נכון. של גלת עשראי, פנרבחצ'ה ובשיקטש שהתאחדו כדי להפגין נגדו. הוא יודע שאם הוא עוזר למועדונים הגדולים להביא שמות כמו מוחמד סלאח, רומלו לוקאקו, רפאל לאו, או לא יודע מי, כל השמות הגדולים, דושן ולאכוביץ' שחתם בבשיקטש, ויובנטוס, אוקיי? בשיקטש לוקחת שחקנים מיובנטוס.
1: מדהים.
3: אז הוא יודע שזה יביא לרגיעה ביציע, כי אוהדים רגועים, יש להם כוכבים גדולים, יש להם אולי עונה אירופית ארוכה, יש להם את הזהות המקומית עם המועדון שלהם, ובעצם הוא מרוויח ככה שקט גם כלפי פנים, וגם כלפי חוץ. זה מייצג את טורקיה
1: נכון, רק נזכירו שטורקיה, אחרי הדרות ארוכה, הייתה במונדיאל השנה, וממש אתה היית שם, ומתברר כאכזבה, אולי זה סוג של גם פיצוי, אתה יודע, אחרי כל מה שהיה במונדיאל, שהטורקים ככה התאכזבו.
3: לגמרי, לגמרי, זה חלק מזה, אבל זו תופעה שאפילו התחילה לפני המונדיאל, וטורקיה, אתה זוכר, היה להם אליפות אירופה בגרמניה ב-2024, היו מוצלח מאוד, שמגיעו שם לרבע הגמר. אני חושב שתראה, מבחינת ארדואן, כמו שאמרת, כדורגל הוא באמת כלי.
1: והוא גם אוהב את זה.
3: בדיוק, הוא נהנה מזה, זה פן.
1: בוא מטורקיה נעשה קפיצה למרוקו, כי גם שם יש סיפור מעניין של השעות האחרונות. אחד מהכוכבים של נבחרת הראיות האטינס במונדיאל הזה, שהגיע באמת לממד המכובד של רבע הגמר מול צרפת, היו בועדי עובר למנצ'סטר סיטי בסכום עתק.
3: כן, סכום סי ששולם אי פעם עבור שחקן מרוקני, אנחנו תכף נתעכב על זה, 95 מיליון אירו פלוס 5 מיליון נוספים בהתאם לכמות ההופעות שלו בעונה הראשונה, סך הכל חבילה של 100 מיליון אירו שמנצ'סטר סיטי משלמת למועדון הצרפתי ליל, שם הוא גדל והתפתח ועשה את עונת הבכורה שלו. באמת במונדיאל האחרון הוא כיחה וכל העולם דיבר עליו,
1: נכון.
3: כי באמת ראו שהוא שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, קשר באמת מכונה, שלמרות שהוא רק בן 18, הוא נראה באמת כמו שחקן בשל ובוגר, כאילו מאות משחקי בוגרים כבר מאחורה ובאמתחתו, אז זאת העברה אדירה והיסטורית, אבל חשוב להגיד, איוב בועדי הוא תוצר של מחלקת הנוער
1: של צרפת.
3: בדיוק, של צרפת.
1: זה עוד שחקן, זה מדהים. זה עוד שחקן שמה שנקרא היה אמור להיות בצרפת ופשוט נפל לנבחרת המרוקני.
3: ואסור להתבלבל. הוא אחד מהשחקנים שיהיו הפנים של מרוקו במונדיאל הקרוב ב-2030, שאתה יודע, רק עכשיו יסתיים אחד, אבל כשמסתכלים על איך שהעולם טס ומה שקורה וההתפתחויות השונות, 2030 זה לא עוד הרבה זמן, בסך הכל יהיה בין 21, ואם כבר עכשיו בגיל 18 משלמים עליו כ-100 מיליון אירו, אז אין ספק שהוא יגיע למונדיאל הזה במרוקו, כפנים של הנבחרת הזו, יחד כמובן עם אברהים דיאז ועם אשרף חכימי, עוד, אתה יודע, ילידי אירופה ממוצא מרוקאי, שהופכים להיות הפנים של המדינה הזאת.
1: תשמע, עם 100 מיליון יורו, דולר, אני כבר לא זה, מה שנקרא חובת ההוכחה עליו במונדיאל הבא.
3: כן, האמת שאני לא מודאג, מדובר באמת בכישרון יוצא דופן,
1: כן.
3: ואני בטוח שאתה יודע, מהבחינה של השם שהוא ייתן למרוקו, גם מה זה בשביל מרוקו שיש לה שחקן במועדון כמו
1: נכון.
3: מנצ'סטר סיטי, זה דבר עצום, ובאמת הם עשו שם, בית המלוכה המרוקאי וההתאחדות המרוקאי, זה שהם הצליחו לפתות אותו, כן, עשו עבודה נהדרת מבחינתם.
1: אורי לוי, בבא גולטנו, כמו תמיד, בין טורקיה למרוקו, המון תודה, תראה שבוע
4: תודה
1: הבא.
4: תודה לך אורי,
1: נתראה, ביי ביי. ועכשיו אנחנו רוצים לסיום, לדבר על יום הכלב הבינלאומי, כן, זה חל היום, יום הכלב הבינלאומי, החיה האהובה, האהובה ידידו, או חברו הכי טוב של האדם, אנחנו אומרים שלום למנכ"לית העמותה תנו לחיות לחיות, יעל ארקין, אהלן יעל.
5: היי, אהלן.
1: אז בואי תספרי לנו על היום הזה. איך מציינים את היום הזה? יום הכלב הבינלאומי. יום חג.
5: חג גדול, באמת, לחבר הטוב שלנו. באוגוסט יש לנו גם את יום החתול, היה בשמיני לשמיני, היום זה יום הכלב.
1: זה פספסנו, אז שיסלחו לנו החתולים.
5: לא נורא, יסלחו לנו, ובעצם אנחנו קוראים לאנשים כל השנה לבוא ולאמץ, אבל היום גם יש לנו יום אימוץ גדול בשיתוף עם עיריית רמת גן, בפארק דוד מלמדוביץ', ובעצם אנחנו רוצים שהציבור יבוא ויאמץ כלבים, כי אין אימוצים, אין מספיק אימוצים, יותר ויותר אנשים קונים כלבים במקום לבוא לאמץ, וזאת הזדמנות באמת לקרוא לאנשים לבוא ולקחת את החבר הטוב ביותר שלהם אליהם הביתה, ואנחנו כמובן נלווה אותם ונעזור להם. גם השקנו עכשיו איזה חבילת אימוץ מהממת לשנה הראשונה, שבאמת אימוץ, אימוץ בראש שקט אנחנו קוראים לזה, ואנחנו פשוט באמת מתחננים לאנשים שיבואו.
1: אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, באמת בוא נדבר על הסוגיה של הקנייה או אימוץ של כלב, איפה הישראלים בסוגיה הזאת, נגיד ביחס לעולם?
5: ישראלים, תראה, הבעיה הזו קיימת בכל העולם, אוקיי? גם בארצות הברית יש את הפאפי מילס, מה שאנחנו קוראים מתחנות גורים. באירופה, דרך אגב, בחלק מהמדינות אין לך אפילו כלבים לאימוץ, זה הכל קנייה. אנחנו באוקטובר שולחים כלבה שלנו לשוויצריה, למשפחה, שרוצה לאמץ ולא לקנות, ולכן הם פנו אלינו, כי אין להם אפשרות שם לאמץ אפילו, זה רק קנייה.
1: וואו.
5: אז פה, אתה יודע, במדינה שהורגים כל כך הרבה כלבים כל שנה, אנחנו אומרים, רגע, בואו תאמצו, למה אתם קונים בעצם? למה לקנות? למה לעודד תעשייה שמעבר לאכזריות שלה, על כל כלב שאתה קונה, הורגים כלב אחר? אז כן. בואו, ואין סיבה, כי הכלבים המאומצים הם מדהימים, הם בריאים יותר, הם, אני אוהבת כלבים את כולם כמובן, אבל בואו, אל תעודדו
1: אוהבים את כולם, כן.
5: כזאת, אכזרית.
1: נכון. אני רוצה לשאול אותך, מה, תעת, כולנו מכירים את הכלבים, אבל מה אנחנו פחות יודעים עליהם? אם תוכלי ככה משהו, לתת לנו משהו פיקנטי ליום, לכבוד יום הכלב הבינלאומי.
5: מה אנחנו פחות יודעים על הכלבים?
1: כן.
5: תראה, קודם כל, מבחינת העשייה, אז אני יכולה לתת לך נתון ש-70% מהאנשים קונים כלבים ולא מאמצים. אוקיי? בעצם במעגלים, 70% מהכלבים שנרשמים הם כלבים גזעיים ולא כלבים כן. מאומצים. כלב זה חיה מדהימה, אינטליגנטית בצורה בלתי רגילה. אתה יודע, יש אנשים שממש מדברים איתם, הם מבינים אותם. אני לא אגיד על הכלבים מאוד מאוד אינטליגנטים כמובן. הם יכולים לחיות גם עם חתולים, והדבר שבאמת מאוד יפתיע אנשים זה שתמיד אנשים אומרים, מה, אני לא יאמץ כלב גדול כי הדירה שלי קטנה. אז יש לי חדשות בשבילכם. כלב לא צריך 100 מטר.
1: כן.
5: מספיק לו שיש לו את המיטה שלו, ושיורדים איתו 3 פעמים ביום, הוא לא רץ בסלון הלוך וחזור. אתם יכולים לאמץ, הוא מסתפק באמת בפינה שקטה וטובה, העיקר שהוא יהיה בבית. ותדעו שהכלוב קטן מהדירה שלכם.
1: בהחלט. יעל ארקין, מלכ"לית העמותה, תנו לחיות לחיות. תודה רבה, שיחה זו לכבוד יום הכלב הבינלאומי, ואנחנו, כמו שאתם שומעים את הצלילים, מקדישים איזשהו שיר. כל הכלבים ברחבי העולם, יום כלב בינלאומי שמח. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה רבה לעורך שלנו, עמית שניידר, לטכנאי, משה מושקוביץ, אביתר שמעוני ושימון דוקרקר. תודה רבה לאיתמר מרגלית, מדסק החוץ על הסיוע. אחרינו צבע הכסף עם מאיר ויינרב. אני הייתי רועי קייס, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 3. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ביקור הפתע של ראש סוכנות הביון האמריקנית במוסקבה השבוע נועד להעביר עזרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך סיפרו גורמים שתודרכו על פרטי הביקור. זה הביקור ראשון של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף בבירת רוסיה ככל הידוע. על פי הדיווח, קדמו לו הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עשוי לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. מזכיר האום גוטרש הודיע כי צוותים של האום ושותפים מגייסים ציוד וכוח אדם לסייע לקהילות בנפאל שנפגעו באסון השיטפון. הרשויות הודיעו כי מניין הנספים באסון עלה לכ-160 ומאות עדיין נעדרים, בהם תאים.